0: воєнного злочину росіян – екоциду. Вони ляжуть у кримінальне провадження Генеральної прокуратури.
1: Багато людей запитують, а як же там море? Там же такий жах коївся. От 6 червня, в другій половині дня, ми ось тут уже відбирали проби, щоб означити рубіж до і після.
0: Чи зможе Чорне море одужати після потрясіння?
2: Як воно станеться? Як воно подіє?
0: Просто зараз учені говорити не готові. Повернемося сюди за кілька місяців. Одеський зоопарк. Місце, що стало таким собі Ноєвим ковчегом. Коли у Чорному морі опинились сотні тварин з Херсонщини, українці рятували їх по всьому узбережжю.
3: Я неймовірно вдячний всім людям, які небайдужі, які ловили цих тваринок, які їх там сажали у скляничці з прісною водою. Привозили по одному тритончику, по дві жабки. Це дуже зворушливо. Нам вдалося врятувати тільки малу краплю від такої загальної кількості. До зоопарку потрапило більше 300 тварин.
0: Ця красуня 5 діб без води і їжі на острівці зі сміття чекала порятунку у відкритому морі. Її знайшли і врятували наші морські воїни.
4: Рятувальна операція пройшла добре. Таке чудо плавало в Чорному морі.
0: У зоопарку тварину відгодували і відпустили на волю. Як і сотні інших врятованих – жаб, птахів, ондатр, єнотоподібних собак. Єдині, хто лишились на збереженні – червонокнижні тритони дунайські.
5: Подивіться, які вони гарні. Червоні животики.
6: В Україні є 3 мікропопуляції цього тритона. На Дунаї, в Карпатах є дунайські тритони і на Дніпрі.
3: Вирішуємо, ми поки що їх тримаємо, вирішуємо, де ми саме будемо випускати. Найліпше було б, напевно, на то місце, де вони, звідки вони родом, але там зараз зруйновані ці екосистеми, і там вони наразі можуть не вижити.

0: прочитала вашу біографію, з'ясувала, що ви взагалі народились в новій когорті. І ви фактично виросли разом.
1: Да. Я народився в новій Каховці. Я там все життя. Так, щось ви мене вибили.
2: Олег Пащенко, директор Каховської ГЕС, якої вже не існує. Вперше він наважується нам розповісти про особисту трагедію, яка почалася задовго до 6 червня. 24 лютого 2022 року, попри бомбардування і наближення ворожих колон, він пішов на роботу.
1: В 10:40 вони вже були на станції. Частина їх зайшла на станцію, окружили. Техніки дуже було багато.
2: Він і ще близько 200 підлеглих були заручниками росіян. Олег Григорович в окупації жив і працював 4 місяці. Щоб не стати колаборантом, коли росіяни почали змушувати перереєструвати ГЕС на Росію, Олег Григорович зважився на відчайдушний крок.
1: Свої установчі документи були вкрали на ГЕСі, там змогли вивезти і знищити, щоб їм нічого не досталося в бази. Так що ми немножко партизанили теж там. Ми з жінкою, коли тікати хотіли, так ми десь неділі дві тільки тренувались на блокпостах.
0: Як?
1: Ну, щоб вас не вбили. Я на свої глаза бачив стільки людей вбитими. Воно ж так. Треба під'їхати в блокпосту. Руки поставити на зверху, щоб тебе бачили. Іначе вони просто стріляють в машину. Жінка взагалі не виходила. То ми коли їхали від Нової Каховки до Армянська, 18 блокпостів. Тікав в суботу, в неділю, тому що якщо б я, мене вже понеділок шукали там. Я через Крим, Владикавказ і Грузію. А потім з Грузії, Турція, Румунія, дочка прилетіла в Грузію, звідти нас везла.
2: Вже на підконтрольній Україні території він тримав зв'язок з тими, хто залишився в Каховці.
1: Наші люди, коли там працювали, їх не в кожне місце пускали. Явно щось вони там вже тоді закладали.
2: Як так сталося, що вибух зруйнував турбіни вагою по 100 тонн кожна? Як впали залізобетонні 5-метрові стіни? Олег Григорович каже, це міг зробити лише вибух всередини.
1: Зроблено так, щоб її неможливо було зруйнувати. Расчетом було, щоб пошкодити, не зруйнувати, не знищити, як це було зроблено. А щоб тільки пошкодити, це 3 авіаційні бомби по 500 кілограм і ще й в одне місце треба було попасти. Там же ще й вода, вона б амортизувала все це. Ми бачимо зйомки, що 3-й, 4-й і 5-й гідроагат там максимально потрощили, там стіни просто склалися.
2: Цей удар він особливо тяжко переніс. На Каховський ГЕС за 30 років роботи Олег Григорович пройшов усі ланки – від інженера до директора. А ще цю дамбу будували і його батьки.
0: А чим ваші батьки займалися там?
1: Бетонні роботи виконували, бетонували ці гідроспоруди. Мати розказувала, що вони навіть ногами місили бетон. Батько на стройці працював крановщиком.
2: Нова Каховка, де виріс Олег Григорович, місто побудоване для будівельників і працівників гідровузла.
3: Тобі під Херсоном родилась нова Каховка.
4: В системі совєтської держави По суті, це табірна система. Приїжджаючи в те місто, начебто, на будівництво, ти там залишався. Ось тобі новий барак, ось тобі можливість квартиру отримати.
2: Для людей з сіл це був єдиний шанс отримати паспорт і освіту.
5: Знакома нам бетонщика Серафіма Нікуліна, ми зустрілися за партою.
2: Молодь вибивала собі місця в училищах і роботу на будівництві. Хай якою каторжною вона була.
1: Мої родителі теж. Села мати була десь за 60 кілометрів від Нової Каховки.
4: Створення людини совєтської передбачало, що жінка брала кувалду і била по цій рельсі. Можливо, колись клитала когось на обід, як кухарка, а з іншого боку вбивала свяхи в ту рельсу. Це було страшним явищем.
5: Працювали днем і ночі.
2: У комсомольській гарячці великих будов Україна втратила річку Дніпро. Натомість із 1932 по 1976 з'явився каскад великих дніпровських морів. Наш стратегічний запас води зберігається саме в них. Погляньмо на ці артерії. З Кременчуцького, приміром, воду отримують Харківщина і Донеччина. А Каховське найбільше за об'ємом давало воду у зрошувальні канали для сільського господарства і водогони міст. Навіть віддалений Бердянськ, що стоїть на Азовському узбережжі, пив дніпровську воду.
6: Якщо загальний обсяг води в каскаді там понад 40 кілометрів кубічних, то 18 із них, майже половина, це тільки Каховське водосховище.
2: 18 кілометрів кубічних. Цього могло б вистачити, щоб покрити питні потреби всієї планети протягом року.
7: Руйнування цього водосховища – це величезний удар.

0: спокійно розмінував поля. Після окупації, боїв та звільнення його земля мала знову родити.
1: Ми ранньою весною розмінували десь біля 1000 гектар землі і посіяли там ранні культури, соняшник, і ризикнули, посіяли сою. Але ж сою ми сіяли, планували, буде полив, і 4-го числа ми починали сіяти, а 6-го числа – все.
0: Слово «все» означає, що прогнозувати об'єми врожаю вкрай складно. Попри те, що Василь впровадив сучасну систему «No-Till», яка захищає ґрунти від випаровування, врожаю все одно буде на 30% менше. Аграрний бізнес став ризикованою справою.
2: Якщо брати Казахстан, який має подібний клімат, так, ну вони, на жаль, не мають такого рівня врожайності, який є в Україні. Вирощувати можна, однак результативність буде дуже поганою. Навряд чи хтось захоче без зрошення, а ми зараз говоримо про майбутній період, через 5-10 років, коли ґрунти почнуть змінювати свою структуру.
3: На півдні України випадає 300-350 міліметрів, а треба не менше 600.
0: Зміни клімату ці тенденції лише посилюють. Температура зросла, кліматичні зони сунулись на 200 кілометрів.
4: Оці останні 10 років, які були найбільш спекотними, можна сказати, коли температура була найвищою, у нас ще ж тут спостерігалися дефіцит вологи досить суттєвий.
5: Серпень став теплішим майже на 2 градуси. Це свідчить про дуже великі зміни в тих екосистемах, які характерні для цього регіону.
0: Що може стати з цими землями без зрошення, науковці ставлять мені в приклад Крим. У 50-ті зрошення було запорукою відновлення півострова після катастрофічного занепаду. Що стався, коли замість депортованих Сталіним татар у 1944 році Крим заселили росіянами?
6: Система потребувала догляду. Доглядати росіяни не вміли. Не знала, це не їхня кліматична зона. Поставити косий паркан і посадити березу – це зовсім інше, ніж доглядати за складною екологічною системою.
0: У 1954 році Хрущов зробив такий собі подарунок Україні. Наші гроші, наші люди і наша вода з Дніпра мали витягнути Крим із соціальної та економічної прірви. Північно-Кримський канал став таким собі рятівним мотузком. Найдовший канал у Європі. Протяжність понад 400 кілометрів. Дніпровська вода забезпечувала 85% всіх потреб. Ось як зустрічали воду там.
3: Я все життя попрацював в Криму з 58-го року, як поступив в інститут, і практично до депортації із Криму в 14-му році, спеціаліст по садівництву, сільському господарству. То для того, щоб забезпечити зрошення 400 тисяч гектарів в Криму, в Україні знищили 600 тисяч земель. Дорого зрошення Криму дніпровською водою обійшлося для України.
0: Після анексії Криму у 2014 році кількість зрошувальних земель зменшилась у 10 разів – із 130 тисяч гектарів до 12. Без подачі дніпровської води півострів почав буквально засихати.
7: Крим – це стала територія, де процеси опустелювання розпочались дуже активно. Процеси деградації ґрунтів. І от ці розжарені маси повітряні з Криму, навіть духовку хтось відкрив, і вони приходять на Херсонську область.
0: Мало того, росіяни своїм господарюванням знищили ті невеликі водойми, які існували сотні років.
7: Вони забирають з річки всю воду. Що відбувається з річкою? Вона повністю деградує. Відповідно, ті водні об'єкти, які зв'язані гідравлічно, пам'ятаєте, пропадали озера, які 100 років були. Не пропали. Чому? Це все якраз наслідок втручання людини. Науково доведено, що ми можемо використовувати стоку в межах 10-25, максимум 30%. Все решта це вже буде призводити до деградації і незворотних таких процесів.
0: Хортиця. 46-й день після підриву дамби. Вид на Дубовий острів. Звідси починалось Каховське водосховище і мало ось такий вигляд. Що йду посеред Дніпра. Ось тут, де мені води по коліна, колись проходив фарватер, і Дніпром ходили

0: велетенські човни. Чи повернувся зараз Дніпро до первісних обрисів? Подивимося на карту 1948 року. Ось яким був Дніпро до побудови водосховища. Ось так змінився, коли греблю звели. А ось такий вигляд має зараз. 70 років штурмів та осадів не змінили русло. Утім, схожість хіба візуальна? Людська рука безповоротно відредагувала екосистему.
1: До будівництва Каховського водосховища на цій ділянці саме водилися 78 видів риб. З них були дуже цінні осетрові риби. Тут були прохідні риби, це оселедець. Тобто чорноморсько-каспійський оселедець, його можна було ловити в серпні, в вересні місяці, тут на узбережжі Дніпра, не везти з Норвегії, як зараз, так, а ловити тут місцеві види.
0: Доки ГЕС працювала, цвітіння води щоліта перетворювалось на стихійне лихо. У 80-ті його намагались побороти зарибленням чужорідними видами – білим амуром і толстолобом. Врешті побороли рідкісні види риб.
2: Наші діти, внуки, все пишуть, що покоління у нас так. А що ж ми залишили?
1: 78 залишилось близько 18, тобто 60 видів просто вони зникли на цій території.
0: А це величезний природний фільтр, який виростило у собі водосховище і який помер разом із ним. Мушлі, дрейсени, тонни відмерлих молюсків.
3: Загальний запас цих молюсків у водосховищі Каховському ми оцінюємо приблизно на 500 тисяч тонн. Вони фільтратори. Вони забирають воду, все, що у воді споживають, а чисту воду віддають назад в річку. Тобто це сама очисна здібність річки. Від них залежить. Це ракуша з гнилим м'ясом. Це така смердюча пустеля.
0: Відколи рівень води впав, туристи тут активно форсують Дніпро, аби побувати на нових островах. Але баклани із пташенятами зовсім не раді відвідувачам.
1: Зараз люди йдуть до бакланів, вони їх турбують. Птах що буде робити? Він буде відлітати.
0: Ось ця невелика частина земель, що вийшли з-під води, виглядає обнадійливо. Оголені простори почали вкриватись смарагдовими килимами. Це означає, що у пустелі і пилових бур не буде. Першими почали зеленіти ділянки попід берегом. 23 липня, за півтора місяці після підриву ГЕС, біля селища Мар'янського ми побачили, як насіялись бур'яни і паростки дерев.
4: Ось це сама натуральна амброзія. Не росте вже. Ну, поки що бур'ян, який є невибагливим. А з часом, хто його, Бог його знає, скільки треба часу для того, щоб тут ґрунт відродився.
0: Національний парк Кам'янська Січ вирішив допомогти природі, щоб не дати шансів амброзії та іншим рослинам-окупантам. Засіяли мул притаманними цьому краю місцевими рослинами.
1: Дуже себе добре почувають, воно як гарне добриво. Тобто ми знаємо, єгипетська цивілізація, вони з Нілу доставали цей мул спеціально, там, щоб вирощувати свої там, якісь оазиси, там, ще щось. От зараз в нас те ж саме.
0: Однак ці паростки вже ніколи не стануть тим знищеним колись великим лугом.
5: Великий луг – це наша історія. Повернути те, що було до моря, ані столітні дуби, ані верби – неможливо. Такий закон природи. Після великих потрясінь вона змінюється і вже ніколи не повертається до своїх попередніх обрисів.

0: Унікальні кадри водолаза Олександра Куракіна. Чорне море за 2,5 місяці після підриву ГЕС. Вже видно, як мул потроху засмоктує осілий дніпровський очерет. Поміж деревами бігають краби. Шторми і течії розносять сміття на великі простори. Море увімкнуло всі можливі захисні механізми.
1: В інституті я застав людину, що обробляє проби. Мене вразила кількість бокоплавів. Це ракоподібні, що живуть на морському дні. Їх там просто неймовірні тисячі. В основному вони харчуються органікою, яка не цікавить більше нікого. Тобто, в перекладі на людську мову, це їдять каку.
2: Це
1: свідчення того, що море на будь-які зовнішні впливи дає відповідь. І ось треба спожити багато органіки. Опана! Ми створюємо сегмент, який все утилізує.
0: Море знову стало солоним, візуально чистішим. Відкрився навіть купальний сезон. Та чи означає це, що море відновилось?
3: Тут добрий день. Ми до вас вернулися, бачите, як обіцяли.
0: Директор Українського наукового центру екології моря Віктор Коморін каже, шторми дуже допомогли вимити забруднення із затоки.
4: А ситуація ліпша, ніж ми сподівалися. Вода в Одеській затоці більше розповсюджується по всьому Чорному морю. Тут залишаються оці токсичні речовини в певних ланках трофічного ланцюжка. Мається на увазі, наприклад, придоння риби, донна поверхня. І коли, наприклад, штормові такі погодні умови, то з дна змулюються оці от токсини і знову потрапляють в море, в морську воду. Наразі вже відкриті пляжі і можна купатися. Але коли дують вітри з Дніпробузького лимана, я б порекомендував постерегтися в ці дні.
3: Ви не купались?
4: Я не купався. Це вже в мене така професійна деформація, скажімо так.
0: Молюски і риба всі ці токсини накопичують, тому вживати їх ще невизначений час буде небезпечно. Сотні мертвих дельфінів винесло на узбережжя вже за кілька тижнів після зараження моря. Це ще один показник його стану. Їхні тіла збирають і досліджують причину смерті. Раніше морські савці страждали від вибухів та акустичних сигналів російських підводних човнів. Але свіжі випадки мають зовсім інші ознаки смерті.
4: В одного з дельфінів був повний шлунок напівпереварної риби. Тобто перед смертю він був жвавий і добре поїв. А це, як правило, не характерно для дельфінів, які померли, які тут було викинуто. Скоріше за все, це була інтоксикація.
0: А це улюбленці всіх підводних операторів – морські коники. Їхня кількість завжди була ознакою чистоти моря. Нині їх поменшало.
2: Бувають роки, коли за один заплив
1: Трапляється, що за один заплив зустрічаєш штук 5. Цього разу принаймні за 5 запливів двох бачив.
2: 5 запливів видів. То їх
1: вчора бачив морського коника, і наші колеги з прокуратури радісно зафіксували цей факт.
2: Прокуратури з радістю констатували цей факт,
1: фотографуючи на всі смартфони.
2: На лічні смартфони.
5: Скрізь ведуть, і там ведуть, і на Кривий Ріг. Села мовчать, і все.
6: Хоч за наше село.
7: За Кривий Ріг, кажуть.
5: Так, і за Ніком Польоженіки, це Мар'їнське, і те, і це висихає.
0: Все літо мар'їнці чекали води. Чули, нові нитки водогонів вже почали прокладати біля Кривого Рогу. Промисловий гігант із Каховського водосховища брав 70% води.
6: Якщо б не будувався цей водогін, думаю, що 80%, а це майже 800 тисяч людей, були б в дуже скрутному становищі. Від Каховського водосховища запитано, і потреба була у воді в 70% всього району. Але коли б ця вся потреба лягла тільки на одне наше водосховище Карочунівське, ми викидуємо з цього обіходу наші підприємства. І потреба води в них також дуже велика.
0: Населеним пунктам по периметру спущеного водосховища воду тягнуть із дніпровських каскадів – Кременчуцького і Дніпровського. В місцевих річках або не тієї якості, або не в тій кількості. Загальна протяжність всіх відтинків – 150 кілометрів. Частина Мар'янського вже теж з водою. Решту поки не можуть підключити. Труби ще 56-го року – діряві. Дехто в дворах пробурив свердловини, не врятувало.
5: Гірке, солене, таке, що в рота не можна взяти, і скотина не п'є.
0: Та хай як складно дається життя без моря, мар'янці стоять.
7: Ми дуже люди, ми дуже хочемо жити. В Україні ми не хочемо нікуди виїжджати, ми хочемо бути в Україні.
8: Ми не виїжджали, ні, ми не виїжджали.
7: Ми нікуди не поїхали, не предали Україну і хочемо тут жити. Поможіть нам.
0: Простих рішень не буде. Погляди кардинально різні. Науковці з природоохоронної групи вважають, ці землі справедливо було б повернути природі.
9: Сьогоднішній мейнстрім – відновлювати природність річок. Заплановано в Європейському Союзі відновити природність течії 25 тисяч кілометрів річок.
10: Це не найкраща ідея. Фактично відновити пам'ятник Сталіну.
11: Маючи сучасні технології, ми ж його не повинні робити такі, як 70 років тому.
0: Гідрологи ж переконують, води у природному стоку Дніпра забракне.
12: Потреби у нас у всіх все одно десь 1000-1500 метрів кубічних в секунду. А Дніпро зараз нам буде давати тільки 500 кубів.
13: Але головне, щоб спільнота і в тому числі місцеві громади запитували, скажіть, будь ласка, Український гідрометеорологічний інститут, а що буде у зв'язку зі змінами клімату, коли у нас буде маловодзя і де ми будемо брати воду?
0: Професор Інституту радіоактивності навколишнього середовища університету Фукусіми Марк Железняк поділився із нами своїм баченням можливого проекту відбудови ГЕС. Відрізати мілководну частину водосховища – це 30% території, що повернуться природі та людям. Решту – заповнити водою.
14: Тут в Фукусимі, звідки я вам розповідаю, багато водосховищ в горах. У тебе глибоке водосховище, при тому, що територія не дуже велика. А ми будували водосховище на рівні. Практично що сталося? Що дуже велика територія була покрита водою глибиною 2-3 метри. Може бути побудована дамба, яка буде йти вздовж старого річища Дніпра, від Хортиці, і далі спускатися вниз за течією. Практично третина водосховища, вона повертається на руку.
0: Тож, яким ми побачимо дно Каховського водосховища в найближче десятиліття? Якщо землі затоплять частково, Мар'янське знову опиниться на березі моря. А єдиною природною оазою буде територія попід лівим берегом Запоріжжя. Водосховище можуть відновити повністю, врятувавши спраглі господарства та виробництва, влаштувавши чергове потрясіння флорі та фауні. Врешті можуть лишити все, як є. У такому разі біля Мар'янського і вздовж всього русла Дніпра виростуть десятки кілометрів непроглядних бур'янів. На північ від Хортиці будуть голі дрейсенові острівці. А на південь від острова років за 20 з'явиться ліс. Там почнеться нове життя. Туди, вочевидь, повернуться на гніздування птахи, а в Дніпрі можуть знову з'явитися осетрові, якими любили ласувати козаки. Потім херсонські кавуни та помідори лишаться лише у спогадах. Не виключено, що у цій історії відкриється друге або й третє дно. І будь-яка розв'язка приречена бути драмою. Або для природи, або для людей.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Десять восьма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління, мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
3: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
4: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: боролися за країну, яка змінюється на краще.
1: Завдяки підтримці Європейського Союзу наша організація змогла повноцінно розгорнути свою роботу, щоб допомогти внутрішньо переміщеним українцям адаптуватися та соціалізуватися. Ми допомагаємо їм повернутися до нормального життя, знайти себе і власну справу в нових громадах, відчути себе захищеними в усіх сенсах.
2: Європейський Союз підтримує громадянське суспільство і кожного з нас. Разом діємо, разом ми Європа.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
4: Ми – 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми – щит і меч української землі.
5: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
6: Хто це там?
7: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
6: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
0: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
8: За що нам це?
9: Не ми починали цю війну. Так вийшло, що мною був збитий ворожий гелікоптер К-52 із патерка «Джавеліна». Ну і там трошки техніки туди-сюди. Ну, виконання бойових завдань – це ніколи вам не викликає.
8: Твій дім цілий?
9: Так. Ще поки не достали. Ротація відбувається від одного дня до неділі, може більше, бо дуже велика інтенсивність дронів ворожих у повітрі.
8: А наскільки інтенсивно каби зараз летять по Костянтинівці?
9: Вже як до вас виїжджав, ну, може, штук 30 прилетів, а так.
8: А ти коли востаннє спав 8 годин?
9: Та ми то спимо, слава Богу, нормально, навіть як каби вже летять, бо ну, втома є втома, там вже, якщо дуже втомився, то ти лягаєш і спиш, і все одно.
8: А ти скільки разів вже встиг вдягти свою зірку героя?
9: Ні разу не одягав. Я командир роти протитанкових ракетних комплексів 36-ї бригади морської піхоти. Наразі я командир підрозділу, позивний мій «Маяк». В морську піхоту попав, коли почалась повномасштабна війна. Пішов добровільцем і вже по перерозподілу попав у 36-ту морську піхоту. З самого початку ми виконував бойові завдання на Херсонщині, потім Донеччина, Запоріжжя, знову Донеччина, Ловчанськ, Сумщина, Курський напрямок і знову Донеччина. Наразі виконуємо завдання бойові на Донецькому напрямку Константинівка.
8: І скільки вам років?
9: 30.
8: І ви герой України?
9: Так.
8: Знаєш, говорять, що герої України дають або за конкретний подвиг, або за сукупність цих вчинків. Тобі за що дав?
9: Ну, може, там комбригам видніше за успішне виконання бойових завдань, за утримання лінії оборони протитанкової. Так вийшло, що мною був збитий ворожий гелікоптер К-52 із ПТРК «Джавеліна», ну і там трошки техніки туди-сюди.
8: Тобто це такий знаменитий кадр?
9: Угу.
8: А знаєш, завжди було цікаво, що людина відчувала в той самий момент, коли ворожий гелікоптер падає?
9: Ну, в той самий момент там був бій. Ну, емоції, я навіть не пам'ятаю, які там були емоції, просто був бій ворожий, ну, з нашими побратимами, піхотні, стрілецькі бої, там, ну, велика інтенсивність боїв була, і там уже, так сказати, треба було приймати швидкі рішення, робити ураження, щоб і гелікоптер не бомбив наші вогневі позиції нурсами своїми, і щоб і техніка не доїхала. Там якихось таких чітких емоцій, ну, я не пам'ятаю. Там просто було таке питання, або ми, або вони. Отаке.
8: А через скільки усвідомив, що насправді вдалося зробити?
9: Ну, тоді вже, коли вийшов з позиції, може, через недільки-дві, отак вже зрозумів. Там вже було підтвердження на розвідці, що знищений К-52. І тоді вже зрозумів. Ну, ми то так з побратимами на позиції ми бачили ураження в хостову часті, і як він заходив, як він за посадки вже уходив. Ну, такого чіткого не було ні вау, ні заходу, нічого не було, так як далі продовжались бойові активні дії, і треба було себе тримати в рамках. Це не гра якась була, це просто було виконання бойових завдань.
8: Женя, є ще що в тебе викликає оцю емоцію, як ти кажеш, вау?
9: Ну, чесно, даже не можу вам сказати. Ну, виконання бойових завдань це ніколи вау не викликає, тому що ти розумієш головою, що це ризики життя, ніколи не можеш зрозуміти, що тебе там чекає, які ситуації можуть бути, може бути поранення, може бути поранення побратима. Багато варіантів на бойових позиціях таких, яких ти не можеш передбачити. Тому що це все небезпека, все, ну, кожен військовий наражає, як заходить на позицію, себе на небезпеку. І ніхто не може усвідомлювати, і ніхто точно не в захваті від такої ситуації, що зараз відбувається на лінії фронту.
8: Скажи мені, а ти до війни ким планував бути?
9: Технології. Я відучився в Сумський державний університет на технології технолога машинобудування. Ну, не почав працювати так, як почалась повномасштабна війна.
8: А колись почнеш працювати?
9: Ну, наразі ні. Я вже так усвідомлюю, що, може, мені так здається, але я себе бачу військовим. До війни я себе військовим не бачив 100%. Все по-іншому казалось. Під час війни появилось багато побратимів військових. Це наскільки рідні люди стали, що, ну, так сказати, як є брати і сестри, а вони такі самі, може, навіть і більше, розумієте? Тому що багато ситуацій є на передових позиціях, які потім ти в людях бачиш більше, ніж братів, розумієте? І ті, які надають допомогу, або там витягують своїх побратимів, або там діляться там їжею, розумієте? Тому що там все впізнається вже на позиціях з людьми, якими ти там проводиш час.
8: А ти сам звідки?
9: Із Сумщини. Суми.
8: Твій дім цілий?
9: Так. Ще поки не достали. Все добре поки.
8: Ти сказав про те, що ви протитанкісти. Угу. Я так правильно розумію, що на Костянтинівському напрямку.
9: Так.
8: Яка танкова загроза на Костянтинівському напрямку?
9: Ну, наразі противник усвідомлює, що технікою броньованою в них нема шансів доїхати і, слава Богу, поки не застосовує. Ну, техніка, яка їде до Константинівки, вона вражається. Вона, ну, не має шансів туди доїхати. Ну, наразі поки так, слава Богу. Бо зараз війна міняється, і у нас ми з важким озброєнням протитанковим, все-таки з ним в цій війні, що на даний момент, важко працювати, так як великі ризики, що розвідники можуть нас побачити, що ми несемо своє важке озброєння, і відповідно вони будуть уражати наші вогневі позиції своїми засобами, що в них є. Оце все-таки знищить танк, який їде на штурм, це дорогого коштує. Ну, зараз, слава Богу, ми також дуже інтенсивно розвиваємо дронові розрахунки, злітно-посадкові майданчики, і вони зараз не дають змогу противнику навіть наблизитись до самого міста. Уже воно вже вражається, техніка їхня ворожа броньована за 10 кілометрів від Костянтинівки, за 15, можливо, за 20. Все залежить від того, який дрон.
8: Скажи, будь ласка, ваші позиції знаходяться досі в Костянтинівці?
9: Так.
8: Скільки складна ротація?
9: Ротація в даній війні дуже складна. Вже на даний момент все відбувається в пішому порядку. НРК, підвоз БК. Ротація відбувається від одного дня до неділі, може більше, бо дуже велика інтенсивність дронів ворожих у повітрі. На даний момент зараз вже весна, зелень пішла, і трохи вже є легше поміняти особовий склад. Але також інтенсивні артилерійські обстріли не дають деревам розпустити своє листя. Вони просто всі там перемолочені дерева, і немає укриття особового складу, щоб, ну, спокійно вийти. Але все-таки можливо, ротації відбуваються, і люди заходять і виходять.
8: Тобто у вас нема такого, як у піхоти, що по 200, 300, 400 днів сидять на позиціях?
9: Ну, стараємося міняти почастіше людей. Ну, буває і по місяцю, по два сидять так. Люди смотрять, які позиції, і як важко поміняти. Якщо є такі позиції, що там через поле треба перейти, і немає ніякої посадки лісової, там, чи, як так сказати, лісосмуги ніякої, бо, ну, через поле перейти дуже важко. Це любий командир чекає погодних умов 100%, щоб здійснити ротацію. Дощ, туман, завірюхи якісь там. Ну, головне погода в ротації. Якщо туман, дощ, сніг, то все відбувається дуже добре. А по ясному дню, ну, це вже дуже великий ризик.
8: Скажи, будь ласка, цивільні люди залишаються в Костянтинівці?
9: Наразі так. Залишаються.
8: Як виживають ці люди? Ну, ви ж знаходитеся поруч.
9: Ну, так, знаходимося поруч. Спочатку вони не хотіли. Десь, я пам'ятаю, десь півроку тому вони не хотіли виходити з Константинівки. А тепер, бува, приходять до наших хлопців, до моїх. Ми то даємо, чим можемо поділитися, тим даємо. Харчі, вода, слава Богу, там криниці є, вони можуть набирати. А тепер вони хочуть вийти. А тепер вийти не так-то вже й просто. Це все ризики. І вже є похилі люди, в основному там знаходяться, і це великий ризик їм вийти. І туди вже техніка не їздить, щоб просто посадили і вивезли їх із Константинівки.
8: А евакуація поранених – це виключно НРК?
9: НРК, носілки в пішому порядку.
8: Скільки часу така евакуація може тривати?
9: Ну, евакуація може тривати, ну, як сказати, залежить також від погодних умов, і 2 години, і 3 години може тривати. Ну, так. НРК також буває до дня займає евакуацію пораненого.
8: Тобі було складніше у 22-му році чи у 2026-му?
9: Зараз складніша війна. У 22-му році ми до своїх передових позицій безпосередньо під'їжджали на пікапах, і все було добре. Пікапи спокійно заходили, виходили, ротація відбувалась 5-6 днів на позиції, і люди мінялись. Не було такого інтенсивного роя такого дронів, розумієте? Тоді було комфортніше, так сказати, воювати.
8: А зараз ви безпосередньо ви чим воюєте?
9: В нас зараз Стугна і ПТРК Джавелін. Ну, і дуже розвиваємо зараз дрони, FPV-дрони в мене також стоять на оптовому вікні і аналог, але розвиваємо ще бомбери, вампіри, кажани, щоб було більше ураження противника. Кажан – це суттєва така зброя, яка знищує як і броньовану техніку, так і піхоту в посадках.
8: Тобто вам тепер недостатньо просто стріляти зі Стугни, наприклад?
9: Дуже важко зараз в цій війні, бо противника дуже багато дронів, і вони, як бачать ракети, вони там все застосовують, щоб знищити ту вогневу позицію.
8: А говорять, що найкраще про дрони на оптоволокні можуть пояснити саме ПТРКшники, тому що це як літаючий аналог, скажімо так.
9: Так, ну, у нас важке озброєння, там воно ураження 100% є, а дрон, він РПГ-вистріли тягне з собою, там треба і не один, і щоб знищити техніку, треба не один, навіть десяток може понадобитися. Смотря, як вона зашита, та техніка, яка їде штурмувати вогневі позиції передові наші військових.
8: А скажи, будь ласка, якщо ми говоримо про баланс по дронах саме на оптоволокні, який баланс між по кількості між росіянами і нашими?
9: Ну, я б так не сказав би, що в них більше. У нас так взяти 50 на 50, можна так сказати. Смотря які бригади, яке забезпечення у них. У нас за бригаду нашу сказати, да, у нас 100% дронів вистачає, ураження відбувається. І на оптиці дронів також дуже багато. Наші пілоти в основному застосовують їх вже як при виявлених цілях. Коли вже розвідка доповідає, що там їде колона техніки на штурм, і тоді вони вже літають. А з їхньої сторони, із противника, з Російської Федерації, вони більш застосовують як дрони-ждуни. Вони стараються сісти на п'ятиетажку, дев'ятиетажку і просто чекають рух нашої піхоти або заїзду НРК. Он, як може, бачили випадок на Константинопольському напрямку. НРК підвозив харчі на передовій позиції, і дрон сів просто на НРК. І він його не знищив сразу. НРК під'їхала до наших позицій, і коли вже дрон побачив, що виходять хлопці, піхота по продовольству, він вже здетонував. І цим самим він уражив особовий склад. Вони вже по-хитрому також застосовують їх.
8: Вже не що це можна зробити? Ну, от на цьому етапі.
9: Ну, я бачу тільки вихід наращувати так само більше дронів, бомберів, бо саме основне – це люди, які сидять на позиціях, правильно ж? Правильно. Ми їх повинні берегти, і задля того, якнайбільше дронів, воно все компенсує те, що людина може бути в більшій безпеці, а виконувати свою роботу більш ефективно, чим сидітиме там прямо біля прямо на нулю, так сказати, на передових позиціях. Дрони дуже велику кількість вражають дані війни і піхоту Російської Федерації. Вони якби не йшли, їх дрони не дають дійти до наших вогневих позицій, розумієте, піхоти. Вони їм просто не дають шансів. Ну, а чого вони йдуть, я взагалі не розумію. У них якесь там запаморочення, або може вони там щось вживають, бо так штурмувати без ніякого сенсу позиції, ну, явно нікого захвату немає.
8: А з нашого боку таке не трапляється?
9: Ну, за нашу бригаду скажу, що з нашого боку такого точно не було. Ну, кожен же бачить, як відбуваються штурми посадок. Ну, не може такого ж бути. Ну, я явно не зустрічав такого, щоб командир сказав, так, мене не волнує, там, ідіть штурмуйте посадку, і що хочете робити, ну, ви її відбийте. А з противника сторони, ті, які в полон там здаються самі, вони розповідають такі історії, що вони просто самі здають і виходять з позиції, бо їх кидають на місні штурми.
8: Скажи, а ти в Кринках не був вже, ні?
9: Ми були на цьому берегу. У нас були висоти, і нам сенсу не було там. Ну, половина підрозділу могла була там в Кринках. Да.
8: Для тебе найскладніша операція за всю війну з тих, які вибрали участь, це все-таки Курщина?
9: Найскладніша – це Курщина, так.
8: Чому?
9: Дуже великі інтенсивні бої, противник там просто не жалів, не особовий склад, нічого не жалів, просто була мета вибити нас якнайшвидше, і не важливо, скільки там їхніх ляже. Там бувало таке в день, до 50 одиниць техніки їздило. З піхотними, ну, з піхотою зверху просто штурмували. Три часа пройшло, ми там знищили, слава Богу, всі цілі здорові. Вони опять через три часа так само тим маршрутом їдуть, штурмують. Там були такі хлопці, противника я маю на увазі, по 18 років, які там неділю в армії. Ну, після штурму там вже ж видно було, хто там що, і там вони всі з військовим ходили, з військовими квитками своїми, і там було по неділю часу в армії, і вони вже штурмовики. Ну, це, я не знаю, чим вони їх там мотивують, але за неділю часу ніхто ж не вивчить, як штурмувати правильну позицію. І вони там не здавалися, вони лізли, скільки ми бригади їх би не знищували, все одно їм вони лізли. Там, ну, прямо колосальна була активність бойових дій.
8: Скільки у вас зараз є дефіцит людей?
9: Саме дефіцит, розумієте, у військових, які, як раніше був повномасштабний війни, знали, чого йдуть в армію. От як багато поприходило мотивованих людей. Вони хотіли боронити державу, хотіли навчитися боронити з тим озброєнням, яке в них є. Зараз мотивація не в кількості, а в фахівцях, які можуть прийти, навчитися, і буде з них толк. А кількість можна набрати, ну, вони там поучились, і все. І хто все зачете, ще щось розуміє.
8: Наскільки багато тих, кого, ну, ти бачиш, що приводять до тебе, приїжджають до тебе 100 людей, і ти бачиш, що з них скільки не буде воювати?
9: Ну, знаєте, буває, з 10 залишаються 3. Отак. Буває навпаки, буває 7. Це все від того, в основному молоді люди такі до 25, які ще не сформовані в житті, які не знають, що вони хочуть в житті робити. Вони обучаються, їм це починає подобатися, і для нас воно вже стає як робота. Як для вас ваша робота, для нас наша робота. І ми вже так привикли за 4 роки війни, що це є як робота. Це не є служба, там, не каторга якась, просто виконання своїх обов'язків. А люди до 25, вони більш спроможні до 35 навіть так брати, навчитися новому озброєнню, бо воно ж не так все легко навчити людину до технологій, закордонних технологій. Це як Там таке озброєння, щоб ви розуміли, це як за машину, як ви сідаєте, ви не думаєте, як включити передачу. Так само і там треба відточити свої навики до того, щоб вже оператор, який робить пуск ракети, він не думав, яку кнопочку мені клацнути. Там все йде відлік на секунди, бо техніка рухається, вона заїжджає в укриття, і нам, як оператору, треба встигнути, поки вона не заїхала за укриття, щоб просто схватити цілі. Це на все про все. Ну, буває так, 10 секунд, розумієте, щоб просто її перехватити і впустити ракету, а там вона вже догонить її.
8: Зараз у вас є підтримка нашої артилерії?
9: Так, є, звісно.
8: Але ж це так само, як у наших ворогів, її ж легко виявити.
9: Легко виявити, так. Ну, підтримка 100% є. Важче також їм стало воювати, бо дрони вже розвідку роблять дуже далеко. Дуже колосальні роботи вони роблять із маскування своєї техніки. Бо зараз трохи легше стане, бо пішла зелень, все-таки вже можна заховатися в посадках. А по осені, по взимку дуже багато натягується маскувальних сіток, вириваються капоніри, підсавушки, маскують їх, перекривають, бо вихід артилерійського снаряду, ну, це якщо дрон плюс-мінус в тому напрямку дивиться, де вона стоїть, воно демаскує. То, що є пороха, є гази, є хлопки, ну і видно димоки трошки, і воно все-таки демаскує наші вогневі позиції артилерії. Ну все-таки є воно.
8: Я розумію, що ти капітан і командир роти, але у мене тебе таке питання. Як ти думаєш, наскільки складно буде втримати Костянтинівку?
9: Ну все залежить від того, як ворог буде діяти.
8: Ну, от за той час, що ви там, як змінилася поведінка ворога?
9: Дуже великі інтенсивні штурмові дії людським ресурсом.
8: Ну, весь час?
9: Весь час. Вони штурмують, в них не виходить, вони гинуть і заново штурмують.
8: Ну, от зараз говорять про те, що вони розширяють так звану кілзону аж до Краматорська. Це зараз відчулося?
9: Так, до Краматорська долітають спокійно дрони. FPV я маю на увазі. Ну, шахеди, то везде долітають.
8: Авіабомби.
9: Авіабомби. Дуже сильно почали застосовувати авіацію. Каби кидати по мирному населенню. Ну, там дуже багато людей, цивільних, дітей багато. Ну, бачите, їх не зупиняє нічого. Вони вбивають серед білого дня кабами своїми Краматорськ. Вони просто потроху стирають, так само, як з Доброполя колись було теж. Може, чули про нього також. Воно нормальне місце було після того, як вони просто його стерли за неділю своїми авіабомбами.
8: А наскільки інтенсивно каби зараз летять по Костянтинівці?
9: Ну, я як до вас виїжджав, ну, може, штук 30 прилетів, а так. Ну, інтенсивно б'ють. Хаотично, інтенсивно. Ну, я то не знаю, ну дай Бог, якщо в нас там якесь ПВО стояло, пару сушок збили, вони б вже так інтенсивно не стріляли.
8: А нашу авіацію бачиш? Ні?
9: Так, нашу також бачимо. Ну, буває, бачимо їхню, недалеко від Константинівки, як вони заходять, скидають каби і уходять назад.
8: Твоя найнеулюбленіша зброя яка? Яка воює проти тебе, проти твоїх?
9: Зараз це дрони 100%. Це 100% дрони. Оптика, аналог. Бо зараз, розумієте, є лінія фронту. Но дрони літають як і за лінією фронту. От наші заходять і летить ззаді дрон в спину. І, може, думають піхотинці, що наші, або мої так само думають, що наші, а він йде на удар. І вже не розумієш просто, откуди воно може прилетіти. Нема такого чіткого розуміння, що воно прилетить тільки спереді. перед тобою. А так уже це ж за счет розширення кіозони, що вони дронами хочуть якнайбільше перебити вагістики до наших передових позицій.
8: А в нас виходить зробити те саме зеркально?
9: Ну, у нас також, да, я ж вам кажу, б'ють техніку, яка ще тільки виїжджає до штурмів за 20 кілометрів, за від нуля уражається техніка, знищуються там танчики, вони там, буває, стануть, перекурять, думають, що вони в безпеці, ну там також, буває, вражається їхня техніка, жива сила. Були такі випадки, що ходять просто по бліндажам, як там друга, третя лінія оборони, курять собі, а їх уражають, противника я маю на увазі.
8: Куріння шкодить вашому здоров'ю. Скажи, а з тих людей, які прийшли разом з тобою у 22-му році, багато залишилося?
9: Саме раніше, як мотивовані прийшли, дуже багато людей, я ж кажу, було мотивовано. Да. І після 2 років війни, в них там було по 3 дітей, були причини для звільнення. Ну, після 2 років війни вони вже втомилися так від війни. І приходили до мене і казали, комбат, можна? Я все розумію, але я вже втомився. Можна я спишусь? Були такі випадки неодноразово, і в них були причини, вони списувались. Це люди, які приїжджали з Польщі, з Британії, хоч вони могли не приїжджати, в них навіть деяких були паспорти, що вони громадяни других країн. І втома дає про себе знати. Тож це постійний стрес за життя своє. Ми як всі люди, ми всі боїмося за своє життя. Вірно, що воно зриви не дають спокійно не спати, не відчувати, що це таке життя на самому ділі. А людей, які прийшли, ну, половина точно залишилась, бо в них нема причин звільнитися. Ну, а що робити?
8: А ти коли востаннє спав 8 годин?
9: Та ми то спимо, слава Богу, нормально, навіть як каби вже витять, бо ну, втома є втома, там вже, якщо дуже втомився, то ти лягаєш і спиш, і все одно. Просто воно накаплюється, а потім вже ти не можеш з організмом нічого своїм зробити, ти просто відрубаєшся і все, щоб там не летіло, розумієте?
8: Але в цих ситуаціях тобі все одно потрібно якимсь чином мотивувати свій особовий склад, людей, які поруч з тобою. Що ти їм говориш? Ти ж не скажеш їм, ви все одно не можете звільнитися, тому ми йдемо і робимо.
9: Та всі вже розуміють, це основний кістяк, так можна сказати, це старі люди, які прийшли після початку повномасштабного. І вони вже привикли до цього всього життя військового. Це в них як робота. Їм вже не треба мотивувати. Тому що вони знають свої обов'язки, вони виконують свої обов'язки, вони там треба на позицію, вони заходять на позицію, треба FPV-дрони виставляти, вони виставляються, вони літають, вони вражають. Треба НРК, щоб поїхав, вони їдуть. Вони вже, це фахівці своєї справи. Їх не треба там їздити, їх за ручку водить на позицію, вони все розуміють самі. А ті, які вже приходять зараз, доповнюють військо, я їх просто розбавляю серед таких людей, які вже бойові. Бо їм краще вникнути в суть справи. Вони розуміють все зсередини, як воно відбувається. Щоб ніякої не паніки було, вони там проходять адаптацію, вони вивчають свого побратима, вони йому довіряють. Це багато, що багато має значення, бо вони знають, з ким будуть виходити на позицію. Розумієте?
8: Ти говорив про те, що, ну, в принципі, баланс сил, певне, з окупантами російськими є, але, ну, ти яку частину своєї зарплати віддаєш? загальний збір?
9: Ні, ну всі повинні розуміти, що в кожному підрозділі є своя каса, якими ремонтуються дрони, техніка. І ми десь зараз скидаємося по десь відсотків 10. Зарплати на ремонт, на обладнання, на антени, на бомбери, на кажани. Це НРК ремонтується. Зараз як розбиваються старлінки, все воно платиться, генератори, воно дуже багато забирає. Під час, вибачте, активних бойових дій дуже багато забирає ці матеріальні речі, які залишаються на позиціях. Їх буває навіть неможливо винести. І там буває залишаються антени, пульти, обладнання таке, яке має цінність до, саме до FPV-дронів. Бо буває, прилітає, розумієте, і все ж воно відновлюється, так сказати, з общака.
8: Так. А наскільки зараз люди все одно продовжують допомагати?
9: Ну, якщо чесно, ми вже мало просимо, бо всі прекрасно розуміють, що вже всіх воно, ну так, замучила ця війна. Спочатку війни люди самі допомагали, вони розуміли, що нам треба допомагати. А зараз ми давно вже не відкривали збір. Обходимося своїми силами і обходились своїми фінансами, бо люди вже втомилися від війни, вони, може, не бачать сенсу.
8: Але я все одно попрошу звернути увагу на QR-код, який ви бачите, і допомогти нашим морським піхотинцям для необхідних покупок, для необхідних речей, для того, аби люди могли дозволити собі розкіш втомлюватися від війни. Чи втомився від війни?
9: Трохи є, якщо чесно, так. Да.
8: А в чому це проявляється? От ти по собі як зрозумів, що це просто відчуття втоми чи
9: що? Це, як сказати, ну, раніше не відчував по нервовій системі, якось так, ну, раніше так себе не поводив, так можна сказати, трохи буває стресів, зриви, може, контузії вилазять, не знаю, воно ж всі кажуть, що воно потім згодом вилазить, воно все-таки без, ну, безсонні ночі відбуваються, або як інтенсивні прильоти, ну, організм себе веде все-таки по-іншому вже, чим раніше. Раніше, 22-23 рік, взагалі проблем не було з цією нервовою системою, поїхали на позицію і все. Зараз трохи треба себе також збирати до кучі. Так.
8: Як є відчуття, що є поруч в країні люди, які прийдуть і прийдуть на підмогу, поміняють?
9: Які відчуття?
8: Да, твої. Це виключно твої.
9: Та я навіть не знаю. Ми вже привикли, ми постійно виконуємо бойові задачі. Я навіть не знаю, як воно так може бути.
8: Ну, що інші люди прийдуть добровільно мобілізуються.
9: Ну, зараз, мені здається, 100% такого не буде, що мобілізуються добровільно.
8: Зараз, може, на Київ підуть з Білорусі?
9: Ну, це, розумієте, це от як тоді відбувалася повномасштабна війна. Я єлі попав в той воєнкомат. То, що черга була така, що не можна було відбитися, розумієте? А зараз, ну, шарахується воєнкомат. Ну, ми то там, на лінії виконання завдання, я то там в інтернеті подивився, що там пакують людей. Я не знаю, як воно тут відбувається. Ну, самий сенс. Тоді йшли такі люди, мотивовані. Тоді був... Більше хотів стати військовим, чим ходити просто так. Ну, таке ж було, правильно. У мене людей було дуже багато забито в штаті. І ніхто там не сказав, що все воно мене достало, чи я не буду служити. Всі виконували бойові задачі. А зараз трошки все-таки треба якось людей успокаювати. Чи дуже іде інтенсивне інформаційна війна. Може, вони дуже понадивлюються телебачення, що їм там показують, що там, що там в армії відбувається. Там.
8: Та ні, ми такого не показуємо.

0: автобус?
1: Відношення до людей. Я стараюсь до кожного матроса відноситись не так, що я там командир, а ти там матрос, там не має значення. Вони для мене всі як один. Звісно, якщо є там якісь косяки, там зальоти, то трошки ставлення міняється. А так до всіх нормальних людей, які виконують свої обов'язки, там ведуть себе адекватно, я ставлюся дуже добре.
0: Хто найбільше пишається, що ти герой України?
1: Напевно, дружина з донькою.
0: Твоя зірка героя в них?
1: Да.
0: А ти скільки разів вже встиг вдягти свою зірку героя?
1: Ні разу не одягав.
0: Чому?
1: Розумієте, навіть як сюди їхати, поки якось, чи може не хочеться, чи просто, дай Бог, щоб швидше був мир, щоб тоді вже одягати. Просто воно зараз не наразі, я так думаю. Якось, знаєте, ходити з зіркою, я так поки не можу.
0: Як твою доньку звати?
1: Кіра.
0: Кіра народилася вже під час повномасштабного вторгнення?
1: Так.
0: Тобто твоя донька не жила без війни?
1: Ні.
0: Як ти думаєш, в неї буде дитинство без війни?
1: Того ми й воюємо. Маємо надію, що все-таки закінчиться війна. Ми живемо заради когось, правильно? Правильно. Діти – це наше майбутнє, всі прекрасно це розуміють. І мені дуже сильно хотілося, щоб моя донька та й взагалі діти ходили спокійно в садочок, спокійно в школи і не боялися, що може туди прилетіти ракета і просто завалити все і вбити. У мене вже Кіра розуміє, що це таке шахет. Ми буває, як з нею гуляємо, летить шахет, вона каже, о, тато, шахет пролетів, розумієте, їсть 2,5 роки. І отак була, послухаєш, і за що воно нашим дітям, розумієте?
0: А нам за що?
1: Нам уже...
0: Ти думав для себе, от за що нам це?
1: Чесно, ума немає в них там, і все. Що ми зробимо, що вони ідіоти, розумієте? Не ми починали цю війну, правильно? Вони просто вирішили, я як пам'ятаю тоді, як в Сумах був, як почалась повномасштабна війна, в 4 ранку вони просто гатили всі Суми, пофігу, немає сенсу. Хто там, люди цивільні, на заправках, там вже людей багато стає, вони градами гатили, танки проїжджали з БТРів, вони по будинкам просто розстрілювали, їхали і розстрілювали. От представте, що це може бути в людини, там як в пулемітчика того, що він просто їде і стріляє, не в зоні інтенсивних ведення бойових дій, де є противник, тобто ми, військові українці, я маю на увазі противник, згідно до Російської Федерації, а вони їдять і просто розстрілюють цивільні будинки, в яких ніхто не сидить. Я не розумію таких людей, це взагалі не люди, а такі військові.
0: Я колись дивилася якісь старі паради, і там ті, хто воювали один проти одного, одночасно на акціях пам'яті були поруч. Ти б з росіянами зміг бути?
1: Ні, ніколи в житті. Я рахую, після того, що зараз відбувається, ніякий ми не братський народ і ніколи ним не були. Вони вбивають наших дітей. У мене таке відчуття, що вони просто хочуть знищити нашу культуру, наше населення, щоб Україна не існувала.
0: Але є велике сподівання на морську піхоту, що
1: і морська піхота, і сухо, Збройні сили України, слава Богу, стали сильними. Ми і так усі військові дали зрозуміти, що не дуже то просто буде прогулянка така по лінії фронту, і що вони можуть все захватити, що собі вони поставили на меті. Все ж я вважаю, що ото як мотивовані люди поприходили, ото саме був кістяк в перві дні війни, який дали відсіч противнику.
0: Я теж дуже вдячна тобі за цю розмову.

0: знову.
1: Я вам також.
0: Багато сил тобі і твоїм матросам, щоб вдалося втримати лінію фронту, але обов'язково повернутися додому живим, до рідних, цілим, і побачити обов'язково, як ростуть ваші діти.
1: Дякую вам.
0: Дякую за інтерв'ю і слава Україні.
1: Героям слава.
2: Багато хто дійсно не вірить, не вірив в те, що і наші підприємства, і інші підприємці виживуть взагалі з цього. Але є підтримка. Ми виграли грант для переробних підприємств на суму 8 мільйонів гривень. Максимально закупили обладнання, яке дозволило нам більше переробляти продукцію.
3: На мою думку, ми зараз маємо забезпечити роботою всіх людей. У кожних цих людей є діти. І якщо ці діти сьогодні не отримують хорошої їди, гарної освіти, то вони потім переїдуть, будуть шукати якихось заробітків. І вже тяжко буде цих людей вернути назад.
4: Ми маємо створити такі умови, щоб наші люди не були зацікавлені втекти за кордон. Щоб вони лишались тут, працювали в нас. І що ми маємо піднімати своє виробництво, піднімати свою державу і відповідно збільшити цим фінансування і підтримку Збройних сил України.
5: Боремося за країну, яка береже культуру.
6: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
7: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
8: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
7: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
8: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
9: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
10: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
11: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь армат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
12: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
13: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
5: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
14: Ми допомагатимемо Україні досягнути справедливого і тривалого миру. Ми не приймемо ідею того, що кордони можна змінювати силою. Міжнародне право не вибіркове. І Україна належить до ЄС та НАТО. Майбутнє безпека Європи вирішуватиметься європейцями разом із Україною, не Кремлем. Наша підтримка України – це не вулиця з одностороннім рухом. Україна не лише захищає себе. Україна робить Європу безпечнішою. Оборонно-промислова співпраця для нас є стратегічним пріоритетом. Європа може багато чого навчитися від України і багато що зробити разом з Україною. Ми будемо поглиблювати співпрацю між нашими оборонними промисловостями, інноваціями та збройними силами. Ми будемо розвивати спільне виробництво, прискорювати інновації та прибирати бюрократичні перешкоди. Досвід України на полі бою допомагає Європі ставати сильніше, розумніше та швидше. Підтримка України є пріоритетом для президентства Естонії у NB8. NB8 – це найбільш важливий регіональний формат співпраці для Естонії. Сильніший регіон означає більше безпеки, стійкості та впливу для усіх нас. Ми дивимося на світ через однакову призму. ризики, можливості та необхідні дії часто однакові. Я дуже радий, що президент Еммануель Макрон доєднався до нас сьогодні онлайн. Франція є важливим партнером у формуванні європейської безпеки та майбутнього. Коли перед Європою стоїть стратегічний вибір, Франція допомагає очолювати обговорення. Сьогодні ми обговорювали конкретну здатність, штучний інтелект, безпеку та оборону. Наші амбіції чіткі. Ми хочемо, щоб NB8 був найсильнішим транскордонним економічним та інноваційним регіоном Європи. Війна у війні показала, що інновації стаються за тижні, не за роки. Ми маємо йти швидше, і наш регіон може бути на чолі цього. Наші міністри, відповідальні за економіку, фінанси та цифровізацію, продовжують цю роботу. Наша зустріч завершується, але естонське президентство продовжується, і важливо, що саміти ЄС та НАТО попереду, і наш спільний голос має значення. Володимире, остання річ. Росія сподівається, що час на її стороні. Наша задача – довести зворотнє. Що це не так. Дякую. Дякую. Зараз передаю слово президенту України Володимиру Зеленському. Пане президенте, будь ласка. Дуже дякую, дорогі друзі. Шановні журналісти, хочу подякувати Естонії за прийняття цього саміту, також мене особисто. І сьогодні я тут разом із моєю дружиною, з першою леді і з усією нашою командою. Як завжди, формат NB8 дуже практичний. Європа найсильніша, коли європейці діють разом, а не розпорошено. І ось чого ми досягаємо у всіх наших форматах. У неділю у нас був формат «Україна Є3». Сьогодні це «Україна NB8». Дякую за цю можливість, пане прем'єр-міністре. І ми залишаємося на регулярному контакті зі Сполученими Штатами. Ми готуємося разом до самітів ЄС та НАТО, а також до зустрічей навколо саміту Великої Сімки. Все це може принести реальні результати. Як один з партнерів сказав сьогодні, під час нашої зустрічі, Європа не може захистити себе без України. І це означає, що Україна має бути в НАТО. І я вдячний усім партнерам за те, що це визнають. Є три ключові пріоритети. Перше – зробити дипломатію більш активною. Ми обговорили сьогодні, як це можна зробити. Друге – надати Україні ППО та посилити нашу співпрацю, щоб зробити Європу сильніше. Я вдячний усім країнам, які вкладаються у нашу програму Pearl. Поки у Європи не буде достатньо своєї власної ППО та антибалістичного виробництва, дуже важливо продовжувати підтримку програми Pearl. І, звісно, ми також обговорили наші європейські рішення і нашу спільну роботу, щоб збільшити виробництво спроможностей ППО, розбудови європейських антибалістичних систем і розширення виробництва тут, у Європі. І третє, важливі зустрічі в рамках ЄС наближаються. Я вдячний усім партнерам за підтримку нас, підтримку України. Час відкривати усі кластери. Все готово і немає жодних причин відкладати це. Я також вдячний нашим партнерам за їх готовність продовжувати посилювати санкції проти Росії. Це важливо. Росія має завершити свою війну і лише тиск може допомогти цього досягнути. Дякую. Дякую. Зараз передаю слово наступному голові NB8, прем'єр-міністру Норвегії Йонасу Гару Стьоре. Прошу, будь ласка. Дуже дякую, Крістіан, за те, що приймаєте нас і за те, що просуваєте цю важливу співпрацю. Це в Естонії це добре виходить. І сьогодні ми обговорювали перше, сучасну економіку, штучний інтелект. І ми погодили, що наші міністри продовжуватимуть залишатися на зв'язку, щоб подивитися, яким чином ми будемо співпрацювати далі з промисловістю і з наслідками, як ми можемо бути більш ефективними. Я думаю, що це також важливо в нашому колі. І також, звичайно, добре мати тут президента Зеленського з нами, як нашого гостя. Це зустріч у NB8. Це ваші найближчі друзі. Я думаю, що ми були дуже віддані цьому і досі так і є. Ви зіткнулися з повномасштабним вторгненням, ви б'єтеся, стоїте за Україну, за стійкість України, але також і решти Європи. І як підтвердив прем'єр-міністр, ми разом з вами у підтримці. Я думаю, що у нас склалося враження, що ви в кращому місця, ніж раніше. Ви тиснете на полі бою, більш ефективно захищаєте себе, але разом з тим у Росії є певні виклики, але вона продовжує бити по Україні, по ваших цивільних у неприйнятний спосіб. І я переконаний, що те, що ви сказали кілька разів, ніхто не хоче миру більше, ніж Україна і її президент. Ви закликали про кінець війни минулого тижня, говорили про потенційні рішення, які можуть сприяти цим перемовинам. Тобто я думаю, що Україна знову і знову доводить, що вона готова вступати в такий діалог, але на зрозумілих умовах. Норвегія підтримує ваш заклик до миру, і ми готові докладатися до зусиль, які сприяють досягненню цієї мети, але між тим ми маємо бути рішучими у нашій підтримці. І ми погодилися знову щодо ключових пунктів. ППО, захист від балістичних ракет, підтримка вашої енергетики і підтримка інших гуманітарних потреб всередині країни у вашій підготовці до зими, яка насправді не так далеко. І я хочу завершити, сказавши наступне. У нас наближаються наступні саміти, G7, НАТО. Співпраця тут з Україною змінює свою природу. Зараз це значно частіше вулиця з двостороннім рухом, тому що Україна може багато чого запропонувати. Це, напевно, найсильніша армія в Європі з неймовірною здатністю до інновацій і йти вперед. І ми раді сказати, що ми тут, у партнерстві, і я думаю, що в контексті NB8 у нас є такий самий підхід. Отже, ми очікуємо на те, щоб прийняти цю співпрацю в форматі NB8, і ця співпраця буде продовжуватися, пане президенте. Дякую. Слово прем'єр-міністру Данії Мете Фредеріксен. Прошу, будь ласка. Росія перевіряє нас, нашу здатність відповідати і захищатися. Вони використовують фальшиві наративи і дезінформацію, щоб створити страх і розділити нас. Вони погрожують застосовувати силу проти балтійських країн, проти НАТО. Заявляють, що може бути необхідно захистити росіян за кордоном військовим шляхом. Все це із типового репертуару Кремля. Ми маємо сприймати цю реальність без жодних ілюзій. Ми, як європейці, маємо переозброюватися, нам потрібні нові спроможності, нам потрібні інновації зараз, тому що інновація вирішує результат на полі бою. Ми бачимо це в Україні кожного дня. Україні потрібна Європа, як сказав Йонас щойно. Так само важливо, що Європа зараз потребує України. На мою думку, це доволі просто. Європа не може переозброїтися ефективно без України. І наша підтримка Україні – це не благодійність, це самооборона. Ми маємо стримати Росію, ми маємо стояти одне за одного, як друзі і сусіди, Нордичні і Балтійські країни і Україна. І це саме те, що ми робимо зараз. Сьогодні дякую. Слово прем'єр-міністру Фінляндії Петтері Орпо. Дякую дуже. У нас були чудові обговорення з низки тем сьогодні. Дякую прем'єр-міністру Міхалу за те, що приймає нашу зустріч. Я дуже радий, що президент Зеленський доєднався до нас, і у нас була можливість провести двосторонню зустріч також. Також було корисно, що президент Макрон зміг долучитися по відео. Виживання України – це ключовий безпековий інтерес для Європи. Ситуація на фронті змінилася. Україна, яка захищає себе, сьогодні сильніше, ніж раніше. І вона може бити глибоко по російських важливих цілях. Тому наша сильна підтримка має продовжуватися. Росія продовжує свою незаконну агресивну війну і не виглядає так, що вона готова до перемовин добросовісно. Але санкції працюють. Перемовини щодо 21-го санкційного пакету тривають, і ми розраховуємо на сильний пакет. ЄС має відкрити всі перемовні кластери, перш ніж піде на літню перерву. Фінляндія підтримує заклик президента Зеленського закінчити війну і вести перемовини, як це визначено в листі президенту Російської Федерації. Ми також обговорили ризики, які пов'язані з дронами у регіоні Балтійського моря. Ми цінуємо готовність президента Зеленського розслідувати ці інциденти, щоб уникнути їх у майбутньому. Наша відповідальність – забезпечити безпеку наших громадян та території. Наша підтримка України і її справедливого захисту залишається міцною. Росія має закінчити цю війну, яку вона почала понад 4 роки тому. Дуже дякую. Дякую. Слово прем'єр-міністру Ісландії Крістун Фростадоттір. Будь ласка, дякую. І я хочу почати з подяки Крістену за те, що приймає нас сьогодні цей NB8 саміт. Дуже важливо, Володимире, що ви сьогодні тут також, тому що так багато вже було обговорено. І навіть якщо взяти якісь такі незначні теми, як штучний інтелект, конкурентна спроможність чи ще щось, це все пов'язано з безпекою Європи. І багато що відбувається в контексті війни Росії проти України, воно проникає в наші повсякденні життя. Ми багато часу провели, обговорюючи такі питання, як штучний інтелект, як казав Йонас, як ми можемо працювати щодо того, як це впливає на нас, але також щодо демократії, добробуту, як це можна використовувати для переваги, щоб отримати переваги від штучного інтелекту. Але те, чого одне з речей, які найбільше бояться люди, це дезінформаційні кампанії. І, звичайно, тут ми повертаємось до того, що відбувається в Україні, що передувало тому, що було в Україні. І коли ми всі бачимо те зв'язки з тим, що відбувається в нашому світі, це змушує нас задуматися. Зрештою, все те, що ми обговорюємо, це цінності. Ось чому ми всі сьогодні тут. Навіть попри те, що ми різні країни, і Ісландія невелика країна, це невелика військова країна, але у нас є цінності в тому, що стосується міжнародних справ, кордонів, територій. Ось чому ми міцно стоїмо з Україною, і ми продовжимо підтримувати вас так, як ми зможемо. Тому дякую, Володимире, дякую, Крістене. Дякую. Слово прем'єр-міністру Латвії Андрісу Кульбрису. Прошу, будь ласка. Дякую за дуже тепле привітання. І дякую нордичним та балтійським друзям. Велика подяка за те, що привітали мене у клубі. Це були визначні дні не тільки в контексті моїх зустрічей з прем'єр-міністром Естонії, але й в контексті зустрічей з президентом Естонії, парламентом Естонії. НАТО довело, що воно має спроможність збивати дрони завдяки французьким «Рафалям» і силам НАТО, які зробили це буквально вчора. У нас був важливий тиждень. Я зустрівся спочатку з прем'єр-міністром України, а зараз практично того ж тижня я зустрічаюся з президентом України, паном Зеленським. Це все друзі України. І з перших хвилин зустрічі ми знайшли спільний зв'язок і мали повноцінне обговорення, але це було не просто обговорення. Сьогодні ми підписали історичну угоду «Дрон Діл». І вона є дуже необхідною і важливою. Тому що ми бачимо, і як сказав сьогодні нам президент Зеленський, що практично кожного місяця до 35 тисяч російських військ знищуються. 93% знищуються дронами. Ми у Латвії, в країнах Балтії і в тих країнах, які межують з агресором, маємо розвивати антидронові сили тут. І це те, про що ми говорили. Ця угода дає нам можливість для технологій, для ноу-хау, для співвиробництва, тому що ми отримаємо спеціалістів, військових спеціалістів на землі у Латвії, щоб це зробити. Ми маємо захистити наше небо. І ніхто не знає, як зробити це краще, ніж Україна. Дякую за це. Але ми говорили не лише про Україну, ми говорили про цифровий розвиток, про розвиток штучного інтелекту. Ми наголосили, наскільки сильно це пов'язано з сектором енергетики. Ми також Детально говорили про тіньовий флот. 150 суден тіньового флоту проходять за тиждень через Балтійське море. З усіх 660, які рухаються по всьому світу. Це велика загроза навколишньому середовищу і нашим країнам. Ми маємо разом це все контролювати. І ми також говорили про те, що Україна має бути частиною Європи, має бути частиною НАТО. І ми також погодилися, що підтримка Pearl має збільшуватися, і Латвія готова докладатися до цього. Ми вже вкладаємо 0,25% ВВП на підтримку України і також готові вкладатися в Pearl. І тут я хочу наголосити, дякую прем'єр-міністрам Швеції та Данії за військову присутність у Латвії. Це зараз стає більш важливим в умовах навколишнього середовища, яке змінюється. Я хочу наголосити на сміливості Збройних сил України та українських людей, які дають нам безпеку в Європі. Дякую. Дякую. Слово прем'єр-міністру Литви Інге Рогінєне. Будь ласка, пані прем'єр-міністр. Дякую, шановні прем'єр-міністри, колеги. Я також хочу подякувати Крістену за таку гостинність та хорошу організацію нашої зустрічі сьогодні. В регіон Північної та Балтійської Європи завжди найсильніший, коли ми діємо разом. Я думаю, що ми показали це сьогодні. Сильніша співпраця між NB8 необхідна, якщо ми хочемо впевнитися у європейській стійкості, конкурентноспроможності і здатностях ефективно реагувати на виклики і кризи сьогодення. Багато з викликів не можна вирішити зусиллями окремих країн. Ми це дуже добре знаємо. В таких галузях, як безпека, економічна конкурентоспроможність, критична інфраструктура, гібридні загрози. Скоординований регіональний підхід посилює нас. Він розширює нашу стійкість, дозволяє нам використовувати наші ресурси більш ефективно і допомагає нам комунікувати наші спільні позиції чіткіше у Європі. Та загалом, єдність посилює наші голоси. Країни NB8 послідовно одні з найбільших підтримувачів України. Наша задача не лише підтримувати нашу підтримку на такому рівні, але адвокувати заради України у Європі та ширше у світі. Ми маємо продовжувати працювати з партнерами і пояснювати, чому продовження військової, фінансової, гуманітарної підтримки для України залишається необхідним для нашої спільної безпеки. Нещодавні інциденти з дронами підкреслюють важливість сильної присутності НАТО і надійного стримування на східному фланзі Альянсу. Україна має унікальну експертизу, і ми маємо вчитися у України. За найскладніших обставин Україна показує досвід, який можна використати в наших країнах. Це саме тому. Буквально минулого тижня під час спільної зустрічі українського та литовського урядів у Вільнюсі ми підписали спільну декларацію щодо посилення співпраці у державній стійкості, цивільному партнерстві та продовженні діяльності уряду в умовах війни та інших цивільних криз. Ми хочемо перетворити цю декларацію на практичну співпрацю, і ми продовжимо працювати тісно з Україною, щоб вчитися з її досвіду. Зрештою, щодо трансатлантичних відносин, вони повинні залишатися послідовними і сильними. Трансатлантичне партнерство та єдність союзників життєво необхідні для безпеки Європи, нашого регіону та НАТО загалом. Дякую вам. Дякую. Слово прем'єр-міністру Швеції Ульфу Крістерсону. Будь ласка, прем'єр-міністре. Ще раз дякую, дорогий Крістене, за те, що приймаєш нас сьогодні у красивому Таліні, але дозвольте мені почати з того, що я повторю нашу шведську підтримку Латвії після нещодавних вторгнень дронів. Безпекова ситуація в Європі залишається надзвичайно серйозною, але ми сильніші, ми більш готові, ніж колись були, і це великою мірою завдяки нашим друзям з України. У Швеції ми продовжуємо робити те, що маємо. Ми наші війська є тут в ФЛФ, у Латвії, вони є у Фінляндії, залучені до повітряного поліціювання у Польщі, також в Балтійському регіоні. Ми також обговорювали сьогодні конкурентну спроможність у сфері штучного інтелекту, це доволі сильно пов'язано. У регіоні Північної Європи та Балтії ми маємо всі основи для того, щоб очолювати революцію штучного інтелекту в Європі. У нас є передові технології досліджень, доступ до зеленої енергетики, доволі сильні демократичні інституції. Швеція дуже активно просуває спрощення в цих питаннях. Ми також вітаємо ініціативу прем'єр-міністра Міхала поглибити співпрацю і далі посилити ринки капіталу наших країн, розширити нашу загальну конкурентну спроможність. І, зрештою, у нас була дуже цінна розмова з президентом Зеленським. Наша спільна підтримка України, як ви почули від усіх нас, це інвестиція в безпеку Європи та регіону і нашого майбутнього. Збільшуючи тиск на Росію, ми змінюємо розрахунки президента Путіна. І це зробить нас усіх сильнішими. Дуже дякую. Дякую. І зараз ми перейдемо до запитань. Будь ласка, піднімайте свої руки, скажіть свою країну, медіа, які ви представляєте, і скажіть, до кого ваше запитання спрямоване. Алек Нем, MTV News, Фінляндія. Моє питання президенту Зеленському та прем'єр-міністрам Орпо і Кулбергсу. Нещодавно було декілька інцидентів з дронами, які або збивалися, або розбивалися на території Фінляндії чи Балтійських держав. Наприклад, 15 травня, коли, вочевидь, випадково Україна відправила дрон у Фінляндію, який був завантажений вибухівкою. Моє запитання в тому, які конкретні дії вживає Україна для того, щоб мінімізувати збитки та хаос, які можуть спричинити ці інциденти. І чи є щось, що ми, як фіни або балтійці, можемо прийняти як українські контратаки проти Росії, чи це потрібно зупиняти? Прошу, будь ласка, президенте Зеленський. Дуже дякую вам за це запитання. Отже, Росія б'є по нам здебільшого близько від 650 дронів по нам і від 35 до сотні ракет за день. Ми відповідаємо, і, звичайно, зараз у нас немає такої ж самої кількості засобів, але у нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо, і ми вийдемо на ту кількість, яка дозволить нам відповідати їм повною мірою. І, звичайно, що Росія розуміє, що якщо буде 600 дронів та ракет, то вони відчують цю війну так, як її відчуваємо ми. Але вони відчують її вдома. Використовуючи сотні цих дронів, звичайно, Росія знешкоджує ППО, щоб їх збивати, але також вона їх намагається збити з курсу, використовуючи засоби РЕБ. Ми робимо так, і вони роблять так. І для них це... Ми робимо це, коли вони б'ють по дитячих садочках, школах, цивільній інфраструктурі. Ми робимо це, ми змінюємо їх напрямок руху, тому що ми переживаємо за своїх дітей. Це ж не про військові цілі, вони б'ють по цивільній інфраструктурі. Але що вони роблять? Вони змінюють напрямок, так? Вони це можуть робити не масовано, так, але вони можуть змінювати напрямок, щоб розділити нас у Європі, щоб тиснути на Європу, на Фінляндію, на наших балтійських друзів. І далі використовувати це як риторику, що це була українська атака. Ось що вони хотіли від самого початку – розділити нас, знизити підтримку суспільств у європейських країнах, підтримку України. Ось що вони роблять. Що можемо зробити ми? Я вже це пропонував. Я пропонував drone deals. Це ж не означає продавати дрони тим чи іншим нашим союзникам чи співвиробництво. Ні, це не тільки про це. Перший аспект – це поділитися процедурою фаст-трек, нашу експертизу з нашими людьми, тими людьми, які реально знають, як захищатися, і відправити ці групи в різні країни, у яких з нами є дрон-діл. Ми готові відправити в усі ці країни, де ми бачимо навіть потенційні ризики. Ми готові відправити наші експертні групи, навчити, натренувати і захистити від таких випадків. Ось що ми реально можемо зробити. Найкращий спосіб зупинити росіян, зупинити цю війну, але що ми можемо зробити на сьогодні, так це ось це. І друге запитання було, чи це те, що ми просто маємо приймати, як в рамках російських контратак, чи... Насправді, кожного дня Росія приносить нові виклики, ви знаєте, в небі, на полі бою, на морі. Ми знаємо, що вони роблять, як вони працюють. Багато кібератак, до речі, йде проти нас, проти ваших країн. Це будуть сотні і тисячі таких ударів. Є лише один спосіб – це знайти, як спільно зупинити це і перевести це все в перемовини. Це єдиний спосіб, як можна натиснути на Путіна. Нам треба великий санкційний пакет від ваших країн, від нордичних і балтійських країн особливо. Санкції, як зупиняти тіньовий флот Росії, це зупинить фінансування їх військового виробництва, їх армії тощо. Це те, що на сьогодні є важливим, на мою думку. Дякую, прем'єр-міністр Фінляндії. Дякую дуже і дякую, президенте Зеленський, за вашу відповідь. Правда в тому, що Росія б'є по Україні кожного дня, щоночі. П'ятий рік уже триває ця незаконна війна. І ми розуміємо, що дрони, які потрапляють в наш повітряний простір, це частина самозахисту України. І Україна має право захищати себе. Ми не раді цим інцидентам. У нас є дуже хороший діалог про це все з президентом Зеленським. Дякую за це. І ми працюємо разом, наприклад, з дрон-діл, про який ви згадали. І ми також вживали національних заходів, щоб покращити наші озброєння і готовність. Дякую. Прем'єр-міністр Латвії, це правильне запитання. Саме тому ми сьогодні з паном Зеленським і Україною підписали сьогодні угоду. Це дасть нам можливість не лише отримати спроможності виявлення, але також спроможності нейтралізації. І важливо зазначити, що це не лише про закупівлю правильних технологій, це підписка або ж постійна співпраця з українськими силами на нашій території, щоб дати нам найновіші, найкращі рішення, тому що ми знаємо, наскільки це все змінюється. І в Росії також, Росія теж адаптується, але ми знаємо, що Україна має останні, найкращі спроможності захищати небо. Це причина, чому нам це треба. Так, вчора ми збили це винищувачем. Це не найефективніший шлях іти вперед. Дуже добре показати, що ми це можемо, але ми маємо бути більш ефективними, більш продуктивними. Дякую. Наступне запитання, будь ласка. Так, Регіна Светберг, Шведське національне телебачення. Хочу запитати президента Зеленського, прем'єр-міністра Міхала та прем'єр-міністра Крістерсона. Є знову обговорення про те, що треба говорити з росіянами знову. Що ви думаєте про це? І якщо відкриються перемовини, хто має представляти Європу в таких перемовинах? Дякую. Дякую. Чи прем'єр-міністр Швеції чи... Ну, звичайно, в правильний час і на запит України Європа може бути силою, яка гарно буде підтримувати в цих перемовинах, але це, власне, залежить від президента Зеленського. Сказати, коли буде правильний час. Росія зараз не готова до якихось серйозних перемовин, і я думаю, що будь-які перемовини з європейським представництвом, звичайно, мають початися з акроніму Є3. Тобто це Франція, Німеччина та Британія. Дякую. Пане Зеленський, будь ласка. Дуже дякую. Європа має бути під час будь-яких перемовин. Європа не може бути просто медіатором, на мою думку, тому що Європа на нашому боці. Сьогодні я поділився з нашими партнерами. Це дуже небезпечно просто медіювати, тому що якщо, наприклад, ЄС медіює, це означатиме, що вони будуть думати, чи накладати санкції, чи ні, тому що вони медіатори мають бути посередині. Тому я сказав, давайте бути чесними, відкритими, чіткими з усіма нами і також з росіянами, що немає просто медіаторів. Тому що він агресор. Путін і Росія. Тому Європа має силу, щоб його зупинити. Хто представлятиме? Обличчя Європи. Я думаю, це дуже важливо. Це можуть бути різні формати. Є3, ЄС. Так, ми розуміємо, що Є3 – це хороший варіант, але я думаю, що це залежить від Європи. Європа має обговорювати це разом, хто це буде. І далі запропонувати нам, і ми підтримаємо, тому що ми думаємо, що здебільшого 99,9% європейців на нашому боці. Це дуже важливо. Питання в тому, коли, якомога швидше, де, неважливо. Ось що нам потрібно. Не повторювати помилок. Наприклад, нормандський формат. Це було в минулому. Нам не треба повторювати Мінські угоди. Тому я думаю, що Є3 краще, ніж інші формати, які були в минулому. Я думаю, так, це моя позиція, і з усією повагою до Сполучених Штатів. Вони можуть бути в будь-якому форматі, тому що в майбутньому нам треба гарантії безпеки від Європи та Сполучених Штатів. Ми будемо раді бачити, звичайно, американську команду, але не, я маю на увазі, не повторювати помилку, коли одна країна чи інша країна, велика або маленька, робить ухвалює якесь рішення з Росією і потім кладе на стіл і каже, дивіться, ось така ідея. Ні, ми такі перемовини без нас не приймемо, коли війна йде на нашій території, коли здебільшого втрати України. Тому нічого про нас, без нас. Дякую, Крістен Міхал, будь ласка. Володимир, мені здається, найкраще це все сказав. Доволі чітко зрозуміло, що питання України мають вирішуватися Україною. Європа може підтримати, але не бути медіатором, бо з Росією завжди так. Раціональні і ввічливі люди намагаються говорити з Росією і думають, що це щось раціональне. Але для росіян, коли ти починаєш говорити, то це слабкість. І зазвичай вони під час цих перемовин намагаються щось досягнути, що вони не досягнули на полі бою. Це доволі чітко зрозуміло. І незалежно від того, який формат найважливіше в цих перемовинах і на майбутнє, це меседж. Меседж доволі чітко зрозумілий. І Володимир дуже елегантно це все сказав. І цей лист у своєму листі і в своїх публічних виступах. Росія повинна піти на умови України, тому що зараз в Україні справи йдуть краще, діпстрайки працюють на це, тиск Європи разом з Україною проти Росії. Давайте, щоб так і було далі. Тому що не можна уявити ситуацію, коли Європа буде тиснути на Україну, щоб Україна на щось погодилась. NB8 і 99% Європи підтримують Україну. І Путін має говорити з Володимиром, а не з кимось іншим. Наступне запитання.
15: Thank you. Карл Крес from Delphi.
14: Дякую, Карл Крес з Дельфі, Естонія. Це лідерам Європи, України та Естонії. Ми часто чуємо теорії про те, що Балтійські країни можуть стати наступною ціллю російської агресії. Не лише від західних медіа, які точно не знають краще, але також від наших друзів в Україні. Чи можете ви прояснити ці коментарі? Чи вони допомагають і що вони намагаються досягнути? І ще одне від мене, від імені мого колеги з Німеччини, Deutsche Welle. Чи можете трошки глибше розказати про цивільно-військову співпрацю між нашими двома країнами на додачу до програми ПРО? Пане Зеленський, прошу, будь ласка. Окей, дякую дуже за ваше запитання. Коли ми говоримо про наступні кроки, потенційні кроки агресора, ми не говоримо про Балтійські країни або лише Балтійські країни. Ми говоримо про цілі Росії. Вони використали, наприклад, Білорусь. На початку повномасштабного вторгнення використали Білорусь, вони були союзниками, тиснули не лише на нас. Просто щоб нагадати вам, коли вони використали територію Білорусі, і їхній лідер використав її, щоб тиснути на кордони Польщі. Для нас це важливо в регіоні. Польща – сильний наш союзник, але вони використали це, щоб тиснути, і намагались це зафреймувати як те, що це через підтримку України. Те саме вони робили з Молдовою, коли вони розпочали підтримку тимчасово окупованої території в цьому регіоні. Я говорю зараз про Придністров'я, тому що у них зараз, напевно, 2500 російських військових знаходяться на окупованих територіях Молдови в Придністров'ї. Отже, вони не хочуть жодної стабілізації в регіоні. Їм це не потрібно. Тому, коли ми про це говоримо, ми маємо знати, що це не лише про припинення вогню для України. Коли ми говоримо про перемовини, ми маємо говорити про безпеку для регіону. Звичайно, це зрозуміло. Якщо ми знайдемо шлях, як зупинити цю війну якомога швидше, зрозуміло, що у Путіна не буде шансу окупувати іншу країну. Тому що ось такий результат, який у нього був. Тому це так важливо. Тому треба посилювати одне одного. Посилювати наші відносини не лише дронами. Важливо бути сильними щодо будь-яких кібератак. І ми готові ділитися цим, тому що ми пройшли через всі ці виклики. Дякую, Крістен Міхал. Напевно, на це питання є багато відповідей, але перше, це те, що всі знаходяться під постійними атаками Росії. Всі, хто на стороні України та світопорядку, що заснований на правилах. Тому що з 2007 року Естонія була під постійними кібератаками. І можна було б подумати, що під час агресії в Україні вони би спрямували більше своїх сил туди, але кількість атак по Естонії зросла, а не зменшилась. Тому вони постійно намагаються залізти в ваш телефон, ваш ноутбук, знайти ваші дані. Це стається всюди. Незалежно від того, як далеко ви від російського кордону. Друге – це те, що Росія, поки не зміниться Путін і його цілі не зміняться, вони будуть гострою загрозою для НАТО та Європейського Союзу. І це визнають не лише балтійські держави, не лише сусіди, а й всі. Це означає, що єдиний спосіб мати з цим справу – це змусити Путіна змінити його цілі. Це досягається єдністю і силою, ніяк інакше. Та інвестиціями також. Тому щодо НАТО та ЄС, я думаю, що російська оцінка у них зараз немає можливості зробити щось проти НАТО чи ЄС, але давайте не дамо їм можливості подумати інакше. І щодо військової та цивільної співпраці з Україною, вона доволі хороша. Ми зобов'язалися виділяти 4% ВВП Україні. Минулого року це було майже 0,33% нашого ВВП. Ми натренували понад 2000 українських бійців тощо. І не тільки те, що ми робимо для України, але й Україна теж допомагає. Як сказав Йонас, це вилучається з застороннім рухом, тому що у них теж є сучасні технології, як знаходити, визначати сучасні цілі, РЕБ і так далі. Ми можемо від них багато чому навчитися. Це вилучається з застороннім рухом. Дякую. Дякую. Наступне питання.
16: My name is Alf Johnson. I'm representing the...
14: Мене звуть Альф Джонсон, я представляю газету VG. Я перепрошую, що я сиджу, але я просто маю дуже багато всього в моєму ноутбуці. У мене також питання щодо цих потенційних перемовин з Росією. Президенте Зеленський, ви відправили листа минулого тижня Путіну в Москву. Які очікування у вас були, коли ви відправляли цей лист? І для решти лідерів тут. Чи з кимось із вас консультувалися щодо такого листа? І якщо так, то які поради ви давали? Пане президенте Зеленський, будь ласка. Протягом одного місяця я відправив декілька листів в різні інституції, починаючи з ЄС, США, Конгресу та Президента, і також до Путіна. У мене були різні цілі. Наприклад, пишучи Сполученим Штатам, я дійсно хотів зробити все, щоб змістити їх трошки, хоча би трошки, із Близького Сходу до ситуації в Україні. Я не хочу, не можу поділитися з вами усіма деталями, але моя держава потребує дуже значну кількість антибалістичних спроможностей. Я отримав результат, але я не можу поділитися зараз тим, який це був результат. Але я це зробив. І у мене була мета, відправивши лист Путіну, і я думаю, що я отримав результат, який був потрібен. Дякую. Останнє запитання. Дуже дякую. Кін Салмоніс, Латвійське національне телебачення. Хочу задати запитання президенту Зеленському щодо майбутніх спроб досягнути миру, закінчити війну. Дякую. Кін Салмоніс, Латвійське національне телебачення. Хочу задати запитання президенту Зеленському щодо майбутніх спроб досягнути миру, закінчити війну. Видається, що немає готовності Росії долучитися до змістовних перемовин і залучення Сполучених Штатів також під питанням, тому що вони зайняті на Близькому Сході. Отже, який у вас план? Можливо, у вас є бачення конкретних кроків, які допоможуть закінчити цю війну в той момент, коли дипломатично видається, що це як глухий кут. Дуже дякую за ваше запитання. У нас були різні кроки. Нам треба санкції і більше тиску на Путіна. Санкції, як я говорив, я не хочу повторювати це все, але кожен новий пакет ЄС, Європи, Британії, Канади, Норвегії, різних

0: країн. Всі ці кроки тиску дуже важливі. Друге, показати сильну позицію України. Це залежить. Отже, поле бою. Завдяки нашим солдатам ми зараз у хорошій позиції. Дуже-дуже складно, але краще. Значно краще, ніж було. Це перше. Сильні союзники. Це також про фінансування. У нас було рішення про 90 мільярдів. Це означає, що наша країна, наші люди, наше виробництво дронів матиме можливості збільшуватися. У нас було це рішення. Ми очікуємо на реальне фінансування, і воно буде, воно на шляху. Отже, дякую. Далі. Третє, коли Україна показує, що Україна готова до миру, реальних зустрічей, не лише розмов, реальних результатів, тоді Україна робить певні кроки, різні кроки, включно з листом, різні дипломатичні кроки, щоб показати різним союзникам, хто до миру готовий і хто не готовий. Тому я сказав, що у мене була ціль, і я отримав результат. Ось що я хотів від листа. Тому бути в сильній позиції – це означає фінансування армії і чітке розуміння від Сполучених Штатів, не лише Європи, тому що Європа розуміє, відчуває, що означають Путін та Росія. Нам треба, щоб така ж думка була у Сполучених Штатів Америки. Дякую. Дякую. Прес-конференція добігла кінця. Дякую вам за увагу.
1: Ми боремося за свою країну.
2: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
3: Ми – 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
4: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
5: Хто це там?
6: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
5: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
1: Ми боремося за свою країну. Ми боремося за країну рівних можливостей.
7: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
8: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу.

0: за країну рівних можливостей.
1: Отже, підсумковий випуск ТСН за вівторок, 9 червня, стартує просто зараз. Я Соломія Вітвіцька. Об'єднаний марафон триває в ефірі 1+1. Чергову масовану атаку дронів камікадзе вночі пережив Харків. Там 16 поранених, серед них троє дітей. Найменшому постраждалому лише один рік. Росіяни били виключно по цивільних об'єктах, офісах, крамницях, кав'ярнях, церкві. Один із безпілотників поцілив у житлову багатоповерхівку, інший застряг між поверхами. І також комбінованого удару ракетами та дронами росіяни завдали по Чугуєву. До 32 зросла кількість постраждалих у Запоріжжі, серед них п'ятеро дітей. Місто напередодні ввечері росіяни атакували шахедами. Під удар потрапила зупинка та навколишні крамниці. Наразі 12 поранених перебувають у лікарнях. А на Сумщині окупанти вбили двох мирних жителів. Іще 13 поранили. Безпілотниками атакували конотоп, поцілили у п'ятиповерхівку та приватний будинок. Загинула жінка літнього віку. П'ятьох людей, серед них 8-річного хлопчика, рятувальники дістали з-під завалів та передали у лікарню. У місті перебої зі світлом та водою, пошкоджені понад десяток житлових будинків. Середину Буду ворог обстріляв із міномета та атакував дронами. Загинув чоловік літнього віку, що їхав на велосипеді. Є також поранені. А у Тростянці внаслідок удару безпілотника постраждали дворічний хлопчик та його мама. На Чернігівщині ціллю загарбників став 55-річний водій хлібовоза. Росіяни атакували дроном автівку, якою він розвозив свіжеспечені буханці. Чоловіка ушпиталили. Троє поранених на Дніпропетровщині. У Марганці двоє цивільних стали мішенями ворожого FPV-дрона. Пошкоджені багатоквартирний та приватний будинки, аптека, піцерія, автівки та інфраструктура. Є потерпілі і у Павлоградському районі. Щонайменше 9 поранених, серед них 17-річна дівчина у Слов'янську, це Донеччина. Ворог скинув на середмістя 3 фугасні авіабомби. На Херсонщині 6 поранених. Під артилерійським обстрілом ворога була Білозерка. Поранень зазнало подружжя пенсіонерів. Від атак дронів постраждали жителі Урожайного та Чайкіного. А в Херсоні на протипіхотній міні підірвався комунальник. І більше про наслідки російського терору у Харкові та Запоріжжі готові розказати кореспондентки ТСН. Вони побували на місцях ударів і стежать за станом поранених.
2: Напередодні протягом цілого дня росіяни тероризували Запоріжжя безпілотниками. Спочатку FPV-дроном вдарили по маршрутці у південному районі, а під вечір, просто в годину пік, спрямували шахет по зупинці. Як усе було, можна бачити на цих кадрах з камери спостереження. В одну мить безпілотник розбиває жваве місце торгівлі та зупинку. Люди ледь встигають розбігатися. Зупинку розбито вщент. Цей удар забрав життя двох жінок. Їм було 32 та 57 років. Обидві працювали у крамницях біля зупинки.
3: Цивільні дівчата працювали. І Лена, і Ліля, як то кажуть. Дуже шкода їх, як то кажуть. Це не передати. Ми десь всі в шокі, як то кажуть. Що я можу сказати? До сих пор всіх колоти. Так.
2: На місце трагедії люди несуть квіти. Внаслідок удару потрощено навколишні магазини, автівки та маршрутне таксі. Загалом пошкоджено 6 багатоповерхівок та 6 приватних об'їзд. До ранку комунальники забили вікна, які винесла вибухова хвиля. Сьогодні протягом дня прибирали наслідки ворожих ударів біля зупинки.
4: До вечора максимально були опрацьовані всі постраждалі будинки. На сьогоднішній день комунальні служби міста Запоріжжя працюють і продовжують ліквідацію наслідків, приводять територію в нормальний вид.
2: Ця вулиця вже не вперше потерпає від ворожих атак. На початку лютого російський шахет саме тут відняв життя двох підлітків. Місцеві кажуть, живуть у постійному очікуванні вибухів.
5: Ну, перший случай вже зі.
6: Другий випадок на цій зупинці. Ви ж знаєте, вже другий прильот. Дуже страшно. Ви ж бачите, на яких емоціях я розмовляю.
2: З 3 десятків постраждалих 18 людей перебувають у лікарнях. З них троє дітей. Відомо, що 4 дорослих у вкрай важкому стані. За їхнє життя борються лікарі. У них осколкові поранення внутрішніх органів та переломи кінцівок.
7: Туди нас звернулися 4 підлітків. Один був амбулаторно, і троє були госпіталізовані до лікарні. Та хвора, яка до нас була доставлена,

0: Після дронового інциденту вона була доставлена у стані клінічної смерті, проводились реанімаційні та стабілізаційні заходи. Стан хворої під час операції вкрай важкий, загрозливий для життя. Наразі теж йде боротьба за життя дитини.
1: Атаки окупантів не припинилися сьогодні в день. Цього разу вони тероризували Запорізький район. По Малокатеринівці запустили ударні дрони. Один з них влетів у приватний будинок. Поранені 70-річна та 37-річна жінки.
2: Вибиті вікна та посічені уламками стіни – такі наслідки влучання лише одного шахеда у Харкові, а їх цієї ніччю кружляло над містом цілий рій. Окупанти цілили прицільно по цивільній інфраструктурі. Ворожі дрони залітали у спальні райони та таранили житлові висотки. Це була довга і страшна ніч без сну. Через щільний обстріл люди ледве встигали ховатися хоча б за правилом двох стін. У Шевченківському районі один із дронів поцілив просто в квартиру. Господарі оселі вижили дивом. За лічені секунди до вибуху встигли вибігти у тамбур.
3: Ми вирішили вийти от сюди, от в цей тамбур.
4: Ми вирішили піти у тамбур. У нас тут одна стіна, дві, три. Тобто тут більш безпечно. Ми пересиділи, один вибух, другий, третій. І потім моментально прилітає дуже гучно.
3: Отут на кроваті.
5: Тобто ви не
3: встигли? Я встигла накритися ковдрою, але ж штора мене врятувала, бо все, що падало, все скло, все впало на штору.
2: Ще один безпілотник у цьому ж районі влучив у багатоповерхівку і застряг між 8-м та 9-м поверхами. Смертоносне залізяче, на щастя, не здетонувало, людей терміново евакуювали. Загалом за ніч на місто ворог спрямував одразу два десятки безпілотників.
6: Влучання було зафіксовано у Шевченківському та Холодногірському районі міста. Рятувальники залучались до ліквідації наслідків по 10 локаціям. Це були влучання в багатоповерхові житлові будинки, були влучання в будівлю бізнес-центру, в будівлю комунального підприємства, а також в кафе, яке розміщено неподалік храму та приватного сектору.
2: Одночасно з Харковом потужні вибухи лунали і в Чугуєві. Туди ворог спрямував авіаційні ракети та дрони, які забрали людські життя.
7: По місту Чугуєву вночі було завдано 5 ракетних ударів типу Х-59. Там пошкоджено кілька багатоповерхівок. На жаль, 3 людини загинули, включаючи 22-річну вагітну жінку, і 3 людей отримали поранення.
2: У Чугуївській громаді сьогодні оголошено день жалоби. Наразі медики продовжують боротися за життя постраждалих в обох містах. Загалом після нічної атаки до лікарень Харкова у стані середньої тяжкості ошпитали 4 жінок. Серед них 28-річна вагітна, в неї поранення склом. Ще 10 містянам, зокрема 3 дітям, допомогу надали на місці через гостру реакцію на стрес. На місцях руйнувань працюють понад сотня рятувальників ДСНС. Юлія Бойко, Толксі Бугаєнко, Харків, ТСН, 1+1. Марафон, єдині новини.
1: Вибухає і палає, мов смолоскип. Українські військові безупинно палять російську техніку. Ось відео із Курщини. Тут бригада «Сталевий кордон» прицільно вгатила по гарматі окупантів, хоча загарбники її і намагалися заховати від сторонніх очей. У списку знищеного також кілька автомобілів та 3 укриття. Ну а це вже кадри вдалого полювання бійців 3-го армійського корпусу ЗСУ. 9 кремлівських найманців намагалися просунутися на Лиманському напрямку, так, щоб їх не побачили. Тож натягнули на себе антидронові плащі, але наші захисники невидимок не вдах роздивилися і ліквідували. Загалом у Генштабі підрахували, впродовж минулої доби на фронті сталося 260 бойових зіткнень. Крім уже згаданого Лиманського, дуже важкими відтинками фронту залишаються Південно-Слобожанський, Слов'янський та Костянтинівський. Ну а найбільше спроб прорватися вперед ворог робить на Покровському та Гуляйпільському напрямках. У 3 вирушили на завдання. Під час бою дістали поранення та опинилися у повному оточенні ворога. Коли, здавалось, шансів вижити вже не було, на допомогу приїхав наземний дрон. На Запоріжжі бійці 5-ї штурмової бригади успішно провели місію із порятунку побратимів. Аби відвернути увагу противника, залучили також важкі бомбери. По ворогу гатили із гексакоптера «Вампір». Поки окупанти ховались в бліндажах, наземний дрон вивіз поранених. Подробиці цієї неймовірної історії знає кореспондентка ТСН Дар'я Назарова.
4: Унікальні кадри евакуації. Український НРК прорвався на вже закріплені позиції противника.
5: Буквально в 500 метрах від позиції позаду. Єдина дорога, яка вела до тої позиції, там був ДОТ. Де пройшли, закріпилися там в тому доті і з іншої сторони дороги в посадці.
4: Довкола лісосмуги лише ворог ускладнило порятунок побратимів-суміжників і щільне мінування доріг.
5: Коли рухались в ту сторону, підірвалися на пелюстці, але робот продовжив рух. Коли рухались назад, підірвалися на пелюстці вже з хлопцями на борту, але хлопці не отримали додаткових уражень завдяки бронюванню робота.
4: Місію з порятунку бійців спланували за кілька годин. Аби відволікти увагу росіян, по їхніх позиціях сили оборони почали працювати важким бомбером «Вампір».
5: Він скинув на ДОТ тоді ТМ-ку, перезарядився і ще одну ТМ-ку скинув в посадку.
4: Завдяки наземному дрону оборонцям вдалося вивезти трьох побратимів.
5: Двоє з них не ходячі, один був поранений, але ходячий.
4: Легко поранений боєць виходив пішки за НРК 15 кілометрів. Після бійців пересадили на бронетранспортер. Ця машина теж має цікаву історію. Незадовго до евакуації бійці відібрали її у росіян. Окупанти йшли на штурм, який ЗСУ успішно зупинили теж завдяки наземному роботу.
8: На ньому встановлений американський кулемет «Браунінг» калібру 12,7. Це дуже серйозний аргумент на фронті.
4: Через велику щільність дронів доїхати або дійти до передніх позицій фактично нереально. Аби потрапити на нуль, бійці вимушені чекати поганої погоди. Виручають саме наземні дрони.
8: Наразі ворог активно перерізає логістику, немає можливості підвозити БК, провізію машинами. Відповідно, зараз ця функція майже повністю лягла на плечі наземних роботизованих комплексів.
4: Крім евакуації та логістики, НРК виконує ще одну важливу функцію. Цей робот нищить ворогів та їхню техніку. Зокрема, FPV-дрони на шляхах.
8: Багато ждунів знищили на дорогах, СВП відпрацьовували. І також відпрацьовували у взаємодії з іншими підрозділами. Нам передають інформацію, що за тими координатами є хата, в якій зашкірився противник. Ми під'їжджаємо, наносимо вогневе ураження по тій хаті, по суті розбираємо ту хату і відкатуємось назад.
4: Наземні дрони п'ятою штурмовою нищать російську техніку на Запоріжжі. За час існування підрозділу НРК допомогли вивезти сотню побратимів з лінії зіткнення. Вони виконують завдання там, де це неможливо зробити людині. Дар'я Назарова, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
1: Формування військ майбутнього. Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ та артилерії до 2030 року. Про це головнокомандувач ЗСУ повідомив у соцмережах. За його словами, Україні потрібні нові підходи до ведення бойових дій. Але навіть в умовах постійного зростання ролі безпілотників, артилерія залишається однією із наших головних рушійних сил на фронті. Тож зношені системи радянських калібрів, які не підлягають модернізації або ремонту, виводимуться із експлуатації. Ну, а от найсучасніші системи іноземного виробництва, навпаки, зберігатимуться. І серед пріоритетів також створення новітньої системи артилерійської розвідки. Ставку робитимуть і на розробку та серійне виробництво вітчизняних балістичних та крилатих ракет, які б у поєднанні з безпілотниками могли уражати цілі на відстані до 2000 кілометрів. Новий пакет санкцій презентувала Європейська комісія. У ньому запропонують заборонити в'їзд до ЄС усім, хто воював проти України. Крім того, вже 21-й список обмежень зосередиться на енергетиці, фінансових послугах та криптовалютах, торгівлі та рибальстві. Затвердити його хочуть до 15 липня через крайній термін оновлення цінової стелі на російському ринку. У новому санкційному пакеті, до слова, price cap хочуть заморозити до січня на тлі кризи в Ормузькій протоці, аби Росія від цього не вигравала. Крім того, до санкційного списку пропонують додати іще 30 суден тіньового флоту, ба більше, пропонують обмежити продаж Росії танкерів для скрапленого газу, так само, як уже зроблено для нафтових. Щодо торгівлі, ЄС пропонує нові експортні обмеження на товари та технології, що використовуються військовою промисловістю Росії, зокрема метали та сплави, можливі вперше і суттєві обмеження на імпорт деяких рибних продуктів і повну заборону на інші, включаючи тріску. І також серед пропозицій фінансові та криптові обмеження, транзакції заборонять ще 31 банку російському, ну і двом десяткам фінінституцій третіх країн.
9: Перше ми запровадимо можливість повної заборони послуг, пов'язаних з криптоактивами для третіх країн. Це буде потужним стримуючим фактором для країн, що розміщують платформи, що допомагають Росії обходити наші санкції.
1: Володимир Зеленський провів розмову із спецпосланцями Трампа. Зі Стівом Віткофом та Джаредом Кушнером він поговорив телефоном під час зупинки в столиці Молдови – Кишиневі, коли президент летів у Велику Британію на зустріч у форматі Е3. Зеленський подякував співрозмовникам за готовність американської сторони працювати максимально активно вже найближчими тижнями, щоб надати імпульс дипломатії для припинення війни Росії проти України. Серед іншого говорили і про перспективи в контексті саміту Великої Сімки. Наприкінці травня Зеленський висловлював сподівання, що Віткоф і Кушнер відвідають Україну вже найближчими тижнями. Утім, це залежить від ситуації на Близькому Сході. Стратегічним провалом назвав рішення про вторгнення Росії в Україну представник США при економічній та соціальній раді Дан Негреа під час засідання Радбез ООН. Зараз палають нафтопереробні заводи країни-агресорки, та й на полі бою досягнути своїх цілей Москва не може. Ескалація цього не змінить, лише створюватиме ризик погіршення катастрофи. Тож американський представник закликав до завершення війни. Звернувся Негреа і до держав-членів ООН із вимогою негайно припинити підтримку воєнних зусиль Росії. Йдеться, зокрема, про Іран, який постачав дрони Москві, ну а також про Кубу, яка відправляла тисячі своїх найманців. При цьому Негреа висловив переконання, що ця війна може завершитися лише шляхом переговорів. Рада безпеки ООН зібралася на екстрене засідання у понеділок на прохання України через останню масовану російську атаку. Восьма жертва російського масованого обстрілу Києва, що стався 2 червня. Після тижня боротьби за життя у лікарні померла Ірина Забудько, студентка університету Драгоманова. Про це повідомив її викладач Всеволод Зеленін. У ніч проти 2 червня ворог атакував столицю десятками крилатих ракет, балістикою та безпілотниками. Постраждало 90 людей, було пошкоджено будинки, об'єкти інфраструктури, заклади медицини та освіти у різних районах Києва. 39 нових укриттів планують побудувати цього року в Києві. За 2 наступні роки мають капітально відремонтувати 137 і звести нове укриття на випадок радіаційної загрози. Такими планами столична влада поділилася у відповідь на запит ТСН. На 5-му році війни ситуація з бомбосховищами по країні невтішна, твердять в Офісі уповноваженого із прав людини. 93% із них мають недоліки. І все ж ситуація поволі, але покращується, ділиться враженнями кореспондент СН Дмитро Фурдак. Він проінспектував столичні укриття і зараз розкаже, куди найкраще бігти на випадок загрози повітряних ударів.
10: На весь Київ майже 4,5 тисячі укриттів. Від занедбаних підвалів до пристойних бомбосховищ.
11: І ми бачимо, щось тут капає, да.
12: Ти рослину знімаєш, що ти мене знімаєш?
13: Двері пам'ятають Сталіна.
12: Запах смаженого м'яса. Є лавочки, укриття, пароль до Wi-Fi.
10: Ми починаємо нашу інспекцію з трамваю. Уже кілька років, як у комунальному транспорті Києва, оголошують адреси укриттів на зупинках, де вони є. Щоб пасажири знали, куди бігти в разі повітряної тривоги.
14: Найближче укриття – вулиця Кирилівська, 85/87А.
10: На зупинці жодних вказівок. Напрямок руху визначаємо лише за навігатором у смартфоні.
12: 140 метрів показує. Місцеві нам допомогли трошки знайти цю будівлю. Кажуть, там є підземний паркінг.
10: Щоб знайти бомбосховище, нам знадобилося 2 хвилини. Воно у новій багатоповерхівці і достатньо комфортне. Рухаємося далі.
14: Найближче укриття – вулиця Кирилівська, 121/2. This is Степана Бандера Avenue.
10: Без онлайн-карт цього разу теж не обійтися. Тут укриття у старому будинку.
12: Дуже колоритні такі атмосферні балкони. Добрий день. Подивимося, чи є укриття. Запах смаженого м'яса, місце для укриття.
10: Умови тут скромніші, але перечекати тривогу можна.
12: Сховатися на перший час від шахеда чи ракети можна 100%.
10: Вирушаємо в район, який сильно постраждав під час масованої атаки на Київ на початку червня. Навмання обираємо укриття для інспекції. Онлайн-карта усіх сховищ давно є в застосунках «Київ-цифровий» та «Дія».
12: Опа. Є лавочки, укриття, пароль до Wi-Fi.
10: Це бомбосховище в початковій школі. Під час кожної тривоги навчання триває лише в укриттях. Тож гроші на них виділяють і з державного, і з місцевого бюджетів. Як наслідок, тут є все необхідне. В укритті сусіднього дитсадка є навіть телевізори. Під час повітряної тривоги цілодобово сюди може прийти кожен охочий. Двері відчиняються автоматично.
12: Тільки діджиталізейшн розвинувся?
15: Зараз тривоги немає, тому ми, щоб туди потрапити, мені треба його зняти з охорони.
12: То серйозно, коли тривога, воно автоматично відчиняється? А це давно такий розвиток цивілізації?
15: Ну, місяця три, мабуть.
16: Да, мабуть, три.
12: Ага, бачите, світ не стоїть на місці.
10: Не стоїть світ на місці і для мешканців цієї 16-ти поверхівки іще радянської доби. Просто під під'їздом вхід у бомбосховище. Двері відчиняє комбінація цифр.
12: Фантастика.
10: Без телевізорів чи Wi-Fi, але умови тут теж пристойні.
12: Стільчики з Палацу культури радянського. Очевидно, нова фарба, трошки привели до ладу. Все, щоправда, сіре, білого кольору, але це не менше є. Навіть світло. Я ходжу, нічого не роблю, світло вмикається саме.
10: Але ходять сюди далеко не всі мешканці навіть цього будинку.
17: Я не хожу туди в той подвал.
12: А чого?
18: Відкрите, але я не користуюсь.
12: Чого?
10: Справедливості заради відзначимо. Від стресу не застраховані навіть люди у добре обладнаному, глибокому укритті. Киянин Роман Бобровський веде нас на згарище комунального підприємства.
19: І тут такий зарево, факел такий стояв, що капець просто.
10: Тієї ночі він в укриття не пішов. Наслідки російської атаки у дворі побачив, коли після вибуху вибіг на двір. Там усе палало. Згодом він дізнається, що в цей час люди, які були у комфортному бомбосховищі, опинилися у пастці. Вхідні двері заклинило. Врятував другий вихід із укриття. Його наявність, до слова, є обов'язковою.
19: Вранці теж проходив, вже тут дивився, що робилось, і люди вибігали, плакали, я чесно кажу.
10: Та є в столиці укриття, які без атак ворога можуть викликати стрес.
12: Я розумію мою колегу Ірину Кондрачук, яка тут ледве пролазила.
20: Навіть з моїм ростом треба пригинатися.
10: Темрява, бруд, відсутність місць для сидіння, не кажучи вже про санвузол. Це укриття моя колега Ірина Кондрачук разом із представницею Уповноваженого Верховної Ради з прав людини знімала понад півроку тому. Тепер з Ольгою Алтуніною прийшли і ми. Вона каже, з нового тут хіба рослинка, яка проросла з підлоги.
21: Життя перемагає смерть.
22: Окрім рослини, власне, нічого не змінилось. Ми розуміємо, що фактично дали недостовірну інформацію, стверджуючи, що тут проведені роботи для усунення зауважень, для облаштування укриття.
12: Дуже жодного покращення ви не бачите?
22: Ні.
23: Кожен раз підходимо сюди, перевіряємо укриття.
12: І що?
23: Ну, виконувалися всі недоліки.
12: Так, що ви виконали за півроку?
23: Ну, я не можу вам зараз точно там пересказати точно. Тут трошки не облаштоване.
10: І трошки – це перебільшення.
12: Якщо вам бракує романтики у стилі Тома Сойера і Гекльбері Фіна, то, в принципі, ось такі от пригоди вас можуть задовольнити. Але під час повітряної тривоги, звичайно, не до жартів.
24: Ну, у нас тут рядочком зоці 70, ті облаштовування, люди більше не йдуть там.
10: Головна інженерка Наталія Митрофанівна не здається. Дійсно, у такому ж радянському будинку за 100 метрів звідси зовсім інша картина.
25: Це ви фотографуєте?
12: Да.
25: Нащо?
12: Щоб краще було.
10: Тут укриття на сигналізації. Під час тривоги відчиняється автоматично. Вхід із під'їзду. Питання тільки, як сюди потрапити з вулиці. А ще дуже круті сходи. Але пані Лідія проявила громадянську позицію.
25: Хтось тут був із ЖЕКа, я сказала, зробіть нам поручень, бо я кажу, уб'юся і будете відповідати. Вони прийшли, зробили.
10: Усередині все необхідне. Великий простір, лавки, запаси води, санвузол. Навіть є другий вихід через сусідній під'їзд. У ньому живе інша пенсіонерка Любов Іванівна. Каже, жодного разу не була в укритті. На прохання ТСН погоджуються на експеримент.
26: Ну як я пенсіонерка ще з паличками повинна бігти сюди в укриття?
10: Бідкається жінка і все ж впевнено долає сходи вниз.
0: Я вас вітаю, Люба Іванівна.
2: Да, одолала.
0: Ви змогли?
2: Змогла.
10: Бомбосховище киянка оцінює на відмінно.
0: Якби не ТСН, ви б нічого не знали.
2: Ой, не кажіть.
10: Але вже за мить, впевнено подолавши сходи нагору, Любов Іванівна приголомшує.
2: Це ж дуже важко.
0: Ну ви ж прийшли.
2: Ну, і що це довело?
0: Це краще, ніж сидіти під шахедами, під ракетами?
2: Ні, краще дома під ковдрою.
0: Говорили, балакали, сіли і заплакали.
2: І заплакали.
0: Угу.
2: Спускатися не буду.
10: Безумовно, спускатися в укриття чи ні – особистий і добровільний вибір кожного. А от закон тут більш однозначний. В разі, якщо укриття немає або воно зачинене, відповідальні мають понести покарання. Від штрафу і до 8 років за ґратами. Це якщо недоступність укриття призвела до фатальних наслідків. Дмитро Фордак, Тимофій Кощей та Максим Осмірко. ТСН, 1+1, марафон – єдині новини.
1: Дефіцит бензину, а подекуди й відсутній зв'язок у Криму та інших російських регіонах. Володимир Зеленський розповів про наслідки українських санкцій для Росії. І про це глава держави заявив після зустрічі з президентом Естонії. До Талліна подружжя Зеленських прибуло напередодні. Для участі в саміті Нордично-Балтійської вісімки та інших двосторонніх переговорів поставки ППО та розбудову європейської антибалістики українська делегація обговорила із президентом Фінляндії та прем'єр-міністром Норвегії. Співробітництво у сфері оборонних технологій, а також підготовку угоди у форматі «Дрон Діл» президент обговорив із прем'єр-міністром Фінляндії Петері Орпо. А з прем'єр-міністром Швеції обговорили про реалізацію домовленостей щодо винищувачів «Гріпен». Естонському колезі Володимир Зеленський пообіцяв відправити експертні групи, які допоможуть у захисті від заблукалих дронів. Бо останніми місяцями дедалі частіше БПЛА залітають у повітряний простір цих держав. Естонія навіть один раз збивала об'єкт, але, як пояснив Алар Каріс, робити це задорого завдяки винищувачам. Тож тепер прагнуть навчитися це робити за українським досвідом. Крім того, сторони обговорили участь Європи в переговорному процесі та майбутнє України в ЄС.
3: Естонія підтримує швидке відкриття усіх кластерів у перемовинах України з ЄС. Це має статися цього літа, зараз, у червні. Для цього зараз немає жодних перепон. Для народу України членство у ЄС і НАТО – це не якась дальня надія, а справедливе очікування. Для Європи та євроатлантичного простору вступ України – це можливість стати сильнішими.
6: Ідеальне рішення в мирних перемовинах – терміново закінчити війну. Хоча б перший крок зробити, а повне припинення – безумовне повне припинення вогню. Для того, щоб припинення вогню було, на мій погляд, краще, щоб була зустріч на рівні лідерів. Хто? Безумовно, Україна, Росія і точно Європа. Бажано, щоб була Європа і Сполучені Штати Америки.
1: Вже на спільній прес-конференції за підсумками саміту Нордично-Балтійської вісімки Володимир Зеленський заявив, що відкритий до рішення європейських партнерів щодо того, як буде представлена Європа в переговорному процесі з РФ. Водночас наголосив, що Європа не може бути лише медіатором, оскільки вона чітко підтримує Україну та має достатньо сили, щоб зупинити країну-агресора. Також Зеленський запропонував партнерам допомогу в навчанні роботи із дронами, перехоплювачами, ну а вже відповідаючи на запитання журналістів, глава держави прокоментував і свій лист Путіну. Каже, що впродовж одного місяця надіслав лист не лише йому, а, зокрема, до ЄС та США. І, зрештою, отримав результат.
10: Пишучи Сполученим Штатам, я хотів зробити все, щоб змістити їхній акцент хоча б трохи з Близького Сходу на ситуацію в Україні. Не можу поділитися усіма деталями, але моя держава потребує значної кількості антибалістичних спроможностей. І я отримав результат, але не можу поділитися, який саме. У мене була мета, відправивши лист Путіну, і я думав, що отримав результат, який був потрібен.
1: Окупанти скаржаться на новий удар по Чонгарському мосту. Він з'єднує тимчасово окупований Крим із Херсонщиною. Про атаку українських безпілотників повідомив російський посіпака Володимир Сальдо, голова окупаційної влади Херсонської області. Пише, що рух мостом зараз перекрито. Водіям рекомендують об'їжджати через Армянськ і Перекоп. Це вже другий удар по переправі за 3 дні. Попереднього сили оборони завдали у ніч проти неділі. Міст спочатку перекрили, а потім усе ж почали могли пускати транспорт, проте з обмеженнями. Нещодавно глава Офісу президента Кирило Буданов пообіцяв, що атаки дронів по сухопутному коридору до Криму будуть системними. Це нині головний логістичний шлях для перекидання військ між окупованим півостровом та загарбаною частиною півдня України. Вибуховий ранок у підмосковній Балашисі. Там сьогодні, ймовірно, підірвали військового. Як кажуть свідки, усе сталося, коли чоловік сів за кермо своєї іномарки та рушив. Уламки авто розлетілися на десятки кілометрів. Особу загиблого офіційно поки що не називають, проте телеграм-канали пишуть, що це міг бути начальник головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ Дамір Давидов, який брав участь у повномасштабному вторгненні в Україну в лютому 2022 року. У слідчому комітеті Росії лише уточнили, що рвонула бомба. Її, за даними місцевих телеграм-каналів, могли активувати дистанційно. Вибух пролунав приблизно за 30 кілометрів від Москви у мікрорайоні авіаторів, де живуть російські військові та їхні родини. Гучно там уже не вперше. Торік, до прикладу, на одній із сусідніх вулиць у повітря злетів автомобіль із Ярославом Москаликом. Він обіймав посаду заступника начальника головного управління Генштабу Збройних сил Росії. У столиці почали прощатися із загиблими у резонансній ДТП на столичній Солом'янці. Моторошна аварія сталася минулої п'ятниці. Загинули четверо людей, і це двоє молодих поліціянтів. 25-річний старший лейтенант Дмитро Бондарчук і 20-річний лейтенант Денис Бутченко. Ну, а також 12-річний хлопчик Григорій Федір Глушич і 47-річна вихователька дитсадка Ірина Лазарєва. ДТП сталося в п'ятницю по обіді на Караваєвих дачах у Солом'янському районі Києва. На кадрах із камер спостереження видно, водій на плавному повороті автостради на шаленій швидкості намагається обігнати машини по крайній правій смузі, але пробиває відбійників, літає в підземний пішохідний перехід, яким йшли люди. Від удару авто підкинуло в повітря, водій під час ДТП вижив, йому 49 років, і його неодноразово притягали до відповідальності за перевищення швидкості. На його рахунку вже 4 аварії, 2 з яких лише від початку року, зазначають в офісі генпрокурора. Напередодні винуватцю ДТП вже обрали запобіжний захід, тримання під вартою, 60 діб без права внесення застави. Чоловікові загрожує до 10 років за ґратами. Родичі загиблих об'єднуються, аби їхні інтереси були представлені в суді, і кажуть, будуть домагатися, аби людина, яка вбила їхніх рідних, отримала максимальний термін. Що ж до позиції захисту, адвокат водія «Мерседеса» наполягав на більш м'якому обмеженні із огляду на стан здоров'я свого підзахисного, який стверджує, що під час аварії знепритомнів. Втім, з'явилися не лише нові подробиці ДТП, а єдиний свідок цієї аварії. Детальніше про все розкаже спеціальна кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко.
4: Це був останній день навчання, і він повертався додому, до якого лишалося всього 200 метрів. Хлопець якраз піднімався по сходам з пішохідної підземки, як чорний «Мерседес» влетів у нього.
5: Він закінчив фельдорську школу і в останній день загинув. Він повертався з останнього дня своєї школи.
4: Це Григорій Федір Глушич, 12-річний підліток, який мріяв стати програмістом і вже наступного навчального року мав перейти у математичну школу. Натомість став однією з 4 жертв ДТП на Солом'янці. Сестра Аліса і мама Олександра дізнались про трагедію, коли намагались додзвонитись до Григорія, бо він вчасно не прийшов додому.
7: Десь була 7 вечора, і мама запитала, чи приходив Гріша. А я йому там вже локшину заварила, щось швидкого приготування, та щось таке. Шоколадки відкраїла шматок. Ну, думала, що він от зараз прийде, та? Але він не прийшов.
8: Тоді я зателефонувала йому, мені відповів співробітник поліції. Якось так сказав, що сталося ДТП. І я спитала, що з Грішою. Він сказав, Гріша загинув.
4: Так само по телефону про загибель сина у ДТП дізнався батько Гріші Олексій. Йому дзвонила дружина під час наради у підрозділі. Олексій служить у бригаді «Хартія» і досі не може сприйняти те, що трагедія сталася.
5: Я зміг взяти слухавку на третій раз. Я сказав, не можу розмовляти. Почув слова, це терміново. Загинув Гріша. Ну, далі я не міг розмовляти. Далі я єдине, що зміг зробити, це жестом покликати до себе головного сержанта. Далі я лише дихав. Я не зміг сказати три слова, в мене загинула дитина.
4: Батьки Григорія говорять з нами біля одного зі столичних моргів. Саме сюди привезли загиблих у тому ДТП. І лише днями закінчилась експертиза. І поки ми спілкуємося з родичами, біля будівлі стає все більше людей з квітами. Це рідні, друзі та колеги і ще однієї загиблої у ДТП – виховательки Ірини Лазаревої. І з нею прощаються тут сьогодні. Ірина працювала вихователькою у яслах-дитсадочках, що розташований неподалік з місцем трагедії. Це її на відео з аварією можна впізнати по рожевим брюкам. Вона спускалась у підземний перехід, і як тільки розминулася з Грішею Глушичем, чорний мерседес забрав її життя.
9: Побачивши її на відео, ну і дівчина, якась дівчина заходила у підземний перехід. Я тоді сказала чоловіку, що у цієї дівчини не було шансів. Але я не думала, що я говорю про Іру. Завжди була дуже усміхнена і така, як мама, яка навіть тебе, дорослу людину, обнімала, заспокоювала, і все ставало добре.
4: А вдома на неї чекав син, який має особливості і потребує постійного догляду. Жінка його виховувала сама, розповідає Наталія, чию дитину Ірина бавила в садку.
9: Я знала, що в неї вдома є син, який потребує уваги, бо вона завжди до нього бігала, навіть в обідні перерви. В той час, коли діти лягали на сон в обід, Іра не відпочивала, а бігла додому до свого сина. Вона мало кому розказувала про його особливості.
4: Ще двоє загиблих – поліцейських Дмитро Бондарчук та Денис Бутченко, які були при виконанні службових обов'язків і рухали з тією ж підземкою, що й Ірина та Гріша. Кадри з наслідками трагедії, як і фото винуватця ДТП, швидко розлетілись по соцмережам. Напередодні водію, який отримав травму ноги в тій аварії, обрали запобіжний захід.
11: Ви визнаєте себе винним у скоєнні ДТП?
13: Ви не розумієте того стану, в якому я знаходжуся. Мої слова зараз, вони не варті жодної частини того, що я зробив, що відбувалося.
4: Водій чорного мерседеса, який влетів у людей, Павло Плішивцев. Батько п'ятьох дітей, який займався фермерством і інколи підробляв таксі. Ще відомо, що він був пастирем у релігійній організації на Херсонщині, звідки родом. Про це він сам заявив на засіданні суду. Його туди привезли на каталці у супроводі двох медиків. На стані свого підзахисного наголошував захисник Плішивцева, аби пом'якшити міру запобіжного заходу. І разом з тим натякав, з огляду на відео з ДТП машина могла бути несправною, або й водій був не при тямі.
14: Чому автомобіль неконтрольовано рухався, водії засипають, торкають узбіччя і починають реагувати. Тут таке враження, що реакції взагалі впливу на важелі керування взагалі не було на той момент, коли це все відбувалося.
4: Схожі аргументи і в самого Плішивцева.
11: А як це сталося, що ви натиснули ту педаль газу?
13: Я втратив свідомість.
4: Однак ці аргументи відкидає прокуратура, адже технічна експертиза досі триває, тож будь-які висновки про несправність авто передчасні, кажуть вони. Разом з тим, за Плішивцевим зафіксовано чимало порушень за перевищення швидкості.
15: За останні 2025-2026 роки він 10 разів притягався до адміністративної відповідальності. На даний час жодних обставин, які б могли б хоч якось виправдовувати чи пом'якшувати покарання, підозрюваному не встановлено.
4: На суді з'ясовується, у аварії є свідок, адже Плішивцев у момент ДТП здійснював якраз рейс в таксі і підвозив жінку. Про це заявили у прокуратурі під час засідання. Вона одна з трьох травмованих в аварії і нині в лікарні, але вже дала свідчення. Як зазначають джерела ТСН, Плішивцев насправді вирішив похизуватися своїм умінням водіння перед пасажиркою, що і стало наслідком ДТП. Тож аргумент про втрату свідомості за кермом сумнівний.
16: Важлива деталь. Адвокат Євген Мельниченко свого часу захищав славнозвісну Зайцеву харків'янку, яка також скоїла ДТП, у якій загинуло шестеро людей.
4: Масштабне ДТП, скоєне Плішивцевим, спричинило суспільний діалог щодо посилення відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Напередодні очільниця уряду Юлія Свириденко анонсувала, що Кабмін готує жорсткі санкції для водіїв, які систематично перевищують швидкість, жорсткі штрафи для них та удосконалення системи автоматичної та неавтоматичної фіксації порушень. Поки це впроваджуватимуть, винуватець ДТП відбуватиме своє лікування у СІЗО терміном у 60 діб без права внесення застави. Так вирішив Шевченківський суд столиці. Натомість родичі загиблих готуються до прощань та об'єднуються, аби їхні інтереси теж були представлені у суді. Батько загиблого у ДТП Григорія впевнений, змінити законодавство варто не лише у системі санкцій щодо водіїв, а й у термінах покарань за загиблих внаслідок таких аварій.
5: Ми прагнемо максимального покарання для цієї людини. Ця людина не випадково вбила 4 людей і нашого сина. Це наслідок його діяльності. Це наслідок зневаги до правил дорожнього руху. А зневага з'являється від того, що покарання в нашому законодавстві нікчемне.
4: Юлія Крієнко, Олександр Шиян, Андрій Хлус, ТСН, 1+1, марафон «Єдині новини».
1: Колишній голова Верховного суду Всеволод Князєв, якого НАБУ спіймало на хабарі, 2 мільйони 700 тисяч доларів, визнав свою провину і пішов на угоду зі слідством. На засіданні антикорупційного суду, яке відбувалося в закритому форматі, Князєв погодився свідчити проти співучасників і відсидіти 5 років за ґратами. І також у нього конфіскують квартиру та будинок, понад 200 тисяч доларів за ущаджень та 1 мільйон 248 тисяч доларів із того самого хабаря. Крім того, Князєв погодився задонатити понад мільйон доларів у фонд «Повернись живим» на підтримку Збройних сил. Та попри все, це ще не фінал цієї історії. У травні було оголошено підозри 3 суддям, які були поплічниками Князєва. Ну а після його свідчень підозр має стати ще більше. Які резонансні справи продавав Князєв та як влаштована суддівська мафія, де він був лише однією із дієвих осіб? Кореспондентка ТСН Марія Васильєва розповість далі.
4: Верховний суд – найвища інстанція судової системи. Він може скасовувати навіть президентські укази. Саме тут вирішуються остаточно всі суперечки. Саме за суддями Верховного суду – останнє слово. У 21-му році цей реформований суд очолив Всеволод Князєв. До цього він був одним із суддів. У 2016-му Князєв пройшов до Верховного суду за конкурсом, які стали проводити після судової реформи, щоби очистити систему від корупціонерів. До того мав лише 3 роки суддівської практики, був суддею у Миколаєві. Ставши головою Верховного суду, Князєв отримав від держави зарплату чи не найбільшу за всіх посадовців в Україні. Близько 250 000 гривень на місяць. За курсом 21-го року це близько 8 тисяч доларів. У 8 разів більше за президента, у 4 більше, ніж прем'єр-міністр. Та навіть така захмарна за українськими мірками зарплата не утримала від спокуси. Уже за 2 роки, в травні 23-го, НАБУ і САП публікували фото доларових пачок з кабінету Князєва.
17: Викриття, яке ми здійснили, це найбільше викриття найвищої посадової особи в судовій гілці влади.
4: Підібратись до Князєва, який в буквальному сенсі торгував рішеннями Верховного суду, антикорупційні органи зуміли через справу бізнесмена Костянтина Живаго, який уже перебував у міжнародному розшуку через справу банку «Фінанси та кредит». Перебуваючи в бігах, Живаго намагався через суди повернути собі контроль над полтавським гірничо-збагачувальним комбінатом. Тоді знадобився Князєв, який за хабару майже 3 мільйони доларів продав Живагу потрібне йому рішення Верховного суду. З іншого боку, за справу торгувались росіяни. Тож Князєв влаштував аукціон. Хто дасть більше, той і отримає підприємство. Розповів про це в інтерв'ю Денису Бігусу колишній рішала Олексій Гончар, який у більш ранній період був касиром і посередником Князєва, але згодом розкаявся.
18: Він на записах говорив Горецькому.
19: Він на записах говорив Горецькому, що, типу, передай йому, тобто Живаго, що росіяни дають 3, ось. І той передав, той каже, ладно, я дам 3,2. Ну, і, тобто, там був аукціон, тобто, щоб ти розумів, найбільший гірничо-збагачувальний комбінат країни, він міг віддати, що олігарху-втікачу, що росіянам. Ті просто не запропонували більше.
18: Ті просто не предложили більше.
4: Тобто, у 23-му році, коли вже рік тривало російське вторгнення, Князєв був готовий віддати полтавські ГЗК росіянам, якби ті перебили ціну Живагу, стверджує Гончар. Це був справжній супермаркет судових рішень, який забезпечував Князєв, а посередником виступав інший фігурант справи НАБУ – адвокат Горецький.
18: Коли Горецького задержували на обшук,
19: коли Горецького затримували на обшуку, в нього такий величезний сейф залізний в офісі був, і там лежали такі пачки паперові грошей. І там було написано «справа така-то плюс-мінус». Там лежало, якщо не помиляюся, до мільйона доларів тільки. Тобто це конкретні кейси, які він брав. Пачки величезні там, не знаю, там 50-60 справ. Він брав гроші, підписував, і як тільки рішення відбувалося, він діставав, віддавав суддям. Це був ніби просто магазин з продажу. Він так і казав, у мене магазин з продажу судових рішень.
18: Магазин по продажу, він так і говорив, у мене магазин продажу судових рішень.
1: Як свідчать матеріали НАБУ, після винесення рішення на користь Живаго, Князєв написав повідомлення нотаріусу Горбурову, який разом з Горецьким виступав посередником. У повідомленні була вказівка привезти частину грошей від хабаря, розділивши їх на 13 пакетів. Слідчі вважали, що це були частки для інших суддів, які входили до складу Великої палати і брали участь у справі Полтавського ГЗК. І лише в травні цього року було оголошено перші підозри. Їх отримали чинні судді Верховного суду Жанна Єленіна, Ігор Железний та Ірина Григорієва. А також суддя Олександр Прокопенко, який з 24-го року у відставці. Після угоди Князєва зі слідством, вочевидь, будуть встановлені і інші отримувачі цих 13 пакетів. А також багато інших суддів, за допомогою яких він продавав судові рішення через супермаркет Горецького і не лише через нього. Марія Васильєва, ТСН, 1+1, Марафон, Єдині новини.
12: В Україні вводять нові правила оподаткування доходів. Мова йде про цифрові платформи, зокрема продажі через OLX, Розетка, Пром або заробіток із додатків таксі, доставки їжі чи, до прикладу, оренди житла. Під оподаткування не підпадає дохід до 2000 євро на рік. Для решти податок встановлять у розмірі 10%, він буде стягуватися автоматично. Агентами будуть виступати самі платформи, тож звичайним користувачам не доведеться робити додаткових дій. Нові правила запрацюють із 2027 року. Ну а перші податки треба буде оплачувати ближче до 2028. Так, дію закону роз'яснив нардеп Ярослав Желізняк. Голосування за цей законопроект провалили двічі – у грудні 2025 року та в березні 2026. Після цього його доопрацювали і сьогодні «за» в Раді проголосував 241 депутат. Ця новація є однією із умов Міжнародного валютного фонду, тож її ухвалення має відкрити нове фінансування для України. Не знищувати малого бізнесу і не позбавляти людей роботи, вимагали учасники акції під стінами Верховної Ради. Власники та співробітники підприємств, які працюють у малих архітектурних формах, МАФах, вимагали від депутатів ухвалити законопроект 15035. Він має заборонити знесення кіосків під час воєнного стану. У Києві нещодавно почали масово позбуватися малих архітектурних форм. Столична влада каже, демонтують кіоски, які працювали без дозволів і псували ландшафт міста. Ну, а от підприємці нарікають. Прибирають навіть ті конструкції, власники яких регулярно сплачували податки. Тож мітингарі вимагають не позбавляти їх роботи і натомість шукати компроміс.
20: Ті, хто працює офіційно, вони повинні залишитися. Їм повинні продовжити дати право працювати, заробляти і сплачувати все, що необхідно. І самим жити, і нічого не просити. Розумієте, у держави. Ті, які стояли незаконно, вони без дозвільних документів були. Там інше питання. Не можна всіх рубати шашкою.
12: Головного прокурора Міжнародного кримінального суду Каріма Хана відсторонили від посади. Так вирішив керівний орган МКС після завершення дисциплінарного провадження. Виконавчий комітет проголосував за передачу справи проти Хана на розгляд спеціальній сесії держав-членів суду. Прокуророві закидають сексуальні домагання. Звинувачення висунула жінка, яка працювала на нього в штаб-квартирі суду в Гаазі. Хан неодноразово заперечував звинувачення, які вперше з'явилися у 2024 році. Далі справу розглянуть 125 держав-членів МКС, що може призвести до голосування щодо відставки. Що цікаво, звинувачення проти прокурора Міжнародного кримінального суду з'явилися за 2 тижні до того, як він оголосив про клопотання про ордери на арешт високопосадовців Ізраїлю та ватажків терористичного угруповання «Хамас». До слова, Карім Хан, як головний прокурор МКС, неодноразово відвідував Україну під час повномасштабного вторгнення. І за його каденції Міжнародний суд видав ордери на арешт лідера Росії Володимира Путіна і російської дитячої омбудсменки Марії Львової-Білової. Бенкет та гала-концерт для товариша Сі.
1: Так помпезно і урочисто диктатор Північної Кореї Кім Чен Ін привітав лідера Китаю Сі Цзіньпіня у Пхеньяні. У своїй промові під час бенкету Сі заявив, що під час переговорів вони досягли важливого консенсусу. Зокрема, Кім і Сі домовилися розширити співпрацю у сферах політики, економіки та культури. Сі сказав Кіму, що він прагне сприяти прогресу у відносинах, і обидва погодилися на тіснішу стратегічну комунікацію через візити високопосадовців. До слова, Сі Цзіньпінь прибув у КНДР вперше за 7 років. Українська замість російської франкоістус, замість російської класики, яка колись подобалася, це про колишню шведську військову. Клара Лінстрем була перекладачкою, жила і працювала в Москві, але тепер допомагає Україні пройти шлях до ЄС як аналітикиня. Українську мову вивчила, щоб краще зрозуміти реалії на місцях, і, як сама каже, відкрила українську версію себе. За що полюбила Україну колишня західна військова? Історію Клари розкажуть кореспонденти Радіо Свобода.
0: Чи складно було вивчити українську мову?
21: Складно і тому цікаво. Тобто я колишня військова перекладачка, і я вивчила російську мову у шведських збройних силах. І потім вирішила сама зовсім переходити з російської на українську мову.
22: Клара серед іноземців ще ніколи не сплутають російську мову з українською. Колосальну різницю помітила і між носіями обох мов. У колишньої військової зі Швеції багатий досвід взаємодії з обома країнами.
21: Коли я була там, я відчувала, що ще раз цинізм, пасивність. А коли я тут, я відчуваю натхнення. І я думаю, що те, що робляться зараз тут, в Україні, де люди вибирають, що треба захищати свою країну, це насправді носити відповідальність.
22: Спогади про носіїв російської у Клари з Москви. Вона 2 роки працювала в посольстві Швеції в Росії. Була військовою перекладачкою з російської на рідну шведську і навпаки. 2020-го поїхала звідти.
21: Росія завжди була для мене ворогом. Ну, все-таки раніше російська культура, російська класика, я думала тоді, що це все-таки дуже цікаво. А зараз просто не цікаво. Настільки багато імперіалізму, що просто я не хочу його читати зараз. Плюс, головне, це те, що я зараз просто не маю часу для російської літератури. Тому що я хочу читати українську класику, українську літературу, українську сучасну літературу.
22: Випускниця Оксфорду високо оцінила творчість Сергія Жадана і Василя Стуса. Із більш давньої класики – вірші Франка і Лесі Українки. Зацікавив філософиню за освітою і Григорій Сковорода.
21: Сковорода ж говорила, що нова мова – це нова людина. І якщо чесно, мені дуже подобається моя українська версія себе. Військова жінка, яка дуже цікавиться модою і українськими брендами. І ось ця комбінація, філософія, війна, військові справи, євроінтеграція, фешн – це, моя українська версія.
22: З Україною Клара близько познайомилася ще до того, як її опір вторгненню вразив увесь світ. 2021-го служила військовою перекладачкою в Києві, а нині регулярно буває в багатьох інших містах, але вже з іншою професійною метою.
21: Українська мова – це моя робоча мова. 70% європейських законів виконуються на місцевому рівні. Тому я подорожую по українським регіонам. Я зараз в Одесі, наприклад, щоб краще розуміти їхні виклики.
22: Резервістка шведської армії, тепер експертка провідного Шведського інституту міжнародних відносин. Спеціалізується на реформах в Україні та просуває її інтеграцію в ЄС.
21: Є різниця, коли ти аналізуєш ворога або співпрацюєш з другом для майбутнього. Тобто Росія для мене зараз – це колишнє. Не тільки тому, що я зробила це як колишня кар'єра, а теж колишнє. А Україна для мене – це майбутнє.
22: Клара себе називає мостом між Києвом, Брюсселем і багатьма іншими столицями, де ухвалюють рішення.
21: Для мене, як шведка, очевидно, що Європі зараз потрібна Україна більше, ніж
2: Ну, навпаки. Ну, так не думають всі. І туди треба, типа, м'яким способом просто пояснювати, що не буде страшно українське сільське господарство, наприклад.
22: Аналітикиню, що вболіває за Україну в ЄС, тішать розблоковані переговори про її членство. Клара вважає, що Євросоюз буде безпечнішим, коли в нього вступить Україна. А в українців з'явиться чимало корисних інструментів на місцях у різних галузях.
2: Іноді як аналітикиня, експерт, та я типу, пишу досвід, типу, ну що? Що це за користь? Я хочу робити корисні речі і співпрацювати, зробити проекти з українцями, щоб євроінтеграція не стала якимось елітним, абстрактним процесом. А це реальні, конкретні можливості для звичайних громадян на місцевому рівні. Україна прикольна. І що неможливо без України. До Європи зараз неможливо без України.
22: Зоряна Степаненко, Катерина Банкова, Марк Гайдук, Радіо Свобода. Спеціально для ТСН 1+1. Марафон. Єдині новини.
1: Після екстремальної зими примхливе літо. Негода прокотилася кількома регіонами. На Житомирщині через потужну зливу залило обістя у двох районах. У селищі Хорощів підтопило дитячий садочок, а ще прибудинкові території. Додав роботи надзвичайникам і буревій, який валив дерева на дороги. В Одесі початок курортного сезону. Сьогодні зіпсував раптовий град. Він почав сипати після надзвичайної спеки. Вулиці вкрило білими кульками, наче взимку. Містяни активно ширили фото та відео і жартували, мовляв, літо пішло у відпустку. Град розтанув так само швидко, як і налетів. Життя, які так само важливі, у Києві зібралися зоосвідомі. Це платформа, яка об'єднує тих, хто тварин рятує, вивозить із зони бойових дій і лікує, і допомагає знайти їм найріднішу людину. Наскільки це все зараз складно зробити і чому тварину віддадуть не всім? Кореспондентка ТСА Наталя Нагорна розкаже далі.
3: Це платформа, де все відбувається під чітким хвостатим контролем. Ось такі шановні прийшли сьогодні послухати, про що говорять їхні зоосвідомі люди. Тут говорять про те, що насправді цінувати життя може лише той, хто цінує кожне життя. І з кожним роком рятувати тварин стає все важче. Адже навіть вивезти тварину із зони бойових дій – це не тільки небезпечно, але й дорого.
6: В Україні зараз є брак фінансування саме для зоозахисної спільноти, оскільки дуже багато фондів, які прийшли після повномасштабного вторгнення, на жаль, вже сприймають ситуацію з тваринами в Україні на рівні з іншими країнами, на рівні з екологічними катастрофами. Да? Тобто війна в Україні вже не є такою топ-3, наприклад, да, по ситуації з тваринами.
3: Зоосвідомі говорять про те, що якщо нема в суспільстві розуміння підтримки тварин, то це несе загрозу і для життя людей. Зокрема, люди дуже часто затягують з виїздом з прифронтових територій саме через те, що остерігаються, чи приймуть на новому місці їхніх улюбленців.
23: Дуже багато людей не виїжджають, тому що немає можливості виїхати з твариною. Тому вони залишаються. І більшість, на жаль, бувають люди, що гинуть саме через те, що тварини залишаються, вони не виїжджають. Проблема в тому, що немає людям, ніхто не хоче приймати людей з тваринами. Ну, от тварина як препятствие, да, якесь те, що ми не беремо з тваринами, не здаємо житло з тваринами.
3: Також тут є така думка, що не кожна тварина, яка пережила важкі події, відразу готова йти до родини. Багатьом потрібен період спеціальної адаптації. І деяких собак просто потрібно навчити наново довіряти людям.
6: Деякі собаки прогрес іде дуже швидко, і це може бути декілька місяців. І наші собаки отримують статус готовий до адопції, після чого ми починаємо шукати їм родини. Деяким собакам потрібно значно більше часу ось для коригування поведінки, щоб ця собака знову могла стати повноцінною частиною чогось життя.
3: Історії, які вразили мене особисто, це історії про інклюзивних тварин. Можливо, тому що я теж щаслива власниця незрячого котика Тигрини Олександрівни. Але тут говорять про те, що це має бути не те, що давить на жалість, а те, що може стати фішкою тварини, яку ви обов'язково полюбите.
24: Вибирати тваринку за просто за її там породою чи за її окрасом, це не дуже правильно, не дуже гуманно. А якщо у вас з тваринкою відбувся конект, то це якраз найкраще рішення.
3: Ну і, мабуть,
7: пам'ятають найголовніший досвід, яким тут діляться люди. Мати пса чи кота з притулку – це не менше щастя, аніж мати когось суперпородистого і купленого.
8: Як можна тварину купувати, якщо стільки бажаючих бути вашим домашнім улюбленцем в притулках? Вже третій рік, але мені здається, що він настільки вдячний, що це максимально крутий приклад, що собака з притулку – це може бути просто найкращим домашнім улюбленцем.
7: Ну і нагадую основні поради для тих, хто хоче допомагати тваринам. Найперше, це можна донатити на притулки та на евакуацію тварин. Друге, можна самому стати пет-батьком або пет-матір'ю. Головне – знайти когось, хто буде вам довіряти. Ну і, можливо, найголовніше – не кидати тварин, для яких ви вже стали родином, які вам так сильно довіряють. Наталя Нагорна, Володимир Парахонський, ТСН 1+1. Марафон «Єдині новини».
1: Ну а далі ефір спільного марафону підхоплюють мої колеги Євген.

0: Піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
1: Десят восьма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління, мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна Росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
2: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
3: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
4: Удар по сховищу відпрацьованого ядерного палива. Окупанти шахедом поцілили будівлю сховища. Листи Путіну від українського президента. Зеленський пропонує зустрітися і закінчити війну. Москва воліє її продовжувати і відмовляється від зустрічі. Окупанти рвуться до Святогірська і північних околиць Слов'янська, але не можуть захопити Лиман. Бої у лісах і болотах на підступах до Лимана. Вітаю вас. Це програма «Оперативно-черговий» від редакції «Спецкору». Ми аналізуємо факти і події на лінії бойового зіткнення відкритих джерел і інтерактивних мап. Гостем нашої студії сьогодні є офіцер запасу, екс-комбриг однієї з бригад ЗСУ та екс-військовий аташе посольства України у Франції Олександр Саєнко. Вітаю вас.
5: Так.
4: Удар по будівлі зі сховищем відпрацьованого ядерного палива ЧАЕС. Країна-терорист знову цілить по об'єктах ядерної енергетики, створюючи безпрецедентну загрозу не лише для України, а й для всієї Європи і світу. Удар припав на будівлю приймання контейнерів із радіоактивними відходами. Окупанти вдруге за час повномасштабної війни вдарили по ЧАЕС шахедами. Ядерне паливо в будівлі на момент удару, на щастя, не зберігалось. Будівля частково зруйнована. Осередок займання, це близько 40 квадратних метрів, локалізували. Виток радіації не зафіксовано, повідомили у Енергоатомі. Це сховище було введено в експлуатацію у 2024 році. Для зберігання відпрацьованого палива застосовується технологія з двобар'єрною системою ізоляції від навколишнього середовища. Централізоване сховище обслуговує три атомні станції – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську. Запуск цього сховища дозволив Україні позбутися залежності від РФ, адже всі відпрацьовані матеріали з залізниці відправляли до Росії на переробку. Варто нагадати, що це не перший удар. 14 лютого 25-го російський шахет із фугасною бойовою частиною влучив в об'єкт укриття 4-го енергоблока Чорнобильської атомної станції МАГАТЕ. Отримали інформацію про інцидент. Інспектори агентства оглянули місце останнього удару і підтвердили відсутність радіації. На момент удару, нагадаю, відпрацьоване паливо зберігалось у контейнерах за кількасот метрів від будівлі. Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі назвав атаку на сховище надзвичайно тривожною, яка несе загрозу для ядерної безпеки. Пане Олександре, скажіть, будь ласка, на вашу думку, це навмисний удар по такому небезпечному об'єкту чи випадкове влучання шахеда у сховище з відпрацьованим ядерним паливом? Це спроба ядеркою зламати нас, як показує досвід у цій війні, не обов'язково засовувати безпосередньо ядерну зброю, а можна вразити, наприклад, ядерні об'єкти на нашій території. Чи це випадково все ж таки десь заглушили, наприклад, і дрон просто врізався в об'єкт?
5: Якщо, знаєте, як кажуть у фізиці, да, якщо це один раз, це випадковість, два рази, це вже стечення обстоятельств, а три рази, це вже не випадковість, а це вже сталі дії, які відбуваються. Тобто не перше влучання по об'єктах, саме де зберігаються або може становити

0: грозу витоку ядерних відходів або ядерних тих чи інших сполук. Тобто не перший випадок, коли Росія попадає по таких будівлях, незважаючи на те, що в тому районі, по-перше, і ліс, і дуже багато інших будівель. Жодного разу, наскільки мені відомо, не потраплялися ці удари шахедами по інших будівлях, які не належать до об'єктів ядерного спадку. Тобто це не випадковість. На мою думку, таким чином Росія перевіряє не тільки реакцію України, а й світового співтовариства. Як ми реагуємо? Тобто, звичайна практика підвищення ставок Росії в цій війні.
1: Скажіть, Сашо, чи усвідомлюють окупанти наслідки, на вашу думку? Адже витік радіації може зачепити не лише територію України, це може бути і сусідні Білорусі, і прикордонні райони з Білорусі, так само Росія і Європа.
0: Це залежати буде, да, від погоди, куди подумує вітер, і, звичайно, це на Росію. Але ж коли очільники Росії звертали увагу на своїх жителів, тим паче на жителів Білорусі? Давайте згадаємо 22-й рік, коли російські окупанти йшли через територію атомної станції, тобто вони там накопали окопів, і саме в тих місцях, які найбільш забруднені радіацією, тобто їх взагалі не бентежить ані життя своїх бійців, ані можливість радіаційного зараження територій, де живуть хоч українці, хоч росіяни. Тобто абсолютно керівництво Росії це не бентежить.
1: Останнє запитання. Як мають реагувати міжнародні інституції? Очевидно, це просто повинно бути щось більше, ніж вербальне занепокоєння.
0: Те, що ми побачимо, це, напевне, може бути як так, велике занепокоєння, але я вже не перший раз озвучую ідею, яку би могли опрацювати Україну спільно з нашими партнерами. Це розгорнути спеціальні, напевно, можливо, поліцейські місії для охорони саме наших ядерних об'єктів, атомних станцій, міжнародні. Да. Тобто контингент, який буде допомагати нашій Національній гвардії, які забезпечують охорону ядерних об'єктів. Тобто, можливо, розвернути з нашими союзниками-партнерами такі самі місії спільні, де будуть присутні спеціалісти, ну, наприклад, жандармерії французької або іншої країни, які будуть забезпечувати не тільки фізичний захист від диверсійних груп можливих російських, а й також можуть розгорнути об'єктове ППО саме для захисту ядерних об'єктів, для того, щоб унебезпечити, зробити це більш безпечним у разі повторення таких повітряних атак.
1: Дякую. Співмірно угруповуванням на Добропільському та Гуляйпільському напрямках. Так виглядає сьогодні на Лиманщині угруповання окупантів військ «Запад». Одразу трьома загальновійськовими арміями, 20-ю загальновійськовою армією, 25-ю та 1-ю танковою противник намагається вирішити завдання на північ від Слов'янська в районі Лимана. Від результату бойових дій на Лиманщині буде залежати штурм ворогом самого Слов'янська. Утім, поки що, зважаючи на опір ЗСУ, противнику не вдається захопити Лиманщину і притиснути наші війська до Сіверського Донця. Якщо подивитися на мапу, то можемо побачити, що з півночі на Лиман тисне одна з загальновійськових армій, це 20-та. Напрямок удару цієї загальновійськової 20-ї армії направлено якраз на Дробишеву, Новоселівку, Шандригулове. Противник намагається діяти з рубежу середнє Шандригулове в бік Олександрівки. Якщо подивитися на мапу, то дуже видно, очевидно, видно, що напрямки ударів будуть східніше від Олександрівки. Загальним напрямом на Святогірськ противник намагається проторити собі дорогу, створюючи небезпечні такі вклинення, і, очевидно, розуміючи важливість перерізання цієї дороги десь приблизно в цьому місці, яка веде в бік Ізюма, і, скажімо так, розчленування нашого групування, позбавлення її логістичного маршруту, зокрема, для оборони таких міст, як само Святогірська, наприклад, знову ж таки, Слов'янська і прилеглих околиць, які зараз тримають наші війська. Також противник. Основні штурмові дії окупанти зосереджені зараз на Дробишеві, якщо брати 20-ту загальновійськову армію, аби просунутися до Сіверського Дінця і дійти до дирекції Новоселівка-Ярова. Бачимо, що противник, ось він практично хоче вийти на цю директорію. для нього дуже важливе. Ось Ярова, зверху Новоселівка. Були помічені, скажімо так, невеликі піші групи окупантів в цьому районі, проте вони були знищені. Ворог в районі Соснова-Олександрівка намагався теж закріпитися, ось фактично дійшовши до Соснового. Противник не закріпився, був відкинутий і знищений. Мотострілецькі підрозділи окупантів, підсилені також підрозділи першої танкової армії, намагаються прорвати нашу оборону на лінії колодязі Ставки. Бачимо, що противник зараз ось зосередив свій удар дещо правіше від Дробишева, намагаючи знову ж таки дістатись тих самих Ставків, але наразі нічого поки у ворога не виходить завдяки ефективній обороні на півночі нашими військами. Якщо подивитися на східніше, бачимо, що у противника є певні вклинення. Зросла сіра зона ось біля Торського, Зарічне. Бачимо, що ворог намагається нащупати наше слабке місце, зокрема, десь зайти на північ Лиманщини, на північ Лиману, створити такі передумови охоплення міста, аби уникнути самого безпосереднього штурму фронтального в лоб і уникнути якихось своїх втрат. Ворог також зараз зосереджує свої зусилля в напрямку Ямполя, зокрема на Діброву, Озерне і Закітне. Противник намагається атакувати. Цікаво, що сама частина Ямполя досі в складному становищі перебуває. Тут є ще українські війська і бачимо, що вони затиснуті з обох флангів. Єдине місце, скажімо так, виходу з Ямполю зараз це Озерне, на яке зараз направлені атаки противника з окупованої Дронівки. Ворог має намір вийти до Сіверського Донця, якомога ближче затиснути наші війська до багнистої території, до самої річки, аби важче було нам опиратися росіянам. Отже, північніше Діброві окупанти дійшли до траси Т-0504 на околицях Лиману. Якщо подивитися на мапу, наразі це виглядало би так. Ось Лиман, і фактично противник зайшов на околиці міста. Були помічені його штурмові групи в районі двох вулиць. Знову ж таки, на південно-східних таких околицях. Це вулиця Південна, Партизанська і Вишнева в районі гостьового будинку «Лотос». Ймовірно, з південних околиць противник спробує також рухатися західніше, огинути місто, те, що він зараз робить в Костянтинівці, намагаючись затиснути з флангів місто і відрізати, скажімо так, задню частину від логістики і не дати нашим оборонцям ефективно тримати оборону в цьому районі. Попри тиск, який ворог збільшує на Лиманському напрямку, терміни захоплення, очевидно, міста вже зірвані. Про це неодноразово говорили самі навіть російські зе-блогери. Те, що планували окупанти, власне, з угрупованням своїм юг, фактично не вдалося їм здійснити через ефективну оборону, повторюся, на Лиманщині. Ворог мав одночасно наступати двома угрупованнями, фактично пробивши Лиман і давши можливість іншому своєму угруповуванню, яке зараз рухається на Слов'янськ, безперешкодно рухатися вздовж Сіверського Донця біля Кривої Луки, от у цьому напрямку. Проте, маючи на фланзі нескорений Лиман, ворогу буде фактично важко штурмувати Слов'янськ. Зараз буде поставати питання, як це робити, знову ж таки, лізти в лоб, чи все-таки спробувати двома армії, 25-ю і 20-ю, і танковою, знищити повністю виступ оцей Лиманський, аби мати закрити свій фланг і рухатися на Слов'янськ. Про те, що відбувається на Лиманщині, маємо змогу розпитати головного сержанта 60-ї МБР 3-го армійського корпусу на позивний АГС. Вітаю вас.
2: Вітаю.
1: Дякую вам, що долучилися. Нагадаю нашим глядачам про допомогу. QR-код ви бачите на екранах. Долучайтесь, скануйте і донатьте. Хлопці збирають на пікапи, тому кожна гривня важлива. Скажіть, будь ласка, до якої тактики на вашому відтинку зараз вдається ворог? Це масовані штурми піхотні вже з підтримки техніки, чи знову ж таки ці невеликі групи, які десь там ховаються, накопичуються?
2: Дивіться, конкретно в нашій моїй відповідальності противник кожен день робить спроби просунутись, але успіху немає. Якщо брати взимку, противник вдавався до механізованих наступів та не мав успіху. Зараз повертається до тактики інфільтрації.
1: Чи вдається ворогу десь чіплятися, переочікувати і накопичуватись? Ми знаємо, що там пересічена місцевість, там ліс, болота, вода, таких там будівель занадто великих, де можна спокійно сидіти і накопичуватись, немає.
2: Завдяки нашій розвідці ми отримуємо інформацію та плюс від корпусу про пересування ворога та накопичення. І по цим скупченням противника ми наносимо вогневе ураження, тими діями рушимо, то змінюємо плани противника.
1: А чи впливає зараз погода на наступальну операцію противника? Бачимо, що вона в різних регіонах України зараз різна, але, скажімо так, з настанням тепла і появи зеленки, ну, це буде, скажімо так, впливати на темпи руху, скажімо так, на якість цих пересувань?
2: Зеленка – це фактор, який працює на дві сторони. Для що... З одної сторони, краще і для них, що скритна логістика. З другої сторони, краще і для нас, що у нас маскуються наші позиції і ворог. Зеленка – це фактор, який працює на дві сторони. Для що... З одної сторони, краще і для них, що скритна логістика. З другої сторони, краще і для нас, що у нас маскуються наші позиції і ворог не бачить, де сидить наша піхота. І цим самим ми їх знищуємо.
1: Щодо логістики, знаємо заяв Третьоармійського корпусу, що вдається вже проникати в тактичну глибину. Чи вдається нам зараз перебувати і вашим дронарям цю логістику на Лиманщині окупантів ударами по тилах? Наскільки вона ефективна?
2: Так, працює наш батальйон безпілотних систем по тилам противника, плюс допомагають наші колеги з 21-го полку безпілотних систем.
1: Скажіть, будь ласка, логістика зараз наша, вона більше на ногах чи колесах НРК? Як змінилася ситуація за останні місяці?
2: В бригаді багато приділяємо уваги на розвиток НРК безпілотних систем.
1: Скажіть, будь ласка, логістика зараз наша, вона більше на ногах чи колесах НРК? Як змінилася ситуація за останні місяці?
2: В бригаді багато приділяємо уваги на розвиток НРК. У нас сформований підрозділ безпілотних наземних комплексів.
1: На ногах чи колесах НРК? Як змінилася ситуація за останні місяці?
2: В бригаді багато приділяємо уваги на розвиток НРК. У нас сформований підрозділ безпілотних наземних комплексів, плюс формується в кожному батальйоні підрозділ, і саме цим ми забезпечуємо. В бригаді багато приділяємо уваги на розвиток НРК, у нас сформований підрозділ безпілотних наземних комплексів, плюс формується в кожному батальйоні підрозділ, і саме цим ми забезпечуємо логістику собі на дронах.
1: Дякую вам за роботу і за те, що доєдналися до нашого спілкування. Це був головний сержант 60-ї МБР 3-го армійського корпусу на позивний АГС. Нагадаю нашим глядачам про збір. QR-код ви бачите на своєму екрані. Кожна гривня дуже важлива, долучайтеся. Олександр, скажіть, будь ласка, окупанти справді відстають від свого графіка цієї літньої наступальної кампанії? І чи могли вони прорахувати, що Лиман виявиться таким міцним горішком? Тобто, очевидно, взяти його так швидко, як вони думали, їм не вдасться.
0: Ну, абсолютно зараз зрозуміло, що весняно-літня кампанія провалена з боку окупантів. Вибудована оборона і характер оборони не дозволив рашистам проводити ті або завершити ті дії, які вони розпочали весною, коли трошки-трошки підсох ґрунт. Тобто Лиман вже стоїть скільки? Вже більше року, коли почалася оця безпосередня атака, спроба захопити Лиман. Тобто більше року, напевно, вже відмічаються періодично такі спорадичні заходи малих піхотних груп на околиці Лимана, але це не призводить вже до взяття міста. Тобто наша оборона там, як я вже кажу, в'язка і така активна, вона не дозволяє. І не дозволила виконати ті поставлені задачі, які ставить російське командування.
1: Дивіться, якщо зважати на темпи руху цих армій і угрупування ворожих військ, очевидно, це зрозуміло, що ворог намагався одночасно це робити на півночі і на сході, наступаючи, наприклад, на Слов'янськ. Зараз, коли провалив у них фланг, тобто вони зараз, ну, є в них тут певні, скажімо так, просування в Рай Олександрівці, тобто вони будуть фронтально влопити тоді на Слов'янськ, не чекаючи

0: знищення цього виступу флангового нашого на Лимані?
1: Ну, подивіться на карту, ви бачите, що три напрямки, які тут ми можемо спостерігати, це різні армії. Тобто кожна виконує своє завдання. Але від того, куди більше постачається підкріплення, да, отак, з центральних так, округів російських, там і намічається у них, відмічається більший успіх. Із того, що ми бачимо по ситуації на тій ділянці фронту, окупанти зараз зосередили зусилля вийти по таким висотам з північніші траси Бахмут-Слов'янськ і через Святогірськ. Тобто це Святогірський райгородок, ці підвищення, ці, називаємо їх гори, там мілові гори ці, вони дозволяють контролювати як Слов'янськ, так і Лиман. Тобто вихід на рубежі от райгородок Миколаївка або Святогірськ максимально, він дозволить окупантам вже оперувати в районі Лимана більш вільно. Тобто ці два напрямки, які ми бачимо, вони знаходяться зараз в пріоритеті, але загальна стратегія, яку обрали окупанти зараз, це максимальний тиск рівномірний по всім ділянкам фронту, щоб дозволити нашим оборонцям перекидати резерви або створювати ті чи інші наступальні угруповання для контратак. Тому що наша оборона побудована таким чином, що як тільки намічається десь послаблення тиску, наші війська проводять одразу контрнаступальні активні дії і змушують противника відходити. Тому стратегія зараз окупантів – це рівномірний тиск по всіх ділянках фронту, максимально інфільтруючись в наші бойові порядки.
2: Ви говорили про Святогірськ. От я би хотів задати запитання, наскільки небезпечним є просування і, можливо, прорив в районі Святогірська для нашого групування військ? От ви як військовий, як ви оцінюєте цю небезпеку? Наскільки вона? Ми розуміємо, що це там логістика, певно, але ну крім логістики там.
1: Рашисти діють абсолютно по кальці, до якої вони дотримувалися ще в 22-му році. Тобто це вихід на Святогірськ і на Ізюм. Тобто ці дві височини, які довліють над взагалі над всім, над всією Донеччиною. І, в принципі, як і за часів Другої світової війни, основне протистояння було саме навколо цих двох висот. Тобто це Святогірськ і Ізюм. Той, хто володіє цими висотами, він, по суті, контролює Донецьку цю низину.
2: 90 кілометрів лінії бойового зіткнення і не просто суші, а води з численними островами та заплавами. На Херсонщині противник намагається розширити сіру зону між берегами уздовж Дніпра від Голої пристані до Нової Каховки. От якщо подивитися на мапу, то бачимо, що ситуація виглядає наступним. Бачимо сіру зону між берегами, бачимо червону зону на лівому березі, зелену на правому. Тобто ми тримаємо правий бік. Окупанти наразі зосередилися навпроти від Голої пристані, якщо брати мапу до Нової Каховки. Якщо зважити, що саме угруповання Дніпр, воно налічує до 70 тисяч особового складу, фактично ворог не відмовляється від своїх задумів все-таки десь десантуватися, переправитися на правий берег, вклинитися в нашу оборону і спробувати захопити правобережжя Херсонщини. Наразі нашим військам вдається стримувати оці всі штурмові потуги противника, так само і з островами. І ворог фактично зараз що робить? Він дуже злий, він просто зривається на людях, на цивільному населенні, знищуючи Херсон, околиці Херсона і цивільне населення з інфраструктурою. Фактично, це війна зараз на Херсонщині з цивільним населенням через те, що ворог не може нічого вдіяти з нашими оборонцями завдяки тому, що правильно вибудована оборона. Да, є важка ситуація на островах, зараз ми про це поговоримо, але ситуація наступна. Основні бої на Херсонщині спалахують від умовної лінії, що поєднує, наприклад, Рибальше, це окупована на території з Кизомисцем. Якщо подивитися, то можемо, скажімо так,
0: відзначити ось ці межові рамки. І також до ділянки Львова-Корсунка. Це дещо вище, ось бачимо. Фактично, ось вся ця зона, зараз це зона активних бойових дій, незважаючи на те, що вода, війна на воді дуже важка, і вона триває щодень. Отже, час до часу бойові зіткнення тривають і бувають біля Нової Каховки, також, зокрема, навколо Козацького острова. Насамперед, бої різної тривалості, інтенсивності точаться навколо півдесятка місцевих островів. Ці острови, якщо подивитися на мапу, вони фактично зосереджені от в цьому герлі. І за ці острови фактично іде постійна боротьба. Противник намагається заходити на острови на човнах, намагається захопити ці острови. Наші оборонці фактично щодень намагаються відбивати ці атаки противника з цих острів, не даючи їм можливості далі рухатися до правого берега. Дуже важкі бої. Ще до часу спалахують і в районі Антонівського моста від Олешок. Противник намагається знову ж таки перепливати Дніпро і намагається вийти на якісь, скажімо так, мілководні частини, десь закріпитися і спробувати десь пересікати водну артерію і добиратися до правого берега. Московити намагаються висаджувати свої десантні групи на різні острови. Зокрема, мова йде про острови Забич, от я перерахую, Нестрига, Білогруди, наприклад, Великі Вільхови, Карантини. Та була інформація про те, що фактично це дуже важка територія між козачими лагерями і кринками, що були спроби противника десь тут висаджуватись. Знову ж таки, але зважаючи на мапу і на запевнення Генштабу, і наших військ тримають оборону. Ситуація зараз тут, ці острови контролюються Збройними силами України. І от всі-всі поки спроби противника не увінчались успіхом. Бачимо, що сіра зона, вона дійсно є, вона зросла. І сіра зона, вона якраз попадає в ці межі. От якщо подивитися, це Кізимис Рибальче. І бачимо Львове, Кринки і нові лагері. Тобто ситуація дуже важка, оскільки війна на воді, вона вимагає трішки іншої тактики, трішки іншого озброєння, трішки іншої підготовки, ніж війна на суші. Бачимо, що ситуація зараз дещо змінюється з тилами противника. Це дуже варто відзначити. От Інститут учення війни вже відзначив, що ці тили на півдні стають фактично небезпечними для окупантів. Оскільки наші дрони літають вже і до Криму, не тільки до Криму, а до Маріуполя, до Чонгару. Нещодавно було пошкоджене полотно. І третій полк спеціального призначення заявив, що взяв підповітряний контроль логістичні шляхи противника на Вітинку Мелітополь-Чонгар, фактично показавши противнику, що все, що буде рухатися, буде знищуватись. Рух ускладнений, Чонгар закритий, тому людей направляють іншими ділянками. Також Сили оборони України завдають ударів по пунктах управління на лівобережжі Херсонщини. Бачили днями, що був знищений один з командних пунктів. Тобто війна, яка ніби здається непомітною на перший погляд, оця водна війна, вона дуже важлива, вона дуже небезпечна, дуже агресивна і потребує, знову ж таки, нашої уваги і зусиль військового командування, аби унеможливити там наміри противника дістатися з правого берега і спробувати десь вклинитись і створити якісь небезпечні моменти для нашої оборони. Про ситуацію на Херсонщині можемо поговорити з речником 30-го корпусу морської піхоти Павлом Дрогалем. Вітаю вас!
3: Добрий день.
0: Нагадаю нашим глядачам про збір. QR-код ви бачите на своїх екранах. Долучайтесь. Хлопці збирають на детектори дронів. Вони зараз дуже потрібні, оскільки це засилля дронів, воно дуже відчувається на лінії фронту. І аби убезпечити життя наших хлопців, потрібні ці детектори. Скажіть, будь ласка, як змінилася активність от на лінії бойового зіткнення після появи наших безпілотників у тилу ворога і перебування логістичних шляхів? Тобто, прошу.
3: Ну, дійсно, зараз логістика ворога тут дійсно дуже ускладнена. Тут ускладнена навіть переміщення самого особового складу. Окупанти постійно в телеграм-каналах навіть своїх скаржаться на те, що вони вже не можуть користуватися звичними своїми маршрутами логістичними. Вони шукають інші шляхи, застосовують інші заходи безпеки, які раніше вони не застосовували. Тобто, коли раніше вони могли вільно переміщуватися, грубо кажучи, на лівобережжі, зараз цього не відбувається. Вони посилюють зараз супровід своїх вантажівок мобільними вогневими групами, і загальна кількість мобільних вогневих груп у противника виросла. Але якщо казати про активність ворога саме на лінії зіткнення, то зараз його активність тут не знижена. Тобто противник постійно намагається обстрілювати місто Херсон, Херсонщину загалом. Від цього страждає цивільна інфраструктура, об'єкти енергетики, громадський транспорт, просто цивільні люди. Десь за тиждень це відбувається близько 500 обстрілів. За минулий тиждень противник застосував велику кількість ударних дронів, і це рекордна кількість, це 5640 ударних дронів. Більшість з них так ми подавляємо або знищуємо, але кількість цих дронів дуже велика. Застосовує також і авіаудари, їх було
0: три. Ми зараз поговоримо про удари по Херсонщині. От питання стосовно ще ситуації от в Заплаві. З поліпшенням всіх погодних умов. Чи збільшилася інтенсивність ворога, скажімо, спроб атакувати наші острови? Ну, якщо там говорити, наприклад, про той самий Великий Вірховий чи Забич, там, наприклад, або острови біля Антонівки. Яка ситуація зараз з цими островами, зі штурмами через поліпшення погодних умов, можливість переправлятися? Це вже не холод, це вже не мороз, це вже тепло.
3: Ситуація на островах, вона стабільна така ж, як і була. Тобто противник намагається постійно заходити в острівну зону, він намагається висаджуватись на острови і обладнувати там свої позиції. Більшість цих спроб стосується острова Білогрудий, Потьомкін і Круглик. Це за останній час. Але ці групи противника вчасно виявляються завдяки технічним засобам розвідки, і по ним наноситься вогневе ураження. Тобто фактично штурмові групи, всі, які зараз намагаються висуватись в острівну зону, вони знищуються.
0: Прекрасно. А на вашу думку, от чи, скажімо так, за інформацією, яку ви володієте, чи були от за останній час спроби форсувати Дніпро і десь висадитись на правому березі? Ми розуміємо, що ворог постійно намагається це робити, але от якщо там зважити, за останній місяць, наприклад, чи півтора, були якісь такі спроби десантування більші вже, не там човном одним, а кількома човнами, або, наприклад, відволікаючи якимись маневрами, там спробує висадитись в одному місці, а насправді ціль була там десь висадитись в іншому місці?
3: Ні, ми не фіксували спроб форсувати річку Дніпро. Ми не фіксуємо зараз у противника ні сил, ні засобів, які можуть йому дозволити проводити подібні операції. Тобто штурмові групи на різних плавзасобах, вони знищуються ще в острівній зоні. На правий берег ці групи не доходять.
0: Дякую вам. Скажіть, будь ласка, ще от повертаючись до цивільної Херсонщини, яка зараз страждає найбільше, ви сказали про велику кількість авіаударів і атаки дронами, це справді пекло. На вашу думку, чи є способи захистити мирне населення, чи людям варто тимчасово виїхати, залишити свої домівки, просто щоб не наражатися на небезпеку, адже щодня люди гинуть там в Херсоні?
3: Так, ситуація на Херсонщині дійсно складна. Повторюся, ворог постійно завдає масованих ударів і застосовує для цього всі види озброєння, які у нього є. Але при цьому цим всім спробам ворога намагатися стерти Херсон і Херсонщину ми активно протидіємо. По-перше, тут проводиться постійна системна робота. Це і контрбатарейна боротьба, це і постійне виявлення та знищення розрахунків БПЛА ворога. Це протидія в радіоелектронній розвідці і в радіоелектронній боротьбі. Тобто, незважаючи на всі сили і засоби, які ворог застосовує зараз по Херсону і Херсонщині, більшість цих спроб нівелюються нашими захисниками, конкретно підрозділами морської піхоти. Звичайно, умовно можна сказати, що в Чернівцях зараз набагато безпечніше, ніж в Херсоні. Але це війна і втрати, на жаль, будуть. Ми активно протидіємо ворог зараз його намаганнях знищити Херсон і Херсонщину.
0: Останнє запитання. Скажіть, будь ласка, була інформація. Чи правда, що противник залучає до керування безпілотниками, які полюють на цивільних жінок з Російської Федерації? Була інформація про те, що цілі жіночі підрозділи фактично вчаться вбивати цивільних на Херсонщині, полюючи на людей?
3: Ну, наразі у нас відсутня інформація щодо жіночих розрахунків БПЛА у ворога. Зараз основною безпілотною складовою тут є 50-та окрема бригада, так названа «Варяг». Це основний підрозділ безпілотних систем, який тут працює. Вирізняються вони досить серйозною жорстокістю. Вони не вибирають цілі для них, що цивільна ціль, що цивільні люди, що військові однакові. В основному особовий склад молодь діє цинічно і жорстоко. А саме з приходом цього підрозділу терор цивільного населення в цьому регіоні посилився.
0: Дякую вам, що були з нами. Про інформацію на Херсонщині розповів речник 30-го корпусу морської піхоти Павло Дрогаль. Нагадаю про допомогу. QR-код на ваших екранах. Долучайтесь, будь ласка, до збору. Хлопці збирають на детектори дронів. Олександре, скажіть, будь ласка, чи можливо, на вашу думку, ця велика десантна операція, висадка на правий берег Херсона, зважаючи на спроби окупантів постійно штурмувати, наприклад, наші острови?
1: Я би хотів звернути увагу на одну велику небезпечну помилку, яка зараз у нас спостерігається. Це ейфорія з приводу перерізання логістики угрупуванням військ. Тобто це знищення мостів, взяття під вогневий контроль траси Мелітополь-Чонгар. Тобто це не є зараз переломним моментом у війні. Це є один зараз з елементів, який впливає на ведення бойових дій. Але це ейфорія, деякі люди кажуть, що все, зараз фронт просипеться, такого немає. Це по-перше. Це з чого почалася ця от частина розмови. Друге, стосовно, чи можлива велика десантна операція. Річка Дніпро – це є досить складний бар'єр для подолання. Він так само складний, як для рашистів, так само складний і для нас, як підтримувати наших оборонців, які знаходяться на островах. Противник вже четвертий рік щодня, день в день, намагається висадитися на правому березі через острови. І уявіть собі, що кожна така висадка, вона супроводжується прикриттям артилерії і безпілотних систем. Тобто це постійний вогневий вплив на наших оборонців, і під цим прикриттям артилерійського і безпілотного вогню противник щодня намагається просочитися через наші бойові порядки на островах на правий берег. І як тільки або якщо йому вдасться, це ж не значить, що 2-3-10 окупантів, які висадилися на правий берег, що вони сядуть і будуть окопуватися на пляжі. Вони максимально будуть просуватися вглиб нашої території. Четвертий рік їм це не вдалося, і не маючи такого плацдарму, ну, насправді, як і по всьому фронту, немає зараз зосередження такого ударного кулака для стратегічного прориву оборони. Тобто це та сама стратегія максимального впливу на всі ділянці фронту, іде, вийде туди і інфільтруватися. Тобто це не атаки потужними вогневими або броньованими кулаками, а оця от тактика тисячі порізів.
0: Шарпання. Там,
1: шарпання, там. Та потрошку відкусування. Тобто ситуація там вже четвертий рік поспіль за дня в день, ну, така сама складна.
0: Відкритий лист Путіну. Зеленський написав першого листа диктатору, в якому закликав завершити війну і перейти до прямих переговорів. Лист складається з кількох частин. На початку Зеленський згадує перші роки правління Путіна, узурпацію влади і перетворення Росії на тоталітарну державу. Лист хоч і адресується Путіну, але спрямований на кілька аудиторій – російську, українську, європейську. Зеленський персоніфікує війну – це основна ідея, війна – це вибір Путіна, війна без реальної причини. Вся відповідальність на ньому, а не на російському народі. В листі український президент вдається до психологічного тиску, нагадуючи диктатору про старість, про великі втрати у людях, йдеться про щонайменше 30 тисяч хороших русських на місяць. Руйнування економіки і пожежі на нафтопереробних підприємствах. Залежність від Китаю і Північної Кореї. Український керман запевнений, що за будь-яких обставин Україна вистоїть, а от режим у Росії навряд чи. Тому Зеленський пропонує зустрітися і провести прямі перемови, але не в Росії. Речник Кремля Дмитро Пісков заявив російським ЗМІ, що Путіну доповіли про лист. Диктатор не забарився з відповіддю у своїй манері, відповів, що не бачить сенсу у зустрічах, а лист взагалі, мовляв, з елементами хамства, які шкодять майбутній зустрічі. Ротом російський Путін заявив, що нібито Зеленський просив про зустріч з ним через російського бізнесмена, який приїздив до Києва. Цією людиною виявився гаманець Путіна Роман Абрамович. Після появи цієї інформації у західних ЗМІ це підтвердив і український президент. Зупинятись Путін не планує і звернувся до окупаційного війська, аби воно продовжувало наступати. Лист у Москву надійшов одразу після початку Пітерського економічного форуму, де були представлені нові сценарії майбутнього Росії. Вже зараз видно про відсутність єдності у кремлівських елітах. Бізнес хоче припинення війни, а силове крило – продовження. Зокрема, ідеолог «Руського міра» Олександр Дугін та православний націоналіст-мільйонер Костянтин Малафєєв представили три сценарії геополітичного розвитку на 2036-2050 роки. Вони виступають за затяжну війну до кінця. Їх три. Хороший сценарій, тривалий і поганий. Хороший включає окупацію Києва, Одеси, Харкова і інших великих міст, розпад Євросоюзу. Інерційний план передбачає застосування ядерної зброї, якщо ситуація на фронті не зміниться на користь Росії. Поганий – це поразка Росії, вступ України до НАТО і втрату впливу на колишні країни СРСР. Листи Путіну – це листи диктатору. Олександре, чи не є це проявом слабкості і догоджання сильнішому? Нагадаю, що листи про мир Гітлеру писали 30 вересня, наприклад, 39-го року Франклін Рузвельт. Він звертався до Гітлера, аби той утримався від агресії щодо суверенних держав. А 26 серпня 39-го року прем'єр Франції Едуар Деладьє надіслав Гітлеру листа, в якому закликав того зберегти мир та шукати згоди між народами. У вересні 39-го року Нейл Чемберлен вів перемовини, скажімо так, намагаючись запобігти військовому конфлікту, хоча про мир він не просив. Взагалі, на вашу думку, чи був сенс писати ці листи такій людині, як Путін, який фактично визнаний вже вбивцею, який поставив за мету, власне, повне знищення України?
1: Ну, я спробую максимально дипломатично коректно прокоментувати цю ситуацію. Цей лист в тому тоні і як він був написаний, це особливо враховуючи постать Путіна, ну, він, це не запрошення до переговорів, по суті. Я би його порівняв би, знаєте, як козаки писали листа турецькому султанові, але трошки іншими словами. Тобто, цим листом наш президент, скоріше, звертається до внутрішньої аудиторії і до західної. Але це ніяк не наближає, насправді, переговорний процес. Чому? Тому що ще місяць назад спостерігалася зміна риторики Путіна від абсолютно несприйняття Зеленського як президента, називаючи його нелегітимним, до звертання до нього як президент і обговорення можливості тої чи іншої зустрічі. Після цього листа ми бачимо різкі заяви і самого російського президента, і його речників, тобто всіх інших політологів, які є. Тобто ця можливість переговорів на найближчій перспективі після цього листа не проглядається. Тобто так я можу охарактеризувати цей лист.
0: Відповідь Путіна – це, очевидно, продовження війни на невизначений термін, правда?
1: Абсолютно, так. Да. Тобто, можливо, таким чином створювалася, яка, знаєте, така дипломатична пастка, що ось нібито лист про мир, але та риторика, яка в листі, вона не дозволяла Путіну відповісти інакше, ніж продовжити цю війну.
0: Дякую, що були з нами. Це була програма «Оперативно-черговий» від редакції «Спецскоро». Ми аналізуємо події на фронті з відкритих джерел і інтерактивних мап. Гостем нашої студії був офіцер запасу, екс-комбриг однієї з бойових бригад та екс-військовий аташе України у Франції Олександр Саєнко. Дякую вам.
1: Дякую вам.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Хто це там?
6: Суміжники гатять. Сьомий корпус. Дешеве.
5: Сьомий корпус дешеве. Робимо вітер.
7: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці. Серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
8: Навіщо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
9: Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль, иди на...

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Новини продовжують ефір інформаційного марафону. Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Я Андрій Ковальський. Доброго ранку. Із пізнього вечора і до самісінького ранку росіяни тероризують Україну ударними дронами. Під атакою ворога були східні, північні, південні регіони. Є влучання, руйнування і поранення. Повітряна тривога у деяких областях триває і зараз, тож ми традиційно просимо вас бути максимально обережними. А зараз детальніше про наслідки ворожих ударів. Рашисти атакували Вільнянськ, повідомили в Запорізькій ОВА. Постраждала родина, травмовані двоє дітей та їхня мама. Також травмовані ще чоловік і жінка. Всіх госпіталізували. Ушкоджено приватні будинки. У Запоріжжі також лунали вибухи. Пізно ввечері спалахнула пожежа на території одного із СТО міста. Зайнялося і на острові Хортиця. В міськраді повідомили про пошкодження 4 приватних будинків у Шевченківському районі. Самого ранку у власному центрі лунають вибухи. Вночі росіяни ударними безпілотниками знову атакували Одесу. Зафіксовані влучання у два житлові будинки в Приморському районі, повідомили в міськраді. В одному з них вщент вигоріла квартира на 5-му поверсі. Постраждала жінка. Її госпіталізували. В іншому будинку на 11-му поверсі пошкоджене майно мешканців, скління та фасад будинку. А напередодні в день південь Одещини окупанти атакували ударними безпілотниками в облвійськ адміністрації. Повідомили про пошкодження приватної оселі. Спалахнула пожежа. Росія вже другу добу атакує Харків. Вранці місто атакували щонайменше 26 безпілотників. Значну частину збили сили оборони. 17 ударних БПЛА типу «Шахет» атакували один лише Холодногірський район міста. Серія вибухів лунала і ввечері. Напередодні вночі росіяни шахедами і ракетами атакували обласний центр та місто Чугуїв. Троє людей загинули, понад 20 поранені та з гострими реакціями на стрес. Серед постраждалих – діти. Тільки у Харкові пошкоджені понад 30 житлових будинків, крамниці, кав'ярні. У Чугуєві великі руйнації в центрі. Як оговтується Харківщина? Репортаж Тетяни Доцяк.
4: Не встиг Харків оговтатися від нічної масованої атаки в ніч проти вівторка, як Росія знов обстріляла мирних жителів. 4 удари в різних районах міста. Це історичний центр Харкова. Палає багатоповерхівка.
5: Були вдома, почули звук шахета, потім зрозуміло, що він пікує. Мікірує, пробачте. І потім стався вибух і полетіло. Я думала, що вибух такий був гучний, маємо згоріло будівлю.
4: Мамі пані Вікторії знадобилася допомога медиків. В неї гостра реакція на стрес, як і ще в однієї літньої жінки. Мер Харкова Ігор Терехов каже, окупанти атакували не тільки житлові будинки, а й критичну інфраструктуру.
6: Це влучання переважно в житлові будинки, в критичну інфраструктуру міста Харкова. Як я розумію, це просто залякування, як завжди, бо немає жодного військового, немає жодного військового об'єкта, а це об'єкти критичної інфраструктури, які заживляють наше місто, і крім цього житлові будинки, в яких проживають харків'яни.
4: А ця багатоповерхівка – одна з найбільш постраждалих від нічної атаки. Вероніка мешкала в цій багатоповерхівці у центрі Харкова. Її квартира на 4-му поверсі. Вибуховою хвилею винесло все, показує дівчина. Її з мамою врятувало те, що сховалися в тамбурі.
7: Я услышала сирену, потом услышала взрывы. Взрывы были громче, чем обычно. Это меня насторожило уже. И когда там что-то падало, то я именно вибрацию чувствовала. И потом в нас как прилетело, вот моментально. Маму зачепило, ну, она была немного дальше от пола, чем мы с Пинки, ну, с собачкой. И у нее ушиб на ноге.
4: Дівчина радіє, що вижила її 4-лапа Пінки, а от папушка загинув. Але головне питання – де їм тепер жити далі? Квартири росіяни знищили. Тато, захисник України, зник безвісти. В міській раді пообіцяли надати родині службове житло для тимчасового проживання.
7: Ми думаємо над общежитием, або там нам пропонують квартиру якусь. Ну, я не знаю, ми посмотрим, як буде.
4: Рятувальники, комунальники, волонтери ліквідовують наслідки. Тільки у Харкові, за даними міської ради, обстрілами пошкоджено понад 30 будинків, крамниці, кав'ярні, храм. Згоріло понад 20 автомобілів. Комунальники закривають вікна, їх вилетіло понад 300. В ніч проти вівторка окупанти завдали по Харкову масованого удару геранями. 11 влучань. Палало в кількох місцях. Постраждали 16 людей, зокрема троє дітей і вагітна. Серед поранених є комунальники.
8: Два із них – це працівники комунального підприємства. В одного з них перелом руки, у другого поріз внаслідок осколкових поранень. Це влучання, яке було безпосередньо по комунальному підприємству, там чергова сміна була. Інші люди – це безпосередньо мешканці міста з будинків, де сталися влучання.
4: Тієї ж ночі ворог атакував ракетами Чугуїв, вбив трьох людей. У вівторок там була жалоба. Центр в руїнах, пошкоджені житлові будинки, торговельний центр. У Чугуєві цілий день ліквідовували наслідки.
9: По місту Чугуєву вночі було завдано 5 ракетних ударів типу Х-59. Там пошкоджено кілька багатоповерхівок. На жаль, 3 людини загинули, включаючи 22-річну вагітну жінку. І 3 людей отримали поранення.
4: Надвечір 4 госпіталізованих після надання медичної допомоги відпустили додому. Вони продовжать лікування амбулаторно, повідомили в облвійській адміністрації. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV, єдині новини.
3: Напередодні ввечері окупанти обстріляли цивільний автомобіль, в якому їхало 5 людей. Це сталося на автодорозі між селами Питомники і Лютівка за 20 кілометрів від Харкова. Одна з пасажирок загинула, інших людей госпіталізували, повідомив начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко. Напередодні двоє людей підірвалися поблизу села Лютівка. Чоловіка і жінку госпіталізували, повідомив голова Золочівської громади Віктор Коваленко. А в Ківшарівці Купінської громади так само підірвався велосипедист. На Сумщині за минулий день росіяни забрали життя однієї людини, ще двоє людей поранені, повідомляє ОВА. У Путильській громаді внаслідок удару ворожого безпілотника по житловому сектору загинув чоловік, його дружина поранена. Тим часом у Сумській громаді російський FPV-дрон атакував цивільний автомобіль у Стецьківському старостаті. Автівка знищена, люди, на щастя, залишилися цілими. 7 поранених за минулу добу на Дніпропетровщині. Росіяни поцілили кабом по Васильківській громаді Синельниківського району. 3 постраждалих ушпиталили, 2 з них у важкому стані. У громаді понівечено кілька багатоквартирних та приватних будинків. Пошкоджена також місцева спортивна школа. Протягом дня ворог атакував і інші райони області. У Нікополі били дронами по райцентру. Атакували також Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади. Потрощені приватні будинки, автобуси та цивільні автівки. У Павлоградському районі внаслідок атаки БПЛА побита АЗС у Богданівській громаді. Їхній 155-й калібр не залишає шансів ворогу на Костянтинівському напрямку. Йдеться про гармашів 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», які працюють в порошистах з американських САУ М109 «Паладін». Завдяки своїй точності та швидкострільності машина значно підняла вогневу міць наших підрозділів. Однак на них постійно полює ворог, тож бійцям вкрай потрібний РЕП, який допомагає захищати і екіпажі, і саму техніку. Реквізити у спеціальному репортажі нашого воєнкора Єгора Ромахла, тож просимо, долучайтеся.
10: На цю зйомку ми виїжджаємо з першим промінням донецького світанку. Ранок на Костянтинівському напрямку трохи туманний. З такими краєвидами на мить можна навіть забути, що війна зовсім поряд. Але дуже швидко про це нагадує ворог, який йде у черговий штурм. А це означає, є робота для артилерії 93-ї окремої механізованої бригади. 155-мм САУ «Паладін» займає вогневий рубіж. Екіпаж вже готує снаряди до бою. Командир машини на позивний «Раш» отримує координати ворожого підрозділу. Тим часом боєць на позивний «Білан» вже заряджає 44-кілограмовий боєприпас.

0: o tom ještě jenom hodně.
1: На перезарядку потрібно до півхвилини. Також необхідно дочекатися, поки перший снаряд впаде, аби аеророзвідка скоригувала наступний постріл, і можна знову насипати. Один за одним в бік штурмових груп рашистів вилітає майже десяток снарядів. Розвідка скоригувала наступний постріл, і можна знову насипати. Один за одним в бік штурмових груп рашистів вилітає майже десяток снарядів.
2: Ось так, навіть треба шолома тримати, аби не злетів. Так працює 155-й калібр паладіну.
1: Розвідка повідомляє, ціль уражено. І треба дуже швидко ховати техніку в укриття. Адже гармашів постійно шукають російські дрони. Вже після можемо поспілкуватись з командиром гармати.
3: А чи продавали, по чому вже відпрацювали? Була інформація?
0: Ну, по піхоті противника. Зараз зеленка, вони посадки, ми працюємо по посадкам, тому що вони там ховаються.
1: А ось так це виглядало на тому боці. Справжній сталевий дощ, який чітко лягає у посадки, де намагався сховатися противник.
4: Боги війни в роботі, і ще за всіх ракурсів петушиною смерть. Смотри.
1: Та вже за лічені хвилини у нас над головами дзищить ворожий FPV. Весь екіпаж береться за зброю. Влучити у дрон на такій висоті і за такої швидкості – величезна вдача. Не очікував цього і сам снайпер.
5: Звичайно, я взагалі не попадаю, це звичайно.
3: То ваш перший дрон збитий?
5: Ні, не перший, багато.
1: До речі, це навідник гармати на позивний Барік. І частіше він все ж працює не з автоматом, а з ось цими красенями. Типів снарядів стільки, що очі розбігають.
5: Звичайно, я взагалі не попадаю, це звичайно.
3: То ваш перший дрон збитий?
5: Ні, не перший, багато.
1: До речі, це навідник гармати на позивний Барік. І частіше він все ж працює не з автоматом, а з ось цими красенями. Типів снарядів стільки, що очі розбігаються.
6: Осколок, касета, міна, дими, світ, є з реактивним двигателем для дальнього польоту.
1: Барік розповідає, з постачанням снарядів зараз все добре, але забагато все одно не буває. Адже робота у гармашів є щодня.
6: Стараємося швидше стрільнути, тому що теж ж висять наші очі, які коригують вогонь. Їх можуть збити, вони можуть сісти, тому стараємося по цілі працювати максимально більше. Якщо йде штурм ворога, то можемо стояти працювати і 2 години, і 3 години можемо стояти.
1: А 2-3 години безперервної роботи – це дійсно чимала кількість пострілів. Про рекорд нам вже розповідає заряджаючий Білан.
7: Бувало і 33 за один виїзд.
8: Тобто це якийсь штурм, певно, що йде, так?
7: Ну, так, да, так, да, так. Да. Напевно, більш цього, що штурм, і щоб відбити його, прийдеться таким інтенсивністю так працювати.
1: Сам Білан розпочинав свою службу ще на радянській гвоздиці. На паладіни ж пересів зо півроку тому. Каже, різниця дуже відчутна. Зокрема, і через точність, і через швидкість, з якою машина може випускати снаряди в бік ворога. Однак розкрити

0: Повний потенціал техніки не дозволяють російські дрони.
1: Артилерія вносить вклад. Ну, звісно, да. От дрони вже не так дають працювати, як хотілося би. Буває таке, 5 штучок кинули, заїхали. Бувало, і штучку кинемо, і заїхали. То що, треба ховатися. Якщо спалять, то вони ж будуть клювати.
0: Допомогти ж гармашам 93-ї захистом від БПЛА можемо за QR-кодом та номером картки на екрані. Це збір підрозділу на РЕБ, який хоч і не завжди, але все ж рятує як екіпаж, так і техніку від уражень. З Донеччини Ігор Ромахло, Сергій Марченко та Олексій Євченко. Факти ICTV. Єдині новини.
2: Володимир Зеленський отримав очікуваний результат від листа, який направив російському диктатору Владимиру Путіну. Про це він розповів під час прес-конференції в Таліні. Президент України розповів, упродовж місяця він написав кілька листів, зокрема до ЄС, Сполучених Штатів. Там він адресував послання президентові та Конгресу. Український лідер заявив, хотів змістити увагу від подій на Близькому Сході у бік України та нагадати про потребу у антибалістичній зброї. Наразі він не може поділитися отриманими результатами листування. Так само Зеленський не уточнив, якого саме результату очікував від послання Путіну. Та раніше він наголошував, Україна має не так багато можливостей подати сигнали країни-агресорці. Наразі це все, але марафон триває. Наступний випуск о пів на 8 ранку. Обов'язково подивіться.
3: Ми боремося за країну

0: чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
1: Ми – 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми – бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
2: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
3: Раніше я жив кіберспортом, тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
6: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: Ключові події.
9: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
8: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
9: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
8: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
9: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
8: Просто, про складне.
9: Доступно, про важливе.
8: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
9: З нами ти серед своїх.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
11: Ми боремося за країну рівних можливостей.
12: Доброго ранку, шановна громада. Факти СІТІВІ та вікна новини СТБ в ефірі. Мене звати Яна Брензей. Це гостьова студія. І одразу ми розпочнемо її зі збору, аби у вас був час до нього долучитися. Це збір на обладнання для безпілотників, для 3-го механізованого батальйону 115-ї окремої механізованої бригади. Вони на Харківщині, на Куп'янському напрямку стримують ворога. Офіцер цієї бригади до нас приєднається трошки пізніше. Ну, а зараз про Херсон та правобережну Херсонщину. З нами на зв'язку заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. Пане Олександре, я вас вітаю.
13: Доброго ранку.
12: Розкажіть, будь ласка, про вчорашній день і цей ранок на Херсонщині. З якими новинами ви його зустрічаєте?
13: Ну, жаль, як завжди, в нас було гучно. Є поранені, 13 поранених. Є поранені в Херсоні внаслідок атак російської артилерії і дронів. До речі, дронів вчора трошки зменшилась кількість. У нас останнім часом вже майже 1000 була. Вчора було 700, з них ударних безпілотників 689 плюс 11 скидів. Ми це пов'язуємо з погодою. Вчора було доволі така. У нас буря була з градом, думаю, що за рахунок цього і кількість трошки зменшилась, але при тому постраждало все одно багато, 13 постраждало, серед них одна людина у важкому стані, 76-го року народження жінка, на яку було атаковано, її було в селі Урожайне, отримала відкриті травми, перелами. Була доправлена до лікарні, зараз лікарі борються за її життя. Ще четверо, крім неї, також знаходяться в лікарні, 8 відпущено на амбулаторне лікування. Вчора також серед них, серед поранених є двоє людей, які під

0: Дірвались на міні пряник. Один чоловік – це працівник парку Херсону, коли ремонтували кришу, наступив на цей пряник на криші. Інший чоловік десь підібрав у недобудові в Херсоні, підібрав цю міну в руки, і вона вибухнула. Також отримав поранення і зараз в лікарні. Ну, такі у нас новини, і така у нас оперативна ситуація.
1: Очільник ОВА нещодавно казав, що росіяни віднедавна тестують нові типи БПЛА на Херсонщині, таких, яких немає навіть в Донецькій області. Можете розказати про це трохи більше?
0: Подробиці, на жаль, я не можу розповісти, але дійсно на Херсонщині дуже багато використовується тих боєприпасів і технологій, які ще не використовуються деінде, тому що вони, росіяни, почуваються себе більш-менш безпечно за річкою, да, вони не бояться там, що хтось може підійти близько, хоча наші військові і на лівому березі працюють, але не так, звичайно, як на Донецькому напрямку, коли там немає перешкоди водної. І відповідно вони можуть тут собі дозволити іноді використовувати якісь технології, які ще не використовуються на інших напрямках, тому що там, перелітаючи Дніпро, вони потім вже більш вільно можуть атакувати нас, причому що ми все одно збиваємо більше 95% цих дронів, але вони тестують там зміни частот, також дальнобійні дрони FPV на оптоволокні з збільшеною катушкою, які летять все далі і далі. Ну, до речі, вчора було також, у нас ще далі почали залітати FPV, аж до Великої Олександрівки, там є в нас поранена. Тому, відповідно, війна постійно змінюється, ми протидіємо активно, також додаємо зі своєї сторони нових технологій, які наші науковці та військові винаходять.
1: Цього тижня росіяни вчергове сильно обстріляли корабельний район Херсона. 14-річний хлопець зазнав поранення, він був вдома. Скільки дітей в цій червоній зоні прибережній знаходиться, чи йдеться про примусову евакуацію зараз?
0: Ну, постійно змінюється ця цифра, але там, наскільки я знаю, може майже немає дітей. Але корабельний район – це доволі таки великий район, в нього входить і Шуменський, тому це не, він не весь підлягає примусовій евакуації, точніше обов'язковій евакуації з примусом. Ми більше, ну, ті райони, які прибережні, якраз там йде ця евакуація, там немає дітей. Ну, а дійсно мікрорайон Острів постійно під обстрілами, прибережна частина корабельного, прибережна частина Дніпровського під постійними обстрілами, там не можуть бути діти, звичайно, це, ми з цим боремося, але звичайно бувають випадки, коли якась сім'я зненацька вирішує повернутися додому, і тоді працює ювенальна поліція, наші соцслужби, щоб все ж таки вивезти хоча б дітей.
1: Пане Олександре, дякую вам дуже, що інформуєте нас про обстановку на Херсонщині, про обережній її частині. Це був Олександр Толоконіков, заступник голови Херсонської обласної військової адміністрації. Я дякую всім, хто вже долучається до збору на обладнання для ББПЛА, для 3-го механізованого батальйону 115-ї окремої механізованої бригади, яка в районі Борової на Куп'янському напрямку, це Харківська область, стримує ворога. До нас зараз приєднується офіцер цієї бригади Богдан із позивним Одеса. Пане Богдане, чекаю зараз.
2: Бажаю міцного.
1: Та і я вам бажаю міцного. Дякую дуже, що приєднались до нашого ефіру. За словами речника об'єднаних сил, росіяни на Куп'янському напрямку не мають достатніх сил і ресурсів для повноцінного наступу, а ефективність ворожих атак постійно знижується. На вашому відтинку, який боронить ваш підрозділ, щось подібне спостерігається?
2: Так, згоден. Саме таке і відбувається, накопичення ворога немає на нашому відтинку, активності як такової також немає. Тому всеціло згоден з тим, що додали.
1: Угу. Нещодавно бійці вашої бригади провели зачистку села Новоплатонівка за допомогою наземних роботизованих комплексів. У нас навіть є відео цієї операції, зараз глядачі можуть бачити його на екрані. Розкажіть нам, будь ласка, про її деталі. І це щось новеньке для вашого підрозділу, коли за допомогою НРК відбувається зачистка, чи вже не перша така операція?
2: Для нас це перша, скажімо так, операція з застосуванням бойового модуля НРК. Раніше ми застосовували хіба що це в логістичних цілях, в цілях евакуації. Але, скажімо так, ми вже раніше починали планувати застосування бойових модулів для того, щоб допомогти піхотинцям виконувати ефективніші завдання в різну пору дня, наприклад, світлішу, темнішу. Тому якраз відбулася така задача, і ми її спланували ще зарані та відпрацювали.
1: Я так розумію, що спочатку заходили наземні роботизовані комплекси, а потім уже...
2: Тому якраз відбулася така задача, і ми її спланували ще зарані та відпрацювали.
1: Я так розумію, що спочатку заходили наземні роботизовані комплекси, а потім уже люди. Ну, принаймні, з відео це випливає, правильно?
2: Так, ви правильно кажете. Це, по суті, була основна задача НРК для того, щоб подавити вогнем те чи інше місце, для того, аби піхота могла безпечніше зайти та відпрацювати.
1: Що загалом ця операція показала? Які, можливо, перспективи використання НРК ви побачили після неї? Чи будуть такі продовжуватися операції?
2: Ця операція показала те, що НРК є дуже важливою складовою в роботі з піхотинцями в плануванні та відпрацюванні. Тому що зараз, наразі, я думаю, що на будь-якому відтинку фронту дуже активним складовою є БПЛА. Не, скажімо так, не зовсім доцільно іноді використовувати та ризикувати тим чи іншим піхотинцем, групи піхотинців. Тому зараз можна краще та ефективніше застосовувати роботизований комплекс для тої чи іншої задачі, а вже тим самим мінімізувати якісь ризики для піхотинців.
1: Пане Богдане, ми з вами поки говоримо, люди донатять на обладнання для БПЛА, для вашого підрозділу, вже зо 15 тисяч перевели. Будь ласка, хто тільки долучається до нас, зверніть увагу на екрані на QR-код, на номер картки, будь-яка сума, яку можете перевести, вона точно посилить наших захисників на Куп'янському напрямку в районі Борової. Пане Богдане, на що саме люди зараз донатять і на яке обладнання?
2: Це різні складові, такі як батареї, старлінки, те, що допомагає працювати безперервно, тому що наразі дуже важливо вести постійно, наголошую, постійно аеророзвідку, а також вогневе наносити, вогневе ураження за допомогою тих самих FPV-дронів, великих бомберів чи тих самих, наприклад, мавіків. Завжди складових недостатньо, завжди робота, відбувається робота 24/7, тому постійно потрібно підтримувати в робочому стані ті чи інші засоби.
1: Зрозуміло. Пане Богдане, дякую вам дуже за розмову і передусім за те, що ви бороните Україну. Це був Богдан із позивним Одеса, офіцер 3-го механізованого батальйону 115-ї окремої механізованої бригади. Величезне спасибі усім, хто не проходить повз збори протягом ефіру. Вони ще будуть неодноразово, тому долучайтеся. Ну, а нас зараз новини. Андрію Ковальському буду віддавати ефір. Андрію, вітаю.
3: Вітаю, Яна, дякую. Ми продовжуємо. Це марафон «Єдині новини». Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». Росія вже другу добу атакує Харків. Вранці на місто налетіли щонайменше 26 безпілотників. Значну частину збили наші сили оборони. 17 ударних БПЛА типу «Шахет» атакували Холодногірський район, повідомили в міськраді. Серія вибухів лунала і ввечері. Загалом постраждали 8 людей, зокрема й дитина. У них легкі травми та гострі реакції на стрес, повідомили в ОВА. Дві жінки постраждали внаслідок вечірньої атаки. Зафіксовано влучання у землю поряд з приватним житловим будинком. Зайнявся дах. Щонайменше 8 приватних садиб, багатоквартирний будинок і 3 авто пошкоджені. Напередодні в день ворог вдарив ще й по інших 4 районах обласного центру. Російські БПЛА пошкодили багатоквартирний житловий будинок у Київському районі. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. В Шевченківському районі уламки дрона пошкодили автомобіль.

0: В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки ворога. Постраждали двоє дітей та жінка. По місту били ударними безпілотниками. Зафіксоване влучання у два житлові будинки в Приморському районі, повідомили у міськраді. В одному з них вщент вигоріла квартира на 5-му поверсі, постраждала жінка, її госпіталізували. В іншому будинку на 11-му поверсі пошкоджене майно мешканців, скління та фасад будинку. Напередодні ж у день південь Одещини окупанти атакували ударними безпілотниками. В облвійській адміністрації повідомили про пошкодження приватної оселі. Спалахнула пожежа. Рашисти атакували Вільнянськ, повідомили в Запорізькій ОВА. Постраждала родина, травмовані двоє дітей та їхня мама. А також травмовані чоловік і жінка. Всіх госпіталізували. Пошкоджені приватні будинки. У Запоріжжя також лунали вибухи. Пізно ввечері спалахнула пожежа на території одного зі 100 міста. Зайнялося і на острові Хортиця. В міськраді повідомили про пошкодження 4 приватних будинків у Шевченківському районі. На Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми. Рішення погодив координаційний штаб при Кабміні, повідомляє Донецька обласна військова адміністрація. Евакуація торкнеться окремих вулиць Слов'янська, Краматорська та селищ Біленьке. Повністю вивезуть дітей із Привілля та Малотаранівки. Сам процес проводитимуть у супроводі батьків або законних представників. Вивезенням займуться місцева влада, поліція, рятувальники та соціальні служби. У Краматорську росіяни влучили в АЗС. Через атаку спалахнула пожежа, повідомляють рятувальники Донеччини. Вогонь охопив паливо-роздавальну колонку. Однак надзвичайники швидко ліквідували займання та не дали полум'ю поширитися на інші об'єкти АЗС. На щастя, ніхто не постраждав. Краматорську росіяни влучили в АЗС. Через атаку спалахнула пожежа, повідомляють рятувальники Донеччини. Вогонь охопив паливо-роздавальну колонку. Однак надзвичайники швидко ліквідували займання та не дали полум'ю поширитися на інші об'єкти АЗС. На щастя, ніхто не постраждав. Окрім цього, обласний центр Краматорськ щоденно під ворожим вогнем. По місту та околицях прилітають каби та дрони. Напередодні росіяни поранили 4 людей на Херсонщині, повідомляє обласна прокуратура. На Херсонщині за день внаслідок російських атак постраждали аж 4 людей. Серед них – працівник комунального підприємства. Вночі ворожий дрон атакував чоловіка та жінку у селищі Чайкіне. В Урожайному під удари впіві дрона потрапила місцева жителька. Також ворог протягом дня десятки разів обстрілював область з артилерії та мінометів, пошкоджені житлові будинки, агропідприємство, техніка та автомобілі. А минулого тижня Херсонщина згадувала наслідки страшної повені, яку росіяни спричинили 3 роки тому, підірвавши Каховську ГЕС. Тоді затопило 600 квадратних кілометрів. Найбільше постраждав окупований лівий берег. На правому 4 тисячі людей змушені були полишити свої домівки. Багато хто назад так і не повернувся. За великою водою посилився повітряний та мінний терор. Території на правому березі поступово стають непридатними для проживання. Про тодішні спогади і нинішні реалії – у матеріалі Ольги Чайко.
1: Пані Надію знає увесь транзитний хаб Херсона. Вона тут затрималась майже на рік і вже встигла розвести город, адже дачі через російський терор більше немає.
2: А ось салат. Цілий рядочок салату я посіяла. Ось шпінат посіяла, ось шпінат. От. Капусту ж дають нам салат, ми туди покришемо, цибульку покришемо, маслом її сметанки і все.
1: Після страшної повені через російський теракт на Каховський ГЕС Надія не виїжджала. Мікрорайон Острів тоді залило водою, багатьох евакуювали, та вона жила на 7-му поверсі. Вода туди не діставала, а волонтери возили їжу.
2: Вони заїжджали лодкою прямо в під'їзд. Давали нам по булки хліба на сім'ю кожен день і бутилку води. Не треба в Венецію їхати. Риба пливе безподобно з дрону. Ну чим її з 7-го етажа поймаєш? Нічим. І тут пеліканів стадо.
1: Та у серпні минулого року була змушена виїхати у більш безпечний район. Її рідний острів, хоч і висох, його почистили від мулу, та нині майже непридатний для життя.
2: Раніше ходили волонтери, так ми ще їздили. Раніше ще ходили волонтери, а потім вже, коли сильно почали громити, ні скора не їде, ні пожарна не їде, ні волонтери, ніхто. Навіть таксі не хоче ніякі гроші брати. Ніхто не хоче їхати туди.
1: Волонтер Ігор Чорний – один із тих, хто постійно евакуює людей. У 23-му, здавалося, була катастрофа. Вода прибувала поступово, а потім почалося.
3: Відрізок, де ми заїхали спокійно, коли ми десь за годину повертались назад, вже було складно проїхати. І коли вода ще більше почала приходити,

0: Дуже багато зостріва з інших місць, людей почали вже казати «приїдьте», а автівки вже неможливо було туди дістатися.
1: Нині у Херсоні та громаді інші проблеми. Іноді понад 1000 ворожих дронів на день і арта. Зона обов'язкової евакуації розширилася.
0: Там ситуація постійно ускладнюється. Дрони усюди зараз, на жаль, плюс артилерійські обстріли постійно. Ну, розсипають міни, так, але дивіться, знов-таки ситуація в тому, що дрони зараз усюди і долітають спокійно.
1: Нещодавно його організація «Сильні, бо вільні» втратила дві автівки. Ось цю броньовану підбив дрон на оптоволокні. Щастя, що ніхто не загинув, і це штатна ситуація у місті.
2: Люди повернулись, щось відбудовували, але ж знов-таки те, що було затоплено, потім росіяни зруйнували обстрілами за 3 роки. Ми багато всього робили для того, щоб відновити ці землі. Але ж це прибережна зона, росіяни постійно по ним гатять.
1: Збитки від тієї повені на мільярди гривень. Дуже сильно постраждала екологія. Максима Максимова 23-го не затопило. Він від епіцентру далеченько. Та торік урожай мало не вигорів, адже клімат змінився. Дощі, як зараз, нині в області рідкість.
3: Коли було Каховське ГЕС, у нас була велика поверхня водного дзеркала.
4: Це що означає?
3: Це випаровування. Випаровування в повітря.
4: Тобто звідти війшло
3: і випаровувалося? Так, так. І десь недалеко воно випадало опадами. Сьогодні немає цього, і в нас тут дні сухі вітри лишилися.
1: Від посухи фермера рятує система зрошування, яку він встановив ще до Великої війни, і яку росіяни дивом не розбили. Та в небі нині постійно дрони, а ще росіяни закидають Херсонщину мінами. Раніше ними кошмарили узбережжя, та тепер і у місті, і у селах треба ходити дуже обережно. Адже помітити ось ці подарунки з неба вкрай важко.
5: Це однозначно терористичні дії, це однозначно дії, направлені саме проти цивільних, саме проти мирного населення, і травмуються переважно саме цивільні. Назвати це тільки як підлістю, інакше ніяк.
1: З Херсона Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV – єдині новини.
6: Взаємодія з країнами Північної Європи та Балтії дає конкретні результати щодо наближення миру для України та посилення Європи, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками саміту країн Нордично-Балтійської вісімки. На саміті в Таліні зібралися представники Естонії, Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Говорили, як зміцнити оборонний потенціал України, посилити тиск на Росію та зробити Європу безпечнішою. Детальніше у сюжеті Анни Боль.
7: Війна дедалі частіше зачіпає Європу. За останні кілька місяців це особливо відчули балтійські країни. На їх територію нерідко залітають дрони. Президент Естонії Алар Каріс на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Таліні зазначив, необхідно посилювати готовність суспільства і стійкість у Європі та в демократичному світі загалом. А повноправне членство України в ЄС і НАТО лише зміцнить усіх.
8: Місце України у Європейському Союзі та НАТО. Обіцянка європейського членства не може просто залишатися на папері. Естонія підтримує швидке відкриття всіх кластерів у перемовинах України та ЄС про вступ. Це має статися вже цього літа, зараз, у червні, тому що вже більше немає жодних перепон.
7: Український лідер зазначив, нині дуже важливо підготуватися до тих перемовин та рішень, яких Київ очікує на літніх самітах Євросоюзу, групи 7 і НАТО. Червень-липень в цьому році можуть визначити дуже багато. Тож важливо спільно посилити тиск на Росію і примусити її до миру, каже Володимир Зеленський.
9: Потрібен чіткий рух у дипломатії, щоб Росії не здавалось, що війна ще може їй щось принести. Українські позиції на фронті сильні. Росія втрачає щомісяця більше ніж 30 тисяч своїх солдатів убитими і важко пораненими. Сильний і наш далекобійний вплив на російську логістику, на російську нафтопереробку, на російське військове виробництво. У тимчасово окупованому Криму та у частині регіонів Росії вже дефіцит бензину і місцями немає нормального зв'язку. Російський бюджет спробуйними. Треба тиснути далі і вивести Росію на дипломатичний трек.
7: Місце і роль Європи у мирних переговорах і коли вдасться зрушити їх з місця, обговорювали на зустрічі саміту Україна, країни Північної Європи та Балтії. Президент Зеленський зазначив, Європі потрібен реальний і сильний голос у перемовинах і важливо бути серед тих, хто ухвалюватиме рішення. Президент Естонії Каріс підтримав необхідність посилення тиску на Росію, зокрема застосування сильніших обмежень щодо російських енергетичних ресурсів.
8: Оскільки безпека Європи на кону, Європа має бути готова сісти за перемовний стіл зі спільним мандатом, зі спільно сформульованою позицією. Ми погоджуємося з принципом, який сформулювали українці. Нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи.
7: Ситуація на фронті змінилася. Україна, яка захищає себе, сьогодні сильніша, ніж раніше. І вона може бити глибоко по важливих російських цілях, зазначив прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо. Додав, що виживання України – ключовий безпековий інтерес Європи. Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен зауважила, інновації визначають результат на полі бою, а Росія випробовує здатність Європи реагувати та захищатися.
1: Україні потрібна Європа, і що не менш важливо, Європі зараз потрібна Україна. На мою думку, це досить просто. Європа не може ефективно переозброїтися без України, і наша підтримка України – це не благодійність, це самооборона.
7: Норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре визнав, українська армія найсильніша у Європі. Норвегія підтримує прагнення України до миру і готова допомагати.
4: Ми маємо бути рішучими в нашій підтримці. Ми погодилися щодо ключових пунктів – ППО, захист від балістичних ракет, підтримка вашої енергетики та підтримка інших гуманітарних потреб під час підготовки до зими.
7: Президент Зеленський зазначив, що використовує усі можливі дипломатичні інструменти для досягнення миру. Протягом одного місяця відправив декілька листів у Євросоюз, Сполучені Штати, до Конгресу та Трампа, і також до Путіна. Зазначив, цілі були різні. У зверненні до Вашингтона прагнув хоча б трохи змістити фокус уваги від Близького Сходу до України.
10: Я не можу поділитися з вами усіма деталями, але моя держава потребує дуже значну кількість антибалістичних спроможностей. Я отримав результат, але я не можу поділитися зараз тим, який це був результат. І у мене була мета відправити лист Путіну, і я думаю, що я отримав результат, який був потрібен.
7: Щоправда, деталей не розкрив. Натомість вкотре наголосив, Європа обов'язково має бути стороною переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, адже має силу зупинити агресію Росії. Володимир Зеленський вдячний державам Нордично-Балтійської вісімки за підтримку. Загальний обсяг допомоги, яку вони надали з часу повномасштабної російської агресії, понад 42 мільярди євро. І це підтверджує, ці країни точно розуміють, ефективно протидіяти ворогу можна лише разом, а спільна підтримка України це найкраща інвестиція в спільну безпеку та мирне майбутнє всієї Європи. Анна Боль, Факти ІСТВ, єдині новини.
6: Кремль передбачувано відповів на європейські пропозиції миру в Україні. Там незадоволені умовами, які озвучили лідери Євросоюзу. 5 умов для миру узгодили нещодавно в Лондоні лідери Німеччини, Франції, Британії та України. Йшлося про негайне та повне припинення вогню. Нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Після оголошення перемир'я Україна має отримати надійні гарантії безпеки. Це, зокрема, розгортання багатонаціональних сил в Україні. Також російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить війну та не компенсує Україні збитків. І в будь-якій угоді мають бути зафіксовані європейські інтереси у галузі безпеки. Тобто має бути згода країн ЄС та НАТО. Речник Кремля зазначив, що озвучувати умови неприйнятно, і країни Європи нібито не дуже готові до того, щоб бути посередниками у врегулюванні війни Росії проти України. На Херсонщині росіяни час від часу намагаються штурмувати у бік Антонівського мосту. Правий берег атакують дронами. Серед тих, хто тримає там оборону і стримує ворога, бійці 34-ї бригади морської піхоти. Захисникам вкрай необхідна машина, і вони просять долучитися до збору. У попередню їхню автівку влучив російський дрон. Є загиблі та поранені. Без транспорту виконувати завдання надто складно. Бійці не лише знищують цілі супротивника у небі, а й дистанційно мінують території і доправляють провізію піхотинцям. Все це роблять бомберами. Кілька кілограмовими снарядами випалюють місця скупчення росіян, їхні укриття, але й ворог постійно насичує небо своїми безпілотниками. Тож, протидронова боротьба точиться цілодобово. Але, не маючи власного транспорту, діставатися бойових позицій дуже складно. QR і номер картки ви бачите просто зараз на своїх екранах. Потрібно зібрати 400 тисяч гривень. Тож, долучайтеся.
11: Ми – екіпажі важких бомберів, які сьогодні виконують бойові завдання та завдання логістичного характеру на Херсонському напрямку. Хочемо звернутися до всіх небайдужих українців за допомогою. Сьогодні нам треба оновлювати наші автомобілі, бо ті, на яких ми їздимо, дуже старенькі вже, дуже часто ламаються і дуже багато тягнуть наших особистих коштів. Нам потрібно для того, щоб ми могли виконувати безперебійно, систематично, якісно нашу роботу, нам потрібні сталеві, надійні, міцні коні, так сказати. Просимо, не будьте байдужими до даного збору.
6: Такі новини на цю мить, більше вже о 8 ранку, а ефір продовжить розмовна студія з Яною Брензей. Яно, ефір твій.
12: Дякую, Андрію. Хто не встиг долучитися до попереднього збору в новинах, я вам одразу пропоную наступний. Це збір на 1 мільйон гривень на дрони, збір, яким опікується благодійний фонд «Ангар Україна». Для багатьох бригад планують закупити і «Мавіки», і інші БПЛА. До нас пізніше очільниця фонду приєднається, а приєднуватися до збору можна вже просто зараз. Зараз же з нами на зв'язку начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров. Пане Іване, я вас вітаю.
13: Вітаю вас, пані Яна.
12: Цієї ночі росіяни знову атакували Запоріжжя. Розкажіть нам, будь ласка, про наслідки.
13: Так, дійсно, ворог вчора, можна сказати, з вечора почав атаку Запорізької області і обласного центру безпосередньо, і сьогодні вранці його продовжив. В цілому за добу ворог здійснив більш ніж 800 обстрілів території Запорізької області. В цілому це була атака по 46 населених пунктах. На жаль, найбільше наші втрати – це 10 людей, які були поранені. У Вільнянську шахет влучив в будинок, постраждала родина, в тому числі двоє неповнолітніх дітей. Пізно ввечері, коли ворог атакував Запоріжжя шахедами, то постраждала одна станція технічного обслуговування. Там, де шахедом пробило дах, постраждали автівки, безпосередньо сама будівля. Але ворог продовжив свої атаки і зранку. О 4-й ранку ворог чергову партію шахедів відправив по Запоріжжю. Як наслідок, пошкоджено було декілька будинків, виникла пожежа і поранена 59-річна жінка. Одразу всі комунальники прибули на місце. Наразі продовжується робота по ліквідації наслідків ворожих атак. Наразі в нас за поточний з початку місяця вже було 8300 ударів по території області. На жаль, 13 людей загинуло і 121 людина була поранена. І це лише з початку місяця. Сьогодні ми закриваємо, можна сказати, першу декаду. На жаль, велика кількість людей також в лікарнях, 54 людини поранена, в вік їх від 4 до 79 років. Наразі всім надається необхідна медична допомога. Наші лікарі борються за життя та здоров'я наших мешканців.
12: Понад 8 тисяч ударів за першу декаду червня. Це зростання кількості? Ми можемо говорити про активізацію цієї ударної кампанії на Запорізькому напрямку, в Запорізькій області?
13: Я думаю, що ми останні декілька тижнів бачимо зростання. І можна сказати, не в кількості зростання, а в зміні тактиці. Останні два тижні ми бачимо, що ворог пріоритизував безпосередньо терор населення в обласному центрі безпосередньо. Ми бачимо, що ворог намагався змінити і нав'язати нам тактику того, що він буде обстрілювати південні райони міста Запоріжжя FPV-дронами. Вчорашній день показав, що Збройні сили України точно можуть і будуть реагувати на будь-які дії ворога в цьому напрямку. Окрема подяка Збройним силам України за вчорашню роботу надвисокоефективно, коли жоден FPV-дрон не долетів до міста Запоріжжя, коли більш ніж 90% шахедів були збиті в небі над Запоріжжям. Тому ворог постійно намагається вдосконалювати свої засоби. Сьогодні один з найрозповсюдженіших його методів – це дешевими дронами «Молнія». Він затягує в Запоріжжя ще більш дешеві FPV-дрони. Тому змінюється тактика, ми реагуємо, військових забезпечуємо всім необхідним для протидії цього. Окрема подяка всім громадам Запорізької області, які надають свої кошти до оборонного фонду Запорізької області. Саме з цього фонду фінансується все необхідне для наших Збройних сил України.
12: З приводу того, що росіяни намагаються бити по Запоріжжю FPV-дронами і, вочевидь, пробують нарощувати свою спроможність, чи йдеться зараз про встановлення антидронових сіток уже в самому місті?
13: Пані Яна, я думаю, що це йдеться про комплекс заходів, який має бути застосований як протокол реакції на зміну тактики ворога. Цей протокол реакції передбачає як збільшення кількість бетонних споруд в місцях максимального скупчення людей, для того, щоб мешканці могли укриватися. Це розміщення антидронових сіток на стоянках громадського транспорту, на місцях максимального скупчення людей біля адміністративних будівель, лікарень тощо. І також велика кількість ми розділили наш протокол реакції на активні і пасивні заходи. Буквально днями ми їх опублікуємо. Активні заходи, звичайно, що вони включають в себе більше військову компоненту, це протидії безпосередньо складової військової, пасивні заходи, безпосередньо цивільні складові. Що стосується безпосередньо самих доріг, то в міській забудові на вулицях, дворах надскладно дієво побудувати антидронові дороги і антидронові сітки. Чому? Тому що кількість зальоту в ці сітки буде надвелика. Але в місцях максимального скупчення людей ми зобов'язані це забезпечити.
12: Ну от як ви згадали вже про зупинки громадського транспорту, 8 червня росіяни вчергове вдарили по зупинці громадського транспорту в Запоріжжі. Це вже не вперше в цьому районі відбувається. Тоді двоє людей загинули, 30 людей постраждали. По-перше, в якому стані люди, які постраждали внаслідок цього удару? Ви сказали, що загалом 54 людини в лікарнях. Частина з них, відповідно, після цього удару. І з приводу зупинок громадського транспорту, коли будуть уже встановлюватися сітки або інші заходи вживати то особливо в тих районах, де росіяни регулярно б'ють?
13: Давайте чесно говорити про деякі речі. Жодна антидронова сітка не врятує від шахеда. Не існує такої антидронової сітки, це має бути бетонна споруда. Коли ми говоримо про антидронові сітки, вони можуть врятувати від FPV-дрону, який ворог почав застосовувати по місту Запоріжжя. Саме від цього засобу будуть встановлюватися антидронові сітки на місцях максимально скупчених людей. Для того, щоб була можливість укритися від шахедів, будуть встановлюватись більша кількість бетонних споруд. Ми розпочали тактику встановлення бетонних споруд рік тому, встановили їх масово в Шевченківському та Космічному районі. Зараз продовжимо встановлення в інших районах міста Запоріжжя. Що стосується безпосередньо стану поранених. На сьогоднішній день в нас перебуває в лікарнях, як я вже сказав, 54 пацієнта, з яких 8 дітей і 14 пацієнтів у тяжкому стані. Всі інші в стані середньої тяжкості, але всім надається абсолютно вся необхідна медична допомога для того, щоб забезпечити якомога швидше одужання. Окрема подяка нашим лікарям, які не дивлячись на обстріли, які не дивлячись на загрози, які не дивлячись на масові надходження поранених до лікарень, витримують це наднавантаження і роблять все можливе для швидкого відновлення наших пацієнтів.
12: Пане Іване, дякую вам за розмову. Це був Іван Федоров, начальник Запорізької обласної військової адміністрації. Величезне спасибі усім, хто уже долучається до великого збору мільйон на дрони від благодійного фонду «Ангар Україна». Понад 13 тисяч гривень ви уже задонатили. Ще є кілька хвилин для того, аби просканувати QR-код, перейти за номером картки і ввести ту суму, яку ви можете собі дозволити закинути на цей збір. А до нас приєднується директорка фонду «Ангар Україна» Ольга Валянік, яка розкаже про збір більше. Олю, добрий ранок.
14: Вітаю, Яна.
12: Розкажіть нам про сам збір детальніше, які дрони потрібні і для кого?
14: Так, власне, мільйон ми збираємо на FPV-дрони та на дрони розвідувального типу «Mavic» для декількох бригад. Це буде 10-та окрема штурмова бригада, Краматорський прикордонний загін, 3-й армійський корпус, Київські грифони та 60-та окрема механізована бригада.
12: Літо і перша половина осені – це завжди період найінтенсивніших бойових дій на лінії фронту. Чи зростає у зв'язку з цим зараз до вас кількість запитів від військових?
14: Так, щоразу, коли приходить літо, початок осені, це період інтенсивних бойових дій, власне, техніка втрачається досить швидко, оскільки ми займаємо і оборонну, і інколи наступальну позицію, тому кількість запитів, відповідно, збільшується. Власне, через те ми і збираємо зараз 1 мільйон, оскільки зрозуміли, що наша кількість запитів, черга на запити від військовослужбовців зараз становить близько 3 місяців. Ми не можемо собі дозволити, щоб військові скільки чекали на техніку. Тому оголосили цей збір. Прошу усіх долучитися 1 гривнею, 100 гривнями, для того, щоб наші захисники та захисниці мали необхідну техніку.
12: За вашим досвідом, аналізуючи ті запити, які надходять від військових, чого вони потребують передовсім? Як ці запити змінюються із плином часу? Олю? Так, щось у нас відбулося із зв'язком. Зараз ми його спробуємо відновити. Друзі, у нас зараз на екрані збір. Це 1 мільйон на дрони від благодійного фонду «Ангар Україна», до якого можуть долучитися усі охочі. QR-код і номер картки на екрані. Якщо можете, будь ласка, донатьте. Підказують мені, що Оля вже знову нас чує. Олю, ви тут?
14: Так, вітаю. Прошу ще раз до технічні нескладності інтернет.
12: Ми не дамо інтернету завадити нашій розмові і завадити тому, аби люди могли задонатити, знаючи, на що вони донатять. Олю, то з приводу запитів військових, як вони змінюються і чого потребують, судячи із того, з чим до вас звертаються?
14: З розвитком технологій, відповідно, військовослужбовці зараз потребують інноваційних рішень в обороні та захисті своїх позицій, в веденні наступальних операцій. Ми говоримо про різні модифікації дронів, наземних роботизованих комплексів, засобів радіоелектронної боротьби і засобів радіоелектронної розвідки. Ну і тактична медицина – це є той момент, який постійно потребують військові. А оскільки дрони, наприклад, такі як HPV чи на оптоволокні, це є дрони одноразової дії, то як розхідники, так, то вони постійно потрібні для того, щоб наші захисники і захисниці могли нищити ворога на усіх ділянках фронту.
12: Глядачі уже 25 тисяч гривень задонатили протягом нашої розмови на цей збір. Я впевнена, що сума ще зросте, люди ще будуть долучатися за QR-кодом, за номером картки, який є на екрані. Загалом 1 мільйон гривень треба зібрати, якщо можете задонатити, будь ласка, не проходьте повз. Олю, ви вже 5-й рік займаєтеся благодійністю, коли починалася велика війна. Навряд чи можна було спрогнозувати, що аж стільки часу доведеться бути поруч в ролі волонтерки, ролі благодійниці із нашими військовими. Що вас мотивує?
14: Так, власне, щоранку, коли я встаю з ліжка і вдихаю повітря цієї прекрасної країни, ідучи по вулиці, бачучи дітей, нашу прекрасну молодь, людей будь-якого віку, бачу прекрасні ліси, поля, терекони, озера і річки нашої країни, я розумію, що за цю державу потрібно боротися і потрібно підтримувати. І коли ми говоримо про слово «держава», то я маю на увазі саме людей, які тут проживають. І ми маємо боротися за кожну людину, яка живе в цій країні. Тому, власне, моя мотивація – це, перш за все, Сили оборони і безпеки України, бо вони єдина наша надія. І вони якраз ті, хто допоможе нам вижити. Тому підтримуйте їх усім.
12: Після цих слів, Олю, у мене рука тягнеться до телефону для того, щоб просканувати QR-код, ввести номер картки і задонатити, що я обов'язково зроблю після нашої розмови. Ну, а зараз глядачі можуть поки замість мене трошки подонатити, я теж обов'язково буду разом із ними. Дякую вам величезне за вашу роботу і за те, що сьогодні приєдналися до нашого ефіру. Це була Ольга Валянік, директорка благодійного фонду «Ангар Україна», який наразі збирає 1 мільйон гривень на дрони. Це FPV, це дрони розвідувальні, і разом усі ми точно зможемо закрити цей збір. Величезне спасибі усім, хто долучився. Ще є 3 секунди, аби це зробити, якщо ще ні, бо нам час іти на новини. Буквально за кілька секунд вони будуть.
15: Наша зброя – це правда.
16: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
15: Тільки перевірена інформація.
16: Переконливі факти.
17: Як це було, дивимось далі.
15: Єдині новини в центрі подій.
6: Новини в інформаційному марафоні. Для вас працюють журналісти «Фактів», СІТВ та «Вікон СТБ». Доброго ранку. В Одесі внаслідок нічної атаки ворога постраждали двоє малолітніх дітей та жінка. По місту росіяни били ударними безпілотниками. Зафіксоване влучання у два житлові будинки у Приморському районі, повідомили в міськраді. В одному з них вщент вигоріла квартира на 5-му поверсі. Постраждала жінка, її госпіталізували. В іншому будинку на 11-му поверсі пошкоджене майно мешканців, скління та фасад будинку. І Росія вже другу добу атакує Харків. Вранці на місто налетіли щонайменше 26 безпілотників. Значну частину збили сили оборони. 17 ударних БПЛА типу «Шахет» атакували Холодногірський район, повідомили у міськраді. Серія вибухів лунала і ввечері. Загалом постраждали 8 людей, зокрема й дитина. У них легкі травми та гострі реакції на стрес, повідомили в ОВА. Дві жінки постраждали внаслідок вечірньої атаки. Зафіксовані влучання у землю поряд з приватним житловим будинком. Зайнявся дах. Щонайменше 8 приватних садиб, багатоквартирний будинок і 3 авто пошкоджені. Напередодні в день ворог вдарив ще по інших 4 районах обласного центру. Російські БПЛА пошкодили багатоквартирний житловий будинок у Київському районі. Дві жінки зазнали гострої реакції на стрес. В Шевченківському районі уламки дрона пошкодили автомобіль. На Херсонщині росіяни продовжують полювати на цивільних. Лише за минулу добу ворог атакував область 700 дронів, повідомили в ОВА. Під вогнем 39 населених пунктів області. Через обстріли та атаки безпілотників поранені 13 людей. Більшість постраждалих були атаковані бойовими дронами. Також троє мешканців підірвалися на мінах типу «Пряник», які окупанти розкидають у населених пунктах. Крім того, за даними військ адміністрації, росіяни почали застосовувати нові типи безпілотників. Ними рашисти атакують прибережні райони міста. 7 поранених на Дніпропетровщині за минулу добу росіяни поцілили кабом по Васильківській громаді Синельниківського району. 3 постраждалих ушпиталили, 2 з них у важкому стані. У громаді понівечені кілька багатоквартирних та приватних будинків. Пошкоджена також місцева спортивна школа. Протягом дня ворог атакував інші районні області. У Нікополі били дронами по райцентру, атакували також Червоногригорівську, Покровську, Марганецьку та Мирівську громади. Потрощені приватні будинки, автобуси та цивільні автівки. У Павлоградському районі внаслідок атаки БПЛА побита АЗС у Богданівській громаді. На Росії знову нічна бавовна. Сьогодні невідомі дрони атакували Самарську область та столицю Чуваської республіки, повідомляє низка ворожих ЗМІ. Після серії вибухів спалахнув Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі. Неспокійно було і в Чебоксарах. Там постраждало підприємство, де виробляють навігаційне обладнання для шахедів та іскандерів. Також стало відомо про наслідки попередніх ударів по перевальній нафтобазі Грушовая у Новоросійську. Там пошкоджено до 15 резервуарів із пальним. Щонайменше 5 з них повністю знищені. Взаємодія з країнами Північної Європи та Балтії дає конкретні результати щодо наближення миру для України та посилення Європи, заявив президент України Володимир Зеленський за підсумками саміту країн Нордично-Балтійської вісімки. На саміті в Талліні зібралися представники Естонії, Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Говорили, як зміцнити оборонний потенціал України, посилити тиск на Росію та зробити Європу безпечнішою. Такі практичні формати здатні наблизити завершення російської війни проти України та зробити Європу сильнішою, заявив президент Володимир Зеленський. Серед тем 3 ключові пріоритети: як зробити дипломатію більш активною, як забезпечити потреби ППО України і необхідні кроки для створення європейського антибалістичного захисту. Представники країн регіону запевнили, що будуть поглиблювати співпрацю між оборонно-промисловими комплексами та збройними силами та розвиватимуть спільне виробництво. І погодилися, Україна не лише захищає себе, вона робить Європу безпечнішою.
9: Потрібен чіткий рух у дипломатії, щоб Росії не здавалось, що війна ще може їй щось принести. Українські позиції на фронті сильні. Росія втрачає щомісяця більше ніж 30 тисяч своїх солдатів убитими і важко пораненими. Сильний і наш далекобійний вплив на російську логістику, на російську нафтопереробку, на російське військове виробництво. У тимчасово окупованому Криму та у частині регіонів Росії вже дефіцит бензину і місцями немає нормального зв'язку. Російський бюджет з пробоїнами. Треба тиснути далі і вивести Росію на дипломатичний трек.
6: Україна та Латвія підписали угоду про безпілотники під час зустрічі президента Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Андріса Кулбергса. Погодили багаторічну програму співпраці. Йдеться про допомогу в захисті від масованих атак на критичну та цивільну інфраструктуру. Президент Зеленський зазначив, це конкретні речі для посилення спільного захисту та виробництва. Україна зацікавлена в тому, щоб у кожному регіоні Європи було достатньо захисту від російських загроз. Латвійський прем'єр зазначив, підписали історичну угоду «Дрон Діл», і вона дуже необхідна та важлива. Як розповів президент Зеленський, практично щомісяця українські військові знищують приблизно 35 тисяч російських військових, і 93% з них за допомогою дронів.
17: Ми у Латвії, в країнах Балтії, в тих країнах, які межують з агресором, маємо розвивати антидронові сили. Ця угода дає нам можливість для технології, для ноу-хау, для спільного виробництва. Ми маємо захистити наше небо, і ніхто не знає, як зробити це краще, ніж Україна.
6: Швидко і ефективно реагувати на будь-які виклики, пов'язані з війною Росії проти України. У Черкасах відбулись масштабні навчання підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Більшість із них були створені за останні 3 роки повномасштабної війни. Нині відпрацювали десятки найскладніших сценаріїв роботи у небі, на воді та під водою. Репортаж Ірини Цимбал.

0: Гелікоптер десантує рятувальника просто на борт умовно пошкодженого внаслідок обстрілу прогулянкового судна. За легендою відпрацювань після падіння уламків БПЛА там виникла пожежа, є постраждалі, а частина людей опинилася у воді. Поки спецпідрозділ «Дельта» евакуює людей, з повітря пожежу гасить авіація. До операції залучають і катери з пожежними розрахунками. Горить острів поруч із судном, де перебувають люди, які евакуювалися самостійно. Одночасно рятувальники відпрацьовують пошук постраждалих, ліквідацію екологічної загрози та знешкодження вибухонебезпечних предметів.
1: Під час війни вже залучались неодноразово на ліквідацію наслідків обстрілів. Сьогодні було таке комплексні навчання, гасіння пожежі з літака. Надзвичайна ситуація пов'язана з військовими діями. Влучання і ідентифікація вибухонебезпечних предметів, з подальшою евакуацією людей.
0: За навчанням з повітря стежать безпілотники, передають зображення у режимі реального часу на пункт управління, допомагаючи координувати роботу усіх служб. А в небезпечних зонах частину завдань можуть виконувати роботизовані комплекси.
2: Найперше, це ризик. Там, де може працювати робот, немає ризику для життя людей. Раніше потрібно було для моніторингу з неба запускати пілотовану авіацію, а це недешево і цю функцію зараз може виконувати безпілотна авіація.
0: Під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій водні підрозділи ДСНС працюють у найскладніших умовах – від пошуку постраждалих до роботи з вибухонебезпечними предметами в акваторіях. Окремі операції, зокрема підводні роботи, тривають декілька діб і потребують високої точності і координації, каже водолаз-сапер Андрій Власенко. Це він разом з колегами провів унікальну шестиденну підводну операцію «Мінус 15», коли ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури.
3: Водолазні роботи самі по собі є небезпечними. А коли починаєш працювати з ВНП, вибухонебезпечними приладами, це можна множити на два. І зараз тепер нам буде допомога цей новітній флот, роботизована техніка. І це все треба відточковувати, пов'язувати і тренуватися.
0: Для оперативного реагування по всій країні в системі ДСНС створюють спеціальні хаби. Вони дозволяють у найкоротші терміни доставити необхідну техніку, обладнання та фахівців у будь-який регіон, розповідає очільник МВС.
4: Нові служби, які були створені в минулому, позаминулому році, зараз показали великий рівень підготовки технологічної, професійної. Ми підготували нових пілотів, ми підготували нових техніків, ми підготували екіпажі морських та річкових суден. Сьогодні це навчання і ще один крок до підготовки не тільки до зими, а до відпору ворогу саме на об'єктах цивільної та критичної інфраструктури.
0: Саме такі сценарії і відпрацьовували на цих навчаннях. Пожежі на воді, порятунок людей із судна, робота авіації, катерів і безпілотних систем. Усе це відбувалося одночасно у єдиному комплексі. Рятувальники певні, саме така взаємодія дозволяє скорочувати час реагування і підвищує шанси на порятунок людей у найскладніших умовах. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
5: Екскурсії про окупацію Естонії відтепер можна слухати українською. Аудіогід напередодні представила в Таліні дружина президента Олена Зеленська. Музей окупації та свободи в Абаму заснувала жінка, яка народилася в Києві. Батька Ольги Кіслер-Ріццо репресувала більшовицька влада. Родина емігрувала та наприкінці 90-х вирішила створити в Естонії музей, де зібрані експонати про радянську та нацистську окупацію України. Заклад зберігає 40 тисяч артефактів, серед них особисті речі депортованих, предмети, виготовлені в таборах ГУЛАГу, листи і записи на березовій корі, а також матеріали про рух опору і боротьбу за незалежність Естонії. Для українців це місце дуже зрозуміле, переконана дружина президента.
6: Цей музей насправді одне з найактуальніших зараз місць для нас сьогодні, і він дуже зрозумілий українцям. У 20 сторіччі наші країни пройшли дуже схожий шлях, боролися проти одних і тих самих імперій, однаково прагнули незалежності і заслужено здобули її. Тож пам'ять, що зберігається у цих стінах, наша колективна пам'ять теж.
5: Їй 72, і за кілька місяців вона віддасть синові свою нирку. Але перед трансплантацією лікарям довелося провести ще одну операцію – відновити кровотік у судинах, які живлять орган. Чому вік не став перепоною для донорства та як родинна трансплантація рятує життя – у сюжеті Ольги Читайло.
7: Нагадую, якщо вас щось турбує під час процедури, ви нам зразу про це кажете. Да, ви будете в свідомості.
8: До операції кілька хвилин і хірург приходить у палату з настановами.
7: Захочете музику, така опція у нас теж включена. Головне так, щоб ви були в гарному настрої.
8: На операційний стіл іде пані Надія. Їй 72 роки. Сьогоднішнє втручання стане одним з етапів підготовки до трансплантації нирки. За кілька місяців жінка планує стати донором для свого сина.
9: Не страшно. Это мой сын. Ему только 40 лет.
8: Син поруч у палаті. Каже, на відміну від мами, хвилюється страшенно.
10: Даже сейчас боюсь. Все переживаю, что там будет и как. Может, все-таки возраст уже.
8: Чоловік захворів раптово. 24-го року йому діагностували п'яту найважчу стадію хвороби нирок.
10: Внезапно болезнь прийшла ко мне.
11: А як тут, яка причина лікарів?
10: Ніхто не знає. Це може бути на нервній почві, або... Ніхто не знає. Це невозможно узнати.
8: Коли почали шукати донора, мама одразу ж погодилася допомогти, попри вік. Під час підготовки до трансплантації лікарі виявили проблему – значне звуження судин біля нирки. Павло Гиндич – судинний хірург та медичний директор 5-ї міської лікарні. Саме сюди направили жінку. Каже, операція не надто складна, але дуже важлива.
12: Звернулася з завданням відновити роботу судини, ниркової артерії, тої нирки, яка буде залишатися пацієнткою. Тому що у неї з двох сторін є звуження по 90%. Плюс відсотки.
8: Тому зараз завдання – покращити функцію органу, який залишиться у жінки.
12: Максимально покращуємо функцію тої нирки, яка лишиться, так, щоб не спричинити погіршення стану здоров'я пацієнтки необхідністю трансплантації.
8: Пацієнтка заходить до операційної.
13: Що ви думаєте? Трошки переживаєте чи вже заспокоїлися? Вже скільки можна переживати?
8: Наркоз місцевий, тому під час всього втручання вона буде при свідомості та навіть зможе спостерігати за перебігом операції на моніторі.
13: Так, трошечки тепло.
8: Ця операція триває до півгодини. Саму ж трансплантацію робитимуть у медичному центрі Києва. Трансплантолог Андрій Малик каже, якби проблему із судинами не виявили зараз, згодом у пані Надії могли б виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям.
14: Можливо, з часом вона би теж стала пацієнткою діалізу, як син, якщо б не було цього виявлено.
8: Загалом же, каже лікар, якщо все зроблено правильно, донор продовжує жити звичним життям. Єдине, необхідно регулярно проходити обстеження.
14: Деякі були мами, які в нас були донорами для дітей, і після цієї донорської нефритомії, коли вони поділилися з одною ниркою, вони ще родили спокійно своїх дітей.
8: Вік також не є перепоною для донорства. Пані Надія у цьому центрі далеко не найстарша донорка.
14: Трансплантація – це найскладніший метод лікування. У нас була донор, мама для сина 81 рік. Була виконаний донорський забір, була виконана трансплантація успішно.
8: Зараз, каже лікар, у черзі на донорство 4 тисячі людей. Держава повністю фінансує такі операції, даючи людям шанс на життя. Наступного дня пані Надію виписують із лікарні.
9: 3 місяці буду пити лікарства, а потім вже будуть далі рекомендації які.
8: Коли судинний хірург дозволить, почнеться найважливіший етап – сама трансплантація. Ольга Читайло та Максим Костенко. Факти СІТВ. Єдині новини.
5: Такі новини на цю мить. Більше вже о 8:30. Обов'язково подивіться.
15: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
16: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо.

0: 68-ма окрема єгерська бригада, сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління, мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
1: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
2: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
4: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
5: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
4: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
5: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
6: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
7: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
8: За країну, яка шанує ветеранів.
9: Харківські медики поїхали до Франції ділитися досвідом із тамтешніми колегами. І це той випадок, коли французька сторона готова не лише ділитися власними напрацюваннями, а й хоче дізнатися, як медикам організувати роботу в умовах війни, нескінченного потоку пацієнтів із складними травмами, блекаутів тощо. Серед наших делегатів генеральний директор Харківської обласної клінічної лікарні Руслан Врагов, який зараз з нами на зв'язку. Пане Руслане, добрий ранок.
10: Доброго ранку. Так, дякую за запрошення.
9: Розкажіть нам, будь ласка, що французьким лікарям цікаво дізнатися найбільше із вашого досвіду?
10: Так, дійсно, тут сюди ми потрапили завдяки співпраці між регіонами Харківським і регіоном Грандест і Харківською голови обласної ради Єгорова Луценка та Тетяна Петрівна. Ми зараз знаходимося в Страсбурзі. У нас дуже насичена програма, і ми обмінюємося досвідом, це реально так, тому що французьким медикам наразі дуже цікаво, як медицина в Харкові працює, як лікарні продовжують надавати медичну допомогу в рамках повномасштабної війни. На зараз ми дуже тісно ці дні працювали, розказували про наші маршрути пацієнтів, як налаштована зараз робота, як лікарні, не дивлячись на обстріли, продовжують надавати медичну допомогу, як при звичайній патології – це інфаркти, інсульти, як ми поєднуємо роботу з міновибуховими травмами, коли до нас надходять дуже важкі пацієнти, і це все потрібно поєднувати. Тому ці практики для них дійсно дуже цікаві, вони запитують, цікавляться і просять нас розказати якомога більше про це, як наші лікарні все ж таки так швидко перебудувалися і змогли швидко адаптуватися.
9: А що найбільше дивує або найбільше захоплює французьких лікарів в тому, як харківські медики організували роботу?
10: Їх, по-перше, захоплює стійкість харківських медиків, бо попри те, що ми всі залишаємося на робочих місцях, попри те, що під час тривог і атак тривають операції, народжуємо дітей, і вони просять якомога більше все ж таки розповісти, як вдалося при мирному житті, коли це ще було до 22-го року,

0: як так швидко ми змогли перебудуватися, тому що у них та сама історія, коли вони вивчають військову медицину з книжок, як було і у нас, і буквально за лічені години ми змогли перебудувати, почати надавати медичну, якісну медичну допомогу населенню, як при травмах, так і при звичайних хворобах, які також нікуди не діваються. Тому вони просять якомога більше про це розказати, якомога більше розказати про наші здобутки, що на зараз є першочерговим, для того, щоб вони розуміли, як готуватися на випадок, якщо станеться якась така ситуація, коли знадобиться перелаштовувати сферу медицини в більш таку іншу сферу.
1: А що вам цікаво найбільше перейняти у французьких колег? Чи є щось таке, що вони знають, а наші лікарі поки вчаться? Чого нам бракує такого, що є у Франції в плані медицини?
0: Так, звісно, тут дуже цікаво, але хочу сказати про те, що ми вже побували в декількох великих лікарень і в таких рефлексіях, в дискусіях між нашими медиками і між медиками Франції. Ми розуміємо про те, що наша медицина, звісно, відрізняється, але не якістю, це точно. Тому що в порівнянні з французькою медициною тут трішки інші маршрути, тут трішки інша співпраця між закладами спеціалізованими і первинкою. Тут є різниця з нашою медициною, але ми розуміємо про те, що на зараз в Україні і в Харкові завдяки підтримки держави і органів місцевого самоврядування відбувається повністю модернізація нашої медицини. Це як і лікарні, це побудова нових маршрутів, стандартів, це доукомплектування лікарень технікою, великою, дихальною, вимірювальною. Тому на зараз ми впевнено можемо сказати, що медицина України не відстає від європейської, і вона тримається на такому гарному рівні, тому нам було це дуже приємно зрозуміти, побачити, і з повною впевненістю того, що ми зараз якісно лікуємо наших пацієнтів, ми будемо повертатися додому.
1: Пане Руслане, дякую вам дуже, що поділилися враженнями. Це був Руслан Врагов, генеральний директор Харківської обласної клінічної лікарні, який зараз разом із колегами у Франції ділиться досвідом із французькими медиками. І рухаємося далі. Напередодні у Києві пройшла церемонія нагородження переможців національного конкурсу «Благодійна Україна-2025. Благодійність на захисті України». Експерти визначили переможців у 27 номінаціях серед благодійних фондів, волонтерських ініціатив, бізнесу та окремих благодійників. Про те, як за роки Великої війни змінилася українська благодійність, говоримо із президентом Асоціації благодійників України, головою оргкомітету національного конкурсу «Благодійна Україна» Олександром Максимчуком. Пане Олександре, я вас вітаю.
2: Добрий день, Яна.
1: Цьогоріч на... І мені дуже приємно, що ви приєдналися. Дивлюся на цифри, що цьогоріч майже 1700 заявок надійшла на конкурс. Це багато чи мало, якщо порівнювати з попередніми роками?
2: Ви знаєте, це стабільна цифра. В минулому році ми мали так само біля 1700 заявок, номінації. Дійсно, ми вчора нагородили в 27 номінаціях, але цього року було 28. 4 червня на конкурсі «Честь професії» ми нагородили медійників. Це якраз нововведення цього року, коли ми на майданчик, професійний майданчик, де відзначають кращі медійні роботи журналістів, ми перенесли одну з своїх номінацій, і це була наша спецномінація, 54 заявки серед медійників, дуже гарні роботи, і ми розпочали наші церемонії 4 червня. Вчора дійсно відбувалося, вже в 19-те в нашій державі відбувалася така церемонія нагородження. В 2007 році це був благодійник року, потім цей конкурс трошки розширився, туди доповнювались номінації, І різні напрямки діяльності, це і бізнес, і волонтери, і молодіжна благодійність. І дійсно, в підсумку ми зараз маємо 28 номінацій, 1700 заявок, 93 переможці цього року були, це лауреати, і ті, хто переміг, отримав бурштинового янголу добра. І назва нашого конкурсу, дійсно, вона була доповнена благодійність на захисті держави. Ви знаєте, от за моєю спиною висить плакат третьої штурмової, там написано «Готуємо до будь-якого сценарія». Волонтери і благодійники давно готові до будь-якого сценарія, і це показує наш конкурс, роботи, які ми оцінюємо, і те, як діє наша спільнота.
1: Угу. А як за роки Великої війни змінилися пріоритети благодійників? Що ви відстежуєте?
2: Ви знаєте, повернусь до нашої назви, ми її це доповнення зробили після 2014 року, тому що саме тоді волонтери і благодійники перші, хто не тільки пішли воювати з Майдану, з своїх громадських організацій, але вони і налагодили оці ланцюжки допомоги і так далі. І ми вже тоді відслідковували зміну акценту. Зараз, коли ми говоримо про у відсотках, якщо так можна сказати, то дійсно біля 70% допомоги діяльності благодійників спрямовується і на допомогу силам оборони, на допомогу тим, хто постраждав від війни, на відбудову. Це, звичайно, підключені зараз великі канали донорські. Вони зараз, можливо, трошки менші, але вони як операторів якраз на початку широкомасштабного вторгнення брали великі або невеличкі громадські благодійні організації, і це було дуже ефективно, і ми це бачили, і ми це знаємо.
1: А які, можливо, історії або проєкти цьогорічних переможців конкурсу вас особисто вразили найбільше?
2: Ви знаєте, все-таки я, підтримуючи сили оборони і те, що робиться, завжди відзначав проекти, які пов'язані з дітьми, проекти, які пов'язані з охороною здоров'я. Нам особливість ще цього конкурсу була така, що декілька великих мережевих організацій, які є нашими партнерами, це і Caritas Україна, і Українська освітня платформа, і Червоний Хрест, вони зголосилися бути нашими партнерами, не просто десь допомогти фінансами і так далі, але допомогти в номінаціях. От Українська освітня платформа, це дуже гарний приклад дуже великої мережі, яка допомагає саме дітям і на територіях, які знаходяться дуже близько до зони окупації, тим конкретним дітям і сім'ям, які постраждали від війни. І от ця номінація, там було більше ніж 150 заявок, як на мене, вона була одна з найяскравіших. І по темі, і по тому, як була організована наша співпраця з оцією мережею Української освітньої платформи. І так само інші, ми розпочали свою церемонію вже традиційно з номінації «Допомога в захисті держави». Це є така номінація. І так само історії, які люди не можуть дуже часто розповісти, вони залишаються за кадром, але ми бачимо в їхніх очах, в їхніх поглядах, в стисканні рук, наскільки їм важливо, отримати, не просто отримати янгола там чи диплом, а отримати оце визнання спільноти, бути в цьому середовищі, насолодитися, так би мовити, цим морем однодумців, тих людей, які дійсно розділяють. Знаєте, хтось сказав, Марина Криса, яка є головою наглядової ради нашої асоціації, вона сказала, в благодійність і волонтерство можна зайти, з неї неможливо вийти. Це вже стиль життя, це твоє покликання. І тому те, що ми мали вчора, оцих сотні людей, які зібралися на церемонію, це було дійсно щось.
1: Пане Олександре, дякую вам за те, що ви такий стиль життя обрали, і за вашу роботу, за те, що сьогодні приєдналися до нашого ефіру. Це був Олександр Максимчук, президент Асоціації благодійників України, голова Оргкомітету національного конкурсу «Благодійна Україна». А у нас далі новини, і Андрій Ковальський буде ми ділитися. Андрію, будь ласка.
3: Так, звісно, Яна, ми продовжуємо новинами в інформаційному марафоні. Для вас працюють журналісти «Фактів», «СТІ» та «Вікон СТБ». Україну вночі атакували росіяни 207 ударними дронів з усіх можливих напрямків. 141 безпілотник наші сили оборони збили або подавили, та все ж на 14 локаціях є влучання. На 13 впали уламки. Найбільше від шахедів страждали Харків, Чугуїв, Одеса та Вільнянськ на Запоріжжі. Росія вже в другу добу тероризує Харків. Вранці місто атакували щонайменше 26 безпілотників. Значну частину сили оборони подавили. 17 ударних БПЛА типу «Шахет» атакували лише Холодногірський район міста. Серія вибухів лунала і ввечері. Напередодні вночі росіяни «Шахедами» ракетами били по обласному центру та по місту Чугуїв. Троє людей загинули, понад 20 поранені та з гострими реакціями на стрес. Серед постраждалих є діти. Тільки у Харкові пошкоджені понад 30 житлових будинків, крамниці, кав'ярні. Як оговтується Харківщина? Репортаж Тетяни Доцяк.
4: Не встиг Харків оговтатися від нічної масованої атаки в ніч проти вівторка, як Росія знов обстріляла мирних жителів. 4 удари в різних районах міста. Це історичний центр Харкова. Палає багатоповерхівка.
5: Були вдома, почули звук шахета, потім зрозуміли, що він пікує. Мікірує, пробачте. І потім стався вибух і полетіло. Я думала, що вибух такий був гучний, маємо згоріло будівлю.
4: Мамі пані Вікторії знадобилася допомога медиків. В неї гостра реакція на стрес, як і ще в однієї літньої жінки. Мер Харкова Ігор Терехов каже, окупанти атакували не тільки житлові будинки, а й критичну інфраструктуру.
6: Це влучання переважно в житлові будинки, в критичну інфраструктуру міста Харкова. Як я розумію, це просто залякування, як завжди, бо немає жодного військового, немає жодного військового об'єкта, а це об'єкти критичної інфраструктури, які заживляють наше місто, і крім цього, житлові будинки, в яких проживають харків'яни.
4: А ця багатоповерхівка – одна з найбільш постраждалих від нічної атаки. Вероніка мешкала в цій багатоповерхівці у центрі Харкова. Її квартира на 4-му поверсі. Вибуховою хвилею винесло все, показує дівчина. Її з мамою врятувало те, що сховалися в тамбурі.
7: Я услышала сирену, потом услышала взрывы. Взрывы были громче, чем обычно. Это меня насторожило уже. И когда там что-то падало, то я именно вибрацию чувствовала. И потом в нас как прилетело вот моментально. Маму зачепило, ну, она была немного дальше от пола, чем мы в спинке, ну, с собачкой. И у нее ушиб на ноге.
4: Дівчина радіє, що вижила її 4-лапа Пінки, а от папушка загинув. Але головне питання – де їм тепер жити далі? Квартиру росіяни знищили. Тато, захисник України, зник безвісти. В міській раді пообіцяли надати родині службове житло для тимчасового проживання.
7: Ми думаємо над общежитием, або там нам пропонують квартиру якусь. Ну, я не знаю, ми побачимо, як буде.
4: Рятувальники, комунальники, волонтери ліквідовують наслідки. Тільки у Харкові, за даними міської ради, обстрілами пошкоджено понад 30 будинків, крамниці, кав'ярні, храм. Згоріло понад 20 автомобілів. Комунальники закривають вікна, їх вилетіло понад 300. В ніч проти вівторка окупанти завдали по Харкову масованого удару геранями. 11 влучань. Палало в кількох місцях. Постраждали 16 людей, зокрема троє дітей і вагітна. Серед поранених є комунальники.
8: Два із них – це працівники комунального підприємства. В одного з них перелом руки, у другого порізи внаслідок осколкових поранень. Це влучання, яке було безпосередньо по комунальному підприємству, там чергова сміна була. Інші люди – це безпосередньо мешканці міста з будинків, де сталося влучання.
4: Тієї ж ночі ворог атакував ракетами Чугуїв, вбив 3 людей. У вівторок там була жалоба. Центр в руїнах, пошкоджені житлові будинки, торговельний центр. У Чугуєві цілий день ліквідовували наслідки.
9: По місту Чугуєву вночі було завдано 5 ракетних ударів типу Х-59. Там пошкоджено кілька багатоповерхівок. На жаль, 3 людини загинули, включаючи 22-річну вагітну жінку. І 3 людей отримали поранення.
4: Надвечір 4 госпіталізованих після надання медичної допомоги відпустили додому. Вони продовжать лікування амбулаторно, повідомили в облвійськадміністрації. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ICTV. Єдині новини.
3: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії. І це може стати найпотужнішим ударом по фінансовому сектору країни-агресорки. Під обмеження можуть потрапити 90 російських банків. Президентка Єврокомісії зазначила, дотримання санкцій проти Росії має ефект, а обмеження вже фактично відрізали її від світових ринків капіталу. Російські банки потраплять під повний набір європейських санкційних обмежень. Заморожування активів, заборона на проведення операцій і транзакцій. Так, Також обмеження охопить понад 30 компаній у сфері виробництва дронів. Передбачили і нові експортні обмеження на товари й технології, що використовуються військовою промисловістю Росії. Єврокомісія планує заборонити в'їзд до країн Євросоюзу всім, хто служив у Збройних силах Федерації з початку війни проти України.
10: Ми вперше пропонуємо заборонити в'їзд до Євросоюзу будь-кому, хто служив у Збройних силах Росії з початку війни. Тож Європа залишається закритою для будь-кого, хто брав участь у вторгненні в Україну. Ось так просто. І нарешті, водночас, ми надаємо непохитну підтримку нашому хороброму сусіду, партнеру та майбутньому члену Євросоюзу – Україні.
3: Кремль передбачувано відповів на європейські пропозиції миру в Україні, незадоволені умовами, які оприлюднили лідери Євросоюзу. 5 умов для миру узгодили нещодавно в Лондоні лідери Німеччини, Франції, Британії та України. Йшлося про негайне та повне припинення вогню. Нинішня лінія зіткнення має стати відправною точкою для переговорів. Після оголошення перемир'я Україна має отримати надійні гарантії безпеки. Це, зокрема, розгортання багатонаціональних сил в Україні. Також російські активи залишатимуться замороженими, доки Росія не припинить війну, не компенсує Україні збитки. І в будь-якій угоді мають бути зафіксовані європейські інтереси у галузі безпеки. Тобто має бути згода країн ЄС та НАТО. Речник Кремля зазначив, що озвучувати умови неприйнятно, і країни Європи нібито не дуже готові до того, щоб бути посередниками у врегулюванні війни Росії проти України. Німеччина виділила 300 мільйонів євро на боєприпаси для України, заявив міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус. І додав, цієї суми вистачить на 50 тисяч боєприпасів. Німецький міністр зазначив, чеська ініціатива – один із найважливіших механізмів міжнародної підтримки України у галузі оборони. Подякував Празі за продовження проєкту. Норвегія цьогоріч спрямує на розробку і закупівлю морських дронів для України 127 мільйонів доларів. Норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре зазначив, морська промисловість Норвегії – лідер у світі, тож він радіє, що цей досвід використовують для підтримки боротьби України за свободу. Збройні сили України часто використовують морські безпілотники для розвідки, наступальних операцій та для захисту від російських атак. Болгарія припиняє постачати Україні зброю, заявив міністр оборони країни Дімітр Стоянов. Таке рішення ухвалив новий уряд на чолі з прем'єр-міністром Руменом Радєвим, який виступив проти військової підтримки України. Також заявляв, що санкції проти Росії потрібно скасувати. Болгарський міністр оборони зазначив, війна в Україні не буде вирішена на полі бою і сторони мають перейти до переговорів. Необхідно шукати справедливий мир, який визначить дві сторони конфлікту. Стоянов заявив, що Україні потрібно більше людей, а не більше зброї, тому більше не планують надавати зброю для української армії. Спочатку повномасштабного вторгнення Болгарія надіслала 13 пакетів військової допомоги ЗСУ та вирішила не розкривати їхній вартість та вміст. Минулого тижня Нижня палата Конгресу США ухвалила закон про допомогу Україні на 800 мільйонів доларів протягом 2 років та позику на понад 8 мільярдів для закупівлі зброї. Через негласну опозицію адміністрації Трампа законопроєкт не виносили на голосування понад рік. А в травні 2 республіканців та 1 незалежний конгресмен приєдналися до демократів і обійшли спротив спікера Майка Джонсона та винесли питання на голосування. Наша колега з Independence Avenue Media Марія Уляновська розповість про шлях цього законопроєкту до зали засідань Палати представників, як він ухвалювався та яке його майбутнє.
11: Четвер, на годиннику 7 вечора, але американські конгресмени не поспішають додому. Позаду мене в сесійній залі Палаті представників точаться запеклі дебати. Тут вирішується доля першого пакету допомоги Україні за час другої каденції Дональда Трампа.
12: Цей законопроект підготовлений надзвичайно неякісно. Він містить численні серйозні помилки. Я хочу, щоб ця палата опинилася на правильному боці історії. Я хочу, щоб республіканці зайняли ту позицію, яку сьогодні зайняв би Рональд Рейган, якби був тут.
11: Ще буквально кілька місяців тому мало хто у Вашингтоні вірив, що цей законопроект взагалі дійде до сесійної зали Палати представників. Після внесення в квітні 2025 року він фактично був заморожений. Однак завдяки наполегливій роботі проукраїнських організацій та союзників України в Конгресі документ все ж вдався. вдалося винести на голосування.
12: Думаю, у Конгресі поступово, але невпинно накопичувалося розчарування. Дехто постійно закликав почекати, мовляв, скоро буде законопроект, скоро буде рішення. Але минали місяці, навіть роки, а справа не зрушувала з місця. І в певний момент члени Конгресу сказали, це той законопроект, який ми маємо проголосувати зараз, тож давайте просувати його вперед.
11: Поки на електронному табло з'являються перші голоси, конгресмени почали виходити із зали. У мене виникає питання. Чому Зеленський не хоче брати участь у мирному врегулюванні, а натомість просить більше допомоги? Чи справді американські платники податків повинні це фінансувати?
12: На цього президента потрібно тиснути і створювати для нього стимули робити правильні кроки. Ми вже бачили, що його дії щодо України є непослідовними, так само, як і підтримку, яку він готовий надавати. Ми хочемо повернути його до реальності.
11: Попри гострі суперечки, достатньо республіканців перейшли на бік демократів. Закон про підтримку України ухвалили 226 голосами за та 195 проти.
12: Цей процес мав відбутися значно швидше. Нам довелося пройти довший і складніший шлях замість звичайної процедури, щоб показати українцям, ми стоїмо поруч із вами і готові надати те, що вам необхідно.
11: Одним із тих, хто допоміг зрушити процес із мертвої точки, став незалежний конгресмен від Каліфорнії Кевін Кайлі. Саме його підпис у травні став вирішальним і відкрив шлях до голосування.
12: Нам потрібно змінити динаміку цього конфлікту. Він не завершиться, якщо ми не змінимо підхід. Я вважаю, що сьогоднішнє голосування саме це і робить.
11: Голосування у Нижній палаті Конгресу – це лише перший етап. Попереду ще Сенат, де республіканська більшість поки не демонструє готовності вступати у відкритий конфлікт із адміністрацією Трампа. А після цього документ опиниться на столі самого президента. Втім, автори ініціативи налаштовані рішуче.
12: Коли наступного тижня ми перейдемо до роботи з Сенатом, ми поставимо сенаторам кілька незручних запитань. Досить лише говорити про підтримку України. Я більше не хочу чути від політиків, що вони підтримують Україну, якщо вони не готові вийти на трибуну своєї палати, домогтися розгляду законопроекту і проголосувати за нього. Не кажіть мені, що підтримуєте Україну. Покажіть це. Підкріпіть свої слова голосуванням.
11: Загалом 18 республіканців підтримали законопроєкт. І лише одна демократка проголосувала проти. Марія Ульяновська, Independent Avenue Media, Вашингтон.
3: Сьогодні Верховна Рада заслухає очільницю Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко. Усе через скандали, які виникли навколо цьогорічного національного мультипредметного тесту. Школярі писали його у стресі, зокрема в Одесі, в одному з екзаменаційних центрів. Діти складали його 13 годин через постійні повітряні тривоги. У них не було навіть води, а зв'язок із батьками був обмежений. Про це повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. А у Вінниці абітурієнтка поскаржилася на несправний комп'ютер та мишку. Через збої вона нібито не мала достатньо часу на роботу. Омбудсман наполягає, що підходи до складання іспитів мають змінитися, а Тетяна Вакуленко, що області мають забезпечити дітям нормальні укриття. В Одесі таких не було.
13: Ми говоримо не про базове укриття, ми говоримо про повноцінний комп'ютерний центр, який має розгорнутися у безпечному місці. Тобто це має бути доступ до інтернету, це мають бути облаштовані комп'ютерні місця, це мають бути вбиральні, це мають бути витяжки, це відповідний рівень вологи.
14: Здаєш 2 години, 2 предмети, потім маленька перерва, 20 хвилин, і знову 2 години, інший предмет. Причому більше всього, наприклад, я дивуюсь, ну всі предмети не легкі, але англійську мову ставити четвертим предметом, тобто в кінці цього дня, і потім дивуватись, чому наші діти так погано здають НМТ.
3: Поки це все, більше новин вже о 9 ранку, обов'язково подивіться, а далі ситуація на Дніпропетровщині, розмовні студії обговорять Яна Брензеї зі своїми гостями. Яно, ефір твій.
1: Та дякую, Андрію. З нами на зв'язку начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександр Ганжа. Пане Олександре, я вас вітаю.
15: Добрий ранок.
1: Розкажіть нам, будь ласка, про минулу добу і взагалі про початок цього тижня на Дніпропетровщині. Де були обстріли, де найтяжчі і чи є постраждалі?
15: Ворог атакував 3 райони вночі. Це Нікопольський, Синельниківський, Павлоградський. Ушкоджень зазнали 8 осіб, 3 з них знаходяться в лікарні в важкому стані. В цілому ворог був як по приватній, так і по критичній інфраструктурі, по заправкам, ну і по об'єктах побутових. Це магазини, кіоски, таке.
1: Угу. Ви раніше анонсували додатковий захист громад, які повсякчас перебувають під обстрілами. Йдеться про Нікопольський район, про Синельниківський, ті, які регулярно ворогом обстрілюються. Що вже зробили і чи є результат?
15: Да, в Нікопольському і Синельниківському районах постійно ведеться робота. Це циклічна робота. Перший етап – це продовжується евакуація з цих районів, як з найбільш небезпечних ділянок цих міст, визначених вулиць, там, де визначена обов'язкова евакуація сімей з дітьми або обов'язкова населення в цілому. По-друге, це захисні споруди, це антидронові сітки основних логістичних шляхів продовжується. На Нікопольщині продовжується Нікопольський район, там вже майже 10 кілометрів основних шляхів зроблено. Також продовжується робота в Марганці. Там вже більше ніж 2 кілометри основних шляхів зроблено, але роботи за цими напрямками продовжуються. На постійній основі продовжується робота по посиленню засобами РЕБ, але з після аналітичної роботи по ворожим ураженням, скажімо так, наших об'єктів, ця постійна робота потребує змін, посилення або відповідного маневрування. Також вдвічі і нарощуємо посилення, це посилення, це робота МВГ груп Національної поліції, це підрозділ Яструб Національної гвардії України, також громадських формувань, які допомагають в цьому на Нікопольському і Синельниківському районі.
1: Ви згадали про те, що росіяни били по заправках, і це насправді у них нова тенденція спроби створити штучний дефіцит бензину на прифронтових територіях. От нещодавно в Павлограді знову був удар по АЗС. Як в таких умовах мінімізувати ризики для тих, хто приїздить заправлятися, для тих, хто працює на заправках? Чи плануєте ви якісь додаткові заходи в Дніпропетровській області?
15: Так, да, дійсно це так. Ворог посилив удари по автозаправках. Відповідно, пропрацьовані алгоритми, вони вже у нас працюють не першу, скажімо так, час. Це на постійній основі відповідні патрулі з правоохоронних органів відвідують ці заправки. Там, де є скупчення людей, автомобілів, то попереджають людей про недопущення скупчень в таких містах. Особливо, як ви зазначили, вірно, це Павлоградський напрямок. Далі, якщо тривога, то повідомляються як співробітники автозаправочних станцій, так і відвідувачі про миттєве, скажімо так, реагування по сигналу повітряна тривога, тобто вони необхідно в найкоротший час покинути ці автозаправочні станції і відповідно повертатись до них можливості є тільки після закінчення повітряних тривог. І це дає ефективний результат. Останнім часом значно зменшились втрати щодо автомобілів або людей, які відвідують ці автозаправочні станції.
1: На початку тижня компанія ДТЕК повідомляла про знеструмлення 67 населених пунктів на Дніпропетровщині. Йшлося про 30 тисяч домогосподарств. Як зараз із електропостачанням?
15: Да, ворог бив по енергетичній інфраструктурі. Локально були відключення світла, але нашими енергетиками-комунальниками було відновлено найкоротші терміни. Глобально на енергетику ворожі удари не вплинуло.
1: Зрозуміло. Пане Олександре, дякую вам за розмову, за інформацію. Це був Олександр Ганжа, начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації. Друзі, традиційно перед хвилиною мовчання ми говоримо про життя тих, хто віддав його за Україну. Говоримо про те, якими вони були, з чого сміялися, які сімейні традиції плекали, який слід залишили по собі. Бо ми ж не оплакуємо, ми ширимо пам'ять, адже людина живе стільки, скільки про неї пам'ятають. І сьогодні ми говоримо про Олексія Чорнобая, командира бойової машини «Бредлі» у 47-й окремій механізованій бригаді «Магора». Кадри, які ви зараз бачите, відзняла наша колега Марія Малевська. Олексій загинув 7 серпня 2024 року на Донеччині. З нами сьогодні на зв'язку кохана Олексія Міла Панчоха. Пані Міло, я вас вітаю.
16: Вітаю.
1: Розкажіть нам, будь ласка, яким був Олексій? Познайомте нас.
16: Ну, перш за все, для мене він був не лише захисником України, він був моєю коханою людиною, моєю підтримкою, людиною, з якою я почувалася собою і бачила своє майбутнє. До війни Олексій займався промисловим альпінізмом і дуже любив свою справу. Також він був тією людиною, яка постійно цікавилася чимось новим. Йому подобалося розбиратися, як щось працює, вчитися і створювати щось власними руками. Саме тому він створив власний YouTube-канал. Там він розповідав про свої захоплення та реалізацію ідей, а згодом почав також висвітлювати військову тематику. Однією з найбільших його мрій – це був власний дім. Дім, який він хотів облаштувати власноруч, вкладаючи свою працю та любов. Льоша завжди буде для мене чесною, справедливою та доброю людиною. Він завжди залишався вірним своїм цінностям. І Олексій поступово готувався до війська, став на захист у червні 2023 року. Ви вже згадали, де він служив. Так, Олексію назавжди буде 36 років. Сьогодні ми згадуємо не лише воїна, ми згадуємо людину, яка любила життя, яка мала мрії, яка будувала плани і хотіла жити у вільній Україні.
1: Поділіться з нами найсвітлішим вашим спогадом із Олексієм.
16: Найсвітлішим? Мабуть, це якраз наша остання спільна подорож у Португалію. Вона була перед повномасштабним вторгненням. Просто у нас було розлука у 3 місяці, і він там трішки працював, а згодом я до нього приїхала, і ми мали таку невеличку відпустку. Тому це було дуже для мене довготривалим таким очікуванням і розлученням. І згодом ми якраз перед повномасштабним вторгненням і повернулися в Україну.
1: Ви кажете, що Олексій займався промисловим альпінізмом, то, мабуть, і в гори ходили разом?
16: Ну, ми з ним просто подорожували Україну. Я зараз не можу згадати, що ми ходили в гори разом саме.
1: А які у вас були спільні традиції?
16: Це недільні панкейки. Я любила, я обожнювала сніданки разом, і відповідно найбільше часу було у вихідні. І була така традиція, я готувала панкейки, хоча Льоша теж дуже смачно готував.
1: У нього була якась коронна страва?
16: Смажена картопля. Він її обожнював.
1: Ну, неможливо не любити смажену картоплю, правда?
16: Так, так.
1: Як він ухвалив рішення долучитися до війська, і як ви це сприйняли?
16: Ну, ми, як я вже озвучувала, ми поступово, ну, він поступово до цього йшов. Тобто він теж не був людиною готовою до війни і взагалі військовою. Тому він часто ми дивилися вдома якісь YouTube-канали саме на військову тематику. І коли він отримав повістку, він отримав у травні, а долучився, йому ще місяць здавали, тому він цей місяць також навчався вдома, проходив курси.
1: То, для вас?
16: Ну, мені було дуже важко з цим. Мабуть, він був більш чіткіший у своєму рішенні, ніж я. Я ще просто мала більше, ну, тобто мені потрібно було більше все-таки часу, щоб це прийняти.
1: Скільки часу ви були разом з Олексієм?
16: Ми були знайомі 9 років, ми товаришували в одній компанії, а згодом почали, ну, свої власні відносини як пара. Ми прожили разом 6 років спільно як пара.
1: Олексія немає вже майже 2 роки. Ким він для вас залишається зараз?
16: Я сподіваюся, що я ангелом-охоронцем, який завжди поруч, тому що мені, ну, його справді дуже не бракує, попри те, що вже 2 роки. Ну, щодня його згадую. Продовжую взагалі справу пам'яті, тому що, ну, у мене, крім пам'яті, нічого більш не залишилося, тому я доєдналася до громадської організації «Вшануй» і популяризую хвилину мовчання, хвилину пам'яті тут у місті Хмельницькому, де я проживаю.
1: Що
16: також
1: вам...
16: створюємо персоналізовані акції пам'яті інших захисників.
1: Що вам дає можливість нести пам'ять, говорити про Олексія? Тому що, знаєте, не всі готові говорити про загиблих, не всі готові чути, тому що це дуже боляче. І ми з вами трошки посміялися, але зрозуміли, що за цим стоїть великий біль, і я теж так само зараз стримую сльози. Але оця можливість говорити і нести пам'ять. Про що це для вас?
16: Як говорила Ірина Цибух, це про те, щоб не забувати імена усіх наших захисників, захисниць, а також цивільних, щоб ми не звикали до цієї війни, щоб ці втрати не перетворювалися у безіменні числа просто. Для мене це ще також особисто така моя підтримка. Коли я розумію, що умовно я можу когось своїм досвідом підтримати, це також підтримує мене.
1: Коли люди зупиняються на хвилину мовчання або дехто її ігнорує, то як ви думаєте, чому і чому варто зупинятися? В чому сенс? Знаєте, тому що те, що люди не розуміють, вони ігнорують. От що стоїть за цією хвилиною мовчання?
16: Вдячність. Розпочати свій день саме з вдячності. Ну, я вважаю, що справді сьогодні, особливо сьогодні, це суспільна наша така відповідальність перед тими, хто загинув, хто боровся і бореться досі. Це як щоденне нагадування про те, ну, що ми маємо допомагати нашим військовим. Наш обов'язок пам'ятати цих людей. І це як... Ми формуємо цю пам'ять і цю відповідальність, цю вдячність для того, щоб не створювати також цих помилок у майбутньому.
1: Міло, я вам дуже вдячна за те, що... Так, я вам дуже вдячна за те, що ви сьогодні до нас приєдналися, тому що вже 9 на годиннику. Друзі, з нами була кохана загиблого Олексія Чорнобая. Міла Панчоха, давайте зараз згадаємо Олексія і всіх, хто поліг за Україну.

0: наша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
3: Новини в інформаційному марафоні. Для вас працюють журналісти «Фактів», ICTV та «Віконес ТВ». Доброго ранку. В Одесі зросла кількість постраждалих внаслідок нічної атаки росіян. Поранені двоє дітей та жінка. По місту ворог бив ударними безпілотниками. Зафіксовані влучання у два житлові будинки в Приморському районі, повідомили у міськраді. У дітей гостра реакція на стрес. В одному будинку вщент вигоріла квартира на п'ятому поверсі. Тут поранена жінка. Її госпіталізували. В іншому будинку на 11-му поверсі пошкоджене майно мешканців, скління та фасад будинку. А напередодні в день, в південь Одещини, окупанти атакували ударними безпілотниками. В облвійській адміністрації повідомили про пошкодження приватної оселі. Спалахнула пожежа. Рашисти атакували Вільнянськ, повідомили в Запорізькій ОВА. Постраждала родина, травмовані двоє дітей та їхня мама. А також травмовані чоловік та жінка, вони госпіталізовані. Пошкоджені приватні будинки. У Запоріжжі також лунали вибухи. Пізно ввечері спалахнула пожежа на території одного з СТО міста. Зайнялося і на острові Хортиця. У міськраді повідомили про пошкодження чотирьох приватних будинків у Шевченківському районі. На Росії знову нічна бавовна. Сьогодні невідомі дрони атакували Самарську область та столицю Чуваської республіки, повідомляє низка ворожих ЗМІ. Після серії вибухів спалахнув Куйбишевський нафтопереробний завод у Самарі. Неспокійно було і в Чебоксарах. Там постраждало підприємство, де виробляють навігаційне обладнання для шахедів та іскандерів. Також стало відомо про наслідки попередніх ударів по перевальній нафтобазі Грушовая у Новоросійську. Там пошкоджено до 15 резервуарів із пальним. Щонайменше 5 із них повністю знищені. Потяги в Криму тепер ходитимуть тільки вдень. Нічний рух залізницею скасували. Про це телеграм-каналі написав ставленик Москви Сергій Аксьонов. При цьому він послався на рішення транспортної компанії Grand Service Express. Йдеться про потяги, які заїжджатимуть на окупований півострів з материкової частини. Влітку вони курсуватимуть з 5 до 23 до Сімферополя, а далі автобусами, написав Аксьонов. Рішення він не пояснював та нагадаю, у Криму нині неспокійно. Сили оборони виводять з ладу логістику ворога. Напередодні вночі, приміром, повторно уразили Чонгарський міст. А сьогодні вночі у Севастополі лунали вибухи у районі головного вузла спецзв'язку Чорноморського флоту. Також перекритий рух із Генічеська на Арбатську стрілку через ракетний удар по одному з мостів. Протягом останніх 24 годин на фронті відбулося 234 бойові зіткнення, повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Загалом напередодні росіяни завдали понад 100 авіаударів, скинули 317 авіабомб, використали 10 тисяч дронів камікадзе та понад 3 тисячі разів обстріляли позиції українських військ і населених пунктів. Найгіршими залишається Покровський напрямок, де українські захисники відбили 40 ворожих штурмів поблизу Покровська та ще 15 населених пунктів. На Гуляйпільському напрямку рашисти штурмували 22 рази. Ще 16 атак ЗСУ зупинили на Костянтинівському відтинку. Активними залишаються також Лиманський та Слов'янський напрямки. Там ворог загалом атакував майже 30 разів. Інструктори 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ділилися досвідом ведення сучасної війни з майбутніми офіцерами, курсантами кафедри десантно-штурмових військ та морської піхоти Академії сухопутних військ. Зокрема, провели 5-денний курс протидії ворожим безпілотникам із застосуванням найдієвіших засобів. Якою була програма навчання і яке враження залишила у майбутніх командирів? Дивіться далі в сюжеті.
4: Приїхали інструктора з 81-ї бригади десантно-штурмобільної та 79-ї десантно-штурмової інструктора. Дуже якісно проводять, приблизно максимально до бойового. І також, коли в нас такі паузи тактичні, вони доводять свій досвід, кажуть, як краще, які помилки, що допрацювати треба.
5: Кожен інструктор з величезним бойовим досвідом, яким вони охоче діляться з майбутніми молодими командирами.
6: Для мене це непоганий досвід навчання офіцерів, дати їм трішечки свого бойового досвіду в процесі заняття, поспілкуватися з ними, побачити їх відношення до особового складу, щось підсказати, як себе поводити в подальшому.
5: З собою привезли непоганий арсенал, продовжує Євген. Адже справжній десантник має володіти всіма зразками зброї, що є в підрозділі.
6: Привезли зразки новітнього озброєння, привезли штурмові гвинтівки, пістолети, кулемети та штурмові кулемети. А по-перше, це трішечки розказати історію зброї. У нас є привезли експонат, який взагалі 35-го року, розказати трішки його історії. Також розборочка-зборочка, також трішечки маніпуляції зі зброєю.
5: Досвід бойових десантників переймали і викладачі та інструктори кафедри.
7: На мою думку, заняття проведені максимально якісно. Інструктори з бойовим досвідом спілкувалися з хлопцями, передавали їм цей досвід, навчали, як правильно працювати, показували елементи вогневої підготовки, як збивати дрони, відпрацьовували це на тарілках, відпрацьовували це на справжніх FPV-дронах. Хлопцям дуже сподобалось, це було дуже ефектно і корисно.
5: Подібні заняття інструктори 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ планують проводити на регулярній основі. Адже підготовка майбутніх офіцерів – це основа завтрашніх Збройних сил України. Олександр Волка, Олександр Мусінов. Спеціально для Фактів СІТВ. Єдиних новин.
3: Підвали, паркінги та спеціально облаштовані приміщення. В Ужгороді тривають перевірки укриттів. Найпростіших та протирадіаційних у навчальних закладах та нових ЖК. Спеціальні комісії, до яких входять представники ДСНС, поліції та місцевої влади, оцінюють наявність місць для перебування людей та реальний стан укриттів, вентиляцію, аварійні виходи та безперешкодний доступ.
8: Підвал Ужгородського ліцею «Імідж» до війни був захаращеним. Його розчистили і зробили капітальний ремонт.
9: На декілька етапів це робили. Це лише стяжка, потім після стяжки у нас вже пішли, вже остоплено всі роботи, покраска, заміна повністю всієї електричної частини, тобто всієї електромережі.
8: Це сховище найпростіше, має базовий рівень захисту. Тут працює протипожежна сигналізація та система оповіщення із світловими показчиками. У ліцеї майже 1400 учнів. Сховище розраховане на 1500 людей. Під час тривоги освітній процес тут зупиняється, усі йдуть сюди. Поза навчальним часом укриття відкрите для всіх. А це вже укриття протирадіаційне, серйозніша захисна споруда. Вимог до неї більше.
10: Потрібно дообладнати місцями для сидіння, що можна було використовувати це громадяни міста Ужгорода протягом 48 годин. Змонтовані системи вентиляції, внутрішнього пожежного сіння.
8: Це сховище у новому житловому комплексі, щойно введеному в експлуатацію. Тут просочується ґрунтова вода, її мають відвести. У забудовника є 10 робочих днів, щоб легалізувати укриття та подати його для обліку.
11: Поки що ніхто не живе. Але я думаю, що на протязі тижня вже будуть заселятися і ми подамо документи.
12: Укриття коли можуть прийняти тут уже?
11: Так і буде приймати через 10 днів.
8: Рейд бомбосховищами проводять представники ДСНС, поліції та місцевої влади, щоб перевірити, чи відчинені, не захаращені, придатні для перебування людей та укомплектовані згідно з нормами. В Ужгороді є понад 900 підвальних та цокольних приміщень. Та використовувати як укриття із них можна лише 332, де поміститься 93 тисячі людей. В інших приміщеннях є значні технічні та безпекові недоліки.
13: Це висота, це заглибленість, це безпосередньо постійно підтоплення, яке не можна використати. Це технічні приміщення, де є комунікації йдуть, їх теж не можна використовувати, бо вони можуть мати травматичні наслідки для безпосередньо відвідувачів.
8: На Закарпатті останніми роками справжній будівельний бум. У кожній новобудові має бути сховище. Та забудовники не поспішають їх паспортизувати, вносити до реєстру та загальнодоступних карт ДСНС.
14: У Закарпатській області з 2022 по 2026 рік згідно проектної документації наявно понад 170 новобудов, які передбачали будівництво об'єктів фонду захисних споруд. Дані укриття передбачені проектною документацією, але облік їхній не здійснено.
8: Упродовж місяця спеціальна комісія обстежить усі новобудови. За порушення передбачений штраф до 85 тисяч гривень. Закарпатська прокуратура та поліція відкрили кримінальне провадження за фактом недопуску людей до укриттів під час масованої атаки дронів на Ужгород у середині травня. Входи до деяких із них були заблоковані.
15: У нас там во дворі, пожалуйста, заходите, там написано красним, укриття, заходите. Когда вот бывает воздушная тревога, мы не користуемся, потому что мы приехали с Луганской области, мы знаем, когда действительно опасно.
8: Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, факти ICTV, єдині новини.
3: Попри війну, проблеми з логістикою та нестачу кадрів українські виробники не лише втримуються на ринку, а й продовжують завойовувати світ. Вітчизняний бренд меблів Tivoli експортує майже всю свою продукцію понад 20 країн – від Скандинавії до Китаю та Північної Америки. Як сімейному бізнесу вдається працювати під час війни та чому їхні столи-стільці обирають світові мережі? У сюжеті далі.
16: Шліфування дерева, збірка каркасів і десятки готових стільців, які невдовзі вирушать за кордон. На цьому виробництві виготовляють меблі, які сьогодні можна побачити у ресторанах, готелях та кав'ярнях у різних куточках світу. Бренд Tivoli заснували 2014 року на місці старої меблевої фабрики. Втім, історія самого виробництва почалася значно раніше.
17: В бізнесі в цьому десь 96-97 рік в іншій компанії заінвестували гроші. Було розраховано, що ми отримаємо прибуток, прибутка не отримували, щоб вернуть кошти, треба було очолити процес.
16: Так і сталося. Після створення бренда власники побудували нову фабрику і зберегли частину команди. Сьогодні це сімейний бізнес. Владислав відповідає за виробництво, його доньки займаються збутом продукції, а дружина – фінансами. Основний напрям роботи – виготовлення стільців і столів. На початку повномасштабної війни, зізнається Владислав, було складно організувати процеси виробництва.
17: Зараз ми не відчуваємо проблем з логістикою, з постачанням. На початку повномасштабної війни 2 місяці було важко. Люди не знали, як завести, як вивезти. Держава тоді допомогла, почала видавати кредити безвідсоткові, без застави, щоб підприємства могли, ну, якби не звільняти людей.
16: Втім, як і багато українських підприємств, фабрика відчуває нестачу працівників через війну. Але цінує тих, хто залишився з ними попри всі труднощі. Пані Любов працює на виробництві 45 років. Бачила, як компанія починала з нуля, розвивалася і досягла успіху. Сама жінка за цей час пропрацювала на різних посадах, але ніколи й не думала звільнятись.
18: За ці роки, що я попрацювала, дуже вдосконалилося на підприємство. Дуже багато видів моделей нових стільців, столів. І удосконалюється постійно.
16: Попри роки війни, виробничі потужності підприємства практично не змінились. Продовжують виготовляти 14 тисяч стільців на рік. Втім, роблять ставку на дорожчі і більш ексклюзивні моделі.
17: Я не можу сказати, що ми 100% відійшли від мас-маркета, але більшу частину у нас курс на відход від мас-маркета. У нас курс на унікальність, продавати українських дизайнерів. Ми бачимо, що ми навіть випереджаємо іноді тенденції ринку з нашими дизайнерами. Ми працюємо як з нашими дизайнерами, так і з закордонними дизайнерами.
16: За якістю на підприємстві стежать на кожному етапі виробництва – від обробки дерева до фінального пакування. Адже якість, кажуть, це запорука їхнього успіху.
19: По-перше, ми працюємо з поставщиками якісної деревини. По-друге, використовуємо якісні товари для обробки цієї деревини. В нашому штаті є багато працівників з багаторічним досвідом, які, як то кажуть, до них тримається наша фірма.
16: Меблі фабрики сьогодні постачають у понад 20 країн світу. Серед партнерів – заклади у Скандинавії, Північній та Південній Америці, Китаї. Одним із найцікавіших досвідів для підприємства стала співпраця з мережею кав'ярень Starbucks у Китаї. А нині компанія виготовляє столи для готелів та ресторанів у Нідерландах. І ще раз доводить, українське може бути конкурентним далеко за межами країни. Оксана Сницька, Володимир Люк, факти, ICTV, єдині новини.
3: Такі новини на цю мить. О 9:30 ранку подивіться оновлений випуск.
20: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
21: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску

0: Ми 114-та, і ми завжди вище.
1: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
2: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
3: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
4: Чи можливе відновлення переговорного процесу між Україною та Росією за участі європейських партнерів та США? Цього тижня президент Зеленський говорив із спецпредставниками Трампа Кушнером та Віткофом, а також зустрічався із європейськими лідерами. Каже, Європі потрібен сильний голос у переговорах між Україною та РФ, а США готові підключатися. Ну а тим часом до нас підключається політолог Олег Саакян, з яким цю тему продовжимо. Пане Олеже, я вас вітаю.
5: Ради бачити і чути, вітаю також.
4: Сили оборони України завдають систематичних ударів по нафтовій промисловості Росії, по воєнних виробництвах. Фронт майже не рухається. Європейський Союз готує новий пакет санкцій проти Росії і, схоже, готовий до більш активної участі на дипломатичному треті. На вашу думку, чи може це створити достатні передумови для того, аби Путін пішов на реальні переговори без ультиматумів?
5: Ні, наразі я не думаю, що це достатні умови, оскільки Росія знаходиться в ситуації, де йти на переговори на сьогоднішній день не менш небезпечно, ніж не йти на них. Мається на увазі безпосередньо путінський режим. Причому для цього є і культурологічне пояснення. Росія, власне, так завжди діяла. Пушкін не дарма золоту рибку написав. Цьому є пояснення динаміки політичної всередині самого режиму. Якщо війна зупиниться завтра, то почнеться імпорт хаосу з лінії фронту всередину Росії. Цьому є пояснення і суто економічне. Вони пройшли точку неповернення, в якій зупинка війни могла би врятувати економіку. Тут же ж навпаки, це може мати ефект зараз зірваного стоп-крану, і таким чином почнеться станкфляція, оскільки саме воєнна економіка єдине, що сьогодні тримає цей надвисаючий балкон обвалу, який може бути. Все це загрожує самому режимові і Путіну безпосередньо. Тому і вихід з цієї війни для Путіна простою припинкою бойових дій може бути загрозливим. І тут інтереси Путіна і інтереси частини російської еліти, вони можуть серйозно розходитись. Тому наразі я би не робив би ставку на те, що Путін піде на переговори, навіть якщо створити певні елементи для нього збереження обличчя, як це намагалося зробити Сполучені Штати. Тільки через примус і тільки пізніше, після того, як відбудеться декілька обрушень несучих колон всередині самої Росії. Тоді, цілком ймовірно, з транзитом влади в Росії можна сподіватися на реальні переговори. Інакше, максимум, що може бути, це переговори як імітація, в яких Путін буде намагатися виграти для себе трішки часу, для того, щоб відтягнути агонію, а паралельно переозброїтися або дочекатися виборів в Штатах. Ну, тобто максимум перерва на місяці, але не більше, із гарантіями того, що він відновить бойові дії.
4: Ну, але разом із тим тема переговорів знову з'явилася на порядку денному. Президент Зеленський про це знову почав говорити. От, власне, про сильний голос Європи на цих переговорах він згадує. А хто може бути сильним голосом Європи на переговорах? І що означає цей сильний голос?
5: Ну, сильний голос Європи – це не тільки про хто, це і про те, навколо чого. У Європи має бути свій порядок денний. Не додаток до американського підходу. Не намагання створити підхід, який би йшов би догоджувати Росії, як це робили в Трампа. Не підхід виключно солідаризації з Україною, а йде мова про об'єднаний інтегральний порядок денний європейської безпеки, який би включав би інтерес України, туди ж Британії, туди ж Європейського Союзу, інших країн Європи. І Європа пропонувала свою позицію. Власне, пункти, 5 пунктів, які були узгоджені під час зустрічі в Лондоні, це якраз вже намагання створити такий порядок денний підґрунтя. Це не пункти для переговорів з Росією, як багато хто спозиціонував і хибно сприйняв їх. Ні, це пункти, які сформульовані Європою, з яких може стартувати переговірний процес. Тобто виконання і непорушення їх є умовою, за якої з Росією є сенс сідати за стіл. Ну, наприклад, там початку.

0: початок від лінії бойового зіткнення. Це означає, що ніякі умови віддати Росії території не можуть бути взагалі і близько умовою для старту переговорів. Так само, як непорушення кордонів силою. Тобто, якщо в переговорах Росія має сподівання, що вони узаконять окупацію якихось частин території України, визнає їх російськими, ні, цього не буде в переговірному процесі. Це саме про це. І оце і є частиною цієї сили. Друга частина – це розпредмечення цього для переговорів з третіми сторонами. З Китаєм, Індією, Туреччиною, тими країнами, які мають опосередковано або прямий вплив на динаміку російсько-української війни. Європа має виступати суб'єктно, власною пропозицією, запрошувати їх до своєї дискусії, до своїх правил. І тоді вже третє – це наявність спецпредставника, який би єдиним голосом від Європи поруч з Україною виступав би в переговорах з Росією, захищав би загальноєвропейський інтерес. Не для того, щоб ця людина була комфортна Росії, або як Захід з тим, щоб посадити Росію за стіл. Ні. А як інструмент на момент, коли Росія буде готова сідати на стіл під впливом українських збройних сил, під впливом посилення санкцій, під впливом внутрішніх негараздів і назрівання бунту всередині Росії. Але на той момент у Європи має бути узгоджена людина, яка буде сидіти за столом і представляти інтереси об'єднаної Європи, а не 5, 10, 25 голосів, чи потреба кожне рішення узгоджувати консенсусом всередині Європейського Союзу.
1: Щодо цих п'яти пунктів, назвімо його, мирного плану Європи, про які ви згадали, я коротко людям нагадаю, що це припинення вогню, це поточна лінія зіткнення як відправна точка для переговорів, це гарантії безпеки та багатонаціональні військові сили в Україні після завершення бойових дій тощо. Цей документ був опублікований після зустрічі президента Зеленського із лідерами Британії, Франції та Німеччини, але у Франції наступного року вибори, відповідно, Еммануель Макрон уже не буде балотуватися, його другий термін закінчується. У Кіра Стармера проблеми в Британії, не факт, що він довго залишатиметься прем'єр-міністром. В Німеччині теж все не слава Богу, там альтернатива для Німеччини здобуває усе більшу і більшу популярність. З огляду на це, чи є ці п'ять пунктів тим, довкола чого готова солідаризуватися Європа і стати оцим об'єднаним організмом, який буде відстоювати такі позиції?
0: Підозрюю, що навколо пунктів готові. Навколо цих постатей – ні. Ми вже з Польщі чуємо незгоди. Італія потенційно також є займистою в цьому розрізі. Тому очевидно, що цей порядок денний, він розгортається спочатку на цій Євро-четвірці вже тепер. Україна плюс три європейські країни. Далі це порядок денний, який має бути інсталюваний в рамках нордично-балтійських, балтійського об'єднання, плюс ширше коаліції охочих, плюс додаткові різні формати. Тому що ви абсолютно праві, те, що в цьому році може бути прогарантовано цими лідерами, не факт, що воно може бути прогарантовано в наступному році. Всі це чудово розуміють. Тому, власне, і ці пункти відправні точки в цьому році, але з плином часу, безперечно, і вони будуть змінюватись, бо динаміка війни на фронті і в шир фронту протистояння російсько-українського, вона задаватиме ті рамки, які будуть або звужуватися, або розширюватися. Бо якщо ми візьмемо лист Зеленського відкрити, наприклад, Путіну, то в ньому побачимо, що червоною лінією проходить теза. Або зараз сідаємо за стіл, або далі буде гірше. Санкції ніхто знімати не збирається, будь посилювати. Україна здаватися не збирається. Розброюватись ніхто не буде. Напруження всередині Росії буде зростати. Де і ви, товариш Путін, молодшим не стаєте. Тому очевидно, що є певна динаміка переговірного процесу, яка залежить від того, якою є ситуація в реальному балансі сил між Україною і Росією. І зараз ці пункти, і зараз ці листи, і ця активність з дроновими угодами, з усіма іншими дипломатичними активностями України навколо переговірного процесу, вона пов'язана з тим, щоб зафіксувати нинішній статус-кво. Бо, в принципі, ми маємо затримку в часі, в тому, що статус-кво переговірний, він реагував фактично на реальність минулого року, а то й позаминулого. А ситуація далеко пішла від того, якою вона була, і баланс сил змінився на користь України.
1: А на яку роль Сполучених Штатів ми можемо розраховувати зараз в умовах, коли вони з одного боку ніяк не можуть домовитися з Іраном, а з іншого боку у них наближаються проміжні вибори до Конгресу?
0: Теоретично, це якщо в команді Трампа зміниться підхід до російсько-української війни, і вони дійсно стануть на рейки допомогти Україні. Приватизувати собі частину українських успіхів, сказати, що ці успіхи завдяки Сполученим Штатам відбулися. Якщо це вдасться продати частині команди Трампа йому і безпосередньо його найближчому оточенню, то така зміна можлива. Я дуже обережно і з толікою скепсису відношуся до такої можливості, бо на фінішній прямій, скоріше за все, Трамп на це не наважиться. Але шанси на це є, і докладати зусилля точно варто. Тому реалістичний сценарій – це Сполучені Штати, які не заважають переговірному процесу, не беруть на себе зайвих зобов'язань типу анкоріджа, де щось обіцяють, що потім не можуть ні вони, ніхто інший виконати, бо обіцяють те, чого ніхто реалізовувати не збирається, які не знімають санкції з Росії, які не посилюють їх повернення до міжнародного порядку денного, Сполучені Штати, які тримають ізоляціоністську рамку по відношенню до Росії, які продають, бодай, озброєння Україні, надають розвідні дані, але при цьому дистанціюються від перегірного процесу. Це був би найкращий варіант, який, якщо вони ще і при цьому дають мандат Європі, кажуть, ну, нехай Європа спробує, а ми просто почекаємо пару місяців. Це найконструктивніше, що зараз вони можуть зробити на тлі виборів всередині Сполучених Штатів і на тлі ситуації на Близькому Сході, якою вони зайняті фул по самі вуха.
1: Очільник Офісу президента генерал Буданов каже про те, що реалістично завершити гарячу фазу війни до листопада. Як ви думаєте, чому саме такий термін і що може відбутися у ці півроку такого?
0: В Росії будуть внутрішні проблеми впродовж літа. Україна буде демонструвати динаміку позитивну на фронті. В міжнародному порядку денному актуалізувалася сильна Україна і ще присутні проукраїнські уряди в більшості ключових європейських держав, а в Сполучених Штатах зайняті своїми проблемами і не готові зараз підігравати Росії, бо це може зашкодити самому виборчому процесу і рейтингам Трампа і республіканців. Тому все це створює певне сузір'я, в якому є шанс. Я би не робив би ставку, що це беззастережно і що це обов'язково так трапиться. Ні. Але те, що наразі це реалістичніше, ніж півроку тому, наприклад, або рік тому, тут безсумнівно. Тоді це було б фантастикою. Наразі є певне простір реалістичності подібного, якщо буде докладно всіх необхідних зусиль і якщо всі зірки, тобто всі ті фактори, аспекти, які не залежать безпосередньо від України, також складуться в правильну конфігурацію.
1: Пане Олеже, дякую вам за розмову. Це був Олег Саакян, політолог, з яким ми говорили про перспективи переговорного процесу. Далі у нас новини. Андрій Ковальський вже у студії. Андрій, будь ласка.
2: Так, Яна, ми продовжуємо новинами в інформаційному марафоні. Для вас працюють журналісти «Фактів» та «Вікон». І щойно ворог вдарив БПЛА по Шевченківському району Харкова. Загорівся приватний будинок. На місці працюють рятувальники. На цю хвилину інформація про постраждалих не надходила. А упродовж доби у регіоні один загиблий та 15 поранені. Росіяни атакували Харків та 26 міст і сіл області. У селі Руська Лозова загинула літня жінка. Постраждали четверо людей. Поранена також жителька села Високий. Вже другу добу окупанти тероризують і сам Харків. Вранці по місту запустили щонайменше 26 безпілотників, значну частину збили наші сили оборони. 17 ударних дронів атакували Холодногірський район міста. Серія вибухів лунала і ввечері. Загалом за дві доби постраждали 10 людей, зокрема й дитина. У них легкі травми та гострі реакції на стрес. У місті пошкоджені 3 багатоквартирні будинки, 8 приватних осель, 4 автомобілі, понівечена також залізнична інфраструктура і складські приміщення. Багато руйнувань і в області. Від російських атак постраждали 4 райони. Потрощені будинки, транспорт, кілька заправок, цивільне підприємство та електромережі. І до новин з фронту. Про ситуацію на Донеччині і на лінії бойового зіткнення, і прифронтових населених пунктах розпитаємо нашого воєнного кореспондента Єгора Ромахла. Він просто зараз з нами на прямому зв'язку. Єгоре, вітаю, тож тобі слово.
3: Вітаю, Андрію. Про ситуацію на фронті у прифронтових громадах буквально за мить. Розпочати своє включення я хочу вже традиційно зі звернення до усіх глядачів марафону «Єдині новини». Зараз на ваших екранах з'явиться QR-код та номер картки, за яким можна підтримати збір наших захисників на Костянтинівському напрямку, який нищить ворога, гармашів 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр». Зараз хлопці збирають на РЕП, який допоможе додатково захиститися від ворожих дронів. Тож дуже прошу долучитися. Ну, а тепер детальніше про саме ситуацію на фронті та про російські воєнні злочини. Адже, на жаль, тут, на Донеччині, не минає жодної доби без російських злочинів. Так, за минулу добу ворог вбив 3 цивільних, 2 людей у Дружківці, ще одну у Краматорську. Загалом під ворожим вогнем перебувало 3 райони – Бахмутський, Краматорський та Покровський. Напередодні ж нам вдалося побувати в Білозерському, що неподалік Добропілля. Це містечко щоденно зазнає російських ударів. Перебувати в місті зараз можна лише у супроводі військових, тож нашими провідниками стали воїни бригади «Рубіж». Саме ж містечко – ще один яскравий приклад російського тероризму. Окупанти стирають його дронами та керованими авіабомбами не перший рік. Зараз там важко знайти хоч один цілий будинок. У місті немає світла і води, попри це досі працюють декілька магазинів. Також людям привозять технічну воду. Місця її видачі – такі собі оази посеред катастрофи. Але для росіян таке скупчення людей – бажана ціль, як доказ історії, яку нам розповів Віктор. З ними познайомилися біля місця роздачі води, пропоную його послухати.
4: Ну, то от, от это вот, ми стояли за водою возле школи, это метров 50 прямо от нас, от как до угла. І прямо так от этот шахет влупив. Ну, люди не пострадали, женщина документы вынесла с этого, повезло ей. Ну, пожарники приехали через час, они сколько оттушили.
3: Но пожарных еще доезжают, да? Еще...
4: Полиция сюда не приезжает вообще. Все говорят, это, говорят, люди, пожарники рискуют жизнью, едут, а полиция уже все.
3: За минулу добу ж на передовій відбулося 234 боєзіткнення. Про це повідомив наш генштаб. Найбільше ворог штурмував на Покровському напрямку 40 разів. Ще 22 атаки наші захисники відбили на Гуляйпільському відтинку фронту. 16 разів ворог намагався просунутися в районі Кості. Сталося на Лиманському та Слов'янському напрямках. Ну, а в наступному матеріалі... Пропоную повернутися до Костянтинівського напрямку та його захисників гармашів 93-ї окремої механізованої бригади, адже напередодні нам вдалося побувати на позиціях розрахунку американської САУ М109 «Паладін». І я можу сказати, що у хлопців зараз дуже багато роботи. Тільки під час нашого візиту вони випустили по ворогу майже 1,5 десятка снарядів. Але от що дійсно дуже заважає, це ворожі дрони. І я нагадаю, що також під час матеріалу ви будете бачити QR-код та номер карт, також під час сюжету, з яким можна підтримати збір на РЕП, який і допоможе додатково захистити гармашів від ворожих FPV. Тож дуже прошу долучитися. На цю зйомку ми виїжджаємо з першим промінням донецького світанку. Ранок на Костянтинівському напрямку трохи туманний. З такими краєвидами на мить можна навіть забути, що війна зовсім поряд. Але дуже швидко про це нагадує ворог, який йде у черговий штурм. А це означає, є робота для артилерії 93-ї окремої механізованої бригади. 155-мм САУ «Паладін» займає вогневий рубіж. Екіпаж вже готує снаряди до бою. Командир машини на позивний «Раш» отримує координати ворожого підрозділу. Тим часом боєць на позивний «Білан» вже заряджає 44-кілограмовий боєприпас.

0: пока вот у нас один огонь.
1: На перезарядку потрібно до півхвилини. Також необхідно дочекатися, поки перший снаряд впаде, аби аеророзвідка скоригувала наступний постріл, і можна знову насипати. Один за одним в бік штурмових груп рашистів вилітає майже десяток снарядів.
2: Ось так, навіть треба шолома тримати, аби не злетів. Так працює.
1: Один за одним в бік штурмових груп рашистів вилітає майже десяток снарядів.
2: Ось так, навіть треба шолома тримати, аби не злетів. Так працює 155-й калібр паладіну.
1: Розвідка повідомляє, ціль уражено, і треба дуже швидко ховати техніку в укриття, адже гармашів постійно шукають російські дрони. Вже після можемо поспілкуватись з командиром гармати.
3: А чи продавали, по чому вже відпрацювали? Була інформація?
4: Ну, по піхоті противника. Зараз зеленка, вони посадки, ми працюємо по посадкам, тому що вони там ховаються.
1: А ось так це виглядало на тому боці. Справжній сталевий дощ, який чітко лягає у посадки, де намагався сховатися противник.
5: Боги війни в роботі.

0: и еще со всех ракурсов петушиную смерть. Смотри.
1: Та вже за лічені хвилини у нас над головами дзищить ворожий FPV. Весь екіпаж береться за зброю. Влучити у дрон на такій висоті і за такої швидкості – величезна вдача. Не очікував цього і сам снайпер.
2: Та я звичайно, я взагалі не попадаю, це звичайно.
3: То ваш перший дрон збитий чи
2: ні? Ні, не перший, багато.
1: До речі, це навідник гармати на позивний Барік. І частіше він все ж працює не з автоматом, а з ось цими красеннями. Типів снарядів стільки, що очі розбігаються.
4: Осколок, касета, міна, дими, світ, є з реактивним двигателем. Для дальнього польоту.
1: Барік розповідає, з постачанням снарядів зараз все добре, але забагато все одно не буває, адже робота у гармашів є щодня.
4: Ми стараємося швидше стрільнути, тому що теж ж висять наші очі, які коригують вогонь. Їх можуть збити, вони можуть сісти, тому стараємося по цілі працювати максимально більше. Якщо йде штурм ворога, то можемо стояти працювати і 2 години, і 3 години можемо стояти.
1: А 2-3 години безперервної роботи – це дійсно чимала кількість пострілів. Про рекорд нам вже розповідає заряджаючий Білан.
5: Бувало і 33 за один виїзд.
6: Тобто це якийсь штурм, певно, що йде, так?
5: Ну, да. Напевно, більш цього, що штурм, і щоб відбити його, прийдеться таким інтенсивністю так працювати.
1: Сам Білан розпочинав свою службу ще на радянській гвоздиці. На паладіни ж пересів зо півроку тому. Каже, різниця дуже відчутна. Зокрема, і через точність, і через швидкість, з якою машина може випускати снаряди в бік ворога. Однак розкрити повний потенціал техніки не дозволяють російські дрони.
5: Артилерія вносить вклад. Ну, звісно, да. От дрони вже не так дають працювати, як хотілося б. Буває таке, 5 штучок кинули, заїхали. Бувало, і штучку кинули, заїхали. То що, треба ховатися. Якщо спалять, то вони ж будуть клювати.
1: Допомогти ж гармашам 93-ї захистом від БПЛА можемо за QR-кодом та номером картки на екрані. Це збір підрозділу на РЕБ, який хоч і не завжди, але все ж рятує, як екіпаж, так і техніку від уражень. З Донеччини Ігор Ромахло, Сергій Марченко та Олексій Євченко. Факти, ICTV. Єдині новини.
7: На Херсонщині росіяни продовжують полювати на цивільних. Лише за минулу добу ворог скинув на область 700 дронів, повідомили в ОВА. Під вогнем 39 населених пунктів області. Через обстріли та атаки безпілотників поранень зазнали 13 людей. Більшість постраждалих були атаковані саме бойовими дронами. Також троє мешканців підірвалися на мінах типу «Пряник», які окупанти розкидають у населених пунктах. Крім того, за даними військ адміністрації, росіяни почали застосовувати нові типи безпілотників. Ними рашисти атакують прибережні райони міста.
8: Мікрорайон «Острів» постійно під обстрілами. Прибережна частина Корабельного, прибережна частина Дніпровського під постійними обстрілами. 13 постраждало, серед них одна людина у важкому стані, жінка, на яку було атаковано, її було в селі Урожайне, отримала відкриті травми, перелами. Одна людина у важкому стані, жінка, на яку було атаковано, її було в селі Урожайне, отримала відкриті травми, перелами.
7: Минулого тижня Херсонщина згадувала наслідки страшної повені, яку росіяни спричинили 3 роки тому, підірвавши Каховську ГЕС. Тоді затопило 600 квадратних кілометрів. Найбільше постраждав окупований лівий берег. На правому 4 тисячі людей були змушені полишити свої домівки. Багато хто назад так і не повернувся. За великою водою посилився повітряний та мінний терор. Території на правому березі поступово стають непридатними для проживання. Про тодішні спогади і нинішні реалії у матеріалі Ольги Чайко.
9: Пані Надію знає увесь транзитний хаб Херсона. Вона тут затрималась майже на рік і вже встигла розвести город, адже дачі через російський терор більше немає.
10: А ось салат. Цілий рядочок салату я посіяла. Ось шпінат посіяла, ось шпінат. От. Капусту ж дають нам салат, ми туди покришемо, цибульку покришемо, маслом її сметанки і все.
9: Після страшної повені через російський теракт на Каховський ГЕС Надія не виїжджала. Мікрорайон Острів тоді залило водою, багатьох евакуювали та вона...

0: Жила на 7-му поверсі, вода туди не діставала, а волонтери возили їжу.
1: Вони заїжджали лодкою прямо в під'їзд. Давали нам по булки хліба на сім'ю кожен день і бутилку води. Не треба в Венецію їхати. Риба пливе безподобно з рогу. Ну чим її з 7-го етажа поймаєш? Нічим. І тут пеліканів стадо.
0: Та у серпні минулого року була змушена виїхати у більш безпечний район. Її рідний острів, хоч і висох, його почистили від мулу, та нині майже непридатний для життя.
1: Раніше ходили волонтери, так ми ще їздили. Раніше ще ходили волонтери, а потім вже, коли сильно почали громити, ні скора не їде, ні пожарна не їде, ні волонтери, ніхто. Навіть таксі не хоче ніякі гроші брати, ніхто не хоче їхати туди.
0: Волонтер Ігор Чорний – один із тих, хто постійно евакуює людей. У 23-му, здавалося, була катастрофа, вода прибувала поступово, а потім почалося.
2: Відрізок, де ми заїхали спокійно, коли ми десь за годину повертались назад, вже було складно проїхати. І коли вода ще більше почала приходити, дуже багато з острова, з інших місць, людей почали вже казати «приїдьте», а автівки вже неможливо було туди дістатися.
0: Нині у Херсоні та громаді інші проблеми. Іноді понад 1000 ворожих дронів на день і арта. Зона обов'язкової евакуації розширилася.
2: Там ситуація постійно ускладнюється. Дрони усюди зараз, на жаль, плюс артилерійські обстріли постійно. Ну, розсипають міни, так, але дивіться, знов-таки ситуація в тому, що дрони зараз усюди і долітають спокійно.
0: Нещодавно його організація «Сильні, бо вільні» втратила 2 автівки. Ось цю броньовану підбив дрон на оптоволокні. Щастя, що ніхто не загинув, і це штатна ситуація у місті.
3: Люди повернулись, щось відбудовували, але ж знов-таки те, що було затоплено, потім росіяни зруйнували обстрілами за 3 роки. Ми багато всього робили для того, щоб відновити ці землі. Але ж це прибережна зона, росіяни постійно по ним гатять.
0: Збитки від цієї повені на мільярди гривень. Дуже сильно постраждала екологія. Максима Максимова 23-го не затопило. Він від епіцентру далеченько. Та торік урожай мало не вигорів, адже клімат змінився. Дощі, як зараз, нині в області – рідкість.
4: Коли було Каховське ГЕС, у нас була велика поверхня водного дзеркала.
5: Це що означає?
4: Це випаровування. Випаровування в повітря.
5: Тобто звідти йшло і
4: випаровувалося? Так, так. І десь недалеко воно випадало опадами. Сьогодні немає цього, і в нас тут дні сухі вітри лишилися.
0: Від посухи ферм...
4: Велика поверхня водного дзеркала.
5: Це що означає?
4: Це випаровування. Випаровування в повітря.
5: Тобто звідти йшло і
4: випаровувалося? Так, так. І десь недалеко воно випадало опадами. Сьогодні немає цього, і в нас тут дні сухі вітри лишилися.
0: Від посухи фермера рятує система зрошування, яку він встановив ще до Великої війни, і яку росіяни дивом не розбили. Та в небі нині постійно дрони, а ще росіяни закидають Херсонщину мінами. Раніше ними кошмарили узбережжя, та тепер і у місті, і у селах треба ходити дуже обережно. Адже помітити ось ці подарунки з неба вкрай важко.
6: Це однозначно терористичні дії, це однозначно дії, направлені саме проти цивільних, саме проти мирного населення, і травмуються переважно саме цивільні. Назвати це тільки як підлістю, інакше ніяк.
0: З Херсона Ольга Чайкова, Володимир Коваленко та Захар Комах. Факти ICTV – єдині новини.
7: Такі новини на цю мить. Більше вже о 10 ранку, розкаже Петро Домянчук, тож не пропустіть.
8: Вже багато років поспіль ми отримуємо справжнє задоволення від поросячого виску із російських кущів щоразу після успішних ударів ЗСУ.
9: Вони розбудили русского медведя, ми це гадство, це фашистську заразу ми повинні уничтожити раз і навсегда, і ніяких половинчатих путей здесь бути не може, наполовину победити, или там по Дніпру, или так далі, до победного конца.
8: От і цього разу після прильотів по Пітеру прямо під час чергового економічного форуму убогих було не зовсім зрозуміло, що саме палало сильніше. Нафтобази другого зазначення міста РФ чи скрепні місця путінських пропагандістів.
10: Коли останній раз Пітер таке бачив? Ви розумієте, що це були за события? Чому до сих пор центр Києва не сожжен дотла? Заодно це центра Києва бути не должно.
8: Бачите, яка тряска кулачком. Очевидно, вони хотіли, щоб у цей момент усім стало дуже страшно.
9: Ну, не должно бути на границях нашої русской цивілізації такого нариву, вот такого вот ублюдочного государства, как бывшего СССР или все.

0: сусідніх України.
1: Але ой, на відміну від ватних бовдарів, переважна більшість українців не пропила пам'ять. І наші люди чудово розуміють, що методичка про якісь міфічні російські відповіді розрахована на тупих. А ні, навіть не так. На максимально тупоголових. І повірте, це ще м'яко кажучи.
2: Время заявлений вже пройшло. Некого і ні о чому предупреждати.
3: Ну, сам факт такого поведення, это требует ответа очень серьезного. И здесь вот как в той песне «Не жалейте ни бомб, ни гранат», особенно после того, что случилось сегодня в районі Санкт-Петербурга.
1: Якщо раптом у когось все ж виникнуть запитання, ми просто нагадаємо, що обстріли України ракетами відбуваються щотижня, починаючи з 2022 року.
2: Как вот вчера ночью, когда полетело по инфраструктуре.
4: А как не надо?
5: И не долетело еще.
2: То, что... Надеюсь, что и сегодня полетело. То, что...
5: Давайте насладимся. Было запущено 50 ракет. Внимание, 50.
1: Ну ж бо, мамчі не генії. На що тоді Путін відповідав? Ані дронів, ані ракет у перші роки Великої війни в Україні не було. Тоді нас бомбили в одні ворота. На величезну радість тих, хто зараз верещить, а нас то за что. Ну і кукурікає про український тероризм.
6: Имеем дело с абсолютным терроризмом. То есть это вообще такого в принципе никогда не было. Чтобы страна, которая называла себя когда-то страной, вот, она просто деградировала за 11 лет просто в какое-то ублюдочное общество ублюдков.
2: Но они переходят откровенно к террористической деятельности, абсолютно бандеровской. Они воюют с безоружными мирными жителями. Это единственное, что нацисты умеют.
1: До чого ми зараз ведем? А до того, що Росію потрібно бомбити більше. Тим більше, що ці прильоти дають цілком конкретний результат. Та навіть на каналі Соловйов Лайф уже визнали системні удари ЗСУ по нафтовому сектору РФ більш ніж ефективними. Оскільки у Путіна почали закінчуватись гроші на війну.
7: От ми на сьогоднішній день, к сожалению, вынуждены констатировать. Противник взял курс на системное уничтожение нефтяной промышленности Российской Федерации.
8: Уничтожение – хорошее слово, что ты.
7: В первую очередь, которая направлена на экспортные возможности нефтяной промышленности. Это одна из основных статей
8: доходных отраслей, да.
1: И еще раз, это не якийсь Укрозмі, не марафон, не Пес-патрон, а людожерский канал Соловьев Лайф. Але навіть там уже розуміють, що Росія не вивозить і потрібно йти на компроміси.
7: Що сьогодні таке деньги? Деньги – це продовження війни. Тобто, що поділить противник? Противник лишає нас, скотина, денег. Вот.
1: Очевидно, занили ці чорти не просто так. Адже окрім економіки почала просідати військова складова. І проявляється це навіть у дрібницях. От згадайте, скільки було вереску про найкращу у світі ППО.
9: У нас, в общем-то, лучше ПВО, это признают все.
10: Что у них вообще, в принципе, способна наша эшелонированная система ПВО пролететь
11: пока
10: в нынешних обстоятельствах?
11: Пока ничего. Ничего.
1: Пропагандисти з трусів вистрибували, переконуючи народ, що їм нічого не загрожує, а усі ракети і дрони будуть збиті ще на підльоті.
12: Наш мировой конек, назовем так, в чем мы доминируем, это система ПВО, раз. То есть мы на поколение опережаем всех, в том числе и хваленые Хаймерсы. Ой, не Хаймерсы, значит, Патриоты.
11: У нас есть уже система, которая даже перехватывает гиперзвук.
1: Але на п'ятий рік своєї СВО лох Путін довоювався до того, що навіть суперпафосний форум, куди окрім гостей з'їхалась вся путінська елітка, прикривають не тори і не панцирі, а якийсь Іван з автоматом. Ці кадри облетіли весь світ. За налоговнєтний ППО не глузували лише ледачі. А ще світовим ЗМІ дуже зайшло ось це відео, де, вочевидь, снайпер російського спецназу прямо на робочому місці із задоволенням знімає результати прильотів.
13: Кадр поймав. Да. Ой, да ну, все горит. Сняв.
1: І просто зауважте ювелірність роботи української армії. У величезному місті з мільйонами жителів немає жодного пораненого серед цивільних. Уражені виключно військові об'єкти. А тепер порівняйте це з абсолютно будь-яким російським обстрілом. І вам одразу стане зрозуміло, чого варті всі ці верески про український тероризм.
14: Це тероризм. Мочить треба без всякої жалості. І, сожаління, жалеть потім будемо.
1: Зазначимо, що на демонізацію українців Кремль зараз витрачає величезний ресурс. Очевидно, пропагандистам поставили завдання заманити на війну тих, хто раніше і не збирався йти на СВО. Тож запасы дешевого мяса Путин уже выгреб полностью.
14: Еще что нас останавливает от того, чтобы отомстить за гибель русских людей? Можем ли это назвать? Сколько уже русских людей убито? Я всем гуманистам советую, вы спросите, пожалуйста, интернет, сколько детей погибло в Белгородской области.
0: То, что они творят на нашей русской земле, то, как они потеряли полностью свое славянское обличье, но я думаю, что назад дороги нет.
1: А якщо хтось сумнівається в наших словах щодо проблеми з живою силою у ворога, саме час показати, здавалося б, ніяк не пов'язане з Україною відео. З Якутії. Там у місцевого жителя поцікавились, де працюють аборігени. На що чоловік почав скаржитись на закриття в'язниці-годувальниці? Мовляв, цілу колонію загального режиму в Якутії розформували, бо всіх зеків забрали на СВО.
4: В місцях його зона була тройка. Здесь строгий режим, там общий. Так там вообще даже пришлось закрыть тюрьму.
15: Все ушли на войну?
4: Все туда пошли. А что остатки пораскидали по зонам?
1: Тобто був задіяний просто космічний ресурс. Вигребли все, що рухається. Але результати виявились більш ніж скромними. Бої за валу Токмачку тривають вже п'ятий рік. Із Куп'янська хтось тікав двічі. Відбито значну частину часового яру. Майже весь Степногірськ. Навіть Скабєєва вже визнає, що українці просто глузують із-за забаганок Путіна і його генералу.
16: Просто київський режим іздівательським образом посчитав, що якщо такими темпами ми будемо атакувати Україну, то ми зможем освободить Донбас через 33 года, и они на эту тему охочут.
1: І для кремлівських можновладців це тривожний дзвіночок. Ось чому зараз вони вкладають шалений ресурс, щоб хоча б якось змінити ситуацію. Не лише на фронті, а й в ідеологічному плані. Головне завдання – накрутити нейтральну публіку до піни з рота. Ось чому абсолютно всі новини та шоу зараз виходять у найкращих традиціях 2013-2014 років. З розіп'ятими в трусиках бабусями, полюваннями на дітей, ну ви самі зрозуміли.
16: Для киевского режима вот ни школьные экзамены, ни день защиты детей, увы, не повод прекращать удары по мирному населению.
17: Вообще ощущение, что образовательные учреждения, и школьники, и студенты – это какая-то приоритетная цель последние дни для украинских террористов.
1: Неможливо зрозуміти, на що розраховують куратори російської інформаційної політики, але виглядає це максимально цинічно. Ну не може країна, яка винесла кабами майже всі школи та 90% лікарень у прифронтових районах, выпускать в эфир ось такие программы.
16: Генически это Херсонская область. Беспилотник атаковал жилые многоквартирные дома. Погиб 6-летний ребенок. Еще 11 человек получили ранения. Ну вот так вот Киев встретил Международный день защиты детей. Встретил жертвоприношением ребенка. Как совершенно справедливо написала официальный представитель нашего МИД Мария Захарова.
1: Путь-ти, день захисту детей. Не забудем, не пробачим. И все в таком стиле. А потом минает 5 хвилин, і колеги по Z-творчості відкрито закликають, наприклад, топити і спалювати українських дітей.
18: Прям топити таких треба було в Пісині. Сказав, що, москалі окупували, і одразу прям бросаєш в реку.
19: Вот это вот бандеровщина, это не 7-8 лет. Они оказались недобитки. В этих недобитках были дети, были внуки. А в своє время їх так і оставили недобитками, поэтому в этот раз придется добить.
1: Або насолоджуються тим, що по 10 разів переглядають моменти прильоту каба по лікарні, де були в тому числі і діти.
20: Ой, так хорошо прилетело. Могут же, когда хотят. Жалко, нет подобных кадров побольше, конечно. Я бы показав, як прилітає ФА-500 і більше.
1: Треба бути зовсім відірваним від реальності, щоб обурюватися, закочувати очі і звинувачувати в чомусь Україну. І це стосується не лише дітей. Згадайте, наприклад, десятки, якщо не сотні історій, коли російська армія обстрілювала громадський транспорт в Україні. Це і електричка в Чапленому, і тролейбус в Сумах.
17: 35 чоловік погибли і 120 ранені після російського ракетного удару по центру українського міста Сума.
21: Ми з тобою рядом в місті, все хорошо. Давай, ми зараз
15: дядя, попробуй, я там тебе вал.
21: Мамі там уже допомогу оказують.
22: Пожалуйста, спасіть її, пожалуйста, за мене можете не переживати.
1: А ще повний робітників автобусу Марганці.
23: Із-за удара по городу Марганець в Дніпропетровській області погибли 9 чоловік, 30 пострадали.
1: Подібні історії ми можемо перераховувати хоч до завтра, їх дуже багато. Але ось, нібито дрон прилетів в автобус у прифронтовому Єнакієво. Там, до слова, мегамутна історія, про що ми розповідали в минулому сюжеті. З огляду на кількість злочинів росіян, ці чорти мали просто мовчати. Але ні, у них вистачило совісті перетворити історію з автобусом мало не на теракт століття.
24: На сьогодні произошла така ситуація, очередний теракт зі сторони противника. Вероломный удар, можно сказать, по автобусу Москва-Симферополь. Украинские неонацисты нанесли его ночью в 3 часа 40 минут. Вот межгородские трассы тоже, вот агресс, межгородские трассы, опять же автобусы, гражданские, просто легковые там автомобили, они вот в последнее время находятся прямо на мушке противника. Они специально по ним б'ють.
1: Ко-ко-ко, фашизм, кудах-тах-тах, полювання на мирних жителів. Навіть попри інформаційну війну ми не можемо зрозуміти, як у них язик повертається таке озвучувати.
14: Чередний теракт в Донецьке. 7 погибших, кто-то пишет 8, не знаю. А нельзя, так сказать, в качестве ответа 7000 на ноль? Не надо мне только Бога ради говорить о том, что, Сумбатыч, там пострадают наши же люди. Хорошо, у меня есть встречный вопрос. Вот убитые в автобусе, это не наши люди?
1: Причому, навіть якщо припустити, що справа не в Рязанському, а точніше Єнакіївському Сахарку, а в реальному прильоті дрона ЗСУ, то в такій ситуації росіяни можуть звинувачувати лише самих себе. Зараз спеціально для всіх російських глядачів буде залізний аргумент, такий, що не відмажешся.
25: Так, то у нас, ага. Такі типи їздять везде, зробили автобусів, наділи, вони катаються по всій лінії фронту. Самі літають, тут же останавливаються в полях.
1: Це, друзі, кадри, де ваті розповідали і показували, як кмітливі військові переобладнали цивільні автобуси у центр управління дронами. Тобто зовні це звичайний автобус, а всередині ось така начинка.
25: Генератор, зарядка батареї, все предусмотрено. І спробуй вичислити цей автобус.
1: Далі просто подумайте, чому з автобуса Москва-Сімферополь раптом зняли номери? І чому замість мосту вони вирішили їхати через прифронтову зону? Десь на цьому моменті всі російські пропагандісти можуть починати дружно обтікати. А мирним жителям і в Росії на окупованих територіях варто було б замислитися, чи справді їх захищають ті, хто маскує пункти управління під громадський транспорт, тим самим у найкращих традиціях руського міра, підставляючи під удар мирних людей.
26: Наша зброя – це правда.
27: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
26: Тільки перевірена інформація.
27: Переконливі факти.
28: Як це було, дивимось далі.
26: «Єдині новини» в центрі подій.
29: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди ICTV та СТБ. Жінка та двоє дітей 8 та 10 років постраждали внаслідок атаки дронів на Одесу. Вночі росіяни знову тероризували житлові квартали міста. Пошкоджено 2 будинки у висотці на балконі. На балкон квартири на 11-му поверсі впала частина безпілотника. На щастя, минулося без детонації та загоряння. Зруйнована зовнішня стіна лоджії, понівечене майно, вікна та фасад. За іншою адресою, у 8-поверховому житловому будинку на 5-му поверсі вигоріла квартира та частково зруйнована зовнішня стіна лоджії. На місцях подій працюють оперативні штаби, екстрені та комунальні служби ліквідовують наслідки ворожих атак. Цієї ночі російські війська запустили по Україні 207 ударних дронів, 181 з них вдалося знешкодити. По ворожих цілях працювала авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, а також мобільні вогневі групи. За даними командування повітряних сил, 21 ударний безпілотник поцілив на 14 локаціях, ще у 13 місцях впали уламки. Під атакою ворожих дронів від ранку Харків за останні кілька годин зафіксовані влучання у трьох районах міста. Зокрема, у Немишлянському постраждала людина, горить автівка. Ще п'ятеро потерпілих внаслідок нічної атаки по місту. Станом на п'яту ранку ситуаційним центром Харкова зафіксовано 18 ворожих ударів по місту і 17 з них по Холодногірському району. Внаслідок вибухів виникли пожежі. Вибухова хвиля частково зруйнувала одноповерхову житлову будівлю та пошкодила сусідні споруди. У всіх постраждалих діагностували гостру реакцію на стрес. Харківщина ж сьогодні усуває наслідки вчорашньої масованої атаки на обласний центр та Чугуїв. Вночі проти вівторка окупанти завдали ударів ракетами і бойовими безпілотниками «Герань-2». Вбили трьох людей, зокрема вагітну, ще понад 20 мирних мешканців. Серед них і діти дістали поранення та гостру реакцію на стрес. І в Харкові, і в Чугуєві великі руйнації у центрі і у віддалених районах. Як уготується Харківщина? Репортаж Тетяни Доцяк.
2: Центр Харкова палає. Напередодні близько 18-ї, коли на вулиці було чимало люду, окупанти завдали 4 ударів в різних районах міста. Один з них припав по будинку, де мешкала пані Вікторія з літньою мамою.
3: Маму забрала до себе з війною, і мама мешкала зі мною весь цей час. Мамі надали допомогу, швидка допомога надала їй. Зробила кардіограму, все, що моя квартира на другому поверсі, а горить третій. Поки що там все, ну буде мокре, я не сподіваюся, що...
2: Міський голова Ігор Терехов каже, окупанти били шахедами по мирних жителях, критичній інфраструктурі.
5: Було влучання в багатоповерховий житловий будинок. Маємо на теперішній час двох людей, які звернулися за медичною допомогою. Розтрощена будівля, покрівля будівлі. Зараз працюють працівники ДСНС, наша комунальна служба, щоб локалізувати пожежу. Це влучання переважно в житлові будинки, в критичну інфраструктуру міста Харкова. Як я розумію, це просто залякування, як завжди.
2: Тим часом екстрені служби Харкова зночі усувають наслідки обстрілу. Понад 30 будинків пошкоджені, вилетіли більш як 300 вікон. Такі дані міської ради. Ворожі герані били по храму, парках, крамницях. Павло Радченко – власник магазину одягу. До нього прилетіло вже вдруге.
6: Гучно було дуже. Летіло багато, нікуди не поймеш, куди воно летить. Ну, розумів, що десь рядом тут. З верхнього етажа подзвонили і сказали, що тут повибувало вікна, і приїжджай, подивись, що там в тебе. Я приїхав, а тут апокаліпсис. Тут дуже було багато скла, я приїхав тут, я не знаю, стільки скла я не бачив в своєму житті.
2: В ніч проти вівторка окупанти атакували Харків бойовими гераннями. 11 влучань, пожежі. Катерина мешкає в багатоповерхівці у центрі, яка постраждала найбільше. Від ударів, каже, дрижали стіни.
7: Ми почули багато, що летіли шахеди один за одним, побігли у коридори, там почули дуже сильний вибух і зрозуміли, що це, мабуть, у наш дом прилетіло. Так і було. Одразу весь пилі, всюди було жахливо.
2: Постраждали 16 людей, зокрема троє дітей і вагітна. 4 поранених госпіталізували, повідомляють в міській раді. Серед поранених двоє комунальників. Вони були на чергуванні, коли прилетіло.
8: Бачимо виключний удар прямий по житловим будинкам. Виключно розуміємо, що спеціально зроблено військами Росії. Нічого святого в них немає, в принципі, для нас нічого нового, але з тією жорстокістю, який ворог завдає удари по місту, ми кажемо, що це виключно терор мирного населення.
2: Тієї ж ночі ворог атакував ракетами Чугуїв, вбив 3 людей. У вівторок місто було у жалобі. Центр в руїнах, пошкоджені житлові будинки, торговельний центр. У Чугуєві цілий день ліквідовували наслідки.
9: По місту Чугуєву вночі було завдано 5 ракетних ударів типу Х-59. Там пошкоджено кілька багатоповерхівок. На жаль, 3 людини загинули, включаючи 22-річну вагітну жінку. І 3 людей отримали поранення.
2: А надвечір 4 госпіталізованих після надання медичної допомоги відпустили додому. Вони продовжать лікування амбулаторно, повідомили в облвійськадміністрації. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
29: Європа не може бути лише медіатором у переговорах щодо війни та посідати нейтральну позицію, а має бути учасником переговорного процесу. На цьому наголосив Володимир Зеленський під час прес-конференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії. Український президент зазначив, що посередницький статус європейських держав вимагатиме від них нейтралітету, зокрема під час ухвалення рішень щодо санкцій проти Росії. Також Володимир Зеленський наголосив, що наші європейські партнери самі мають визначати, хто міг би представляти Європу на таких перемовинах. Серед можливих варіантів президент України запропонував формат європейської трійки за участі Німеччини, Франції та Великої Британії.
0: Зараз передаю слово. Давайте бути чесними, відкритими, чіткими з усіма нами і також з росіянами, що немає просто медіаторів. Тому що він агресор. Путін і Росія. Тому Європа має силу, щоб його зупинити. Нам не треба повторювати Мінські угоди. Тому я думаю, що Е3 краще, ніж інші формати, які були в минулому.
29: Чи це потрібно зупинити? Володимир Зеленський також наголосив, що Україна не прийме домовленостей про мир з Росією, якщо їх досягнуть без нашої участі. Водночас президент зауважив, що наша країна буде рада бачити у переговорах американську команду, адже в майбутньому нам треба гарантії безпеки від Європи та Сполучених Штатів. Ну і Сполучені Штати завдали ударів по Ірану після того, як Дональд Трамп звинуватив Тегеран у збитті американського військового гвинтокрила над Ормузькою протокою, що став першим бойовим гелікоптером, втраченим США у цьому конфлікті. У повідомленні сил Центрального командування США зазначається, що американські військові вдарили по іранській системі протиповітряної оборони, наземних станціях керування та радіолокаційних пунктах спостереження поблизу Ормузької протоки, використовуючи надточні боєприпаси з винищувачів. Своєю чергою Іран заявив, що атакував дронами 5-й флот Сполучених Штатів у Бахрейні.
4: Ми віддаємо перевагу дипломатії, але також вміємо говорити іншими мовами. Порушіть свої зобов'язання, і ми перейдемо на ту мову, якою володіємо найкраще. Міністр закордонних справ Аббас Аракчі написав у соцмережах: «Ормузька протока не є міжнародними водами, це спільне володіння Ірану та Оману. Іноземні війська поблизу нашої території наражаються на постійний ризик через власні людські помилки, прості нещасні випадки або потенційну небезпеку опинитися під перехресним вогнем».
29: Зривом перемир'я загрожує ситуація в Лівані. Там Хезбула обстрілює ізраїльтян. Ізраїль у відповідь завдає ударів, а Іран погрожує новими ракетними нальотами. Офіційний Тель-Авів допустив, що може продовжити війну з Іраном без підтримки США, пише Єрусалим-Пост. Бо в Ізраїлі дедалі більше занепокоєні тим, що Трамп може не схвалити навіть обмежену відповідь на нові атаки Ірану. Причиною називають прагнення американського президента досягти дипломатичної угоди з Тегераном. Ракетами «Фламінго» по оборонному заводу в Чебоксарах та дронами по НПЗ в Самарі вгатили цього ранку Збройні сили України. Це підтвердив радник міністра оборони Сергій Стерненко. У Чебоксарах майже за 1000 кілометрів від нашого кордону під атаку українських ракет «Фламінго» вже вдруге втрапив завод в НІІР «Прогрес», що дослівно перекладається як Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування. Однак, якщо попередня ракетна атака на цей об'єкт місяць тому була вночі, то цього разу росіянам на світанку вдалося чи не вперше зафільмувати проліт цього типу українських ракет над власними головами. Пропоную подивитись на їхню реакцію.
10: Ох, бля.
11: Оп, лізі.
12: Пожалуйста, разворачивайся.

0: прям в НТВшник.
1: Ой, мой.
2: Руки дрожат. Фух, я такого даже не слышал никогда.
3: Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що російський оборонний завод «Ніїр Прогрес» у Чебоксарах виробляє супутникові приймачі та антени для навігаційних систем. Їх застосовують в ударних дронах типу «Шахет», а також у ракетах комплексів «Іскандер-М» і «Калібр». Крім того, для російської армії підприємство виготовляє ще й антени «Комети», які захищають російські дрони від впливу української системи РЕБ. Цього ранку на об'єкті пролунало щонайменше два вибухи, потім виникла пожежа, а в небо здійнявся стовп диму. Наслідки цієї атаки ще встановлюються. Водночас у Самарі за 900 кілометрів від України зрання прогреміли вибухи на Куйбишевському нафтопереробному заводі, який вже теж неодноразово потрапляв у поле зору українських дронів. Понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій здійснили українські військові за допомогою наземних роботизованих комплексів від початку року. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За останні 5 місяців про використання НРК вже відзвітували 230 підрозділів, і це майже вдвічі більше, ніж раніше. У зонах підвищеного ризику наземні роботизовані комплекси доправляють вантажі та допомагають евакуйовувати поранених. За операції, виконані із застосуванням НРК, підрозділи отримують електронні бали, які можуть обміняти на дрони НРК, засоби РЕБ та їхні складові. За останні півроку законтрактовано 25 тисяч НРК. Це вдвічі більше, ніж за весь минулий рік. В польових умовах роблять унікальні ремонти автівок для побратимів на передову. Наш наступний сюжет про майстрів 3-ї ремонтної роти 40-ї бригади морської піхоти. Працівники СТО за цивільного життя нині у війську лагодять автівки після ворожих обстрілів. Ця вкрай важлива майстерня потребує нині і нашої з вами підтримки. QR-код ви бачите у матеріалі Луїзи Єрьобіної.
4: Будемо збирати двигун, нові вкладиші, нові поршні, нові кольця, все нове збираємо.
5: Ось так практично в польових умовах Валерій, військовослужбовець 40-ї бригади морської піхоти, разом з побратимами ремонтує бійцям автівки з передової.
4: В основному мотори, там коробки міняли, тобто ходова, та все.
5: Валерій у війську лише кілька місяців і за цей час полагодив з десяток автівок побратимів. До мобілізації він працював на СТО, на ремонті знається, як його побратим Михайло.
6: Буває, що вирізають чуть не пів машини, щоб встановити, бо є такі елементи, що вони просто ремонту не підлягають.
5: Михайло розповідає не лише про ремонт двигуна чи заміну ходової. Він лагодить автівки та позашляховики, які потрапили під ворожий вогонь.
6: Тут навіть візуально видно, це даний транспортний засіб під час бойового розпорядження був вражений безпілотним цим молнією.
5: Михайло показує нам автівку, яку зараз ремонтує. За іронією долі, саме він був за її кермом під час удару ворожого безпілотника.
6: Бачив, не було прямого влучання саме транспортний засіб, а збоку казали хлопці десь метр-півтора. Я зупинився, дякую хлопцям, вони мені дали першу медичну допомогу, вовремя мене евакуювали, проникаючи ліве око. Око на сьогоднішній день ще зашите.
5: Навіть після поранення Михайло не відпочиває. Це авто вже після капітального ремонту, майстри виконали зварювальні роботи, полагодили двигун, замінили ходову.
6: Це все повиносило, були замінені двері, бо вони ремонту не підлягали, не ці. Непередні.
5: І таких ремонтів не менше. У майстрів завжди є робота. Намагаються якнайшвидше полагодити транспорт та повернути його на передову.
7: В польових умовах ми виконуємо майже всі види ремонту, які необхідні для техніки. Тобто це і зварювальні роботи, це і ремонт ходової частини автомобіля. Найтяжчий ремонт – це завжди є електрообладнання. Потім чуть-чуть такий простіший – це вже двигун.
5: Ці майстри, які іноді з груди металу знову збирають, збирають авто для побратимів і в польових умовах виконують унікальні ремонти, потребують і нашої з вами підтримки. Нині для вкрай необхідного обладнання оголосили збір. Для наших захисників зараз важливий кожен донат. Луїза Єрьобіна, Даніл Сліж, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
3: І поки це вся інформація, більше новин о 10:30, тоді і побачимось.
8: Боремося за країну, яка змінюється на краще.
9: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
0: Т-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий натнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
1: 225-й зенітний ракетний полк.
10: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості і отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
11: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
12: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
13: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
12: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
13: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
14: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
15: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
16: Ключові події.
17: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
15: Шевченка.
16: Ключові події.
17: Розбір з експертами.

0: боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: Цього тижня Сили оборони України уразили одне з найбільших сховищ нафтопродуктів в Росії на Кавказі – перевалочну нафтобазу «Грушовая» у Новоросійську. Такі удари або кінетичні санкції, як їх називають – створюють серйозний тиск на російську економіку, на російський бюджет, і перекрити цей тиск і ці втрати у сукупності, звісно, з іншими факторами. Кремлю не вдалося навіть завдяки надвисоким цінам на нафту, спричиненим війною в Ірані. Ефект відчуває уся ворожа економіка. Днями, наприклад, про банкрутство заявив найбільший в Росії виробник морозива. «Руський холод» називається, оцінить цю назву. Про проблеми в російській економіці говоримо сьогодні з керівницею хабу санкційної експертизи Київської школи економіки Юлією Павицькою. Пані Юлю, дякую, що завітали.
2: Вітаю.
1: Наприкінці минулого року чимало аналітиків прогнозували ледь не фінансовий колапс в Росії в 2026-му, але війна в Ірані, блокування Ормузької протоки, ціни на нафту, які 100 плюс доларів досягли і продовжували зростати, все це, звісно, підстелило їм соломки. То станом на зараз, перше півріччя 2026-го року позаду, вочевидь, фінансового колапсу не сталося в Росії, але що відбувається з їхньою економікою?
2: Так, власне, ми були дещо стриманішими порівняно з іншими аналітиками, але дійсно ще в січні і лютому було зрозуміло, що траєкторія російської економіки, вона є стрімко спадною, що у них є шалений провал серед нафтогазових доходів бюджету, саме через санкції на Роснефть і Лукойл. І, власне, по там прогнозам, дійсно, цей рік мав би бути для них вкрай складним з точки зору фінансування війни і фінансування бюджету, і з точки зору загалом економічної стійкості, як їх економіка там тримається ще на плаву. Але дійсно, ви абсолютно праві, що Іран щонайменше забезпечив тайм-аут для російської економіки. Ми вже бачимо, що в березні та квітні злетіли доходи експортна виручка від нафти і нафтопродуктів, і вона злетіла вдвічі порівняно з лютим. І також вже ці гроші, вони перелили в бюджет, і ми вже бачимо за підсумками квітня-травня, що теж відбулося зростання значне доходів нафтогазових доходів федерального бюджету. Але тут важливо наголосити на двох факторах. Перше, дійсно, що ці екстра виручка, яка сипеться зараз завдяки блокуванню Ормузької протоки і стрибку цін в Російську Федерацію, вона не вирішує структурних проблем в їх економіці, які накопичені від санкцій і війни. З іншого боку, оцей провал за перший квартал цього року щодо доходів російського бюджету, він настільки великий, що навіть зараз за підсумками 5 місяців вони не встигли наздогнати оці доходи нафтогазові, які вони мали б за 5 місяців зібрати. І також є фактор те, що загалом, оскільки у нас уповільнюється економічна активність решти економіки, то у них дедалі ми очікуємо, що збір не нафтогазових доходів, він буде дедалі слабшити, і тому у них буде вилазити ще з цього проблема. Тому дійсно є оця передишка, так точно. Ми сподіваємося, що вона буде тимчасовою, водночас проблеми ці нікуди не зникають.
1: А про які структурні проблеми йдеться? Що отак прям стратегічно зараз не функціонує, або функціонує погано в російській економіці?
2: Та я б виділила і згрупувала їх в 3 основні категорії. Перш за все, це внутрішні економічні рішення економічного блоку уряду і Центробанку, оскільки Центробанк намагається тримати під контролем інфляцію, він затис своєю жорсткою монетарною політикою будь-яке кредитування в економіці, відповідно, бізнес, він є відрізаний від грошей, вони не можуть дофінансовуватися.
1: І плюс, «Руський холод» банкрутує.
2: Так, власне, плюс також їх оця славнозвісна програма імпортозаміщення, вона не працює, вони все одно втрачають від санкцій, від виходу західних компаній, це впливає якраз на фінансові показники і діяльність там цивільного сектору. З іншого боку, наступною такою широкою категорією проблем, які у них відбуваються, це на ринку праці. Там Путін розповідає про те, що є рекордно низькі, і взагалі це історично важливий факт, що у них там безробіття на рівні 2,2%, але він упускає фактори, чому це сталося. Тому що, перше, Сили оборони України успішно знищують окупантів на українській землі. Це мінус робоча сила, плюс повертаються ті, які з пораненнями, ті люди з інвалідністю, відповідно, вони теж вибувають з робочої.

0: Сили. Плюс частині росіян все ж таки стало розуму виїхати з Росії. Це теж вплинуло на якість робочої сили, оскільки виїжджали ті, які мали кошти і мали там більш там менеджерські посади, скажімо так. Також до цього додається, що є конкуренція між цивільним сектором економіки і військово-промисловим, і ті сектори, які обслуговують військово-промислову. І, власне, цивільний вже дедалі частіше програє цю війну за оцей обмежений людський ресурс, оскільки вони не можуть такими ж темпами збільшувати заробітну плату. І третє, це те, що ми повернемося до історії з бюджетом. У них нікуди досі, попри ці додаткові доходи, не зникає проблема з тим, як вони мають фінансувати свій дефіцит. За 5 місяців він склав 6 трильйонів рублів, порівняно з їх так званим планом у 3,8 трильйони рублів. У них продовжують зростати видатки. І, власне, до того вони, якщо перші роки повномасштабного вторгнення, вони активно використовували фонд національного благосостояння. Зараз там ліквідних коштів залишилося на 3,6 трильйонів, що там технічно менше за плановий дефіцит, і вони його притримують і мінімально використовують. З іншого боку, вони вимушені нарощувати внутрішній борг. Тобто вони випускають облігації, ці облігації вони купуються виключно банками російськими, і то ці банки цього не роблять без стимулу від Центробанку, який дає ліквідність, де-факто друкує гроші. І, власне, от принципова різниця, якщо ми там говоримо між Україною і Росією, те, що якщо у України є велика кількість партнерів, які з проблемою, там, не без дискусії, але ми забезпечені фінансуванням, нам є на кого покладатися, то Росія може покладатися тільки на витискання внутрішнього ресурсу і, можливо, намагатися домовитися якось з Китаєм, щоб вони почали їх там купувати внутрішній борг, але, дякувати Богу, поки що Китай залишається осторонь, і вони тільки допомагають з точки зору торгівлі, з точки зору експорту до них критичних компонентів.
1: Мало хто ризикує давати Росії гроші, але очевидно, що війна підірвала російську економіку. Разом із тим я чула думку про те, що припинення війни буде для фінансів Росії ще більшим викликом, ще більшим ударом, ніж продовження бойових дій. Чи погоджуєтеся ви з цією логікою?
0: Так, це абсолютно коректна теза, тому що дійсно у них зараз глухий кут, фактично, тому що дійсно кожен місяць війни для них стає все дорожчий. Попри те, що зараз є певне послаблення тиску за рахунок високих цін на нафту, водночас їм буде вкрай тяжко зупинити війну без шкоди великої для економіки, тому що весь цей час решта секторів економіки, вона була абсолютно недофінансована, там немає структурних інвестицій, там нічого не розвивається, і, власне, оці показники там ВВП зростання, які вони люблять часто переглядати, вони тримаються фактично лише на ВПК і секторах, які його обслуговують. І то, це те, що створюється ВПК, ми прекрасно розуміємо, воно дуже швидко знищується на полі бою, тому це ніяке не стійке зростання, воно вже, по-перше, переходить в негативні значення, тому дійсно для них буде болючим припинити війну і припинити оці видатки на сектор оборони і на державне замовлення.
1: Це виходить патова ситуація. Тобто наша задача тоді добиватися якогось фінансового колапсу, економічного колапсу в Росії різними способами, тому що просто через проблеми вони не зупиняться, розуміючи, що будуть ще більші проблеми.
0: Я б, напевно, відмовилася від намагання зробити колапс, тому що ми вже п'ятий рік живемо в надіях про колапс, він не стається, тому що є вкрай велика кількість факторів, банально з того, що є там Індія і Китай, які досі продовжують торгувати з Російською Федерацією, і до них дуже складно вплинути дипломатичним або не будь-якими шляхами.
1: Альтернативними шляхами.
0: Я б змінила трошки фокус, так, щоб головною ціллю було максимальне здорожчання кожного додаткового дня і кожного додаткового місяця цієї війни. І, власне, так само ці наші удари по енергетичній інфраструктурі є дуже важливими, тому що вони дійсно, окрім того, що обмежують Російську Федерацію у спроможності експортувати нафтопродукти, які зараз дорожчими за сиру нафту. З іншого боку, вони знову повертають Російську Федерацію в період, коли у них розгортається оця паливна криза. В Криму фактично вже немає палива. Далі важливо те, що ми дотягаємося до південних окупованих областей, там, де ми по факту перерізаємо логістику. І, власне, це теж буде впливати як на економічну активність, оскільки, наприклад, це всім відомий фактор, що факт, що у Росії внутрішні ціни регульовані на паливо. Відповідно, ми вже бачимо по статтях видатків бюджету, звичайно, по нафтогазовим доходам, що вони ці останні два місяці вимушені були збільшити компенсацію для ринка, щоб ті утримували ціни на паливо. Відповідно, чим буде більш дефіцитне паливо, тим більше буде тиск на внутрішні ціни, щоб вони будуть рости, тим більше буде бюджет якраз забирати ці додаткові кошти, які вони начебто отримали від РАН, але вони будуть вимушені їх направити не на фінансування війни, а на утримання внутрішньої там ситуації на паливному ринку. Тому дійсно дуже важливо, щоб Україна зберігала цю можливість систематично, таргетовано, повторно уражати по всьому ланцюгу енергетичну інфраструктуру Російської Федерації.
1: Та, ну, сьогоднішні новини ранкові підтверджують те, що поки зберігає Україна цю можливість, чергові удари влип Росії і по енергетичній інфраструктурі, і по воєнних виробництвах були нанесені. Юлія, дякую вам дуже за розмову. Це була Юлія Павицька, керівниця хабу санкційної експертизи Київської школи економіки. У нас далі новини. Петро Дем'янчук уже у студії. Петре, віддаю ефір.
2: Дякую. Отже, час новин у марафоні. Для вас працюють з команди «Фактів СІТВ» та «Вікон СТВ». Росія атакує Харків. Майже годину тому окупанти вдарили дронами по трьох районах міста. Виникли пожежі, їх гасять. У Немишлянському районі постраждали двоє людей. Ворог б'є по місту другу добу поспіль. За цей час уже 11 потерпілих. Тероризують окупанти і область. Одна людина загинула, ще п'ятеро поранені. Б'ють росіяни зараз і по Запоріжжю. У місті є руйнування, а за добу в області вже 10 поранених. Семеро з них, зокрема, трирічна дівчинка, її 7-річний братик та їхня мама постраждали внаслідок шахедного удару окупантів по житловому кварталу містечка Вільнянськ, що неподалік Запоріжжя. Гатили терористи безпілотниками і по обласному центру. Там теж пошкоджені житлові будинки і станція технічного обслуговування. БПЛА росіян поцілив у дах СТО та вибухнув. На місці удару чимала пробоїна. Працівники автосервісу кажуть, це сталося близько 9 вечора. Про приліт і пожежу їм повідомили очевидці. У боксі було порожньо, тож минулося без постраждалих. Вибухова хвиля та вогонь пошкодили кілька автоклієнтів. Від ранку атаки безпілотниками тривають. Близько 4-ї години БПЛА росіян вибухнув на подвір'ї приватного сектору. Постраждала жінка. Після удару почалася сильна пожежа. Внаслідок теракту росіян тут пошкоджен щонайменше 4 оселі. В Одесі внаслідок нічної атаки росіян постраждали двоє дітей та жінка. Місто ворог обстріляв ударними безпілотниками. Зафіксовані влучання у два житлові будинки в Приморському районі, повідомили в міськраді. У дітей гостра реакція на стрес. В одному будинку вщент згоріла квартира на 5-му поверсі. Тут поранено жінку, її ушпиталили. В іншому будинку на 11-му поверсі потрощене майно мешканців, шибки та фасад будинку. А напередодні, в день південь Одещини, окупанти атакували ударними безпілотниками. В облвійській адміністрації повідомили про пошкодження приватної оселі, виникла пожежа. Двоє людей поранено внаслідок російського удару по Сумах. Загарбники поцілили приватний сектор міста. Загорівся житловий будинок і господарча споруда. Через загрозу повторного російського удару рятувальники тимчасово зупиняли роботи. Зрештою пожежу ліквідували. Україну вночі атакували 207 російських ударних дронів з усіх можливих напрямків. 141 безпілотник наші сили оборони збили або знешкодили. Та все ж на 14 локаціях є влучання. На 13 упали уламки. Найбільше від шахедів потерпали Харків, Чугуїв, Одеса та Вільнянськ на Запоріжжі. Взаємодія з країнами Північної Європи та Балтії дає конкретні результати щодо наближення миру для України та посилення самої Європи, заявив президент Володимир Зеленський за підсумками саміту країн Нордично-Балтійської вісімки. На саміті в Талліні зібралися представники Естонії, Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Говорили, як зміцнити оборонний потенціал України, посилити тиск на Росію та зробити Європу безпечнішою. Детальніше в сюжеті Анни Боль.
3: Війна дедалі частіше зачіпає Європу. За останні кілька місяців це особливо відчули балтійські країни. На їх територію нерідко залітають дрони. Президент Естонії Аллар Карріс на зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Таліні зазначив, необхідно посилювати готовність суспільства і стійкість у Європі та в демократичному світі загалом, а повноправне членство України в ЄС і НАТО лише зміцнить усіх.
4: Місце України у Європейському Союзі та НАТО. Обіцянка європейського членства не може просто залишатися на папері. Естонія підтримує швидке відкриття всіх кластерів у перемовинах України та ЄС про вступ. Це має статися вже цього літа, зараз, у червні, тому що вже більше немає жодних перепон.
3: Український лідер зазначив, нині дуже важливо підготуватися до тих перемовин та рішень, яких Київ очікує на літніх самітах Євросоюзу, групи семи і НАТО. Червень-липень в цьому році можуть визначити дуже багато, тож важливо спільно посилити тиск на Росію і примусити її до миру, каже Володимир Зеленський.
5: Потрібен чіткий рух у дипломатії, щоб Росії не здавалось, що війна ще може їй щось принести. Українські позиції на фронті сильні. Росія втрачає щомісяця більше ніж 30 тисяч своїх солдатів убитими і важко пораненими. Сильний і наш далекобійний вплив на російську логістику, на російську нафтопереробку, на російське військове виробництво. У тимчасово окупованому Криму та у частині регіонів Росії вже дефіцит бензину і місцями немає нормального зв'язку. Російський бюджет спробуйними. Треба тиснути далі і вивести Росію на дипломатичний трек.
3: Місце і роль Європи у мирних переговорах і коли вдасться зрушити їх з місця, обговорювали на зустрічі саміту Україна, країни Північної Європи та Балтії. Президент Зеленський зазначив, Європі потрібен реальний і сильний голос у перемовинах і важливо бути серед тих, хто ухвалюватиме рішення. Президент Естонії Карріс підтримав необхідність посилення тиску на Росію, зокрема застосування сильніших обмежень щодо російських енергетичних ресурсів.
4: Оскільки безпека Європи на кону, Європа має бути готова сісти за перемовний стіл зі спільним мандатом, зі спільно сформульованою позицією. Ми погоджуємося з принципом, який сформулювали українці. Нічого про Україну без України, нічого про Європу без Європи.
3: Ситуація на фронті змінилася. Україна, яка захищає себе, сьогодні сильніша, ніж раніше. І вона може бити глибоко по важливих російських цілях, зазначив прем'єр-міністр Фінляндії Петері Орпо. Додав, що виживання України – ключовий безпековий інтерес Європи. Прем'єр-міністерка Данії Мете Фредеріксен зауважила, інновації визначають результат на полі бою, а Росія випробовує здатність Європи реагувати та захищатися.
6: Україні потрібна Європа, і що не менш важливо, Європі зараз потрібна Україна. На мою думку, це досить просто. Європа не може ефективно переозброїтися без України, і наша підтримка України – це не благодійність, це самооборона.
3: Норвезький прем'єр-міністр Йонас Гар Стьоре визнав, українська армія найсильніша у Європі. Норвегія підтримує прагнення України до миру і готова допомагати.
7: Ми маємо бути рішучими в нашій підтримці. Ми погодилися щодо ключових пунктів – ППО, захист від балістичних ракет, підтримка вашої енергетики та підтримка інших гуманітарних потреб під час підготовки до зими.
3: Президент Зеленський зазначив, що використовує усі можливі дипломатичні інструменти для досягнення миру. Протягом одного місяця відправив декілька листів у Євросоюз, Сполучені Штати, до Конгресу та Трампа, і також до Путіна. Зазначив, цілі були різні. У зверненні до Вашингтона прагнув хоча б трохи змістити фокус уваги від Близького Сходу до України.
8: Я не можу поділитися з вами усіма деталями, але моя держава потребує дуже значну кількість антибалістичних спроможностей. Я отримав результат, але я не можу поділитися зараз тим, який це був результат. І у мене була мета відправити лист Путіну, і я думаю, що я отримав результат, який був потрібен.
3: Щоправда, деталей не розкрив. Натомість, вкотре наголосив, Європа обов'язково має бути стороною переговорного процесу щодо завершення російсько-української війни, адже має силу зупинити агресію Росії. Володимир Зеленський вдячний державам Нордично-Балтійської вісімки за підтримку. Загальний обсяг допомоги, яку вони надали з часу повномасштабної російської агресії, понад 42 мільярди євро. І це підтверджує, ці країни точно розуміють, ефективно протидіяти ворогу можна лише разом. А спільна підтримка України це найкраща інвестиція в спільну безпеку та мирне майбутнє всієї Європи. Анна Боль, Факти ACTV, єдині новини.
2: 242 дитини з прифронтових територій відпочивають, оздоровлюються та ментально відновлюються на Закарпатті. Тут стартував проєкт «Карпатська зміна» для дітей, які постраждали від війни. Їм намагатимуться повернути відчуття безпеки. Хлопчикам та дівчаткам від 9 до 12 років – це діти військовослужбовців, рятувальників та поліцейських. Для них спланували насичену програму з екскурсіями, різними активностями та щоденними заняттями спорту.
9: Два тижні спокою, усмішок, нових друзів і справжніх літніх канікул. 242 дитини з прифронтових територій віком від 9 до 12 років на Закарпатті відпочивають, оздоровлюються та ментально відновлюються. Це діти наших захисників, рятувальників та поліцейських. Для багатьох із них це перша подорож подалі від постійних обстрілів і небезпеки.
10: Тут спокійно, тут не стріляє, тут не літає, тут не літають дрони. Тут спокійно, тут можна навіть жити.
9: 11-річний Кирил до повномасштабної війни жив у місті Оріхів, яке за лічені кілометри від лінії фронту. І вже п'ятий рік перебуває під постійними російськими обстрілами і авіаударами. Щоб врятуватися від них, родина хлопчика переїхала до Запоріжжя. Там теж небезпечно. Його батько, енергетик, відновлює мережі у прифронтових містах та селах.
10: З мамою, папою, з дідушкою і бабушкою в Запоріжжі. Ми вместе з ними виїхали. А папа поїхав працювати туди. Там так гучно в Запоріжжі. Там літає повсюди.
9: Ці хлопчики і дівчата бачили усі жахи війни. Тут нарешті видихнули і знову можуть стати безтурботними дітьми.
11: Мені все подобалося. Сподобався замок, у якому ми вчора гуляли. Немає тривоги, прильотів.
12: Тут тихо.
11: Так. Я радий, що я сюди приїхав.
9: У дітей чотириразове харчування. Щодня багато спортивних активностей, екскурсій і походів. Діти відвідають термальні басейни та театр.
13: Готові наступні? Почали. Забити голову. Основна задача – забити. Не біда. Повертайся назад.
9: Через командні види спорту цим дітям допомагають соціалізуватися, відчути підтримку, безпеку та повернутися до активного життя. Їхні супровідники позитивні зміни уже помічають.
14: Ще в потязі це були діти трошечки в собі замкнені. Вже на третій день, сьогоднішній ранок, це вже ті діти, які вміють радіти життю, які вміють один одному посміхатись і які ці плечики свої напружені змогли вже трошечки розслабити.
9: Програму «Карпатська зміна» ініціював президент України Володимир Зеленський. Вона покликана допомогти дітям, які постраждали від війни, повернути відчуття безпеки, відновити ментальне та фізичне здоров'я та знову відчути радість дитинства. Це перший заїзд.
15: Нам потрібно все-таки працювати над тим, щоб по можливості чим частіше все-таки дати їй можливість відчувати те дитинство. У цьому проєкті приймають участь області Західні, це Чернівці, Львів, Закарпаття, Івано-Франківськ. Фінансується це з обласних бюджетів, в тому числі приймають тут благодійні організації.
9: Організатори табору прагнуть подарувати дітям щасливе літо. Загалом упродовж програми «Карпатська зміна» у західних регіонах країни має пройти реабілітацію понад 1700 українських дітей. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
2: Доброчинців, завдяки чиїм ініціативам та невтомній праці тримається і розвивається наша країна, напередодні відзначили у конкурсі «Благодійна Україна». Це єдиний загальнонаціональний конкурс для добродійників, волонтерів та соціально-відповідального бізнесу. Уже в 19-й його влаштовує Асоціація благодійників України, щоб вкотре розповісти про щоденні добрі справи, українську взаємопідтримку та відповідальність.
6: Системно і невтомно підтримують, забезпечують, відновлюють та розвивають. Чуйні українці, волонтери, фонди, благодійні та громадські організації, бізнеси та громади тримають країну і рухають вперед. Допомагають військовим, дітям, вразливим родинам. За добрі справи доброчинців щороку відзначає національний конкурс «Благодійна Україна». Цьогоріч у 28 номінаціях отримали майже 1700 заявок. Кожна про готовність діяти, підтримувати і велику працю. З них обрали 93 фіналістів.
16: Світ вражається тому, наскільки ми один одному допомагаємо, наскільки ми можемо відстояти свою незалежність, державність і так далі. І велика заслуга цьому є кожного українця, кожного волонтера і благодійної організації, співпраця з державою, з бізнесом, тому що тільки так ми можемо дійсно вистояти і захистити нашу державу.
6: Символічного янгола, головну відзнаку в номінації «Місцева доброчинність» тримає отець Сергій Триф'як. Упродовж 17 років він очолює фонд «Карітас Коломия». Створюють проєкти для дітей, допомагають дитячим будинкам та літнім українцям. А з повномасштабною війною – переселенцям, яких прихистила Франківщина. «Карітас Коломия» об'єднує нині 200 волонтерів.
12: Це нагорода про більше сотні працівників, котрі працюють у нас. Для нагорода для кількох сотень волонтерів, для тисячі благодійників, котрі приходять і допомагають через нас іншим людям. Та?
6: Уся країна на захисті держави і більшість волонтерів, фондів та бізнесу першочергово фокусуються на допомозі військовим.
17: Тільки в 22-му році ми відправили з Канади і з Америки, з двох таких найголовніших країн діаспори, 7 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Щоб ви розуміли, це приблизно 500 фур. В середньому з початку війни ми витрачаємо близько 60 мільйонів гривень на різні благодійні речі. Це в першу чергу військові, дуже багато бригад допомагаємо. Ну і лікарні Анброкін, і медичним закладам, які допомагають лікувати в першу чергу військових.
6: Книга «Зранений цвіт» – збірка історій українських дітей про пережити під час війни. Один з проєктів Української освітньої платформи. Щоб поширити корисні ініціативи, вони підтримують ідеї вчителів, лікарів, волонтерів, громадських організацій, як покращити сферу захисту дітей. І дають їм поштовх фінансовий та експертний.
18: Є психологи Запоріжжя, які виникло бажання започаткувати психологічний центр «Довіра», і до них звертаються діти. От, і вони проходять певного роду від нас навчання, вони сформували певну технологію, і ми зараз їх фінансуємо з цим центром. Це можуть бути, наприклад, там священники чи люди, які працюють при церкві, і вони помітили, що є питання освітніх втрат дітей, і ми відкривали простори турботи, які є для подолання освітніх втрат. Тобто люди, які подають певну таку роду ініціативу, ми стараємося дуже їх підтримати.
6: Підтримка часто не зайва й самим доброчинцям. Хороших ініціатив багато і всі потребують фінансування. Його нестача – головна перепона. Спільна зустріч – це можливість не тільки подякувати, а ще й презентувати організації, заявити про їхню роботу перед бізнесом, партнерами. Відзначення фіналістів благодійної України не завершене. Попереду ще 9 регіональних конкурсів та 3 закордонних – в Італії, Польщі та Німеччині. Наталя Кулик, Максиміліан Ільченко, Факти СІТІВІ, Марафон, Єдині новини.
2: Що можу додати? Нехай не збідніє рука, що дає. І особливо у ці найважчі для України дні. Наступний випуск об 11:00, ну а вже зараз гостьова студія з Яною Брензею. Яно, прошу.
1: Дякую, Петре. І у нас знову можливість долучитися до збору, у межах якого можна виграти автомобіль «Міні Купер». Друзі, на екрані QR-код, номер картки, що треба зробити? Треба задонатити 100 гривень або більше. І завдяки цьому ви візьмете участь в розіграші авто, коли збір буде закритий. Загальна мета 5 мільйонів гривень. Ці гроші підуть на закупівлю дронів для десантно-штурмових військ, для хартії, для малої ППО. Якщо ви донатите не з Монобанку, то, будь ласка, в коментарі до платежу залишіть свій номер телефону, аби, якщо саме ви виграєте, організатори змогли з вами зв'язатися і повідомити радісну новину, що «Міні Купер» поїде саме до вас. Ну, а у нас сьогодні в студії організатор цього збору, майор Збройних сил України, політолог Андрій Ткачук, з яким традиційно будемо говорити про обстановку на фронті. Андрію, дякую, що долучився.
19: Дякую за запрошення, дякую вашій команді, якими ви чудовими партнерами, ще більше вашій чудовій аудиторії, яка ніколи не проходить повз нашого збору.
1: Власне, розпочнемо з результатів роботи українських дронів. Напередодні командувач сил безпілотних систем Роберт Бровді заявив, що російське командування заборонило перевезення військових вантажів так званими трасами Новоросія та Таврида. Це південь, окупований південь України, бо стало небезпечно їм там їздити. Звісно, Мадяр наголошує на тому, що не йдеться про тотальне блокування цих трас, просто зменшується вантажопотік, бо прилітає. Завдяки чому вдалося досягнути такого ефекту і що це означає для лінії фронту?
19: Насамперед, це є дві важливі логістичні артерії, які ворог використовує для перекидання сили засобів, для логістики, для палива, загалом для фактично забезпечення лінії бойового зіткнення, а також це, наприклад, траса Р-280, як вони її називають, Новоросія, вона з'єднує материкову Росію з Кримським півостровом, тобто вона йде з Ростова на Дону через Приазов'я до Джанкою і входить в Крим. Тобто це для них надважлива дорога, тому що після того, як ми почали насипати по Керченському мосту, вони зрозуміли, що альтернатива має бути по сухопутному шляху і, очевидно, використовували його як пріоритетний для забезпечення сьогодні фактично логістичного хабу в Криму. Тому що таке є Крим? Крим є логістичним хабом російських військ на півдні, тому що небезпечно їм там на Запоріжжі, на Херсонщині зберігати БК великій кількості, особовий склад, загалом робити логістичні такі хаби. І вони їх переносять на Крим, захищають великою кількістю ППО, і все те, що ми робимо, це для того, аби на сьогоднішній момент суттєво ускладнити їхню логістику з Криму до півдня України. Таким чином, ми робимо певну таку блокаду Кримського півострова. Так, це не острів, але ми робимо все для того, щоб це сталося, тому що Керченський міст має обмежені спроможності, і вони теж бояться ним транспортувати. І водночас траса Р-280 на сьогоднішній момент блокована. Плюс ми насипаємо дуже добре по мостах, які з'єднують материкову частину України з півостровом. Фактично мости Чонгар, пункт пропуску Джанко, і там великі проблеми з логістикою. Що це дає на сьогоднішній момент? Це дає сьогодні на півдні спроможності сил оборони проводити тактичні контрдії. Тому що з воєнної точки зору, по воєнній науці, для того, щоб проводити контратакувальні дії, контрнаступальні дії, ти маєш досягти трьох цілей. Перша ціль – стабілізація лінії бойового зіткнення. На низку відтинків ми це зробили. Друга історія – відрізання резервів ворога. І ось це ми, власне, робимо логістичною блокадою, логістичними ударами по їхніх артеріях, застосуванням мідл-страйків різного типу, застосуванням і дронів, і ракет різного виробництва, різного застосування. Відповідно, це друга складова. І третя складова – створення певної переваги на тому чи іншому відтинку фронту. І для мене тут стало таким моментом зміни сучасної воєнної науки, позаяк це завжди стосувалося особового складу. І сьогодні ми розуміємо, що не завжди перевага має бути в особовому складі, а інколи вона має бути не кількісна, а якісна. Наприклад, в дронах, в дронових екіпажах. І сьогодні те, що відбувається, цей комплекс заходів, дозволяє нам проводити певні успішні контрдії на півдні або ж на Олександрівському напрямку, тому що це все пов'язано великою логістичною роботою, в тому числі від Збройних сил України.
1: Власне, поки Сили оборони України насипають росіянам на півдні, люди долучаються до збору, донатять на дрони, і вже понад 10 тисяч гривень за кілька хвилин, уже 15 навіть задонатили. Хто тільки до нас приєднався, знайте, що в межах цього збору можна виграти авто. Якщо задонатите 100 гривень, маєте один квиток, умовно кажучи, на розіграш, якщо 202 і так далі. Долучайтеся за QR-кодом, номером картки, автомобіль «Міні Купер» може стати ваш, ну, а у Сил оборони буде більше дронів, що ключове. З півднем зрозуміло, щодо сходу. Це найтяжчий відтинок бойових дій. Де наразі ситуація виглядає найбільш небезпечно, на твою думку?
19: На сьогоднішній момент ворог точно має на меті тиск на Слов'янську-Краматорську агломерацію, і тиск відбувається з кількох туди напрямків, і найважча ситуація сьогодні з такої суб'єктивної точки зору, з тої інформації, якою я володію, спілкуючись з підрозділами на різних відтинках, відвідуючи позиції, це є питання Костянтинівки. Там дійсно є сьогодні тиск ворога, інфільтрація ворога, і ворог, коли ми якісно працюємо в кіл-зоні, ми винищуємо ворога на відкритих площах, тобто там якісь галямини, ліси, вишукуємо його, то в забудові це стає важче. І плюс ворог активно використовує каби, проти яких ми дійсно на сьогоднішній момент не маємо протидії. Так, відбулася хороша робота в Швеції, про це писав і президент, і заступник керівника офісу Павло Паліса, про те, що гріпени можуть стати довгою рукою, але це історія, ну, не раніше, напевно, наступного року, коли воно задіється все в комплексі. І розвідувальна авіація, і гріпени, і ракети «Метеор». Для такої роботи, тому на цей момент підрозділи терплять. Хлопцям важко сьогодні протидіяти кабам, тому що, ну, у нас немає методів протидії для них. «Петріот» не підженеш, дуже небезпечно і близько. Плюс ракет бракує. І сьогодні це дійсно проблема на Константинівському напрямку. Також ворог активно після Покровського Мирнограда Луганської агломерації тисне на Родинське для того, аби протиснути Родинське і рухатись на Добропілля, для того, щоб пробувати заходити на Дружківку і відповідно на Слов'янсько-Краматорську агломерацію з різних сторін і робити оці їхні традиційні клешні. Тому це їхня така оперативно-стратегічна ціль на цьому відтинку. Вони, повжаш, як завжди, хотіли дедлайн до кінця року. Це неможливо, і це не тільки мої слова, там іноземні фахівці це бачать, аналізують. Але очевидно, що тиснути вони будуть.
1: Так, зрозуміло, що зараз ключова ціль ворога на Донеччині – це Слов'янсько-Краматорська агломерація. І зараз, власне, зі Слов'янського напрямку до нас до ефіру приєднається Володимир Голягін, начальник відділення комунікації 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ. Пане Володимире, я вас вітаю.
20: Вітаю.
1: Розкажіть нам, будь ласка, про обстановку у вашій смузі відповідальності.
20: Наразі обстановка в районі відповідальності саме нашої бригади, вона досі залишається важкою. Важкою через декілька причин. Перша причина – це постійні удари ворога по логістиці, також використання тих самих керованих авіаційних бомб по позиціях наших і пілотів, і іншої взагалі історії, яка забезпечує саме передові позиції для того, щоб хлопці в майбутньому тримали. Також ворог використовує мінування логістичних шляхів і, відповідно, проводить інфільтрацію. Інфільтрація проводиться в дуже великих кількостях, вони намагаються дійти, доходить там один-два чоловіка. В принципі, для них це вже якийсь мінімальний успіх. Проте ми іноді очікуємо, поки вони накопичаться, для того, щоб завдати якогось удару саме нашими засобами БПЛА. Через це для нас обстановка досить така складна, але проте ми намагаємось триматись і не давати просуватися ворогу подальшому.
1: От з приводу ударів кабами і з Андрієм ми говорили про те, що росіяни інтенсифікують застосування цього методу на Костянтинівському напрямку. Ви говорите про те, що кабів стає більше і більше. Як це впливає на облаштування логістичних шляхів, на облаштування позицій? Тобто, поки у нас немає методу прямої протидії цьому засобу ураження, то який вихід ви знаходите на полі бою?
20: Ну, насправді, просто удари кабами – це вже дуже велика проблема для логістики. Так як, в принципі, ти не зможеш... чим більше відстань, тим більше часу, відповідно, для забезпечення наших позицій. І, відповідно, потрібно шукати альтернативні рішення на більшій відстані для того, щоб можна було... відповідно, забезпечувати позиції, передавати там будь-які, як і БК, так і провізію на позиції. Тобто все, тобто, як то кажуть, кілзона, вона збільшується. І кілзона – це не лише зона ураження дронами. В нашому випадку це вже і ураження авіації. Тому, в принципі, рішення є. Наразі вони залишаться такі трішки в тіні, проте... рішення на постійній основі знаходяться, над цим постійно думають.
1: Маємо відео того, як вашій бригаді дронарям вдалося знищити дві ворожі гармати. Зараз людям покажемо, як це відбувається. Розкажіть, будь ласка, і про цю операцію, і про те, наскільки більш складно і майстерно росіяни зараз намагаються ховати свою техніку від дронів.
20: Насправді тут нічого дивного немає. Під час проведення розвідки в нашій зоні відповідальності з допомогою засобів розвідки типу крило ми виявили дві гармати Д-30, які якраз вели роботу в нашому напрямку. Відповідно, одразу там буквально через 10-15 хвилин було завдано удару спочатку по одній гарматі, яку було повністю знищено, по другій гарматі було надано комплексного такого удару застосуванням різних засобів БПС. Відповідно, її було просто виведено з ладу, проте на сьогоднішній день вона взагалі не працює. За минулий місяць нам вдалося вивести з ладу 27 таких гармат, проте ворог на постійній основі їх намагається підтягувати. Маскувати вони вміють в якійсь мірі добре, тому що я іноді переглядаю відео з ураженнями, і для мене дивно, тому що я сам не розрізняю силуети того, що там стоїть. Ну, дрон залітає в кущі. А насправді, потім, коли вже проводять розвідку, я бачу, як там палає самохідна артилерійська установка або гармата. Тобто маскуються вони добре, вони також це враховують. Проте винищення їхньої артилерії на нашому напрямку, вона суттєво зменшує взагалі наступальний потенціал ворога, так як, в принципі, будь-які дії з боку ворога, вони супроводжуються якимось прикриттям. Це може бути по-різному. Це можуть бути дрони, це може бути обстріл авіації, і також на постійній основі вони працюють артилерійськими установками.
1: Зрозуміло, пане Володимире, дякую вам дуже, що інформуєте нас, приєдналися до ефіру, і передусім за те, що ви бороните Україну. Це був Володимир Гулягін, начальник відділення комунікації 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади 7-го корпусу ДШВ і Слов'янського напрямку. Я дякую всім, хто долучається до збору. Вже понад 30 тисяч гривень. Люди, це ваш шанс за 100 гривень виграти авто Міні Купер. За QR-кодом, за номером картки можна задонатити. Ще є кілька хвилин. Андрію, власне, зрозуміло, Донецька область – це зона підвищеного тиску росіян. Але протягом усієї цієї літньо-осінньої наступальної кампанії, найбільш інтенсивної, де ще можуть бути точки тиску? І чи всі карти вже росіяни виклали на стіл під час цього етапу бойових дій?
19: Очевидно, що росіяни будуть шукати нові спроможності для того, аби інтенсивніше тиснути на різні відтинки фронту. І Запорізька область, в тому числі, теж буде ставати для них точкою тиску. Вони будуть намагатися там проводити різного роду дії щодо наших підрозділів. Проте там були непогані успішні контрдії і в напрямку Степногірська, і ми бачимо стабілізацію на Оріхівському напрямку. Тому, насправді, є відчуття того, що ворог буде намагатися все-таки робити акцент на Донеччині. Можливі будуть спроби створення нових точок напруги і намагань відтягнути наші підрозділи, наприклад, десь на північ. Вони можуть, як вони це робили, вже неодноразово створювати невеликі прориви там на Сумщині, на Харківщині, для того, аби спробувати відтягнути наші сили оборони. Очевидно, що вони проводять велику гібридну інформаційну кампанію щодо північного кордону з боку Білорусі, для того теж вони б хотіли би, щоб ми туди відтягнули якісь резерви і сили для того, аби послабити Донбас. На сьогоднішній момент ми на це не йдемо і робимо правильно, але все ж таки я буду тут категоричний, напевно, ті спроможності росіян, які є до вересня місяця, далі не буду прогнозувати. Тому що тут я погоджуся з тезою президента про те, що зараз влітку Путін вирішує, що робити далі. Чи сідати за реальний стіл перемовин, чи ескалювати війну і йти умовно на мобілізацію, на процеси посилення рекрутингу, набору особового складу і тиску з нової сили.
1: Андрію, дякую дуже за розмову і те, що допомагаєте розібратися з ситуацією на полі бою. Друзі, це був Андрій Ткачук, майор Збройних сил України, політолог. Дякую усім, хто долучився до збору. Можливо, саме ті 100 гривень, які ви сьогодні задонатили за QR-кодом та номером картки, принесуть вам новенький автомобіль, автомобіль Міні Купер.
0: Ваша зброя. Це правда.
21: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
21: Переконливі факти.
22: Як це було, дивимось далі.
0: Єдині новини в центрі подій.
2: Час новин у марафоні. Для вас працюють з команди «Фактів СВТВ» та «Вікон СТБ». Ракетами «Фламінго» по оборонному заводу в Чебоксарах та дронами по НПЗ в Самарі вгатили цього ранку Збройні сили України. Це підтвердив радник міністра оборони Сергій Стерненко. У Чебоксарах майже за 1000 кілометрів від нашого кордону під атаку українських ракет «Фламінго» вже вдруге втрапив завод в НІІР «Прогрес», що дослівно перекладається як Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування. Однак, якщо попередня ракетна атака на цей об'єкт місяць тому була вночі, то цього разу росіянам на світанку вдалося чи не вперше зафільмувати проліт цього типу українських ракет над власними головами. Пропоную подивитись на їхню реакцію.
23: Ох, блядь!
24: Оп, лізі!
25: Пожалуйста, розворачивайся.

0: прям вон трешнет.
1: Ой, мой.
2: Руки дрожат. Фух, я такого даже не слышал никогда.
3: Раніше Генштаб ЗСУ повідомляв, що російський оборонний завод «НІІР Прогрес» у Чебоксарах виробляє супутникові приймачі та антени для навігаційних систем. Їх застосовують в ударних дронах типу «Шахет», а також у ракетах комплексів «Іскандер-М» і «Калібр». Крім того, для російської армії підприємство виготовляє ще й антени «Комета», які захищають російські дрони від впливу української системи РЕБ. Цього ранку на об'єкті пролунало щонайменше два вибухи, потім виникла пожежа, а в небо здійнявся стовп диму. Наслідки цієї атаки ще встановлюється. Водночас у Самарі за 900 кілометрів від України зранку прогриміли вибухи на Куйбишевському нафтопереробному заводі, який вже теж неодноразово потрапляв у поле зору українських дронів.

0: Завод виробляє понад 30 видів нафтопродуктів і має потужність близько 7 мільйонів тонн на рік. Є одним із найбільших НПЗ регіону і належить до Роснефті. Крім того, вибухи вночі пролунали в Володимирській області Російської Федерації. Під ударом опинились дві нафтоперекачувальні станції «Второво» та «Лобково». На обох супутниках НАСА фіксують пожежі. А під атакою ворожих дронів від ранку Харків за останні кілька годин зафіксовані влучання у трьох районах міста. Зокрема, у Немишлянському постраждали двоє людей, згоріла автівка. В Індустріальному влучання в багатоповерхівку, там вже троє постраждалих, горять перший та другий поверхи. Ще п'ятеро потерпілих внаслідок нічної атаки по місту. Станом на п'яту ранку ситуаційним центром Харкова зафіксовано 18 ворожих ударів по місту, 17 з них по Холодногірському району. Внаслідок вибухів виникли пожежі. Ударна хвиля частково зруйнувала одноповерхову житлову будівлю та пошкодила сусідні споруди. У всіх постраждалих діагностували гостру реакцію на стрес. І цієї ночі російські війська атакували приватний сектор у Сумах. Як повідомляють рятувальники, внаслідок ворожого удару травмовані двоє мирних жителів. Зайнялися приватна оселя та господарська будівля. Через загрозу повторного удару надзвичайникам доводилося тимчасово зупиняти роботи. Нині пожежу загасили. За минулу добу на Сумщині внаслідок російських обстрілів двоє людей загинули, ще одна зазнала поранень. За даними тамтешньої обласної поліції, у Конотопському районі дрон окупантів атакував цивільну інфраструктуру. Внаслідок удару вбитий 57-річний чоловік, його дружина травмована. Пошкоджений багатоквартирний будинок. А в Охтирському районі безпілотник росіян скинув вибухівку на 73-річного чоловіка. Він загинув, потрощено і багатоповерхівку. У Шосткінському районі ворожими ударами були знищені три приватні оселі, складське приміщення та вантажний автомобіль, пошкоджені газогони. Ще 9 приватних будинків понівечені у Сумському районі. Загалом за минулу добу російські війська здійснили 70 обстрілів, вдаривши по 18 територіальних громадах Сумщини. Повітряна тривога в регіоні минулої доби тривала загалом майже 22 години. Сотня збитих російських безпілотників на рахунку одного екіпажу Анастасія та Едуард. Дронарі 128-ї бригади «Дике поле» увійшли до сотні найкращих пілотів України. Їхній рекорд – 47 знищених цілей за одне чергування. А між вильотами бійці просто на позиціях самі ремонтують пошкоджені дрони, аби якнайшвидше повернути їх у небо. Як працює цей тандем і яка в них мрія, Анастасія Вільхова дізнавалася. Ну і нині у підрозділі збирають на нову машину. Попередні росіяни спалили дорогою на позиції, тож під час сюжету на екрані буде QR-код. Долучайтеся.
1: Таких влучань за добу у них може бути десятки. Лише від початку весни екіпаж дронарів Анастасія та Едуард приземлили сотню ворожих цілей. Від FPV-дронів, російських привітів до розвідувальних молній.
2: Один виїзд в нас виходить, коли прям дуже гарна погода, то десь до 20 штук. А коли погода така взагалі не дуже, то це виходить, ну, може вийти максимум 10.
3: Запорізький напрямок не один, ну, не самий критичний, але й не самий легкий. Тут летить доволі немало БПЛА ворога різного типу. Вони летять, і таке відчуття, неначе вони в них не закінчуються.
1: Вони вже увійшли до топ-100 найкращих пілотів України. Едуарду 24. На початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем у піхоту. Пройшов Бахмут і воював на Курському напрямку. Після поранення та реабілітації у 2023-му повернувся у стрій, вже як оператор дронів.
3: Командир приїхав влітку і каже: хлопці, напевно, досить вам штурмувати посадки, давайте я вас буду вчити літати. Ну, от, до сих пор літаю. Ще дуже багато є чого вчитись. Дуже багато. Дуже багато не освоєно, дуже багато незрозуміло і ще багато є куди йти.
1: Напарниці Едуарда Анастасії лише 19. Дівчина двічі переселенка. Ще у 14-му вона з 7-річною дівчинкою з родиною тікала з окупованого Донецька. Вдруге виїжджати довелося у 22-му з Красногорівки.
2: Я з 14-го року знаю, що це, в принципі, таке війна. І в мене є молодша сестра, і ну, мабуть, це через це і вийшло, що я розумію, що їй треба захист, а ну, крім мене, це ніхто і не зробить. Зараз, коли я там щось, не знаю, чи щось викладаю, якісь там дописи, я не знаю, якісь пости, там, допустим, в сторіс, і мені дівчата, які навчались зі мною в Донецьку, пишуть мені, ну, ти ж знаєш, що таке війна, ти знаєш, що це не війна, а ми просто вас, типу, хотім захищати.
1: Та ціна такого російського захисту буває надто високою, адже на дронарів полюють так само за пекло, як і вони на ворожі борти.
4: Машина нашого підрозділу, на якій раніше виконували бойові завдання, один раз, ну, не до, як ви бачите, не доїхала. Вон оптоволокно можна піти намотати приліт FPV дрона ворожого.
1: І навіть без автівки робота не стає на паузу. На позиціях екіпажу доводиться бути водночас і пілотами, і конструкторами, бо кожна пташка вимагає індивідуального підходу.
3: У нас немає статичного обладнання, тобі ж кожен раз, виходячи на позицію, можна сказати, що ти кожен раз працюєш з різним обладнанням. І щоразу, коли заходиш, в тебе обладнання інше, тобі знову треба якось вчитись, розбиратись.
1: Підлаштовуватися доводиться не лише під свої БПЛА, а й під ворожі дронарі дикого поля, кажуть. Окупанти щодня вигадують нові способи, аби їхні безпілотники було важче виявити та збити.
3: Ворог почав фарбувати саме БПЛА «Молнія», да, вроді би кусок пластика і алюмінія. Вони їх зазвичай запускали просто так, як насіння, а зараз вона вже пофарбована, тобто зверху вже її знайти важче. Так само була «Молнія», в якої камера дивилась і вперед, і ще одна дивилась назад. Коли ти підлітаєш до неї позаду, вона починає просто втікати.
1: Аби не прогавити таку хитру ціль, графік дронарів залежить саме від активності ворога у небі, тож працюють на виснаження.
2: Це як розцвітає, і до самого пізнього вечора, як починає світати, то вже ми працюємо.
1: У такій роботі кожен збитий борт на вагу золота. Конкуренція між підрозділами запекла.
2: Це були сльози, коли ти розумієш, що вона була десь поруч, а поруч з собою збили суміжники, а ти її просто знайти не можеш. І тако повертаєшся трошки вліво, а ось димок, де її збили. Ну, це дуже бідно, але ти розумієш, що вона хоча б не долетіла туди, куди вона планувала.
1: Та у цієї команди мета одна – набрати бали на обладнання від диких шершнів, аби поборотися за місце у першій десятці найкращих екіпажів України.
2: На даний час нам потрібна наземна станція «Дикі шершні». Це станція, яка під'єднається до будь-якого дрона. Тобі ж це не треба буде возити з собою багато-багато наземних станцій, всяких штук, які потрібні для роботи. І це буде дуже зручно.
1: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, Вікна, СТБ, Єдині новини.
0: Понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій здійснили українські військові за допомогою наземних роботизованих комплексів від початку року. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. За останні 5 місяців про використання НРК вже відзвітували 230 підрозділів, і це майже вдвічі більше, ніж раніше. У зонах підвищеного ризику наземні роботизовані комплекси доправляють вантажі та допомагають евакуйовувати поранених. За операції, виконані із застосуванням НРК, підрозділи отримують електронні бали, які можуть обміняти на дрони НРК за засоби РЕП та їхні складові. За останні півроку законтрактовано 25 тисяч НРК. Це вдвічі більше, ніж за весь минулий рік. Вони мріють про власний дім, весільну подорож і дитину. Але на шляху до цих мрій їм довелося пройти боротьбу, в якій лікарі майже не залишали шансів. Максим – військовий, який дістав надтяжке поранення голови на фронті. Юля – його дружина, яка відмовилася повірити в найгірші прогнози. Їхня історія про любов, що виявилася сильнішою за війну і подолала усі труднощі. Далі про все в сюжеті.
5: На початку повномасштабного вторгнення Максим навчався у військовій академії на артилериста. Але почалась війна. Він став командиром батареї у 117-й окремій важкій механізованій бригаді. Курщина, Покровський напрямок, Запоріжжя. За кілька років служби він пройшов найгарячіші ділянки фронту. Розлука з коханим давалась важко, каже Юля.
6: Звикалася потрошки. І, в принципі, це було привичним, тому що він часто бував на полігонах. Ми і тут бувало не бачились там місяць. В принципі, там поступово, знову, все частіше перестали бачитись.
5: Та 5 жовтня минулого року життя подружжя розділилося на до і після. Юлі зателефонував побратим Максима. Подробиць не повідомив, лише сказав, що поранення дуже важке. Максим потрапив під удар керованої авіабомби. Уламок прийшов через всю голову.
6: Я знала, що він дуже важко поранений, але я не знала, що саме. Я вже себе накручила так, якщо то, то не біда, якщо то, то не біда. Ну, з цим теж можна жити. Я вже собі така накручувала себе, що ж то може таке бути. Ну, я вже ввечері дізналася, яка травма. Якраз коли його евакуювали у Дніпро і зробили вже операцію.
5: Після стабілізації стану Максима евакуювали до Києва. Юля одразу поїхала туди. Каже, готувалась до найгіршого, бо не знала, чого очікувати. Коли дівчина вперше зайшла до палати, ледь впізнала чоловіка.
6: І Максим був весь в трубках. У нього була дуже напухша голова. Я його побачила. Це ж лікар нас, анестезіолог, підвів. Типу, от каже, от ваш пацієнт. Я така дивлюсь, думаю, та ні, ні, то не він. Я така дивлюсь на руку. У нього тут оці татуювання. І я така думаю, блін. Точно він.
5: Лікарі пояснили, у Максима пошкоджені обидві півкулі мозку. Він перебував в штучній комі, не рухався і не реагував на зовнішній світ. Прогнози були вкрай обережними. Та Юля все одно вірила, що все буде добре.
6: Я просто вірила, що все буде добре. І згадувала, що було у нас хорошо. Ну і що, в принципі, має статися ще.
5: У Києві вони провели місяць. Спочатку були ледь помітні рухи пальцями, потім перші ковтки. Згодом Максим почав відкривати очі. Це вже була перемога. Після Києва Максима перевели до Львова на реабілітацію. Тут він фактично заново вчився жити. Фізичні терапевти допомагали йому сідати, вставати на вертикалізатор, робити перші рухи та знову говорити.
7: Зараз ми з ним працюємо над силою нижніх кінцівок. Ми працюємо над контролем нижніх кінцівок та рівновагою. А особливо зараз звертаємо акцент на перенесення ваги на уражений бік.
5: Сьогодні Максим уже самостійно пересувається на кріслі колісному. Сам їсть, одягається, робить перші кроки з підтримкою та поступово повертає втрачені навички. Поруч із ним увесь цей шлях залишається Юля. Максим каже, без неї було б складно ставати на ноги.
8: Теж складно було б теж робити. Це Юля постійно поруч, я готую стичі.
5: Вони одружилися ще до поранення, але кажуть, коли Максим остаточно відновиться, обов'язково візьмуть шлюб у церкві та відсвяткують так, як колись мріяли. Бо попри війну, лікарняні палати і важку реабілітацію, вони продовжують будувати спільне майбутнє. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
0: На цьому поки все. Більше новин за 15 хвилин. Доєднуйтесь.
9: З Україну, яка розвиває бізнес.
10: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників. Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
11: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
12: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
13: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
12: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
13: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисципліну.
14: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
15: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
16: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНА.
9: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
17: Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Українські чоловіки

0: Звідти вже почали депортувати українців, які проштрафились, порушили якісь правила. Цього тижня нашуміла історія про чоловіка, який виловив у Варшавському озері 20-річного сома, який був місцевою легендою. Польські рибалки не раз його ловили, але відпускали, але наші запхали у багажник, попри всі протести місцевих. Причому вилов риби на той момент був заборонений. Ну і що тут скажеш? Ну, звісно, депортація і заборона на в'їзд до Шенгену на 5 років. Взагалі ганебна історія, яка шкодить всім українцям. Бо поки одні отак чудять, інші працюють над захистом країни, на фронті, в тилу. Україна наблизилась до створення власного аналогу ракет до Петріота, таких дефіцитних. Що це за таємна розробка, деталі дізналась Софія Чолас.
1: Український повітряний щит. Як наші зброярі таємно розробляють власну систему протиракетної оборони?
2: Ця ракета буде коштувати по рази дешевше.
1: Проти однієї із найбільших та найпідступніших загроз ворога – балістики. Чи здатна буде ця розробка замінити дефіцитні «Петріот»?
3: Це 7-метрова ракета зі 150-кілограмовою бойовою частиною.
1: Та чому Європа вже зараз готова включитись у цей проєкт?
4: А ми ж збираємося на 10 ракет випустити.
1: І коли наше небо стане безпечнішим? Ми порівняли ізраїльські і українські досвіди.
5: Потрібно робити всі дії.
1: І з'ясували, чим буде начинений наш протибалістичний щит.
3: Підписуйтесь, щоб дізнатись найважливіше першими.
1: Кадри, що завірусились цього тижня і буквально підірвали соцмережі. Ракета із вже впізнаваним рожевим забарвленням вправно розрізає небо і рветься далі. І інтригуючий напис латиною у фіналі «Хто як не ми?». Такий же, як ми вже бачили 3 місяці тому під час випробувань української балістичної ракети FP-7. Але це не вона. Що це за зброя? Відповіді далі. А поки погляньте на це. Одна за одною вони прямують до цілі. І за декілька секунд ці ракети перехоплять російське смертоносне залізо. Пролунає вибух та довгоочікувані слова.
6: Збиття!
1: Це відеороботи наших повітряних сил в ніч однієї з наймасованіших атак ворога. 2 червня росіяни випустили в бік України понад 70 ракет та 650 дронів. Найбільше їх летіло в бік Києва. Серед гучних звуків збиття, ймовірно, лунали й ті, що видає американський «Петріот». Кадри роботи цієї системи, як і протиракети до неї, нині на вагу золота. І до них ми ще повернемось. Що стається, коли снарядів бракує, українцям пояснювати не треба. Після кожної такої масованої атаки Київ повторює партнерам. Нам бракує американських систем, щоб закрити небо від балістики. Ворог ці прогалини бачить і б'є туди, де вони є.
2: Зараз Україна по питаннях протибалістичної, захисту проти балістичних ракет, протиракетної оборони, вона напряму залежить від 620 ракет, та сама кількість, і буде трохи більше у цьому році, можливо, там 700. Можливо, трохи навіть більше, там 750. Але оця кількість поділяється тепер між США, Україною, Бахрейном, Катаром, Саудівською Аравією, Об'єднаними Арабськими Еміратами.
1: На тлі війни на Близькому Сході і в Україні попит на ці протиракети шалений. Заводи просто фізично не встигають їх штампувати. І справа не лише у виробнику.
4: І постачальники компонентів до ракети не встигали. За своїми технологічними ланцюжками. Вони не встигали випускати достатню кількість компонентів.
1: Стояти роками у чергах, коли обстріли ледь не щодня, Україна не може. Тому почала розробляти власну протиповітряну установку і ракети до неї. Наші інженери планують створити те, що може кардинально змінити правила гри в українському небі. Знайомтесь, це протибалістичний комплекс «Фрея» і його головна ударна сила – ракета FP-7X. Поки про неї відомо небагато. Лише те, що працюють над протиракетою розробники славнозвісної «Фламінго». Тої самої запальної далекобійної пташки, що вже прилітала із санкціями у російські Чебоксари і на Воткінський машинобудівний завод.
7: Ще одна літить.
8: Ох, є!
1: Нова протиракета, як і першочергова версія «Фламінго», має рожеві вкраплення.

0: Відомо, що це переосмислена радянська С-300, але наскільки глобальним був цей апгрейд?
1: Чи здатна буде українська Фрея конкурувати з американським Петріотом? Погляньмо на цифри. Наша розробка – це 7-метрова ракета зі 150-кілограмовою бойовою частиною. Для порівняння, американський золотий стандарт – ракета ПАК-3 – коротша, але важча. Та головна перевага Фреї – ціна. Один постріл обійдеться у менш ніж мільйон доларів. Але швидкість ракети для Петріотів, на відміну від української розробки, вражаюча – понад 6 тисяч кілометрів на годину. Однак і ціна одного пострілу у 10 разів більша. Проте ж із Фреєю про дефіцит снарядів можна буде забути.
0: Погляньте ще раз на це відео, що ви бачили на початку. Польот ракети ПАК-3 від Петріот. Саме тут криється головний секрет. Американська установка і майбутній український аналог – це не просто комплекс чи красива ракета. Найважливіші механізми на початку. Польот ракети ПАК-3 від Петріот. Саме тут криється головний секрет. Американська установка і майбутній український аналог – це не просто комплекс чи красива ракета. Найважливіші механізми лишаються поза кадром. І не дарма. Бо ж створити подібний щит самотужки – виклик, який під силу одиницям.
2: Дуже складно створити протиракетну систему. Це змогли собі дозволити дуже мала кількість країн, які витратили на це дуже великий час і дуже значні ресурси.
0: Аби не витрачати десятиліття на розробку кожного гвинтика чи мікросхеми, Україна вирішила залучити унікальну міжнародну кооперацію. Створити Фрею нам допомагають європейські партнери, які вже мають готові високотехнологічні блоки. Дивіться, як це працює. Шведські, французькі чи німецькі радари виявляють ціль. Радари підсвітки та наведення з Данії чи Іспанії передають цю інформацію на командний пункт норвезького виробництва. І українська ракета FP-7X вилітає з нашої пускової установки та вражає ціль. Схоже на складний конструктор, але об'єднати все це можливо. І це і є Фрея.
3: Кооперація – це добре. Не потрібно, щоб одна країна з нуля розвивала всі компетенції. Плюс фінансові можливості, звичайно.
0: Аби інтегрувати Фрею у протиповітряний щит і заповнити прогалини, Україна вже зараз будує комплексну систему перехоплення на різноманітніших цілей. Для боротьби з безпілотниками у нас вже є унікальні дрони-перехоплювачі. За цими технологіями та нашою системою вже вишукувались у чергу країни і Європи, і Близького Сходу. І маючи цей успіх, ми починаємо будувати дещо набагато складніше – власну зброю проти балістики. Та створюємо ешелонований захист, схожий на той, що роками вибудовував Ізраїль. Кадри зроблені на початку березня цього року, ніби епізод із «Зоряних війн». Але все це відбувалось в небі над Ізраїлем під час однієї з атак Ірану. Подібна зброя є і в Україні. І це не єдина спільна риса наших систем ППО.
3: Вона є важливим доповненням до залізного купола і дає відповідь на ті чи інші загрози короткого радіусу проти безпілотників, проти ракет, що летять з дистанції 10 і більше кілометрів, проти крилатих ракет у тому числі.
0: Лазери, як і залізний купол, це для боротьби проти зброї короткого радіусу. Проти балістики у Тель-Авіва розгорнута зовсім інша парасолька – праща Давида.
3: Аналог системи Patriot PAC-3, про яку ми говоримо в контексті балістики. Праща Давида – це інший шар оборони. Це дуже ефективний засіб. Ціна одного перехоплювача, при тому, що в Америці такого роду перехоплювач коштує в рази більше від 700 тисяч доларів до мільйона. Вона дуже довго розробляється.
0: Ця система є однією зі складових пазлу захисту ізраїльського неба. Працює вона проти балістики малої дальності і некерованих ракет великого калібру. Та є одним із ланцюгів ешелонованої протиповітряної оборони Ізраїля. Цим шляхом йде і Україна. Наша Фрея має працювати за натівськими стандартами і також у єдиній системі.
4: У нас взагалі не буде проблеми з під'єднанням до об'єднаної системи ППО НАТО. Бо Лінк-16 нам вже є. Радари в нас в основному на 60-70% західних типів. Нові зразки озброєння, вони всі по натівських стандартах. Тобто з цим проблем не буде жодних.
0: Але цей шлях буде нелегким. Перед інженерами сотні технічних викликів, як і колись перед розробниками Петріотів. Як думаєте, чи швидко ми з цим впораємось? Пишіть у коментарях.
2: Ми говоримо про те, що Петріот перехоплює.

0: І розуміємо те, що для того, щоб він це зробив, знадобилась друга ітерація, тому що спочатку Patriot Pack 2, який був наприкінці 80-х створених, він вже якби мав прихоплювати балістику, але буря в пустелі показала, що це не так.
1: Навіть якщо зараз вам здається, що власне українська протибалістична ракета звучить наче фантастика, просто погляньте ще раз на ці кадри. Реальні випробування тої самої української протиракети, що стане основою майбутнього перехоплювача Фрея. І її повністю керований маневрований політ. Та наш власний спосіб боротьби з російською балістикою. Отже, день, коли українська Фрея закриє небо власним щитом, стає все ближче. Софія Чолос, Факти тижня, ICTV.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: Час новин у марафоні. Для вас працюють команди «Фактів ICTV» та «Вікон СТБ». Харків під атакою російських дронів. Вже відомо про 7 постраждалих. Під ударами кілька районів міста. Є влучання у багатоповерхівку. Загорілися 1-й і 2-й поверхи, повідомляє мер міста Терехов. Також спалахнули кілька приватних будинків і автомобілі. Кількість постраждалих та їхній стан ще уточнюють, повідомила місцева влада. І 10 поранених унаслідок ворожих атак за добу на Запоріжжі. 7 з них, зокрема, 3-річна дівчинка, її 7-річний братик та їхня мати, постраждали унаслідок шахедного удару окупантів по житловому кварталу містечка Віннянськ, що неподалік Запоріжжя. Гатили терористи безпілотниками і по обласному центрові. Там так само пошкоджені житлові будинки і станція технічного обслуговування. Десь годину тому кілька БПЛА впали у житлових кварталах, спричинивши пожежу. Подробиці ми розпитаємо в нашого кореспондента Андрія Почтєва. Андрій, вітаю. Отже, чекаємо від вас останніх подробиць з місця.
6: Вітаю, Петре. Ми зараз перебуваємо в одному з запорізьких парків, де впали уламки російського шахеда. Потім тут спалахнула пожежа. Бачимо обгорілі дерева, довкола яких розкидані рештки безпілотника. Атака на місто триває від учорашнього вечора. По всіх районах активно працювало ППО. Один з ворожих камікадзе поцілив у дах станції технічного обслуговування. На місці удару творилась чимала пробоїна. Працівники автосервісу кажуть, що це сталося близько 9-ї вечора. Про приліт і пожежу їм повідомили очевидці. У боксі людей не було, тож минулося без постраждалих. Хіба що вибухова хвиля та вогонь пошкодили кілька автівок клієнтів. Одну безнадійно.
7: Позвонили, сказали, що горить, прилетів, що машини витащили. Послідствия, якби, самі бачите.
8: Окрім того, що побило дах, вікна, скільки машин пошкодило?
7: Раз, два, три, чотири, п'ять машин.
8: Наскільки сильні в них пошкоджені?
7: Ну, не сильно. Honda вже восстановленню не підлежить.
6: Від ранку атаки безпілотниками продовжились. Близько 4-ї години БПЛА росіян вибухнув на подвір'ї приватного сектору. На городі ми побачили розкидані залишки камікадзе, зокрема його двигун. Будинок дуже потрощений. Місцеві мешканці кажуть, що після удару зайнялась величезна пожежа.
9: Тут таке плам'я було, що до Кремля б достало би це плам'я.
8: У вас якісь є пошкодження в будинку?
9: Так, да. Криша, веранда, двері входні.
6: Власник напівзруйнованого будинку пан Валерій каже, що російський безпілотник упав біля самого обійстя. Літня кухня вигоріла ущент. Його 59-річну дружину, яка дістала поранень, звідси забрала швидка.
10: Прилетів ось перед домом. Отут от саме більше стіна пішла туди. Її, може, це треба встановитися. Ось, вроді би, як нормально. Ну, і оця стіна ще супругу в больницю забрала.
6: Внаслідок теракту росіян тут пошкоджено щонайменше 4 будинки. До кварталу вже прибули комунальники для екстреного ремонту та благодійники, які привезли будматеріали.
11: Завжди привезли будівельний матеріал. У кого щось пошкоджено? ОСБ, брезент, те, що потрібно для екстреного ремонту. Також є психологічна допомога.
6: На цьому поки що все, Петре.
5: Дякую, Андрію. Отже, це був Андрій Пощів із наслідками російських ударів по Запоріжжю. А на Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми. Зокрема, обласна військова адміністрація і уряд закликав виїжджати батьків з дітьми з деяких вулиць Краматорська та Слов'янська. Це переважно околиці цих міст. Там росіяни дедалі частіше атакують цивільних FPV-дронами, безпілотниками та на оптоволокні. Також евакуація оголошена у деяких населених пунктах під Краматорськом та Слов'янськом. Напередодні в області росіяни вбили двох людей, ще сімох поранили. Ворог більше тисячі разів бив по населених пунктах. Під ударами опинилися Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, Добропілля та їхні околиці. В регіоні пошкоджено та знищено 137 житлових будинків, повідомили в обласній поліції. Руйнують окупанти і Білозерське. Ще минулого літа тут мешкало зо 14 тисяч люду, та майже за рік росіяни перетворили місто на руїни. Щодня трощать дронами і авіабомбами. У місті ще лишається кілька тисяч жителів, і ворог цинічно цілить у скупчення, коли місцеві приходять по гуманітарку чи по воду.
12: Ось це от. Вот это вот мы стояли за водой возле школы, это метров 50 прямо от нас, вот как до угла. И прямо вот так вот этот шахет влупил. Ну, люди не пострадали, женщина документы вынесла с этого, повезло ей. Ну, пожарники приехали через час, или сколько оттушили.
13: Но пожарники еще приезжают, да? Еще...
12: Полиция сюда не приезжает вообще. Все говорят, это, говорят, люди, пожарники рискуют жизнью, едут, а полиция уже все...
5: Сили оборони по російському заводу «Прогрес» у Чебоксарах, ймовірно, вдарили ракетою «Фламінго». Її проліт до підприємства зафіксували самі ж росіяни. А співвласник компанії «Firepoint» опублікував фото запуску ракети. На завод, який розташований за тисячу кілометрів від українського кордону, прилітає не вперше. Там виробляють навігацію для дронів та іскандерів. Вибухи фіксували самі ж росіяни, відео ширять у мережі. На підприємстві руйнування і пожежі. Туди влучило щонайменше дві ракети. Також цієї ночі бавовна розквітла у Самарі. Там палав Куйбишевський нафтопереробний завод. Нафтова інфраструктура ворога горіла і у Володимирській області. Влучання росіяни викладають у мережі і перелякано коментують.
14: Була сирена і одразу бам, і взрив туди ж.
15: Пожалуйста, разворачивайся.
5: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн презентувала 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії. Це може стати найпотужнішим ударом по фінансовому сектору країни-агресорки. Під обмеження можуть потрапити 90 російських банків. Президентка Єврокомісії зазначила, дотримання санкцій проти Росії має ефект, а обмеження вже фактично відрізали її від світових ринків капіталу. Російські банки потраплять під повний набір європейських санкційних обмежень. Заморожування активів, заборона на проведення операцій і транзакцій. Також обмеження охопить понад 30 компаній у сфері виробництва дронів. Передбачили і нові експортні обмеження на товари й технології, що використовуються військовою промисловістю Росії. Єврокомісія планує заборонити в'їзд до країни Євросоюзу всім, хто служив у Збройних силах Федерації з початку війни проти України.
16: Ми вперше пропонуємо заборонити в'їзд до Євросоюзу будь-кому, хто служив у Збройних силах Росії з початку війни. Тож Європа залишається закритою для будь-кого, хто брав участь у вторгненні в Україну. Ось так просто. І нарешті, водночас, ми надаємо непохитну підтримку нашому хороброму сусіду, партнеру та майбутньому члену Євросоюзу – Україні.
5: Україна та Латвія підписали угоду про безпілотники під час зустрічі президента Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Андріса Кульбергса. Погодили багаторічну програму співпраці. Йдеться про допомогу в захисті від масованих атак на критичну цивільну інфраструктуру. Президент Зеленський зазначив, це конкретні речі для посилення спільного захисту та виробництва. Україна зацікавлена в тому, щоб у кожному регіоні Європи було достатньо захисту від російських загроз. Латвійський прем'єр зазначив, підписали історичну угоду Дрон діл. І вона дуже необхідна, важлива. Як розповів президент Зеленський, практично щомісяця українські військові знищують приблизно 35 тисяч російських військ і 93% за допомогою дронів.
17: Ми у Латвії, в країнах Балтії, в тих країнах, які межують з агресором, маємо розвивати антидронові сили. Ця угода дає нам можливість для технології, для ноу-хау, для спільного виробництва. Ми маємо захистити наше небо, і ніхто не знає, як зробити це краще, ніж Україна.
5: Після страшної аварії у Києві, коли водій мерседеса на шаленій швидкості влетів у підземний пішохідний перехід і вбив 4 людей, зокрема одну дитину, в Україні заговорили про суворіше покарання для порушників правил дорожнього руху. Таку ідею підтримав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. Відповідний документ розробляють спільно з депутатами та юристами. Механізм простий. Після низки порушень, наприклад, 10 фактів перевищення швидкості, до водія застосовуватимуть санкції. Це може бути тимчасове вилучення посвідчення, обмеження прав чи повторний іспит. ОМВС наголошують, система зважатиме на небезпеку порушення, адже одна річ перевищити швидкість на 10 кілометрів і зовсім інша на 50 чи 80. Повноцінно бальну систему впровадять згодом, оскільки вона потребує складної цифровізації.
18: Мова зараз буде йти не про бальний процес, а все-таки про роботу системи, яка буде вибивати, наприклад, буде 10 порушень перевищень швидкості і будуть якісь санкції. Санкція, по, наприклад, по вилученню водійського посвідчення, або ж про обмеження якісь, або ж про перездачу цих правил. Санкції мають бути завжди, і ці санкції мають бути зрозумілими для наших людей. Коли перевищення швидкості на 50, на 80 кілометрів, це вже може бути трагедія, і тому нам треба дуже виважно підійти до того, щоб і не порушити права громадян, для того, щоб вони, і з іншої сторони, щоб громадяни розуміли невідворотність покарання за порушення цих правил, які будуть встановлені законом.
5: Їй 72, і за кілька місяців вона віддасть синові свою нирку. Але перед трансплантацією лікарям довелося провести ще одну операцію – відновити кровотік у судинах, які живлять орган. Чому вік не став перепоною для донорства та як родинна трансплантація рятує життя? У сюжеті Ольги читаю.
19: Нагадую, якщо вас щось турбує під час процедури, ви нам зразу про це кажете. Да, ви будете в свідомості.
20: До операції кілька хвилин і хірург приходить у палату з настановами.
19: Захочете музику, така опція у нас теж включена. Да? Головне так, щоб ви були в гарному настрої.
20: На операційний стіл іде пані Надія. Їй 72 роки. Сьогоднішнє втручання стане одним з етапів підготовки до трансплантації нирки. За кілька місяців жінка планує стати донором для свого сина.
21: Не страшно. Это мой сын. Ему только 40 лет.
20: Син поруч у палаті. Каже, на відміну від мами, хвилюється страшенно.
22: Даже і зараз боюсь. Все переживаю, що там буде і як. Може, все-таки возраст уже.
20: Чоловік захворів раптово. 24-го року йому діагностували п'яту найважчу стадію хвороби нирок.
22: Внезапно болезнь прийшла ко мені.
21: А як яка причина лікарів?
22: Ніхто не знає. Це може бути на нервній почві, або ніхто не знає. Це невозможно узнати.
20: Коли почали шукати донора, мама одразу ж погодилася допомогти, попри вік. Під час підготовки до трансплантації лікарі виявили проблему – значне звуження судин біля нирки. Павло Гиндич – судинний хірург та медичний директор 5-ї міської лікарні. Саме сюди направили жінку. Каже, операція не надто складна, але дуже важлива.
23: Звернулося з завданням відновити роботу судини, ниркової артерії, тої нирки, яка буде залишатися пацієнткою. Тому що у неї з двох сторін є звуження по 90%. Плюс відсотки.
20: Тому зараз завдання – покращити функцію органу, який залишиться у жінки.
23: Максимально покращуємо функцію тої нирки, яка лишиться, так, щоб не спричинити погіршення стану здоров'я пацієнтки необхідністю трансплантації.
20: Пацієнтка заходить до операційної.
24: Хочу вам, Дмитрія, трошки переживаєте, чи вже заспокоїлися? Вже скільки можна переживати, так?
20: Наркоз місцевий, тому під час всього втручання вона буде при свідомості та навіть зможе спостерігати за перебігом операції на моніторі. Ця операція триває до півгодини. Саму ж трансплантацію робитимуть у медичному центрі Києва. Трансплантолог Андрій Малик каже, якби проблему із судинами не виявили зараз, згодом у пані Надії могли б виникнути серйозні проблеми зі здоров'ям.
25: Можливо, з часом вона би теж стала пацієнткою діалізну, як син, якщо б не було цього виявлено.
20: Загалом же, каже лікар, якщо все зроблено правильно, донор продовжує жити звичним життям. Єдине, необхідно регулярно проходити обстеження.
25: Деякі були мами, які в нас були донорами для дітей, і після цієї донорської нефритимії, коли вони поділилися з одною ниркою, вони ще родили спокійно своїх дітей.
20: Вік також не є перепоною для донорства. Пані Надія у цьому центрі далеко не найстарша донорка.
25: Трансплантація – це найскладніший метод лікування. У нас була донор, мама для сина 81 рік. була виконаний донорський забір, була виконана трансплантація успішно.
20: Зараз, каже лікар, у черзі на донорство 4 тисячі людей. Держава повністю фінансує такі операції, даючи людям шанс на життя. Наступного дня пані Надію виписують із лікарні.
0: 3 місяці буду піти лікарства, а потім вже будуть далі рекомендації які.
20: Коли судинний хірург дозволить, почнеться найважливіший етап – сама трансплантація. Ольга Читайло та Максим Костенко. Факти. СІТІВІ. Єдині новини.
5: Верховна Рада зобов'язала цифрові платформи продажу товарів, подібних до сайту OLX, таксі та інші сервіси, стати податковими агентами. За документ проголосував 241 народний депутат. Закон передбачає, що маркетплейси та онлайн-сервіси, зокрема платформи продажу OLX, Temu, AliExpress, сайти для оренди житла та машин, передаватимуть податкові інформацію про доходи користувачів. Для звичайних клієнтів платформа сама отримуватиме 10%, з них 5% податку на доходи фізосіб і 5% військового збору. Продаж товарів на суму до 2000 євро на рік оподаткуванню не підлягатиме. Нові правила почнуть діяти не раніше 1 січня наступного року. Закон має подолати спекуляції з уникненням оподаткування на цифрових платформах, збільшити надходження до бюджету та є однією з умов співпраці України з МВФ. Сполучені Штати та Іран знову обмінялися ударами після того, як президент Сполучених Штатів 37-й раз повідомив, що вони ось-ось укладуть угоду. Нове напруження почалося після того, як в Ормузькій протоці впав американський військовий гелікоптер «Апач». Пілоти вижили. Трампу доповіли, що вертоліт був збитий іранським безпілотником. Господар Білого Дому заявив, що Штати змушені відповісти. Американці завдали 3 хвилі ударів по 20 цілях в Ірані. Серед них системи протиповітряної оборони та радари, комунікаційні та командні центри. Іранці ж запустили БПЛА і ракети на американські об'єкти на територію Кувейту, Бахрейну та Йорданії. Американці заявили, що все перехопили, постраждалих та пошкоджень немає. Ну і поки ця інформація, більше новин за 15 хвилин. Залишайтеся з нами.
1: Ми, звісно, і не сумнівалися, що через якийсь час після початку повномасштабної війни обов'язково настане момент, коли жителі боліт завиють про закінчення так званої СВО. І до свого хворого не до царя ставлення змінять.
2: А зараз, знаєте, СВО заєбала вже в доску.
3: Не нужен герой, в пакеті. Я в гробу видала эти ваши, империалистические ценности.
4: Индия, не понимаю, что происходит с нашей великой, могучей страной. Почему с нами, с простым народом, так поступают?
1: Звісно, можна спокійно топити за війну або роками її не помічати, якщо живеш у надзахищеній Москві. Або за тисячі кілометрів від фронту. Але все кардинально змінюється, коли раптом виявляється, що Москва ця не така вже й захищена. А ворожі дрони можуть уражати цілі на відстані тисяч кілометрів від кордону з Україною.
7: Близько очі.
26: Нас, короче, бомбят.
27: У нас орут сирени, просто от взрывов орут машины, пищат здесь по соседству. Я не знаю, куда бежать.
28: Даже в магаз нормально не сходить, просто дрон.
29: Ком в шоке, я... Я впервые испытываю такой страх.
1: Ось росіяни останнім часом активно і занили, що, мовляв, час би згортати усю цю спецоперацію.
30: Ну, рішать з війною, то що, ти 4 роки вже воюєш, правильно?
1: Але нальоти безпілотників стали лише вершиною айсбергу. Адже з початку року на скріпоносців, немов град, посипалися різні проблеми, причиною яких, власне, і є путінська спецоперація.
31: Тому що я більше не можу. Я не витримую того, що з нами роблять самодури, відірвані від реальності.
32: Всім привіт, я Даша, я підприємець. І в цьому році мене з***ло вообще.
33: Надіюсь, мене не посадять за це відео, але я просто в шокі з усього відбувається.
1: Різкий стрибок цін на продукти, підвищення податків для підприємців та утиль збору на нові автомобілі, затримки з виплатами зарплат, масовий перехід великих підприємств на 3-4 денки, скорочення, оновлені рахунки за комуналку, які багатьох росіян просто ввели в шок і ступор.
34: І бачу цифру 30 тисяч, скільки-то там, 111 рублів. Чого? Как? Как так?
35: Я не могу понять, а почему меня никто не предупредил, что я знатно от коммуналки в январе месяце? Це що за цифри?
1: А блокування інтернету з Телеграмом взагалі зробили щось просто неймовірне. Тисячі начебто таких позаполітичних громадян настільки отетеріли від обмежень, що миттєво включилися у суспільно-політичне життя країни.
6: Жутко для мене в цьому тому, що потрібно продовжувати жити, як будто все нормально.
7: Як ви заєбали зі своїми правилами, зі своїми установками, зі своїми блокіровками.
8: Я устала жити в тривозі і в паніці із-за того, що завтра нам можуть відключити взагалі все. И сделать так, чтобы никто отсюда не выехал.
9: С этими дебильными законами, блокировками, я вообще жить в России не хочу. Все постоянно виснет, ничего делать невозможно, работать невозможно.
1: Коротше кажучи, вийшло так, що заборонений в РФ Інстаграм перетворився зі звичайної соцмережі чи не на справжню соціально-політичну платформу, де всі взялися висловлюватися на тему гострих проблем і поганих законів.
10: Хотите, я вам покажу свою зарплату?
11: 30 косарей.
12: Куда ни двинься на карте, все, все, нету леса, нету тайги больше, ребята.
13: На тренировках у нас предписание. А такие дороги,
14: раз, два, три, четыре. 700 рублей. Четыре продукта, важные в жизни каждого человека и жителя России. 700 рублей.
1: І це все логічно. Чим сильніше та саме політика залізла особисто в життя кожного мешканця боліт, тим більше вони почали звертати увагу на те, що відбувається навколо, і цікавитися соціально-економічною ситуацією в країні. І що найважливіше – не мовчати.
15: Давайте, пожалуйста, говорити вместе. Давайте відстоювати свою позицію. Що вообще происходит в Росії? Это полный какой-то дурдом уже. Это даже хуже, чем СССР. Нас ограничивают вообще от всего. Телеграм запретили, Инстаграм запретили, Ватсап запретили. Мы не можем общаться с друг другом. Мы не можем общаться с людьми, которые за границей живут. Мы не можем покупать нормальные продукты, потому что они стоят космических денег. Убивают скот у людей.
1: Ну а численні прильоти в різних куточках РФ вже, по суті, стали останньою краплею в чаші терпіння росіян. Тому на болотах і прорізалися нотки ниття в дусі, коли ж ця війна врешті-решт закінчиться.
16: Всем, что надоело уже давным-давно, пора прекратить все это дело.
17: Уже все устали от этого. Много ограничений. И, конечно же, хочется свободы от этого конфликта.
1: Але такої реакції на дрони, вибухи, нафтові дощі і замазучене море загалом варто було би очікувати. Інша справа, що скріпоносці почали набагато сміливіше висловлюватися стосовно їхнього колись улюбленого недоцаря та його імперських хотілок.
18: Давайте тоді ми підемо реально і змінюємо тоді з должності всіх некомпетентних, а починає Путіна Владимира Владимировича, який вступив в СВО, а знає, що у нас взагалі мирні жителі взагалі не захищені.
19: Я свого ребенка рожала для себе, не для Путіна, не для путінської жопи, не для його війни, не для того, щоб він, блядь, героєм став і приїхав ко мені, блядь, в пакеті.
1: З початку року градус невдоволення росіян помітно зростає, що позначається на рівні довіри та підтримки Путіна. Це навіть провладний ВЦИОМ нещодавно підтвердив.
21: Довір'я Путіну, апрельські дані ВЦИОМ, відкритий вопрос, 29,5%, то есть более 2/3 росіян, відповідає на вопрос о том, кому из политиков они доверяют, не называют фамилию Путина. Вот. При том, что этот же показатель в 2015 году превышал 70.
26: Что-то изменилось, и это точно. Потому что россияне довольно долго уже видят только наращивание проблем вокруг себя. Даже те, кто не замечал войну, сейчас вынуждены ее замечать. И не только потому, что уже в Перми небо черное. И, в общем, в воздухе витает ощущение, что все идет совершенно не туда.
1: Не треба бути великим експертом, щоб навіть по тих же соцмережах помітити, що Путін, його політика, його кремлівські чорти та ручні пропагандисти почали відверто бісити і дратувати російський народ.
18: Зачем вы нас в подвал усуете? Идите, господин Путин, сами в подвал!
36: Отъебитесь просто от обычных людей.
37: На фоне всего происходящего у меня внутри только злость и агрессия.
1: И что найголовніше и дуже показово, злитися почали ті, кого в РФ прийнято називати ядерним електоратом. Ось варто зайти на сайт, де тусується переважно секти любителів Путлера, та почитати коментарі під крінжовим відео, на якому бункерний зустрічається зі своєю першою вчителькою.
38: Какой дешевый пиар. В стране война, экономика рушится, страну бомбят каждый день, а этот пиарится. Пытаются пиар-слезу давить из народа, а мы и так все в слезах. Сколько людей гибнет. Можно представить, сколько людей в пробках застряли и общественного транспорта не могли дождаться из-за этого спектакля.
1: Просто вони роками звикли жити, так би мовити, поза політикою. Мовчки терпіти, затягувати паски і зайвий раз не висовуватися. Але коли та сама політика постукала у двері до кожного з них особисто, їхній інтерес до дій кремлівських уперів зріс і рожеві окуляри почали поступово спадати.
0: Уважаемый Владимир Владимирович, я представляю, наверное, самую лояльную часть нашей страны. Но знаете, даже уже мое терпение подходит к концу.
2: А почему вот мы так стараемся защитить за границей? А почему мы не защищаем граждан? Здесь.
1: Багато жителів боліт нарешті почали помічати очевидне. Виявляється, Путін лише годує їх суцільною брехнею, жалюгідними постановочними відосиками та нахабною пропагандою. Особливим показником для скріпоносців стала реакція, точніше її відсутність, федеральних ЗМІ на наслідки прильотів у тих же Туапсе чи Москві.
3: Интересно, что зрители федеральных каналов получали скупую информацию об этой рекордной атаке, буквально минута-две. Им не показывали видеоразрушений, вместо этого фото чиновников.
4: Нас вчера вот посмотрела телевизор, весь вечер про Путина рассказывали. Ну дайте что-нибудь, какую-то информацию. Ну что ж, мы живем из-за нефтезавода, мы же завтра взлетим с ней вместе с заводом.
1: Погодьтеся, не дуже легко ігнорувати обстановку і запудрювати мізки телевізійною пропагандою тим, хто особисто підскакує вранці з ліжка через гучні вибухи і зі свого вікна спостерігає чорне небо та палаючі НПЗ.
5: Прошлої ночі роз'їхали весь город Лобня дронами. Страшно, мені мать дзвонила вся в слезах. Ну, ужас повний. Що об этом пишуть в новостях? Нічого не пишуть в новостях.
1: Коротше кажучи, в РФ прийшла справжня війна, і найголовніше – її наслідки та проблеми.
20: Ну що, ребята, я опять проснулась, тільки 5 вечора, город Екатеринбург, і у нас опять сирена.
1: І є легке відчуття, що в головах багатьох росіян почали відбудовуватись хоч якісь причинно-наслідкові зв'язки.
22: Я вважаю, що це...
1: Ні, на емпатію до українців і каяття з їхнього боку ми вже дуже давно не сподіваємося. Але важливо, що дехто вже точно почав розуміти, через що і кого їм раптом стало так незручно жити.
38: В Росії росте кількість людей, недовольних діями властей. Об этом свидетельствует свіжий опрос Левада-центра. Його експерти вже несколько десятилетий задають респондентам вопрос, в каком направлении йдуть дела в стране. Около половины опрошених довольны ситуацией, однако доля тех, кто считает, что в неправильном, продолжает расти второй год подряд.
23: Если говорить шире о настроениях в стране, то люди обнаружили, что платят слишком высокую цену за СВО.
1: Можливо, и не просто так Путлер нещодавно вийшов та заговорив про швидке завершення своєї спецоперації. Експерти вважають, що це цілком могла би бути заготовочка спеціально для роздратованих холопів.
24: Я думаю, что дело идет к завершению.
25: Уже так, ему подсказали, может быть, он даже сам это понял, то, что народу уже, ну, немножко надоедает вот эта вся история.
27: В Институте изучения войны считают, что заявление об окончании войны было прежде всего адресовано российской аудитории, которая все сильнее ощущает последствия затянувшейся войны и видит, что система ПВО, например, не может защитить страну от украинских ударов.
1: А там плюс до всього ще й зетники майже ополчилися на кремлівського упиря. Та й чутки ходять, що його оточення, так зване еліта, теж дуже незадоволена своїм начальником і його манією всіх захопити та поневолити. Тож слова про завершення війни цілком можуть бути посилом і для них.
23: Политической и бизнес-элите усиливается ощущение тупика и неопределенности. Высокопоставленные чиновники, губернаторы и представители крупного бизнеса все чаще дистанцируются от решений Кремля и лично Путина. Если еще год назад войну против Украины многие из них воспринимали как общее дело государства, пусть и хотели скорейшего возвращения к прежней жизни, то теперь происходящее называют его войной, а не нашей.
1: Власне, нещодавно про необхідність закінчення війни вперше заговорили і у самій Госдумі.
28: Депутат Госдумы Ринат Сулейманов сообщил, что российский бюджет не выдержит длительного продолжения так называемой СВО. Сейчас на оборону и безопасность тратится 40% бюджета, но все потраченные деньги идут на товары, которыми не может пользоваться население. Поэтому никакого развития не происходит.
1: Ба більше, нещодавно в Мордорі ще й заборонили ЗМІ використовувати слово «заборона». Мовляв, надто воно тригерить народ.
29: А давайте, друзья, внесем инициативу от общества на год запрещать государству что-либо запрещать.
3: Кремле решили, что даже само обсуждение новых ограничений в публичном пространстве может навредить власти, особенно на фоне приближающихся выборов в Госдуму.
1: Та дарма ж перед цим і сам бункерний виступав із критикою заборон.
6: Зацикливаться только на запретах, ограничениях, мерах выработки новых каких-то мер наказания для нарушителей. Ну, конечно, вроде бы это нужно, надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова. Но только на этом зацикливаться – это контрпродуктивно.
1: Тобто це говорить про те, що при всьому рівні тоталітаризму в Мордорі Путлер все одно вимушений озиратися на думку і настрої свого народу. Іншими словами, намальованих рейтингів та опитувань йому просто недостатньо.
7: Он лично беспокоится о своих рейтингах и за ними следит. Ему мало того, чтобы ему рисовали успехи. Ему надо внутренне ощущать, что население поддерживает его курс.
1: А все тому, что он такой, нібито могутній и сильный, насправді дуже боится своего народу. Боится бунту та революції, яка в разі чого зжере його повністю. І так, ми не хочемо сказати, що жителі Мордора вже на тій стадії, щоб революцію влаштовувати. Але, що можна сказати напевно, крига вже точно скресла. Тож, хто знає, у що це вилється? І як це може закінчитися для бункерного діда? Адже, як відомо, повороти історії вміють дивувати.
8: Наша зброя – це правда.
23: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
23: Переконливі факти.
3: Як це було, дивимось далі.
8: Єдині новини в центрі подій.
3: Час новин у марафоні. Для вас працюють з команди фактів ICTV та Вікон НСТБ. На ранок без енергопостачання через бойові дії частково залишалися жителі Дніпропетровщини, Донеччини, Одещини, Харківщини, Херсонщини та Запорізької області, повідомили в Міністерстві енергетики. На Харківщині російський дрон атакував службовий автомобіль енергетиків, минулося без постраждалих. Нині ремонтні бригади роблять усе можливе, аби якнайшвидше повернути електропостачання всім абонентам. Відновлювальні роботи тривають цілодобово. Активне енергоспоживання радять планувати між 10 та 16 годинами, а від 6 до 10 вечора закликають до ощадливого використання електрики. Харків. Другу добу під масованою атакою ворожих дронів вночі було 17 влучань лише по Холодногірському району. Там п'ятеро постраждалих. І вже з 9 ранку зафіксовано влучання російських БПЛА у Немишлянському, Київському, Шевченківському індустріальному районах міста. На цю хвилину відомо про 8 постраждалих. У Немишлянському районі ворожий безпілотник поцілив у автомобіль. Чоловік та двоє жінок зазнали гострої реакції на стрес. Ще одне влучання в авто було у Київському районі. Попередньо минулося без потерпілих. А в індустріальному районі дрон атакував житлову багатоповерхівку. На перших поверхах виникла пожежа. Постраждали п'ятеро жінок віком від 23 до 77 років. О 10 ранку російський дрон атакував Херсон. Поранену жінку, їй надають допомогу. За минулу ж добу місцева влада Херсонщини повідомляє про 13 поранених мирних жителів. За даними обласної військової адміністрації, завчора росіяни обстріляли 40 населених пунктів правобережжя регіону. Найбільше постраждалих у самому Херсоні. Четверо містян поранені внаслідок ворожих дронових атак.
9: Ви поранені були?
10: Да.
9: Куди вас поранило?
10: Не знаю чого. От з тої дирки, бачите, тікло стільки, що я здуріла прям. Я тільки сіла, хотіла спати ложитися, а ну як баханулась.
9: А поранило чим вас? Стеклом?
10: Так. Да.
3: Ще один житель Херсона травмувався, коли підняв на вулиці протипіхотну міну. Пряник. Такий самий боєприпас ворог скинув з дрона на дах, де комунальники усували наслідки обстрілів. І один з робітників наступив на вибуховий пристрій. Потерпілого ушпиталили. Ще двоє цивільних постраждали від російських дронових атак в Українці та Урожайному. Тим часом по Білозерці окупанти вдарили з артилерії. Поранень зазнали двоє літніх людей. Три людини загинули, ще семеро поранені внаслідок російських обстрілів на Донеччині минулої доби. Як повідомляє обласна поліція, по Дружківці російська армія вдарила 3 авіабомбами та 4 FPV-дронами. Внаслідок ворожих ударів там убиті двоє цивільних, ще троє поранені. Окрім того, одна людина загинула та ще одна травмована, коли на трасі Краматорськ-Дружківка російський безпілотник поцілив у цивільну автівку. Ще троє мирних жителів постраждали у Новодонецькому і Донецькому. Загалом же за минулу добу російські окупанти обстріляли 10 населених пунктів Донеччини. Пошкоджені 157 цивільних об'єктів, з яких понад 130 житлові будинки.
11: На Донеччині ж розширено зону обов'язкової евакуації сімей з дітьми. Як повідомив очільник тамтешньої обласної військової адміністрації, йдеться про окремі вулиці у Слов'янську, Краматорську та прилеглому до нього селищу Біленьке. Примусова евакуація сімей з дітьми також поширена на всю територію населених пунктів Малотаранівки та Привілля, що у Краматорській та Лиманській громадах. Дітей вивозитимуть у супроводі батьків або осіб, які їх замінюють або є законними представниками. Евакуйованих супроводжуватимуть на всіх етапах – від виїзду до приймального пункту і подальшого розміщення у безпечніших регіонах. 10 людей поранені внаслідок ворожих атак по Запоріжжю та Запорізькому району за минулу добу. У Запоріжжі через нічну атаку пошкоджено СТО та 4 приватні оселі. Вибуховою хвилою вибито вікна та понівечено покрівлі, а у Вільнянську після ударів шахедів постраждалих 7. Серед них 3-річна дівчинка, її 7-річний брат та матір дітей. Зруйнований 2-поверховий житловий будинок, виникла пожежа. Крім того, пошкоджені і сусідні житлові будинки. У Запорізькій області мати та син намагалися під'єднати російських окупантів до вуличних відеокамер, щоб коригувати атаки по регіону. За даними Служби безпеки України, жінка, яка співпрацювала з ворогом, виявилася бухгалтеркою місцевого агропідприємства. Вона намагалася надати росіянам віддалений доступ до камер, встановлених на фасаді її підприємства, а це всього за 10 кілометрів від передової. Ці камери спостереження, зокрема, транслювали зображення одного з автошляхів, які в наші сили оборони доправляють вантажі на фронт. Російську агентку затримали ще у лютому цього року, коли вона готувалася надіслати паролі дистанційного приєднання до відеокамер. Наступні 3 місяці СБУ збирало докази для викриття поплічника ворожої агентки. Ним виявився син жінки. Той вже тривалий час живе в одній з країн ЄС та працює на російський генштаб. Жінці повідомлено у державній зраді, за яку загрожує довічне ув'язнення. Заочну підозру отримав і її синочок. Українські дрони здійснили наліт на Маріупольський порт, позбавивши загарбників можливості його використання з військовою та тіньовою торговельною метою. Спільну операцію на тимчасово окупованій частині українського Привазов'я виконали бійці 1-го корпусу Нацгвардії Азов, Служби безпеки України, Центру спецоперацій «Альфа» та Сил безпілотних систем. Знищено об'єкти критичної інфраструктури противника. Зокрема, уражено електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтну інфраструктуру, башту керування таємності з паливно-мастильними матеріалами. Під ударом українських залізних птахів також опинився підстанційний суховантаж «Леді Августа», який є частиною тіньового флоту Російської Федерації. Загалом Маріупольський морський торговельний порт ворог використовував для військової логістики, а також незаконного вивезення українського зерна, вугілля та металу до Російської Федерації. Тепер, принаймні, деякий час робити це окупанти не зможуть, адже порт повністю знеструмлений, а логістика російських військ істотно ускладнена. Після тяжкого поранення та втрати ноги герой нашого наступного сюжету знову став на захист країни. Після реабілітації нацгвардієць на псевдо Гера уклав контракт та командує відділенням радіоелектронної боротьби у підрозділі ударних безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення. Оборонець переконаний, втрата ноги аж ніяк не заважає йому бути корисним на фронті, бо має мрію повернутися уже на звільнену від ворога рідну Харківщину і створити свою родину.
12: Повномасштабне вторгнення мене застало так, що я збирався на чергування. В 4-й ранку ми мали виїжджати на перон одного з аеропортів Києва. Почалася повна бойова готовність і передали, що почалась війна.
13: Строкова служба нацгвардійця розпочалась у 21-му році. Згодом молодий боєць вступив до Національної академії Національної гвардії України та вирішив, що кориснішим буде саме на передовій. І разом з побратимами на Донеччині давав відсіч ворогу, працюючи снайпером.
12: Це був 24-й рік. Ми їхали на задачу, я ще сам нічого не розумів. Перша задача не страшна. Найстрашніша задача – це друга. Бо ти їдеш, ти розумієш, що тебе чекає. Але на першу чергу ти нічого не знаєш, не усвідомлюєш.
13: І саме там, на сході, боєць Гера і отримав своє важке поранення.
12: Став на вибуховий пристрій і лишився кінчівки. Я вважаю, що я виграв лотереї. Бо могло все обернутися якомога гірше.
13: Молодшому сержанту знадобився час, аби прийняти втрату ноги.
14: Перший день я навіть не усвідомлював, що трапилось. Я почав усвідомлювати усе на другий день, коли воно почало усе боліти. Будь-який таке знеболююче, яке мені кололи, я не відчував. Я вже шкодував, що я залишився живим. Спустя тиждень до мене прийшло те розуміння, що та ні, друже, ти залишився живий, значить так потрібно.
13: Боєць Гера досить швидко став на протез і намагався знайти себе у цивільному житті. Та згодом зрозумів, на фронті навіть з такими пораненнями може давати відсіч ворогу.
12: Чому я вирішив повернутися в острій? Бо дивлюсь на хлопців, в яких є поранення або кінцівка, ампутація. Ще більш тяжкі поранення, там пов'язані зі спиною, що вони не можуть ходити. А я можу рухатись, я на чому не обмежений, я такий, як усі. Чому я можу відсиджуватись?
13: У 26-му році Гера уклав новий контракт із 40-м полком імені полковника Данила Нечая НГУ. І зараз командує відділенням радіоелектронної боротьби у підрозділі ударних безпілотних авіаційних комплексів спеціального призначення.
12: Мені подобається стрімий, мені подобається наші хлопці, як вони знищують техніку, піхоту та позиції ворога. На це можна дивитися вічно.
13: Звільнятись із війська молодший сержант не планує, бо відчуває тут підтримку та дух братерства. Втім, звісно, мріє про мир та звільнення рідної Харківщини, а ще про родину.
12: Бачу першочерговою ціллю – це оборона своєї країни, для того, щоб в майбутньому наші діти не знали, що таке війна.
13: Людмила Цимбалюк, програма «Вікно СТБ», єдині новини.
11: Європа не може бути лише медіатором у переговорах щодо війни та посідати нейтральну позицію, а має бути учасником переговорного процесу. На цьому наголосив Володимир Зеленський під час прес-конференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії. Український президент зазначив, що посередницький статус європейських держав вимагатиме від них нейтралітету, зокрема під час ухвалення рішень щодо санкцій проти Росії. Також Володимир Зеленський наголосив, що наші європейські партнери самі мають визначати, хто міг би представляти Європу на таких перемовинах. Серед можливих варіантів президент України запропонував формат європейської трійки за участі Німеччини, Франції та Великої Британії.
0: Зараз передаю слово.
2: Тому я сказав, давайте бути чесними, відкритими, чіткими з усіма нами і також з росіянами, що немає просто медіаторів, тому що він агресор, Путін і Росія. Тому Європа має силу, щоб його зупинити. Нам не треба повторювати Мінські угоди. Я думаю, що формат європейської трійки краще, ніж інші формати, які були в минулому.
11: Володимир Зеленський також наголосив, що Україна не прийме домовленостей про мир з Росією, якщо їх досягнуть без нашої участі. Водночас президент зауважив, що наша країна буде рада бачити у переговорах американську команду, адже в майбутньому нам треба гарантії безпеки від Європи та Сполучених Штатів.
4: Вони це можуть робити.
11: Допомогти військовим і водночас отримати вибух адреналіну. У Черкасах Центр безпечного водіння «Пілот» відзначив 7 років від дня свого заснування благодійним дрифт-таксі. Усі охочі могли покататися на спортивних авто, а зібрані кошти спрямували на ремонт транспорту для захисників. Більше в сюжеті.
5: Потужний заряд адреналіну, круті віражі та рев моторів. Спеціально підготовлений майданчик для дрифт-таксі зібрав поціновувачів гострих відчуттів. Катання на спортивних авто тут поєднали з благодійністю. Учасники підтримали збір для військових.
15: Всі страхи зникли, які були в житті. Суперово, захотілося так же само їздити. Класно, просто вау.
16: Ні, в мене слов немає, просто немає слов. Дуже круто, дуже позитивні емоції. Хлопці молодці, це дуже круто. І треба не тільки заявлену ставку платити за цей донат, а подвоїти, потроїти, щоб наші хлопці валили ручню.
5: Вартість таких емоцій – донат від 500 гривень. Гроші збирають на ремонт мікроавтобуса для військових. Волонтер Ігор Реп'яшенко допомагає армії автівками і ремонтом транспорту від початку повномасштабного вторгнення. Каже, збирати кошти стає дедалі складніше, однак потреба в транспорті на фронті постійна.
17: Сьогоднішній збір це знову таки для 54-ї бригади на ремонт буса. Одного із бусів. Він повоював уже, отримав поранення і зараз він знову на ремонті. Вони можуть пройти годину. Можуть годину, можуть рік. В залежності від їхніх задач. Вони тут для евакуації, для підвозу АПК, для своїх потреб.
5: Так, 7-ї річниці від дня створення вирішив відзначити Центр безпечного водіння «Пілот». Допомога військовим і ветеранам тут у пріоритеті, каже засновник центру автогонщик Андрій Єроменко. Зокрема, захисників безкоштовно навчають контраварійному керуванню автомобілем.
18: Дніпро, Харків, Одеса, Київ. Це постійно дуже важливо. Це найкраще, що ми вміємо, навчати правильно керувати автомобілем. І військовим на поблизу лінії зіткнення це теж дуже важливо.
5: Автоспортсмени при цьому наголошують, дрифт – це спорт, який має залишатися на спеціально підготовлених майданчиках, а не на вулицях міста.
19: Вуличний дрифт ми особисто не признаємо, тобто ми проти того, щоб на вулицях загального користування тримати автомобіль в заносі, тому для цього є спеціально відведене місце, і пілот в цьому відіграє дуже важливу роль. Тому ми тут, і тому ми підтримуємо їх в їх день народження.
5: Спільними зусиллями учасники заходу зібрали 43 тисячі гривень на ремонт автомобіля для військових. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
11: На цьому поки все. Більше новин вже у випуску за 15 хвилин. Залишайтеся з нами.
20: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
21: Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно, стійко. Чесно, віддано, викладаючись над норму, ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви, на своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
22: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
24: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
25: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
24: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
25: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
26: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
29: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
27: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
28: Ключові події.
30: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
28: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
30: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
28: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
30: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
28: Просто про складне.
30: Доступно про важливе.
28: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
30: З нами ти серед своїх.
8: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
20: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
0: Найбільша в Україні науково-популярна конференція «In Science» відбудеться цими вихідними у Києві. У програмі і штучний інтелект, і медичні інновації, перегони роботів, тощо. Все, аби зацікавити наукою дорослих і дітей. Ми до цього зараз теж трошки докладемося, адже з нами в студії директорка громадської організації «In Science» Поліна Ліміна. Пані Поліно, дякую, що завітали.
1: Дякую за запрошення, рада тут бути.
0: Найбільша науково-популярна конференція – це звучить амбітно. Хто ваша аудиторія? Для кого ви проводите цей захід?
1: Взагалі, наша аудиторія – це вона дуже широка. Ми не орієнтуємося тільки на науковців або тільки на тих, хто от все життя цікавиться наукою. Наша ціль – це те, щоб наука, вона входила в наш повсякденний спосіб життя і щоб люди розуміли її цінність. Тому ми доносимо до дуже широких верств населення. До нас приходять і родини, тому що у нас є активності на дуже різні вікові категорії. До нас приходять і люди, які, наприклад, люблять дивитися науково-популярні фільми, люблять дивитися фантастику або читати щось про це. До нас приходять вчителі, яким цікавіше потім проводити заняття з дітьми, і вони знають, як краще подати складний матеріал по STEM, по науці та технологіях для дітей. Тому ми орієнтуємося на дуже різні верстви населення, на дуже різних людей, які до нас приходять, і відповідно програму свою створюємо так, щоб зацікавити всіх, хто хоч якось задумався, а як це світ функціонує, а чому відбувається саме так, і, наприклад, що буде з технологією.

0: в армію і продовжуємо це робити для того, аби вижити, то наступний етап – це інвестиції в науку, тому що це і оборонні технології, це і відбудова тощо. Ви кажете про те, що наука має стати частиною нашого повсякденного життя, навіть якщо ми не є науковцями. Як ви формулюєте причину, чому це має відбутися?
1: Насправді, тому що, в принципі, в будь-якій сфері, в будь-якій роботі, діяльності нам треба розвивати і критичне мислення, і на щось спиратися. Зараз ми всі бачимо, наскільки швидко розвивається той самий штучний інтелект. І багатьох це лякає, тому що вже просто гортаючи стрічку там в Інстаграмі чи в іншій соцмережі, нам важко розрізнити, а що є фейком, що є реальністю. І відповідно для того, щоб мати змогу, по-перше, розуміти, як рухаються технології, як рухається штучний інтелект, до чого він може дійти там за кілька років, що корисного він може нам дати, а які небезпеки може нести. Нам треба розуміти, а як ця технологія, як вона створюється, як вона навчається, які є причини і наслідки. Також для того, щоб розуміти, а що правда, що ні, нам важливо мати ось цю наукову базу. Можливо, для когось вона вже є там з її шкільної освіти, але для багатьох треба її надолужувати, тому що все швидко змінюється. І, власне, ми теж багато розповідаємо і говоримо про те, що у людей потім формує ось так критичне мислення і критичні підходи до світу. Тому так, це важливо в принципі для всіх, хто задумується про те, а як, а що. І в насправді майже в усіх професіях зараз все одно потрібно встигати за технологіями і знати, а як вони можуть допомогти в твоїй роботі тут і зараз.
0: А що ви підготували цьогоріч на конференцію? Чи є якась фокус-тема? Ну і, власне, що будете говорити про технології, про штучний інтелект, зокрема?
1: Насправді, у нас штучний інтелект є однією з фокус-тем. У нас є ексклюзивний партнер саме для цієї теми, це компанія МакПо. І разом з ними ми в програмі значну частину подій робимо саме навколо штучного інтелекту. Це і по тому, як він, наприклад, допомагає в науці, як науковці його використовують для того, щоб робити свої дослідження ефективніше, швидше і тестувати різні нові гіпотези. Також по штучному інтелекту це багато про інновації, це багато про те, як він використовується теж в дуже різних сферах, наприклад, в медичній сфері. У нас буде багато теж про медичні технології і те, як вони розвиваються зараз в Україні. Також, окрім цього, у нас є і низка інших тем, зокрема, по екології, по природі. У нас буде дуже цікавий виступ від науковця, який займається дослідженнями відомих лелек Грицика та Одарки, тому що це не лише...
0: Це головний серіал зараз в країні.
1: Але це не лише цікаві трансляції на Ютубі, а це справжні наукові спостереження за птахами, які приносять науковцям багато даних про, зокрема, і про екологію в нашій країні.
0: Тобто ми не лише за їхнім романтичним життям спостерігаємо.
1: Тобто за ними дуже серйозні спостереження і дослідження. Але для нас, як для глядачів, це також і цікаві зв'язки між птахами.
0: Також... Хто просто не розуміє, про що зараз йдеться, на Ютубі ледь не цілодобова є трансляція так, одного гнізда, де живуть лелеки Грицько та Одарка, і у них різні перипетії в житті періодично відбуваються, хтось там до них підлітає, хтось яйця висиджує, незрозуміло від кого.
1: І там вже не Грицько, а Грицик, тому там ціла Санта-Барбара, так. Також у нас завжди багато є про космос, про дослідження Всесвіту, тому що космічні дослідження, вони і захоплюють нашу уяву, фантазію, і теж, хоч вони можуть такими і не здаватися, але вони часто потім перетворюються в прикладні технології, які нам теж допомагають в нашому повсякденному житті. Подія, на яку особисто я дуже чекаю, це в нас буде така дискусія, обговорення між Полом Сатором, це радник в НАСА, який, зокрема, консультує створення багатьох фантастичних фільмів і серіалів, які створюються. І також з українськими авторами Іларіоном Павлюком і Павлом Остріковим, які теж працюють у галузі наукової фантастики. Наприклад, «Ти космос» фільм, він, власне, Остріковим і був створений. І це буде така дуже цікава дискусія, обговорення про те, як наука і творчість, вони пов'язані і що це нам

0: Дає. І також у нас завжди така цікава, захоплива частина – це виставка наукоємних стартапів. Це такі відносно поки що невеликі, але дуже амбітні ініціативи по тому, як науку, наукові винаходи, вони потім, власне, перетворюються і в те, що рухає нас економічно, тому що це те, що потім вже може переростати в великі продукти, якими користується багато людей, і допомагає нам тут і зараз. Це і різні, наприклад, пристрої для людей з ампутованими кінцівками, те, що для нас зараз дуже актуально. Також це винаходи, які допомагають в сільському господарстві, роблять його ефективнішим і більш конкурентноспроможним і на національному, і насправді на міжнародному рівнях. І різні IT-стартапи, теж буде багато всього цікавого, і це та частина, куди приходиш і бачиш, що навіть попри всі дуже складні обставини, в яких ми живемо, люди в нас спромагаються робити і створювати настільки круті, класні речі, масштабувати їх, презентувати на міжнародній арені. І це все теж в тих умовах, про які ми знаємо, і малого фінансування науки, і того, що багато з цих речей інколи може здаватися те, що от як країна в часи війни може робити настільки проривні інновації, але воно надихає, воно показує теж те, на що ми здатні.
1: Ну і показує те, що наука не відірвана від життя, тому що дійсно є такий стереотип, що там десь наука сидять щось в лабораторіях собі роблять, а отут ми живемо. Тут безпосередня демонстрація того, наскільки наука зараз впливає на наше життя і безпеку буквально в цей день. А як у нас з інтересом суспільства до науки? Чи бачите ви позитивні тенденції?
0: Насправді так. Бачимо і позитивні тенденції, тому що наша організація InScience працює з 18-го року, і теж ми бачимо, наскільки змінюється і аудиторія, що до нас все частіше, наприклад, приходять люди цілими родинами, і теж часто приходять з таким запитом, що ми побачили у вас, хочеться і називається конференція, але більш такий у нас особливо перший день, це більш фестивальний формат, з різними і розвагами, і корисним дозвіллям. От, і ми зацікавилися, наприклад, тим, що до вас можна прийти і подивитися в телескоп, тому що я ніколи не дивився чи не дивилася в телескоп. А потім ми прийшли і сиділи там цілу годину, слухали про трансплантацію серця. Здається, це ніколи і не цікавило, але от зараз ми бачимо, наскільки це корисно, важливо і нагально. От, тому ми теж спостерігаємо, що все більше і більше людей, вони можуть зацікавитися якоюсь однією темою, прийти і потім дізнатися значно більше, ніж вони очікували.
1: Як потрапити в цей дивовижний світ популярної науки, якщо ти цим ніколи не цікавилася або не цікавився? Що почитати для того, аби мозок не вибухнув, та аби зрозуміти, що тобі може бути цікаво, який напрямок, або що подивитись, що б ви порекомендували?
0: Ну, насправді, мабуть, перше, що я порекомендую, це долучитися до наших подій, наприклад, до конференції цими вихідними, бо це от якраз та точка входу, де, почувши, побачивши багато тем, можна обрати щось, до чого саме в тебе є інтерес і зацікавленість. Також у нас є, вже розвивається там теж багато і YouTube-каналів, з яких можна почати ось це входження в науку. У нас, до речі, ще один наш проект від InScience, це онлайн-лекторій Science Kids, він розрахований на дітей від 7 років, але ми знаємо, що його дивиться і багато дорослих, і теж він є доступний на Ютубі. Дуже багато науковців, багато класних тем.
1: Супер, звучить дуже цікаво, пані Поліно. Дякую вам за розмову. Друзі, це була Поліна Ліміна, директорка громадської організації InScience, яка цими вихідними у Києві проводить найбільшу в Україні науково-популярну конференцію InScience.

0: перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: Єдині новини в центрі подій.
2: 12.30 оперативно про головні події. На цю годину журналісти фактів та Вікон. Зранку у Харкові вже 8 постраждалих. Місто під атакою російських дронів. Під ударами є кілька районів. Є влучання у багатоповерхівку. Загорілися перший та другий поверхи, повідомляє мер Терехов. Також спалахнули кілька приватних будинків і автомобілів. Харків другу добу під потужними ворожими обстрілами. Лише за ніч до медиків звернулося 17 харків'ян, повідомляє міська влада. І 10 поранених унаслідок ворожих атак за добу на Запоріжжі. 7 з них, зокрема, 3-річна дівчинка, її 7-річний братик і їхня мама постраждали внаслідок шахедного удару окупантів по житловому кварталу містечка Вільнянськ, що неподалік Запоріжжя. Гатили терористи безпілотниками по обласному центру. Там теж пошкоджені житлові будинки і станція технічного обслуговування. БПЛА росіян поцілив у дах СТО та вибухнув. На місці удару чимала пробоїна. Працівники автосервісу кажуть, що це сталося близько 9 вечора. Про влучання і пожежу їм повідомили очевидці. У боксі було порожньо, тож минулося без постраждалих. Вибухова хвиля та вогонь пошкодили кілька автоклієнтів. Від ранку атаки безпілотниками тривають. Близько 4 години БПЛА росіян вибухнув на подвір'ї приватного сектора. Постраждала жінка. Після удару виникла сильна пожежа. Внаслідок теракту росіян тут пошкоджені щонайменше 4 оселі.
3: Тут таке плам'я було, що до Кремля б достало би це плам'я.
4: У вас якісь є пошкодження в будинку?
3: Так, да, так, да, так. Да. Криша, веранда, двері входні.
5: Прилетілось перед домом. Отут от саме більше стіна пішла туди. Її, може, оце треба встановитися. Ось, вроді би, як нормально. Ну, і оця стіна ще супругу в больниці забрала.
2: Удар по російському заводу «Прогрес» у Чебоксарах цієї ночі сили оборони завдали ракетами «Фламінго». Це підтвердив верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. На завод, який розташований за 1000 кілометрів від українського кордону, прилітає не вперше. Там виробляють навігацію для дронів та іскандерів. Вибухи фіксували самі ж росіяни, відео ширять у мережі. На підприємстві руйнування і пожежі туди влучило щонайменше 2 ракети. Також президент Зеленський повідомив про ураження нафтопереробного заводу «Куйбишевський» у Самарському регіоні та удари по нафтовій інфраструктурі у Володимирській області.
6: Була сирена і сразу бам і взрив туди ж.
7: Пожалуйста, розворачивайся.
2: Україна та європейські союзники працюють над створенням власної системи протиракетної оборони «Альтернативи Петріоту», пише «Телеграф». Це буде аналог американської системи, придатний для масового виробництва і допоможе зменшити залежність від неї. Проект уже координує НАТО. Альянс консультується з представниками оборонної промисловості, урядами країн та радниками з нацбезпеки. Домовленості про розроблення підтвердив і президент Володимир Зеленський після зустрічі з лідерами Британії, Німеччини та Франції в Лондоні минулого тижня. Поштовхом до проекту стала нестача американських ракет-перехоплювачів до Петріота, яка загострилася через війну Сполучених Штатів з Іраном. Поки ж нова система на етапі розроблення. Україна та європейські партнери продовжать переконувати Дональда Трампа надати додаткові комплекси «Петріот» і ракети-перехоплювачі до них. Це питання порушать і на саміті Великої Сімки наступного тижня. Від початку року українські військові здійснили понад 50 тисяч логістичних та евакуаційних місій на НРК, повідомляє Міністерство оборони. Використання роботів у війську зростає щомісяця. У січні наземні безпілотники виконали понад 7 500 місій, а вже в травні понад 14 тисяч. Кількість підрозділів, які застосовують НРК, також зросла вдвічі – зі 117 до 230. Міноборони має на меті максимальне переведення логістики на фронті на роботизовані комплекси і мотивує підрозділи використовувати їх за місії з НРК. Вони отримують бали, які через платформу Bravo One Market можуть обміняти на дрони НРК, засоби РЕБ та комплектування. Водночас раніше Міноборони повідомляло, що Сили оборони отримали близько 1000 наземних роботизованих комплексів. Смертельна ДТП, яка сталася минулого тижня в Києві, сколихнула країну і знову поставила питання, чи достатньо у нас карають водіїв, які систематично перевищують швидкість. Після трагедії в уряді заявили, готують системні законодавчі зміни. Детальніше у сюжеті Христини Гавиш.
1: Чудова вчителька, і вони дружили з нею. Та він був не дуже говіркий, але от вчительці музики міг розказати там про школу, про своє життя.
8: Того дня молодший брат Аліси Григорій теж повертався із заняття з музики. Його вчителька розкаже батькам, син дуже квапився додому, аби встигнути зібрати речі у подорож.
1: Вони мали їхати, виїжджати з класом в похід на тиждень в Горгани. І там ходити з рюкзаками, ставити намети.
8: До свого під'їзду Гриша надійшов якихось 200 метрів. Щойно він виходить із підземного переходу, як його на шаленій швидкості збиває Мерседес і залітає у підземку.
1: Я зателефонувала їх на його телефон, коли зрозуміла, що вже щось дуже багато часу, його немає вдома. Підняв працівник поліції, слухавку, каже, ваш син загинув. Він назвав мені адресу, я не одразу зрозуміла, що це тут. Я почала викликати таксі, викликати не змогла, тому що це 200 метрів. І побіжала, втягнулася і побіжала.
8: Олексій про загибель сина дізнався від дружини, коли був за сотні кілометрів від Києва. Він військовий.
9: Вона зателефонувала тричі, я підняв слухавку, сказав, не можу розмовляти, почув від неї це терміново. Гріша загинув, далі я вже не працював.
8: Окрім 12-річного Гриші, у цій аварії загинуло ще троє людей – двоє поліцейських і жінка, вихователька садочка. За даними прокуратури, водій до цієї трагедії фігурував у 4 ДТП, 2 з яких сталися цього року. За «Мерседесом», яким він керував, зафіксовано загалом 39 порушень ПДР.
10: Ця страшна трагедія вкотре підняла дискусію, чи достатньо у нас карають за перевищення швидкості. І чому водії, у яких на рахунку десятки порушень, досі залишаються за кермом.
8: Заступник голови правоохоронного комітету Верховної Ради ділиться статистикою порушників, яку отримав від поліції. Список водіїв, які систематично перевищують швидкість, чималий.
11: Більше тисячі водіїв мають системні зловживання про порушення щодо швидкості. Є порушник, котрий має більше 70 вже. Є перевищення і 120, і 140. Тобто, якщо там знак стоїть 60, людина може їхати 160.
8: Максимум, що може зробити поліція – виписати черговий штраф. Законодавство не передбачає суворіших санкцій за системність порушень.
12: В Україні такої речі, як повторності за порушення правил дорожнього руху, майже немає. У нас повторність є у деяких тільки випадках – це керування в стані сп'яніння або керування без водійського посвідчення. І, власне, ми це побачили на прикладі того водія, його поліція вже багато притягала, але жодного наслідку правового для нього це не створювало. Він кожного разу отримував штраф. Цілком ймовірно, що він його чемно сплачував і продовжував порушувати далі.
8: Самі штрафи теж не спонукають водіїв їхати за правилами, кажуть фахівці. У нас вони найнижчі в Європі.
10: Якщо я залишу машину тут і не оплачу паркування, мені прийде штраф 800 гривень. За перевищення швидкості штраф всього лиш 340 гривень, а якщо заплатити одразу – удвічі менше. І це при тому, що саме це порушення є причиною більшості смертельних ДТП в Україні.
8: Після трагедії в уряді заявили, готують системні зміни. Над ними спільно працюють Міністерство внутрішніх справ і правоохоронний комітет. Тих, хто перевищує швидкість постійно, будуть карати суворіше.
13: Наприклад, буде 10 порушень перевищень швидкості і будуть якісь санкції. Санкція, наприклад, по вилученню водійського посвідчення, або ж про обмеження якісь, або ж про перездачу цих правил. Санкції мають бути завжди і ці санкції мають бути зрозумілими для наших людей.
8: Відкидають нардепи ідею запровадження системи штрафних балів для водіїв за порушення ПДР. А ще обіцяють встановити більше камер автофіксації, бо нині їх всього 300 на всю країну, і підвищити штрафи. Наскільки – поки дискутують.
11: Це може бути і в 2, і в 3 рази, і більше.
8: Утім, всі ці ідеї не нові. У парламенті давно зареєстровані близько 10 законопроєктів з подібними змінами. Проте досі жоден із них не став законом. Чи змуситься трагедія нардепів ухвалити непопулярні рішення – невідомо.
11: Ми сьогодні це питання обговорювали з нашими колегами з різних фракцій і груп, і є дуже велика ймовірність, що всі будуть це підтримати.
8: Тим часом батьки Гриші разом із правозахисниками готують петицію до президента, щоб він взяв під контроль зміни системи покарання водіїв, які бездумно тиснуть на газ.
9: Для нас дуже важливо, тому що це єдине, що ми можемо зробити. Дитину ми не повернемо. Це залишиться з нами назавжди. Але дитина загинула не випадково. Причина в тому, що законодавство у нас дуже м'яке. Ми хочемо, щоб так не було. Ми просимо підтримки всього суспільства.
8: Христина Гавриш, Володимир Коваленко, Факт, ICTV, єдині новини.
2: Швидко і ефективно реагувати на будь-які виклики, пов'язані з війною Росії проти України. У Черкасах відбулись масштабні навчання підрозділів Державної служби з надзвичайних ситуацій. Більшість з них були створені за останні 3 роки повномасштабної війни. Нині відпрацювали десятки найскладніших сценаріїв роботи у небі, на воді та під водою. Репортаж Ірини Цимбал.

0: Гелікоптер десантує рятувальника просто на борт умовно пошкодженого внаслідок обстрілу прогулянкового судна. За легендою, відпрацювань після падіння уламків БПЛА там виникла пожежа, є постраждалі, а частина людей опинилася у воді. Поки спецпідрозділ «Дельта» евакуює людей, з повітря пожежу гасить авіація. До операції залучають і катери з пожежними розрахунками. Горить острів поруч із судном, де перебувають люди, які евакуювалися самостійно. Одночасно рятувальники відпрацьовують пошук постраждалих, ліквідацію екологічної загрози та знешкодження вибухонебезпечних предметів.
1: Під час війни вже залучались неодноразово на ліквідацію наслідків обстрілів. Сьогодні було таке комплексні навчання, гасіння пожежі з літака. Звичайна ситуація пов'язана з військовими діями. Влучання і ідентифікація вибухонебезпечним предметом з подальшою евакуацією людей.
0: За навчанням з повітря стежать безпілотники, передають зображення у режимі реального часу на пункт управління, допомагаючи координувати роботу усіх служб. А в небезпечних зонах частину завдань можуть виконувати роботизовані комплекси.
2: Найперше, це ризик. Там, де може працювати робот, немає ризику для життя людей. Раніше потрібно було для моніторингу з неба запускати пілотовану авіацію. Це недешево і цю функцію зараз може виконувати безпілотна авіація.
0: Під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій водні підрозділи ДСНС працюють у найскладніших умовах – від пошуку постраждалих до роботи з вибухонебезпечними предметами в акваторіях. Окремі операції, зокрема підводні роботи, тривають декілька діб і потребують високої точності і координації, каже водолаз-сапер Андрій Власенко. Це він разом з колегами провів унікальну шестиденну підводну операцію «Мінус 15», коли ворог вдарив по об'єкту критичної інфраструктури.
3: Водолазні роботи самі по собі є небезпечними. А коли починаєш працювати з ВНП, вибухонебезпечними приладами, це можна множити на два. І зараз тепер нам буде допомога цей новітній флот, роботизована техніка. І це все треба відточковувати, пов'язувати і тренуватися.
0: Для оперативного реагування по всій країні в системі ДСНС створюють спеціальні хаби. Вони дозволяють у найкоротші терміни доставити необхідну техніку, обладнання та фахівців у будь-який регіон, розповідає очільник МВС.
4: Нові служби, які були створені в минулому, позаминулому році, зараз показали великий рівень підготовки технологічної, професійної. Ми підготували нових пілотів, ми підготували нових техніків, ми підготували екіпажі морських та річкових суден. Сьогодні це навчання і ще один крок до підготовки не тільки до зими, а до відпору ворогу саме на об'єктах цивільної та критичної інфраструктури.
0: Саме такі сценарії і відпрацьовували на цих навчаннях. Пожежі на воді, порятунок людей із судна, робота авіації, катерів і безпілотних систем. Усе це відбувалося одночасно у єдиному комплексі. Рятувальники певні, саме така взаємодія дозволяє скорочувати час реагування і підвищує шанси на порятунок людей у найскладніших умовах. Ірина Цимбал, Сергій Дністрян, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
5: Минулого тижня Нижня палата Конгресу США ухвалила закон про допомогу Україні на 800 мільйонів доларів протягом 2 років та позику на понад 200 мільярдів для закупівлі зброї. Через негласну опозицію адміністрації Трампа законопроект не подавали на голосування понад рік. У травні 2 республіканців та 1 незалежний конгресмен приєдналися до демократії, обійшли спротив спікера Майка Джонсона та винесли документ на голосування. Наша колега з Independent Avenue Media Марія Ульяновська розповість про шлях цього законопроекту до зали засідань Палати представників, як його ухвалювали та яке його майбутнє.
6: Четвер, на годиннику 7 вечора, але американські конгресмени не поспішають додому. Позаду мене в сесійній залі Палати представників точаться запеклі дебати. Тут вирішується доля першого пакету допомоги Україні за час другої каденції Дональда Трампа.
7: Цей законопроект підготовлений надзвичайно неякісно. Він містить численні серйозні помилки.
8: Critical drafting errors.
7: Я хочу, щоб ця палата опинилася на правильному боці історії. Я хочу, щоб республіканці зайняли ту позицію, яку сьогодні зайняв би Рональд Рейган, якби був тут.
6: Ще буквально кілька місяців тому мало хто у Вашингтоні вірив, що цей законопроект взагалі дійде до сесійної зали Палати представників. Після внесення в квітні 2025 року він фактично був заморожений. Однак завдяки наполегливій роботі проукраїнських організацій та союзників України в Конгресі документ все ж вдалося винести на голосування.
7: Думаю, у Конгресі поступово, але невпинно накопичувалося розчарування. Дехто постійно закликав почекати, мовляв, скоро буде законопроект, скоро буде рішення. Але минали місяці, навіть роки, а справа не зрушувала з місця. І в певний момент члени Конгресу сказали, це той законопроект, який ми маємо проголосувати зараз, тож давайте просувати його вперед.
8: Поки на електронному табло з'являються перші голоси, конгресмени почали виходити із зали.
9: У мене виникає питання. Чому Зеленський не хоче брати участь у мирному врегулюванні, а натомість просить більше допомоги? Чи справді американські платники податків повинні це фінансувати?
7: На цього президента потрібно тиснути і створювати для нього стимули робити правильні кроки. Ми вже бачили, що його дії щодо України є непослідовними, так само, як і підтримку, яку він готовий надавати. Ми хочемо повернути його до реальності.
8: Попри гострі суперечки, достатньо республіканців перейшли на бік демократів. Закон про підтримку України ухвалили 226 голосами за та 195 проти.
7: Цей процес мав відбутися значно швидше. Нам довелося пройти довший і складніший шлях замість звичайної процедури, щоб показати українцям, ми стоїмо поруч із вами і готові надати те, що вам необхідно.
8: Одним із тих, хто допоміг зрушити процес із мертвої точки, став незалежний конгресмен від Каліфорнії Кевін Кайлі. Саме його підпис у травні став вирішальним і відкрив шлях до голосування.
7: Нам потрібно змінити динаміку цього конфлікту. Він не завершиться, якщо ми не змінимо підхід. Я вважаю, що сьогоднішнє голосування саме це і робить.
8: Голосування у нижній палаті Конгресу – це лише перший етап. Попереду ще Сенат, де республіканська більшість поки не демонструє готовності вступати у відкритий конфлікт із адміністрацією Трампа. А після цього документ опиниться на столі самого президента. Втім, автори ініціативи налаштовані рішуче.
7: Коли наступного тижня ми перейдемо до роботи з Сенатом,
8: вступати у відкритий конфлікт із адміністрацією Трампа. А після цього документ опиниться на столі самого президента. Втім, автори ініціативи налаштовані рішуче.
7: Коли наступного тижня ми перейдемо до роботи з Сенатом, ми поставимо сенаторам кілька незручних запитань. Досить лише говорити про підтримку України. Я більше не хочу чути від політиків, що вони підтримують Україну, якщо вони не готові вийти на трибуну своєї палати, домогтися розгляду законопроекту і проголосувати за нього. Не кажіть мені, що підтримуєте Україну. Покажіть це. Підкріпіть свої слова голосуванням.
8: Загалом 18 республіканців підтримали законопроєкт. І лише одна демократка проголосувала проти. Марія Ульяновська, Independence Avenue Media.
7: Кажіть мені, що підтримуєте Україну. Покажіть це. Підкріпіть свої слова голосуванням.
8: Загалом 18 республіканців підтримали законопроєкт. І лише одна демократка проголосувала проти. Марія Ульяновська, Independence Avenue Media, Вашингтон.
5: І більше новин вже о 13:00. В студії працюватиме Юлія Сенек. Залишайтеся з нами.
10: Ну що, друзі, продовжуємо з усмішкою спостерігати за жалюгідними маніпуляціями за Порєбріком. І часом навіть сумно стає від того, що не просто хтось там. А зірки кремлівської пропаганди – це типові груші для биття, над якими можна глумитися, ледь не після кожного ефіру.
11: У нас кретинів на 100 літ вперед припасено.
10: І головна тема для фейків маніпуляцій в останні тижні – це дівчата в трусиках зі Старобільська. Тобто чорти, які щотижня вбивають сотні мирних жителів, реально не посоромились закочувати очі і включати режим «Не забудім, не простім». Бо в Одеси 2 травня, вочевидь, термін придатності вже закінчився.
12: То, что произошло в Старобельске, произошло на самом деле абсолютно не случайно. Люди мне задают вопрос, зачем они это делают?

0: какой смысл? Вот зачем они убили девочек? А зачем они убили девочек в Иране? А потому что остров Эпштейна собирает кровавую жатву. А потому что все сатанинские культы построены на кровавом жертвоприношении.
1: Що кому не зрозуміло? Ледь не сатаністи удар по коледжу і гуртожитку спланували. Причому останкінські дурачки ще й примудрились відшукати зв'язок з увага обстрілами Ірану. Коротше кажучи, з такими теоріями змови треба облаштовувати студію прямо в лікарні імені Кащенка. Ну, щоб у перервах на рекламу не пропускати уколи.
2: Українські СМІ продовжують настаювати, що там сидів генералітет, що це був якийсь вот воїнський, воєнний оперштаб. Уже всі відео вийшли.
1: Зверніть увагу, як недолуго бреше жіночка в перусі з поголеної спини Тіграна Кіосаяна. Бо в Україні ніхто і ніколи не казав, що у Старобільську вбили генералу. Вийшлося про те, що підрозділ «Рубікон» готує пілотів у навчальних закладах окупованої Луганської області. Про що пропагандисты снимали целую пачку сюжетов.
3: Курсанты, студенты и лицеисты уже на пороге выбора профессии. Здесь в основном те, кто хочет связать свою жизнь с правоохранительными органами, МЧС и защитой Родины. Военные рассказали о наиболее востребованных направлениях. Это механики-водители и специалисты беспилотных сил.
1: С урахуванням того, что в Старобільську были только ручные пропагандисты Кремля, можно делать лишь припущення, что там на самом деле трапилось. Але только відірвані від реальности люди можуть дивуватися тому, що Путін та компанія могли підставити студентів під удар. Якщо що, то в Татарстані взагалі школярі шахеди збирають. Тож висновки робіть самі.
0: От зачем вони убили дівчинок? А тому що всі сатанінські культи построєні на кровавому жертвоприношенні.
1: При цьому, як бачите, російські пропагандисти після Старобільська ледь не обійсь від щастя. Справа в тому, що Соловйов, Сіманьян та інша падаль вже не знали, як би так відволікти холопів від провалів та зради. Навіть зет-блогери публічно пишуть, що хороших новин з СВО давно вже нема.
4: Нетрудно заметить, що в наше тяжелое время з кожним днем все сложнее находить какие-то позитивные новости, касаемо СВО і в целом событий в стране.
1: Відповідно, в такій ситуації Старобільськ став для чорноротих, та би мовить, вікном можливостей. Хабалка з Адлера навіть співати почала. Ну як співати? Буркотіла текст, ніби вдавилась чурчхелою.
2: Вставай, страна, огромная, вставай на смертний бой. З фашистської сили темною, з проклятою ордою.
1: Божечки, які ж вони прогнозовані? Все, що можна, разом зі своїм Путіним профукало, а тепер доводиться глибинний народ танцями на кістках відволікати.
2: Ну видно же, що це, ну, діти, молодіж, подростки. Видно же, ні, це генерал і оперштаб. Ну, что сказать, дадим отпор душителям всех пламенных идей, насильникам, грабителям, мучителям людей.
1: Але, звісно, жодним Старобільськом маніпуляції не обмежились. Явно спіймавши натхнення, Сіманьян продовжувала закопуватися все глибше. У холопів, напевно, очі заболіли від такого потоку божої роси.
2: Но ведь мы войну ведем не с Украиной. Я не устану про это напоминать. Война с Украиной закончилась 28.02.22. Через 6 дней после того, как началась СВО. Это действительно была маленькая операция, как с Грузией.
1: Перша реакція на подібну дичину була приблизно такою.
5: А що, так можна було, що ли?
1: Тобто замість того, щоб реально перемагати на фронті і відвоювати хоча б те, що Росіюшка внесла до Конституції, Сіманьян вирішила не розмінюватися на дрібниці і оголосила про перемогу над Україною. Як ви вже зрозуміли, слабкі укрофашисти капітулювали всього лише за кілька днів. Взагалі не зрозуміло, з ким Путін після цього п'ятий рік воює.
2: Война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО.
1: Наша Маргоша ганьбиться таким чином? Особисто нам зрозуміло. Холопам, які виросли на казках про другу армію світу, соромно програвати Україні. Інша справа величезній коаліції з понад 50 країн.
6: Это никакая уже не специальная военная операция. Это настоящая полноценная война НАТО с нами. Мы впервые в своей истории воюем одни против всего западного мира.
2: И вот мы воюем пятый год со всей Европой, поэтому это вполне себе война священная. И вполне себе вставая страна огромная. И они готовят нам много сюрпризов по другим нашим краям, як це і делали фашисти.
1: В цілому ж складно уявити інтелектуальний рівень публіки, на яку впливають подібні розгони. Адже людина, навіть із мінімальною наявністю мізків, одразу ж запідозрить, що Марго банально глумиться над російськими ж військовими. Адже замість капітуляції України за кілька днів
7: Мать, война с Украиной закончилась 28.02.22, через 6 дней после того, как началась СВО.
1: Насправді, саме на початку Великої війни окупаційна армія зазнала чи не найбільших втрат за весь час спецоперації, що визнає навіть путінський улюбленець генерал Шаманов.
8: Те, хто розраховували, що нас будуть зустрічати цвітами, ну, це одна із головних ошибок, которую мы очень остро почувствовали в первые 5 суток.
1: Шаманов прямо казав, що пафосні контрактники не були готові до серйозного опору і були розбиті на багатьох напрямках, зокрема на Київському, де, за словами штурмовика Павла Чигубарєва, російська армія змушена була відступити, тому що, цитата, «вмилась кров'ю».
9: Вони неправильно оцінив свої можливості, Київ за 3 дні, так сказати. Ну, ми там були, як би, отримали люлей дуже серйозних. Там, спецвойска понесли потери там дуже серйозні. Там, ну, половина буквально личного составу була потеряна.
1: Класно перемогли, правда, Сіманєн? І це ми вже мовчимо про інші, не менш епічні перемоги. Так, наприклад, штурм Харкова обернувся тим, що елітний російський спецназ рядами стояв на колінах. Ось зараз дивишся і одразу видно, мова йде про переможців.
10: Прибыли мы на учение. Нас тут обманули маленько.
11: Их даже закинули на передовую. Люди все были деморализованы, и никто не хотел идти. Но сказали, будете врагами народа. Так это военное время, то вообще можете быть расстрелянными. И нас стали закидывать, как пушечное мясо.
1: Крім цього, у перші дні Великої війни Друга армія світу не зуміла захопити жодного великого міста на Донбасі. Хоча в Кремлі ставили завдання вийти на кордони Донецької області в перші 2 дні.
12: До виходу на адміністративні границі, причому як і Донецької бувшої області, так і Луганської бувшої області, залишилися считані дні.
1: І ми зараз усе це проговорюємо лише з однією метою. Просто саме в сучасній реальності найкраще помітно, як зет-чорти безпардонно і не соромлячись переписують історію. Що там, провалили СВО? Шойгу виявився фанерним маршалом? Та пофігу, головне язиком перемогу оголосити.
13: Это абсолютно такая отбитая логика, но никакой другой эти люди проявить, применить не могут.
1: При цьому важливо відзначити ще ось який момент. Всі ці казки про Боріса Джонсона та війну всієї Європи також розраховані на дурачків, без хоча б натяку на пам'ять.
14: И они были готовы все отдать, на любые условия, все что угодно. Тут приехал этот рыжий пес, почему-то с русским именем Борис, и сказал: «Братко, вся Европа будет воевать с Россией твоими руками. Ми тобі обіцяємо, вся Європа буде».
1: Хто забув, не те, що в лютому 2022 року, а і влітку Україні зброю конкретно європейці не постачали. Ми тоді всією Україною бігали і благали НАТО закрити небо, а у відповідь отримували безліч глибоких занепокоєнь. Тоді як російські союзники типу Ірана вже завозили їм ракети і шахеди.
15: Мені все одно, як вони називаються, прекрасним арабським словом «шахід» або прекрасним русським словом «герань», лиш би воно літало і падало на голови хахов.
1: Коли в якийсь момент американці дали Україні гармати 3 сокири, це здавалось справжньою гундервафлею. То кого ти там, Сіманєн, до 28-го числа перемогла? Бутерброди з шпротами? І це ми ще мовчимо про те, що в прем'єрній версії переможної брехні Марго йшлося про 2 тижні.
14: Я хочу, щоб ми кожен день себе напоминали, що ми воюємо ні з якою не Україною, що Україну ми побідили в перші 2 тижні.
1: Ну, а з іншого боку, напевно, варто нагадати, що у пропагандіста просто робота така – брехать за гроші по телевізору. І в критичні для країни моменти їм доводиться ганьбитись ледь не щодня. Зараз ми вам покажемо ще один феєричний накрут, розрахований на мобілізацію холопів.
16: Враг готується і створює не війська вторження, а окупаційні війська. І війська охорони концлагерів для нашого населення.
1: Виявляється, друзі, європейці прямо зараз готують війська для оборони концтаборів, де найближчим часом опиняться громадяни Росії. Ні, звучить, звісно, непогано, але навіть завзяті русофоби в цьому випадку скажуть, що дід дуже невміло накручує ватних дурачків.
16: В рамках этого наведения порядка будет осуществляться геноцид русского народа без всяких ограничений силами, главным образом, украинских нацистов и части, определенной части мігрантів, прибувших із других регіонів.
1: Вочевидь, за задумом кураторів, образ країни жертви має збільшити кількість добровольців у військоматах. Саме тому пропагандісти, не соромлячись, брешуть то про концтабори, то про поневолення Росії.
17: Сейчас наши солдаты сражаются с теми, кто не учел уроки прошлого и снова, как и 85 лет назад, пытается подчинить русский народ.
1: Особисто ми не маємо сумнівів, що подібні фінти вухами спрацюють і в нинішніх реаліях. Як мінімум тому, що тупе стадо десятки років ведеться на жалюгідні страшилки. Спочатку їм терористи з Кавказу підвести з колін заважали, потім Європа з концтаборами, тепер ось укрофашисти із поневоленням підтягнулись. Коротше кажучи, схемка буде працювати. І доки глибинний народ не навчиться вмикати мізки і поважати себе, нічого не зміниться. Як у Росії, так і у тих, кому не пощастило жити поруч із русським міром.

0: ваша зброя. Це правда.
1: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
0: Тільки перевірена інформація.
1: Переконливі факти.
2: Як це було, дивимось далі.
0: «Єдині новини» в центрі подій.
1: 13 у Києві. Час новин. Для вас продовжують працювати команди ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю. Ракетами «Фламінго» по оборонному заводу в Чебоксарах та дронами по НПЗ у Самарі вгатили цього ранку Збройні сили України. На обох об'єктах фіксують масштабні пожежі. Атаку вже офіційно підтвердив і президент України Володимир Зеленський, генштаб ЗСУ. У Чебоксарах майже за 1000 кілометрів від нашого кордону під атакою українських ракет «Фламінго» уже вдруге втрапив завод «НІР Прогрес», що дослівно перекладається як Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування. Однак, якщо попередня ракетна атака на цей об'єкт місяць тому була вночі, то цього разу росіянам на світанку вдалося чи не вперше зафільмувати проліт цього типу українських ракет над власними головами.
3: Ох, блядь!
4: Пожалуйста, разворачивайся.
1: Штаб ЗСУ повідомляв, що російський оборонний завод «НІР Прогрес» у Чебоксарах виробляє супутникові приймачі та антени для навігаційних систем. Їх застосовують в ударних дронах типу «Шахет», також в ракетах, ракетних комплексах «Іскандер-М», «Калібр». Крім того, для російської армії підприємство виготовляє ще й антени «Комета», які захищають російські дрони від впливу української системи РЕБ. Цього ранку на об'єкті пролунало щонайменше два вибухи, потім виникла пожежа, а у небо здійнявся стовп диму. Наслідки цієї атаки ще встановлюються. Водночас у Самарі за 900 кілометрів від України зранку прогриміли вибухи на Куйбишевському нафтопереробному заводі, який вже теж неодноразово потрапляв у поле зору українських дронів. «Петріот», протиповітряна оборона та дрони. Міністр оборони Михайло Федоров у телефонній розмові з німецьким колегою Борисом Пісторіусом обговорив пріоритетні напрямки підтримки України та подальшу координацію перед черговим засіданням в форматі «Рамштайн». За словами міністра, в фокусі співпраці ракети для «Петріот», артилерійські боєприпаси підвищеної дальності в межах чеської ініціативи, FPV-дрони на оптоволокні та Middle Strike українського виробництва, а також додаткові внески в Пюрл. Саме через цю програму Україна отримує понад 90% засобів протибалістичних ракет. Окремо міністри обговорили пришвидшення постачання боєприпасів для «Айрос-Ті», розвиток антибалістичних спроможностей і подальшу підтримку технологічних рішень, які вже доводять свою ефективність на полі бою. А лідери країн Нордично-Балтійської вісімки виступили за відкриття у червні-липні всіх переговорних кластерів для вступу України в Євросоюз. Про це йдеться в декларації саміту в Талліні, куди напередодні прибув Володимир Зеленський. Держави Північної Європи підкреслили, що майбутнє України та її громадян саме у ЄС та НАТО. Говорили також, як зміцнити оборонний потенціал України, зробити Європу безпечнішою та посилити тиск на Росію. Більше розкаже Олександр Мужичук.
5: На саміті в Талліні зібралися представники Естонії, Данії, Ісландії, Латвії, Литви, Норвегії, Фінляндії та Швеції. Вони висловили підтримку відкриттю всіх переговорних кластерів на шляху вступу України в ЄС. Запуск першого з них запланований на 15 червня.
6: Настав час відкрити всі переговірні кластери. Все готове. Немає жодної причини зволікати.
5: Країни Нордично-Балтійської вісімки наголосили, вступ України до ЄС має бути завершений якомога швидше з дотриманням принципу заслуг. Членство України ЄС є однією з ключових гарантій безпеки як України, так і Європи, підкреслили лідери. Президент Естонії Алар Каріс на зустрічі з Володимиром Зеленським зазначив, необхідно посилювати готовність суспільства і стійкість у Європі та в демократичному світі загалом. А повноправне членство України в ЄС і НАТО лише зміцнить усіх.
6: Місце України у Європейському Союзі та НАТО. Обіцянка європейського членства не може просто залишатися на папері. Естонія підтримує швидке відкриття всіх кластерів у перемовинах України та ЄС про вступ. Це має статися вже цього літа, зараз у червні, тому що вже більше немає жодних перепон.
5: Просування України до ЄС півтора року блокувала Угорщина, і подолати це вето вдалося тільки після зміни прем'єра країни. Лідери держав Нордично-Балтійської вісімки заявили, що підтримують Україну на її незворотньому шляху до повноправної євроатлантичної інтеграції, включно з членством в НАТО.
6: Європа не може захистити себе без України, і це означає, що Україна має бути в НАТО. І я дякую всім партнерам за визнання цього.
5: Лідери також зазначили, що Україна є стратегічним партнером НАТО у сфері безпеки, безпосередньо сприяючи в цьому завдяки своєму бойовому досвіду, технологічним інноваціям та промисловому потенціалу.
7: Нам потрібно переозброюватися, нам потрібні нові можливості та нам потрібно впроваджувати інновації вже зараз. Інновації вирішують усе на полі бою, і ми бачимо це в Україні. Україні потрібна Європа. І що не менш важливо, Європі зараз потрібна Україна. На мою думку, це досить просто. Європа не може ефективно переозброїтися без України. І наша підтримка України – це не благодійність, це самооборона.
6: Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна та її президент. Ви закликали Путіна на тому тижні припинити війну. Ми маємо бути рішучими в нашій підтримці. І ми ще раз погодилися щодо ключових пунктів – ППО, захист від балістичних ракет, підтримка вашої енергетики та підтримка інших гуманітарних потреб під час підготовки до зими.
5: Європа не може бути лише медіатором в переговорах щодо війни та займати нейтральну позицію, а має бути учасником переговорного процесу, наголосив Зеленський. За його словами, важливо спільно посилити тиск на Росію і примусити її до миру.
8: Сильний і наш далекобійний вплив на російську логістику, на російську нафтопереробку, на російське військове виробництво. У тимчасово окупованому Криму та у частині регіонів Росії вже дефіцит бензину і місцями немає нормального зв'язку. Російський бюджет спробуйними. Треба тиснути далі і вивести Росію на дипломатичний трек.
5: Зеленський наголосив, що європейські партнери самі мають визначити, хто міг би представляти Європу на переговорах з Росією. А посередницький статус європейських держав вимагатиме від них нейтралітету, зокрема під час ухвалення рішень щодо санкцій проти Росії.
6: Це дуже небезпечно просто медіювати, тому що якщо, наприклад, ЄС медіює, це означатиме, що вони будуть думати, чи накладати санкції чи ні, тому що вони медіатори, мають бути посередині. Тому я сказав, давайте бути чесними, відкритими, чіткими з усіма нами і також з росіянами, що немає просто медіаторів, тому що він агресор, Путін і Росія. Тому Європа має силу, щоб його зупинити.
5: Загальний обсяг допомоги, яку надали країни Нордично-Балтійської вісімки з часу повномасштабного російського вторгнення – понад 42 мільярди євро. І це підтверджує, міжнародні партнери усвідомлюють, що ефективна протидія ворогу можлива лише за умови об'єднання зусиль. Водночас допомога Україні є найбільш надійною інвестицією у колективну безпеку та мирне майбутнє всього європейського континенту. Олександр Мужичук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
1: Чи можна допомогти дитині без дозволу батьків? В Україні обговорюють зміни до цивільного кодексу, яким дозволять малолітнім і неповнолітнім без згоди батьків консультуватися в психологів. Наразі немає єдиної думки, з якого саме віку можна психологом працювати з дітьми без відома батьків та у яких випадках. Прихильники збереження прав дорослих, відповідальних за дітей, наполягають, що усунення батьків від опіки психічним здоров'ям дітей узагалі суперечить принципам і нормам, які закладені в базовому законі Конституції. За і проти змін до Цивільного кодексу щодо прав малолітніх і неповнолітніх у психологічному консультуванні зважувала Інна Горіненко.
9: Ліза – 18-річна студентка, вчиться у столиці на психолога. Коли дівчині було 14, її рідне місто Олешки на лівобережжі Херсонщини окупували російські армійці. Ліза з родиною дивом вижили під час паводку після теракту росіян на Каховський ГЕС. Згодом її з сестрою мама вивезла з окупації. Каже, пережити за більше як 2 роки в Олешках не аналізувала, аж доки їй не порадили пройти психологічне консультування.
10: Я поїхала за кордон в Гаагу на міжнародний форум, і коли ми їхали з одної з працівниць, ми дуже багато розмовляли, і вона, ну, по моїй розмові, по моїм відчуттям, вона каже, а чого ти до цих пір не була психолога? Кажу, та я якось не думала про те, що він мені треба.
9: Від зими Ліза працює з психологом благодійного фонду, що спеціалізується на допомозі дітям, постраждалим від війни.
10: Я пішла з великими такими нерозумінням, що я тут буду робити. Тільки от зараз в цьому віці до мене дійшло дійсно усвідомлення всієї важливості цієї теми.
9: Матір доньку підтримує, хоча після повноліття її дозвіл на психологічне консультування за законом і не потрібен. Але у фонді кажуть, мають випадки відмови батьків і діти з травмами лишаються і далі, без їхньої уваги. Тому підтримують зміни до Цивільного кодексу, щоб згода батьків-підлітків і дітей для психолога була не потрібна.
11: Зараз ми починаємо говорити про те, що це взагалі має бути. Натомість часто в українському законодавстві ми йдемо через парадигму того, що дитина до 18 років начебто абсолютно неспроможна зрозуміти, що з нею відбувається.
9: Медичну допомогу можуть надати без згоди законного представника малолітнього чи неповнолітнього лише у двох випадках. Якщо є загроза життю дитини або немає об'єктивної можливості отримати дозвіл батьків. Ще більше вимог до психіатричного огляду і допомоги. Лікар-психіатр повинен отримати заяву з переліком достатньо умов, які вказують на психрозлад або наміри завдати шкоди собі чи оточуючим. У всіх інших випадках потрібна письмова згода законного представника дитини і її форма затверджена. А от типової форми для психологічного консультування дитини за межами медзакладу в країні не затверджували.
12: Ми пропонуємо виписати такий конкретний механізм, за якого дитина буде мати можливість звернутися і самостійно, і не потрібно буде додаткової згоди батьків. Ані матері, ані батька. Ми зараз на тому етапі ніби базово дитині цю опцію надаємо, закладаємо її таке право в обсяг її дієздатності, не виписуючи ще насправді всі інші деталі. Всі інші деталі – це вже питання підзаконних нормативно-правових актів.
9: Проти виключення батьків з процесу погодження консультації дітей і підлітків адвокат Олександр Храпач. Проаналізувавши пропоновані зміни до Цивільного кодексу щодо малолітніх і неповнолітніх, вбачає більше загроз, ніж вигоди в обмеженні прав відповідальних за дитину дорослих.
13: І така правова конструкція, вона суперечить Конвенції про права дитини. І відповідно таку норму дублює стаття 51 Конституції України, де яка зобов'язує державу особливо захищати інститут сім'ї тим періодом, критичним періодом, де формується особистість, це з 12 до 16 років. І якщо дитина не має цих меж, вона зможе приймати будь-яку деструктивну інформацію і формувати свою ідентичність, свої погляди не на основі правильних речей, які насправді покликані якраз батьки закріпити і виховати у своїх дітях.
9: І додає, у критичних ситуаціях, де діти чи підлітки є жертвами насилля, заявити до правоохоронців чи відповідних державних служб має право будь-хто у разі підозри. Відповідну можливість надає закон, і робота психолога має бути у комплексі з іншими спеціалістами.
13: Це індивідуальні ситуації, і в таких випадках є органи опіки і піклування. Тільки із-за таких поодиноких випадків руйнувати всю концепцію, всю конструкцію правоохоронців, яка забезпечує захист батьківства, материнства, сім'ї, це недоцільно і це є небезпечно.
9: Не виключити батьків, а навпаки створити нові можливості для них. У такий спосіб намагаються зменшити кількість відмов на роботу психолога з підлітками в межах проєктів молодіжних просторів, каже психологиня Катерина Музиченко.
14: Існує таке упередження серед батьків, та що якщо дитина поспілкується з психологом, то я як батько чи як мати точно буду викинута з процесу психологічної підтримки. І тут, звісно, та вже включається, власне, психолог. Ми в 1221 це робимо і через індивідуальне спілкування з батьками, і через організацію батьківських клубів.
9: Повнолітня ж Ліза роботою з психологом задоволена. Її молодша сестра прийшла консультування ще раніше. Тепер дівчина думає, як переконати маму теж звернутися до психолога, бо під час окупації в Олешках все переживали разом.
10: У нас було 8 чи 7 сеансів з нею, і це пішло тільки на перепрацювання однієї конкретної травми, яка була пов'язана з наводненням у 23-му році. Я думаю, що було б класно, якби вона теж походила до психолога.
9: Інна Горіненко, Роман Щербаков, Вікна СТБ, марафон «Єдині новини».
1: Такі новини на цю мить. Більше уже у випуску за 15 хвилин. До зустрічі.
15: Ми боремося за свою країну.
16: Хто це там?
17: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
16: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
18: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
19: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
20: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
21: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
22: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
21: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
22: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
23: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
24: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
25: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
26: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
15: Ми боремося за свою країну.
27: Кремль оголосив 2026 рік роком єдності народів Росії. Різного ж типу пропагандистські заходи проводять у дитячих садочках, у школах, в університетах, зокрема і на окупованих українських територіях. Приміром, на захопленій частині Донеччини планують провести 158 масштабних заходів, на Луганщині 60, про це пише Радіо Свобода. І знаєте, що цікаво, на цих святах говорять про чеченців, про бурятів, про греків, про кого завгодно, окрім українців, про геноцидальну логіку такого підходу. Сьогодні говоримо із політологом, директором Центру досліджень проблем громадянського суспільства Віталієм Куликом. Пане Віталію, дякую, що ви завітали.
28: Вітаю.
27: Я думаю, що це не випадково. Росіяни забули про те, що існує такий етнос, як українці. А в чому тут фокус? Чому так?
28: Ну, по-перше, війна дійсно геноцидальна. Це екзистенційна війна і має бути зачищена сама загадка, сама ідентичність українців. Ці території, які вони нібито анексували, окупували, вони є тепер частиною руського народу. І, відповідно, на існування там українців є те, що заперечується. Всі мають бути руськими. Тому зникає після окупації Донецької і Луганської області, зокрема, у 23-му році зникає навіть українська мова, як друга державна в конституціях цих так званих ЛНР-ДНР. В Криму це відбулося раніше. Деякий час до 24-го року зберігалося викладання української мови до початку 24-го року. Вдалося викладання української мови, так, з 22-го по 24-го окупована територія Запорізької області. В деяких районах зберігалося викладання української мови. Підручники друкувалися в Уфі спеціально. Це, до речі, теж цікава тема, як викладалася українська мова. Відповідно, там російські тексти російської класики літератури перекладалися типу

0: вилучені і фактично припинено викладання української мови. Хоча дітей, ну, не перевчиш. Тобто, ми знаємо там громади, де російської в принципі немає. Вони навіть не знають її. І навіть вимушені там яким чином спілкуватися на побутовому рівні все на українською. Але от навіть для таких районів відбувається денаціоналізація. Тобто, максимально вилучення всього українського, більш того, криміналізація українського. Тобто, за українську мову, за українські пісні, за українські вивіски передбачено кримінальне покарання. Воно не прописано за використання, так? Але це підтримка тероризму, це заперечення ролі російської армії, таке інше, там, наклепи на російську армію, там, заперечення статусу окупованих територій тощо. Це реально кримінальні сроки. Є вже вироки за репости, є вироки за українську пісню, наприклад, просто Софія Ротару радянського зразка. Тобто всі ці історії, вони вже є. І це означає, що дійсно Росія проводить геноцид відносно української нації, українського етносу на окупованих територіях. Так, ви правильно сказали, що в нас в Донецько-Луганська область, там не лише вилучається поняття українець, воно заперечується і, відповідно, криміналізується. Але навіть такі новояви, як донбаський народ.
1: Так, да, народ Донбаса. Як вигаданий цей конструкт, що його вже теж немає?
0: Ми раніше сміялися. Народ Луганщини, народ Донеччини, так? І це ж було в їхніх типах конституції. Ось, навіть це вилучається. Тому що ці конструкти вже не потребують. Вони не потрібні росіянам. Якщо раніше це було обґрунтування анексії, обґрунтування окупації, з присутності військової і обґрунтування агресії, вони нібито захищали тим, народ Луганщини чи Донеччини, то зараз вже немає, тому що це вже тепер типу Росія, і нема потреби говорити про народ Донеччини. Це залишилось як елементом руської весни з 14 по 22 рік, до початку вторгнення.
1: Це свіжі події. Люди пам'ятають. Ну, мало того, що вони пам'ятають, з якої вони країни і хто вони етнічно, українці, так, що ми зараз конкретно говоримо про український етнос. Вони пам'ятають конструкт народ Донбаса, вони пам'ятають історію про братські народи, з якою росіяни носилися. Братські народи передбачають, ну, те, що брат існує, так?
0: Існування, да.
1: Як цей когнітивний дисонанс Росія намагається подолати? І виходить, що вчора ми були українцями, потім ми були народом Донбаса, а зараз ми хто?
0: Ну, активно пропагується рускость. Тобто, замість української вишиванки косоворотка, кокошник і балалайка, відповідно, люди, які раніше читали українські вірші, там виступали на лідійці в школі з українськими віршами, якось там говорили про свою любов до батьківщини, вони зараз їм нав'язують рускость, причому в такому лобочному варіанті, в найгіршому цьому, навіть не фольклорний рускость, так, а якесь таке створене конструкт, який, ну, не сприймається місцевим населенням, вони до нього скептично всі ставляться в більшості. Навіть наші анонімні опитання, які ми там проводили, в телефонному режимі або якимось іншими, вони вказують на те, що люди розуміють все, так? Але є рознарядка, є політичний тиск, відповідно, це нав'язується. Наскільки воно проросте, в мене великі запитання, але, ну, це дозволяє говорити про випрацьовування патерну політичної лояльності. Мені це дуже нагадує, наприклад, Північну Корею, коли люди так грають, що це стає частиною їхнього єства. Але це було роками тоталітарного режиму. В росіян не так багато часу на окупованих територіях, і випрацювати оцей паттерн достатньо складно, треба там певний час. Але, ну, вони намагаються цього досягнути.
1: Тобто, неважливо, чи ви в це вірите, чи ви це не вірите, ми створимо такі умови, в яких ви будете робити так, як партія приписала.
0: Так, ви маєте показувати, ви маєте політично бути лояльні, відповідно, ви маєте себе зображувати росіян, ходити в кокошниках і співати російські пісні, ви маєте забути все українське, у вас нічого не має бути українського. Якщо у вас щось з'являється, то ми вас криміналізуємо. Ви там зберігаєте кобзарячий український прапор, ми вам від 5 до 7 років в в'язниці. Так? Ви робили репости або там лайкнули український пост, до вас прийде ФСБ. От, ці всі речі, звичайно, є. Але ж на побутовому рівні то воно нікуди не дівається. Ось, і вигадуються нові такі конструкти, що це не українська мова, а це діалекти Слобожанщини, це

0: не українська мова, а це кубанська мова, це говір, козацька говірка, це донці занесли щось. Ну, такі екзотичні пояснення вони намагаються впровадити. І, але натомість все українське заміняється оцією дружбою народів, де є греки, де є чеченці, де є буряти, де є хто завгодно з Росії, з Російської імперії, але немає українців. А, а місцеве населення подається як русське. Це були русські, які повернулися в Большую Гавань. Тобто, повернулися в Гавань, як це було із Криму.
1: Якщо мета Росії на окупованих територіях – стерти українську ідентичність, то яку ідентичність вони намагаються вибудувати? Які її ознаки? Що вони плекають там?
0: Ну, звичайно, належність до Російської імперії як імперської ідентичності.
1: Але ж українець ніколи не стане росіянином, я маю на увазі навіть за їхніми канонами. Якщо подивитися на українських співаків, які зрадників, які туди приїхали, Тейся Повалі, Ані Лорак, вони все одно там люди другого сорту, їм скасовують концерти. Тобто вони не повністю, сама Росія відторгає повну асиміляцію.
0: Ну, власне кажучи, навіть люди, які там залишилися на окупованих територіях, вони себе відчувають людьми другого сорту. Щоб розуміли, виїхати за територію окупованої, наприклад, Донецької чи Луганщини, вільно переїхати в Москву чи на якусь центральну Росію, неможливо. Треба показувати довідку, або пояснювати причину переїзду. Є умова обов'язкова, це, ну, якщо ви намагаєтесь поступити, там, дитина намагається поступити в якийсь російський виш, це проблема корупційного характеру, тобто це треба комусь заплатити, або ви маєте, ну, якимось чином мати контакти, показати свою політичну лояльність. Там створюється гетто, з якого вирватися, ну, вкрай складно. Немає ні вільного пересування людей і товарів в кінці кінців з окупованих територій до вглиб Росії. Наявність паспорта не означає рівні права з іншими громадянами Російської Федерації. Більш того, наявність російського паспорта з Луганщини і Крима, чи Крима менше, але з Луганщини і з Донеччини, а також Запорізької і Херсонської областей, не гарантує ваш рівноцінного статусу з іншими регіонами Росії. Не отримання роботи, не отримання соціального пакета, не отримання якихось додаткових бонусів від Російської імперії. Лише участь в силових структурах. От тоді це працює. Тоді ви стаєте, мовити, вас прирівнюють. Угу. Але все одно ви завжди будете відчувати своє вторинність по відношенню до росіян. А от кого вони роблять? Вони роблять саме русських, тому що якщо для умовного вірменина, який живе в Краснодарському краї, з російським паспортом, він себе співвідносить з Російською імперією, йому залишають можливості бути вірменином. Угу. Так? Або чеченця, або там інгуша. Навіть там Абазина в Інгушеті, чи Лизгіна з Дагестану. Там можна зберігати свою ідентичність. Українцям це заборонено. Тобто ви маєте навіть писати в анкеті не українець походження, а русський. І це прийняття цієї ідентичності, воно є вже обов'язковим. Якщо раніше це було за вибором, вас підштовхували, то вас примушують. І вони вважають, що через деякий час з новим поколінням їм вдасться зламати цю ідентичність і нав'язати оцю штучну ідентичність русський, навіть не русько-імперський, а саме русський як етнічний. З цим у них буде проблема, тому що навіть при радянському тоталітаризмі, при придушенні всього українського на Донбасі, у нас народився стус.
1: Так,
0: і навіть коли, я завжди кажу, що це українці як насіння, ми засіваємо, а воно може прорости і через кілька поколінь, так? І воно проб'ється, тому що український глибинний народ, він проростає за будь-які умови тоталітаризму.
1: Пане Віталію, дякую вам за цю розмову. Це був Віталій Кулик, політолог, директор Центру досліджень проблем громадянського суспільства, з яким говорили про те, в яких нестерпних умовах живуть наші люди в окупації.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: «Єдині новини» в центрі подій.
5: 13.30, час новин від журналістів ICTV та СТБ. Про все найпомітніше на цю мить. Мої вітання. Понад 20 ворожих дронів «Камікадзе» атакували Харків від початку доби. Тільки за сьогодні 17 постраждалих, частину з них ушпиталили. Такі дані мера Ігоря Терехова. Місто потерпає від безперервних ворожих ударів уже другу добу. І з нами на прямому зв'язку з Харкова наша кореспондентка Тетяна Доцяк. Таню, вітаю. Як місто переживає ці масовані атаки? Чи працює транспорт, магазини? Як почуваються люди?
6: Вітаю, Юлія. Люди здебільшого не виспані, адже ворожі масовані атаки тривають вже другу добу і вночі, і на світанку також прилітало. І от тут, де ми зараз перебуваємо, а це околиця міста, індустріальний район, люди ще й налякані, адже обстріл трапився тут буквально там нещодавно, і після цього в небі все одно гуділи шахеди. І ось ця багатоповерхівка чорна, шахед врізався у фасад будівлі, спалахнула пожежа на кількох поверхах. Троє людей постраждали. Одна з них – пацієнтка стоматологічного кабінету, розташованого на першому поверсі. Він майже повністю вигорів. Стоматологиня розповідає, що саме лікувала зуби пацієнтці, коли в будинок вдарив шахет.
7: Ми приймали в цей час пацієнта і почули десь гул шахеда, і за 3 секунди стався вибух. Ми з асистентом не постраждали, пацієнтки посікло ноги. Ми, чесно кажучи, нічого зрозуміти не встигли. Вибух, і ми вилетіли. Ми спочатку хотіли в туалеті заховатися, а потім зрозуміли, що це не вихід, бо пішов дим дуже сильний, і вийшли у під'їзд, а потім на вулицю.
6: Ще одна жінка, мешканка будинку, розповіла, що всього 2 тижні тому купила квартиру в цьому домі, помешкання на верхньому поверсі. І до цього родина вже потрапляла під обстріл, коли жила в сусідньому будинку. І от прилетіло й сюди.
8: Була дуже велика пожежа, тому люди спускалися в масках, все чорне, було дуже важко дихати, собаки теж. І салон, я працюю косметологом, салон у мене з тої сторони на першому поверсі, там теж зараз повідміняла всіх пацієнтів, тому що не можемо приймати, тому що...
9: І ще ж не здатонував він.
8: Я коли купляла квартиру, мені кажуть, Наташ, ти що, каже, ти ж тільки що після прильоту, чого на 9-му поверсі купила? Я кажу, а де зараз безпечно? 1-й чи 9-й, ось, будь ласка, я живу на 9-му, прилетіла на 1-й.
6: Харкова Ігор Терехов повідомив, що з початку доби в місті було зафіксовано 22 удари шахедами по 6 локаціях. Лише зночі постраждали 17 людей, пошкоджені житлові будинки, критична інфраструктура. Саме в цьому випадку снаряд не здетонував, інакше наслідки могли бути гіршими.
10: Вони ж добиваються чого, наші противники, щоб люди виїжджали з міста, щоб люди не залишалися в місті, але ж навпаки, ми будемо згуртовані.
6: Не бачу, щоб люди виїжджали, магазини працюють, транспорт, лікарні. І ми залишаємось тут, щоб інформувати вас про події у нашому незламному місті. Юлія.
5: Дякую, колего. Це була Тетяна Доцяк із наслідками російських ударів по Харкову. Від ранку Херсон під атакою ворожих дронів. В корабельному районі поранено 52-річну жінку, повідомили в міській військовій адміністрації. Супротивник знову бив по житловій забудові. Жінка потрапила під удар, коли перебувала біля під'їзду багатоповерхівки. Її забрали до лікарні, а напередодні від ворожого залізяча в області постраждало 13 людей. Окупанти пошкодили 5 багатоповерхівок та 10 приватних будинків. Нині люди оговтуються від атак, яких росіяни завдали по місту напередодні. Зокрема, пізно ввечері по центральному району вгатила молнія, пошкоджено приватний будинок, власниця дістала легкі травми.
11: Я тут сіла, хотіла спати ложитися, а ну як баханулась. Я
12: тут були?
11: Да, в 10 часов, думаю, ложитися буду.
12: А поранило чим вас? Стеклом?
11: Да. От це бачите, оце все, оце ці обстріли, будь вони не ладні.
5: У Маріупольський морський порт успішно завітали наші дрони. Там пропало світло. Спільну операцію виконали сили безпілотних систем, перший корпус Нацгвардії «Азов» і центр спецоперацій «А». СБУ. Завдяки такій взаємодії вдалося уразити і пошкодити енергетичну, ремонтну та управлінську інфраструктуру. Під ударами також опинилися й об'єкти, що забезпечували портову логістику. Внаслідок успішної атаки наших дронів порт знеструмлено. Тож можливості росіян використовувати Маріуполь як логістичний вузол істотно обмежені. Інструктори 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ ділилися досвідом ведення сучасної війни з майбутніми офіцерами, курсантами кафедри десантно-штурмових військ та морської піхоти Академії сухопутних військ. Зокрема, провели 5-денний курс протидії ворожим безпілотникам із застосуванням найдієвіших засобів. Якою була програма навчань і яке враження залишила у майбутніх командирів? Далі у сюжеті.
13: Приїхали інструктора з 81-ї бригади аеромобільної та 79-ї десантно-штурмової інструктора. Дуже якісно проводять, приблизно жено максимально до бойового. І також, коли в нас такі паузи тактичні, вони доводять свій досвід, кажуть, як краще, які помилки, що допрацювати треба.
14: Кожен інструктор з величезним бойовим досвідом, яким вони охоче діляться з майбутніми молодими командирами.
15: Для мене це непоганий досвід навчання офіцерів, дати їм трішечки свого бойового досвіду в процесі заняття, поспілкуватися з ними, побачити їх відношення до особового складу, щось підсказати, як себе поводити в подальшому.
14: З собою привезли непоганий арсенал, продовжує Євген. Адже справжній десантник має володіти всіма зразками зброї, що є в підрозділі.
15: Привезли зразки новітнього озброєння, привезли штурмові гвинтівки, пістолети, кулемети та штурмові кулемети. А по-перше, це трішечки розказати історію зброї. У нас є, привезли ми експонат, який взагалі 35-го року, розказати трішки його історії. Також розборочка-зборочка, також трішечки маніпуляції зі зброєю.
14: Досвід бойових десантників переймали і викладачі та інструктори кафедри.
16: На мою думку, заняття проведені максимально якісно. Інструктори з бойовим досвідом спілкувалися з хлопцями, передавали їм цей досвід, навчали, як правильно працювати, показували елементи вогневої підготовки, як збивати дрони, відпрацьовували це на тарілках, відпрацьовували це на справжніх FPV-дронах. Хлопцям дуже сподобалось, це було дуже ефектно і корисно.
14: Подібні заняття інструктори 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ планують проводити на регулярній основі. Адже підготовка майбутніх офіцерів – це основа завтрашніх Збройних сил України. Олександр Волка, Олександр Мусінов. Спеціально для «Фактів СІТВ» «Єдиних новин».
5: Поліція у спільних патрулях із ТЦК має діяти винятково у межах закону та ввічливо. На цьому наголосив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко. За його словами, правоохоронці проходять спеціальний інструктаж, аби мінімізувати ганебні вуличні конфлікти. Водночас очільник МВС закликав Міноборони якнайшвидше навести лад у військових реєстрах. Це дозволить поліції чітко бачити, хто має бронь чи відстрочку, та уникнути помилок під час перевірок.
17: Ми теж проти жорстких таких методів. І я надію, що в найближчий час будуть суттєві зміни внесені в роботу реєстрів Міністерства оборони щодо тих громадян, які включені в ці реєстри, для того, щоб можна було простіше працювати, коли ми перевіряємо громадян, щоб не було двійників, щоб не було помилок, щоб не було тих в цих реєстрах громадян, які без відмітки, які мають право на відстрочку або заброньовані. Тобто поліція має чітко працювати по реєстрам, які нам дають військові.
5: Сьогодні Верховна Рада заслухає очільницю Українського центру оцінювання якості освіти Тетяну Вакуленко. Усе через скандали, які виникли навколо цьогорічного національного мультипредметного тесту. Зокрема, в Одесі в одному з екзаменаційних центрів діти складали його 13 годин через постійні повітряні тривоги. У них не було навіть води, а зв'язок із батьками був обмежений. Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець. А у Вінниці абітурієнтка поскаржилася на несправні комп'ютери та мишку. Через збої вона нібито не мала достатньо часу на роботу. Омбудсмен наполягає, що підходи до складання іспитів мають змінитися. А очільниця Центру оцінювання якості освіти Вакуленко стверджує, що області мають забезпечити дітям нормальні укриття. В Одесі таких не було.
18: Ми говоримо не про базове укриття, ми говоримо про повноцінний комп'ютерний центр, який має розгорнутися у безпечному місці. Тобто це має бути доступ до інтернету, це мають бути облаштовані комп'ютерні місця, це мають бути вбиральні, це мають бути витяжки, це відповідний рівень вологи.
19: Здаєш 2 години, 2 предмети, потім маленька перерва, 20 хвилин, і знову 2 години, інший предмет. Причому більше всього, наприклад, я дивуюсь, ну всі предмети не легкі, але англійську мову ставити 4-м предметом, тобто в кінці цього дня, і потім дивуватись, чому наші діти так погано здають НМТ.
5: На скандали відреагувало Міносвіти. Там заявили, що на Одещині тимчасові екзаменаційні центри запропонували школярям завершити іспит і відкласти його на додаткову сесію. Трохи більше 100 абітурієнтів погодилося, а 1000 учасників наполягали на продовженні тестування. Щодо ситуації у Вінниці, то звернення абітурієнтки перевіряють, а рішення щодо перескладання ухвалить Український центр оцінювання якості освіти. Підвали, паркінги та спеціально облаштовані приміщення. В Ужгороді тривають перевірки укриттів. Найпростіших та протирадіаційних у навчальних закладах та нових ЖК. Спеціальні комісії, до яких увійшли представники ДСНС, поліції та місцевої влади, оцінюють наявність місця для перебування дітей та реальний стан укриттів, вентиляцію, аварійні виходи та безперешкодний доступ.
20: Підвал Ужгородського ліцею «Імідж» до війни був захаращеним. Його розчистили і зробили капітальний ремонт.
21: На декілька етапів це робили. Залилася стяжка, потім після стяжки у нас вже пішли вже оздоблені роботи, покраска, заміна повністю всієї електричної частини, тобто всієї електромережі.
20: Це сховище найпростіше, має базовий рівень захисту. Тут працює протипожежна сигналізація та система оповіщення із світловими показчиками. У ліцеї майже 1400 учнів. Сховище розраховане на 1500 людей. Під час тривоги освітній процес тут зупиняється, усі йдуть сюди. Поза навчальним часом укриття відкрите для всіх. А це вже укриття протирадіаційне, серйозніша захисна споруда. Вимог до неї більше.
22: Потрібно дообладнати місцями для сидіння, що можна було використовувати це громадяни міста Ужгорода протягом 48 годин. Змонтовані системи вентиляції, внутрішнього пожежного сіння.
20: Це сховище у новому житловому комплексі, щойно введеному в експлуатацію. Тут просочується ґрунтова вода, її мають відвести. У забудовника є 10 робочих днів, щоб легалізувати укриття та подати його для обліку.
23: Поки що ніхто не живе. Але я думаю, що на протязі тижня вже будуть заселятися і ми подамо документи.
24: А Нарк'я коли може прийняти тут уже?
23: Так і буде приймати через 10 днів.
20: Рейд бомбосховищами проводять представники ДСНС, поліції та місцевої влади, щоб перевірити, чи відчинені, не захаращені, придатні для перебування людей та укомплектовані згідно з нормами. В Ужгороді є понад 900 підвальних та цокольних приміщень. Та використовувати як укриття із них можна лише 332, де поміститься 93 тисячі людей. В інших приміщеннях є значні технічні та безпекові недоліки.
25: Це висота, це заглибленість, це безпосередньо постійне підтоплення, яке не можна використати. Це технічні приміщення, де є комунікації йдуть, їх теж не можна використовувати, бо вони можуть мати травматичні наслідки для безпосередньо відвідувачів.
20: На Закарпатті останніми роками справжній будівельний бум. У кожній новобудові має бути сховище. Та забудовники не поспішають їх паспортизувати, вносити до реєстру та загальнодоступних карт ДСНС.
26: У Закарпатській області з 2022 по 2026 рік, згідно проектної документації, наявно понад 170 новобудов, які передбачали будівництво об'єктів фонду захисних споруд. Дані укриття передбачені проектною документацією, але облік їхній не здійснено.
20: Упродовж місяця спеціальна комісія обстежить усі новобудови. За порушення передбачений штраф до 85 тисяч гривень. Закарпатська прокуратура та поліція відкрили кримінальне провадження за фактом недопуску людей до укриттів під час масованої атаки дронів на Ужгород у середині травня. Входи до деяких із них були заблоковані.
0: У нас там во дворе, пожалуйста, заходите, там написано красным, укрытия, заходите. Когда вот бывает воздушная тревога, мы не користуемся, потому что мы приехали с Луганской области, мы знаем, когда действительно опасно.
20: Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти», ICTV, «Єдині новини».
5: Штани, футболки, нижню білизну, подушки, кісточки. Такий адаптивний одяг більше 2 років для поранених захисників шиють волонтерки Вінницької швацької роти. Щотижня речі розвозять у шпиталі області, надсилають в інші регіони за запитом військових. А ще волонтерки вигадують органайзери, які допомагають у побуті оборонцям, що втратили руки. Та готують захисникам торбинки-турботи, де є засоби гігієни та смаколики.
1: Це у нас адаптивні шорти, це футболка, це кофта, це адаптивні труси, білизна нижня, це подушка-кісточка, це подушка по типу півмісяця.
2: Адаптивний одяг уже понад 2 роки для поранених бійців відшивають майстрині у Вінниці. Жінки працюють вдома та у цеху, який для волонтерської роботи організувала засновниця Вінницької швейної роти Юлія Гнатюк. Спочатку жінка відшивала одяг для поранених вдома, згодом масштабувала виробництво.
1: Значить, треба відкривати підрозділ, залучати людей, щоб люди допомагали оцими всіма попередніми заготівельними процесами, а я вже просто буду шити і кайфувати.
2: Марина навчилась шити у волонтерській майстерні. Тут вона знайшла підтримку, бо має чимало родичів, які захищають країну. І сама хоче бути корисною військовим, які зазнали поранень.
3: Ми його робимо з нуля, тобто ми кроємо тканинку. У нас тут Юлічка цим займається. Потім на оверлозі ми її складаємо все до кучки і на машинці вже збираємо, робимо готові шортики.
2: Тут волонтерять і самі вояки, яким дівчата в лікарню приносили необхідний одяг. Андрія на Донеччині осколком важко поранило ліву руку. Військовий не може носити звичні сорочки, футболки та кофтини.
4: В Вінниці мені видали на кнопках. Мені набагато зручніше кнопку. Ця конструкція, вона в загальному, типу, мені заважає будь-який одяг вдягнути. Якщо, наприклад, взяти там рубашку, будь-який одяг, це мені дозволяє вдягатися і якби почуватися себе комфортно.
2: Поранені вояки надихають волонтерок на створення пристроїв, які допомагають чоловікам самим давати собі раду у побуті. Юлія створила органайзер, що допомагає користуватися телефоном та їсти.
1: Коли є ампутація обох верхніх кінцівок, єдина допомога потрібна, щоб встановити саме ось цей органайзер. Ложка, вилка, вилкою взагалі ж наколювати потрібно, тому воно має міцно стояти. І таким чином військовий може самостійно харчуватися.
2: А ще волонтерки для поранених бійців готують торбинки-турботи, бо часто до лікарень захисники потрапляють без нічого. Там мило, зубна паста, щітка та смаколики. Жінки збирають донати на потреби військових і раді будь-якій підтримці. Людмила Цимбалюк, Анатолій Дмитрів, «Факти ICTV», «Єдині новини».
5: Такі новини на цю мить, а наступний випуск о 14:00. До зустрічі.
7: Чим гірше у Росії справи на фронті, тим виразніше відчувається запах рязанського цукру. Якщо хтось раптом забув, про що мова, нагадаємо. Маючи проблеми в Чечні, в 90-ті гибнявий чорт Путін взявся мобілізувати електорат за рахунок керованих терактів.
9: Це визов уже не государству, це визов народу. І тому відповідь должен бути соответствующий. Він должен бути сверхжорстким.
7: Поки одного прекрасного дня пильні жителі Рязані не зловили у власному під'їзді 2 терористів, які за дивовижним збігом обставин виявилися співробітниками ФСБ.
27: Жильці 77-квартирного жилого дому в одному з спальних мікрорайонів Рязані сообщили на ближайший пост міліції, що возле під'їзду стоїть підозрюва машина. Прибувший наряд обнаружив в підвалі 3 мішка. Предварительний аналіз дав положительну реакцію на гексоген.
28: Спустя сутки спецслужби сообщили, що це були учення і извинились перед жителями города за причиненное беспокойство.
7: Відтоді рязанський цукор став прозивним ім'ям. І про нього ми мимоволі згадали ще після Старобільська. Але довести щось було неможливо. Саме тому зет-пропагандисти досі не злазять з тієї теорії.
29: Убили дівчинок. Їх убили, а скільки б вони ще родили б нам синовей, дочерей? Ні. Це сакральна жертва, яка повинна була показати рішимость в боротьбі не з державством Росії, а з русським народом, який уничтожає головну ціль.
7: Ось тільки дівчаток у трусиках гибні виявилося замало. І цього разу злі українські карателі нібито атакували мирний автобус «Москва-Сімферополь», який чомусь віз пасажирів не через Кримський міст, а через прифронтові території. Чисто з бігоди.
6: Атака шла планомерно. Это произошло в Енакиево, и я смотрела фото и видео с места. То есть получается, что на автостанции Енакиевской беспилотник видел, куда летел, куда он целился.
8: Киевский режим охотится на людей, когда совершает теракт на территории нашей страны. Это настоящая охота на людей.
10: При тому привертає увагу ось який момент. БПЛА типу «Хорнет» здатні долітати до Єнакієва, а це глибокий тил, не керуються оператором. Цілі там обирає штучний інтелект, і якби «Хорнети» запрограмували на знищення пасажирського транспорту, то за 2 місяці рахунок йшов би на десятки, якщо не сотні. Ну а далі думайте самі, чому прильоти по Мирняку відбуваються саме зараз, а пропагандисти перейшли на ось таку риторику.
11: Надо убивать 50 тысяч русских в месяц. В переводе на русский язык это означает, что надо стараться убивать как можно больше русских. Не русских военных, а просто русских.
10: Ну а в кого раптом не склався пазлик, ми допоможемо вам це зробити за допомогою творчості російських пропагандистів. Ось як один із чорноротих коментує свіжі події в Єнакієво.
12: Имею уверенность, что совсем скоро не останется тех, кто против войны. Все они будут начинать день с мониторинга ударов по соседнему государству и приговаривать «хорошо попали». Ну а дальше они займутся гуманитаркой.
10: Тобто гибні поставили завдання зробити так, щоб від ненависті пригоріло навіть у неагресивної публіки. Просто чорт Путін чудово розуміє, що у них є лише 2 реальні сценарії. Або «вставай, страна огромная», як співали нещодавно Симоньян.
13: «Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой». Фашистської сили темною з проклятою ордою.
10: Або всі ці кремлівські зграї гаплик. І особисто у нас немає сумнівів, що Рязанський цукор найближчим часом ще дасть про себе знати. Путін просто інакше не вміє. І ми це зараз говоримо зовсім не для того, щоб відмазати ЗСУ, боронь Боже. Просто навіть глибинний народ УРФ чудово знає, що українська армія не кошмарить мирних жителів. Свіжі прильоти в Пітері тому як найкращий приклад.
14: Друзі, посмотрите, що у нас відбувається. Калинський район, 6 утра. От я з балкона свого дому смотрю на це. От що у нас відбувається.
15: Будто би тепленький.
16: Да, теплий.
10: Тобто величезне багатомільйонне місто атакують сотні БПЛА. За бажання можна було б спалити нафіг усі коледжі в Пітері та пасажирські автобуси теж. Але вата бігає собі з телефонами і навіть в укриття не йде. Без пропаганди вони чудово знають, що Україна атакує лише військові цілі. Наприклад, Балтійський флот РФ, і це дуже солодко.
17: Міжнародний економічний форум в Петербурзі відкрився на фоні масированої атаки дронів. Українським воєнним удалось поджечь в нескольких містах петербурзький нефтяной термінал і корвет «Бойкий» у причалу в Кронштадті.
10: За інформацією, вийшов з чату ракетний корвет «Бойкий», від чого дико пригоріло навіть у зет-блогерів.
12: «Бойкий», як видно, навіть після Приморська ніхто по підлітаючим поршневим переділкам не стріляє. Правило «противник силен ровно настолько, насколько вы ему позволяете» на этой войне получило экстремально жесткое подтверждение.
10: А ще до початку путінської СВО всі ура-патріоти відкрито насміхалися безпосередньо з українського флоту. Називали його москітним. Мовляв, що взагалі ці хохли можуть протиставити великій морській державі.
30: Українці їх москітний флот сьогодні дають старт самим масштабним натовським воєнним ученням «Сібріз».
10: А потім раптом виявилося, що почав закінчуватися Чорноморський флот, який Україна виносить наче мухобойкою.
12: Нас б'ють, як мухобойка, і Росію трясе від нальотів БПЛА противника. Тепер і бойовий флот не знає, куди спрятатися. Така абревіатура, як...
10: А потім раптом виявилося, що почав закінчуватися Чорноморський флот, який Україна виносить наче мухобойкою.
12: Нас б'ють, як мухобойка, і Росію трясе від нальотів БПЛА противника. Тепер і бойовий флот не знає, куди спрятатися. Така абревіатура, як ЧФ, крім морпехов, взагалі в темі СВО відсутствує.
10: Здавалося б, більше приниження і продумати складно. Це ж треба було роками випендрюватись.
31: Уничтожение українських вооружених сил буде произведено силами наших ВКС. І все. Ну, а флот этот москітний буде потоплен силами Чорноморського флоту. Там проблем нет вообще.
10: Щоб в реальності самим вигрібати. Причому вигрібати так, що за Чорноморським настала черга і Балтійського флоту. І дід Путін ніяк не зможе відповісти на це. Ну, хіба знову ракетою по багатоквартирному будинку зарядить на радість пропагандистів?
32: Мне тут же многие пишут, да нет, нет, этого не будет, да ты не переживай, нет, будет. Нет, будет, у меня нет вообще сомнений никаких, все, это конец. Для меня это новость надежды, мы должны отправить в ад как можно больше фашистов.
10: До речі, крім демілітаризації корвету, у плаваючих корит Путіна не припиняються старі нові проблеми. Справа в тому, що абсолютно всім у світі начхати на погрози Росії. Пам'ятаєте, як нещодавно Соловйов і компанії ледь не порвалися, вимагаючи топити і знищувати всіх, хто наблизиться до танкерів тіньового флоту?
0: Вони хочуть займатися піратством? Не проблема. Вони хочуть закрити судоходство в Чорному морі? Ми можемо повністю закрити судоходство в будь-якій точці пространства. Взагалі не вопрос.
10: У бабусі з загонів Путіна в ті хвилини скрепні місця стискалися від гордості. Але потім раптом виявилося, що чергові червоні лінії Кремля перетворилися на коричневі. Причому на трусах. Зараз ось пропагандист Панкін з цього приводу буде доповідати.
3: Воєнні, і прямо є відео, як з вертольота спускаються. Спустіть.

0: ошиблись, поднялись на борт, чтобы проверить государственную принадлежность танкера.
1: Навіть по тону помітно, як сильно страждає самолюбство всіх цих свідків сили російської зброї. Вони ж людям стільки років брехали, що самі, здається, повірили усі пропагандистські казки. А тепер отримали по голові дубинкою реальності і ниють. Саме так і відбувається роззомбування.
0: Ну, скільки було грозних сообщений на этот счет, вы помните? И, собственно, почему нельзя было, раз уж речь про нейтральные воды, вопрос предельно конкретный, нахрен сбить этот вертолет?
1: І втішно, до речі, що, незважаючи на всі старання Кремля, зупинити згадане роззомбування у них не дуже виходить. Ба більше, не виходить настільки, що навіть ті, чия робота прокачувати мізки глибинному народу, почали говорити вкрай незручні речі. Наприклад, про слабкість Росії загалом і Путіна, зокрема. Діджа дуже любить погрожувати і пафосно трясти кулачком, щоб потім не менш пафосно зливатися.
2: Время риторики вокруг красных линий, да, ушло, потому что самое плохое, что может сделать великая держава, это произнести какие-то предупреждения грозные, а потом не исполнить.
1: Уявити подібні ефіри на Z-каналах ще 2-3 роки тому було просто неможливо. Зате тепер на балаканину топ-чиновників звертають увагу тупо всі.
3: Ми не навчились адекватно відповідати зуб за зуб.
4: Вот эти резиновые пластилиновые слова, по сути, вот это ответ Министерства обороны, ну звучит внушительно и так далее, но народ же уже привык слушать эти слова, слышать такие слова. Он ждет действий, а их нет.
1: І це дуже тривожний дзвіночок для Кремля. Адже раніше чорнороті купу сили часу витратили, щоб вбити ваті прямо в голову думку, що Путін не просто жалюгідний пустомеля, а справжній мужик та людина слова.
5: То есть Путин в этом смысле не то, чтобы аккуратен в словах, Путин просто прекрасно знает цену словам.
1: От тільки чим далі в ліс, тим сильніше просідатиме репутація діда. Бо у світі рожевих поні, де живе Путін, іншим росіянам вже давно не затишно. Саме тому переможні фрикції царя, наприклад, про фронт.
6: А що касається моєго заявлення о том, що, на мій взгляд, діло йде до завершення, я сделал это заявление не просто так, а исходя из анализа ситуации на поле боя. А там наши войска наступают по всем направлениям. Ну, вы же видите, каждый божий день.
1: Легко розвінчує навіть придворна публіка. Тобто, поки Путін язиком наступає на всіх напрямках, навіть окремі канали пропаганди несуть у маси трохи іншу реальність.
2: Ну, фактически дроновый тупик на линии фронта. Наступлением по земле ничего в этом конфликте уже не решить. Потому что способность дронов убивать в десятки раз превосходит любую возможность от них защищаться.
1: І так, про те, що військового рішення на сьогодні немає, говорять навіть ті, хто свого часу вимагав дійти до Львова. Тобто це не просто кульбіт у повітря, а вважайте сальто Делчева. Особисто ми досі в шоці, як різко змінилася риторика в стані ворога.
2: Так что по земле никуда не наступишь всерьез. Война сместилась на расстояние средней и большей дальности. Да?
1: І так, тут важливо розуміти, що загнаний у кут щур буде стрибати і кусатись. Причому він вже почав це робити за допомогою ракетного терору.
7: І для нас важливо наносити ущерб Києву, тому що Київ, как бы, это вот, место очень чувствительное. Для нас удары по Києву в этом плане важны. И с политической точки зрения, и в плане давления на население, и в плане как бы ослабления промышленного потенциала, вот оказания давления на преступный киевский режим.
1: В іншому ж дуже важливо зараз не панікувати, реагувати на тривоги та дати зрозуміти бункерному лузеру, що і ця багатогодівка не спрацює. Відповідно, або гибнявий чорт зробить реальні кроки до миру, або на Росію чекає колапс, на тлі якого нинішні проблеми здадуться квіточками. Тут головне не розслаблятися та працювати на перемогу. Адже руський мір виявився значно вразливішим, ніж багато хто думав.
8: Наша зброя – це правда.
9: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
8: Тільки перевірена інформація.
9: Переконливі факти.
10: Як це було, дивимось далі.
8: Єдині новини в центрі подій.
9: 14 у Києві, час новин. Для вас продовжують працювати журналісти ICTV та СТБ. Мене звати Юлія Сенек. Вітаю. Харків другу добу під масованою атакою ворожих дронів. Вночі було 17 влучань лише в Холодногірському районі, там 5 постраждалих. І вже з 9 ранку зафіксовано влучання російських БПЛА в Немишлянському, Київському, Шевченківському, індустріальному районах міста. На тепер відомо про 8 постраждалих. У Немишлянському районі ворожий безпілотник поцілив у автомобіль. Чоловік та двоє жінок зазнали гострої реакції на стрес. Ще одне влучання в авто було у Київському районі. Попередньо минулося, на щастя, без потерпілих, а у індустріальному районі дрон атакував житлову багатоповерхівку. На перших поверхах виникла пожежа, постраждали 5 жінок віком від 23 до 77 років.
11: Було влучання, пряме влучання в фасад багатоповерхового житлового будинку. На щастя, не було детонації цього шахеду. Якщо б це було з детонацією, то наслідки було б зовсім інші.
9: І щонайменше 6 мирних жителів постраждали внаслідок сьогоднішніх російських атак на Сумщині. Як повідомляє обласна влада, окупанти били по цивільній інфраструктурі та житловому сектору. Чоловік та жінка поранені через влучання ворожого дрона в об'єкт транспортної інфраструктури Сум. Почалася пожежа, яку уже загасили. За даними місцевих ЗМІ, йдеться про місцевий залізничний вокзал. Крім того, внаслідок російських атак на Сумщині поранені жителі в Білопільській та Ворожбянській громадах, а перед цим уночі російські війська атакували у Сумах приватний сектор. За даними рятувальників, внаслідок ворожого удару травмовані двоє мирних жителів. Зайнялася приватна оселя та господарська будівля. За минулу добу на Сумщині внаслідок російських обстрілів двоє людей загинули, ще одна зазнала поранень. Ракетами «Фламінго» по оборонному заводу в Чебоксарах та дронами по НПЗ в Самарі вгатили цього ранку Сили оборони України. На обох об'єктах фіксуються масштабні пожежі. Це вже офіційно підтвердив і президент України Володимир Зеленський, і Генштаб ЗСУ. Хроніку ранкових далекобійних санкцій збирала Аліна Матвійчук.
12: Раніше побачити «Фламінго» у російських Чебоксарах можна було хіба у зоопарку. Але тепер «Фламінго» тут вже літають просто над головами росіян.
13: Ох,
12: тільки оцим залізним птахам тутешнє населення не дуже раде.
13: Оп, лізіть!
14: Пожалуйста, розворачивайся.
12: А деяким від побаченого навіть відбирає мову. Українські ракети FP-5 «Фламінго» цього ранку мандрували не на південь, як пернаті, а в бік центральних регіонів РФ. Там, у Чебоксарах, за майже 1000 кілометрів від України, і здибали ласу ціль.
13: Прям вам телешник.
15: Все. Це ракета, я прям слышав.
12: Це стовп диму після двох прицільних ударів здіймається над оборонним заводом в НІР «Прогрес», який дослівно перекладається і розшифровується як Всеросійський науково-дослідний інститут релебудування. Він спеціалізується на виробництві приймачів супутникової навігації та антен типу «Комета», які використовуються в ударних дронах типу «Шахет», крилатих ракетах «Калібр», оперативно-тактичних ракетних комплексах «Іскандер-М», а також уніфікованих модулях планування і корекція авіабомб.
13: Руки дрожат. Я такого навіть не слышав ніколи.
12: Росіяни скаржаться, вибухи на об'єкті пролунали разом із тривогою.
15: Була сирена, і сразу бам, і взрив туди же.
16: Об'явлена ракетна опасність.
12: Що то прилетіли, українські «Фламінго» спершу підтвердив співвласник компанії-виробника ракет «Firepoint» Денис Штілерман, а згодом Генштаб ЗСУ і президент України Володимир Зеленський. На оборонний завод в НІР «Прогрес» прилітає вже не вперше. Востаннє українська ракетно-дронова атака на об'єкт була місяць тому. Тоді сильно постраждала адмінбудівля. Наслідки ж цього обстрілу ще уточнюються. А це вже вибухи у російській Самарі, що теж греміли цього ранку. Там теж сирена не встигла завчасно попередити росіян про небезпеку.
15: Я думаю, що-то віжу, літить. И то есть вот шестнарик, да, и он, то есть как бы за шестнарик улетел. Ну, я не знаю, но это, походу, наш был.
12: Ну, якщо так, то російські дрони бомбили свої ж НПЗ. Бо у Самарі прилетіло по Куйбишевському нафтопереробному заводу за 900 кілометрів від нашого держкордону. Правда, згодом в силах безпілотних систем таки підтвердили, то були українські добрі дрони. Уражений НПЗ є одним із найбільших нафтопереробних підприємств самарської групи «Роснефті». Річний обсяг його переробки складає до 4 мільйонів тонн нафти. Унаслідок атаки на заводі спалахнуло одразу кілька пожеж.
14: Прям над нашим домом,
12: а це вже Володимирська область. Тут, як вже офіційно підтвердила Служба безпеки України, вночі безпілотники поцілили дві нафтоперекачувальні станції – Второво та Лубково. На обох об'єктах супутники НАСА станом на ранок фіксували пожежі. Аліна Матвійчук, програма «Вікна СТБ», єдині новини.
9: Чонгарський міст знищено, повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Йдеться про переправу, що сполучає частину окупованої Херсонщини з анексованим Кримом. За останні кілька днів по цьому мосту наші сили оборони завдали кілька ударів. Останній був позаминулої ночі. До стратегічно важливої для росіян транспортної артерії дотягнулися бійці 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла.
17: Від імені 1-го окремого штурмового полку заявляємо, що чергове враження є результатом роботи новоствореного мультидоменного центру «Фаланга». Дана операція є тільки початком. І цим ми даємо зрозуміти нашому противнику, що штурмові війська тепер можуть і будуть проводити операції не лише на землі, а й на мідл-страйк відстанях. Підсумувати хотілося би фразою, дуже відомою нашому ворогу. «Можем повторіть».
9: Чонгарський міст зазнав ударів не вперше. Два роки тому окупанти вже нарікали на руйнівні удари по переправі. Нині російська влада намагається замовчувати ситуацію щодо мосту. Тим часом російські туристи, які їдуть відпочивати на анексований український півострів, скаржаться на невизначеність. До того ж, Чонгарським мостом росіяни перекидали зброю, техніку для своєї армії. Також стало відомо, що українські дрони здійснили наліт на Маріупольський порт, позбавивши загарбників можливості його використання з військовою та тіньовою торгівельною метою. Спільну операцію на тимчасово окупованій частині українського Приазов'я виконали бійці 1-го корпусу Нацгвардії Азов, Служби безпеки України, Центру спецоперацій «Альфа» та Сил безпілотних систем. Уражено електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтну інфраструктуру, башту керування та ємності з паливно-мастильними матеріалами. Під ударом українських залізних птахів також опинився підсанкційний суховантаж «Леді Августа», який належить до тіньового флоту РФ. Загалом Маріупольський морський торгівельний порт ворог використовував для військової логістики, а також незаконного вивезення українського зерна, вугілля та металу до РФ. На більш як 1,5 трильйони гривень уряд збільшує фінансування оборони та безпеки, заявила прем'єр-міністерка Юлія Свериденко. І тепер видатки на цю сферу становитимуть рекордні 4,4 трильйони гривень. Зміни до держбюджету на цей рік підтримали народні депутати. На понад 2 трильйони гривень планують закупити озброєння та військової техніки, а майже 1,5 трильйони підуть на зарплати армійцям. Додатковий ресурс з'явився завдяки фінансовій допомозі Європейського Союзу 90 мільярдів євро та іншим програмам підтримки. Уже цього року Україна отримує 45 мільярдів євро, з них майже 32 мільярди спрямують на підтримку обороноздатності держави, решта піде на допомогу бюджету та покриття його дефіциту. Вони мріють про власний дім, весільну подорож і дитину. Але на шляху до цих мрій їм довелося пройти боротьбу, у якій лікарі майже не залишали шансів. Максим – військовий, який дістав надважке поранення голови на фронті. Юля – його дружина, яка відмовилася повірити в найгірші прогнози. Їхня історія про любов, що виявилася сильнішою за війну і подолала усі труднощі. Далі у сюжеті.
18: початку повномасштабного вторгнення Максим навчався у військовій академії на артилериста. Але почалась війна. Він став командиром батареї у 117-й окремій важкій механізованій бригаді. Курщина, Покровський напрямок, Запоріжжя. За кілька років служби він пройшов найгарячіші ділянки фронту. Розлука з коханим давалась важко, каже Юля.
19: Звикалося потрошки. І, в принципі, це було привичним, тому що він часто бував на полігонах. Ми і тут, бувало, не бачились там місяць. В принципі, там поступово все частіше перестали бачитись.
18: Та 5 жовтня минулого року життя подружжя розділилося на до і після. Юрій зателефонував побратим Максима. Подробиць не повідомив, лише сказав, що поранення дуже важке. Максим потрапив під удар керованої авіабомби. Уламок пройшов через всю голову.
19: Я знала, що він дуже важко поранений, але я не знала, що саме. Я вже себе накручувала так, якщо то, то не біда, якщо то, то не біда. Ну, з цим теж можна жити. Я вже собі така накручувала себе, що ж то може таке бути. Ну, я вже ввечері дізналася, яка травма. Якраз коли його евакуювали у Дніпро і зробили вже операцію.
18: Після стабілізації стану Максима евакуювали до Києва. Юля одразу поїхала туди. Каже, готувалась до найгіршого, бо не знала, чого очікувати. Коли дівчина вперше зайшла до палати, ледь впізнала чоловіка.
19: Максим був весь в трубках, у нього була дуже напухша голова. Я його побачила, це ж лікар нас, анестезіолог, підвів, типу, от каже, от ваш пацієнт. Я така дивлюсь, думаю, та ні, ні, то не він. Я така дивлюсь на руку, у нього тут оці татуювання, і я така думаю, блін. Точно він.
18: Лікарі пояснили, у Максима пошкоджені обидві півкулі мозку. Він перебував в штучній комі, не рухався і не реагував на зовнішній світ. Прогнози були вкрай обережними. Та Юля все одно вірила, що все буде добре.
19: Я просто вірила, що все буде добре. І згадувала, що було у нас хорошо. Ну і що, в принципі, має статися ще.
18: У Києві вони провели місяць. Спочатку були ледь помітні рухи пальцями, потім перші ковтки. Згодом Максим почав відкривати очі, і це вже була перемога. Після Києва Максима перевели до Львова на реабілітацію. Тут він фактично заново вчився жити. Фізичні терапевти допомагали йому сідати, вставати на вертикалізатор, робити перші рухи та знову говорити.
20: Зараз ми з ним працюємо над силою нижніх кінцівок. Ми працюємо над контролем нижніх кінцівок та рівновагою. А особливо зараз звертаємо акцент на перенесення ваги на уражений бік.
18: Сьогодні Максим уже самостійно пересувається на кріслі колісному. Сам їсть, одягається, робить перші кроки з підтримкою та поступово повертає втрачені навички. Поруч із ним увесь цей шлях залишається Юля. Максим каже, без неї було б складно ставати на ноги.
21: Дуже складно було б кого теж робити. Це Юля постійно поруч, його теж стичне.
18: Вони одружилися ще до поранення, але кажуть, коли Максим остаточно відновиться, обов'язково візьмуть шлюб у церкві та відсвяткують так, як колись мріяли. Бо попри війну, лікарняні палати і важку реабілітацію, вони продовжують будувати спільне майбутнє. Оксана Ясницька, Володимир Люк, програма «Вікна», СТБ, єдині новини.
9: На цьому поки що все. Більше новин уже у випуску о 14:30. До зустрічі.
22: Ми боремося за країну рівних можливостей.
23: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
24: Восьма окрема єгерська бригада сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління. Мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
25: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
0: Усі ми хочемо знайти своє місце у цьому світі. Але життя не завжди йде за планом. Іноді доводиться починати з нуля. Хтось приїжджає до нового міста без роботи, але з досвідом за плечима. Хтось давно мріяв про власну справу і нарешті наважився. Хтось повертається з війни і думає, як бути далі. Історії різні, але точка нового старту одна. Служба зайнятості. Тут Олена знайшла роботу за один день. Марія та Олександр отримали грант на власну справу. А Ганна змінила кар'єру і втілює мрію. Знайди підтримку в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
2: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Ключові події.
4: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
3: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
4: Від початку повномасштабної війни «Факти тижня» залишаються з вами.
3: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
4: «Факти тижня» – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
3: Просто про складне.
4: Доступно про важливе.
3: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
4: З нами ти серед своїх.
5: «Факти тижня» в марафоні «Єдині новини».
22: Ми боремося за країну рівних можливостей.
6: Пам'ятаєте, скільки на початку Великої війни у нас було фронтів? Економічний фронт, інформаційний, пісенний, гумористичний. Потім ми, як суспільство, дійшли консенсусу, що фронт один і це лінія бойового зіткнення. Але інформаційне поле – це теж поле бою, тому що інформаційна війна ведеться, хоча і, звісно, іншими засобами. І, власне, про це ми будемо зараз говорити із Артемом Захарченком, автором книги «Наративи масового ураження. Тактики і стратегії інформаційної війни», яку уже можна знайти в українських книгарнях. А пан Артем сьогодні в нашій студії. Артеме, дякую, що завітали.
26: Привіт.
6: Хто зараз володіє ініціативою в інформаційній війні Росії проти України?
26: Ну, от буквально останній місяць, як ми почали її перебирати. Угу. Це приблизно та сама ситуація. Ну, взагалі в книжці постійно є порівняння. Дуже схожі процеси відбуваються на полі бою і в інформаційному просторі. І от коли у нас почали з'являтися оці переваги завдяки мідлстрайкам, дронам і так далі на полі бою, то у нас заодно почало покращуватися ситуація із інформаційним простором. От воно ще поки що дуже нестійке. Але проблема росіян в тому, що вони намагаються і далі не говорити правду. От вони намагаються удавати, ви чули Путіна на цьому пітерському збіговиську, от він продовжує говорити, що у нас паритет у війні, ми сильніші і так далі.
6: 2440 тисяч кілометрів, так він казав.
26: І дедалі більше, дедалі частіше навіть росіянам стає зрозуміло, що це, напевно, неправда. Вони якось потрошку замислюються. А в нашому аналізі Росії, от за минулий тиждень, напевно, найгірша була ситуація з співвідношенням там хороших і поганих новин. Такої частки негативу ми ще не бачили за весь період.
6: А які найдієвіші інформаційні операції, найуспішніші інформаційні операції за роки Великої війни ви б відзначили і з боку України, і з боку Росії?
26: Тут ми треба розуміти, що дуже по-різному ставимося до планування цих операцій. Із наших операцій, залежно де. Якщо в Росії, то, напевно, можна згадати, по-перше, обидві заяви минулого року і цього року Зеленського до 9 травня, коли ми цього року давали дозвіл. Минулого року ми говорили про те, що ми там не можемо гарантувати безпеку. Всі, хто приїде на цей парад, так сильно ми їх не збурювали їхнє суспільство.
6: А це спрацювало на Росію? Тому що, звісно, в Україні ми на це реагували так з ентузіазмом.
26: От, а це, знову ж таки, задало ініціативу, повернуло нам ініціативу. Вони змушені були це обговорювати. Та, вони це пробували трактувати по-своєму, але все одно те, що ми перші, та, ну, так само, як в звичайній війні, той, хто веде атаку, володіє ініціативою і нав'язує своєму супротивнику от якісь реакції, які той змушений робити. Так само і тут це була наша успішна операція. І другий момент, те, що у нас зазвичай добре виходить, ми вміємо проводити інформаційну війну кінетичними методами. Угу. Найперші випадки, коли там прилетіло по куполу в Кремлі, і це почало обговорювати. Нам зазвичай дуже важко донести щось до росіян. Але коли туди щось прилітає, вони не можуть на це не звертати увагу, вони мусять якось це обговорювати. Вони пробують якось це трактувати по-своєму, вони пробують надавати цьому якихось інших сенсів. Інколи у них виходить, інколи не дуже, але знову ж таки це якось повертає ініціативу в наш бік. Щодо російських операцій, тут дуже складно. Одна з таких ключових тез в цій книжці – те, що російські політтехнологи тупі.
6: Серйозно?
26: Так. Російські балети.

0: кричущою проблемою. Та інформаційна кампанія проти військовослужбовців ТЦК, яка доходить до фізичних наслідків, та людей убивають. Просто хіба Росія не працює з цим?
1: Працює, але обидві ці речі запускали не вони. Ми уважно їх аналізували, а вони те, що добре завжди вміють, от як кажуть наші дронарі, ми завжди щось вигадаємо, вони його масштабують.
0: Так.
1: Ми придумали війну дронів, вони там створили підрозділ Рубікон. Абсолютно така сама ситуація і тут. Ми отримали якусь внутрішню суперечку, вони її помітили і роздули. Вони нагнали туди якогось ресурсу, нагнали туди ботів, а вони не раз пробували запускати щось з нуля. Багато прямо разів пробували запускати з нуля. Оце от класична штука про Зеленського, як вони кажуть, про срочку. От про те, що він там нелегітимний, ну це повний провал у них був. І ще дуже багато різних речей, які вони пробували запускати, просто не розуміючи, що у нас може піти, що у нас не може піти. А з іншого боку, коли вони побачили, що по ТЦК іде природний страх людей, ну абсолютно зрозуміло, що є люди, які бояться. Вони що зробили? Вони їм надали те, що кажуть вчені, раціоналізацію цього страху. Вони надали людям аргументи, як це пояснити.
0: І аргументи, чому вони хороші,
1: так?
0: Ядра, оці футболки, які...
1: Оці всі штуки, так. Там, причому вони підібрали аргументи для дуже різних людей. Mm-hmm. Починаючи від тих, хто там дивився антивакцинаторські канали, от, по суті, ті канали зараз працюють проти ТЦК, до тих людей, які мають якесь там критичне мислення, їм треба тільки от якось виправдати себе. А це щодо мобілізації. Щодо мігрантів, вони дуже довго намагалися це запустити. Вони реально старалися, ну, кілька місяців, три, напевно, вони пробували запускати, воно абсолютно не йшло. А поки в певний момент Буданов не сказав, що нам це потрібно, і українські, ну, переважно такого правого світогляду політики не почали це коментувати. Тобто, по суті, це ті політики, які зреагували на Буданова. Витягли цю тему в публічний простір, почали сваритись, і вони тут, ми ж оце все говорили вам уже, і почали теж за допомогою ботів, за допомогою якихось таких каналів, антитцкшні, до речі, тут теж активно включилися в цю тему, почали це діло просувати. Тобто, знову ж таки, це зробили не вони, але вони його роздули.
0: Як наратив стає наративом масового ураження, як у вас в заголовку книжки? Які зусилля, ресурси туди мають бути інвестовані для того, аби це спрацювало і спрацювало масштабно?
1: А наративи, от якщо згадати там теорію Дарвіна про боротьбу видів за існування, от точно так само поводяться.
0: Виживає найсильніший.
1: Виживає найсильніший. Є історії, які нас захоплюють, за якими ми слідкуємо. А хто розповідає, по-перше, цікавішу історію, просто банально за нею цікавіше спостерігати, а то має перевагу. По-друге, це точно так само поводяться.
0: Виживає найсильніший.
1: Виживає найсильніший. Є історії, які нас захоплюють, за якими ми слідкуємо. А хто розповідає, по-перше, цікавішу історію, просто банально за нею цікавіше спостерігати, а то має перевагу. По-друге, це історія, яка дає своєму носію якісь переваги в плані виживання. Та? Тобто, якщо виживе мій носій, то і я як наратив теж виживу. Та от тому інколи не дуже цікаві історії, але такі, от, які роблять людей більш витривалими в чомусь. Та от я посиджу, почекаю, перетерплю, або навпаки, я буду агресивно на когось нападати і насаджуватись у свою ідеологію. От ті речі, які щось таке передбачають, то вони отримують перевагу. І якщо ми говоримо про національний наратив, у нас є окреме дослідження, в книжці про це є дуже багато. Тобто, що таке національний наратив? Це історія про те, що означає бути українцем. Про те, як ми жили раніше, як ми живемо зараз і куди нам треба прямувати. От, то у нас тут зараз дуже цікаво, у нас змагаються за наше уявлення три різні історії. Це нетипово. Для більшості націй є одна історія, або дві, якщо нація розділена, як поляки, наприклад. Та? От, у нас це три історії, які змагаються за наше уявлення. От, зараз не буду вдаватися в подробиці, детально в книжці описані, які ці історії. І здавалося, що ми через це будемо розділені і будемо слабші в цій війні. Розділені ми дійсно є. У нас неймовірна кількість суперечок, там окремі розділи в книжці є про те, чому ми, як сперечаємося, за якими закономірностями, як росіяни це використовують. Але дуже цікаво, що три різні історії, вони, коли на основі національного наративу мав виникнути стратегічний наратив, тобто історія про те, як нам боротися в цій війні, то він взяв потроху

0: трошки з кожної з цих трьох історій. І він через те став ну просто цікавішим, повнішим і дав розуміння українцям, ну от чому ми зараз об'єдналися і чому ми власне опираємося, чому ми не будемо якось лягати під росіян.
1: А який гранд-наратив росіян в цій війні?
0: Ну не дуже продуманий гранд-наратив про
1: російський
0: мір. А ви
1: кажете, що у них піарники не розумні.
0: А це не піарники, це історики, які їх написали. Так, от знову ж таки, це міф про свою велич, тобто це все те саме, та? От, знову ж таки, іще один міф про те, чому ми такі величні. От,
1: ну, то сидіть собі на болотах величні, чого ви свою величність тягнете до нас?
0: Так, так, так. Як тільки він стикається з реальністю, ну, вперше він зіткнувся з реальністю в перші дні повномасштабного вторгнення. І стало зрозуміло, що він тут не працює, він нікому не цікавий. Тобто це той продуманий міф, який може працювати або в умовах інформаційних обмежень, як в Росії, або в умовах, коли немає альтернативи. Поки Україна не мовила на західні країни, там панував лише один міф про всю цю пострадянську територію. І люди, які хотіли щось дізнатися, вони мали лише одне джерело, ага, почитати, ну там щось про велич Росії. І на Україну вона якось теж поширюється, якось її так накриває. А якщо ми починаємо мовити на західні країни, то виявляється, що ми якось переконливіші. Ми розповідаємо просто цікавішу історію про нашу боротьбу. В 22-му році всі були захоплені тим, як ми боремося. Потім у них з'являлися свої проблеми, але вони вже не поверталися до цієї думки про велич, якщо вони були захоплені. Да, досі багато людей так думають, досі багато людей кажуть, але ж російський балет, але це ті люди, яких ми ще не переконали.
1: Я просто думаю, що демократичні країни, Україна, попри війну, живе в умовах інформаційного плюралізму, а інколи інформаційного цунамі. Інформації так багато, що в ній складно орієнтуватися. В той час, як тоталітарні країни, Росія, Китай, і Іран, так далі, вони живуть в умовах дуже контрольованого інформаційного простору. В цьому контексті, так, коли у одних дуже модеровано, у інших дикий захід. Правда, взагалі, все ще важить? Чи вже можна конструювати будь-які історії, використовуючи суму технологій?
0: Дякую за це питання, тому що воно дійсно важливе, і про це теж є окремий, напевно, один з найважливіших розділів книжці. Тому що правду сказати все-таки можливо. І це, знову ж таки, навіть не далеко не я придумав. Про це є досить багато робіт. Ну, там є певні просто узагальнення в цій книжці. От, але існують речі. Ну, я студентам, коли провожу заняття, завжди кажу, що якщо моя машина працює на дизелі, а заправник вирішить, що правд багато, і залє туди бензин, то у нього буде, ну, щонайменше конкретна матеріальна відповідальність. От, абсолютно та сама штука. Ну, в Росії можна скільки завгодно говорити, що вони тут в Україні
1: мощно
0: стоять, так, оці всі речі, та, але рано чи пізно реальність можна буде якось перевірити. Є оціночні судження, які можна там говорити або в один бік, або в інший, різноманітно трактувати, пояснювати те, що сталося. Але є речі, щодо яких, ну, точно відомо, що вони є фактичними, і рано чи пізно вони вилізуть.
1: Так, тому що у всіх може бути своя думка, але не може бути своїх фактів. Пане Артеме, дякую вам дуже за розмову. Це був Артем Захарченко, письменник, науковець, керівник громадської організації CAT.UA і автор книги «Наративи масового ураження. Тактики і стратегії інформаційної війни», яку варто почитати для того, аби і собі розуміти, як захиститися від цих наративів масового ураження, зрозуміти, що війна в інформаційному полі теж точиться, і боронити себе – наша відповідальність.
2: Наша зброя – це правда.
3: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
2: Тільки перевірена інформація.
3: Переконливі факти.
4: Як це було, дивимось далі.
2: Єдині новини в центрі подій.
5: 14.30. Час новин від журналістів ICTV та СТБ. Вітаю. Російська армія другу добу поспіль майже безперервно тероризує Харків. Тільки за сьогодні 17 постраждалих, частину з них госпіталізували. Такі дані мера міста Ігоря Терехова. Вибухи були вночі і вранці. Нещодавно прилетіло на околицю міста, пошкоджена багатоповерхівка, шахет врізався в фасад, але не вибухнув. Виникла пожежа на кількох поверхах, троє людей постраждали. Одна з них – пацієнтка стоматологічного кабінету, розташованого на першому поверсі. Він майже повністю вигорів.
6: Ми приймали в цей час пацієнта і почули десь гул шахеда, і за 3 секунди стався вибух. Ми з асистентом не постраждали, у пацієнтки посікло ноги. Ми, чесно кажучи, нічого зрозуміти не встигли, вибух, і ми вилетіли.
5: Мер міста Ігор Терехов повідомив, що від початку доби у місті зафіксовано 22 удари шахедами на 6 локаціях. Постраждали 17 людей, пошкоджені житлові будинки, критична інфраструктура.
7: Вони ж добиваються чого, наші противники, щоб люди виїжджали з міста, щоб люди не залишалися в місті, а лише навпаки, ми будемо згуртовані.
5: 10 поранених внаслідок ворожих атак за добу на Запоріжжі. 7 з них, зокрема, 3-річна дівчинка, її 7-річний братик та їхня мама постраждали внаслідок шахедного удару окупантів по житловому кварталу містечка Вільнянськ, що неподалік Запоріжжя. Гатили терористи безпілотниками по обласному центру. Там теж пошкоджені житлові будинки і станція технічного обслуговування. БПЛА росіян поцілив у дах СТО та вибухнув. На місці удару чимала пробоїна. Працівники автосервісу кажуть, це сталося близько 9 вечора. Про влучання і пожежу їм повідомили очевидці. Минулося без постраждалих, але вибухова хвиля та вогонь пошкодили кілька автоклієнтів. Від ранку атаки дронами тривають. Близько 4 години безпілотник росіян вибухнув на подвір'ї приватного сектора. Постраждала жінка. Після удару виникла сильна пожежа. Внаслідок теракту росіян тут пошкоджені щонайменше 4 оселі.
8: Тут таке плам'я було, що до Кремля б достало б це плам'я.
9: У вас якісь є пошкодження в будинку?
8: Да. Криша, веранда, двері вхідні.
10: Прилетілось перед домом. Отут от саме більше стіна пішла туди. Її, може, це треба встановити. Ця ось, вроді би, як нормально. Ну і оця стіна ще супругу в больниці забрала.
5: А на Донеччині розширили зону примусової евакуації сімей з дітьми. Зокрема, обласна військова адміністрація і уряд закликав виїжджати батьків з дітьми з деяких вулиць – Краматорська та Слов'янська. Це переважно околиці цих міст. Там росіяни дедалі частіше атакують цивільних FPV-дронами і безпілотниками на оптоволокні. Також евакуація оголошена в деяких населених пунктах під Краматорськом та Слов'янськом. Напередодні в області росіяни вбили 2 людей, ще 7 поранили. Ворог більше 1000 разів бив по населених пунктах. Під ударами опинилися Дружківка, Краматорськ, Слов'янськ, Добропілля та їхні околиці. У регіоні пошкоджено та знищено 137 житлових будинків, повідомили в обласній поліції. Руйнують окупанти Білозерське. Ще минулого літа тут мешкало зо 14 тисяч люду. Та майже за рік росіяни перетворили місто на руїни. Щодня трощать дронами і авіабомбами. У місті ще лишаються жителі, і ворог цинічно цілить у скупчення, коли місцеві проходять про гуманітарку чи воду.
11: Ось це ми стояли за водою возле школи, це метрів 50 прямо від нас, от як до угла. І прямо так от цей шахет влупив. Ну, люди не пострадали, жінка документи винесла з цього, повезло їй. Ну, пожарники приїхали через час, і сколько тушили.
12: Ну, пожарники ще доїжджають, да? Ще...
11: Поліція сюди не приїжджає взагалі. Всі говорять, це, говорять, люди, пожарники ризикують життя, їдуть. А поліція вже все.
5: Вже 6 поранених на Сумщині. Росіяни від самого ранку обстрілюють прикордонні громади, повідомив голова військової обласної адміністрації Олег Григоров. У першій половині дня окупанти атакували Сумську, Білопільську та Ворожбянську громади. Внаслідок обстрілів поранені 6 мешканців. 4 жінок та 2 чоловіків ушпиталили, їм надають медичну допомогу. За попередньою інформацією, серед постраждалих немає людей у тяжкому стані, повідомили в Сумській обласній військовій адміністрації. Удар по російському заводу «Прогрес» в Чебоксарах цієї ночі сили оборони завдали ракетами «Фламінго». Це підтвердив Верховний головнокомандувач Володимир Зеленський. На завод, який розташований за 1000 кілометрів від українського кордону, прилітає не вперше. Там виробляють навігацію для дронів та іскандерів. Вибухи фіксували самі ж росіяни. Відео ширять в мережі. На підприємстві руйнування і пожежі туди влучило щонайменше 2 ракети. Також президент Зеленський повідомив про ураження нафтопереробного заводу «Куйбишевський» у Самарському регіоні та удари по нафтовій інфраструктурі у Володимирській області.
13: Була такая сирена, и сразу бам, и взрыв туда же.
14: Пожалуйста, разворачивайся.
5: Гучно було і в окупованому Криму. Тамтешні гауляйтери заявили про начебто влучання дрона в музей «Панораму. Оборона Севастополя» 1854-1855 років. Місцеві також писали про нічні вибухи в Севастополі поблизу головного вузла спеціального зв'язку Чорноморського флоту РФ. Неспокійно було й у районі Сапунгори. Вранці з'явилася інформація, що тепер потяги в Крим прямуватимуть лише вдень. Водночас сили оборони повністю паралізували автомобільний в'їзд на півострів з Херсонщини. Чонгарський міст знищено, повідомив керівник центру протидії дезінформації, а напередодні ракетний удар зафіксували по мосту із Генічеська на Арбатську косу. Смертельна ДТП, яка сталася минулого тижня у Києві, сколихнула країну і знову поставила питання, чи достатньо у нас карають водіїв, які систематично перевищують швидкість. Після трагедії в уряді заявили, готують системні законодавчі зміни. Детальніше в сюжеті Христини Гавриш.
15: Чудова вчителька, і вони дружили з нею, та він був не дуже говіркий, але от вчительці музики міг розказати там про школу, про своє життя.
16: Того дня молодший брат Аліси Григорій теж повертався із заняття з музики. Його вчителька розкаже батькам, син дуже квапився додому, аби встигнути зібрати речі у подорож.
15: Вони мали їхати, виїжджати з класом в похід на тиждень в Горгани. І там ходити з рюкзаками, ставити намети.
16: До свого під'їзду Гриша надійшов якихось 200 метрів. Щойно він виходить із підземного переходу, як його на шаленій швидкості збиває Мерседес і залітає у підземку.
15: Я зателефонувала на його телефон, коли зрозуміла, що вже щось дуже багато часу, його немає вдома. Підняв працівник поліції, слухавку, каже, ваш син загинув. Він назвав мені адресу, я не одразу зрозуміла, що це тут. Я почала викликати таксі, викликати не змогла, тому що це 200 метрів. І побіжала, тягнулася і побіжала.
16: Олексій про загибель сина дізнався від дружини, коли був за сотні кілометрів від Києва. Він військовий.
17: Вона зателефонувала тричі, я підняв слухавку, сказав, не можу розмовляти, почув від неї це терміново. Гріша загинув, далі я вже не працював.
16: Окрім 12-річного Гриші, у цій аварії загинуло ще троє людей – двоє поліцейських і жінка, вихователька садочка. За даними прокуратури, водій до цієї трагедії фігурував у чотирьох ДТП, дві з яких сталися цього року. За «Мерседесом», яким він керував, зафіксовано загалом 39 порушень ПДР. Ця страшна трагедія вкотре підняла дискусію, чи достатньо у нас карають за перевищення швидкості, і чому водії, у яких на рахунку десятки порушень, досі залишаються за кермом. Заступник голови правоохоронного комітету Верховної Ради ділиться статистикою порушників, яку отримав від поліції. Список водіїв, які систематично перевищують швидкість, чималий.
18: Більше тисячі водіїв мають системні зловживання правопорушення щодо швидкості. Є порушник, котрий має більше 70 вже. Є перевищення і 120, і 140. Тобто, якщо там знак стоїть 60, людина може їхати 160.
16: Максимум, що може зробити поліція – виписати черговий штраф. Законодавство не передбачає суворіших санкцій за системність порушень.
19: В Україні такої речі, як повторності за порушення правил дорожнього руху, майже немає. У нас повторність є у деяких тільки випадках – це керування в стані сп'яніння або керування без водійського посвідчення. І, власне, ми це побачили на прикладі того водія, його поліція вже багато притягала, але жодного наслідку правового для нього це не створювало. Він кожного разу отримував штраф. Цілком ймовірно, що він його чемно сплачував і продовжував порушувати далі.
16: Самі штрафи теж не спонукають водіїв їхати за правилами, кажуть фахівці. У нас вони найнижчі в Європі.
20: Якщо я залишу машину тут і не оплачу паркування, мені прийде штраф 800 гривень. За перевищення швидкості штраф всього лише 340 гривень. А якщо заплатити одразу – удвічі менше. І це при тому, що саме це порушення є причиною більшості смертельних ДТП в Україні.
16: Після трагедії в уряді заявили, готують системні зміни. Над ними спільно працюють Міністерство внутрішніх справ і правоохоронний комітет. Тих, хто перевищує швидкість постійно, будуть карати суворіше.
0: Наприклад, буде 10 порушень перевищень швидкості і будуть які санкції. Санкція, по, наприклад, по вилученню водійського посвідчення, або ж про обмеження якісь, або ж про перездачу цих правил. Санкції мають бути завжди. Будуть які санкції. Санкція, по, наприклад, по вилученню водійського посвідчення, або ж про обмеження якісь, або ж про перездачу цих правил. Санкції мають бути завжди, і ці санкції мають бути зрозумілими для наших людей.
16: Не відкидають нардепи ідею запровадження системи штрафних балів для водіїв за порушення ПДР. А ще обіцяють встановити більше камер автофіксації, бо нині їх всього 300 на всю країну, і підвищити штрафи. Наскільки? Поки дискутують.
18: Це може бути і в два, і в три рази, і більше.
16: Утім, всі ці ідеї не нові. У парламенті давно зареєстровані близько 10 законопроєктів з подібними змінами. Проте досі жоден із них не став законом. Чи змуситься трагедія нардепів ухвалити непопулярні рішення – невідомо.
18: Ми сьогодні це питання обговорювали з нашими колегами з різних фракцій і груп. І є дуже велика ймовірність, що всі будуть це підтримати.
16: Тим часом батьки Гриші разом із правозахисниками готують петицію до президента, щоб він взяв під контроль зміни системи покарання водіїв, які бездумно тиснуть на газ.
21: Для нас дуже важливо, тому що це єдине, що ми можемо зробити. Дитину ми не повернемо. Це залишиться з нами назавжди. Але дитина загинула не випадково. Причина в тому, що законодавство у нас дуже м'яке. Ми хочемо, щоб так не було. Ми просимо підтримки всього суспільства.
16: Христина Гавриш, Володимир Коваленко, Факти, ICTV, єдині новини.
5: Збільшення фінансування армії та енергетики. Народні обранці сьогодні підтримали зміни до державного бюджету на 26-й рік. У документі, який підтримали 242 народних депутати, також передбачені додаткові гроші на оборону України. Загалом видатки на безпеку та оборону планують збільшити на 1,5 трильйона гривень. Прем'єр-міністерка Юлія Свириденко подякувала депутатам за сьогоднішнє голосування. Тепер витрати на оборону становлять рекордні 4,4 трильйони гривень. З них 2,3 трильйони підуть на закупівлю озброєння та військової техніки, а понад 1,45 трильйони – на грошове забезпечення армійців. Крім додаткових грошей на оборону, також 40 мільярдів гривень планують спрямувати на комплексну підтримку нашої енергетики. Доброчинців, завдяки чиїм ініціативам та невтомній праці тримається і розвивається наша країна, напередодні відзначили в конкурсі «Благодійна Україна». Це єдиний загальнонаціональний конкурс для добродійників, волонтерів та соціально-відповідального бізнесу. Уже в 19-те його влаштовує Асоціація благодійників України, щоб вкотре розповісти про щоденні добрі справи, українську взаємопідтримку.
16: Системно і невтомно підтримують, забезпечують, відновлюють та розвивають. Чуйні українці, волонтери, фонди, благодійні та громадські організації, бізнеси та громади тримають країну і рухають вперед. Допомагають військовим, дітям, вразливим родинам. За добрі справи доброчинців щороку відзначає національний конкурс «Благодійна Україна». Цьогоріч у 28 номінаціях отримали майже 1700 заявок. Кожна про готовність діяти, підтримувати і велику працю. З них обрали 93 фіналістів.
22: Світ вражається тому, наскільки ми один одному допомагаємо, наскільки ми можемо відстояти свою незалежність, державність і так далі. І велика заслуга цьому є кожного українця, кожного волонтера і благодійної організації, співпраця з державою, з бізнесом, тому що тільки так ми можемо дійсно вистояти і захистити нашу державу.
16: Символічного янгола, головну відзнаку в номінації «Місцева доброчинність» тримає отець Сергій Триф'як. Упродовж 17 років він очолює фонд «Карітас Коломия». Створюють проєкти для дітей, допомагають дитячим будинкам та літнім українцям. А з повномасштабною війною – переселенцям, яких прихистила Франківщина. «Карітас Коломия» об'єднує нині 200 волонтерів.
23: Це нагорода про більше сотні працівників, котрі працюють в нас. Нагорода для кількох сотень волонтерів, для тисячі благодійників, котрі приходять і допомагають через нас іншим людям. Та?
1: Уся країна на захисті держави і більшість волонтерів, фондів та бізнесу першочергово фокусуються на допомозі військовим.
2: Тільки в 22-му році ми відправили з Канади і з Америки, з двох таких найголовніших країн діаспори, 7 тисяч тонн гуманітарної допомоги. Щоб ви розуміли, це приблизно 500 фур. В середньому з початку війни ми витрачаємо близько 60 мільйонів гривень на різні благодійні речі. Це в першу чергу військові, дуже багато допомагаємо. Ну і лікарні «Анбро».

0: опікун медичним закладам, які допомагають лікувати в першу чергу військових.
1: Книга «Зранений цвіт» – збірка історій українських дітей про пережити під час війни. Один з проєктів української освітньої платформи. Щоб поширити корисні ініціативи, вони підтримують ідеї вчителів, лікарів, волонтерів, громадських організацій, як покращити сферу захисту дітей, і дають їм поштовх фінансовий та експертний.
2: Є психологи Запоріжжя, які виникло бажання започаткувати психологічний центр «Довіра», і до них звертаються діти. От, і вони проходять певного роду від нас навчання, вони сформували певну технологію, і ми зараз їх фінансуємо з тим центром. Це можуть бути, наприклад, там священники чи люди, які працюють при церкві, і вони помітили, що є питання освітніх втрат дітей, і ми відкривали простори турботи, які є для подолання освітніх втрат. Тобто люди, які подають певну таку роду ініціативу, ми стараємося дуже їх підтримати.
1: Підтримка часто не зайва й самим доброчинцям. Хороших ініціатив багато, і всі потребують фінансування. Його нестача – головна перепона. Спільна зустріч – це можливість не тільки подякувати, а ще й презентувати організації, заявити про їхню роботу перед бізнесом, партнерами. Відзначення фіналістів благодійної України не завершене. Попереду ще 9 регіональних конкурсів та 3 закордонних – в Італії, Польщі та Німеччині. Наталя Кулик, Максиміліан Ільченко, Факт СІТІВІ, Марафон, Єдині новини.
3: Такі новини на цю мить. Більше випуску о 15-й. До зустрічі. Ефір марафону «Єдині новини» продовжують «Факти тижня» з аналізом ключових подій. Шлях відкрито. Угорщина зняла своє півторарічне вето, яке блокувало євроінтеграцію України. Колишній прем'єр Віктор Орбан маніпулював цим питанням, ну а новий лідер Угорщини Петер Мадяр дозволив розпочати предметні переговори про вступ України та Молдови до ЄС. Про це повідомило Financial Times. В обмін Будапешт отримує угоду про розширення прав угорської нацменшини в Закарпатті. Йдеться про те, аби 100 тисяч етнічних угорців могли вчитися рідною мовою в школі, здавати нею іспити, використовувати національну символіку під час свят. Домовленість про це стала результатом кількох тижнів переговорів між Києвом, Будапештом і Брюсселем. І у ЄС назвали цей крок історичним. І вже 15 червня стартуватимуть переговори про вступ. На першому етапі Україна буде адаптувати своє національне законодавство до норм ЄС. До Європейського Союзу почала рухатися і Вірменія, що дуже налякало Путіна. Він почав прямо погрожувати Єревану українським сценарієм. Сьогодні у Вірменії парламентські вибори, і Кремль застосував всі свої класичні методики, щоб завалити проєвропейського пашиняна. Чи вирвуться вірмени з орбіти Кремля? Розбирав Артем Куля.
4: Новий ворог Росії.
5: Денінгектернеля.
4: Як Москва та її союзники лякають Вірменію українським сценарієм.
6: Армянам треба бути дуже акуратними.
4: За що у Кремлі дали команду ФАС на економіку Єревана?
7: Таке ж було і коли Росія багато раз шантажувала Україну.
4: Та чому втручання росіян у парламентські вибори?
8: Наш гарант – це Росія.
4: Не допоможе повернути Вірменію у свою орбіту.
9: Громадяни здебільшого зараз об'єднуються проти Росії.
4: І чим обернеться втрата впливу РФ на Кавказі? Дивіться далі. 7 червня 26-го – день, який може стати переломним моментом в історії Кавказу. Україні, яка довгий час була одним з найбільших союзників Росії в регіоні, обирають, яким курсом рухатися далі.
7: У вірмен стоїть дуже серйозний вибір, екзистенційний, можливо, навіть, якщо хочете, або вони зараз самі визначають власне майбутнє, або, дійсно, вони можуть потрапити в пастку Грузії, чим тим самим, скажімо так, позбавлять майбутнього і себе, і своєї країни, і своїх дітей.
4: На парламентських виборах вирішується, хто стане наступним прем'єр-міністром країни. Нікол Пашинян, який віднедавна обрав прозахідний курс і тепер іде на третій термін, або хтось із проросійських кандидатів. Про те, що Кремль хотів бачити на виборах всі проросійські партії, Путін відкрито заявляв, коли Пашинян приїжджав до Москви у квітні.
10: І багато політичних этих сил, которые настроены пророссийские. Конечно, нам очень хотелось, чтобы все эти политические партии смогли принять участие в этой политической, внутриполитической работе в ході виборів.
4: Передусім Кремль робить ставку на мільярдера з російським громадянством Самвела Карапетяна та його опозиційний блок «Сильна Вірменія». У Єревані його звинуватили у спробі державного перевороту та відмиванні грошей. І спочатку суд навіть відправив його під варту, а згодом під домашній арешт.
9: Самвел Карапетян, він безпосередньо сам не може отримати депутатський мандат або не може стати прем'єр-міністром через подвійне громадянство, але він йому це не заважає бути лідером партії, просувати своїх однопартійців, просувати того ж самого племінника Нарека Карапетяна. Тож активна робота йде, навіть незважаючи на те, що сам Карапетян зараз знаходиться під домашнім арештом.
4: За даними видання Reuters, напередодні виборів у Кремлі планували відправити до Єревана 100 тисяч вірмен, які проживають у Росії, щоб ті проголосували проти Пашиняна. І, схоже, ці прогнози справдилися, адже весь тиждень до Єревану зліталися по 30 літаків з Москви на день. Все це дуже нагадує нещодавні вибори у Молдові, коли росіяни намагалися використовувати виборчі округи на території РФ.
9: За законодавством Вірменії громадяни країни не можуть брати участь у виборчому процесі з закордонних дільниць. Тому вони вирішили організувати такий процес, витратити на нього 50 мільйонів і завести безпосередньо цих вірмен, щоб вони голосували.
4: Місцеві журналісти поспілкувалися з тими, хто ж прилетів із Росії, і жодних сумнівів у них не залишилося.
8: Наш гарант – це Росія. Я спеціально приїхала підтримувати Самвела Карапетяна. Спеціально.
4: Офіційний Єреван не розгубився. В аеропорту столиці та на кордоні вірменським громадянам, які прибувають із Росії, почали видавати повістки на обов'язкові військові збори у вірменську армію. Хто відмовляється – кримінальна стаття. Тролінг Москви на державному рівні. Та от наскільки все це вплине на хід виборів?
7: Що означає для України з нашим населенням 100 тисяч виборців? Ну, по великому рахунку, нічого. А у Вірменії, за офіційними даними, близько 3 мільйонів всього лише населення. І 100 тисяч людей, які чітко заряджені на те, щоб прийти і проголосувати за проросійського кандидата, вони дійсно можуть мати відповідний ефект.
4: Перед нашестям проросійських вірмен Москва оголосила Єревану велику торговельну війну. І за останні кілька тижнів заборонила везення низки товарів з Вірменії. Спочатку квітів та мінеральної води, а потім овочів, фруктів, зелені та риби.
7: Таке ж було і коли Росія багато раз шантажувала Україну, то перекриваючи поставки нашої металургії, то сільського продукту сільського господарства, то машинобудування.
4: Словом, нічого нового. Кремль регулярно використовує економічні важелі проти близьких сусідів, із якими веде тісну торгівлю. Так свого часу було із забороною грузинської мінералки Боржомі, а коли Туреччина у 2015 році збила російський винищувач, то турецький одяг в Росії раптом закінчився, і тури в Туреччину не продавались. Водночас кремлеботи розгорнули широкомасштабну кампанію проти Вірменії та Пашиняна особисто.
11: Отказ Пашиняна от тесних связей с Россией разрушает армянский бизнес, который экспортирует тонны пищевой и сельхозпродукции в нашу страну. В ЕС это продовольствие никому не нужно, а все привилегии ЕАЭС сейчас явно закончатся. Так уже было с Молдавией, которую антироссийская политика привела к жестокому экономическому кризису.
4: Вірменсько-російські експортні відносини нині зав'язані не менш тісно, ніж свого часу було у Москви та Тбілісі. Та чи має шанс цей шантаж вплинути на рішення нової вірменської влади?
9: 2024 рік від 82 до 85% вірменського коньяку йшли до Росії. Квіти – це близько 90-95%. Але насправді також примітний факт – партії продукції, яка є, яку загорнули на російському кордоні, вони дуже вдало переправили до Європейського Союзу, до країн ЄС.
4: Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйен заявила, що ЄС готує понад 50 мільйонів євро фінансової допомоги для Вірменії та почне купувати її товари, імпорт яких заблокувала Росія. Та обмеження імпорту – це лише перші краплі великого дощу. Сьогодні Вірменія є членом Євразійського економічного союзу. Це прототип ЄС тільки на лад Росії. І віднедавна Єреван почав активно рухатись на зустріч Брюсселю, а не Москві. Так у Вірменії пройшов саміт Європейської політичної спільноти. А одразу після – перший в історії саміт Вірменії та ЄС, куди приїхали десятки європейських лідерів. Через що на болотах просто запалало.
12: Саміт Європейський Схід, який ми зараз наблюдаємо в Армении, це, як ми розуміємо, скоріше всього, перші шаги по перевращенню включению Армении в форпост против России.
11: От Брюсселя конкретики еще меньше. Ни четких сроков, ни гарантий по вступлению в ЕС нет.
4: Путін вже відкрито заявив, що якщо Вірменія продовжить інтеграцію з ЄС, то може втратити до 14% ВВП, насамперед через втрату російського ринку. І водночас підставив другу, найкласичнішу підніжку від Росії.
10: Ціни на газ, скажімо, в Європі десь зашкалюють за $600 за 1000 кубов, а Росія продає газ Армении 177,5 доларів за 1000 кубов. Різниця велика.
4: Якщо вплив на економіку в Вірменії від закручення газового вентиля ще будуть оцінювати економісти, то реакція громадян на це очевидна вже зараз.
9: Громадяни здебільшого зараз об'єднуються проти Росії, тому що вони бачать, що відбувається. І зрозуміло, що ці дії вони не можуть викликати в них якогось задоволення. Але воно не викликає невдоволення політикою чинного уряду, воно викликає невдоволення саме політикою Росії.
4: І в цьому Путін вдруге стає на ті самі граблі. Першим таким інцидентом стала, власне, відмова Росії підтримати Вірменію у конфлікті з Азербайджаном.
7: У Вірменії вже дуже стали відчуття і враження від Російської Федерації, що вони їх зрадили, що вони їх кинули, якщо хочете, що вони їх підставили, тому що, ну, згадати тільки військовий конфлікт навколо Нагорного Карабаха, там, в принципі, все стає очевидним.
4: І це Пашинян, не соромлячись, говорив Путіну в очі.
13: У нас в 2022 році була конкретна ситуація.
11: У нас у 2022 році була конкретна ситуація і механізм ОДКБ, який мав би спрацювати, але він не спрацював. Через просту причину ми досі не можемо пояснити нашому народу, чому ОДКБ не зреагувала всупереч тим зобов'язанням, які є згідно з договором про колективну безпеку.
4: Так само, як і тролив Кремль за його обмеження.
13: У нас соціальні сети, наприклад, на 100% свободні, ніяких ограничень.
4: Тож, якщо Вірменія зараз збереже свій новообраний прозахідний курс, то чого чекати далі? Днями традиційно почав згущати хмари вірний пес Путіна Олександр Лукашенко.
6: Армянам треба бути дуже акуратними, а народ, чтобы, упаси Господь, не повторить то, что произошло в Украине. Украине, что ровно так начиналось.
4: Лукашенко, по суті, повторює тезу свого господаря із Кремля, який сказав рівно те саме на прес-конференції за підсумками саміту ЄАЕС у Астані.
14: Кризис на Украине начался когда-то с попыток присоединения Украины к ЕС. Мы же не были против.
4: Закінчив він закликом провести референдум про євроінтеграцію, на що Пашинян формально відповів, що це не на часі, поки Вірменія офіційно не подасть заявку на членство в ЄС.
7: Вірменія дуже далеко до Європейського Союзу і до повноцінної європейської інтеграції. Давайте будемо тут максимально чесні та адекватні. Вірмени використовують риторику європейської інтеграції як важіль, як інструмент відриву Вірменії від російського впливу. Один із інструментів. Так само, як і комунікація з Штатами, з Трампом, коридор Трампа. Все це набір інструментів.
4: Отже, торгівельна війна вже у розпалі, гібридна активно набирає обертів, і далі по списку у Кремля зазвичай вже йде збройна агресія. Однак, на відміну від України чи Грузії, у Росії з Вірменією немає спільного кордону, та є дещо інше.
7: Ризики, перш за все, пов'язані з наявністю військової бази Російської Федерації на території Вірменії. Тому це головний дестабілізуючий фактор, але, направду, якоїсь зовнішньої можливості росіян просто немає. Тому що, ну, Туреччина, Азербайджан, ну, точно не дадуть власну територію для проходу росіян. Можливо, якась історія Росія спробує реалізовувати через Грузію, але це також максимум щось таке гібридне, типу зелених чоловічиків, а не якісь там військові колони.
4: Вихід Вірменії з зони впливу Росії означатиме втрату легітимізації Москви на Кавказі і закінчення реекспорту сотень товарів, які потрапляли до Росії через вірменські двері. І не факт, що у Кремлі з цим легко змиряться. Тож, далі буде. Артем Куля, «Факти тижня», ICTV, «Єдині новини».
15: Наша зброя – це правда.
16: Марафон «Єдині новини» підхоплює ICTV.
15: Тільки перевірена інформація.
16: Переконливі факти.
17: Як це було, дивимось далі.
15: Єдині новини в центрі подій.
3: 15 у Києві, час новин. Для вас продовжують працювати команда СТВ та СТБ. Вітаю. Чонгарський міст знищено, повідомив очільник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко. Йдеться про переправу, що сполучає частину окупованої Херсонщини з анексованим Кримом. Опозиційний Кремлів паблік «Кримський вітер» повідомив, що поряд з пошкодженим мостом окупанти розгорнули понтонну переправу. За останні кілька днів по цьому мосту наші сили оборони завдали кількох ударів. Останній був позаминулої ночі. До стратегічно важливої для росіян транспортної артерії дотягнулися бійці 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла.
18: Від імені 1-го окремого штурмового полку заявляємо, що чергове враження є результатом роботи новоствореного мультидоменного центру «Фаланга». Дана операція є тільки початком. І цим ми даємо зрозуміти нашому противнику, що штурмові війська тепер можуть і будуть проводити операції не лише на землі, а й на мідл-страйк відстанях. Підсумувати хотілося б фразою, дуже відомою нашому ворогу. Можемо повторіть.
3: Чонгарський міст зазнав ударів не вперше. 2 роки тому окупанти вже нарікали на руйнівні удари по переправі. Нині російська влада намагається замовчувати ситуацію щодо мосту. Тим часом російські туристи, які їдуть відпочивати на анексований український півострів, скаржаться на невизначеність. До того ж, Чонгарським мостом росіяни перекидали техніку і зброю для своєї армії. Британія разом із європейськими союзниками допоможе Україні створити власну систему протиракетної оборони, яка може стати альтернативою американському «Петріот». За інформацією The Telegraph, причиною такого рішення була гостра нестача цих ракет-перехоплювачів через конфлікт на Близькому Сході. У НАТО вже координують роботу над проєктом, який неофіційно називають «Європейський Петріот». Ця система дешевша за американський комплекс і придатна для масового виробництва. До обговорень залучені представники оборонної, промислової, посадовці та радники з національної безпеки країн Альянсу. Про намір розробити нову антибалістичну систему повідомив і Володимир Зеленський після переговорів у Лондоні з лідерами Британії, Франції та Німеччини. Сотня збитих російських безпілотників на рахунку одного екіпажу. Анастасія та Едуард, дронарі 128-ї бригади «Дике поле», увійшли до сотні найкращих пілотів України. Їхній рекорд – 47 знищених цілей за одне чергування. А між вильотами бійці просто на позиціях самі ремонтують пошкоджені дрони, аби якнайшвидше повернути їх у небо. Як працює цей тандем і яка в них мрія, Анастасія Вільхова дізнавалася. Нині у підрозділі збирають на нову машину. Попередню рашисти спалили по дорозі на позиції. Під час сюжету на екрані буде QR-код. Долучайтеся.
19: Таких влучань за добу у них може бути десятки. Лише від початку весни екіпаж дронарів Анастасія та Едуард приземлили сотню ворожих цілей. Від FPV-дронів, російських привітів до розвідувальних молній.
20: Один виїзд в нас виходить, коли прям дуже гарна погода, то десь до 20 штук. А коли погода така взагалі не дуже, то це виходить, ну, може вийти максимум 10.
21: Запорізький напрямок не один, ну, не самий критичний, але й не самий легкий. Тут летить доволі немало БПЛА ворога різного типу. Вони летять, і таке відчуття, неначе вони в них не закінчуються.
19: Вони вже увійшли до топ-100 найкращих пілотів України. Едуарду 24. На початку повномасштабного вторгнення він пішов добровольцем у піхоту. Пройшов Бахмут і воював на Курському напрямку. Після поранення та реабілітації у 2023-му повернувся у стрій, вже як оператор дронів.
21: Командир приїхав влітку і каже: «Хлопці, напевно, досить вам штурмувати посадки, давайте я вас буду вчити літати». Ну, от до сих пор літаю. Ще дуже багато є чого вчитись. Дуже багато. Дуже багато не освоєно, дуже багато не зрозуміло і ще багато є куди йти.
19: Напарниці Едуарда Анастасії лише 19. Дівчина двічі переселенка. Ще у 14-му вона семирічною дівчинкою з родиною тікала з окупованого Донецька. Вдруге виїжджати довелося у 22-му з Красногорівки.
20: Я з 14-го року знаю, що це, в принципі, таке війна. І в мене є молодша сестра, і, ну, мабуть, це через це і вийшло, що я розумію, що їй треба захист, а, ну, крім мене, це ніхто і не зробить. Зараз, коли я там щось, не знаю, чи щось викладаю, якісь там дописи, я не знаю, якісь пости, там, допустим, в сторіс, і мені дівчата, які навчались зі мною в Донецьку, пишуть мені, ну, ти ж знаєш, що таке війна, ти знаєш, що це не війна, а ми просто вас, типу, хотімо захищати.
19: Та ціна такого російського захисту буває надто високою, адже на дронарів полюють так само за пекло, як і вони на ворожі борти.
0: Машина нашого підрозділу, на якій раніше виконували бойові завдання, один раз, ну, не до, як ви бачите, не доїхала. Вон оптоволокно можна піти намотати, приліти в піві дрона ворожого.
19: І навіть без автівки робота не стає на паузу. На позиціях екіпажу доводиться бути водночас і пілотами, і конструкторами, бо кожна пташка вимагає індивідуального підходу.
21: У нас немає статичного обладнання, тобі ж кожен раз, виходячи на позицію, можна сказати, що ти кожен раз працюєш з різним обладнанням. І щоразу, коли заходиш, тебе обладнання інше, тобі знову треба якось вчитись, розбиратись.
19: Підлаштовуватися доводиться не лише під свої БПЛА, а й під ворожі. Дронарі дикого поля кажуть, окупанти щодня вигадують нові способи, аби їхні безпілотники було важче виявити та збити.
21: Ворог почав фарбувати саме БПЛА «Молнія», да, вроді би кусок пластика і алюмінія. Вони їх зазвичай запускали просто так, як насіння, а зараз вона вже пофарбована, тобто зверху вже її знайти важче. Так само була б «Молнія», в якої камера дивилась і вперед, і ще одна дивилась назад. Коли ти підлітаєш до неї позаду, вона починає просто втікати.
19: Аби не прогавити таку хитру ціль, графік дронарів залежить саме від активності ворога у небі, тож працюють на виснаження.
20: Це якраз світає, і до самого пізнього вечора, як починає світати, то вже ми працюємо.
19: У такій роботі кожен збитий борт на вагу золота. Конкуренція між підрозділами запекла.
20: Це були сльози, коли ти розумієш, що вона була десь поруч, а поруч з собою збили суміжники, а ти її просто знайти не можеш. І ти повертаєшся трошки вліво, а ось димок, де її збили. Ну, це дуже обідно, але ти розумієш, що вона хоча б не долетіла туди, куди вона планувала.
19: Та у цієї команди мета одна – набрати бали на обладнання від диких шершнів, аби поборотися за місце у першій десятці найкращих екіпажів України.
20: На даний час нам потрібна наземна станція «Дикі шершні». Це станція, яка під'єднається до будь-якого дрона. Тобі ж це не треба буде возити з собою багато-багато наземних станцій, всяких штук, які, ну, потрібні для роботи. І це буде дуже зручно.
19: Анастасія Вільхова, Олександр Юрасов, «Вікна», СТБ, «Єдині новини».
3: За оборотку з бойовими виплатами трьом посадовцям армійського корпусу суд обрав запобіжний захід – тримання під вартою з альтернативою внесення застави. Заступник командира корпусу, начальнику відділу логістики штабу та офіцер організаційно-планового відділу логістики організували схему у грудні минулого року. Вписували до документів дані, нібито підлеглі були на бойових або спецзавданнях і вимагали собі частину бойових нарахувань. Відмова військового віддати гроші могла спричинити негативні наслідки під час служби. Загалом слідство відомо про вигоду махінаторів у 274 тисячі гривень. Під час обшуків удома потерпілих в автомобілях та на території військового корпусу вилучили докази і гроші. І це вся інформація на цю годину. Новинні редакції «Фактів» та «Вікон» завершують на сьогодні свою зміну. Я бажаю вам безпечного дня, бережіть себе і до зустрічі.
16: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому?
1: А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: Ми – 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Тресила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
22: 43-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
23: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
24: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
25: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
26: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
27: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
26: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
27: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікну я продовжую розвивати силу та дисциплін.
28: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
29: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
16: За країну, яка шанує ветеранів.

0: Якщо чесно, то після минулих програм ми не планували повертатися до теми російських ударів по житлових будинках в Україні. Але потім рука чомусь потягнулася переглянути один із ефірів на федеральних каналах. Ну а далі, без зайвих прелюдій, ми покажемо, як в Росії раділи вбивство щонайменше трьох дітей. Ну і ще двох десятків мирних жителів.
1: Как вы правильно можете понять, над всей территорией незалежной-независимой сегодня был густой черный дым. А что думали хазлы? Нарушать перемирие и оставаться безнаказанными получится? Не получится.
0: Так от воно що. Виявляється, ракетами по багатоквартирному будинку за чорти вдарили в якості покарання за міфічний зрив перемир'я.
1: Поэтому пусть пожинают плоды теперь украинцы, хазлы в первую очередь, да, вот эти русофобы, террористы, которые не выполняют своих обещаний, которые до сих пор поддерживают украинского наркофюрера.
0: І навіть не намагайтесь уточнити у пропагандистів, у чому конкретно полягав цей самий зрив. Бо навіть на рівні Ушакова пролунала заява, що все пройшло бездоганно і обстрілу Києва не буде.
2: Ударов по Красной площади 9 мая не было, поэтому не было и массированного ракетного удара по Киеву, заявил Ушаков.
0: А потім хтось, котре збрехав, і довелось суперечити собі ж. Причому, якщо вірить хворим фантазіям Z-патріотів, українці нібито знали про відповідь і, увага, оголосили евакуацію з великих міст.
1: Ждали вони сьогодні, ну, точніше, вчорашній день. Замечательно, молодці, що ждали. Опасались, вивозили свій народ, евакуювали. Молодці, правильно зробили. Ну, тільки деякі міста, правда, це зробили.
0: От інколи здається, що їх братушки-таліби реально гуманітарку з найкращих полів Афганістану постачають, бо про яку взагалі евакуацію кукурікають чорнороті. Ні, зрозуміло, що їм ух як хочеться взбадьорить хлопів якимось особливим обстрілом.
1: А дипломати іностранні, вони так в Києві і знаходяться? Ми ж просто предупреждали, пусть вони теж поскорее уїжджають з території страни 404.
0: Але в реальності Мінвбивства РФ не зробило нічого нового, бо подібні ракетні удари вже п'ятий рік відбуваються, вважайте, щотижня, а інколи і по декілька разів. Вибачте за неефірні слова, але за***се з таким графіком міста евакуювати.
3: Вивозили свій народ, евакуювали.
0: Але якщо ви думаєте, що сказане вище було бенефісом російського маразму і цинізму, то можете одразу розслабитися, адже реальний треш був ось тут.
1: И это, кстати, не последний массированный удар. Посмотрим еще, что в течение сегодняшнего дня будет происходить. А я уверена, что мы продолжим лечить Украину.
0: Що кому не зрозуміло? Духовні антифашисти не посоромились назвати вбивство дітей лікуванням. Лікуванням, Карле.
4: У нас кретинов на 100 лет вперед припасено.
0: І це очевидний претендент, щоб потіснити попереднього фаворита. Тоді, нагадаємо, пропагандисти розповідали глядачам, що обстріли України мають гуманітарний характер.
5: Росія приступила к масштабним ударам по енергосистемі України. Цель і задача – заставити Зеленського осознати существующие реалії і скорее приблизити мир. Эти удари носять гуманітарний характер.
0: А що тут скажеш? З подібною творчістю Z-патріотів Сорос, англосакси, бендєровці, рептилоїди і інші вороги духовної росіюшки можуть розслабитися. Адже ніхто не сіє русофобію настільки якісно, як самі ватні чорти.
6: Похоже на правду.
0: Причому пропагандисти, здається, щиро не розуміють, наскільки недалекоглядними є їхні жалюгідні тексти. Адже якби в голові типового Z-патріота було хоч щось, окрім боярки, вони б давно здогадались, що в будь-які запропоновані росіянами ігри можна грати вдвох. Ні, ЗСУ, звісно, не будуть бити ракетами по багатоповерхівкам. Проте абсолютно всі обстріли росіюшки тепер теж потрапляють під категорію лікування.
1: А я уверена, що ми продовжимо лічити Україну.
0: Ну, тобто, якщо з Україною лікування, значить і у зворотній бік правило це працює. Головне потім не волать про тероризм і фашизм, мовляв, а нас то за что.
7: Ну і київський режим, звісно, демонструє своє відношення до переговорів, продовжує терористичні атаки на гражданскую інфраструктуру російських городів.
0: З іншого боку, весь цей бенефіс божевілля на російських каналах досить легко пояснити. Справа в тому, що за рахунок неадекватної жорстокості Путін та компанія досить невміло намагаються відвернути увагу глибинного народу від цілої авоськи провалів. Починаючи від геополітики, закінчуючи фронтом, звідки навіть після заборони телеграму несеться зрада за зрадою.
8: Реально, поки на даний момент тупик. Вот мы видим, что ни Украина своими ударами нас на колени не поставит. І ми її на колені не поставимо своїми ударами.
0: При цьому показовий момент. Станом на зараз перемогу росіян немає настільки, що чиновники та пропагандісти Кремля дійшли до повного дна. Справа в тому, що чорнороті в останні тижні почали активно використовувати і псошні сторінки, нібито бригад ЗСУ, щоб розганяти вологі фантазії добре знайомого нам майора Гнова.
2: Готовиться переворот. Зеленського теж задержать. Запасайтесь продуктами. Нас, похоже, наїбаємо.
0: Ой, ну все, запасаємося сухарями, вилами, зустрічаємось на Банковій через півгодини. Ну, якщо говорить серйозно, аж дратує трохи, настільки бездарна халтура. Ці нероби раніше хоч Яндекс перекладачем користувалися, а тепер і того нема. За що їм Путін взагалі півдня чи гребні раз на місяць відвалює?
9: Вот так і живемо. Опять.
0: При цьому, незважаючи на максимально криворукий фейк, вата в коментарях була, як то кажуть, в захваті. Тобто, Рашпіль з Лубянки два речення вигадав, а умовний Ванька Ізус Задріщенська вже немитими руками до херсонських абрикосів потягнувся.
2: І Одесу вернемо в родную гавань, і херсонські абрикоси знову будемо в Москві кушати. Скорей би уже.
0: Тобто все за класикою, у тому сенсі, що легко обманути тих, хто сам радий обманюватися. І погортавши якийсь час шедевр ватної пропаганди, ми навіть пошкодували, що раніше не помічали цих дирявих інсайдерів. Чувачки, наприклад, свого часу закликали владу чесно визнати смерть або тяжке поранення Буданова.
2: Ну як так можна наїхати свій народ? Навіщо? Ну якщо загинув Буданов або поранений, скажіть про це. У нас що, мало військових гине? Навіщо любити цю х**ну?
0: З урахуванням того, що ту саму дичину заливав і тоді ще живий Ківа, ми не здивуємося, що мова йде про одного куратора.
10: Вдруг замовчали дві ключові фігури протистояння – Залужний і Буданов. І всі поняли, що Росія може заставити замовчати, коли вона це захоче. І у всіх вопрос, ребята, а хто следующий? Тепер замовчить.
0: І цьому куратору, якщо він дійсно існує, можна сміливо передати наш щирий полум'яний привіт. Бо Додіч керує і міськими божевільнями, і ось такими каналами з інсайдами і фейками, от тільки рахунок на табло ніяк не змінюється. Навіть легендарний попередник Микола Бімбович нещодавно скаржився, що всі вони, ух, як намагаються хитати Україну, але май данами и не пахнет.
11: Меня вообще удивляет, вот, что, в общем-то, сколько можно издеваться над людьми, и люди, в общем-то, ведут себя как-то непонятно. Не протестует никто, да, не выходит, не Майданы не сбегаются на эти Майданы, да. Не требують зміни руководства, значить, все устраюють.
0: Вочевидь, варто натякнути Бімбовичу, що вони просто тупі і банально не вивозять серйозні інформаційні кампанії. Їхній рівень – широлік заковбасить, ну чи там перефотошопить щось. Тобто дитсадок – друга чверть, а хоча ні, перша чверть. У другій би вже настільки тупі фейки не робили.
7: Тепер Зеленський добрався ще до произведення іскусства, значить,

0: Одна из украденных картин, чашка и тарелка с вишнями Поля Сезанна, появилась в одном из видео Владимира Зеленского. Ну, что-то...
1: І так, ми розуміємо, що ура-патріоти здебільшого дуже тупі. Але це ж реально за межею добра і зла. Хоча, судячи з складних фізіономій Білової та її вірних ельфів, текст подається на повному серйозі.
2: Я взагалі нічому не удивляюсь.
0: Що відбувається?
2: Какая-то мелочь, какая-то фарма какая-то.
0: Реально, какие-то пацаны по Европе воруют произведения искусства. Да. Их найти никто не может.
2: Естественно,
0: а потом все появляется на заднем плане, вот там вот на видюшечках Зеленского.
1: А тому ми навіть витратили 20 секунд на пошуку оригіналу відео.
3: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. ППО. Буде новий підхід до застосування ППО повітряними силами.
1: Ой, дивіться, дійсно Зеленський віщає, а за його спиною картина. Щоправда, ось невдача зовсім не та, яку показували пропагандісти. Ну а для тих, хто погано бачить, зараз зробимо поліекран.
3: Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Коротко про цей день. ППО. Буде новий підхід до застосування ППО повітряними силами.
1: Тобто можете собі уявити, наскільки все погано у росіян, якщо вони опустились до таких, прості господі, сенсацій. Могли б вже не розмінюватися на дрібниці і ось таку картину зафігачить. Замість Єви Браун, як ви, напевно, помітили, Немита Білова. Нехай у наступній програмі про цю оригінальну картину розповість. Ага. Ну а з іншого боку, нам абсолютно байдуже, що там несуть російські пропагандісти в ситуації, коли кожен їхній новий хід ще більше просаджує попередній. Так склалося, що в рамках цієї програми ми вже разів 100 говорили. Російських пропагандистів завжди зручно викривати на великих часових дистанціях. Бо ж у 9 випадках із 10 чорнороті банально забувають, про що брехали багато років тому.
4: Це в лучшому випадку.
1: От і цього тижня в ефірі одного із російських каналів несподівано посипався топовий темник часів «Руської весни». Ви точно пам'ятаєте ці жалюгідні завивання, мовляв, в Україні громадянська війна. А проти ЗСУ воюють шахтарі і трактористи.
5: На Украине идет полномасштабная гражданская война. Точка.
6: Никакой российской армии на Донбассе нет и никогда не было.
1: І зауважимо, подібні дичини розганяли не лише пропагандісти, а й топові чиновники Кремля разом із Путіним.
7: Они врут. Никаких вооруженных сил, никаких инструкторов российских даже на юго-востоке Украины нет. Не было и нет.
1: Ні довгий час довести щось усім цим ватним чортам було просто неможливо. У кращому випадку вам почали б розповідати про відпускників, а ймовірніше просто послали б на три літери. Адже «Укрзалізні» брешуть за гроші Сороса і англосаксів, і лише чесні ура-патріоти говорять правду.
6: Російські війська на території України не входили і не в'їжджали, а також вони туди не влітали.
8: Ми говоримо правду. Це дійсно так.
1: Але минають роки, і вже самі російські пропагандісти починають визнавати те, про що Україна говорила завжди. Не лишень погляньте, який чудовий діалог відбувся в ефірі радіо «Комсомольська правда».
9: А українська армія к февралю-январю 15-го года прийшла в себе, поняла, що з нами можна воювати. Ну, не будемо же отрицати, що в Дебальцевській операції участвувала і російська армія, да? Ну,
10: я не знаю. Російська армія. Я не знаю.
9: Ну, ну що ти не знаєш? Ну вже що вже комедію-то ламань, да?
1: Тобто суперзірковий Z-воєнкор Стешин спокійно собі розповідає про участь російської армії в наступі на Дебальцеве. Ми цей момент навіть повторимо, щоб усі, хто ще сумнівається, могли переконатись в тому, яка сторона систематично бреше, а яка говорить правду.
9: Ну, не будемо же отрицати, що в Дебальцевській операції участвувала російська армія, да?
1: За часів штурму Дебальцевого та Вуглегірська російські пропагандісти зі штанів вистрибували, розповідаючи, що наступом командували не російські генерали, а торговець курятиною Саня Захарченко.
11: Ну, город вже зачищаємо силами віддільного батальйону спецназу Республіканської гвардії і силами двух ротно-тактических групп 3-й бригады при поддержке артиллерии. Да, сегодня мы замкнули котел в Дебальцево, я говорю, з города Углегорск.
1: Однак правда завжди спливає назовні. Ну а нам у світлі откровень Стешина хотілося б звернути увагу на ще один момент. Річ у тім, що у цьому інтерв'ю пропагандист визнав ще й проблеми російської армії у 14-15 роках, мовляв, навіть за часів АТО. Суперпафосним контрактникам РФ було вкрай складно воювати з, по суті, створеною з нуля українською армією.
9: І Дебальцево хоч ми

0: Взяли и взяли там 1000 пленных, но мы взяли на морально-волевую с большим и огромным трудом. И то, что армия наша оказалась в феврале 15-го, ну, практически наравне там с ВСУ, и нужно было делать множество выводов, да, и не особо-то их и сделали.
1: За таких умов Путіну і Шойгу необхідно було проводити реформи в армії. Але замість цього діди займались московим онанізмом, зливаючи величезні гроші то на паради, то на танковий біатлон. В результаті з початком так званої СВО окупаційна армія виявилась просто не готовою до сучасної війни. Через що, попри колосальну перевагу і в людях, і в техніці, спецоперація фактично зайшла в глухий кут. І це визнають зараз чи не всі пропагандісти.
2: Ми ув'язли?
3: Да.
2: Ну, вообще, то, что вы говорите, похоже на какой-то тупик, что ли.
3: Пока? Да.
1: Ну, а ті чорнороті, хто ще продовжує трясти кулачком, вимагають від Путіна, увага, стратегічного наступу. Звісно, коли сам сидиш на дупі рівно в глибокому тилу, можна не те, що стратегічний, а міжгалактичний наступ анонсувати.
4: Хотим ми це, не хотим. Ми вынуждены будемо перейти к серйозним армейским операциям. У нас на это есть все, и силы, и средств. Но мы вынуждены будем это сделать.
5: Вариант первый. Проведение решительного стратегической наступательной операции силами двух фронтов времен Великой Отечественной войны. Речь идет об окружении той группировки, которая сосредоточена на линии Константиново-Кадушковка-Славянск-Краматорск и принуждению к сдаче, освобождение Днепропетровска попутно Харкова.
1: Якщо чесно, виглядає такий контент максимально жалюгідно. Чи, може, Сівковий з Журавльовим хочуть сказати, що у Генштабі РФ могли і раніше влаштувати якийсь суперпотужний наступ, але просто не захотіли. Ви серйозно?
5: Звісно, освобождення Запорожжя і Херсонської області, ну, може бути, навіть і рішення питання далі. С принуждением, поскольку речь в этом случае, при таком наступлении, это речь идет о принуждении к капитуляции режима Зеленского.
1: Якщо так, то це відверте знущання насамперед над тими сотнями тисяч чмонів, яких лише за останні роки знищили в місцевих штурмах. До слова, зростання кладовищ і страшні втрати вже навіть пропагандісти почали визнавати.
6: Кладбище вже в некоторых деревнях по второму разу розростаються. Это потери, это потери. Да. Гибель должна быть оправдана. Я пока не вижу оправдания этой гибели на фронтах.
1: Що довело їх фантазії про стратегічні прориви, то подібний контент на нинішньому етапі війни викликає в інших зет-патріотів, ну хіба що гнів та роздратування. Мовляв, чесать язиком в Москві – це вам не до посадки через поле бігти. Так, наприклад, відомий пропагандіст на прізвище Клінцевич публічно спробував опустити фантазьорів з небес на землю, розповівши про реалії сучасної війни.
7: На танке ехать даже обвешанного мангалами вперед уже бесполезно. Его просто сначала залетят в гусеницу куда-то, он разуется, и дальше его просто разнесут. То есть какой-то штурм подразделения опорного пункта противника массированно там выгрузили, сделали. Сейчас невозможно туда подтянуться, накопиться. Я даже не представляю, как это можно сейчас в этих условиях делать.
1: Про які стратегічні наступи можна взагалі мріять, коли на землі спроби просування часто здійснюються вже навіть не двійками, як раніше, а тупо одним воякою, який до того ще й тягне на собі необхідний для закріплення вантаж.
7: Іти можна вперед тільки пішки.
1: Можна взагалі мріяти, коли на землі спроби просування часто здійснюються вже навіть не двійками, як раніше, а тупо одним воякою, який до того ще й тягне на собі необхідний для закріплення вантаж.
7: Идти можно вперед только пешком. Идут по одному, даже уже не по два, по одному человеку, протаскивают через дроны от блиндажа к блиндажу, от укрытия к укрытию, и то это очень сложно.
1: Відповідно, такими темпами, як зараз, до Харкова і тим більше до Одеси можна йти років 100, а то і більше. Тому ідейним ватникам, особливо тим, хто не бере участь у СВО, варто терміново закатати губу. Ну або ж самим зайняться визволенням Одеси, а не холодильника від бутербродів із ковбасою. А то, бач, чекають їх в Одесі. Ну раз чекають, приїжджай. Коли будеш, Емеля.
6: Призывы жителей Одессы, они же проходят через окружные пути, все, там жить невозможно, там оккупация страшнее, чем была при румынах. Выйти невозможно в город, они просят, приходите, заберите нас отсюда.
1: Показово, что подібну дичину, окрім окремо взятих дурників, просуває і суперзіркова охранота на кшталт Соловйова і Скабєєвої. Різниця лише в тому, що діди свою фантазію

0: Звучить від власного імені, а Немита Скабєєва посилається на західні ЗМІ.
1: Путін хоче зайняти Київ і Одесу, дойти до берегів Дніпра. О том, что ВСУ уже на пределе, амбиции Москвы не ограничиваются Донбассом, пишут сегодня Financial Times.
0: Ой, ну все, рятуйся, кто может. Київ візьмуть, Одесу візьмуть, ЗСУ на межі краху.
1: Здание предупреждает, не идущий на уступки Киев столкнется с еще более жесткими территориальными требованиями официальной Москвы.
0: І все б нічого, але убогі пропагандісти банально перекрутили суть написаного Financial Times. Там дійсно згадували про крах ЗСУ, але лише як приклад того, яку маячню доповідають Путіну російські генерали.
2: Путин остается уверенным в возможном обвале украинского фронта. Один из источников издания заявил, что Путину докладывают, что украинцам трудно, их фронт разрушается и у них закончились люди.
0: А ще генерали доповідають Путіну, що Куп'янськ під контролем, а в Слов'янську хлопчика в трусиках розіп'яли. Тобто Скабєєва видає фантазії путінських холоїв за думку західних аналітиків. Так буває, коли перемог нема, а підбадьорить глибинний народ дуже треба.
1: Похоже на правду.
0: Втім, що вже на тупу Олюшку нарікать, коли навіть у кремлівської елітки ротові перемоги нічим не краще. Ми, наприклад, не знали сміятися чи плакати, коли цього тижня топ-чиновники Кремля презентували глибинному народу ось таку перемогу.
3: Об успішному испытании ракетного комплекса «Сармат» верховному главнокомандующему доложил командующий ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев. В конце года «Сармат» будет поставлен на боевое дежурство. Дальность применения ракетного комплекса может быть свыше 35 тысяч километров.
0: Здається, вони з Медведєвим вже і пам'ять пропили. Бо якщо раптом хтось не знав, то «Сармат» ставлять на бойове чергування тупо щороку, починаючи із 22-го. Зараз ми вам нагадаємо.
4: Проведено успішне іспитання тяжелої міжконтинентальної балістичної ракети «Сармат». Планируется, что уже в конце года первый такой комплекс встанет на боевое дежурство. В этом году на боевое дежурство заступают первые пусковые установки ракетного комплекса «Сармат».
0: До того ж, можемо показати пропагандистів, які публічно хвалились «Сарматом» на бойовому чергуванні ще у 2023 році.
5: Сейчас у нас есть «Посейдоны», есть и знаменитый «Лошарик». Можете покопаться в интернете, что это такое. «Сарматы» на боевом дежурстве. «Буревестник» пошел в серию.
0: І це, друзі, чіткий маркер системних проблем у ворога. Звісно, вони б дуже хотіли говорити про якісь свіжі перемоги, а не ганьбитися в 105-й раз із «Сарматом» чи виходом на кордон Луганської області. Але Путін і компанія довоювались до того, що навіть придумати адекватні перемоги у кремлівської тусовочки не виходить.
6: Не старались, а ми тут сидимо і сміємося. Ну, ужасно.
0: А отже, всіх цих задіячів можна і потрібно дотискати. Бо, як виявилось, нічого чарівного у путінській помийці нема. Ми вже порівнювали сучасну Росію із презервативом, що впав на їжака. Відтоді ми лише впевнились, наскільки це порівняння було точним. Зараз головне – продовжувати працювати на перемогу. А ворог і далі буде здуватися. Все буде Україна, друзі! Ну що, друзі, цей сюжет розпочнемо з чергової антикризової кампанії на федеральних каналах. І цього разу антикриз був пов'язаний з масованими ударами українських дронів по території РФ.
7: Ще один летить где-то. Второй точно летит, і опять не попали по нему.
8: Это чего?
9: В таком шоке я.
10: Господи, мені так страшно в житті ніколи не було. Мене просто колбасить все.
0: Коротше кажучи, друзі, після певної кількості прильотів, несподівано для Кремля з'ясувалося, що холопи не так сильно полюбляють двіжуху, як думав собі Путін. Ледь не всі соцмережі за перебріком зараз забиті роликами з криками «А нас то за что?».
11: «За що ви нас бомбите? За що? За що ви нам так? Що ми вам плохого зробили? Хватить уже, остановитесь».
12: «Люди, очнітесь! Ну нельзя так, даже чтобы поперебил всех. Что же вы делаете? Мы же живые люди.
0: Тобто, коли упирі багато років поспіль бомбили Україну, глибинний народ все влаштовувало. Публічних звернень проти війни було дуже мало. Але варто було самим холопам отримати по вухах, як росіяни миттєво згадали, що вони прості, мирні люди. Плак-плак, коротше, їх має бути дуже шкода.
8: Я хочу сообщить вам, что россияне – мирные жители страны. Не начинали войну. У мирных жителей России нет нужды производить удары по Украине, ответные удары. Нет жажды мести, возмездия и синонимов к ним.
0: На тлі подібних істерик різко зросло і невдоволення Путіним. Адже ватушка була впевнена, що максимум Білгород та Курськ за всіх будуть вигрібати. Але потім несподівано з'ясувалося, що війна рано чи пізно прийде в кожен дім, через що найбільш сміливі посягнули на святе і звинуватили Путіна в недбалості та неготовності до обстрілів.
9: І у мене вопрос прямо от к нашому главнокомандуючому, господину Путіну. Скажите, это нормально? Вы когда туда шли, вы думали, а как население будет укрываться? Где оно будет укрываться? И когда, извините меня, вы вступаете в это СВО, идут военные действия, ну это, по-моему, дураку понятно, что это назад сюда прилетит, что это будет лететь. И оставить вот так вот население, по моему глубокому убеждению, это преступление. Гибнем уже, по факту. И нам еще, кстати, рты закрывать не дают на эту тему совершенно говорить.
0: И, звісно ж, такие настрои глубинного народу не залишились непомеченными в Кремле. А тому кураторам информационной политики РФ поставили завдання перетворить зраду на перемогу, і ось що із цього вийшло.
13: Сейчас стало все больше и больше молодых. Я спрашиваю, а что случилось? Почему ты только сейчас пришел? Он говорит, знаешь, а ко мне в дом прилетело. Это из тех регионов, куда стало долетать. Вот это особенность русских людей. Они говорят, мы что-то посмотрели и подумали. А прийшла пора дома захищати свої.
0: Якщо чесно, то ми не знали, сміятися чи плакати, слухаючи цей трешак. Виявляється, від бомбардування Росіюшки холопам тільки краще, нібито і паніки нема.
13: Тобто всі ці нацистські іздівательства, типу, ага, ну що, прилітає по вам, смотрите, приводить не тому, що внутрі країни росте настроєння, треба прекратити, треба здатися.
0: А і невдоволення нема, навпаки, черги з 18-річних у військоматах вишукувалися.
13: Істинний народ, глубинний народ, він піднімає бровь і говорить, так війна? И чем больше по нам летит, тем больше звучит простая и ясная фраза обращенная. Пора решать. И мужики идут на фронт.
0: Щоправда, в епоху камер майже в кожному мобільному телефоні хоча б одну таку чергу Рудольфич показати не зміг. Зате ми можемо з легкістю показати цілу добірку прикладів, де Соловйов з року в рік несе цю ж дичину про чергу у військкомати.
13: Тисячу в день. Більше. Тисячу в день. Добровольцы, которые подписывают контракт с Красной Армией. И делают это очень осознанно. Пошел народ, подписывает контракты. Притом молодые ребята. Отличные ребята. При этом наращиваем колоссальными темпами. Зачем нам объявлять мобилизацию, если у нас каждый день количество добровольцев такое?
14: Больше 1500, как минимум.
13: То есть зачем?
0: Більше того, ще до масованих ударів по РФ пропагандист кукурікав про натовпи 18-річних контрактників. І фішка навіть не в тому, що діду маразмі почав повторюватися. Для чортів з Останкіно куди гірше, що в подібні розгони не вірять навіть свої. Так, весь інтернет забитий ниттям поранених окупантів, яких командири все одно відправляють на штурм.
15: Все наше лечение отменили, документы наши отобрали, и все, говорят, что мы отправляемся в зону СВО.
16: Покажи руку свою.
17: Но. Таких нас везут.
18: Это ну, штурмовик, пулеметчик.
16: Да.
18: Сказали, будет.
19: Вот. Идем бить врага.
20: Да.
18: Категория Д отправляет всех. Да,
20: просто нас.
17: Решили слить.
20: Геноцид.
0: Ну ж, Соловйов, то нашу утилізувати калічей, якщо з 18-річними добровольцями все так прекрасно, як ти кажеш. Інакше чим ще пояснити, що на контракт зараз беруть бомжів, тяжкохворих та й тих, хто просто власну дупу не може контролювати не те, що автомат.
21: У меня ампутирована правая нога по колено. Меня отправляют на передовую. Несмотря на то, что у меня костерин, в ноге я не могу самостоятельно передвигаться, а также держать запах оружия.
0: До речі, на каналі Соловйов Лайв часто можна побачити пропагандистку Кашеварову. І саме ця жіночка свого часу всі руки стерла, коли писала тексти про нестачу добровольців, яку намагаються компенсувати за рахунок тяжкохворих.
22: Прислали мені відео двох воєнослужащих з явними признаками смішаної енцефалопатії. Передвигаються з трудом, з нарушенням функцій тазових органів. Обичним язиком писають і какають під себе. У обоїх був підписаний контракт. контракт около 10 дней назад.
0: Тобто Рудольфич допи***ся до того, що його можна викривати творчістю його ж підлеглих.
22: У меня уже есть отзывы из некоторых подразделений, которым посчастливилось получить таких вот новобранцев. По бумаге бойцов одно количество, а по сути, часть из них просто недееспособна.
0: Все це говорить про те, що державна пропаганда РФ не вивозить інформаційну війну. Недарма один із Z-каналів нещодавно писав про Соловйова, який більше ні на що не впливає.
22: Є охуєнно мощний запрос на радикалізм, на те, щоб хтось об'яснив, хто главний мудак. И кому надо бить ебальники? Уже даже соловьевские утратили прежний охранительский задор и чуть невнятно бубнят себе под нос.
0: И мы свого часу уже разбирали цей текст, але сьогодні є що додать. І починати варто із того, що в Соловйова, на якого йдуть десятки мільйонів бюджетних грошей, банально заїла платівка. Це типовий маразматичний дід, який сидить на лавці і роками бухтить однакові тексти. Давайте ми зараз свіжий випуск подивимось, і ви зрозумієте, про що мова.
13: У нас що, є ілюзії по поводу Європи? Вони не розуміють, коли і який буде відповідь. Вони повинні бути впевнені тільки в одному. Він буде. І він буде рішительним і страшним. И когда мы показываем сначала Орешник, потом Сармат, это не для того, чтобы они были.
0: Ой, все, рятуйся, кто может. Рішуча и страшна відповідь будет Европе за поддержку Украины.
2: И он будет решительным и страшным.
0: І так, років 5 тому ми б, можливо, дійсно здивувалися, вирізали б цей уривок, переклали його багатьма мовами. Проте зараз від такого контенту хочеться хіба що позіхнуть. А знаєте чого? Го, друзі, все просто. Фішка в тому, що рішучу і страшну відповідь конкретно Соловйов обіцяє тупо кожен тиждень протягом багатьох років.
13: Ми уничтожимо вас страшним образом. Ми не будемо акуратненько вирізати, проводя операции, как это происходит с Украиной. Я просто хочу, чтобы Британия, Германия четко понимали, Франция, особенно Британия, Франция, Прибалтийские Эмираты и какая-то шестая страна, которая молчит. Ваша судьба будет печальна. Вы навлекли на себя то, что последует. И не надо вам будет потом удивляться.
0: Там усі європейські столиці вже 20 разів згоріли, англосакси потонули на своїх островах.
13: Но все-таки думаешь, какой удивительный остров. Просто удивительный остров. Идеальный, вот идеально совершенно расположен для испытания Посейдона. Удивительный остров. Кстати, интересно, как долго будет бульканье Стаммера после удара Посейдона, видно на поверхности водной глади? Ну, то есть, сколько пузырей он успеет выпустить? Ну, это такой, наверное, философский вопрос.
0: Ну, а пока Англия ішла на дно, Рудольфич зі своєю дірявою колодою встиг прогулятися Єлісейськими полями.
13: Будем стоять на Єлісейських полях, а Макрон будет сапоги чистить русскому офіцеру.
0: А тепер просто уявіть, як ця пуста бравада всіх дістала. Ну, тобто, перших разів 5 умовний Ванька на дивані ще плескав у долоні. Але погодьтесь, тупо роками погрожувати і нічого в реалі не робити. Просто нагадаємо, що Берлін не палає, і Жешув теж не палає, а по Москві нормально так прилітало.
13: І поэтому, коли мене спрашують французькі журналісти, німецькі, ви правда? Правда. Ми уничтожимо вас всіх. І ми уничтожимо ваші міста.
0: В результаті, якби куратори інформаційної політики РФ мали мізки, вони б давно вигнали і Соловйова, і його подружку в Перуці з поголеної спини Тіграна.
16: Ми вже опублікували список, ну, як мінімум, опублікували список об'єктів, де производиться оружие для України. Пожалуйста, уважаемые граждане європейських стран, отойдите от этих списков подальше, на расстояние больше дальности пораження Орешника, тим більше Сармата.
0: Але ж ні. У тому сенсі, що час іде, а в ефірі нічого не змінюється. Тобто пропагандісти банально не можуть запропонувати глибинному народу нічого нового. При тому, що старі темники та маніпуляції давно не працюють.
13: Врага крошимо, говорить, ну мінімум, десь 1:3, 1:5. Мінімум. Зараз очередний обмін, і там пропорція опять, ну, тобто, навіть говорить странно.
0: Божечки, от скільки разів вже росіян опускали обличчям у калюжу сечі після обмінів тілами? Просто для розуміння, темнику про кратні втрати ЗСУ дуже багато років.
13: Вот эта ложь и привела к дню сегодняшнему. И не может понять Зеленский. Он проигрывает эту кампанию. Количество жертв украинских ужасающее. Они могут сколько угодно врать. Посмотрите пропорцию обмена телами. Сколько отдаем мы и сколько нам возвращают наших героев. Это разница даже не на порядок, на два порядка.
1: Ще після першого розгону всім, хто не розумів, популярно пояснювали, чому така різниця в цифрах при обміні загиблими. Справа в тому, що тіла сторони, яка веде наступ, залишаються на підконтрольній її території. Ось це, наприклад, ціла гора жмурів із Чечні. 62 тільки на одній невеликій ділянці. Тут і виникає питання знавцям, чи потраплять ці кадировці на обмін тілами? Ну, відповідь ж очевидна, ні, не потраплять. Бо наступ вже багато років веде Росія, і ніхто з українського боку не буде бігати через лінію фронту, щоб тягнути собі в окоп загиблих росіян. Ось вам і вся сенсація, що б там не казали пропагандісти.
3: Очередной обмен тілами? Ну, ви статистику видели і пропорцію? Цифра все время одна и та же в пропорции. Цифра, которая бьет наотмашь любого телами. Ну, вы статистику видели и пропорцию? Цифра все время одна и та же в пропорции. Цифра, которая бьет наотмашь любого громадянина, и которая, по сути дела, множит на ноль все заявления украинской власти по поводу погибших.
1: Сюди ж можна додати і жалюгідні маніпуляції Соловйова та компанії відносно якихось військових перемог. Чувачки, якщо ви не знали, майже до Сум дійшли. І це прямо от топ-наркоманія.
13: Читаємо «Мерзавця Мадьяра». Так всі русські вже погибли. Слухаємо цього католика с пепельным крестом на лбу. Так у нас, оказывается, потери в 5 раз больше, чем у украинцев. Приезжаю, смотрю, довольно глубоко уже мы в Сумской губернии. До Сум на 12 до 15 километров.
1: Не, звісно, що для мешканців Усть-Задрищенська 15 кілометрів звучить солідно. Адже туповата не в курсі, що від Сум до російського кордону напряму десь 17,5 кілометрів. Тобто бої як велися в прикордонній ділянці, так і ведуться. Але давайте не будемо заважати росіянам надувати щоки.
13: При этом нам говорять, все вокруг кілзони. Вчора погода була ізумітна і позавчора. Ми спокійненько проїхали. Мы были от 5 до 15 километров, мы работали с разными расчетами и шли чуть ли не колонной. То есть нас никто не атаковал.
1: Проблемка подобного балабольства полягає в том, что от криков «халва» у роті солодше не стає. Більше того, на тривалих дистанціях хибні сподівання стада починають працювати вже проти пропагандистів та їхніх власників. Ямка подібного балабольства полягає в тому, що від криків «халва» у роті солодше не стає. Більше того, на тривалих дистанціях хибні сподівання стада починають працювати вже проти пропагандистів та їхніх власників. Якщо що, то перші квіточки вже з'явились. А з тим, що помилки за поребріком не прийнято виправлять, майже гарантовано дочекаємося ягідок. Адже ще давно було зрозуміло, що путінський режим знищить не бомби НАТО, а нескінченна і безпардонна брехня –

0: Почнемо без зайвих прелюдій одразу з цікавого контенту. Річ у тім, друзі, що наш давній знайомий, до речі, лауреат Всеросійської премії «Привіт, цироз 2026».
1: Да, ніхто не безгрешен, ніхто не говорить о том, що у нас там допінга не було. Був, звісно, був.
0: Легендарний алкопатріот цього тижня знову прокинувся у витверезнику, до того ж калюжі сечі. Але як справжній російський напіввітязь, Дімон, звісно, не розгубився і щосили ляснув кулачком прямо по смердючій калюжі.
2: Внешне соблюдая правила приличия.
0: На звук, ну і на бризки миттєво збіглись санітари, яким Медведєв, не змінюючи пози, надиктував, увага, 7 причин того, чому Україна – це неспроможна держава.
3: Есть такое понятие «несостоявшееся государство» или «fail state». Почему Украина сегодня является таковой? Медведев выделил 7 признаков того, почему Украина – fail state.
0: Ми не будемо зараз витрачати час на обговорення пунктів, які Дімон строчив у співавторстві з Забілкою. А просто зазначимо, що будь-яка, прості господі, аналітика від Медведєва – це одразу анекдот. Бо ж компетентно він міг би написати хіба що 7 причин, по яким горілочка краща за містер Сідер.
1: Це така дуже складна тема.
0: Що ж стосується умови видів Алкодімона про Україну, важливо зазначити ось який момент. Тусяться на

0: Колопутінська тусовочка настільки тупа, що, здається, абсолютно щиро не розуміє, що їхні спроби хоч якось зачепити Україну чи українців – це гол у власні ворота. Ну ж, бо перегарич – неспроможна ми держава, да?
1: Есть такое понятие «несостоявшееся государство» или «fail state». Почему Украина сегодня является таковой?
0: Так чого ж ви тоді 5 років перемогти її не можете, а? Про яку наддержаву може йтися, коли хтось не вивозить навіть неспроможну державу, а? І не вивозить настільки, що і Міністерство оборони, і топ-пропагандисти змушені брехати і ганьбитися мало не щотижня.
2: Российская армия взяла под контроль еще два населенных пункта в Харьковской области. Боровая, крупный поселок городского типа на левом берегу реки Оскол. Бои за него шли довольно долго. Это был один из ключевых укрепрайонов ПСУ, через который шли накаты противника на Купянск.
0: Днями ми вже розповідали вам про фейкове захоплення населеного пункту Борова. Але безмозкі болванчики з Останкіно, попри всі пруфи з українського боку, вочевидь отримали команду святкувати. І ось що із цього вийшло.
3: Алексей, нам нужно дать комментарий. Карта немножко опаздывает. Боровая уже освобождена. За Шейковку идут бои.
4: Тут про Боровую. Я сказал в своем материале, что министр обороны еще в воскресенье поздравил бойцов 423-го гвардейского мотострелкового полка Ямпольского с освобождением этого населенного пункта.
5: Дайте мою карту. Я хочу широким фронтом показать значение Боровой для освобождения Донбасса. Вот мы видим Боровая. Да, вот я стрелочкой показываю. Да, вот Боровая.
0: Божечки, яке дно. Вони там і стрілочки якісь малювали, і до слов'янська язиком проривалися. Тут нічого навіть вигадувати не потрібно, щоб поглузувати із ватушки. Ці чорти чудово впораються і самі.
5: Считайте, Боровая уже вот красным залита. И вот, собственно, вот сам Донбасс пошел.
6: Планируя штурмовать Славянск, оставлять противнику такую естественную крепость на слиянии рек, еще и с густыми лесами, под покровом которых можно очень много чего делать незаметно. Накапливать силы, хранить технику, припасы там и так далее. Оставлять это противнику нельзя.
0: Та якщо ви думаєте, що в цій історії все закінчилось криками у студії, то ви можете одразу розслабитись. Річ у тім, що це був той самий чудовий випадок, коли Міністерство оборони РФ розщедрилось на типа пруф. Що там? Викосили у Кросбі. Що скажете про триколор у Боровій?
7: О, слава Богу, ми вже в Боровую. Зайшли в Боровую, добрались. От.
0: І можна було б дійсно занепокоїтися, якби не один важливий нюанс. Лише за останні півроку ми двічі бачили дуже схожий Єралаш. І в прем'єрному показі, нагадаємо, йшлося про Куп'янськ.
8: Сьогодні, 15 лікаря 2025 року, ми, бойці Російської Федерації, знаходимося на вулицях руського міста Куп'янськ.
0: Але згодом несподівано з'ясувалося, що замість Куп'янська Міноборони РФ знімало контент в одному із тилових сіл, над чим глузували навіть російські пропагандісти.
1: Асінтери установили і опублікували локацію зйомки. Це дві точки по вулиці Лісная в Таволжанке. Сама Таволжанка є нашим тиловим районом, розположеним в 10 кілометрах від ЛБС.
0: Після кількох подібних епізодів з'явилась звичка перевіряти абсолютно все, що публікує повуха зашкварений західний військовий округ. Як ви, мабуть, здогадались вже, да? У Боровій історія повторилась. Тобто замість пруфів холопам підсунули новий Єралаш. Ну а щоб путінським генералам було ще образливіше, викриття ми довіримо російським пропагандістам.
1: Недавно в Минобороны России объявили о полном освобождении населенного пункта Боровая. А вчера появились даже кадры, свидетельствующие о продвижении и начале боев за Боровую. Вот только все оказалось не так благостно.
0: Очевидно, Зетвоєнкора з позивним Рибар при всьому бажанні не звинуватиш у симпатіях до України. Але навіть така публіка прямо визнає ганебну брехню Герасимова із Білоусова. Мовляв, у квітні російські війська зуміли лише вийти на околиці Борової, звідки згодом були вибиті.
1: В кінці апреля підрозділення ВСРФ дійсно провели серію успішних атак і зацепились за стройку Борової. Еще к началу мая обстановка для них складывалась относительно благоприятно. Но затем противник смог нарушить логистику российских штурмовиков и восстановил контроль над селом.
0: А оскільки на той момент Путіну вже доповіли про перемогу, вирішено було знімати фейковий флаговтик у глибокому тилу. І ще раз, це не Укрозмі брешуть. Осінь українських блогерів повністю підтверджує співробітник «Соловйов Лайф».
1: Уже после завершения атак и отката ВСРФ опубликованы кадры, якобы подтверждающие взятие села. Но большая часть видео оказалась снята в 25 километрах от Боровой на территории населенного пункта Коломычиха, который давно уже находится под устойчивым контролем ВСРФ.
0: І просто не можна ще раз не насолодитися смішною бравадою інших останкінських бовдурів, які, взявши за основу тиловий єралаш, переконували народ, мовляв, наступ іде настільки швидко, що просто випереджає оновлення карт.
3: Це дуже приємно, що графіка і карти опаздують за продвіженням наших бойців. Давайте поаплодируємо нашим воїнам.
0: Божечки, які ж вони жалюгідні. Просто країна зашкварює, а не росіюшка. І ми ж це говоримо не з бажання образи чи на порожньому місці принизити. Ні, друзі, такий дитячий садок нам точно не потрібен. Просто смішно дивитися, як не просто брешуть, а забріхуються ті, хто роками корчив у себе правдоруба.
9: Я руководствовался принципом всегда, вот я хочу его назвать, стараюсь руководствоваться и буду руководствоваться. Железобетонный принцип, ошибаться можно, брать нельзя.
0: Що там, Білоусов, це ви так помиляєтесь, да, коли ви глибокому тилу флаутики знімаєте? Брехати же ж не можна, ну сам же ж казав.
9: Ошибатися можна, брати нельзя.
0: Але правда в тому, що між лозунгами путінської шайки і реальністю завжди була величезна прірва. А коли ще й на фронті запахло смаженим, то чекати від цих чортів хоча б натяку на правду було б наївно.
10: В Росії так буває регулярно.
0: Звісно, коли ми говоримо про проблеми окупантів на фронті, то кожне слово можемо обґрунтувати. Взять хоча б ту саму історію з Боровою. Подумайте, командування угруповання «Захід» просто так це позорище затіяло. Ні, друзі. Там уже справа навіть не в орденах чи грошах за просування, такі кредити вже в минулому.
1: На фронті розпространено брати території тільки в докладах без фактичного контролю. За продвіження командуванню положені денежні виплати, награди і прочее. Поэтому появляется большой соблазн в отчет взятую территорию включить сегодня, а штурмовики физически зайдут завтра. Проблема в том, что потом территории все равно надо брать, и идут штурмовики. А если территория взята, как на нее можно тратить артиллерию и авиацию? И идут штурмовики без артподдержки.
0: А в минулому, тому що зараз доводиться влаштовувати вистави заради порятунку своєї дорогоцінної генеральської дупи. Адже саме із зони відповідальності Західного військового округу Зетвоєнкори останніми тижнями публікують, м'яко кажучи, тривожні новини.
1: Противник после стягивания своих сил пошел в накаты. Идут накаты со стороны Коровьего Яра к Среднему, со стороны Дробышева к Шандрику. Ангела-хранителя каждому бойцу. Берегите себя, мужики.
0: Якщо раптом хтось не орієнтується в локаціях, то варто зазначити, що йдеться про села неподалік міста Лиман. І там, як ви зрозуміли, контрнаступ веде українська армія. Щоправда, ще півроку тому особисто Путін розповідав про контроль над половиною самого міста і обіцяв холопам найближчим часом вивісити прапор над Лиманом.
11: На Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время 50% города под нашим контролем. И движение будет продолжено дальше, уже чуть южнее, к Славянску.
0: Але, як то кажуть, щось пішло не за планом. Вже вкотре для кремлівських папіків.
12: Собственно, этого и следовало ожидать.
0: У підсумку жалюгідні пропагандісти і чиновники зараз намагаються перебити стару брехню новою. А розгрібати доводиться ванькам, яких для підтвердження брехні командири женуть у нескінченні в'їсні штурми. І хоча по телевізору глибинний народ запевняють, що посадки штурмує інтелектуальна еліта нації.
13: Штурм, он кто? Потому что почему-то в народе есть какое-то странное ощущение. Мне это, кстати, очень огорчает, когда вдруг говорят, сейчас возьмем, отправим штурмы. Да в штурмы еще попасть надо. Штурмы – это элита.
0: Нам чомусь здається, що йдеться все ж про тупе і безвольне стадо. Адже людина з мізками в голові навряд чи погодиться віддати своє життя навіть не за батьківщину. І навіть не за руський мір, а прикриваючи скрепне місце брехливого командира. А зважаючи на те, що холопи мовчать і біжать штурмувати, те, що на картах нібито давно захоплено, висновки можете зробити самі. І поки глибинний народ не дізнається про існування слова «самоповага», нічого не зміниться. Як у них самих, так і, на жаль, у всіх, кому не пощастило жити поруч із Росією.
14: Предлагаю сложить оружие и сдаться. Русский военный корабль, иди на...

0: Наша зброя – це правда.
1: Естафету марафону
2: підхоплює телеканал
0: «Ми – Україна». Щодня крокуємо до перемоги.
2: Висвітлюємо життя героїчної та вільної країни.
0: Єдині новини у центрі подій.
3: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна» і з вами Людмила Добровольська. 10 постраждалих у Харкові. Такі наслідки масованого удару по місту. Від самого ранку росіяни гатять по ньому шахедами. Нарахували уже 22 удари по кількох районах. Найбільше дісталося Висоці. Там ущент вигоріла стоматологія на першому поверсі. Із Харкова Ірина Антонюк.
4: Російський шахет влетів у цю харківську багатоповерхівку зранку, поцілив між першим та другим поверхами. Миттєво спалахнула пожежа. Стоматологія вигоріла вщент за лічені хвилини. Але всі співробітники та пацієнти встигли вибігти на вулицю і практично не постраждали.
5: Я була біля вікна і зразу я побачила вспишку, як почало горіти і летіти на нас, і все почало летіти скло, все почало летіти на нас, на пацієнта, на лікаря, на мене. Ми почали зразу бігти, вибігли, почали викликати пожежну допомогу, надали першу допомогу пацієнті, тому що трішки осколками була порізана нога.
4: Бойова частина спрацювала лише частково, і саме це врятувало життя співробітникам та пацієнтам стоматологічної поліклініки, бо дрон влетів просто в кабінет, в якому саме тривав прийом.
5: Шок, стрес, тому що ми дізналися тільки що, що це був не просто осколок, а там було 90 кілограм горючого, і зараз могли б ми тут не стояти, тому трішки треба відновитись і нам, і стоматології.
4: Кілька квартир над стоматологією теж пошкоджені. Вигоріли балкони та побило вікна. У квартири та міли теж потріскалися шибки. Але в оселі запаху гару немає, бо самі вікна були зачинені. Жінка визнає, їй дуже пощастило.
6: З вікнами на халепа, нам потрібно буде їх міняти, вікна. Тому що постраждали в результаті того, що загорання на першому поверсі. Вони потріскались від температури. Їх не повело, вони потріскались від температури.
4: Загалом від початку доби росіяни вже випустили по Харкову понад 20 шахедів. І під ударом опинилося одразу кілька спальних районів. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Шестеро людей постраждали унаслідок ворожих атак на Сумщині, і четверо із них у обласному центрі. Ворожий дрон влетів у об'єкт транспортної інфраструктури, поранивши двох людей. І ще один безпілотник упав на подвір'я приватного будинку. Той загорівся, двох його мешканців ушпиталили. Гасіння пожежі затяглося через загрозу повторного удару. А в Одесі троє поранених, серед них двоє діти. Там росіяни вдарили шахедами по житловому масиву. Постраждала мама із дітьми, 8-річним сином і 10-річною донькою. Один із ударних дронів влучив у балкон 11-го поверху висотки, потрощивши квартири, фасад і скління будинку. Дрон не здетонував. У іншому випадку шкоди могло бути більше. Під удар потрапила й оселя на 5-му поверсі 8-поверхівки. Вона вигоріла ущент.
7: В одному із них.
8: У 18-поверховому житловому будинку шахет влучив на балкон квартири на рівні 11-го поверху. На щастя, без детонації та без загорання. У 8-поверховому житловому будинку горіла квартира на рівні 5-го поверху. Також пошкоджено зовнішню стіну лоджії. Наразі нам відомо про 3 постраждалих осіб, жінка та 2 дитини. У них всіх гостра реакція на стрес.
3: А зранку ворог вчергове атакував Запоріжжя. Знаємо про одну поранену. У 3 районах міста пошкоджено 13 приватних осель і 1 багатоквартирний будинок. Зараз триває обстеження території, фіксують наслідки атаки. Ну і комунальники вже закривають пошкоджені вікна листами ОСБ. Тим часом Україна продовжує бити по військових цілях ворога. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження у Чорному морі ще одного танкера тіньового флоту Росії. У обхід міжнародних санкцій під прапором Гвінеї-Бісау він перевозив хімічні і нафтопродукти. Ударом наших сил оборони пошкоджено його гвинторульовий комплекс і танкер вже не на ходу. Це вже 4-те російське нафтоналивне судно, чиє ураження підтверджене офіційно. Ну, а сьогодні Україна вдарила ракетами «Фламінго» по військовому заводу у Чебоксарах. Це теж уже підтверджений і Генштабом ЗСУ, і президентом успішний результат. Уражене підприємство ВПК Росії «Прогрес» забезпечує ворожу армію навігаційними системами для шахедів, іскандерів і калібрів. У мережі поширюють відео прольоту української ракети над російським містом. Серед тамтешнього населення шириться паніка. Після сьогоднішнього влучання вробляти навігацію для іскандерів росіянам стане точно складніше. І за майже 1000 кілометрів від України наші дрони поцілили нафтопереробний завод «Куйбишевський» на Самарщині. Палають і два об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні країни-агресорки. Більш як на рік Польща закриває пункт пропуску Шегині-Медика для автобусів, що їдуть з України. Смугу для них ремонтуватимуть аж до листопада наступного року, повідомляє наша митна служба. Рух автобусів із Польщі до України відбуватиметься у штатному режимі. Ну а малу оперу, що постраждала внаслідок вибухів на столичній Лук'янівці, вкотре беруться відновлювати волонтери. Пошкоджено дах, вибиті вікна, обсипалися стіна і стеля з ліпниною. Її зібрали, зберегли і згодом реставрують. Як черговий обстріл пережила 100-річна будівля? Дар'я Цесарук розкаже.
1: Ці віконні рами Катерина реставрувала сама. Власноруч мила, фарбувала, шліфувала.
7: Намагалася відновити, зберігти всі елементи на дереві і зберігти, в принципі, відреставрувати ті рами, які у нас ще є.
1: А тепер збирає уламки скла, що посипалося 2 тижні тому. Нині вони затягнуті плівкою і надщерблені уламками снарядів.
7: За тиждень до цього ми вже встановлено все скло. Ось тут вирвало прям раму.
1: Усе вже зроблене, доведеться переробляти знову. І не вперше. Малу оперу, що набагато страждальні лук'янівці, волонтери після кожного обстрілу рятують вже кілька років поспіль.
7: В районі Лук'янівка вже було 16 прильотів, і це був 17-й. Не всі були такі масштабні, не такі руйнування зазнавала Київська мала опера, але в цей раз, на жаль, не пощастило, і ми маємо ту картинку, яку маємо. Це так само залишається пам'ятка архітектури, так само залишається культовим місцем Києва. Тобто ми, звісно, нікуди не йдемо, вона ціла, стіни на місці.
1: Та цього разу ушкодження найтяжчі, бо крім 100-річних вікон, напівзруйнованого даху і вибитих дверей, постраждала ще й зала. Зі стін повністю обсипалася штукатурка.
7: Можна побачити те, з чого зроблена мала опера. Дуже сильно вибухова хвиля пішла саме на ці стіни, і стара драночка у нас зараз видно, тому що спало.
1: Не вціліла і стеля теж.
7: Частково постраждала ліпніна, але це радянська ліпніна, вона не є елементом спадщини, але ми все ж намагаємося зберігти ті орнаменти, які зараз є.
1: Пошкоджені шматочки ліпнини, хоч вона і не автентична, а проста радянська, бережуть.
7: Це все одно декоративні елементи, які вони скрізь, це повторювальні елементи, які, в принципі, ми потім ніде не знайдемо, тому ми все зберегли.
1: Відновлювати оперу будуть знову, як робили це щонайменше кілька разів протягом останніх років. На матеріали зараз бракує тільки коштів. Люди готові працювати вже.
7: З волонтерами збиралися після роботи ввечері, щоб домити вже дату до 11 вечора вимивали і тільки завершили. І такі дуже радісні були, що закінчили. Проходить тиждень і вікон нема.
1: Міська ж влада нині компенсовує тільки вибиті вікна, на встановлення яких чекають. Допоможуть відновити дах, що зараз весь у дірках, а відтак тече.
7: Дах кожен раз страждає після кожного вибуху, після кожної вибухової хвилі. І це, в принципі, це аварійне відновлення має бути виконано державою. І ми щиро сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом. Тому що з плівкою на вікнах, в принципі, дуже довго. Це нам ще зараз, можна так сказати, пощастило те, що зараз літо. І ми маємо трошки більше відрізок часу. Але дах, дощі, погода у нас не налагоджується така літня. І тому зараз весь поверх під дахом він перекритий плівкою, і ми таким чином просто захищаємо будівлю від просочування води.
1: Вже до повномасштабної мерія закладала гроші у бюджет на повну реставрацію будівлі, втім через війну ці плани відсунули. При цьому стан Малої Опери щороку дедалі погіршується. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
3: Майже 340 літрів грудного молока здала 28-річна Катерина Ідзек протягом року для сотні немовлят, народжених передчасно. Доноркою молода мама стала торік у липні, щойно народивши донечку. Що спонукало Катерину долучитися до цієї благородної справи, розказала нашій Олександрі Стасишин.
9: Давай, будемо гамити?
10: Смачного.
11: Материнським молоком маленьку Тею батьки годують з пляшечки. Дівчинка народилась у червні минулого року, передчасно на 30-му тижні. І поки її виходжували медики, мама Катерина поставила собі за ціль – зберегти молоко для доні.
9: Дізналася про те, що є банк молока. Вони кажуть, так, ми можемо брати молочко, але потрібно здати аналізи. Скільки з нас збирати, стільки привезете. Я за тиждень часу сама в тому в шоці назбирала 40 баночок і їм привезла. Я сиділа 4 години, це було регулярно. Я вночі ставала, чоловік будив, якщо треба було.
11: І навіть коли Тею вже виписали з пологового додому, молока 28-річної Катерини вистачало і для власної доні, і ще й залишалось, щоб здавати його для інших немовлят.
9: Ось тут у мене є спеціальна поличка. Це вже заморожене молочко. Коли не збирається повна шухляда, я викликаю кур'єра, який забирає молочко, їм привозить і дає мені пусті баночки.
11: За рік не щулася, як стала рекордсменкою, здавши у банк грудного молока майже 340 літрів. Це як 1500 горнят кави чи 6 повінця заправлених автівок.
9: Я навіть не рахувала літри, я рахувала бутилочки просто. Вони були, о, 40, о, ще раз, ще 40, о, ще 40. Але літри я не рахувала. А коли сказали, перша цифра була 180, вроді перша цифра була. Я кажу, як? Як так можливо? А потім через трошки 300, я кажу, де ви взяли його? Для мене це не є щось таке, от є рекорд. Для мене це більше допомога діткам, які це потребують. Тому що зараз молочко просто безцінне.
10: Я нею пишаюся. Помагаю всім, чим можу, дуже сильно. В плані гуляю з дитиною. У нас за той час можеш собі годинку і поспати, і зайнятися якимись своїми хатніми справами. Писали, казали, що народжували, була велика потреба в молоці. Дякували, казали, що та, що молочко допомогло.
11: Як до прикладу дякує Надія Петрушка. Її Златі усього кілька днів. Вона теж поспішайка.
12: Водою грудне молоко, але додаємо так само банківським, бо так, це тільки другий сутка і не досить багато ще молока, а банківське молоко дуже важливе, щоб дитинка їла молоко, а не суміш. У молоці дуже багато є корисних вітамінів, бактерій, які дуже потрібні для маленької недоношеної дитинки.
11: За 3,5 роки, відколи у Львівському перинатальному центрі працює банк грудного молока, майже 200 донорок разом пожертвували 2500 літрів білого золота.
13: В цьому холодильнику є вже пастеризоване молоко. На кожному баночці є штрих-код, яка мама це здала. Є, відображається якісний вміст молока, білки, жири, вуглеводи. І ясно по цьому ми і по кількості білка ми даємо більш або менш недоношеним дітям.
11: І 8-му частину усього молочного запасу здала саме Катерина Ідзик. В першу чергу грудне молоко потрапляє до найвразливішої категорії немовлят.
13: Це діти, які народилися з малою або критично малою масою тіла, 500 грам. Це є діти хворі, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії і реанімації новонароджених. Саме для таких дітей донорське грудне молоко можна вважати, що це є ліки. Через те, що зменшується ризик важких захворювань у таких дітей і збільшується шанси на виживання.
14: В нас в пріоритеті забезпечення нашого пологового будинку. І вже той надлишок інколи ми можемо поділитися. Ми заключили певні документи на передачу молока з Охматдитом.
11: Коштів за здачу молока донорки не отримують. В Україні це наразі волонтерство. За кілька тижнів Катерина завершить свою місію, адже здавати молоко у банк можна лише рік після народження дитини. Зізнається, ні про що не шкодує, бо вберегла не лише свою крихітку, а й подарувала шанс на одужання сотні немовлятам. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вішбинський. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: Поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 17. Інформації буде більше. А зараз слово моєму колезі Олегу Білецькому. Побачимось.
15: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
16: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ. Приєднуйся до прикордонників.
17: Ключові події.
18: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
17: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
18: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
17: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
18: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
17: Просто про складне.
18: Доступно про важливе.
17: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
18: З нами ти серед своїх.
19: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
15: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
20: Середа, 10-й день червня, 19 хвилин по четвертій. Шановне панство, мої вітання. Дякую за те, що в цій порі ви разом із нами. Ну і розпочинаємо сигналами повітряних тривог. Вони, на жаль, присутні на території України, зокрема в Запорізькій області, на сході в Донецькій, так само частково кілька громад на території Дніпропетровщини і Харківщини. Ну і теж звертаємо увагу на те, що відбувається в прикордонні, зокрема в Сумській та Чернігівській області. Там тривога оголошена у прикордонних із Росією громадах. Тому, будь ласка, звертайте увагу на ці повідомлення. Ну, а кілька хвилин тому повітряні сили попереджали про пуски керованих авіаційних бомб на Запорізьку область. І так само до цього була інформація про присутність у небі російських дронів. Зараз про ситуацію на півдні. 13 людей поранено через чергову атаку росіян на Херсонщину. Минулої доби під ворожим вогнем перебувало 38 населених пунктів і безпосередньо сам Херсон. Били росіяни по соціальній інфраструктурі і житлових кварталах. Пошкоджено 5 багатоповерхівок і 10 приватних будинків, так само адмінбудівля, ферма, стільникові та автомобілі. Ярослав Шанько, начальник Херсонської міської військової адміністрації, доєднується до нашого етеру. Поговоримо про ситуацію в Херсоні. Мої вітання, доброго дня.
21: Да, вітаю вас.
20: Оперативна ситуація, якою вона є станом на зараз, як минає день в місті?
21: Взагалі безпекова ситуація в Херсоні стабільна, важка. Протягом минулої доби ворог завдавав ворожих ударів як з артилерії, так і дроновим терором. Обстрілювало 7 населених пунктів Херсонської громади і сам Херсон. Пошкоджені були приватні багатоповерхові будинки. Ворог активно дронами атакує цивільні автомобілі, як на дорогах, так і припарковані до будинків. Особливо це зараз стосується корабельного району міста Херсона. Якщо говорити за минулу добу, то внаслідок російських атак у нашій громаді 8 людей отримали поранення. Однак з самого ранку росіяни наносять артилерійські удари по різним районам громади. Масовано обстрілюють знову корабельний район, прибережні території міста. Також фіксуються випадки дистанційного мінування і зберігається висока

0: через близькість до нашого міста окупанти мають можливість застосовувати всі наявні в нього засоби ураження. Звісно, найнебезпечніші є прибережні зони, мікрорайон, Карабел, Дніпровський район. Те ж саме стосується і дронового терору. Дуже велика інтенсивність застосування дронів по громаді, зокрема. Тобто окупанти абсолютно атакують усю громаду, всі райони міста.
1: Зараз літній період. Чи ви фіксуєте певне повернення людей, херсонців додому? Ну, бо припускаю, що було багато таких людей, які виїжджали, наприклад, на зимовий період, але в літній час такі повертаються на постійно або, можливо, на кілька місяців.
0: Невелика міграція населення спостерігається постійно, незалежно від пори року. Здебільшого люди повертаються на короткий період часу оглянути своє житло або побачити родичів, які ще залишаються в місті. Повноцінного повернення жити у фронтове місто, ну, це така дуже мала частка.
1: Якщо говорити про дітей, зараз так само літній період, я припускаю, що багато хто на канікулах. По-перше, наскільки багато дітей в Херсоні і чи мають вони чим займатися? Ну, бо відомо, коли, наприклад, є школа і є укриття, то питання безпеки, воно ну, в такий спосіб розв'язується. Натомість, коли дитина школу не відвідує, то питання з безпекою постають.
0: За нашими даними, у Херсоні більше ніж 4 тисячі дітей. Під час канікул для них організований відпочинок в більш безпечних регіонах України, зокрема й на Заході. Також в місті працюють і дитячі простори у безпечних локаціях, організовані в тому числі й волонтерами. Наші вчителі також проводять різні заходи в укриттях. Дітьми продовжують, звісно, займатися, намагаючись проводити різні активності, якомога в безпеці, адже ми не можемо ризикувати життям херсонців, звісно, дітей.
1: Якщо говорити про транспорт, наскільки він стало курсує в місті?
0: В місті, попри небезпеку та всі виклики, працює громадський транспорт. Зокрема, сьогодні на автобусні маршрути вийшли 38 одиниць транспорту, з яких там на 5 маршрутів вийшли 8 тролейбусів. З огляду на безпекову ситуацію та постійні загрози з боку ворога, ми вимушені періодично вносити зміни до схеми рухів маршрутів. Суттєвим викликом, звичайно, залишається пошкодження тролейбусної інфраструктури. Внаслідок обстрілів регулярно зазнають руйнувань контактні мережі, тягові підстанції, через що доводиться тимчасово призупиняти рух електротранспорту і проводити аварійно-відновлювальні роботи. Ну і, звичайно, додатковою проблемою є нестача кадрів через складні умови роботи і постійну загрозу ворожих атак на транспортну саме інфраструктуру, в тому числі громада відчуває дефіцит водіїв, автобусів, тролейбусів, взагалі у всіх сферах роботи, чесно кажучи.
1: Якщо говорити про транспортне сполучення з неокупованою частиною Херсонщини, тобто Херсон і там околиці, наскільки це стабільне сполучення?
0: Транспорту саме?
1: Так.
0: Так, сполучення є, працюють, наскільки це можливо, враховуючи безпековий фактор. Звичайно, як я і сказав, із-за можливих безпекових загроз, можливі зміни в графіку руху, про що попереджується заздалегідь людей.
1: Угу. Залізничне сполучення і залізниця як така, знаєте, артерія приїзду або виїзду з міста, наскільки вона стабільно функціонує?
0: Залізниця функціонує, наскільки це можливо, у фронтовому місті. Теж сама історія через безпековий фактор, можливі зміни в графіку руху, але функціонує.
1: Щодо шпиталів, ну, бо ви говорите про постійну небезпеку, про те, що, на жаль, постійно відбуваються атаки. Очевидно, що для Херсона зараз є суперважливим належне функціонування медичної галузі, шпиталів, лікарень і все, що з цим пов'язано.
0: Так, заклади охорони здоров'я працюють в посиленому режимі, однак заклади, медзаклади є одним з цілей для російських окупантів, тому ми рухаємося, скажімо так, проєктом підземних лікарень, і намагаємося реалізовувати так, щоб і пацієнти, і лікарі надавали, отримували допомогу в більш безпечних умовах і знаходились в укриттях. Ми напрацювали різні проєкти для того, щоб можливість була реалізовувати в життя. Також вже є об'єкти, які функціонують, скажімо так. В тому числі скажу, що в медичній сфері важливим питанням залишається кадровий дефіцит. Це вузькопрофільних спеціалістів не вистачає. Однак ми в постійному контакті з обласною адміністрацією, з Міністерством охорони здоров'я. І наразі намагаємося реагувати на всі виклики, які постають зараз.
1: Я вам дякую. Дякую за розмову і за інформацію надану. Нагадаю, Ярослав Шанько,

0: начальник Херсонської міської військової адміністрації, з нами наживо. Коротка мить, і ми продовжимо.
1: Величезне горе однієї родини стало шансом на життя для чотирьох дітей.
2: Для однієї з пацієнток з'явився шанс на порятунок. Наша знімальна група вирушає із Києва до Львова.
1: Понад 500 кілометрів дороги.
3: Максимальний час, коли ми можемо перевести серце, наразі триває 8 годин.
1: Наші журналісти фіксують кожен крок цього забігу на випередження.
4: Інну вже готують до пересадки донорського серця, бо попереду складна операція.
1: Унікальна історія порятунку. Спеціальний репортаж «Шлях серця» у середу в ефірі марафону «Єдині новини».
0: 28 по 4 в Україні. Українські ракети «Фламінго» вдарили по оборонному заводу в місті Чебаркаси. Упродовж цього ранку ураження об'єкту вже підтвердив і президент Володимир Зеленський, і так само Генеральний штаб. Підприємство ВПК Росії «Прогрес» забезпечує ворожу армію компонентами, зокрема навігаційними системами для дронів «Шахет» та ракет «Іскандер-М» і «Калібр». У мережі також поширюють відео прольоту української ракети над містом. Після сьогоднішнього влучання виробляти навігацію для іскандерів росіянам стане точно складніше. Гучно так само було і в Самарі. Українські дрони влучили у НПЗ «Куйбишевський». Це нафтопереробний завод за понад 900 кілометрів від України. Ну, 600 дронів та ракет Україна запускатиме по російській території, і тоді вони так само відчують цю війну, як і ми. Тобто у себе вдома. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії. Почуємо це.
5: Росія випускає по нас близько 650 дронів і від 35 до сотні ракет за день. Ми відповідаємо. Звичайно, зараз у нас немає такої ж самої кількості засобів, але у нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо. І ми вийдемо на ту кількість, яка дозволить нам відповідати їм повною мірою.
0: Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор у відставці, є гостем нашої студії. Мої вітання, добрий вечір.
6: Добрий вечір.
0: Ну, бачите, Зеленський заявляє про амбітні плани, 600 ракет і дронів, і це все по території Росії. Якого ефекту ми чекаємо?
6: Ефекту? Ну, знищення інфраструктури, в першу чергу військової інфраструктури Російської Федерації, і, по-друге, зменшення, ну, як наслідок, зменшення ударів по нашій території, по нашим містам. Ну, і не тільки тому, що нема чим що ставити в головки самонаведення, якщо не будуть працювати заводи, а тому, що наша «Фламінго» ми можемо розглядати як, ну, може, погане порівняння, але дозволю собі, ядерна зброя «Лайт», тобто як зброя стримування. Що таке ядерна зброя? Ну, вона застосовувалася у війні тільки один раз, Хіросима і Нагасакі, ми це пам'ятаємо. Далі вона розглядалася, ну, можна послатися на висновок, який зробила Маргарет Тетчер, коли була прем'єр-міністром Великобританії, що це зброя стримування, і саме вона дає можливість бути впевненим в тому, що агресія, ну, майже неможлива на країну, яка є з ядерною зброєю, атакою ядерною зброєю, бо може бути удар у відповіді, тому це стримує. Наша «Фламінго» можна розглядати приблизно так само, як зброя, яка може завдати удар у відповідь. По Москві, в тому числі, вони атакують Київ постійно. Ну, не по цивільним будівлям, а по військовим об'єктам, або по інформаційним об'єктам, або по місцям по прийняття рішень. Тобто те, що попадає під правила та традиції ведення війни, і те, що не протирічить законодавству, статуту Організації Об'єднаних Націй, що таке є об'єкти, які ми маємо право атакувати на території агресора, які є, ну, які є пов'язані так чи інакше, пов'язані з військовими діями агресора. Тобто, тому «Фламінго» ракета велика, ракета має більше тонни вибухівки, і якщо така велика кількість ракет, саме «Фламінго», ще щось схоже, ну, може там, ми розуміємо, що там різні модифікації, там нема такого, що зробили, і як там в Радянському Союзі по єдиному наряду працюємо 20 років. Ні. Тобто вони змінюються, змінюється система наведення, так розумію, цих ракет. Чекаємо на нашу балістику, вона вже має бути незабаром, ну, про це вже тільки Ледащина розмовляє. І тоді знищення інфраструктури військової російської і їхній переляк, що не безпосередньо Путіна, а його оточення, може, громадян, той самий, мешканців тої самої Москви, що удар у відповідь буде неминучий і буде дуже потужний. І тому, швидше за все, це якраз і стримує. Росія ж розуміє тільки мову сили, папери, ми з ними підписували і Будапештський меморандум, і договор 96-го року, і демаркація кордонів 23-24, які були ратифіковані, і їхнім президентом Путіним там стояла підпис. Все вони, ще тільки можливо було порушити, воно порушили. Тому дуже великий сумнів, що наступний папір, підписаний між нами з Росіями, ну да, пам'ятаємо, що не варто саме того папіру, що він нам дасть можливість захищатися від російської навали без гарантії безпеки від наших партнерів. Ну, найкраща гарантія безпеки, про це теж, ну, хто тільки це не казав, що найкраща гарантія безпеки – це декілька тисяч ракет балістичних, декілька тисяч ракет тактичних, крилатих ракет, які можуть долати відстань більше тисячі кілометрів і можуть вражати цілі, військові цілі і політичні, скажімо, цілі на території Російської Федерації. Це найкраща гарантія безпеки.
0: Ну, давайте далі поговоримо про українське озброєння і, власне, яким чином наші дрони впливають на російську логістику. Отже, росіяни більше не зможуть використовувати порт тимчасово окупованого Маріуполя, зокрема, і для військової логістики. Про це заявили в першому корпусі Азов. Внаслідок спільної операції українських підрозділів уражено критично важливу інфраструктуру порту, зокрема, електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтні потужності, диспетчерську вежу та паливні резервуари. Також знищено суховантаж, який пов'язують із так званим тіньовим флотом Росії. Ви бачите зараз ці кадри. Українські сили оборони повторно вразили Чонгарський міст. У першому штурмовому полку підтвердили, що об'єкт, який з'єднує тимчасово окупований Крим із материковою частиною України, повністю виведений із ладу. Перший удар 7 червня пошкодив міст частково, ну а атака в ніч на 9 червня остаточно перекрила рух. Операцію провели спільно кілька українських підрозділів із застосуванням дронів FP-2. За словами оборонців, важливий логістичний маршрут росіян не працював упродовж тривалого часу. Ну і росіяни суттєво скоротили військові перевезення сухопутним коридором до тимчасово окупованого Криму. Все через постійний вогневий контроль українських дронів та успішні удари по логістиці ворога. За словами командувача сил безпілотних систем Мадяра, впродовж останніх двох тижнів вантажний трафік на маршруті Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Сімферополь зменшився на 71%. Ну а 7 червня окупаційне командування офіційно заборонило рух військового вантажного транспорту цією трасою.
5: Віднині марші смерті логістики на Крим окупанту дозволені виключно манівцями. Про тотальний вогневий контроль траси не йдеться. Обвал трафіку – не блокада. Але поточна дієта першого сухопутного коридору як артерії життя для окупаційного угруповання є чутливою та дієвою. Роберт Мадяр-Бровді, командувач сил безпілотних систем.
0: Україна нарощує удари по російській логістиці на тимчасово окупованих територіях. Про це пише Американський інститут вивчення війни. За словами аналітиків, кампанія сил оборони вже дає відчутний результат. Російське командування навіть заборонило рух військових вантажів ключовими трасами на напрямку до Кримського півострова. Ну і так само експерти стверджують, українські удари і надалі посилюватимуть тиск на забезпечення окупаційних військ і можуть вплинути на їхні наступальні операції упродовж найближчих кількох місяців. Отже, контроль, повітряний контроль, та, і тут насправді ми говоримо про різні відтинки, тому що від Приазов'я, тобто Маріуполь, далі Бердянськ, далі це вже в бік Херсонської області, ну і Крим, про який ми згадували, ось цей міст на Чонгарі. Наскільки це відчутно буде зараз для Росії?
6: Ну, пан Мадяр казав про те, що знищено 71% логістичних можливостей росіян. Швидше за все, це малося на увазі на якомусь одному напрямку. Бо якщо, ну, він правильно, тут все можна з ним погодитися, він казав, що це не є блокада, але це є суттєве погіршення можливості тих гарнізонів, тих підрозділів, які знаходяться там, куди ця логістика рухалась. Ну, тут 71% це... Цікаво, як можна було порахувати до 1%. Я, ну, можливо, в них є така об'ємна інформація, що можна так точно вирахувати, бо це дуже точна цифра. Приблизно 70%, це можна сприйняти, ну, дві третини, там, конституційна більшість. Да? А коли 71%, то, ну, добре. Чому обережно треба відноситись до цифри 71 відсоток? Бо багато хто з військових розуміє, я хочу якраз тут більше, ну, може, для військових, для наших, хто може дивитися, і для цивільних. Всі ми, побратими, чудово знаємо, що коли логістика припиняється на більше, ніж на 50%, тобто постачання, то це є не лінійна залежність від бойових спроможностей підрозділу. Тобто, якщо на 10, там, ну, спочатку, як будь-який графік, він йде там крива, майже така, як пряма. Якщо там 5-10%, то можна вважати, що на 5-10% погіршилось можливості. 5-10% не доїхало чогось. Далі йде нелінійна залежність, коли воно піднімається до 50 і далі відсотків, то підрозділ стає не на 50% небоєздатний, а на 100%. Він стає практично небоєздатний. Щоб це було вже більш для цивільних, щоб це було простіше зрозуміти, ну, взвод танковий, три танка, да? Половину пального не привезли. Півтора танка чи один танк, він вже не поїде, він не буде виконувати. Це вже не взвод. Це не трошечки гірше, ну там нема, ну не три танка, а два поїхало. Ну це ще можна якось. А поїхало півтора чи один, він вже нікуди не поїхав. Тому от це і є. Якщо ми, якщо пан Броуді зможе забезпечити як керівник сил безпілотних систем блокаду півострова чи будь-якого групування в одне ті саме 50 плюс відсотків, то це, ну, це буде тактичне оточення.
7: Ну, але тут, певно, я розумію, є різниця між там військовою логістикою і вантажним трафіком. Та? Тобто, одна справа, коли ми говоримо про вантажівки, які курсують цими двома трасами, бо там дві траси. Інша історія, якщо ми говоримо саме про повністю військову логістику і оснащення.
6: Да, ну, там, я ж чому сказав, що 71% – це швидше за все по тих напрямках, які зараз, ну, майже повністю контролюються. Якщо не ці там зменшити 71% до 50, а інші можливості підвозу до якогось, ну, до кримського, наприклад, гарнізону, ну, називаємо гарнізону, який знаходиться в Криму, якщо перекрити всю логістику наполовину, то дуже швидко цей гарнізон буде вимушений, ну, здаватися, бо буде, не буде чим воювати, просто не буде, вони будуть небоєздатні. І вони це чудово розуміють, росіяни. Тому там, я впевнений, паніка дуже серйозна. А якщо ми ще вдаримо по Керченській переправі, по Керченському мосту, крім Чонгарського мосту, ну, Чонгарський міст повністю виведений з ладу. Я не впевнений, що, ну, давайте так, Керченський довше, простіше влучити.
7: Україна готується до серійного виробництва власних балістичних і крилатих ракет. Головнокомандувач Збройних сил Олександр Сирський затвердив концепцію розвитку ракетних військ і артилерії до 2030 року. Документ, зокрема, передбачає завершення розробки нового ракетного озброєння для ударів у цілях в глибокому тилу росіян. Ну і водночас наша армія поступово відмовлятиметься від застарілих совєтських артсистем на користь сучасного українського виробництва. Почуємо.
5: Ведучи важку війну сьогодні, ми водночас повинні формувати військо майбутнього. Розвиток спроможностей, впровадження нових технологій та підготовка до майбутніх викликів є не менш важливими, ніж виконання поточних бойових завдань. Саме на це спрямовані наші стратегічні рішення. У поєднанні з безпілотними системами це дозволить створити збалансовану систему дальнього вогнового впливу та забезпечить ураження цілей на відстані до 2000 кілометрів. Олександр Сирський, головнокомандувач Збройних сил України.
7: Отже, концепція ракетних військ та артилерії. Середня перспектива, бо там дійсно йшлося про середньострокову перспективу, 2030 рік. Як ви її бачите?
6: Ну, я цілком реально. Бачите, ми хвилин 6-7 назад про це розмовляли, що я не краща гарантія безпеки. Я не знав, що будете ставити цю цитату пана Сирського, але бачите, як воно вийшло, що, ну, думки, ну, схожі, ну, це думки, вони очевидні, які мають бути, що найкраща гарантія безпеки – це саме ракетні війська, артилерія. Артилерія, ну, потрошечку будемо відмовлятися, ми розуміємо, що вона зараз на полі враження ворога на 60% – це враження дронами. І тільки 40% – це враження артилерії. Тобто артилерія продовжує працювати, але це вже не там 70-80%. Пригадайте, ми декілька років тому рахували, скільки пострілів робить наша збройна сила, скільки російська, яка там перевага, артилерія богів війни і так далі. Зараз боги війни – це дрони. А щодо пана Сирського, то оця концепція, ну, ви знаєте, багато генералів, ми ж знаємо цей вислов, генерали готуються до минулих війн. Ну, це так відома фраза. Ну, є нормальні генерали, які готуються до майбутніх війн. Не в медійному просторі, але ну, я від пана Сирського чув, що коли ми дуже так ретельно, дуже прискіпливо дивилися на фортифікацію, у нас там було якісь аналізи, хтось виходив з такою критикою, що там не тої марки бетон і так далі, він ще тоді казав, що ну, не варто витрачати великі гроші на будівництво таких потужних фортифікацій, там залізобетонна стіна, краще ці гроші витратити на дрони, які будуть і будуть тою першою лінією, яка зробить просто неможливим росіянам підійти до контакту, до стрілкового бою, до наших позицій. Тобто це ніхто не каже, що їх не треба робити. Їх треба робити. Але він, ну це було, якщо я не помиляюся, ну, або наприкінці минулого, або на початку цього року. Ну, нас там збирають інколи експертів, керівництво Збройних сил, для того, щоб ну, такі наради проводяться, це не є таємницею. І тоді він каже, ну от треба ці гроші, якщо б пішли, ми б швидше б вирівняли лінію фронту, яка зараз вважається вже стабілізованою. Швидше б це зробили. Ну, ми от не генерали, а деякі оглядачі і деякі там блогери, да, вони живуть минулими війнами, а наш генералітет, принаймні пан Сирський, він ще з півроку тому казав, що на що треба звернути увагу, не на зуби дракона, а на FPV-дрони.
7: З тими FPV-дронами там ще одна історія є. Це використання набутого бойового досвіду. Бо говорячи про ось цю концепцію, про 2030 рік, з-поміж іншого, пан Сирський згадував і про це. Тобто це не тільки історія про підсилення неба, не тільки історія про ось цю компоненту безпілотну, але так само і про набутий досвід. Який досвід має стати найбільш таким характерним в цій концепції?
6: Ну от наші оператори дронів, пілоти їх називають. Ну, коли він... знаєте, я пам'ятаю, як, от, чесно, ще не почалась повномасштабна війна, ще були часи АТО, і тоді вже з'явилися перші дрони. Я пам'ятаю, як вони... ну, було непорозуміння, що треба робити, нічого було не зрозуміло. І зараз ті люди, які ведуть бойові дії, то ту тактику, яку ми використовуємо, вона напрацює, ну, знаєте, пишеться тактика там для танкових військ, для там авіації, вона фактично не змінюється. Ну, вона модернізується під якість літака, там, більш потужний, більш швидкісний, там, чи краще там стелс-система, вона модернізується, але суттєво не змінюється. А війна дронами – це зовсім нове. І тому ми напрацювали тактику і розуміння, як їх треба використовувати, враховуючи бойовий досвід. От зараз, да, зараз пишуться бойові статути, пишуться підручники для тих, хто буде вчитися в країнах НАТО, люди, наші партнери по НАТО, як треба вести бойові дії. Але це те, що буде прописано в цих підручниках, це той бойовий досвід, який ми отримали безпосередньо в бою. І він, ну, дорогого коштує.
7: Так, ну, побачимо дійсно, яким чином ця концепція буде реалізовуватись, хоча реалія війни, бачите, вона така, що, в принципі, те, що відбувається зараз, вже впливає на завтрашній день для війська. Це така очевидна історія. Я вам вдячний за розмову. Олексій Гетьман, військовий оглядач, майор у відставці, сьогодні з нами тут в студії. За коротку мить продовжимо.
1: Щовечора о 20:00 дивіться підсумковий випуск єдиних новин. Головні події, висновки та прогнози. Не пропустіть. Непублічна дипломатія. Переговорний процес активізувався. Кого у Києві представляв Абрамович? Путіна чи російські еліти? І чи справді Кремль готовий до поступок? Крим справді стає автономним. Як ЗСУ перерізають сухопутний шлях на півострів? Усе про логістичний колапс та масштабну паливну кризу на окупованих територіях. Перегони на виживання. Штрафи мізерні. Контролю за рецидивістами жодного. Скільки людей гине на українських дорогах? І як хочуть змінити правила?
8: Завжди актуальні, достовірні, оперативні.
9: Підсумовуємо головне.
1: Єдині новини. Головне. Сьогодні о 20-й.
7: Парламент підтримав урядовий законопроєкт про зміни до державного бюджету на 2026 рік. Видатки на безпеку та оборону збільшать на 1 трильйон 560 мільярдів гривень. Частину грошей з оборонного бюджету спрямують на закупівлю зброї і техніки. Інша частина піде на грошове забезпечення військовослужбовців.
10: Окрім посилення оборонних спроможностей, зміни до бюджету передбачають додаткове фінансування комплексних планів стійкості регіонів обсягом 40 мільярдів гривень. Ці кошти підуть на захист об'єктів критичної інфраструктури, забезпечення громад резервними джерелами живлення, щоб захистити наших людей і гарантувати надійне тепло, воду та електропостачання в умовах російського енергетичного терору. Юлія Свириденко, прем'єр-міністерка України.
7: Ну і уряд виділив 417 мільйонів гривень для заходів для закладів фахової передвищої освіти. Кошти спрямують на підготовку коледжів до опалювального сезону та забезпечення офлайн навчання. Понад 200 мільйонів гривень підуть на закупівлю обладнання для енергозалежності незалежності закладів і ще 217 мільйонів на оплату комунальних послуг. Дмитро Завгородній, заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації, виходить до нас на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий вечір.
11: Добрий день.
7: Отже, 417 мільйонів гривень на підготовку професійних коледжів до зими, так само забезпечення офлайн-навчання. На що конкретно мають піти ці кошти?
11: Як ви вже зазначили, половина, трошки більше, це кошти на оплату комунальних витрат в коледжах, які фінансуються з державного бюджету. Це університетські коледжі, які є структурними підрозділами закладів вищої освіти. Ми хочемо, оскільки їх фінансує держава, Міністерство освіти напряму, хочемо відповідально ставитись до того, як буде проходити наступний навчальний рік, щоб якомога більше з них могли процес організовувати в очній формі. Багато цих закладів готують майбутніх інженерів за спеціальністю машинобудування, електрична інженерія, прикладна механіка, також будівельників, агрономів. І ми розуміємо, наскільки важливо очне навчання. 200 мільйонів будуть розподілені приблизно між 80 фаховими коледжами, найбільшими з них. В деяких є і по 2000-2500 студентів зараз. І такі коледжі отримують кошти для того, щоб закуповувати акумулятори, інвертори, встановлювати сонячні електростанції та інші джерела живлення для того, щоб якомога більше часу проводити очно, особливо ту частину практичного навчання, яка є критичною для фахової освіти.
7: Але 417 мільйонів з точки зору мети – це багато, мало, це достатньо?
11: Це небагато. Ми визначили для комунальних витрат цього достатньо до нового року для цих коледжів. На наступний рік це буде відповідно заплановано в бюджеті державному вже 27-го року. А от для підготовки їхньої автономної роботи ми обрали певну кількість закладів, на яку цього має бути достатньо. Це не всі заклади, а найбільші з них. І ми хочемо застосувати певне таке типове рішення і побачити, як воно працює, які результати дає. Крім цього, уряд в той самий день затвердив субвенцію і розподілив цю субвенцію між областями. Аналогічне типове рішення зможуть собі встановити майбутні академічні ліцеї, професійні коледжі, які фінансуються з місцевих бюджетів.
7: Ще одна ініціатива – це постанова, радше, яка стосується регіональних рад професійної освіти. За цією постановою вони будуть координувати розвиток професійної освіти на рівні області, тобто обласному. Та очікується, що ця діяльність сприятиме формуванню регіональної політики у сфері професійної освіти. Ну, це так, знаєте, трохи складно, може десь там бюрократично, але якщо людською мовою пояснити, про що йдеться і яка кінцева мета?
11: Звісно. Минулого року у вересні президент України підписав новий закон про професійну освіту. І з цього починається така велика трансформація того, як ця система має працювати. Ми маємо більше 500 закладів по всій країні, і правила, за якими вони працюють, будуть поступово оновлюватися. І оце один з документів, який зараз прийняв Кабінет міністрів. Є ще цілий пакет різних рішень Міністерства освіти, який дозволяє представникам бізнесу стати ближчими до професійної освіти через участь в регіональних радах, наприклад, де будуть обговорюватися, за якими професіями мають готувати заклади відповідної області, де є дефіцит, які треба підсилити, де треба закладам матеріально-технічну базу оновити. Так само в наглядових радах самих закладів. І ми вже затвердили разом з Кабінетом міністрів всю необхідну нормативну базу для того, щоб в закладах створювалися такі наглядові ради, роботодавці туди входили і оновлювали зміст освіти, те, що викладають в закладах.
7: А наскільки це потребує, знаєте, такої загальнодержавної комунікації, я поясню, що я маю на увазі. Та, ну, бо в кожному регіоні представники бізнесу, підприємці, в цілому, скажімо так, капіталогенеруючий ось цей осередок, він може декларувати свій запит, але він не може контролювати, так само, як і вищі навчальні заклади, того, куди людина поїде після закінчення освіти і в якому регіоні вона опиниться. Тобто тут наскільки це, розумієте, наскільки це релевантна історія?
11: Звісно, це дуже гарне питання. Насправді ми бачимо, що ті студенти, які починають працювати під час навчання, які беруть участь в проходженні практики на підприємствах і виробництвах, які працюють протягом канікул, вони набагато частіше є працевлаштованими в цих самих підприємствах одразу після завершення навчання. Тому ми намагаємося розповсюджувати практику дуальної освіти, коли самі програми підготовки майбутніх фахівців включають в себе буквально половину часу, яку вони витрачають вже працюючи на підприємствах і поєднуючи роботу і навчання. Саме тут найкраще в результаті працевлаштування. Тут дуже задоволені роботодавці тим, що люди, які закінчили заклад, вони вже знають, вони вже вміють і можуть одразу якби приносити користь на підприємстві.
7: Ну, до речі, точка входу, вона завжди найскладнішою є для студентів, та, і це стосується різних галузей, там, і гуманітарних, і точної науки, і виробництва так само, та, коли далеко не всі, скажімо так, підприємці або роботодавці, коректніше сказати, бажають витрачати свій час на те, аби людина опанувала нові навички. Завжди краще взяти з ринку, а особливо, якщо черга стоїть, ну, то взагалі нема з тим проблем, людину з досвідом, людину готову. Ось ця точка входу, що з нею робити? І чи це комунікується, до речі, з потенційними роботодавцями?
11: Так, звісно, ми дуже багато проводимо зустрічей з роботодавцями, із асоціаціями, федераціями по різних галузевих тематиках. І дійсно, зараз через дефіцит на ринку праці ви можете побачити, наскільки роботодавці звернули увагу на освіту, ідуть в заклади освіти все більше. Ми відкриваємо спільних лабораторій, переглядаємо програми. У нас є багато таких галузевих робочих груп, де ми намагаємося разом з бізнесами зрозуміти, що саме треба змінити, щоб люди були більше підготовлені одразу до першого робочого місця. Тому я думаю, що для закладів освіти, для студентів загалом це такий золотий час, коли роботодавці дуже-дуже зацікавлені в тому, щоб молоді люди йшли одразу до них на роботу.
7: Фінансування професійних коледжів, була постанова, яка мала затвердити нові підходи. А це які нові підходи?
11: Ну, ви, можливо, знаєте, що раніше і, в принципі, зараз заклади фінансуються за кошторисом. Тобто вони подають своєму засновнику перелік тих витрат, які планують понести наступного року, і оці витрати оплачуються. І далі, коли щось змінюється посеред року, то дуже важко відповідні зміни внести в цей кошторис. Його треба нести, перепідписувати, перепогоджувати. І так, наприклад, якщо заклад на чомусь зекономив, то він не може використати ці кошти на щось інше. Наприклад, зекономив на комунальних витратах, не може заплатити премії з цих грошей, тому що кошти передбачені саме на комунальні витрати. Це вирішується тим, що засновники зможуть оплачувати своїм коледжам фактично навчання як за послугу. Тобто, наприклад, це послуга з підготовки зварювальників. Ми створили методику розрахунку вартості таких послуг, якою може скористатися місто або область, і замовляти послуги у своєго коледжа. Тоді ці кошти будуть надходити умовно на спеціальний рахунок, і заклад буде набагато мати більше гнучкості, як їх використати. І якщо зможе десь зекономити, то перерозподілить їх на інші витрати.
7: Буквально останнє питання, але щодо рівномірності, скажімо, розподілення студентів, так само учнів в технічних училищах по регіонах країни. Ну, бо, очевидно, через безпекову компоненту не важко це припустити, та наймовірніше на заході України черга є більшою, тоді як на півдні, наприклад, в східних регіонах це виглядає інакше.
11: Це не зовсім так. Дійсно, є регіони, де переважно дистанційне навчання, і там з набором набагато складніше, ніж в західних областях. Тут ви праві. Але є області, в яких історично набагато більше відсоток випускників 9 класів, наприклад, обирають для себе професійну або фахову передвищу освіту. Так, наприклад, Миколаївська область, вона знаходиться серед лідерів, і там достатньо великий відсоток, більше 20% дітей після 9 класу в цій області йдуть в заклади професійної освіти. І там є прекрасні заклади сільськогосподарського спрямування, які за останні роки отримали безліч різної сільськогосподарської техніки від держави, від міжнародних партнерів, і дійсно мають класну матеріально-технічну базу і можуть навчати. А є області, де історично або міста це менш популярно. Ми намагаємося з цим працювати і виправляти це, і рекламувати професійну освіту там, де це потрібно.
7: Дякую. Дякую за розмову. Дмитро Завгородній, заступник міністра освіти і науки України з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації з нами наживо за коротку мить. Новини їх представить Людмила Добровольська.
12: З Україну, яка розвиває бізнес.
13: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно вчуся приймати рішення в командному середовищі.
14: Я починала з модних луків у домашній студії, а зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
15: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
14: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
15: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
16: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми.
17: Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
18: Ту-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
19: 225-й зенітний ракетний полк.
20: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
12: З Україну, яка розвиває бізнес.
21: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Україна», і з вами Людмила Добровольська. 10 постраждалих у Харкові. Такі наслідки масованого удару по місту. Від самого ранку росіяни гатять по ньому шахедами. Нарахували уже 22 удари по кількох районах. Найбільше дісталося висотці. Там ущент вигоріла стоматологія на першому поверсі. Що з людьми? Ірина Антонюк із Харкова.
22: Російський шахет влетів у цю харківську багатоповерхівку зранку, поцілив між першим та другим поверхами.
21: Вигоріла стоматологія на першому поверсі. Що з людьми? Ірина Антонюк із Харкова.
22: Російський шахет влетів у цю харківську багатоповерхівку зранку, поцілив між першим та другим поверхами. Миттєво спалахнула пожежа. Стоматологія вигоріла вщент за лічені хвилини. Але всі співробітники та пацієнти встигли вибігти на вулицю і практично не постраждали.
23: Я була біля вікна і зразу я побачила вспишку, як почало горіти і летіти на нас, і все почало летіти скло, все почало летіти на нас, на пацієнта, на лікаря, на мене. Ми почали зразу бігти, вибігли, почали викликати пожежну допомогу, надали першу допомогу пацієнті, тому що трішки осколками була порізана нога.
22: Бойова частина спрацювала лише частково, і саме це врятувало життя співробітникам та пацієнтам стоматологічної поліклініки, бо дрон влетів просто в кабінет, в якому саме тривав прийом.
23: Шок, стрес, тому що ми дізналися тільки що, що це був не просто осколок, а там було 90 кілограм горючого. І зараз могли б ми тут не стояти. Тому трішки треба відновитись і нам, і стоматологію.
22: Кілька квартир над стоматологією теж пошкоджені. Вигоріли балкони та побило вікна. У квартири та міли теж потріскалися шибки. Але в оселі запаху гару немає, бо самі вікна були зачинені. Жінка визнає, їй дуже пощастило.

0: тило.
1: З вікнами на халепа нам потрібно буде їх міняти, вікна. Тому що постраждали в результаті того, що загорання на першому поверсі. Вони потріскались від температури. Їх не повело, вони потріскались від температури.
0: Загалом від початку доби росіяни вже випустили по Харкову понад 20 шахедів. І під ударом опинилися одразу кілька спальних районів. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
2: Шестеро людей постраждали на Сумщині і четверо із них у обласному центрі. Ворожий дрон влетів у об'єкт транспортної інфраструктури, поранивши двох людей. І ще один безпілотник упав на подвір'я приватного будинку. Той загорівся, двох його мешканців ушпиталили. Гасіння пожежі затяглося через загрозу повторного удару. Ну а в Одесі троє поранених, серед них двоє діти. Там росіяни вдарили шахедами по житловому масиву. Постраждала мама з дітьми, 8-річним сином і 10-річною донькою. Один ударний дрон влучив у балкон 11-го поверху висотки, потрощивши квартири, фасад і скління будинку. Дрон не здетонував. У іншому випадку шкоди могло бути більше. Під удар потрапила і оселя на 5-му поверсі 8-поверхівки. Вона вигоріла ущент.
3: У 18-поверховому житловому будинку шахед влучив на балкон квартири на рівні 11-го поверху. На щастя, без детонації та без загорання. У 8-поверховому житловому будинку горіла квартира на рівні 5-го поверху. Також пошкоджено зовнішню стіну лоджії. Наразі нам відомо про 3 постраждалих осіб – жінка та 2 дитини. У них всіх гостра реакція на стрес.
2: А зранку ворог вчергове атакував Запоріжжя. Знаємо про одну поранену. У 3 районах міста пошкоджено 13 приватних осель і 1 багатоквартирний будинок. Зараз обстежують територію, фіксують наслідки атаки, ну і комунальники вже закривають пошкоджені вікна листами ОСБ. Україні вдалося знайти у партнерів додаткові системи ППО і ракети до них, каже речник нашого МЗС Георгій Тихий. Тривають переговори і про поставку нам ракет-перехоплювачів.
4: Так і перехоплювачі в Україну. Більше того, ще один маленький елемент з того, що можу додати, вдалося українській стороні знайти низку ракет-перехоплювачів, які в яких збігатиме через певний час термін придатності, які теж можна отримати для України. Який сенс ракети, які після того, як в них виходить термін придатності, їх треба або повертати до виробника, або утилізувати, ми пропонуємо передати їх Україні.
2: Щоб залетіти в Україну через Київщину і Житомирщину, десятки шахедів щоночі летять із Росії уздовж території Білорусі. Жителі нашого прикордоння бачать, як ворожі дрони перетинають наш кордон з її боку. Що це за нова тактика росіян і яку відповідь готує Україна? Із українсько-білоруського кордону Володимир Миколайчук.
5: Сюди 7 кілометрів напряму, Білорусія туди. 25.
6: Петро показує напрям і відстань від оселі до українсько-білоруського кордону. Туди далі, аж до лінії розмежування, непрохідні болота і ліси. Тож російських ДРГ тут не бояться. Але ці природні перешкоди не рятують від повітряних атак. Петро каже, чи не щодня чує дзищання шахедів.
7: Летять, да, летять. І низько летять, і збивають, звісно, ну. Буває такий день, що на день по 10 штук молитві зразу.
6: Щойно лунає тривога, стрілець Микола займає бойове місце в броньовику. Військовий має вполювати ворожий дрон, який от-от перелетить через білоруський кордон.
8: Їх побільшало. Якщо за зміну мене попередав 1-2, то зараз може попасти 7-10.
6: І все частіше з'являються реактивні шахеди.
9: Вони як перетинають лінію державного кордону з Білорусі в Україну, не дивлячись на те, що режим Лукашенка заявляє, що нібито це українські ударні дрони заходять на територію Білорусі, але вони ще дуже сильно забувають саме про російські ударні безпілотні літальні апарати, які останнім часом почали заходити в межах Київщини і Житомирщини саме з території Білорусі.
6: Та збивати літати дрони тут, у лісовій місцевості, вкрай важко, кажуть військові.
10: Важко доступна місцевість, важче доїхати і важче опулювати, так як ліси, болота, не можемо не завжди під'їхати.
6: Військовий експерт Олексій Гетьман каже, мандри російських шахедів через Білорусь мають дві цілі. Перша – у дронів більше шансів дістатися столиці чи цілий на заході України, аніж якби ті рухались через наших оборонців неба на Чернігівщині та Сумщині. Друга мета – перевірити, чи ЗСУ готові реагувати на загрози з півночі. І як саме? Нині всі ці дрони запускають саме з РФ. Та Київ попередив Мінськ про удари у відповідь. Щойно БПЛА запускатимуть з білоруських пускових майданчиків.
11: То згідно статуту Організації Об'єднаних Націй, згідно відповідних резолюцій, ми маємо право наносити удари по ворожих військових об'єктах країн-агресора, де б вони не знаходились. Де б вони не знаходились. Тобто ми можемо наносити удар по пускових установках на території Білорусі.
6: Україна відреагувала на посилення таких атак. На кордоні угрупування військ «Захід» розгортають сучасні системи ППО. На постійному чергуванні ракетні системи на базі автомобіля «Хамві». Збільшено кількість мобільних вогневих груп, які озброєні дронами-перехоплювачами.
12: Набирає скорість 220, може до 260 доходити. Бистрий, резвий, доганяє впевнену ціль. Знищує любого противника. Так само їм можна попрацювати і по наземній цілі.
6: Нині загрози сухопутного наступу з боку Білорусі немає, кажуть в угрупуванні військ «Захід». Щоденна аеророзвідка показує, скупчень військ по той бік кордону немає. Однак оборону лінії розмежування на Житомирщині захисники посилили. У прикордонній смузі бойове злагодження проходять підрозділи наземних НРК, FPV-дронів і легендарних вампірів. Із Житомирської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
2: На фронті від початку доби ворог атакував позиції ЗСУ 73 рази. 28 штурмів було на Покровському напрямку. Один бій триває просто зараз. Сунуть окупанти і на Лиманському. 13 атак українці вже відбили. Стримуємо росіян у районах Куп'янська-Вузлового і Стариці на Харківщині. На Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили 15 ворожих атак. Тим часом Україна продовжує бити по військових цілях ворога. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження у Чорному морі ще одного танкера тіньового флоту Росії. В обхід міжнародних санкцій під прапором Гвінеї-Бісау він перевозив хімічні і нафтопродукти. Ударом наших сил оборони пошкоджено його гвинторульовий комплекс, і танкер уже не на ходу. Це вже четверте російське нафтоналивне судно, чиє ураження підтверджене офіційно. Ну а сьогодні Україна вдарила ракетами «Фламінго» по російському військовому заводу у Чебоксарах. Це теж уже підтверджений і Генштабом ЗСУ, і президентом успішний результат. Уражене підприємство ВПК Росії «Прогрес» забезпечує ворожу армію навігаційними системами для шахедів, іскандерів і калібрів. У мережі поширюють відео прольоту української ракети над російським містом. Серед тамтешнього населення шириться паніка. Після сьогоднішнього влучання виробляти навігацію для іскандерів росіянам стане точно складніше. І за майже 1000 кілометрів від України наші дрони поцілили нафтопереробний завод «Куйбишевський» на Самарщині. Палають і два об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні країни-агресорки. Більше як на рік Польща закриває пункт пропуску «Шегиня-Медика» для автобусів, що їдуть з України. Смугу для них ремонтуватимуть аж до листопада наступного року, повідомляє наша митна служба. Рух автобусів із Польщі до України відбуватиметься у штатному режимі. Перед судом постануть учасники злочинної групи, що поклали до кишень 21 мільйон гривень під час закупівель джерел безпребійного живлення для світлофорів. Це директор і працівник комунальної установи в Одесі, підприємці та ще й адвокат, який прикривав ці оборудки. У 24-му році комунальники уклали 11 договорів із підконтрольними фірмами майже на 41 мільйон гривень, де вартість обладнання була завищена майже у двічі. Оця різниця і осіла у гаманцях учасників схеми. Їм уже обрали запобіжні заходи – від тримання під вартою і з правом внесення застави до цілодобового домашнього арешту. Ну, а малу опору, що постраждало унаслідок вибухів на столичній Лук'янівці, вкотре беруться відновлювати волонтери. Там пошкоджено дах, вибиті вікна, обсипалися стіна і стеля з ліпниною. Її зібрали, зберегли і згодом реставрують. Як черговий обстріл пережила 100-річна будівля, Дар'я Цесарук розкаже.
13: Ці віконні рами Катерина реставрувала сама. Власноруч мила, фарбувала, шліфувала.
14: Намагалася відновити, зберігти всі елементи на дереві і зберігти, в принципі, відреставрувати ті рами, які у нас ще є.
13: А тепер збирає уламки скла, що посипалося 2 тижні тому. Нині вони затягнуті плівкою і надщерблені уламками снарядів.
14: За тиждень до цього ми вже поставили, було поставлено, встановлено все скло. Ось тут вирвало прям раму.
13: Усе вже зроблене, доведеться переробляти знову. І не вперше. Малу опору, що набагато страждальні лук'янівці, волонтери після кожного обстрілу рятують вже кілька років поспіль.
14: У районі Лук'янівка вже було 16 прильотів, і це був 17-й. Не всі були такі масштабні, не такі руйнування зазнавала Київська мала опера, але ну, в цей раз... На жаль, не пощастило, і ми маємо ту картинку, яку маємо. Це так само залишається пам'ятка архітектури, так само залишається культовим місцем Києва. Ну, тобто ми, звісно, нікуди не йдемо, вона ціла, ну, стіни на місці.
13: Та цього разу ушкодження найтяжчі, бо крім 100-річних вікон, напівзруйнованого даху і вибитих дверей, постраждала ще й зала. Зі стін повністю обсипалася штукатурка.
14: Можна побачити те, з чого зроблена мала опера. Дуже сильно вибухова хвиля пішла саме на ці стіни, і стара драночка, вона зараз видно, тому що спало.
13: Не вціліла і стеля теж.
14: Частково постраждала ліпніна, але це радянська ліпніна, вона не є якби елементом спадщини, але ми все ж намагаємося зберігти ті орнаменти, які зараз є.
13: Пошкоджені шматочки ліпнини, хоч вона і не автентична, а проста, радянська, бережуть.
14: Це все одно декоративні елементи, які вони скрізь, це повторювальні елементи, які, ну, в принципі, ми потім ніде не знайдемо, тому ми все зберегли.
13: Відновлювати опору будуть знову, як робили це щонайменше кілька разів протягом останніх років. На матеріали зараз бракує тільки коштів, люди готові працювати вже.
14: З волонтерами збиралися після роботи ввечері, щоб домити вже. Да, тут до 11 вечора вимивали і тільки завершили, і такі дуже радісні були, що закінчили. Проходить тиждень і вікон нема.
13: Міська ж влада нині компенсовує тільки вибиті вікна, на встановлення яких чекають. Допоможуть відновити дах, що зараз весь у дірках, а відтак тече.
14: Дах кожен раз страждає після кожного вибуху, після кожної вибухової хвилі. І це, в принципі, це аварійне відновлення має бути виконано державою. І ми щиро сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом. Тому що ну, з плівкою на вікнах, в принципі, дуже довго. Це нам ще зараз, можна так сказати, пощастило те, що зараз літо. І ну, ми маємо трошки більше відрізок часу. Але дах, дощі, погода у нас не налагоджується така літня. І тому зараз весь поверх під дахом він перекритий плівкою, і ми таким чином просто захищаємо будівлю від просочування води.
13: Чи до повномасштабної мерія закладала гроші у бюджет на повну реставрацію будівлі, втім через війну ці плани відсунули. При цьому стан малої опери щороку дедалі погіршується. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
2: Поки що це все. Наступний випуск новин рівно о 18-й. Інформації буде більше, а зараз передаю слово Олегу Білецькому. Побачимось.
15: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
16: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
17: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
18: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
19: Хто це там?
20: Суміжники гатять. Сьомий корпус. ДШВ.
19: Сьомий корпус ДШВ. Робимо вітер.
15: За країну, яка береже культуру.
21: 18 хвилин по 5 вечора. Повітряна небезпека оголошена в низці регіонів. На сході, зокрема, на Донеччині. Так само кілька громад на території Дніпропетровської області. Харківщина. Там теж частково лунає сигнал повітряної тривоги. Тобто в низці громад. І те саме можна сказати про Сумщину і Чернігівщину. Зокрема, про українсько-російське прикордоння. Будьте уважні. Там теж частково лунає сигнал повітряної тривоги, тобто в низці громад. І те саме можна сказати про Сумщину і Чернігівщину, зокрема про українсько-російське прикордоння. Будьте уважні. Величезні черги на заправку, лунає сигнал повітряної тривоги, тобто в низці громад. І те саме можна сказати про Сумщину і Чернігівщину, зокрема про українсько-російське прикордоння. Будьте уважні. Величезні черги на заправках тим часом фіксують у тимчасово окупованій Ялті. За підрахунками наших колег з Радіо Свобода, в одній із черг стояли понад 250 авто. Її довжина сягнула майже 2 кілометрів. До слова, паливна криза на півострові триває вже кілька тижнів. Причина – успішні удари українських сил оборони по логістиці на півдні та атаки на нафтобази і заводи в Росії. Паливна криза, яка охопила тимчасово окупований Крим, тепер перекинулася і на південь Росії. Дефіцит бензину фіксують на частині автозаправок у Краснодарському краї. Місцева влада заявляє, що все нібито через великий попит. Тим часом у російському міністерстві енергетики вже визнали перебої з постачанням пального після українських ударів. На тлі дефіциту пального Росія різко збільшила імпорт бензину та дизелю з Білорусі. За інформацією The Moscow Times, Мінськ вже заявив про готовність частково компенсувати втрати російської нафтопереробки. Зокрема, у травні поставки бензину на російський ринок зросли на 11%, а дизелю – на 23%. Крім того, Білорусь наростила і відвантаження авіаційного пального. Сергій Куюн, експерт паливного ринку і директор консалтингової компанії А95, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, добрий вечір.
22: Вітаю.
21: Чи вдасться росіянам в певній мірі рекомпенсувати збитки, втрати за рахунок білоруського пального?
22: Ну, я думаю, що далеко не все, тому що все-таки Росія величезна країна, величезні транспортні, логістичні плечі. І, відповідно, буде дуже важко їм це перекрити. Я думаю, що все-таки вони будуть намагатися тримати оці свої регіони центральні. Тобто це там Ленобласть, Московський регіон, як вони це завжди роблять. І ми ж бачимо, що насправді дуже ілюстративна ситуація, коли в самій складній ситуації залишились хто? Окуповані території України, Крим, Південь, тобто там подалі, і все говорить про пріоритетність російської політики і регіонів для неї.
21: Ну, а в такому разі, чи мають вони іншу протидію? Тобто, там, одна історія – це одне джерело, скажімо так, це Білорусь. Інша, натомість, історія, чи мають вони альтернативу щодо постачання? Ну, бо так швидко свого відновити вони, очевидно, не в стані.
22: Ну, насправді тут питання, тому що дійсно дуже багато перемінних. Ми не розуміємо повністю характер пошкоджень, наскільки вони масштабні, але те, що вже відбувається, ну це просто враховуючи те, що в нас немає особливо потужної зброї, що в нас це переважно це далекобійні дрони, які, ну, важко назвати

такою там смертельною зброєю, але бачимо, що така влучність у них висока, ну, у військових наших, що чесно було б уявити таку результативність навіть було складно. Ну, я просто скажу, що, наприклад, Кременчуцький завод наш, щоб його зупинити, росіяни запустили 80 ракет і 250 дронів. І це тільки те, що долетіло. А скільки збили, ну, взагалі не зрозуміло. Да? Тобто, ну, от тепер уявіть, у нас і близько немає такої інтенсивності, але подивіться, на які

0: 20-25, здається, сотих відсотка, не більше може бути. Тут головне не це, на мій погляд. Головне це от те, про що йшлося в вашому сюжеті. Подивіться, це така, знаєте, як гангрена. Тобто дефіцит, він повзе з Крима, вже доповз до півдня Росії. Потім і це все набирає оберти. Вже дивляться, я бачу вже там репортажі там з Ленинградської області, що там уже губернатор теж збирає. І теж вже звучать нотки от дефіцита. Вони там закликають там не панікувати, не запасатися. І знаєте, це та ситуація, ну, в якій от немає гарного виходу у них. Тобто про проблеми вони відкрито сказати не можуть, бо це заборонено. А як тільки вони починають говорити, що з бензином все нормально, люди беруть каністри і їдуть на заправні станції. Тобто от паніка і дефіцит – це от те, що зараз потрібно, і те, що буде, що є головним. Ціна другорядна. Коли на колонках немає пального, ціна не має значення. Тобто тому будуть брати за будь-яку ціну. А от і ми просто це знаємо з вами, як то кажуть, не понаслишся. Да? Тобто ми це пережили 22-го року, коли треба визнати, що ми теж собі привезли самі проблем через те, що почали затарювати каністри і бочки, і відповідно висушили ринок. От зараз це проходять росіяни, я впевнений, що оце основна фішка, яка має спрацювати, які, коли люди по всій Росії подивляться і там ЗМІ, да, там і почнуть просто висушувати колонки. Оце буде самий найбажаніший сценарій.
1: Ну добре, а діяти за кращими совєтськими традиціями? Чи тут вони в стані собі порадити, коли, наприклад, буде видано там певний декрет, певне рішення, розпорядження про те, що от не більше, ніж X літрів, як кажуть, в одні руки, в один чек?
0: Ну, я ж кажу, що от все це, воно буде призводити до того, що люди будуть заправляти 20 літрів і будуть ставати знову в кінець черги і знову чекати на свою чергу, як те у нас було свого часу. Тобто це все буде, от що б вони зараз не робили, це все буде розпалювати паніку додатково. А якщо вони ще будуть кричати голосно про те, що все нормально, так вона ще більше буде розгоратися. Тому, ну, поки все йде дуже, дуже прекрасно і перспективно.
1: Ну, будемо стежити за цією перспективою. Слухайте, я вам вдячний за розмову. Сергій Куюн, експерт паливного ринку і директор консалтингової компанії А95, з нами наживо. За мить продовжимо.
2: Величезне горе однієї родини стало шансом на життя для чотирьох дітей.
3: Для однієї з пацієнток з'явився шанс на порятунок. Наша знімальна група вирушає із Києва до Львова.
2: Понад 500 кілометрів дороги.
4: Максимальний час, коли ми можемо перевести серце, наразі триває 8 годин.
2: Наші журналісти фіксують кожен крок цього забігу на випередження.
5: Інну вже готують до пересадки донорського серця, бо попереду складна операція.
2: Унікальна історія порятунку. Спеціальний репортаж «Шлях серця» у середу в ефірі марафону «Єдині новини».
1: Хвилин по 5:00 вечора. Змінюємо зараз тему. Антидронові сітки встановили на трасі в російському Валдаї. Це за 9 кілометрів від резиденції Владимира Путіна. Про це повідомили у дослідницькій групі Conflict Intelligence Team. З'явилися антидронові сітки над парковками вантажівок. За словами аналітиків, такі конструкції потрібні не для захисту вантажівок від безпілотників, а для запобігання повтору операції «Павутина», коли дрони вилітали безпосередньо з фур. Олег Лісний, політолог, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, добрий вечір.
6: Добрий вечір, Іван.
1: Те, що ці фури знаходяться, і ці сітки, зрештою, знаходяться за 9 кілометрів від резиденції Владимира Путіна, просто так логістично склалося, чи не випадково?
6: Я можу сказати, що, скоріше за все, логістично склалося, але те, що там такі надбудови, вони показують те, що Росія боїться, що Україні вдалося перенести війну на її територію і навіть на такі території, які для Путіна і всіх русських це якісь сокровенні, там, де цар живе. Да? Тому я вважаю, що це гарні знаки. І буде ще більше таких знаків, якщо в нас ніколи в нас будуть розвиватися безпілотні технології та ракетні,

0: програми більш масово, маю на увазі ракетні, тоді і такі сітки не допоможуть.
1: Ну, а, до речі, як вам припущення про те, що це, мовляв, не для того, щоб ці фури були заатаковані, тільки для того, щоб з них там нічого раптом не вилетіло? Тобто росіяни фактично визнають те, що вони не в стані контролювати власний, ну, скажімо, власний цивільний простір, бо про цивільні перевезення йшлося тоді в тому випадку, коли була ця операція «Павутина».
0: Ну, знаєте, на превеликий жаль для нас і тепер для росіян, Росія большая. Все ж сітки мене затягнеш. Тому якщо ця версія дійсно є такою, то це, знову ж таки, дуже гарна ознака. І показник того, де саме захищають, і що саме захищають. І що про цивільних людей особливо ніхто не думає, а думає тільки про там свого ж предводителя, і все, більше нічого немає. Безпека, наприклад, в глибині Росії, вона не забезпечується. Ми бачимо, що токаби злітають вниз, які мали б вдарити по Україні, вони падають на рідну землю, як камні з неба, да? Не захищує цивільна інфраструктура, російська страждає від своїх же ППО. Тому, ну, це мені подобається, що відбувається. Це ще не паніка тотальна, але це ті підвалини, на яких буде будуватися саме панічне ставлення до війни з боку росіян.
1: Згадаємо зараз про лист Володимира Зеленського до Володимира Путіна. Він вже дав очікуваний результат. Про це президент України заявив під час спільного брифінгу з лідерами країн Північної Європи та Балтії. За його словами, ці кроки мали на меті продемонструвати, хто насправді готовий до миру. Зеленський також повідомив, що протягом місяця надсилав листи до ЄС, Конгресу США та президента Сполучених Штатів.
2: У мене були різні цілі. Наприклад, кажучи про Сполучені Штати, я дійсно хотів зробити все, що хоча б трохи змістити фокус із Близького Сходу до ситуації в Україні. Я не хочу і не можу розказати всі деталі, але моя держава потребує значної кількості антибалістичних спроможностей. Я отримав результат, але не можу поділитися зараз, яким саме він був. Але я це зробив.
1: Ну, зараз маємо, слухайте, фактично тиждень від моменту, коли цей лист був опублікований, це відкрите послання до Володимира Путіна. Чи працює ця історія надалі з цим листом? Бо і сам Зеленський це визнає, і, в принципі, неважко це усвідомити, читаючи цей лист, що адресатом був не тільки Володимир Путін.
0: Це очевидно, що не тільки Путін. В нинішньому світі інтернету, звісно, що адресатів дуже багато, і це визнали вороги. Некто Лавров вийшов і розповідав, що це нехорошо, всьому міру розіслати. Тобто тут ми попали. Дуже цікавий момент з тим листом. Не знаю, чи президент хотів цього досягнути, але він досяг, що чи не вперше такий лист, присвячений в тому числі Путіну, в більшій частині його, да, коментував сам Путін. І тим самим привернув до нього увагу пересічного глибинного народу. Так, то один із адресатів цього листа – це ж не тільки Захід, не тільки Путін, але й еліти російські, глибинний народ, які прочитали про конкретні втрати. І це розпушив сам Путін. Це говорить про те, що він не очікував цього удару, і він його не парував, як раніше. Він раніше не звертав уваги на це все. А тут він сам особисто коментував, тим більше розлого, знову ж таки не назвавши президента по прізвищу. Ну, це в нього такий давній прийом, він так і про Навального, до речі, говорив. Тобто це значить, що його зачепив. То ми беремо, якщо аудиторії були різні, то вони отримали, тобто навіть не так, до запланованих аудиторій цей лист дійшов і був ще пришвидшений російською стороною, яка не професійно відреагувала на цей лист.
1: До речі, те, якою була реакція, про що це може свідчити? Тому що дійсно, ну, це не типово для росіян. Вони все ж таки є майстрами, будемо відвертими, віддаємо їм це, те, що їм належить, в маніпуляціях, в брудному чорному піарі. А тут вони фактично зреагували як, ну, певно, по-дитячому, та ображаючись, публічно коментуючи і надуваючи усіляко саме це явище, саму цю історію з листом.
0: Ну так, дивіться, якщо не помиляюсь, цей лист принесли під час зустрічі Путіна з одним із президентів, які відвідали Пітерський цей форум. І це було так незвично, оскільки, як правило, Путіну там уже якісь вижимки дають і так далі. Тому ми оцінюємо свого ворога правильно, і ви праві, дійсно, що вони дуже потужні в сенсі чорного піару, але будь-який професіонал, він іноді пропускає удари. І тут, ну, значить, класно спрацював президент, класно спрацювала команда, яка готувала цей лист, і тому цей лист потрапив в ціль, в десяточку, і це непогано.
1: Ну так, тобто фактично ми доходимо до думки, що одна справа, що саме було написано, і це важлива історія, але інша ситуація полягала теж на тому, коли саме треба було цей відкритий лист опублікувати. І тому тут, знаєте, добре місце і час, як кажуть. Давайте про санкції теж поговоримо. Єврокомісія презентувала новий 21-й пакет обмежень проти Росії. Він включатиме санкції проти російської енергетики, банків, торгівельних та рибальських компаній.
3: Санкції фактично відрізали Росію від світових ринків капіталу. Економіка Росії різко сповільнюється. Зростання в кращому випадку мляве. Бюджет перебуває під зростаючим тиском. Тому представляємо 21-й пакет санкцій. Ми зосереджуємося на секторах із найвищим впливом, а саме енергетика, фінансові послуги та криптовалюти, торгівля. І цього разу вперше включаємо рибальство.
1: Отже, 21-й пакет санкцій, те, як на собі відчує Москва ці обмеження, і, з-поміж іншого, те, що стосується тих галузей, яких раніше не торкалося. Та, тобто, рибальство, нібито, здавалося би, де риболовля, а де війна Росії проти України. А однак все пов'язано.
0: Ну, я вже читав, що це буде один із найпотужніших пакетів санкцій. Можливо, із-за того, що він включає криптовалюту. Це теж дуже важливий момент, тому що за допомогою неї санкції обходила Російська Федерація досить серйозно. Наскільки це буде всеосяжний момент перекриття цього річища, подивимося. А риболовля – це теж, до речі, для Росії дуже потужна галузь насправді. Даремно ж навіть американські емісари брали з собою в дорогу червону ікру. Да? Це теж візитівка Російської Федерації, і це якийсь вид золота для російського бюджету. Да? Тому я думаю, що Європейська комісія і фахівці, які вивчають економіку або вже вивчили, і дослідили, скажімо так, больові точки Російської Федерації, вони знайшли ще одну. І це непогано. Знову ж таки, сюди ще потрапив, і, якщо не помиляюсь, і тіньовий флот, плюс 30 суден до 600 з гаком. Звісно, що їх багато, але все одно це теж плюс. Тому цей пакет, ну, я не вважаю, що він надпотужним, але, можливо, я недооцінюю просто цифри, які в результаті Росія недоотримає.
1: Дякую. Дякую за розмову. Нагадаю, Олег Лісний, політолог, з нами наживо. Кремль, ймовірно, відхилить умови європейських лідерів щодо досягнення сталого миру в Україні. Речник Путіна Дмитрій Пісков назвав підхід ЄС неприйнятним і нелогічним і заявив, що посередництво не може починатися з висування умов Москві. За його словами, країни Європи нібито не готові до ролі посередників у врегулюванні війни, і Москва не погоджується із європейськими пропозиціями щодо мирного процесу. Особиста зустріч Дональда Трампа та Владіміра Путіна була помилкою, так вважає президент Володимир Зеленський. Він вважає, що в Анкоріджі Путін брехав президентові США.
2: В Анкоридж Росія та США вирішили говорити про Україну без України. Це була помилка, особливо для Америки, бо Путін послабив позицію США. Думаю, він брехав президенту Сполучених Штатів. У будь-якому разі ми готові говорити, але ми не віддамо нашої території. Володимир Зеленський, президент України.
1: Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, добрий вечір.
4: Добрий вечір, я вибачаю за технічні, можуть бути проблеми.
1: Ну, але менше з тим, я вас зараз добре бачу, і наша аудиторія, сподіваюся, так само. Та. Отже, Володимир Зеленський говорить про те, що зустріч на Алясці була помилкою, але постає питання, чи ця помилка, скажімо, полягала в тому, що це не мало жодного практичного значення, чи все ж таки це була помилка із наслідками і для Америки, і, очевидно, для України?
4: Ну, я думаю, що треба спитати про це в Путіна, оскільки, ну, хай пояснює, що він має на увазі. Але якщо пропускати і робити це за нього, то я думаю, що можна сказати, що, напевно, помилка з боку Росії, в тому сенсі, що він каже, що, мабуть, ми не мали орієнтуватися на ці рішення, як ті, які будуть виконуватися, і в цьому сенсі, я думаю, він має на увазі. Але треба в нього дійсно спитати безпосередньо. Коли буде така можливість, то, мабуть, ми це коли зробимо.
1: Зараз,
4: я думаю...
1: Тут радше про слова Володимира Зеленського йшлося, але менше з тим, ну, тут треба розуміти, яким чином на це будуть реагувати теж і в Вашингтоні, та? Тому що, ну, відомо, Дональд Трамп відомий своїм ексцентризмом, своєю там непередбачуваністю навіть, і тут раптом ось ця теза про те, що це, однак, була помилка з боку Володимира Зеленського, в сенсі, Володимир Зеленський озвучує цю тезу, нав'язуючи до рішення Дональда Трампа, бо це Трампові залежало на тому, аби зустрітися на Алясці.
4: Я думаю, що нам треба відходити від формату прив'язки всього до того, як відреагує Трамп, і призвикати до того, що Трамп відсторонився від мирного процесу, що Сполучені Штати Америки не будуть приймати в ньому активної якоїсь участі, що ми лишаємося дійсно, скоріше, один на один з Росії, плюс якісь інші гравці такі. Європа, скажімо, ключовий європейське висловлювання Путіна. Якщо Путін думає, що він може повернути справи до того, що буде діалог якийсь стратегічний, що знову його будуть десь запрошувати з червоним килимом, то такого не буде. Виправити ситуацію він не зможе. Те, що свого часу до Анкориджу запрошував його Трамп, це базувалося, зокрема, на тому, що було очікування і сподівання, що Росія буде закінчувати потихеньку війну, але Росія цього не робить, навпаки, робить ескалацію у війні, якщо дивитися на удари по українських містах і регіонах. То через це Трамп, який сам розувірився в тому і розчарувався, що він навряд чи зможе щось тут врегулювати, і відсторонився від інших справ, окрім зараз іранської війни і Близького Сходу, не кажучи вже про внутрішні політичні проблеми, економіку, інфляцію, яка от сьогодні була свіжа інформація про те, що інфляція піднімає свою голову за кілька місяців від проміжних виборів в листопаді. Все це робить Трампа, в принципі, свідомо чи несвідомо, послідовно чи непослідовно, але фігури, яка відходить від мирного процесу. Думаю, що це нам треба розуміти. І Путін, мабуть, теж. Я думаю, що Зеленський зрозумів це скоріше і швидше, ніж Путін. І тому почав намагатися перехоплювати ініціативу в цьому процесі дипломатичному на себе.
1: Зараз додамо дещо інформації про ситуацію в Сполучених Штатах. Федеральний суд США скасував запроваджений Трампом збір у 100 тисяч доларів за видачу нових віз для висококваліфікованих іноземних працівників. Суд дійшов висновку, що це фактично податок, який Конгрес не дозволяв запроваджувати, а відтак він є незаконним. Рішення стосується програми, яка щороку надає десятки тисяч робочих віз до Америки. Своєю чергою у Білому домі заявили, що оскаржуватимуть це рішення в апеляційному порядку. Ну, бачите, фактично суд апелює до Конгресу і до того, що є, окрім Білого Дому, окрім Дональда Трампа, інша гілка влади, яка має впливати на ситуацію. Це може мати значення для Трампа з точки зору електоральної? Початок листопада, вибори.
4: Ну, ви знаєте, да, дійсно, Трампу, перш за все, хочу сказати, що є завжди два вибори. Перший – це робити, як каже суд, бо є ж правова система, верховенство права, але інше – трампійський шлях, ігнорувати рішення суду чи шукати якісь обхідні шляхи. Ну і, в принципі, ще, мабуть, такий проміжний варіант – це просто подавати знову на ті самі рішення в інші суди. Зокрема, доходити до Верховного суду американського, і тоді і вже поки що ми не бачимо, на слава Богу, такого масованого невиконання рішень судів з боку адміністрації Трампа. То все ж таки американська система правова, хоча в такому сенсі працює і стримує Трампа, хоча дуже багато суддів на різних посадах призначені був саме їм, як президентом Сполучених Штатів попередні 4 роки його президентства. Uh-huh. Це перший момент. Другий момент важливий постає в тому, що, в принципі, то...
1: Так, на жаль, немає зв'язку у нас, ну, але я думаю, теза зрозуміла. Це був Володимир Дубовик, директор Центру міжнародних досліджень, доцент кафедри міжнародних відносин Одеського національного університету імені Мечникова. Зараз поговоримо про гроші. Національний банк підвищив офіційний курс долара та євро. Станом на 10 червня долар встановлено на рівні 44 гривні 84 копійки. Це на 33 копійки вище за попередній показник. Євро також здорожчав до 51 гривні і 89 копійок. Таким чином, після періоду відносної стабільності, валютний ринок знову демонструє зростання. Водночас у НБУ зазначили, що не прогнозують різкої девальвації гривні до кінця року і очікують, що курс долара залишиться нижчим за 46 гривень. Інфляція в Україні почала уповільнюватись. За даними Держстату, у травні річне зростання споживчих цін знизилося і тепер становить трохи більш як 8%. Ціни ж протягом місяця зросли на майже 1%. Найбільше здорожчали фрукти, водночас подешевшали яйця та частина овочів. Олег Устенко, економіст, екс-радник президента України, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, добрий вечір.
5: Да, вітаю вас, дякую, що запросили.
1: Дякую, що зголосилися. Ну, бачите, сповільнення інфляції. По-перше, які чинники на це зараз впливають, і чи ми, говорячи про вартість тої чи іншої групи продуктів, маємо робити поправку на сезонність, конкретно в цьому випадку?
5: Правильно, коли мова йде про інфляцію, то ми ж бачимо з вами, що інфляція залишається. Тобто ми бачимо, що це уповільнення саме темпів інфляції. Інфляція була біля 10%, 10, здається, і 6%. Ну, а зараз там близько 8,5%. Чому це відбувається? Тому що діє сезонний фактор, і сезонний фактор завжди отак от впливає позитивно на ціни. Але ще раз звернув би увагу на те, що все одно інфляція є. Вона є, ціни зростають, але меншими темпами, ніж вони зростали, скажімо, в попередньому місяці, якщо порівнювати з таким самим періодом минулого року.
1: Разом з тим, якщо ми говоримо про вартість або співвіднесення вартості валюти європейської, американської до гривні, і ті коливання, які ми маємо зараз, чим вони продиктовані?
5: В першу чергу те, що ми маємо значний торгівельний дефіцит. Якщо країна має значний торгівельний дефіцит, це завжди така макроекономічна основа для того, щоб ми говорили, що будується девальваційний тиск. В нашому випадку ми забагато купуємо за межами країни і замало, виходить, продаємо за межі країни. Ну от, якщо змінюється курс, то відповідно торгівельний, ці дисбаланси, вони зменшуються. Для цього треба йти на певну якусь девальвацію. Національний банк слідкує за курсом з багатьох причин, і не тому, що курс для них є головним там моментом, який відслідковується. Для них більш важливо, звичайно, що інфляція і мандат, який в них є від держави, це саме інфляція. Але якщо ти девальвуєш курс, то це теж буде впливати на інфляцію, бо частина нашого споживчого кошику, вона залежить від курсу. Я б не був би таким радикальним в плані того, щоб сказати, що ми не очікуємо якихось додаткових змін курсових. Я б навпаки очікував би зміни прямо на цьому тижні. Це буде видно, що буде відбуватися. Це вже не в нас, а що буде відбуватися на в світі. І в першу чергу на цьому тижні ми очікуємо дві важливі порції інформації. Одна має прийти з боку Європейського центрального банку. Завтра Європейський центральний банк має власне засідання, і вони мають вирішити, що буде відбуватися з їхньою обліковою ставкою. Є очікування на те, що вони піднімуть свою облікову ставку на чверть відсотка відсоткових пункта, да, або на 0,25 да, відсоткових пункта. І це означає, що це має вплинути на курс євро по відношенню до долара, євро здорожчає по відношенню до долара. І якщо євро здорожчає по відношенню до долара, то той курс, який ми зараз бачимо з вами в Україні, гривня по відношенню до євро, він зміниться. Євро стане більш дорожчим гривневому еквіваленті по відношенню до євро. І це очікувано. Теж правда, що той курс, який ми сьогодні з вами бачимо, він частково вже адсорбує на себе оці можливі зміни, які відбудуться завтра з боку Європейського центрального банку. А на кінці тижня ми очікуємо ще порцію новин з боку Сполучених Штатів Америки. І оця, цей період з 11-го числа цього місяця до кінця цього тижня, вони можуть бути такими, я б сказав би, хиткими в плані курсів. Бо якщо статистика Сполучених Штатів буде позитивною, то це співвідношення, яке відбудеться завтра, 11-го числа, воно буде залишатися на такому рівні тривалий період часу. Якщо статистика з боку Сполучених Штатів Америки буде негативною, і вони побачать, що в них інфляція більш висока, ніж вони очікували, кількість робочих місць, які вони відкрили за цей період часу, менше, ніж очікувалося. Ну, це, відповідно, вони теж будуть збільшувати ставку, і це може вплинути і тоді вже на курс долара. Так що з такою впевненістю сказати, що от все стабілізувалося, так це точно ні. Ні, це не стабілізувалося. Великі виклики, принаймні, ну, протягом найближчого не тижня для всіх фінансових ринків. Україна є часткою фінансового ринку світового, так що треба дивитися і слідкувати за ситуацією.
1: Ну, а те, що ми зараз от спостерігаємо, це яким чином це можна пояснити? Це певний психологічний ефект, тобто рішення вони будуть, їх наразі немає, ті, про які ви говорите, а курс уже зараз коливається.
5: Правильно. Ну, рішення завжди на прийняття рішень економічних, і в тому числі стосовно курсу, залежить від того, які є очікування на ринку. Очікування на ринку в світі негативні. Так що, відповідно, це адсорбується курсами всіх валют, без виключення, в тому числі і українською гривнею. Стосовно того, чи є в нас власні якісь причини, так, ми вже з вами про це сказали, що вони є, і великий торгівельний дефіцит – це один з факторів того, щоб ми сказали, що називають фінансисти, економісти, це що будується такий навіс курсовий. І це теж те, що ми з вами зараз бачимо. Ну і теж правда, що якщо вже так говорити докорінно і дивитися на всі деталі, то ми бачимо протягом останніх декількох місяців зменшення кількості резервів Національного банку. Все одно вони дуже великі, вони набагато вищі, ніж, скажімо, довоєнний рівень, але це зменшення в порівнянні з тим, що в них було, ну, десь 3 місяці тому. Зараз резерви на рівні меншому, ніж вони були тоді. Це теж психологічний фактор, який може впливати на курс. Але теж справедливості заради треба сказати, що коли ми бачимо з вами курс такий, як зараз є, і можливі коливання в межах 2-3%, воно в гривнях видається значним коливанням. Ну а все, що стосується світових фінансових ринків, то коливання в межах 5% вважається більш-менш таким, ну, нормальним коливанням. Тобто нічого трагічного в даному випадку не відбувається.
1: Про ситуацію в Росії давайте поговоримо. Кремль переклав частину витрат на захист критичної інфраструктури від дронів на великі російські підприємства. Про це інформує агенція Bloomberg із посиланням на джерела. За новою схемою компанії зможуть закуповувати засоби протиповітряної оборони, зокрема радіолокаційні станції та системи ППО. Попри це, їхнє використання залишатиметься під контролем Міністерства оборони Росії. Рішення ухвалили на тлі зростання атак на нафтопереробні заводи і інші промислові об'єкти в глибині російської території. Ну, схема цікава. Тобто, фактично, якщо хочете захистити своє власне підприємство, сфінансуйте, а ми надамо засоби. Так виглядає ця схема, якщо говорити спрощено.
5: Так, саме так і виглядає ця схема. Вони знаходяться, я маю на увазі, російська економіка в зоні серйозного дефіциту. В першому кварталі в них було зафіксовано дефіцит на рівні біля 50 мільярдів доларів. Це такий дефіцит вони повинні були мати на кінець цього року. Зараз, як я розумію, вони знаходяться на рівні дефіциту приблизно біля 70 мільярдів доларів, тобто він продовжує збільшуватися. Їм нема чим фінансувати дефіцит. Єдине, де вони беруть кошти або піднімають податки, це вони вже зробили спочатку цього року, піднять податок. Було зростання податку на додану вартість з 20 до 22%. Таким чином вони переклали це на населення. Ну і відповідно зросли всі споживчі ціни. Тому інфляція в них достатньо значна, і тому їхній центробанк продовжує тримати високу ставку, що зменшує можливості для розвитку економіки, і відповідно вони отримують менше до державного бюджету коштів, ніж могли б отримувати. Вони не хочуть зменшувати власні витрати, звичайно, на свою військово-промислову машину. Вони збільшують витрати на свій силовий блок, на репресивний апарат. Єдине, де вони можуть швидко брати кошти, це зменшувати витрати на соціальний сектор або перекладати частину тих витрат, які пов'язані з їхнім військовим сектором, скажімо, як захист і протиповітряна оборона на соціальні частини власних бюджетів, що вони роблять. І вони будуть так продовжувати робити. Ця схема працювала і раніше, скажімо, за часів Радянського Союзу, коли були проблеми з фінансуванням держави, то не скорочувалося фінансування військового сектору, гонка озброєнь як була, так вона і продовжувалася, але страждало населення. Зменшувалося і зараз зменшуються саме витрати на соціальний сектор. Іде перекладання цих видатків саме на просте населення.
1: Разом з тим, якщо говорити про, ну, скажімо так, про ту модель, яку зараз Кремль нав'язує російському бізнесу, наскільки вони тут узалежнені одне від одного? Тому що можна, звичайно, сказати, що безапеляційно ви маєте сфінансувати свою власну оборону, якщо хочете, щоб по вас не прилітали там українські дрони, наприклад, чи ракети. З іншого боку, ну, це ж теж питання економіки як такої, ну, бо якщо вона не буде функціонувати, ну, то не буде чим фінансувати війну.
5: Так воно і є. Як ми вже визначили, в них серйозні проблеми. Вони перекладають цей тягар і на населення, і на бізнес. Ну, достатньо згадати лютий цього року, коли Путін зустрічався із представниками промислової палати Росії, де вони начебто вийшли з власною пропозицією стосовно того, давайте ми вам віддамо частину ще додатково поза межами того, що ми сплачуємо в вигляді податків, давайте ми дамо вам державний бюджет для того, щоб була можливість фінансувати військову машину. І так само очікується, що і зараз буде так протягуватися. В Росії є декілька альтернатив для бізнесу. Або ти просто закриваєшся і намагаєшся якимось чином уїхати з країни. І буде велике питання, чи взагалі це можливо зробити для багатьох, бо небагато хто зараз хотів би купляти бізнес, а якщо буде купляти бізнес, який буде продаватися – то зрозуміло, що ціна буде набагато нижчою в умовах такої невизначеності, в якої знаходиться їх економіка, або грати за правилами, які їм пише Кремль. І ці правила такі, що що ми вам сказали, то ви і робите, і ніяких там дискусій навколо цього не буде. І тому я думаю, що наступним кроком ми з вами побачимо повторення цієї лютого сценарія в лютому місяці цього року, коли знову бізнес вийде до Кремля з пропозицією, давайте ми ще додатково скинемося на вашу війну, розуміючи, що від того їм буде ще складніше. І, до речі, ми вже бачимо з вами, що економічні показники погіршилися, ми сказали про з вами про дефіцит держбюджету, але і зростання в них зменшується. Навіть в устах самого очільника Кремля він говорить про те, що зростання в цьому році буде на рівні 0,5%. Багато тих, хто слідкує за російською економікою, вважають, що це буде або нуль, або взагалі мінус. Ну, що значить нуль або мінус? Це означає, що більш-менш ситуація буде залишатися такою, як вона є в військовому секторі, але всі інші сектори будуть показувати серйозне зменшення, що відбувається вже зараз.
1: Окрім Владиміра Путіна, з того, що відомо в публічному просторі, представники економічного блоку теж про це говорять, хоча обережно, ніби завуальовано, але все ж навіть там це визнають. Олег Устенко, я вам вдячний. Економіст, екс-радник президента України, щойно з нами наживо. За коротку мить. Новини Людмила Добровольська.

боротьбі за свою країну. Прикордонники всюди, і в патрулях, і на завданнях трошки важчих, готові до всього. Наші дронарі – легенди, наша піхота, напівбоги, завжди там, де треба, завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди, бо ми знаємо ціну життя, бо боронимо країну гідно. Стійко, чесно, віддано, викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі ставай частиною сучасного війська, ставши до лав

0: ключові події.
1: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
0: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
1: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
0: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
1: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
0: Просто про складне.
1: Доступно про важливе.
0: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
1: З нами ти серед своїх.
2: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
3: Ми боремося за свою країну.
4: Ви дивитеся «Єдині новини», це канал «Ми Україна», і з вами знову Людмила Добровольська. Російські терористи обірвали життя ще одного жителя Херсона через дронову атаку на корабельний район. Смертельне поранення отримав чоловік віком близько 40 років, повідомляє обласна військова адміністрація. Поранених там вже троє, серед них 10-річна дівчинка. У них усіх мінно-вибухові травми і контузії. У дитини ще й множинні садна ноги. Звернувся до медиків і 24-річний житель Великоолександрівської громади. Він постраждав унаслідок атаки ворожого дрона на АЗС. 10 постраждалих у Харкові. Такі наслідки масованого удару росіян по місту. Від самого ранку вони гатять по ньому шахедами. Нарахували уже 22 удари по кількох районах. Найбільше дісталося Висоцці. Там ущент вигоріла стоматологія на першому поверсі. Що з людьми? Із Харкова Ірина Антонюк.
5: Російський шахет влетів у цю харківську багатоповерхівку зранку, поцілив між першим та другим поверхами. Миттєво спалахнула пожежа. Стоматологія вигоріла вщент за лічені хвилини. Але всі співробітники та пацієнти встигли вибігти на вулицю і практично не постраждали.
6: Я була біля вікна і зразу я побачила вспишку, як почало горіти і летіти на нас, і все почало летіти скло, все почало летіти на нас, на пацієнта, на лікаря, на мене. Ми почали зразу бігти, вибігли, почали викликати пожежну допомогу, надали першу допомогу пацієнті, тому що трішки осколками була порізана нога.
5: Бойова частина спрацювала лише частково, і саме це врятувало життя співробітникам та пацієнтам стоматологічної поліклініки, бо дрон влетів просто в кабінет, в якому саме тривав прийом.
6: Шок, стрес, тому що ми дізналися тільки що, що це був не просто осколок, а там було 90 кілограм горючого, і зараз могли б ми тут не стояти, тому трішки треба відновитись і нам, і стоматології.
5: Кілька квартир над стоматологією теж пошкоджені. Вигоріли балкони та побило вікна. У квартири та міли теж потріскалися шибки. Але в оселі запаху гару немає, бо самі вікна були зачинені. Жінка визнає, їй дуже пощастило.
7: З вікнами на халепах нам потрібно буде їх міняти, вікна. Тому що постраждали в результаті того, що загорання на першому поверсі. Вони потріскались від температури. Їх не повело, вони потріскались від температури.
5: Загалом від початку доби росіяни вже випустили по Харкову понад 20 шахедів. І під ударом опинилися одразу кілька спальних районів. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
4: Восьмеро людей постраждали на Сумщині, і шестеро із них у обласному центрі. Ворожий дрон влетів у об'єкт транспортної інфраструктури, поранивши чотирьох людей. І ще один безпілотник упав на подвір'ї приватного будинку. Той загорівся, двох його мешканців ушпиталили. Гасіння пожежі затяглося через загрозу повторного удару. А в Одесі троє поранених, серед них двоє діти. Там росіяни ударили шахедами по житловому масиву. Постраждала мама із дітьми, 8-річним сином і 10-річною донькою. Один ударний дрон влучив у балкон 11-го поверху висотки, потрощивши квартири, фасад і скління будинку. Дрон не здетонував. У іншому випадку шкоди могло бути більше. Під удар потрапила і оселя на 5-му поверсі 8-ї поверхівки. Вона вигоріла ущент.
8: У 18-поверховому житловому будинку шахет влучив на балкон квартири на рівні 11-го поверху. На щастя, без детонації та без загорання. У 8-поверховому житловому будинку горіла квартира на рівні 5-го поверху. Також пошкоджено зовнішню стіну лоджії. Наразі нам відомо про 3 постраждалих осіб – жінка та 2 дитини. У них всіх гостра реакція на стрес.
4: А зранку ворог вчергове атакував Запоріжжя. Знаємо про 1 поранену. У 3 районах міста пошкоджено 13 приватних осель і 1 багатоквартирний будинок. Зараз обстежують територію, фіксують наслідки атаки, ну і комунальники вже закривають пошкоджені вікна листами ОСБ. Україні вдалося знайти у партнерів додаткові системи ППО і ракети до них, каже речник нашого МЗС Георгій Тихий. Тривають переговори і про поставку нам ракет-перехоплювачів.
9: Так і перехоплювачі в Україну. Більше того, ще один маленький елемент з того, що можу додати, вдалося українській стороні знайти низку ракет-перехоплювачів, які... в яких збігатиме через певний час термін придатності, які теж можна отримати для України. Який сенс ракети, які після того, як в них виходить термін придатності, їх треба або повертати до виробника, або утилізувати, ми пропонуємо передати їх Україні.
4: На фронті від початку доби ворог атакував позиції ЗСУ 73 рази. 28 штурмів було на Покровському напрямку. І ще один бій триває просто зараз. Сунуть окупанти і на Лиманському. 13 атак українці вже відбили. Стримуємо росіян у районах Куп'янська, Вузлового і Стариці на Харківщині. На Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили 15 ворожих атак. Тим часом Україна продовжує бити по військових цілях ворога. Генштаб ЗСУ підтвердив ураження у Чорному морі ще одного танкера тіньового флоту Росії. В обхід міжнародних санкцій під прапором Гвінеї-Бісау він перевозив хімічні і нафтопродукти. Ударом наших сил оборони пошкоджено його гвинторольовий комплекс і танкер уже не на ходу. Це вже 4-те російське нафтоналивне судно, чиє ураження підтверджене офіційно. Ну а сьогодні Україна вдарила ракетами «Фламінго» по військовому заводу у Чебоксарах. Це теж вже підтверджений і Генштабом ЗСУ, і президентом успішний результат. Уражене підприємство ВПК Росії «Прогрес» забезпечує ворожу армію навігаційними системами для шахедів, іскандерів і калібрів. У мережі поширюють відео прольоту української ракети над російським містом. Серед тамтешнього населення шириться паніка. Після сьогоднішнього влучання виробляти навігацію для іскандерів росіянам стане точно складніше. Ну і за майже 1000 кілометрів від України наші дрони поцілили нафтопереробний завод Куйбишевський на Самарщині. Палають і 2 об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні країни-агресорки. Він так і залишиться 12-річним. У Михайлівському Золотоверхому соборі у Києві попрощалися із Григорієм Глушичем. Він одна із 4 жертв жахливої ДТП на Кардачах у Солом'янському районі столиці. Григорія збив «Мерседес» просто у підземному пішохідному переході, коли хлопчик повертався із школи. Після того, як усім класом обговорювали спільний похід у Карпати.
10: Коли прощалися п'ятницю, з дітьми в колі сиділи, згадували, там домовлялися, похід ми збиралися. І він теж там був дуже якийсь, буквально за декілька годин до подій, він був дуже зосереджений всередині, начебто він над чимось міркував, начебто він намагався, не знаю, прийняти свою долю чи щось відчував, не знаю.
4: У смертельній ДТП 5 червня у Солом'янському районі столиці загинуло 4 людей. Окрім Григорія, працівниця дитячого садочка, у якої залишився син, і літні батьки, і 2 молодих поліцейських. Усіх їх буквально зніс своїм мерседесом Павло Плішивцев. Його авто на шаленій швидкості промчало підземний пішохідний перехід наскрізь. До того мав уже 39 порушень, переважно перевищення швидкості. Суд відправив Плішивцева під варту без права внесення застави до 3 серпня. Незаконні активи колишнього керівника Кременчуцького районного територіального центру комплектування і соціальної підтримки на майже 3 мільйони гривень стягнуть на користь держави. Так вирішив суд. Квартиру у клубному будинку у Кременчуці і два позашляховики «Прадо» і «РАВ-4» він придбав через третіх осіб протягом 22-го і 24-го років. Проаналізувавши доходи екс-керівника ТЦК і його рідних, детективи НАЗК кажуть, за рахунок законних доходів це придбати неможливо. Ну і Верховна Рада підвищила зарплати поліцейським і рятувальникам. Закон про це депутати ухвалили сьогодні. Отже, правоохоронці і надзвичайники будуть щомісяця отримувати 33 280 гривень. Це майже удвічі більше, аніж вони мають зараз. За новим законом, окрім посадового окладу, додадуться нарахування за звання, вислугу років, специфіку служби і премії. Майже 340 літрів грудного молока здала Катерина Ідзик протягом року для сотні немовлят, народжених передчасно. Доноркою молода мама стала торік у липні, щойно народивши донечку. Що спонукало Катерину долучитися до цієї благородної справи, розказала нашій Олександрі Стасишин.
11: Давай, будемо гамати?
12: Смачного.
13: Материнським молоком маленьку Тею батьки годують з пляшечки. Дівчинка народилась у червні минулого року, передчасно, на 30-му тижні. І поки її виходжували медики, мама Катерина поставила собі за ціль – зберегти молоко для доні.
14: Дізналася про те, що є банк молока. Вони кажуть, так, ми можемо брати молочко, але потрібно здати аналізи. Скільки з нас берете, стільки привезет. Я за тиждень часу сама в тому в шоці назбирала 40 баночок і їм привезла. Я сиділа 4 години, це було регулярно. Я вночі ставала, чоловік будив, якщо треба було.
13: І навіть коли Тею вже виписали з пологового додому, молока 28-річної Катерини вистачало і для власної доні, і ще й залишалось, щоб здавати його для інших немовлят.
14: Ось тут у мене є спеціальна поличка. Це вже заморожене молочко. Коли назбирується повна шухляда, я викликаю кур'єра, який забирає молочко, їм привозить і дає мені пусті баночки.
13: За рік не щулася, як стала рекордсменкою, здавши у банк грудного молока майже 340 літрів. Це як 1500 горнят кави чи 6 повінця заправлених автівок.
14: Я навіть не рахувала літри, я рахувала бутилочки просто. Ну, дивлюся, о, 40, о, ще раз, ще 40, о, ще 40. Але літри я не рахувала. А коли сказали, перша цифра була 180, вроді перша цифра була. Я кажу, як? Як так можливо? А потім через трошки 300, я кажу, де ви взяли його? Для мене це не є щось таке, от є рекорд. Для мене це більше допомога діткам, які це потребують. Тому що зараз молочко просто безцінне.
12: Я нею пишаюся. Помагаю всім, чим можу, дуже сильно. В плані гуляю з дитиною. Вона за той час може собі годинку і поспати, і зайнятися якимись своїми хатніми справами. Писали, казали, що народжували, була велика потреба в молоці. Дякували, казали, що що молочко допомогло.
13: Як до прикладу дякує Надія Петрушка. Її златі усього кілька днів. Вона теж поспішайка.
15: Будує грудне молоко, але додавим так само банківським, бо це тільки другий сутки. І не досить багато ще молока, а банківське молоко дуже важливе, щоб дитинка їла молоко, а не суміш. У молоці дуже багато є корисних вітамінів, бактерій, які дуже потрібні для маленької недоношеної дитинки.
13: За 3,5 роки, відколи у Львівському перинатальному центрі працює банк грудного молока, майже 200 донорок разом пожертвували 2,5 тисячі літрів білого золота.
16: В цьому холодильнику є вже пастеризоване молоко. На кожному баночці є штрих-код, яка мама це здала. Є, відображається якісний вміст молока, білки, жири, вуглеводи. І ясно по цьому ми і по кількості білка ми даємо більш або менш недоношеним дітям.
13: І восьму частину усього молочного запасу здала саме Катерина Ідзик. В першу чергу грудне молоко потрапляє до найвразливішої категорії немовлят.
16: Це діти, які народилися з малою або критично малою масою тіла, 500 грам. Це є діти хворі, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії і реанімації новонароджених. Саме для таких дітей донорське грудне молоко можна вважати, що це є ліки. Через те, що зменшується ризик важких захворювань у таких дітей і збільшуються шанси на виживання.
17: В нас в пріоритеті забезпечення нашого пологового будинку. І вже той надлишок інколи ми можемо поділитися. Ми заключили певні документи на передачу молока з Охмадитом.
13: Коштів за здачу молока донорки не отримують. В Україні це наразі волонтерство. За кілька тижнів Катерина завершить свою місію, адже здавати молоко у банк можна лише рік після народження дитини. Зізнається, ні про що не шкодує, бо вберегла не лише свою крихітку, а й подарувала шанс на одужання сотні немовлятам. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вішбинський, «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».
4: У мене все на цю хвилину. Наступний випуск новин вийде в ефір о 19:00 і проведе його Олег Панюта. Ну а зараз слово знову в моєму колезі Олегу Білецькому.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
18: Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
19: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
20: 40-ва окрема артилерійська бригада імені великого князя Вітовта.
21: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначить додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
3: Ми боремося за країну рівних можливостей.
22: 17 хвилин по 6 вечора. Маємо інформацію з Сумщини. На жаль, невтішно. Черговий підступний напад росіян на Сумщині, про який інформує Укрзалізниця. Ворог атакував територію вокзалу в обласному центрі. Дрон «Шахет» був збитий над будівлею вокзалу, і його уламки впали на пасажирський поїзд «Суми-Рахів». Це 143-й потяг. Як результат, загорання даху останнього вагона. Пасажири та поїзна бригада не постраждали, поза як знаходилися в укритті. Ну і наразі поїзд вирушить з затримкою плюс 5 годин, а Укрзалізниця робить усе, аби надолужити відставання від графіку. Ви так само зараз бачите на екрані світлину, яку публікує перевізник. Українські ракети «Фламінго» вдарили по оборонному заводу в російських Чебаркасах. Ураження об'єкту підтвердив президент Володимир Зеленський і Генеральний штаб. Підприємство ВПК Росії «Прогрес» забезпечує ворожу армію компонентами, зокрема навігаційними системами для шахедів та ракет «Іскандер-М» і «Калібр». У мережі поширюють відео прольоту української ракети над містом. Після сьогоднішнього влучання виробляти навігацію для «Іскандерів» росіянам точно стане складніше. Ну і гучно було також в Самарі. Українські дрони влучили у НПЗ «Куйбишевський». Це нафтопереробний завод за понад 900 кілометрів від України. 600 дронів та ракет Україна запускатиме по російській території, і тоді вони так само відчують цю війну, як і ми. Про це, власне, заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної прес-конференції з лідерами країн Північної Європи та Балтії. Почуємо ці слова.
0: Росія випускає по нас близько 650 дронів і від 35 до сотні ракет за день. Ми відповідаємо. Звичайно, зараз у нас немає такої ж самої кількості засобів, але у нас є 300-350 засобів, які ми застосовуємо. І ми вийдемо на ту кількість, яка дозволить нам відповідати їм повною мірою.
22: Олександр Мосієнко, військовослужбовець Збройних сил і військовий аналітик, є гостем нашої студії. Добрий вечір, мої вітання.
1: Вітаю вас.
22: Те, про що говорить Володимир Зеленський, 600 дронів і ракет, ну і, власне, той ефект, який росіяни справедливо мали би відчувати. Тобто те саме, фактично, що відчуваємо ми тут в Україні. Наскільки це амбітна задача і на який час?
1: Амбітна, я думаю, що цілком яка буде реалізовуватися. Ви бачите, президент України зараз навів цифри 300-350 засобів повітряного нападу, які Україна застосовує для атак. Ми маємо дані, які оприлюднені головнокомандувачем Збройних сил генералом Сирським нещодавно, про те, що 111 уражень було по Росії за травень. Тобто це по об'єктах на території Росії, в тому числі вперше офіційно підтверджено удари по об'єктах ВПК в Московському регіоні і не тільки по ВПК. Друге, те, що говорить президент України, ну, воно вже реалізується поступово збройними силами, силами оборони. Справа в тому, що буквально днями була затверджена доктрина розвитку ракетних військ і артилерії до 2030 року. Головнокомандувач Збройних сил Сирський повідомив про те, що це важливо. Чому? Ну, тому що засяг дії, який передбачений доктриною, а це вже формальний документ, затверджений в Збройних силах, дальність має сягати 2000 кілометрів ураження. Тобто ми розраховуємо на те, що сили оборони будуть отримувати ракетне озброєння, яке зараз розробляється, яке там на стадії випробувань, зрештою, буде надходити після всіх випробувань і необхідних процедур на баланс Збройних сил України, і це буде застосовуватися. Дальність щонайменше 2000 кілометрів, це визначається фактично нашими ракетними військами з метою ураження тилу ворога. Зараз ми бачимо, це працює тими засобами, які є. Але враховуючи те, що це передбачається до 2030 року, тобто це доволі такі амбітні плани, які, я думаю, і мають бути і під час війни, і після війни вони мають залишитися, тому що ми розуміємо, що це елемент стримування. І ми бачимо, як удари нарощуються. Я можу виокремити зараз особливість певну таку, що якщо подивитися минулий рік і позаминулий, удари теж були. Але зараз їх стало більше, це раз. По-друге, вони стали більш прицільнішими, ефективнішими. Тобто, коли ми отримуємо дані від Генерального штабу Збройних сил, а потім дані об'єктивного контролю, світлини в соцмережах, що ми бачимо? Ми бачимо картинки точних влучань. По тих об'єктах, по яких скеровувалися, це точність, це прицільність, це ефективність. Незважаючи на те, що багато із об'єктів, насправді, ворог намагається прикривати власними системами ППО і системами РЕП, в тому числі, але вдається їх обходити. І тому, я думаю, що інтенсивність буде зростати, і 600 дронів і ракет, це, звичайно, залежить в тому числі і від виробників. Що стосується сил оборони, все залежить від постачання, і, звичайно, це буде виконуватися. Вказівка Верховного Головнокомандувача, ми тільки зацікавлені, тому що ми ж розуміємо, оцей удар, який відбувся, да, по заводу в Чебоксарах, це про що? Це про те, що ми зараз розуміємо, коли Росія веде от підготовку до наступного великого удару ракетно-дронового масштабної атаки,

0: тому що вони сповільнюють темпи виробництва, тому що вони створюють багато проблем для ворога. І це от зараз наші удари, це в тому числі підтримка наших ППО. Чим більше буде успішних ударів по об'єктах військово-промислового комплексу на території Росії, які задіяні до виробництва далекобійного озброєння, тим менше вони зможуть випускати, тим складніше їм буде виробляти. І це для нас на сьогоднішній день зрозуміла мета.
1: Додамо зараз інформації. Росіяни більше не зможуть використовувати порт тимчасово окупованого Маріуполя, зокрема, і для військової логістики. Про це заявили в першому корпусі Азов. Внаслідок спільної операції українських підрозділів уражено критично важливу інфраструктуру порту. Це, зокрема, електропідстанції, радіолокаційне обладнання, ремонтні потужності, диспетчерська вежа та паливні резервуари. І також знищено суховантаж, який пов'язують із так званим тіньовим флотом Росії. Власне, те, що відбувається зараз в Приазов'ї, бо, очевидно, ми зараз говоримо і про Маріуполь, і про порт, але я думаю, що тут до цього всього треба докласти історію з логістикою. Та наскільки це впливає на офензивні спроможності росіян, скажімо так, і ось ця динаміка останнього часу, за рахунок чого вдається її зберігати?
0: Я би сказав, що логістика – це завжди важливо для війни. Ми це розуміємо на прикладах світових воєн і не тільки інших локальних конфліктів. Наскільки принципово завжди сторони в конфлікті боролися за те, щоб перебивати логістику, за те, щоб не було сталого постачання, за те, щоб не було налагоджено вчасного постачання боєприпасів, снарядів, озброєнь і особового складу. І, відповідно, зараз те, що відбувається, воно має на меті, от якщо ми говоримо дійсно про Приазов'я і Чорне море, мета, яка ставиться, це суттєво обмежити наступальні можливості ворога на Запорізькому напрямку, на півдні, і на лівобережжі Херсонщини, плюс частково і на Донеччині. Для того, щоб виникали розриви в ланцюжках забезпечення, тобто ми ж розуміємо прекрасно, от як це все відбулося. Це аналіз Збройних сил, Сил оборони України, по логістиці окупантів, як вона влаштована. Да, він проводився завжди. Так, десь у нас були раніше удари, але не настільки масштабні. Зараз, проаналізувавши всю ось цю історію з тим, який ворог використовує бази, бази, починаючи там, ну, от дуже важливий південь Росії, наприклад, Ростовська область, Краснодарський край, це великий хаб, який потім ворог використовує для перекидання власного озброєння, дронів і живої сили на Донеччину. Починаючи звідти і безпосередньо окуповані території. І коли починають в окупаційної армії виникати розриви, що це, до чого це призводить? Це призводить до того, що темпи наступальних дій, вони сповільнюються. Вони не можуть бути розвинуті тими темпами, які там були раніше. Це дуже серйозний аналіз, який показав, це відбувалось раніше в російських військ. Я хочу нагадати, що ще коли вони окупували Авдіївку, тоді був стрімкий наступ на Очеретине, вони намагалися розвинути. Логістика не встигла. Друге, коли було на Добропіллі прорив, який вдалося локалізувати і витиснути ворога, теж логістика перестала встигати. Розриви були. А зараз, якщо по них ще завдавати ударів, то, звичайно, що це сповільнює темпи і не дає ворогові можливості розвивати той темп наступальної операції, який би їм хотілося. І в тому числі що? В тому числі відкриває для нас можливості перехоплювати ініціативу, володіти цією ініціативою на різних ділянках фронту, проводити те, що називається активна оборона. Проводити максимально активніше, коли ефективно, коли виникають можливості, є у нас спроможності локально витискати противника на тій чи іншій ділянці. Но зараз, звичайно, можна констатувати, що ці удари нарощуються, масштабуються. Більше стало засобів ураження, більше можливостей для того, щоб це робити. Ну і, відповідно, йде відпрацювання. Те ж саме, до речі, про 600 дронів і 600 засобів ураження по Росії. Будуть стабільно закуповуватися, надходити силам оборони, звичайно, будуть застосовуватися.
1: Ну, зараз про інші теж атаки поговоримо, по російській військовій логістиці. Отже, українські сили оборони повторно уразили Чонгарський міст. У першому штурмовому полку підтвердили, що об'єкт, який з'єднує тимчасово окупований Крим із материковою частиною України, повністю виведений із ладу. Перший удар 7 червня пошкодив міст частково, а атака в ніч на 9 червня остаточно перекрила рух. Операцію провели спільно кілька українських підрозділів. За словами оборонців, важливий логістичний маршрут росіян не працюватиме тривалий час. Ну і росіяни суттєво скоротили військові перевезення сухопутним коридором до тимчасово окупованого Криму. Все через постійний вогневий контроль

0: українських дронів та успішні удари по ворожій логістиці. За словами командувача сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, за останні 2 тижні вантажний трафік на маршруті Маріуполь-Бердянськ-Мелітополь-Сімферополь суттєво зменшився, а з 7 червня окупаційне командування офіційно заборонило рух військового вантажного транспорту цією трасою. Почуємо.
1: Віднині марші смерті логістики на Крим окупанту дозволені виключно манівцями. Про тотальний вогневий контроль траси не йдеться. Обвал трафіку – не блокада. Але поточна дієта першого сухопутного коридору як артерії життя для окупаційного угруповання є чутливою та дієвою. Роберт Мадяр Бровді, командувач сил безпілотних систем.
0: Уражений міст 2 рази, 7, потім 9 червня, і фактично намагання відтяти одні окуповані території від інших, тобто Кримський півострів від Херсонської області. Який ефект?
2: Ну, я думаю, що тут можна погодитися з командувачем сил безпілотних систем, в тому сенсі, що це суттєво обмежує можливості. Дійсно, не можна сказати, що ми все тримаємо прямо під вогневим контролем, як би нам цього не хотілося констатувати. Все ж таки, певні переміщення йдуть, ворог шукає варіанти. Але дивіться, їм стає це складніше робити. Вони вимушені шукати різного роду способи. Ми розуміємо прекрасно, що якщо їх позбавити однієї нитки, наприклад, Чонгару, значить, вони будуть іти, мабуть, через перекоп, що, в принципі, відбувається. А значить, треба інтенсифікувати удари туди. Тепер, ну, зрозуміло, тому що обмежуються можливості. Відповідно, можливості обмежені, менше вантажів, а ті вантажі, які йдуть, вони все ж таки, ми розуміємо, де вони будуть пересуватися, бо варіантів не так багато, і, відповідно, можна збільшувати кількість і ефективність ударів. Ворог сам цього остерігається, вони розуміють, що це для них серйозні пастки. Крім того, тут же ж треба розуміти, що от на весь цей окупований південь, Приазов'я і далі до окупованого Криму, дуже багато зав'язано процесів, тому що всі різного роду там пансіонати, відпочинкові бази і так далі, вони ж задіяні для розміщення військових. Раніше окупанти думали, що вони там, ну, в відносній безпеці, там, на півдні Донеччини перебуваючи, на півдні перебувають Запорізької області, або тим більше там десь в окупованому Криму на півдні. Зараз чітко показано, що ні, вони там в небезпеці. І тепер питання, а де ж подіти і що робити з цим контингентом, куди його переміщувати, де їх накопичувати і так далі, де їх ховати. І маса питань виникає. Тому для ворога це серйозний виклик. Вони, безумовно, ми розуміємо, що вони будуть шукати шляхи, яким чином обійти трасу, будуть шукати, яким чином приховати, вочевидь, цивільними вантажами, да, переховуючи це під цивільні вантажі. Будуть встановлювати додаткові системи радіоелектронної боротьби, мобільні вогневі групи, це все враховується. Але я думаю, що при зростанні інтенсивності наших ударів проблем буде виникати ще більше. Особливо для того, щоб зараз, коли в літній період ворог може планувати певні наступальні дії, в тому числі на Запорізькому напрямку, не дати можливостей зробити це, реалізувати на повну міру.
0: Ось ця сповільнення ось цієї інтенсифікації переміщень, та чи може це мати більш довготривалий ефект? Тому що, ну, відомо, якщо там певний період не підвозити оснащення, не підвозити теж особовий склад, не займатися ротаціями, очевидно, це буде в певній там дальшій або середній перспективі впливати і на якість підготовки самого війська, окупаційного війська.
2: Ну, що стосується підготовки, тут є дуже цікавий момент. Він стосується не тільки окупованого півдня, а й сходу. Тут теж треба сказати. Справа в тому, що зараз сили оборони фактично полюють на центри підготовки, на центри підвищення кваліфікації, де ворог готує власних операторів БПЛА, операторів розвідників. Це зараз в полі зору особливої уваги. І склади, де зберігаються ворожі безпілотники різних типів. Чому? Тому що ми розуміємо, що ворог намагається інтенсивно використовувати переважно 2 компоненти, на які він розраховує для забезпечення власного просування. Це авіаудари, і тут, звичайно, що відповідь – це удари по аеродромах ворога. І накопичення, коли вони після авіаударів намагаються заводити власних операторів БПЛА, там спецпризначенців їхніх Рубікон і інших, і вони намагаються діяти. Ну, от як було в Покровську, наприклад, ми бачили. Тому для того, щоб цього не допустити, по ось цих центрах підготовки, місцях, де вони дислокуються, завдаються постійно удари. Так само завдаються удари по тому, щоб не допускати фактично проведення там певних заходів ворогом, а вони проводять іноді так звані бойові злагодження, не виводячи на територію Росії, а діючи на окупованих теренах України. Це те ж саме з точки зору підготовки і навчання. І, звичайно, що велика увага якраз розриву ось цих ланцюгів забезпечення. Тобто, щоб від складів часто не надходило до передової те забезпечення, яке потрібно.
0: Росіяни, ймовірно, виводять свої війська з Кінбурзької коси. Причина – успішні удари українських сил оборони по ворожій логістиці. Про це пише Американський інститут вивчення війни. Експерти проаналізували дані руху, а теж про те, що окупанти залишають свої позиції на півночі та на заході коси. За їхніми словами, раніше росіяни використовували свої позиції на Кінбурзькій косі для нанесення артилерійських ударів по Очакову. Однак розширення українських мідлстрайків по російських логістичних шляхах вплинуло і на поле бою. Ну і цей вплив буде лише посилюватися у найближчому майбутньому, резюмують аналітики Інституту вивчення війни. По-перше, що нам потрібно для того, щоб зверифікувати цю інформацію? Тому що так, є інформація, є дані від руху, а теж є те, про що пише Інститут вивчення війни. З того, що я розумію, має бути ще третє джерело офіційне, так?
2: Ну, перше джерело. Генеральний штаб Збройних сил. Ну, я можу сказати так, що стосується Кінбурзької коси, розумієте, в чому ситуація? Для того, щоб це верифікувати, і чому це не робиться дуже швидко? Тому що тут треба вичекати, адже присутність ворога там, вона не завжди була на постійній стаціонарній основі. Тобто, так, вони були там, так, вони там встановлювали системи радіоелектронної боротьби, так, вони там мали власне озброєння, з якого дійсно обстрілювали наше узбережжя. Але я хочу нагадати, що по їхніх позиціях завдавалися удари раніше, тобто це не вперше все відбувається, і це змушувало там ворога коригувати власні плани. Тому зараз треба зрозуміти, якщо ця історія буде довгостроковою, тоді можна буде дійсно сказати, що все взяти під вогневий контроль і ворог вирішив залишити. Якщо раптом вони з'являться, ну, скажімо, знову ж таки, самогубці, мабуть, хочуть отримати, але для цього просто потрібно дещо часу зачекати, я думаю, що офіційна інформація буде.
0: Режим припинення вогню не працюватиме без ефективного механізму моніторингу, позаяк Росія може скористатися кілзонами уздовж лінії фронту. Про це заявив президент Володимир Зеленський під час візиту до Естонії. Почуємо ці слова.
3: Якщо не буде у нас гарантерів моніторингу припинення вогню, Росія буде користуватись тим, що кілзона вже не кілзона, бо є припинення вогню і підійдуть на 20 кілометрів. На деяких частинах України це великий ризик. Заводьте свої моніторингові місії і контролюйте реальне припинення вогню. Щоб припинення вогню було, на мій погляд, краще, щоб була зустріч на рівні лідерів. Хто? Безумовно, Україна, Росія і точно Європа. Бажано, щоб була Європа і Сполучені Штати Америки. Чому Європа? Бо ми в Європі.
0: Ну, бачите, Володимир Зеленський говорить про моніторингову місію і про механізми моніторингу. Я зараз не порівнюю цього з 2014 роком із місією ОБСЄ в Донецьку, але там теж був моніторинг, і жодного сенсу це не принесло.
2: Це складне питання в якому сенсі? Складне питання, от дуже часто я чув, знаєте, раніше там, що от припинення вогню, можна домовитися, і це дуже швидко запрацює. Ні. Жодній історії конфлікту, навіть без дронів, це швидко не працювало. Все рівно десь фіксувалися. Ну, от зараз подивіться, наприклад, між США і Іраном нібито припинення вогню. Нібито формально ж воно зберігається, а вони там обмінюються ударами певними. Але формально там є якесь припинення вогню. Так і для того, щоб забезпечити механізм от повного припинення вогню, це ціла процедура, ціла схема, де кожна деталь важлива. Наприклад, яка деталь? Розмежування. Якщо у нас, наприклад, ну візьмемо Покровськ, візьмемо там, де бої вуличні були, і позиції напроти позиції практично. Як розмежовувати? По якому принципу? Це питання, яке треба дуже детально обговорювати. Але до того, що говорить президент України, я думаю, що Моніторингова місія, безумовно, має сенс. Мені здається, що це натяк навіть на те, що це має бути озброєна місія у вигляді так званої, ну, скажімо, адхок миротворчої місії. Чому адхок? Тому що, вочевидь, не буде проведена через Радбез ООН, Росія не дасть на це згоду. Але розміщення певних елементів, які дадуть можливість ведення супутникової розвідки, безпілотників, встановлення безпольотної зони за виключенням моніторів, які будуть здійснювати це, присутність озброєних, в чому різниця з ОБСЄ, мають бути озброєні люди і мають мати засоби ведення спостереження за цим. Навіть це 100% не гарантує, ми це розуміємо. Ну, тобто ми ж свідомі цього, але... Що найважливіше? Одна справа, якщо десь Росія запустить один, два, три безпілотники, порушить припинення вогню. Інша справа, якщо вони використають це і просунуться власною піхотою. І будуть отак поширювати кілзону, просуватися вперед. І тоді припинення вогню неможливе. Тому, як на мене, має бути в рамках ось цих кілзон просто створена зона безпольотна. Вона, чи буде вона передбачати, там, скажімо, відхід ворога далі вглиб, чи буде передбачати наш відхід, тут сказати важко, це деталі перемовин. Але для того, щоб виник ось цей простір, який потрібно контролювати, це факт. По-іншому воно не буде працювати.
0: Разом з тим, я думаю, тут варто говорити теж і про... про оснащення російське, про досконалість технологій, зокрема ракетної, так, і цим теж не можна легковажити. Зараз про це згадаємо. Росіяни почали оснащувати крилаті ракети «Калібр» касетними бойовими частинами і знову використовують імпортні електронні компоненти. У Міністерстві оборони провели аналіз збитих ракет, ну і за даними фахівців, нові «Калібри» отримали касетну бойову частину, подібну до тієї, яка застосовується в ракетах Х-101, а це збільшує площу її ураження. Також у системах наведення виявлено повернення до іноземної елементної бази. Понад 80% компонентів є імпортними, попри попередні спроби Росії перейти на власне виробництво. У відомстві припускають, що це пов'язано із проблемами точності та дефіцитом санкційних деталей. Ну от прошу дуже, такий аналіз, і тут насправді кілька зрізів, як на мене, є. Та одна історія – це саме касетні боєприпаси, тобто таким чином вони намагаються збільшити площу ураження, та інша історія те, з чого докладно ці ракети, з яких компонентів складаються. Як вдається росіянам знову повертатися до імпорту?
2: Ну, по-перше, що стосується касетної бойової частини, в чому принципово? В тому, що це зброя терористів. Ну, треба говорити відверто, коли Росія завдає удар ракетою з касетної бойової частини посеред місця, по центру будь-якого міста українського, чи не по центру, взагалі по місту, де є багатоквартирна забудова, це терористична зброя. Тому що вони прекрасно розуміють, розліт цих касет, він збільшує ураження, відповідно наражає на більшу небезпеку цивільних. Вони це роблять свідомо. Тобто це ще один елемент ось із серії тих злочинів, які вчиняє Росія. І це, до речі, ще один доказ, що Путін робить ставку саме на терор. Він вважає, що це має змінити шальки терезів на його користь, цю рівновагу в бік Росії, і тому він використовує в тому числі касетну бойову частину. Наступне, що стосується елементів. Ну, робота над тим, щоб виявляти постачальників і схеми, і треті країни і так далі, вона постійно йде. Але я отак скажу відверто, знаєте, що санкційний тиск потрібно посилювати. Я би радше, в чому бачу користь санкційного тиску? В тому, що для Росії це все дуже дорого. Тобто для них це буде в 10 разів дорожче, наприклад, купити, ніж для іншої країни, бо постачальники розуміють ризики, і вони ризики закладають в ціну. І тут вони витрачають. З точки зору загалом того, що виключно ось такими санкціями і обмеженнями можна на 100% обмежити Росію, на жаль, мені здається, ні. Це дещо утопічно. Чому? Ну, ринок зброї так, на жаль, побудований, що якщо є попит і за цей попит готові серйозно платити, то пропозиція десь таки знайдеться. Спокуса навіть там під загрозою кримінальної відповідальності, матеріальної відповідальності продати щось Путіну, вона буде. Але залишаються елементи два. перше, для них це дорого, вони швидше витрачають кошти. Друге, є ще пекельні санкції українські. От вони працюють найефективніше.
0: До речі, щодо ось цієї точності, ну тобто я переконаний, що навіть доброго життя росіяни знову намагаються отримати імпорт і ось ці елементи, тому що ну, очевидно, що скажімо так, унезалежнення від імпортних компонентів своєї військової продукції, це був би добрий для них крок. Але вони знову мусять до того повертатися.
2: Ви знаєте, ще з 2015 року, коли починалися перші санкції проти Росії, вони почали говорити про імпортозаміщення. І от вони по 2017, здається, рік публікували дані, скільки вони імпортозамістили, потім це засекретили. Ну, все не показують. Чому не показують? Тому що зрозуміло, що імпортозаміщення не пройшло. Такі компоненти, важливі елементи, які є в інших постачальників, що не виробляються в Росії, вони від них залежні. І тому так чи інакше від імпорту вони залежні.
0: Зараз про військову підтримку теж поговоримо. Подальшу підтримку для України узгодили міністр оборони Михайло Федоров зі своїм німецьким відповідником Борісом Пісторіусом. Напередодні вони обговорили підготовку до наступного засідання у форматі «Рамштайн». Ну і у фокусі домовленостей, зокрема, постачання ракет-систем «Петріот» і додаткові боєприпаси великої дальності, а також прискорення передачі ракет і снарядів для систем «Айріс-Ті». Окремо йшлося про масштабування постачання FPV-дронів.
1: Продовжуємо виснажувати ворога в трьох доменах – у небі, на землі та в економіці. Сили оборони системно руйнують російську логістику, завдають ударів по критично важливих цілях у тилу ворога і послаблюють його військовий потенціал. Наше завдання – максимально швидко спрямувати міжнародну підтримку на рішення, які дають найбільший результат для фронту і захисту українських міст. Михайло Федоров, міністр оборони України.
0: Отже, питання військової підтримки, постачання, зокрема, FPV-дронів, про які говорить український міністр оборони, чого нам зараз найбільше бракує і що нам могли би дати ті, хто входять в «Рамштайн»?
2: Ну, я думаю, що дивлячись на статистику, яку дає, зокрема, Міністерство оборони України, ми бачимо, як зростає кількість застосування наземних роботизованих комплексів для операцій на фронті. Їх потрібно більше для того, щоб реалізовувати задачі, які є. Коли ми говоримо про те, що потрібно, ну от наземні роботизовані комплекси. Друге, безумовно, дрони. Вони закривають дуже багато задач. Третє, це в тому числі артилерія. Артилерійські снаряди, боєприпаси. І тут, в принципі, є рішення, в тому числі, більше виробляти і за рахунок України. І використовувати наші можливості для того, щоб ну, артилерія теж зберігалась. Вона відіграє важливу роль зараз на фронті. Звичайно, що системи ППО. Я не скажу тут нічого нового. Їх потрібно, звичайно, більше. Є відповідні доручення президента про те, щоб нарощувати контакти з метою залучення наших партнерів і отримання додаткових ракет і систем протиповітряної оборони. Оце зараз головне. Но ключове в цьому всьому, я би сказав, це далекобійність. Тому що для нас далекобійність зараз – це і про тиск на Росію, це і про нашу сильну позицію, це і про примушування Росії до миру, це і про позбавлення Росії можливостей виробляти таку кількість ракет і дронів, яку вони зараз виробляють.
0: Дякую. Дякую за те, що знайшли час.
2: Дякую.
0: Нагадаю для аудиторії, Олександр Мосієнко, військовослужбовець Збройних сил України і військовий аналітик в нашій студії. Ми продовжимо за коротку мить, тому далеко не йдіть.
4: Величезне горе однієї родини стало шансом на життя для чотирьох дітей.
5: Для однієї з пацієнток з'явився шанс на порятунок. Наша знімальна група вирушає із Києва до Львова.
4: Понад 500 кілометрів дороги.
6: Максимальний час, коли ми можемо перевести серце, наразі триває 8 годин.
4: Наші журналісти фіксують кожен крок цього забігу на випередження.
7: Інну вже готують до пересадки донорського серця, бо попереду складна операція.
4: Унікальна історія порятунку. Спеціальний репортаж «Шлях серця» у середу в ефірі марафону «Єдині новини».
0: Сорок сім хвилин по 18-й. Йдемо далі. Росіяни зазнають втрат на південно-слобожанському напрямку і попри це продовжують атакувати. За словами прикордонників ГАРД, окупанти накопичують сили поблизу державного кордону та намагаються малими піхотними групами інфільтруватися на територію України. Водночас українська аеророзвідка вчасно виявляє такі дії. Після цього ударні дрони та артилерія наших оборонців успішно відпрацьовує по живій силі противника. Тарас, псевдо-Вітязь, оператор розвідувальних дронів бригади ГАРД, виходить до нас на прямий зв'язок. Мої вітання, добрий вечір.
8: Доброго вечора.
0: Дякую за те, що знайшли можливість. Ми зараз, звичайно, поговоримо про обстановку, про те, що бачите ви, ваше оточення, побратими так само. Але на початок я звернув увагу на код, який з'явився на екрані, код QR цього разу. Там написано про потребу зібрати гроші на комплектуючі і дрони. Можливо, ви більш розлого про це розкажете і таким чином змотивуєте аудиторію підтримати цей збір. Будь ласка.
8: Так, збір проводимо на розвідувальні та ударні дрони різних типів та комплектуючі для них для ефективного ураження живої сили та техніки противника. Як ми знаємо, що дрони зараз відіграють дуже велику роль у війні з противником, і потрібно якнайбільше дронів, щоб стримувати навалу противника. Ви бачили попередньо кадри, це кадри в більшості роботи нашого підрозділу, і за рахунок цих дронів ми уражаємо противника.
0: Ну, власне, це буде така апеляція до нашої аудиторії. Потрібно підтримати цей збір. Можливо, для когось це буде, знаєте, таким добрим завершенням, правильним завершенням сьогоднішнього, активної частини сьогоднішнього дня. Підтримати гривною ось цей збір. Код QR на екрані. Все дуже просто. Наводите камеру на екран, на цей код. Переходите за посиланням. І далі підйомна, комфортна, ймовірна для вас сума, яку ви можете задонатити. Загальна кошторис цього збору 1 мільйон гривень. Зібрано 520 тисяч станом на зараз. Ну і, власне, далі все залежить від вас. Якою буде динаміка, як швидко цей збір буде закритий. Поки ми поговоримо про оперативну обстановку, люди донатитимуть. Ну, а я запитаю, очевидно, про Вовчанський напрямок, про те, що там відбувається. Які ділянки залишаються найбільш напруженими в зоні вашої відповідальності?
8: Ну, так і є, так, це Вовчанськ і правий та лівий фланги самого Вовчанська. Ворог накопичує живу силу противника, пробують штурмувати, але за рахунок дронів, розвідників, ударних дронів, глибинних ударів ми виявляємо та знищуємо ворога.
0: Чи спостерігається? Прошу продовжити.
8: Ворог під постійним контролем, ворога контролюємо, спостерігаємо, але і ворог застосовує проти нас так само таку, скажімо, тактику, і ми маємо їх перевершувати на голову.
0: Добра новина від нашої аудиторії. 5 тисяч гривень, понад 5 тисяч гривень вже зараз додалося на цьому зборі. Тому, друзі, не зупиняйтеся, підтримуйте, донатьте. Чим швидше ми закриємо цю потребу, тим ефективнішим, очевидно, буде оборона. Росіяни продовжують активність в районі Вовчанська. Це випливає з того, що ви зараз говорите. І до цього так само, коли я говорив з військовими з тих околиць, які там перебувають. Чому саме ця точка для них важлива станом на зараз?
8: Так звана буферна зона, вони хочуть створити по всій лінії ДКУ, Державного кордону України, буферну зону для того, щоб ми не могли контролювати їхні тили, бо так звана кіл-зона, вона дуже глибоко у їхньому тилу, скажімо так, на їхній території. І вони хочуть зробити буферну зону для того, щоб відштукнути нас.
0: Плюс 10 тисяч гривень на рахунку. Я постійно буду оперативно говорити про те, як просувається цей збір, за що надзвичайно вдячні тим людям, які вже підтримали його, які вже задонатили. Чи ви спостерігаєте зараз перекидання з території Росії в Вовчанськ, в околиці Вовчанська додаткових сил або, можливо, там намагання ротувати військові одиниці з боку Росії?
8: Безумовно, ворог проводить ротації, підтягує свої резерви, але стараємося виявляти, уражати під час так званих ротацій, під час так званих якихось переміщень і всього іншого, вражаємо ворога і стараємося їх нищити як найефективніше.
0: Ну і аби ця ефективність була ще вищою, треба підтримати збір. 25 тисяч гривень плюс на рахунку. Загальний кошторис, я ще раз нагадаю, там мета амбітна насправді, 1 мільйон гривень, але ну, фактично 520 тисяч було зібрано до того, як ми повісили цей код QR на екран. Ну і зараз, от ви бачите, дуже непогана, як на мене, динаміка. Чи вдається росіянам використовувати чисельну перевагу для досягнення тактичних успіхів? Ну і наскільки взагалі ось ця там чисельна диспозиція грає роль?
8: Ну, в деяких моментах так, в штурмових діях, вночі особливо, коли ворог не так помітний, але вони там чисельно, вони інфільтрацію проводять, заводять своїх декілька солдатів, там стараються закинути на нашу територію, і щоб ті вже проводили диверсійні дії. Вони використовують так звані палатки з охолоджуючим газом, і не видно їх в прилади нічного бачення, в тепловізійні камери, але поки що стараємося це виявляти і по можливості знищувати.
0: Плюс 30 тисяч гривень на рахунку і величезна подяка всім тим людям, які вже долучилися, але збір не закрито. Тому, друзі, продовжуємо донатити. Якщо хтось раптом має таку, знаєте, ідею, бажання поділитися цим збором з друзями, ну то непогана ідея, можна його переслати. Наскільки активно росіяни використовують у вас на відтинку керовані авіабомби, інші засоби ураження і в цілому, як виглядає це, ну, фактично, прикордоння?
8: Ну, кожного дня майже використовують керовані авіабомби, обстріли з град, FPV-дрони, це прям кожні хвилини, мабуть, FPV-дрони літають, стараються уразити наші позиції, наших піхотинців, якісь тилові забезпечення і ще щось, але поки що стараємося ефективно боротися. То, опять же, так, і майже мали втрати від їхніх дронів.
0: Що зараз впливає найбільше на стабільність української оборони на півночі Харківщини? І наскільки це чинники об'єктивні чи суб'єктивні? Ну, бо є там погода, світловий день, температура, як чинники, а є питання наявності озброєння, дронів, вишколу і так далі. Це вже, ну, речі дещо іншого характеру, очевидно.
8: Ну, так, безпосередньо, без, ну, дрони, в першу чергу дрони, виявлення дронами для того, щоб зберегти кров і плоть наших піхотинців, потім ураження ударними дронами, артилерією, так, і, ну, спостереження 24/7. Спостереження, на даний момент я теж веду з вами ефір з бойової позиції, і 24/7 ми спостерігаємо за ворогом, за їхнім переміщенням і уражаємо їх.
0: До речі, щодо бойової позиції, з того, що я розумію, кожна така бойова позиція має бути оснащена, ну, по-перше, там, умовами безпеки для військовослужбовців, але так само і засоби зв'язку, та, тому що, на щастя, і це добре, ми зараз з вами говоримо і маємо стабільний зв'язок.
8: Так, безумовно, це нам пощастило. Насправді, інтернет в доброму, скажімо, то, ну, добрий зв'язок має, бо хвилин 15 назад був дуже з великими переривками, і я думав, що буде нестабільний зв'язок.
0: Бачите, ну, але добре, що зараз є ось ця опція поговорити. Тим часом плюс 45 тисяч гривень на рахунку. Друзі, ну, можливо, ось цей чинник, якраз відчуття моменту і того, що нам вдається зараз поговорити, змотивує вас ще більше підтримати цей збір. Там мільйон, як я вже говорив, це загальний кошторис, але от непогано рухаємось, слухайте. Плюс 45, а далі все залежить від вас. Тому, будь ласка, донатьте. Намагання наступати впродовж літнього періоду, чи ви спостерігаєте? Зберігаєте підготовку, певні дії, певні маневри, говорив, це загальний кошторис, але от непогано рухаємось, слухайте, плюс 45, а далі все залежить від вас, тому, будь ласка, донатьте. Намагання наступати впродовж літнього періоду, чи ви спостерігаєте підготовку, певні дії, певні маневри, які би вказували на те, що росіяни мають в планах у вас на відтинку наступати, активно наступати впродовж літньої кампанії?
8: Саме на нашому відтинку в них, скажімо так, дуже мала кількість особового складу, але за інформацією є, що в тилу в них підтягуються штурмові групи, але поки що, слава Богу, в малих кількостях, в них дуже мало особового складу поки що на нашому відтинку, і ми якби добре їх залякуємо дронами, і вони стараються навіть не висовуватись лишній раз, не висовувати голову з їхніх укриттів.
0: Дякую. Дякую вам за те, що знайшли можливість в таких непростих умовах. Ну і, звичайно, дякую за службу. А аудиторії варто подякувати щонайменше за 50 тисяч гривень. Плюс 50 тисяч гривень, власне, на тому рахунку, код, на який лінк, на який було розміщено у нас на екрані. І, як на мене, досить непоганий результат за якихось кільканадцять хвилин додати до загального збору от таку суму. 50 тисяч. За коротку мить новини. Олег Панюта їх представить, а потім продовжимо.
9: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
10: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Винайняли великий зал, покращили умови. Тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються. А ми втілюємо мрію, у якій віднайшли.

0: себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми – 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь гармат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
2: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
3: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією дома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
4: За країну, яка шанує ветеранів.
5: Час новин в ефірі Національного телемарафону. В студії з вами Олег Панюта, мої вітання. Російські терористи обірвали життя ще одного жителя Херсона. Через дронову атаку на корабельний район міста смертельні поранення отримав чоловік віком близько 40 років. Про це повідомляють в обласній військовій адміністрації. Поранених вже троє, серед них 10-річна дівчинка. Усіх їх мінно-вибухові травми і контузії. У дитини ще й множинні садна ноги. Звернувся до медиків і 24-річний житель Великоолександрівської громади. Він постраждав внаслідок атаки ворожого дрона на автозаправну станцію. 10 постраждалих у Харкові. Такими є наслідки масованого удару по місту. Від самого ранку росіяни гатять по Харкову шахедами. Нарахували вже 22 удари по кількох районах. Найбільше дісталося висотці. Там ущент вигоріла стоматологія на першому поверсі. Дрон влетів просто в медичний кабінет, в якому саме тривав прийом. Бойова частина дрона спрацювала лише частково, і саме це врятувало людям життя. Після удару всі вибігли на вулицю. Там одній з пацієнток прив'язали порізану осколками ногу.
6: Шок, стрес, тому що ми дізналися тільки що, що це був не просто осколок, а там було 90 кілограм горючого, і зараз могли б ми тут не стояти, тому трішки треба відновитись і нам, стоматологію.
5: Ну а в день ворог атакував дроном вокзал у Сумах. Шахет збили, та його уламки впали на пасажирський потяг Суми-Рахів. Загорівся дах останнього вагона. За даними «Укрзалізниці», пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки перебували в укритті. У Сумській міській адміністрації кажуть, що внаслідок цієї атаки поранено четверо людей. Наразі пошкоджений потяг відправився та рухається із затримкою у 5 годин. Ну і ще один безпілотник упав на подвір'ї приватного будинку. Той загорівся, двох його мешканців ушпиталили. І попри те, що Суми щодня потерпають від ворожих нальотів, а від міста до російського кордону лише 30 кілометрів, тут залишається велика кількість людей, зокрема це і родини із дітьми. Як сім'ї дають раду із тривогами та стресом дітям, це з'ясовувала наша Олега Боровик.
7: Олена разом із двома доньками живуть у прифронтових Сумах. Варварі 9, а менші Вероніці 6 років. Від початку повномасштабного вторгнення родина не виїжджала з міста, бо, каже Олена, нема куди. Хоч і думала про це не раз, адже найменша донька дуже нервує, коли чує вибухи.
8: Ми живемо в такому районі, так сказати, що там у нас часто вибухи лунають. І менша донька, вона дуже-дуже боїться цих вибухів. Вона у неї... Ну, можна сказати, гостра реакція на стрес. Вона плаче, вона біжить до мене, вона ховається, я її заспокоюю.
7: Самим впоратись зі стресом не вдалося, тож звернулися по допомогу до психологів.
9: В молодчики.
7: Із Веронічкою та її сестрою фахівці з ЮНІСЕФ працювали рік, з яких 3 місяці індивідуально.
9: Одне заняття може бути на дихальні вправи, на заспокоєння. Для іншої дитини може бути інший запит, інша проблема. І взагалі можуть бути на іншу тематику. Тому що у підлітків одні запити, у молодшого шкільного віку інші запити.
7: Обидві дівчинки полюбили ці зустрічі з психологом.
10: А там робимо поділки і робимо руханку.
11: Дихальні вправи на пальчиках.
12: А як це виглядає? Як ви там?
11: Ну так.
13: На вдох, видох.
11: Найбільше подобається руханка.
7: Після індивідуального курсу занять мама Олена побачила зміни в поведінці меншої доньки.
8: Вероничка трошки вона стала спокійніше, їй подобається займатися. І мені подобається, коли з нею займаються. Зараз, наприклад, якщо вона чує вибухи, вона вже не так боїться. Каже, я знаю, що я в безпеці, тобто вже трішки не так реагує. Гостро, як раніше.
7: Психологиня Анна Маньковська теж бачить прогрес.
9: Вероніка стала спокійнішою, також їй комфортніше стало бути на групових заходах. Вона стала проявляти бажання до спілкування з однолітками, ну і також зменшилась тривожність.
7: Насправді таких дітей, як Вероніка, на Сумщині багато, адже діти не можуть самостійно подолати стрес від вибухів, обстрілів і охочим надають безкоштовну допомогу фахівці ЮНІСЕФ за підтримки Європейського Союзу.
9: Діє не одна така мобільна бригада. За проєктом бригади працюють у кожному районі. Саме в місті Суми діє 3 мультифункціональних мобільних бригади. І у кожної в середньому на 3 місяці кожна бригада набирає 40 кейсів, тобто 40 діток.
14: ЮНІСЕФ працює по всій Україні, зокрема у прифронтових районах. Саме тут ми бачимо дітей, підлітків та сім'ї, які постраждали від обстрілів. Це травматичний досвід, і те, що ми робимо, це допомагаємо їм після пережитих жахливих подій. Так, у партнерстві з ЄС ми підтримуємо 20 тисяч людей, серед яких 7200 дітей. Ми надаємо психосоціальну підтримку, визначаємо їхні потреби і дбаємо про те, щоб вони отримали спеціалізовану підтримку.
7: Окрім психологічної підтримки є і матеріальна. Для сім'ї Вероніки, наприклад, придбали обігрівач, адже в Сумах через перебої зі світлом були проблеми з опаленням. І стіни від сирості в квартирі Ващенків стали вкриватися грибком. Зараз цю проблему вирішили. У зимовий час в місті також працювали дитячі пункти незламності.
15: Із ЮНІСЕФ, зокрема, ми допомогли ДСНС відкрити дружні до дітей пункти незламності, щоб створити безпечні та належні простори, де діти можуть зігрітися та отримати допомогу. Також у прифронтових громадах ми навчаємо медичних та соціальних працівників надавати першу психосоціальну, психологічну допомогу. Це означає, що відразу після обстрілу дитина у стані стресу швидко відновлюється, про неї піклуються, а потім їй вже надають необхідну довгострокову психологічну допомогу.
7: Із Сум, Олеся Боровик, Олександр Олексієнко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: НАБУ та САП викрили схему розкрадання військового майна, у якій був задіяний колишній заступник командира однієї з військових частин. У 2022-2024 роках група компаній та ФОПів поставили державним оборонним підприємствам запчастини до бронетехніки на понад 350 мільйонів гривень. Частина комплектуючих зберігалася у військовій частині на Харківщині, але на початку війни ці запчастини їх списали, як нібито знищені російськими ударами. За так звану допомогу колишній заступник командира частини отримав від організатора схеми майже 3 мільйони гривень. На фронті від початку доби ворог атакував позиції Збройних сил України 73 рази. 28 штурмів було на Покровському напрямку, ще один бій триває зараз. Сунуть окупанти і на Лиманському, 13 атак українці вже відбили. Стримуємо росіян у районах Куп'янська-Вузлового і Стариці, це Харківщина. На Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили 15 ворожих атак. Тим часом Україна продовжує бити по військових цілях на ворожій території. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження у Чорному морі ще одного танкера тіньового флоту Росії. В обхід міжнародних санкцій під прапором Гвінеї-Бісау він перевозив хімічні і нафтопродукти. Ударом наших сил оборони пошкоджено його ходову частину, як наслідок танкер знерухомлений. Ну і це вже четверте російське нафтоналивне судно, чиє враження підтверджено офіційно. Ну, а сьогодні Україна результативно вдарила ракетами «Фламінго» по військовому заводу у Чебоксарах, і це вже підтвердили у Генштабі. Уражене підприємство ВПК Росії «Прогрес», воно забезпечує російську армію навігаційними системами для шахедів, іскандерів і для калібрів. В мережі поширюють відео прольоту української ракети над російським містом, і фоном можна почути паніку серед тамтешніх містян. Ну, а ще наші дрони поцілили нафтопереробний завод «Куйбишевський». Це Самарська область. Вона, це підприємство розташовано майже за 1000 кілометрів від України. Крім цього, палають два об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні країни-агресорки. Україні вдалося знайти у партнерів додаткові системи протиповітряної оборони і ракети до них. Про це заявив речник нашого Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Тривають переговори і про постачання нам ракет-перехоплювачів.
16: Так і перехоплювачі в Україну. Більше того, ще один маленький елемент з того, що можу додати. Вдалося українській стороні знайти низку ракет-перехоплювачів, які, в яких збігатиме через певний час термін придатності, які теж можна отримати для України. Який сенс ракети, які після того, як в них виходить термін придатності, їх треба або повертати до виробника, або утилізувати, ми пропонуємо передати їх Україні.
5: Верховна Рада України підвищила зарплати поліцейським і рятувальникам. Закон про це депутати ухвалили сьогодні. Отже, правоохоронці і надзвичайники будуть щомісяця отримувати 33 280 гривень, і це майже вдвічі більше, ніж вони мали до сьогодні. За новим законом, окрім посадового окладу, додадуться нарахування за звання, вислугу років, специфіку служби та преміювання. Власне, надзвичайники, вони першими прибувають на місця обстрілів, і саме від їхніх дій та оперативності залежить порятунок інших на Черкащині. Сили ДСНС провели масштабні навчання у небі, у воді та на землі. За їхніми тренуваннями особисто спостерігав профільний міністр і наші кореспонденти Василь Мамчук далі.
17: Гул авіаційних винтів, палаюче судно посеред Дніпра та задимлена акваторія. У Черкасах масштабні навчання рятувальників досягли свого піку. Просто зараз тут ліквідовують складну пожежу на кораблі, штурмуючи вогонь із води та повітря.
18: Висота 1200 метрів. З літака Ан-32 один за одним десантуються рятувальники. Одночасно з'являються гелікоптери та катери із надзвичайниками. Їхнє завдання – оперативно дістатися епіцентру умовної катастрофи, там, де наземна техніка безсила.
17: За легендою тренувань, на кораблі стався вибух, який спровокував масштабну пожежу. Екіпаж відрізаний вогнем на палубі. Першим в епіцентр події прибуває гелікоптер ДСНС. Він зависає прямо над щоглами і за допомогою спеціальної лебідки десантує рятувальника безпосередньо на палаючий борт для розвідки та першої допомоги.
18: І тут до операції долучається спеціальний загін швидкого реагування «Дельта». Саме «Дельту» залучають до найскладніших операцій на межі людських можливостей.
19: Наша зона відповідальності – це вся Україна. Ми як можемо бути верхолазами, можемо бути водолазами, можемо бути піротехніками. Також ми десантуємося за допомогою парашута, також безпарашутне десантування у воду проводимо. Тому наша професія, можна сказати, дуже складна.
18: Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко інспектує рятувальників особисто. Результатом задоволений. Каже, надзвичайники щороку показують все вищий рівень.
20: Технічно і технологічно ми просунулись вперед. Якщо подивитися навчання минулого року, це видно неозброєним оком. Ми підготували нових пілотів, ми підготували нових техніків, ми підготували екіпажі морських та річкових суден, які ви сьогодні побачили, які працювали.
18: Ворог постійно атакує нашу критичну інфраструктуру. А ці навчання – підготовка до найгірших сценаріїв.
20: Ми маємо реагувати і бути готовими до можливих техногенних катастроф. Ми маємо вміти гасити пожежі на об'єктах нафтогазового комплексу.
18: Літальні безпілотники, надводні та наземні роботизовані комплекси у ДСНС використовують передові технології, які часто рятують життя не лише постраждалим, а й самим рятувальникам.
0: На жаль, бувають прикрі випадки, що ми втрачаємо наших колег, але безпілотні системи в лавах ДСНС – це дуже класний інструмент, який в першу чергу може облегшити роботу рятувальникам.
18: Як ось цей НРК «Змій». Він може заїжджати буквально посередок вогню. Схема проста. До робота під'єднується рука від пожежної машини, а далі «Змій» гасить полум'я там, куди людині не дістатись.
21: Працюємо за допомогою камери, передивляємось за допомогою екрану. Тобто ми можемо на відстані працювати. Максимум ми працювали на 500 метрів.
20: А тиск води зі шлангу на яку відстань?
21: Тиск води 20 метрів він.
18: Комплекс має вже понад 20 бойових виїздів, тож весь у шрамах. Та окрім гасіння пожеж, рятувальники використовують НРК для логістики.
21: Для евакуації, для перевезення пожежного обладнання. Особовий склад можна перевозити, якщо дуже далеко від точки А до точки Б, велика відстань, то можна перевозити особовий склад разом зі спорядженням.
18: Мені запропонували перевірити на собі новий вид транспорту. Ну, а я...
21: Готові?
20: Ну, погнали? Потренував вестибулярний апарат. І ви б ще так довше покрутили, я б випав.
18: Умови воєнного стану стали найважчим іспитом для ДСНС. І вони його складають успішно. Василь Мамчук, Роман Гребельник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
5: Власне, коротко, це всі новини станом на цю мить, та вже о 20-й. Ми з Людмилою Добровольською у випуску «Єдині головне» викладемо повну інформаційну картину дня, тож побачимося.
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
22: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
1: Ключові події.
2: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
1: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
2: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
1: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
2: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
1: Просто про складне.
2: Доступно про важливе.
1: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
2: З нами ти серед своїх.
3: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну, яка піклується про дітей.
5: Вітання всім глядачам національного марафону «Єдині новини». Ми продовжуємо аналізувати найважливіші події України світу. Олег Білецький та Марія Скиба з вами далі.
6: Отже, Росія неадекватно оцінює війну проти України. В МЗС заявили, що Москва більше не має шансів виграти цей конфлікт. Втрати ворога лише зростають, і змусити росіян реалістично глянути на ситуацію можна лише завдяки світовому тиску та українським діпстрайкам.
7: Але, на жаль, ми бачимо, що в Москві, на жаль, превалюють ілюзорні, нереалістичні, а просто неадекватні оцінки ситуації. На жаль, для того, щоб наступило протверезіння, зокрема, і триває кампанія далекобійних санкцій України проти Росії. Чим далі Україна здатна бити, тим швидше буде кінець війни. Ми в цьому абсолютно переконані. Ну і, мабуть, росіянам варто вже ставити питання своїй владі, яка вже 26 років при владі. Що це таке? Для чого ця війна? Яку користь принесе, навіть якщо Росія захоплює якесь село додатково на Донбасі, яку користь це приносить російському народу?
5: З нами на зв'язку Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України. Пане Михайло, вітання, добрий вечір.
8: Вітаю вас.
5: Ми розпочали цю тему, власне, з дипломатії, з того, якою вона може бути в контексті розмови з Російською Федерацією, звісно, якщо це можна назвати дипломатією, тому що загалом ця розмова мала би бути двох притомних сторін, однак одна з них, принаймні, зараз такою точно не є. З врахуванням того, яким є лист президента України Володимира Зеленського до диктатора Путіна, ну і про те, що сказав Георгій Тихий, якою сьогодні є або якою може бути ця дипломатія в найближчому майбутньому з Росією?
8: Ну, ви дуже слушно зауважили, що дипломатія і Росія – це, ну, якби поняття, які не співставні. Да? Ми бачимо, що сьогодні Росія говорить про вірменів, про вибори в Вірменії, про те, що треба максимально там жорстко реагувати по українському сценарію на дії, абсолютно суверенні дії пана Пашиняна. Так само вони погрожують прямими погрозами Канаді за те, що там є певна співпраця у військовій сфері з Україною. Так само вони погрожують іншим країнам Балтії. Вони все те, що роблять, вони роблять тільки через погрози, шантаж чи безпосередньо прямі або гібридні, або навіть такі, як в нас в Україні, гарячі військові дії. І Росія розуміє тільки мову ультиматумів, тільки мову тиску, мову жорсткої поведінки по відношенню до них. Вони мають боятись. Тоді це буде мати там зиски, тоді це буде мати сенси якісь. От дивіться, лист пана Зеленського, який сьогодні є там відомим не тільки в Україні, зрозуміло, але й в Росії, і так само в глобальному світі. Він чітко підкреслив, він як лакмус такий, який показав, що Російська Федерація і особисто Путін, вони абсолютно точно не збираються закінчувати війну. Все це ілюзії, всі ці розмови про там можливість проведення якихось раундів, переговорів і так далі. Безумовно, Україна про це говорить, тому що це є міжнародним протоколом, скажімо так. Але оцей лист, він чітко показав, що Путін хоче просто масово вбивати цивільне населення в іншій країні. В цьому сенс існування і особисто Путіна, і Російської Федерації в тому вигляді, в якому вона сьогодні існує. Все. І це ще раз ставить питання перед глобальними елітами. Або ви продовжуєте робити вигляд, що тут є якась там особина, з якою можна про щось говорити в рамках тієї чи іншої дипломатичної конструкції, де є ті чи інші посередники, медіатори, організатори переговорного процесу. Або ви спочатку робите все, щоб Російська Федерація втрачала від війни набагато більше, ніж могла заробляти на війні, ну чи там отримувати певні зиски від війни, а після цього дипломатія. Якщо це не працює, то тоді треба, щоб ви всі розуміли, що далі, все, що буде відбуватись далі, це є наслідком нерішучості, коли, в принципі, всі карти вже на руках. Давайте використовувати цей термін. І таким чином, ще раз, для того, щоб ефективний дипломатичний трек мати з Російською Федерацією, необхідно вирішити два ключових завдання. Перше – не стимулювати Росію заявами, миротворчими, миролюбивими заявами, на кшталт того, що це хороший парень, який хоче підписати якусь там угоду, просто йому не дають підписати цю угоду. І ще раз, в Петербурзі було видно, що Путін не хоче ніякої угоди, не хоче ніяких переговорів справжніх, реалістичних, а хоче воювати, поки в нього є для цього певні спроможності. І друга складова. Закінчити війну можна буде тільки через системний, максимально жорсткий тиск на Російську Федерацію в економічному і в мілітарному плані. Що таке в економічному плані? Це не означає, що як в 2014 році, давайте ми тут якісь санкції введемо, але залишимо можливість ці санкції швидко скасувати, чи залишимо можливість ці санкції обходити, чи залишимо можливість мати паралельні експорти, імпорти і так далі. Так не працює. Або Росія ізольована від глобальних ринків. Зрозуміло, що певні країни продовжать заробляти, але це вже ну трошки інакше буде виглядати з точки зору прибутку Росії. Або ми продовжуємо грати в гру, що не зрозуміло, хто фінансує війну, чому вона продовжується, чому мільйонні втрати не впливають на суспільство російське і так далі. От, в принципі, сьогодні маршрут, по якому треба нам пройти, дорога, по якій треба пройти, абсолютно чітко зафіксовані, в тому числі в листі, ще раз підкреслюю, президента Зеленського, який показує всім, що з Путіним треба розмовляти тільки через призму примусу, як такого, чи через страх, який буде у цього Путіна бути базовою емоцією.
6: Один з ефектів цього відкритого листа, з цього послання, це, ну, скажімо, це медійний ефект, та? І те, що його коментували і за кордоном, і, очевидно, ну, те, що там містилося в цьому листі, це не є тільки заклик до Путіна сам в собі. Це також і оцінка кондиції самого Путіна, його панування останніх 26 років, і це така комплексна декларація, якщо хочете, та комплексна констатація того. Який на сьогодні ефект має цей лист, якщо ми не говоримо про там фізичне отримання Путіним певного послання, тільки про медійну історію, про більшу історію на рівні міжнародному?
8: Путін не є адресатом, це очевидно, тому що людина, яка знаходиться в іншій реальності, яка не усвідомлює, а ви бачили цей виступ, ви розуміли, що коли він говорить про економіку, він вживає терміни, які взагалі не розуміє. І для російської економіки ці терміни точно не мають ніякого значення, там сервіси, штучний інтелект,

0: про це все забуває і говорить про те, що Росія має там сталу економіку, максимально прогресивну економіку, заробляє багато коштів, все скрізь добре. На головне, дивіться, людина починала війну як таку проти України і говорила, що ми достатньо швидко. І я розумію, три дні, Київ за три дні – це такий собі фігуральний образ, який чітко фіксує неспроможність Росії до всього. Але, в принципі, плани, які ми з вами знаємо, говорили про те, що два, максимум три тижні для того, щоб встановити фактичний контроль над всією Україною як такою, ну, може, там, за винятком деяких областей. Після 4,5 років людина на повному серйозі, от дивіться, щоб було зрозуміло психічний стан цієї особини, він на повному серйозі продовжує наполягати, що армія Росії активно і достатньо, м'яко кажучи, успішно, чи найуспішніше за всі часи, там ще є один лідер, да, який так каже, що найуспішніше все було зроблено. От армія, яка 4,5 роки найуспішніше наступає, вона не може вийти до адмінкордонів Донецької області і Луганської області. Ви розумієте? І людина навіть настільки не критична до того, що говорить, вона говорить, ми успішно наступаємо, ми все захопили, ми там по 2440 тисяч кілометрів України кожного дня захоплюємо. От ви хочете з такою людиною, яка неадекватна, не розуміє, в якому світі знаходитись, провести якісь переговори. Uh-huh. І тому щодо наслідків листа як такого. Наслідки листа, ще раз, для глобальних еліт і для, відповідно, трошки повільніше це доходить до електоральних середовищ різних країн, чітко фіксують неможливість проведення переговорів з такою особиною, як Путін, без тиску. Без тиску, підкреслюю. Тобто переговори можливі, але без тиску – ні. Друге, для того, щоб цей тиск був правильний, треба збільшити спільні зусилля. Спільні зусилля виглядають наступним чином. Більше інвестицій в мілітарні виробництва свої чи спільні з Україною, чи чисто в українські. І друге, зовсім іншого рівня – економічні санкції, наприклад, які блокування суден, танкерів того ж тіньового флоту. Він не може, цей тіньовий флот, спокійно собі ходити через той же Ла-Манш. Ну, так не працює система. Якщо заарештували танкер під російським прапором, і, до речі, про адекватність Путіна, ви розумієте, що там же, на цьому форумі в Пітері, він говорить, що на сьогоднішній день прапор для судохідства російський, він є вигідним для всіх, і треба збільшувати його привабливість. Ви розумієте, наскільки людина неадекватна? На сьогоднішній день російський прапор є найбільшим подразником для глобальної морської торгівлі. Будь-що буде затримано з цим прапором. Тобто працювати з ним, якщо ви хочете в легальному процедурному полі працювати, не зможете від слова взагалі. Але людина говорить, що це найбільш сьогодні привабливий прапор. Це, по суті, піратський прапор. І так далі. Але він його просуває як найбільш дієвий механізм отримання прибутків. Тобто, далі, ну, коротко, для того, щоб, вірніше, перейдемо до того, до наслідків листа як такого. От дивіться, для глобальних еліт сьогодні вибір або-або. Або ти продовжиш робити вигляд, що з Росією можна, з хорошим парнем можна продовжувати про щось домовлятись. І, наприклад, продумати про міфічний такий собі бендеровський, да, проект під назвою «Тунель під Берінговим пролівом» і так далі. І будеш це гратись, і хтось це буде купувати, якісь певні електоральні середовища будуть це купувати, але недовго, тому що, ну, зрозуміло, що це фікція. Або ви приймаєте рішення, що ця людина має отримати всі діпстрайки. Ну, всі – економічні, фінансові, технологічні і мілітарні. Що для цього треба зробити? Ще раз, інвестиції в Україну. І ми бачимо, що, знову ж таки, навколо цього все вибудовується. Друге, глобальні еліти мають зрозуміти, що коли президент Зеленський говорить про протиракети для систем ПВО України, це не просто абстракція якась, це про єдиний тип війни, який усвідомлює і яким сьогодні займається Путін – вбивство цивільного населення. І тут або ти на складах тримаєш цю зброю, яка тобі не знадобиться, або ти цю зброю використовуєш саме в Україні. Ну і нарешті третє, про що я вже казав, це максимальне фінансове обмеження, але не Путіна. Тому що тут байдуже, він зафіксований на іншому, схиблений на іншому. А його оточення, яке все ще сьогодні може через своїх близьких, через своїх родичів і так далі працювати з західними банківськими системами, отримувати і зберігати там прибутки і так далі, і тому подібне.
1: Ну, а нам своє робити. Українська дипломатія продовжує роботи попри ігнорування Російської Федерації. Київ очікує важливих рішень на саміті Європейського Союзу, України, Великої Сімки та НАТО. За словами президента України, України Володимира Зеленського, червень та липень можуть багато вирішити для нашої держави.

0: держави. За його словами, Європа має напрацювати чіткий рух в дипломатії. Почуємо далі.
1: Українські позиції на фронті сильні. Росія втрачає щомісяця більше, ніж 30 тисяч своїх солдатів убитими і важко пораненими. Сильний і наш далекобійний вплив на російську логістику, на російську нафтопереробку, на російське військове виробництво. У тимчасово окупованому Криму та у частині регіонів Росії вже дефіцит бензину і місцями немає нормального зв'язку. Російський бюджет спробуйними. Треба тиснути далі і вивести Росію на дипломатичний трек.
0: Згодом буде багато міжнародних зустрічей, про що і сказав президент України. Пане Михайле, на вашу думку, про які рішучі кроки наших партнерів можемо сьогодні говорити і про дипломатію, тому що це і про економіку, ну і, зокрема, про засудження дій Росії?
2: Ще раз я повторю базові речі. Президент більш делікатно про це говорить, але я можу чуть жорсткіше. Йдеться про те, що не треба стимулювати Путіна заявами на кшталт того, що давайте ми прямо зараз з вами поговоримо, ми готові до переговорного процесу. Тобто президент говорить, Україні треба зробити певні кроки. Ну, тобто вони мають бути чутливими для Росії, а це чітка фіксація, що ніяких послаблень для Росії не буде, ніяких відмін санкцій не буде, ніяких можливостей обходити санкції не буде, ніякого стимулювання там паралельного імпорту для Росії не буде. Більше того, компанії, приватні компанії будуть отримувати, знову ж таки, штрафні санкції, чи так які співпрацюють з Російською Федерацією. Тобто економіка має бути заблочена від Російської Федерації, вони не можуть заробляти. І так само на будь-яких ринках і на не тільки на ринку нафтогазу, а енергетика в широкому сенсі, Росатом теж треба дивитися, що там з ним відбувається. Все, що стосується банківської сфери, криптосфери, криптовалютної сфери. І скрізь мають бути фіксовані конкретні санкції, до яких мають долучатись максимально ті країни, які так чи інакше мають певні глобальні впливи. Це очевидно. З іншого боку, ми з вами бачимо, що знову відбувається оця вся спроба легітимізації Росії, незалежно від типу війни, який вона веде. Росія веде геноцидальну війну, і це єдиний компонент цієї війни. Але ми бачимо, що в культурних, в спортивних, різних міжнародних федераціях продовжуються спроби легітимізації присутності Росії під своїм прапором, зі своїм гімном, ну, зі всією атрибутикою, яка так чи інакше ідентифікує Росію як країну, яка має право знаходитись серед цивілізованих інших країн. Оце все має зупинитись. Ну, і крім того, ключове – це збільшення протиракетних можливостей України, тому що тип війни ми тільки що з вами розбирали, які Росія веде. Друге, це збільшення можливостей України руйнувати інфраструктуру війни на території Російської Федерації. Ну, а якщо перенести на прості слова, це то перенесення війни на територію Росії, щоб Росія відчувала у всіх її проявах цю війну. Не тільки, щоб ми відчували, да? Ми і так 3-4,5 роки відчуваємо цю війну, але щоб і Росія так само максимально була занурена, щоб соціальні, скажімо так, стосунки в Росії були тільки навколо того, що таке війна, як від цієї війни ховатись, чому ця війна – це про втрати і тому подібне. Тому що, ви ж знаєте, да, Центральний федеральний округ довгий час жив тим, що війна десь там, дивіться по телебаченню, як ми ефективно вбиваємо цивільне населення в іншій країні, а в нас тут свято, ми тут кожен день щось святкуємо, не більше того.
3: Дякую за розмову. Та Михайло Подоляк, радник Офісу Президента України, з нами щойно. Наживо.
0: 11 регіонів України перебували під ударами з початку цієї доби. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. За його словами, росіяни за неповні 3 доби застосували проти України майже 530 ударних дронів і 2 керовані авіаракети. Під обстріли потрапили житлові будинки, енергетична та залізнична інфраструктура, а також цивільні об'єкти. Президент наголосив, що ключові пріоритети залишаються посилення протиповітряної оборони та виконання міжнародних домовленостей щодо її постачання. А питання захисту українського неба має стати основою для подальшої дипломатії.
3: Ну і Україні вдалося знайти у партнерів додаткові системи ППО і ракети. До них, каже речник українського МЗС Георгій Тихий, тривають переговори і про поставку нам ракет-перехоплювачів. Ось деталі.
4: Так і перехоплювачі в Україну. Більше того, ще один маленький елемент з того, що можу додати, вдалося українській стороні знайти низку ракет-перехоплювачів, які в яких збігатиме через певний час термін придатності, який теж можна отримати для України. Який сенс ракети, які після того, як в них виходить термін придатності, їх треба або повертати до виробника, або утилізувати, ми пропонуємо передати їх Україні.
0: Також росіяни почали оснащувати крилаті ракети «Калібр» касетними бойовими частинами та знову використовують імпортні електронні компоненти. Міноборони провели аналіз збитих ракет і, за даними фахівців, нові «Калібри» отримали касетну бойову частину, подібну до тієї, що застосовується в ракетах Х-101. А це збільшує площу її ураження. Також в системах наведення виявлено повернення до іноземної елементної бази. Понад 80% компонентів є імпортними, попри попередні спроби Росії перейти на власне виробництво. У відомстві припускають, що це пов'язано з проблемами точності та дефіцитом санкційних деталей.
3: Юрій Ігнат, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України, доєднується до нашого етеру. Наші вітання, добрий вечір.
0: Вітаємо.
5: Так, доброго вечора, вітаю вас.
3: Розпочнімо з оперативної інформації. Росія посилено обстрілює цивільних в прифронтових регіонах Запоріжжя, Херсон так само, та при цьому звинувачує Україну. Яка мета, яку мету, зрештою, росіяни переслідують, скидаючи ці звинувачення фактично на українську сторону?
5: Ну, звісно, тут росіянам уже ніхто і не вірить в цивілізованому світі, але вони продовжують, власне, гнати свою пропагандистську, власне, той наратив, як то кажуть, і навіть в російських телеграм-каналах чергове показують, навіть не приховуючи, показують наслідки власного ж удару. Херсонщина, Запоріжжя, ви бачили, скільки там було кілька днів тому, які були наслідки, які були жертви серед цивільного населення, діти постраждали, є вбиті. Ну, як цинічно ще можна показувати це і ще й звинувачувати в цьому українську ППО, чи що інде, чи нам начебто самі по своїх б'ють. Там очевидні наслідки ворожого удару, тоді був і ракетний, і шахедові удари, так, атаки були росіян. От, власне, в пропагандистських каналах вони це роблять регулярно, тому, власне, просимо усіх, хто навіть бачить все-таки і може коментувати це публічно, засуджувати і викривати це, тому що там очевидна брехня спрямована на населення, власне російське, на українське населення, ну і західних партнерів. Часто попадають навіть уламки зенітних ракет, які не становлять особливої загрози, тому що вони підриваються в повітрі і вже в вигляді незначних уламків можуть повертатися, власне, маючи навіть самоліквідатори, так, якщо вона не досягає цілі зеніт ракети, вона ліквідується. Ну, але такий фрагмент, який попадає кимось знятий у нас, вони підриваються в повітрі і вже в вигляді незначних уламків можуть повертатися, власне, маючи навіть самоліквідатори, так, якщо вона не досягає цілі зеніт ракети, вона ліквідується. Ну, але такий фрагмент, який попадає кимось знятий у нас на російське телебачення, стає джерелом поширення цієї неправдивої інформації, начебто тут десь Україна сама себе знову обстрілює. Ну, тут чергові фейки, тут нічого додати.
0: До речі, про те, що ще з'являється в новинах, в телеграм-каналах, це те, що Росія завершила підготовку до чергового масованого обстрілу комбінованої атаки на територію нашої держави. Чи маєте ви таке підтвердження? Ну і, власне, чи варто довіряти таким телеграм-каналам, які дають саме інформацію стосовно завершення підготовки?
5: Знаєте, не хочу там нікого ображати, але кожен має телеграм-канал, свою аудиторію, так, і хтось довіряє тому чи іншому каналу, тому що стиль ведення зовсім різний, можна собі там дозволяти певні слова писати і так далі. Ну, але є все-таки офіційні джерела інформації, і є, власне, навіть президент України кожного разу, коли є така загроза, теж комунікує про це. Ну, повітряні сили повідомляють, генеральний штаб ближче вже до вечора, можливо, кожного вечора, маю на увазі, стає більш детально зрозуміло, чи є ознаки підготовки до масованого удару, чи ні, чи споряджаються літаки стратегічної авіації, чи є певний радіообмін перехоплений, так, щодо підготовки чергової атаки, чи є рух в Чорному морі і підготовка, власне, шахедів. Ну, про підготовку шахедів тут говорити і не доводиться. Ви ж бачите, що шахеди – це невід'ємна частина масованого удару. Стріляють, якщо масований удар іде балістика, йдуть крилаті ракети наземного морського повітряного базування, ну і багато-багато шахедів, граней і пародій, власне, тих дронів-імітаторів, які покликані перевантажити систему протиповітряної оборони. Та навіть сьогодні ви бачите, що понад 200 шахедів було за ніч у нас сьогодні, значна частина, як завжди, перехоплена силами оборони. Ну, але в день теж так потроху-потроху протягом дня вони з різних напрямків по

0: кілька десятків заходять в Україну, їх збивають. І от станом на зараз маємо близько 130 дронів протягом дня. Добавляйте до цих 200, понад 200 вночі, маємо вже майже 350 дронів за, от, власне, умовну добу. Тому ворог не припиняє атаки взагалі, тому сили оборони працюють, як то кажуть, 24/7 без відпочинку.
1: Та, насправді...
0: Ну, плюс ще сьогодні додамо ще, сьогодні протягом дня ще керовані авіаційні ракети, так, які на Одещину. Це Х-31 було, пара ракет, і ще дві ракети Х-59.
2: Ну, тут інформація остання з телеграму повітряних сил, хоча, до речі, є і в WhatsApp-і, в інших мережах. Дрони на півночі Чернігівщини курсом на Сновськ. Це останнє, фактично, повідомлення. Я думаю, що на це теж варто оперативно звертати увагу.
0: Зараз порівняно тихо, порівняно зараз не чистий повітряний простір, але, ну, не факт, що зараз все зміниться через якийсь час, коли будемо мати повідомлення про пуски з місць, звідки вони зазвичай випускають.
2: Ну так, тут, знаєте, ця перманентна готовність, на жаль. Слухайте, ви вже згадали про дрони-імітатори, пародії. Щодо розвід дронів, в чому складність протидії саме цьому виду безпілотників? І, ну, періодично ми маємо інформацію, то там вони з'являються.
0: Вони висять цілодобово. Тут без варіантів, як і наші крила, в глибину на російській території працюють. Це дуже важливо отримати реальну інформацію в реальному режимі часу для того, щоб знищувати противника. Власне, цим займаються наші безпілотники. Так само російські безпілотники. На лінії розмежування, ну, на лінії боєзіткнення, особливо на Херсонщині, по Дніпру, ну, вони висять цілодобово. Я вже не говорю, я говорю зараз про дрони оперативно-тактичного рівня, так, які можуть виконувати багато корисних функцій для ворога, так і, ну, зведення повітряної розвідки. Ну, а якщо ми говоримо про, власне, оцю кіл-зону, яку зараз називають, ці кілька десятків кілометрів, то там дрони квадрокоптерного типу, як денні, так і нічні, висять цілодобово, як з нашого, так і з їхнього боку. Ці дрони-квадрокоптери, вони лише змінюють для заміни акумуляторів, і таким чином зараз від очей з повітря, маю на увазі очей дронів, ну, фактично не сховатися. Тому от така війна перейшла в таке русло, коли цілодобово ведеться не лише супутникова розвідка, так, але і, ну, камери наземні, але і з повітря.
1: До речі,
0: в чому складність, до речі,
2: питалися,
0: тому що дрони розвідувальні, так, створені саме для того, щоб їх було важко перехопити. Мала відбиваюча поверхня, ну, створює проблему, так, із їх захопленням, із їх знищенням. Тому по цих дронах намагаються працювати усі засоби. Це, звісно, дрони-перехоплювачі, які зараз у нас дуже серйозно масштабуються в силах безпілотних систем, в повітряних силах. До речі, указ президент підписав щодо святкування вже відзначення, не будемо говорити про себе, відзначення сил безпілотних систем 11 червня, з чим завтра будемо наших колег і, власне, вітати і дякувати їм за ту роботу, яку вони роблять щодня.
1: Так, це правда. Ще поговоримо про ракети «Калібр», тому що вони також зазнали значних змін від початку повномасштабного вторгнення. Що саме відбулося? Перше, це те, що росіяни встановили касетну бойову частину. Ну, а друге, це те, що вони повернули, ну, не справляються з власними складовими власного виробництва, повернули і імпортні, іноземну електроніку в ці «Калібри». Чи ускладнюють ці зміни саме збиття «Калібрів» і які додаткові загрози це для нас несе?
0: Ну, давайте буду вас поправляти трішки, тому що касетна бойова частина, вона була завідомо, як то кажуть, може бути встановлена на будь-якому боєприпасі. Чи це артилерійський снаряд певного типу, чи це крилата ракета, чи це балістична ракета, чи інше дозброєння. Тому касетні на бойові. Це просто склад бойової частини. Може бути осколково-фугасна, може бути з касетною частиною та інші. Тому тут нічого дивного немає, як бойова частина буде така, яку її туди поставлять. А щодо компонентів, ну, звісно, що противник, можливо, якусь частину удосконалює, можливо, роблять, власне, про те, що говорили про ракети Х-101, відстріл радіолокаційних пасток, ну, це теж було запрограмовано ще на етапі створення цих ракет, тому що ракети більш-менш новітні. А калібри «Іскандер-К», Х-101 та навіть балістичні ракети російські, вони як ви вже говорили в ефірі, складається дійсно дуже багато там компонентів західних. У них ніколи не було високотехнологічних компонентів російського виробництва. Вони завжди були західними, тому що Росія не може виготовляти те, що не може, скажімо так. І сьогодні багато країн знають повідомлення нашим урядом, вже неодноразово повідомляються, в тому числі публічно, про те, що в ракетах, знарядях для вбивства, і в шахедах, і в крилатих, і в балістичних ракетах, в літаках, гелікоптерах, іноземні компоненти, більшість фірм-виробників в Сполучених Штатах Америки.
2: Щодо...
0: В Європі та в інших країн.
2: Щодо антибалістики, ми частково про це згадували, але в цілому є проблема з браком, з чисельністю, дефіцит. Яка ситуація станом на зараз, очевидно, з того, що ми можемо говорити публічно?
0: Ну, комунікація проходить щодня публічно, тут нікуди не дінешся, тому що має бути розуміння, що дійсно в нас є проблематика цих ракет, про це говорить, починаючи від президента, закінчуючи навіть нашими бійцями. Сьогодні проводили ряд інтерв'ю з іноземними медіа, американськими, топ-медіа європейськими, які цікавляться власне цим питанням, тому що Україна його комунікує, ну, з обмеженнями певними. Ми ж не можемо там говорити, скільки в нас їх залишилось, і де ми їх власне зараз тримаємо, щоб відбити цей самий удар, тому що ця інформація, звісно, що закрита. Де можемо казати знову ж таки про дефіцит. Є інформація, про яку казав Георгій Тихий щойно перед тим, як я вимкнувся, да, що є певні майданчики, де можна отримувати ракети, які вже будуть виходити дійсно з терміну, де, ну, будуть, як то кажуть, просрочені, так? Тому, де як не в Україні їх краще утилізувати, в лапках скажу, тому що утилізація ракет дійсно теж вартісний процес, вона потребує чималих коштів, тому що, ну, простіше передати дійсно Україні, щоб Україна могла захистити себе, про що у цих інтерв'ю, яких ми сьогодні проводили, і говорять наші оператори Patriot, командири підрозділів, що дійсно Україна потребує більше захисту. Ми бачили масовані атаки, які були у нас у травні, бачили масовані атаки у червні. Відсоток збиття балістики знизився порівняно з цими місяцями, які були перед цим, навіть беручи зимовий період. Тому що є дефіцит ракет, про це неодноразово наголошую. Тому ми сподіваємося, що будуть надходити і ракети не тільки проти балістики, а й інші ракети, яких Україна потребує. Це ракети до систем NASAMS, ракети Айріс та інші.
1: Ну, це ж те, що нам все одно доводиться готуватися до будь-яких сюрпризів, як ви сказали, пане Юрію, що там триває і підготовка, і ми не знаємо, що завтра, післязавтра може запустити Російська Федерація, власне, з якого боку своєї території. Але тим не менше, якщо сказати про статистику, чи відомо, скільки дронів сьогодні здатен запускати ворог, і від чого це сьогодні залежить?
0: Я завжди відповідаю на це питання однаково, тому що, ну, майже однаково, тому що могли б більше, запускали б однозначно більше. Вони їх там не відкладають на якийсь там чорний день. Вони, ми бачимо по уламках, як ракет крилатих, балістичних, так і дронів, що виготовлені вони порівняно недавно. Місяць, півтора, два місяці. От є у них дата, пишеться. І, відповідно, чи на тих самих компонентах іноземного виробництва видно, що виготовлені порівняно недавно. Тому противник, враховуючи усі свої потужності виробництва, застосовує ту кількість дронів, яку спроможний виготовити, яку спроможний запустити. Все впирається, знову ж таки, в компоненти. Чи достатньо вони зможуть їх отримувати певними шляхами, як вони це роблять, шляхом контрабанди чи через треті країни. Чи зможуть вони фінансувати це все, тому що дрони типу «Шахет» хоч і вже здешевили вони в певній мірі це виробництво, але воно дуже дороговартісне, вже не кажучи про крилаті ракети та балістичні. Це все дуже дорого. Тому економічна складова надзвичайно сьогодні найважливіша. Тому українські санкції, ви бачите, працюють щодня по російських нафтопереробних підприємствах, по нафтогазовій галузі їхній. Тому це найважливіші санкції, які позбавлять Росії, власне, фінансів для того, щоб будувати, виготовляти ракети та шахеди, які по нас б'ють щодня.
2: Дякуємо за те, що знайшли час. Нагадаємо, Юрій Ігнат з нами наживо, начальник управління комунікації командування повітряних сил Збройних сил України, про ситуацію з ворожими дронами, ну і властиво про те, до чого нам готуватися з точки зору повітряних небезпек.
1: Національний марафон «Єдині новини» триває. Ми буквально за мить повернемось.
3: Величезне горе однієї родини стало шансом на життя для чотирьох дітей.
4: Для однієї з пацієнток з'явився шанс на порятунок. Наша знімальна група вирушає із Києва до Львова.
3: Понад 500 кілометрів дороги.
5: Максимальний час, коли ми можемо перевести серце, наразі триває 8 годин.
3: Наші журналісти фіксують кожен крок цього забігу на випередження.
6: Інну вже готують до пересадки донорського серця, бо попереду складна операція.
3: Унікальна історія порятунку. Спеціальний репортаж «Шлях серця» у середу в ефірі марафону «Єдині новини».
2: За 10 хвилин 8 вечора зараз поговоримо про ситуацію на Східному фронті. Там найбільше росіяни тиснуть, зокрема, на Покровському напрямку. Провели 28 штурмів, ще 13 разів ворог намагався просунутися на Лиманському. Росіяни атакували поблизу 5 населених пунктів, зокрема, це Новоселівка, Дробишева, Ямпіль, Озерне та в напрямку самого Лиману. Водночас на Куп'янському та Краматорському відтинках зафіксовано по одній атаці.
1: Детальніше про оперативність ситуацію поговоримо далі. З нами на зв'язку «Культура». Це офіцер 12-ї бригади АЗОВ Національної гвардії України. Вітання вам. Добрий вечір.
7: Слава, слава Україні.
1: Героям слава. Розпочнемо з найважливішого. Це збір. Те, щоб задонатили наші глядачі. І ми дуже просимо, друзі, долучатися. QR-код є, номер карти, будь-який зручний для вас спосіб. На що саме сьогодні необхідна наша допомога? «Культура», попрошу розповісти.
7: Так, ми зараз збираємо для батальйону безпілотних систем. Це НРК «Тарган» і периферія для роботи цього НРК. Тобто мова йде про старлінки, про зарядні станції і тому подібні речі. Це повністю забезпечить роботу цих НРК, тому що наразі, як ви знаєте, робота НРК – це все. Це логістика, це постачання, це їжа, це БК, це вивіз поранених і так далі, і так далі, і так далі. Тому не втомлююсь наголошувати на тому, що саме благодійні збори, саме донати дозволяють оперативно реагувати на нагальні потреби на фронті, тому що це постійна гра на випередження. Іноді не вистачає дронів, іноді не вистачає розвіддронів, а іноді, от як зараз, не вистачає НРК-платформ. Тому долучайтесь, будь ласка, до збору, ми вам будемо за це дуже-дуже вдячні.
2: Так, ну якщо говорити в цілому про цей збір, то там амбітна мета – 1,5 мільйона українських гривень. Але, по-перше, зібрано вже понад 206 тисяч, по-друге, і нас немало, і тому, ну, може, будьмо реалістами, не вдасться його закрити аж так швидко за найближчі кільканадцять хвилин, але принаймні зробити все, аби ось ця риска, ось ця позначка, бачите, блакитна там знизу на екрані, наблизилася до завершення, тобто до закриття збору. Ми можемо, маємо таку опцію. Шановне панство, будь ласка, підтримуйте цей збір. Поки ми будемо говорити про оперативну обстановку, код QR постійно буде на екрані. Добропілля. Чи є воно зараз одним з цілей для ворожого просування? І взагалі, яка ситуація, власне, там?
7: Добропілля однозначно є однією з найважливіших цілей цього літа. Принаймні, можна точно сказати, що входить в, напевно, в двійку цілей, тому що для досягнення тої цілі, яке для себе ставить там російське політичне керівництво і військове, це захоплення, як ми знаємо, да, Донецької області, і для цього їм, власне, необхідно пройти цей шлях через Роденське, через Білицьке і на Добропілля. Тож ситуація досить напружена наразі. Ми бачимо постійне збільшення обстрілів, постійне збільшення інтенсивності спроб противника просочуватись в наші тили. Тож досить напружена наразі ситуація. Задавайте конкретніші питання, поговоримо більш загалом.
1: Якщо сказати про населені пункти поблизу Добропілля, які зараз перебувають під найбільшим тиском, чи можемо ми про це говорити на загал?
7: Так, тут нема секрету. Насправді, наразі найбільший тиск відбувається на Роденське, тому що це логістичний маршрут, дорога, яка потім іде через Білицьке, через Новий Донбас, туди в бік Добропілля. Це можна спостерігати і на Діпстейті, на відкритих джерелах, тому ми можемо про це поговорити. Дуже велика кількість обстрілів. Наразі, якщо ми кажемо про локальні спроби противника просочуватися малими піхотними групами, так званими. Якщо десь місяць-два тому це були малі групи там по одній, по дві, інколи по три людини, то наразі ми бачимо збільшення інтенсивності, що крім таких груп, про які я зараз сказав, вони можуть нараховувати до 10 осіб. Угу. Якщо ми кажемо про добу, то протягом доби в смузі бригади ми визначаємо 20 до 25 цілей і вдається знищувати 10-15 приблизно за день, а інших там контролювати і знищувати пізніше в інші дні.
2: 25 тисяч гривень додалося до збору, і ми надзвичайно вдячні людям, які підтримали, які вже зараз задонатили. Ті, хто цього ще не зробив, маєте таку можливість для цього, максимально простий шлях, просто навести камеру на екран, і відповідно автоматично буде зчитано той QR-код, який є у нас на екрані. Намагання прорвати оборону, власне, і про Роденське, про Добропілля ми вже тут говорили, але ви, чи ви фіксуєте зараз такі намагання з боку росіян? Якщо так, то яким чином це виглядає? Це радше таке просочування по одному і формування групи, чи, можливо, це більш, ну, скажімо, більш інтенсивні намагання з більшою кількістю живої сили одночасно?
7: Ну, тут ворог застосовує комплекс заходів для того, щоб просуватись. Я би не сказав, що можна говорити про якісь прориви, тому що, ну, давайте коротенько, так трошки, щоб із власного досвіду поділюся однією історією. Колись в Серебрянському лісництві у нас була досить складна ситуація, конкретно на наших позиціях. Я був старший на позиції, і ми з хлопцями були підвержені, так скажімо, сильному ураженню противника, там, мінометами, іншими засобами. І нам було страшно, ми хотіли там відкотитись, перегрупуватись, трошки посилитись і повернутися на позиції. І коли я прийшов з цим до свого командира роти, друг Галео, він сказав: культура, це наша українська земля, і ми не можемо з неї відступати, тому що. Відповідно, саме так в нас в підрозділі ставляться до захисту територій, тому будь-які відкати і будь-які втрати території, вони завжди обумовлені великими зусиллями, щоб цього не сталося. Тобто навіть там повітряні бої між дронами, постійна робота на заборони, на засоби ворога, постійний зв'язок з піхотними групами, які безпосередньо підвергаються ураженням засобам противника для того, щоб утримувати позиції. Якщо вона ще зберігається, то наші бійці там будуть знаходитися. Це принаймні з того, що я за час служби спостерігав і як у нас завжди все було побудовано. Тому про якісь прориви на нашій ділянці, ну, навряд чи можна говорити, але ворог досить сильно збільшив інтенсивність. Оці групи, враховуючи зеленку і враховуючи ускладнені умови для ведення спостереження мавіками, тому що в день зеленка ховає від денних дронів, а вночі дерева нагріваються і тепловізійними дронами теж не можна ефективно вести спостереження. Це дає ворогу досить сприятливі умови для того, щоб просочуватися в тили. І це вимагає від нас в подальшому збільшення зачисток, для цього потрібні групи, постійні організації і от такі пошукові дії вже живою силою. Для того, щоб забезпечувати такі дії, забезпечувати їх БК і провізію, водою, знову ж таки потрібна НРК, тому ми знову вертаємося до нашого збору, тому що без цієї роботи складно робити роботу нашим особовим складом.
2: Ну, слухайте, щодо збору, та, то тут маємо плюс 50 тисяч гривень на рахунку, і велика подяка тим людям, які долучилися за тих кільканадцять хвилин, поки ми були тут в етері, поки ми говорили, власне, така сума сукупно надійшла на рахунок.
1: Культура, дякуємо вам, та що ви знайшли час також розповісти про оперативну ситуацію. Друзі, підтримуйте, будь ласка, це найменше, що ми в тилу можемо з вами зробити для нашої армії. З нами був на зв'язку Культура, офіцер 12-ї бригади Азов Національної гвардії України.
2: За коротку мить великі новини. Олег Панюта, Людмила Добровольська. Дочекайтеся.
8: Це за країну, яка змінюється на краще.
9: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Тут і зараз.
10: Т-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований догори та супроводжений згори двома золотими семипроменевими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроменевими зірками на місце розташування військової частини.
11: 225-й зенітний ракетний полк.
12: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
8: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
1: В ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми Україна». І з вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
13: Наші вітання. І ось які теми лягли в основу випуску сьогодні ввечері.
1: Шахеди прикордоння.
14: Летять, да, летять. І низько летять.
1: Скільки дронів росіяни запускають з Білорусі? І чому важко їх збивати?
15: Непублічна дипломатія. Переговорний процес активізувався. Кого у Києві представляв Абрамович, Путіна чи російські еліти?
1: Крим справді стає автономним. Як ЗСУ перерізають сухопутний шлях на півострів? Усе про логістичний колапс і масштабну паливну кризу.
15: Київ прощався із загиблим в аварії хлопчиком. Як покарають винуватця ДТП? І чи посилять нарешті покарання за їзду без правил?
1: У Харкові сьогодні 10 постраждалих. Від самого ранку росіяни гатять по місту шахедами. Нарахували уже 22 удари по кількох районах.
13: Найбільше дісталося Висоці, де на першому поверсі розташована стоматологічна клініка. Вона вигоріла ущент. Та, на щастя, вибухова частина ворожого безпілотника не здетонувала. І з усіма деталями Ірина Антонюк.
16: Російський шахед влетів у цю харківську багатоповерхівку зранку, поцілив між першим та другим поверхами. Миттєво спалахнула пожежа. Стоматологія вигоріла вщент за лічені хвилини. Але всі співробітники та пацієнти встигли вибігти на вулицю і практично не постраждали.
17: Я була біля вікна і зразу я побачила вспишку, як почало горіти і летіти на нас, і все почало летіти скло, все почало летіти на нас, на пацієнта, на лікаря, на мене. Ми почали зразу бігти, вибігли, почали викликати пожежну допомогу, надали першу допомогу пацієнті, тому що трішки осколками була порізана нога.
16: Бойова частина спрацювала лише частково, і саме це врятувало життя співробітникам та пацієнтам стоматологічної поліклініки, бо дрон влетів просто в кабінет, в якому саме тривав прийом.
17: Шок, стрес, тому що ми дізналися тільки що, що це був не просто осколок, а там було 90 кілограм горючого. І зараз могли б ми тут не стояти. Тому трішки треба відновитись і нам, і стоматології.
16: Кілька квартир над стоматологією теж пошкоджені. Вигоріли балкони та побило вікна. У квартири та міли теж потріскалися шибки. Але в оселі запаху гару немає, бо самі вікна були зачинені. Жінка визнає, їй дуже пощастило.
18: З вікнами на халепа нам потрібно буде їх міняти, вікна. Тому що постраждали в результаті того, що загорання на першому поверсі. Вони потріскались від температури. Їх не повело, вони потріскались від температури.
16: Загалом від початку доби росіяни вже випустили по Харкову понад 20 шахедів. І під ударом опинилися одразу кілька спальних районів. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
19: А в Одесі троє постраждалих. Серед них двоє діти – мама та її 8-річний син і 10-річна донька. Там росіяни вдарили шахедами по житловому масиву. Один із ударних дронів влучив у балкон висотки, потрощивши квартири, фасад і скління будинку. Дрон не здетонував, інакше шкоди могло бути більше.
13: І зранку ворог вчергове атакував Запоріжжя. Знаємо про одну поранену, є пошкоджені будинки. А на Сумщині один підбитий ворожий дрон упав прямо на залізничну платформу під час посадків пасажирів. Інший упав на подвір'ї приватного будинку. Той загорівся. Гасіння пожежі затяглося через загрозу повторного удару. Ну і буквально годину тому ворог атакував Павлоград. Пошкоджено багатоповерхівку. Інформація про постраждалих уточнюється.
19: Щоб залетіти в Україну через Київщину і Житомирщину, десятки шахедів щоночі летять із Росії уздовж території Білорусі. Жителі нашого прикордоння бачать, як ворожі дрони перетинають наш рубіж із її боку.
13: Що це за нова тактика росіян та яку відповідь готує на це Україна? Це розповість наш кореспондент Володимир Миколайчук, його репортаж із українсько-білоруського кордону. Давайте подивимося.
20: Сюди 7 кілометрів напряму, Білорусія туди 25.
21: Петро показує напрям і відстань від оселі до українсько-білоруського кордону. Туди далі, аж до лінії розмежування, непрохідні болота й ліси. Тож російських дерге тут не бояться, але ці природні перешкоди не рятують від повітряних атак. Петро каже, чи не щодня чують дзищання шахедів.
14: Летять, да, летять. І низько летять. І збивають, звісно. Ну. Буває такий день, що на день по 10 штук молоті зразу.
21: Щойно лунає тривога. Стрілець Микола займає бойове місце в броньовику. Військовий має вполювати ворожий дрон, який от-от перелетить через білоруський кордон.
22: І їх побільшило. Якщо за зміну мене попадав 1-2, то зараз може попасти він. 7-10.
21: І все частіше з'являються реактивні шахеди.
23: Вони як перетинають лінію державного кордону з Білорусі в Україну, не дивлячись на те, що режим Лукашенка заявляє, що нібито це українські ж ударні дрони заходять на територію Білорусі, але вони ще дуже сильно забувають саме про російські ударні безпілотні літальні апарати, які останнім часом почали заходити в межах Київщини і Житомирщини, саме з території Білорусі.
21: Та збивати дрони тут, у лісовій місцевості, вкрай важко, кажуть військові.
24: Важко доступна місцевість, важче доїхати і важче опулювати, так як ліси, болота, не можемо не завжди під'їхати.
21: Військовий експерт Олексій Гетьман каже, мандри російських шахедів через Білорусь мають дві цілі. Перша, у дронів більше шансів дістатися столиці чи цілей на заході України, аніж якби ті рухались через наших оборонців неба на Чернігівщині та Сумщині. Друга мета – перевірити, чи ЗСУ готові реагувати на загрози з півночі, як саме нині всі ці дрони запускають саме з РФ, та Київ попередив Мінськ про удари у відповідь, щойно БПЛА запускатимуть з білоруських пускових майданчиків.
25: То згідно статуту Організації Об'єднаних Націй, згідно відповідних резолюцій, ми маємо право наносити удари по ворожих військових об'єктах країни-агресора, де б вони не знаходились. Де б вони не знаходились. Тобто ми можемо наносити удар по пускових установках на території Білорусі.
21: Україна відреагувала на посилення таких атак. На кордоні угруповання військ «Захід» розгортають сучасні системи ППО. На постійному чергуванні ракетні системи на базі автомобіля «Хамві», збільшено і кількість мобільних вогневих груп, які озброєні дронами-перехоплювачами.
0: Набирає скорість 220, може до 260 доходити. Бистрий, резвий, доганяє впевнену ціль, знищує любого противника. Так само їм можна попрацювати і по наземній цілі.
21: Нині загрози сухопутного наступу з боку Білорусі немає, кажуть в угрупованні військ «Захід». Щоденна аеророзвідка показує, скупчень військ по той бік кордону немає. Однак оборону лінії розмежування на Житомирщині захисники посилили. У прикордонній смузі бойове злагодження проходять підрозділи наземних НРК, FPV-дронів і легендарних вампірів. Із Житомирської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
13: На фронті від початку доби ворог атакував позиції Збройних сил України 70 разів. І чи не половина цих штурмів вона була на Покровському напрямку? Ще один бій триває там просто зараз. Сунуть окупанти і на Лиманському. 13 атак українці вже відбили. Стримуємо росіян у районах Куп'янська-Вузлового і Стариці, це вже Харківщина. На Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили 15 ворожих атак.
19: Ну а вже завтра, 11 червня, Україна відзначатиме День сил безпілотних систем. Указ про це сьогодні підписав президент. Як окремий рід військ у складі ЗСУ, СБС з'явилися у 24-му році, а запуск окремого угруповання відбувся лише торік, саме 11 червня, і очолив його Роберт Мадяр Бровді, командир і засновник підрозділу «Птахи Мадяра». І значення та вагу сил безпілотних систем зараз переоцінюють. Оцінити складно. Хоча точна кількість уражених стратегічних об'єктів ворога засекречена, кожен із нас бачить, наскільки ми стали ефективніші в ударах по ворогу. Тим часом у Криму масштабується паливна криза, і це теж пряма заслуга, зокрема, сил безпілотних систем України. На півострові цивільним бензин не продаватимуть взагалі. Усе піде на потреби екстрених служб. У тамтешніх магазинах порожніють полиці з продуктами, крупи, сіль, борошно та олію у паніці просто розмітають.
13: Ну а про проблеми з військовою логістикою годі й говорити. Сухопутний коридор із Криму, яким ворог перекидає на фронт паливо, техніку, провіант, він під контролем наших дронарів. І за кілька останніх днів Збройні Сили України завдали кілька ударів по Чонгарському мосту. Зараз рух ним закритий повністю.
3: Кілометрові черги, години марної надії та заблокований рух. Водії на головних магістралях Севастополя, Сімферополя, Керчі в пошуках пального. Все це фільмують самі кримчани. Люди тотальним дефіцитом бензину обурюються, цілодобово стоять у чергах, щоб набрати бодай каністру. Проте щастить одиницям. Більшість заправок зустрічають водіїв або порожнім таблом, або табличками «Бензина нема».
4: Я приїхала, встала в чергу, перша 43. На годиннику 4:23, вже світає. 8 годин, 1 хвилина. Не те, щоб хотілося бачити так старість, але, схоже, доведеться.
5: Заправка во время тривоги не работает.
4: Заправка під час тривоги не працює. Навколо б'ють так, що мама рідна. Тривога не закінчується. Я сиджу і думаю, аби не сюди. До чого довели, що ми, ризикуючи життям, стоїмо у черзі, щоб заправитися.
3: У пасті опинилися і туристи, які вже приїхали відпочивати у Крим.
6: Ялта. А зараз такі діла з бензином.
4: У Ялті бензин неможливо взагалі купити. Місцеві жителі мають можливість хоча б пішки дійти. У нас залишилося бензину на 50 кілометрів, а найближча заправка, і то не факт, що там є бензин у Сімферополі. У нас немає можливості дістатися до Сімферополя.
3: Паливний голод Криму триває приблизно 3 тижні. Українські дрони руйнують російську логістику на півострові. Сили оборони б'ють по військових базах, інфраструктурах та бензовозах систематично та точково. Вздовж дороги палають бензовози, розповідає Ленур Мамбетов, який чи не щодня спілкується з Кримом.
7: Село багато, це між Білогорськом та
2: Феодосію. Це село майже в центрі Криму знаходиться, і навіть там їхав вночі бензовоз, підлетів дрон Сили оборони України, дочекався, поки водій та інші люди вийдуть з бензовозу, відійдуть на безпечну відстань, потім вже вдарив цей бензовоз.
3: Не їздять до столиці Криму і поїзди, українські далекобійні дрони вдарили по пасажирському потягу Москва-Сімферополь. Нічні пасажирські поїзди скасовані, добираються до Росії автобусами, це якщо паливо є. Одночасно із бензином на полицях зникають продукти. Кримчани масово скуповують цукор, гречку, макарони, борошно, олію. Деякі магазини обмежили продаж товарів в одні руки.
7: Магазин без цін у Сімферополі.
9: Магазин без цін у Сімферополі на Героїв Сталінграда. Ситуація з борошном і цукром ось така.
3: Українські дрони контролюють ворожий сухопутний коридор півострова, а до того фактично паралізували морську логістику росіян.
10: Морська логістика у вигляді великих паромів залізничних, які перевозили вагони з пальним. Там Славянин останній, який отримав пошкодження, до 52 вагонів, якщо я не помиляюсь, їх перевозити. Військово-морська логістика, яка померла ще кілька років тому після знищення великих десантних кораблів, кількох одиниць, вони їх просто припинили для цього використовувати.
3: Похизуватися Керченським мостом окупанти теж не можуть, бо він не витримає вантажні об'єми як палива, так і техніки.
10: Міст має обмеження і по самому об'єму вантажа, по його вазі. Обмеження доволі суворі і вони є доволі давно.
3: Саме так Крим стає по-справжньому автономним. ЗСУ відрізали півострів від російських шляхів, щоб і ситуацію на фронті змінити, і Крим нарешті звільнити. Ільвіна Сидулаєва, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
13: Ну, а Україна продовжує бити по військових цілях ворога. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження в Чорному морі ще одного танкера тіньового флоту Росії під прапором Гвінеї-Бісау. Цей корабель перевозив хімічні та нафтопродукти. Ударом наших сил оборони пошкоджено його систему кермування, тож танкер знерухомлений. І це вже четверте російське нафтоналивне судно, чиє ураження підтверджено офіційно.
19: Ну, а сьогодні Україна вдарила ракетами «Фламін» по військовому заводу у Чебоксарах. Це теж уже підтверджений і Генштабом ЗСУ, і президентом успішний результат. Уражене підприємство ВПК Росії «Прогрес» забезпечує ворожу армію навігаційними системами для шахедів, іскандерів і калібрів. Серед тамтешнього населення шириться паніка. У мережі поширюють відео прольоту української ракети над російським містом. Після сьогоднішнього влучання виробляти навігацію для іскандерів росіянам стане точно складніше. І за майже 1000 кілометрів від України наші дрони поцілили нафтопереробний завод Куйбишевський на Самарщині. Палають і два об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні країни-агресорки. Ну і публічно його наче й нема, але щось там таки відбувається. Саме так можна сказати про переговорний процес із Росією на тлі наших влучних ударів. Офіційно перемовини призупинені, бо й головний медіатор, Сполучені Штати, зараз більше приймаються Близьким Сходом. Але при цьому Зеленський розмовляв із Кушнером і з Віткофом.
13: Так, ця зустріч була незапланованою, але найцікавіше, до Києва деякий час тому приїздив путінський посланець, російський бізнесмен Роман Абрамович. Ну і риторика офіційного Києва, ми бачимо, вона стала помітно більш упевненою, тож, можливо, Путін таки готовий до поступок. Чи це, власне, чергова імітація переговорного процесу? Євгенія Терещенко розповість.
11: На тлі вдалих візитів українських безпілотників до російських нафтобаз і портів до Києва приїздив Роман Абрамович, один із найвідоміших російських олігархів. Колишній хазяїн Чукотки і власник Челсі. Мільярдер, який збагатився саме на нафті. Як розповів Володимир Зеленський, бізнесмен був готовий передати таємне послання Путіну.
12: Я сказав йому про Донбас. Це було ключове послання. Я сказав, ні, ми не вийдемо з нашої території. Ми не дамо вам перемогти таким чином. ви її не отримаєте. Ми говорили про будь-які компроміси. Я сказав усі компроміси після припинення вогню. Припинення вогню – це найбільший компроміс з нашого боку.
11: Також Абрамович передав Путіну повідомлення, що Зеленський готовий до особистої зустрічі.
1: Візит Романа Абрамовича до Києва з ініціативи РФ я теж розцінюю як усвідомлення Путіна необхідності саме прямих переговорів, не дивлячись на їхню офіційну риторику. Але станом на зараз ми більше бачимо тему прощупування.
11: І фігура переговорника обрана цілком логічно. Олігарх Абрамович, якого багато років пов'язували з найближчим оточенням Путіна, був залучений до переговорних процесів і раніше, як неформальна сторона. Спершу у 2022 році і згодом у Стамбулі.
8: Ця дипломатія, вона приводила к результатам, тому як повернення військовополонених приводила певним змінам. Є потрібним для України в поводженні з полоненими і так далі.
11: Та цього разу російський мільярдер поїхав з Києва ні з чим.
8: Очевидно, Путіна вже ця війна починає припікати. Очевидно, вони хотіли виторгувати від України відмову від Донбасу.
11: Україна не поступатиметься територіями. Це принципова позиція, зафіксована на рівні трьох лідерів НАТО – Великої Британії, Франції та Німеччини. Стармер, Макрон і Мерц узгодили із Зеленським 5 умов справедливого миру. Найперша – це повне припинення вогню з фіксацією лінії зіткнення як бази для переговорів.
15: Всеосяжне перемир'я і зупинка війну, зупинка бойових дій на землі, в повітрі і на морі. За цей час переговори, потім подовження, але, власне, зупинити бойові дії – це цілком реалістично. І це дозволяє навіть, чесно, скажімо, російському керівництву зберегти обличчя.
11: Також мирна угода має передбачати гарантії безпеки для Києва і враховувати безпекові інтереси ЄС і НАТО. Російські активи при цьому будуть заморожені до припинення війни та відшкодування збитків. Цікаво, що з-поміж них і кошти. Абрамовича.
8: Вони були заморожені в Британії після того, як Абрамович продав футбольний клуб Челсі.
11: Майже 2,5 мільярди фунтів Київ прагне спрямувати на посилення української ППО. А що ж Кремль, тобто Путін? Публічно він і чути не хоче ні про мир, ні про зустрічі з Зеленським.
16: Що касається бойових дій, і, безусловно, завершаться при досягненні нами поставлених перед собою цілей.
11: Та вочевидь, кремлівський диктатор не проти таємної дипломатії. І це доводить візит Абрамовича. У Кремлі розраховують на затягування війни, продовження тиску на Україну дронами і ракетами та спроби вплинути на Захід.
17: Потрібно мати стратегічне терпіння, щоб справді підштовхнути Росію до ситуації, коли вона реально погодиться на переговори. Ми відчуваємо, зараз ще не той момент. Тому ми готуємо 21-й пакет санкцій.
11: Ще один сигнал для Кремля – розмова президента України зі спецпосланцями Трампа Віткофом та Кушнером.
18: Я думаю, що Сполучені Штати можуть надалі бути ефективним медіатором. Але все ж таки, я думаю, що якщо і відродиться найближчим часом переговорний трек, то він має шанси вже бути не в тристоронньому форматі, а може дійти значно більше сторін, зокрема і наші європейські партнери.
11: Та чи вплине це все на позицію Путіна, який понад усе боїться виглядати переможеним? Він уже не може воювати, але не може й зупинитися. Тому російський диктатор і шукає, як вийти із глухого кута, не втративши впливі рейтинги.
26: Очевидно, що Путін зараз вже більше турбується про власну владу, про те, щоб його якимось чином зберегти, не показавши слабкість. Тобто його зараз хвилює, в принципі, як з цієї війни виповзти, але з іншого боку, щоб це подати як свою перемогу.
11: Хоча складно видати за перемогу вибухи на російських НПЗ та заводах, нафтові дощі та паливний колапс. Та й величієм Росію не нагодуєш.
27: Деякі от обережні російські економісти, які бачать правду, вони десь вже говорили, що Росії треба закінчувати війну десь влітку цього року, тому що далі взагалі йде дуже невизначена і розбалансована ситуація, яку невідомо чим закінчиться для Росії.
11: І це усвідомлюють головні гаманці Кремля, які вже втрачають статки.
1: Тиск з боку еліт на Путіна присутній. Він не є сьогодні визначальним, який вже завтра, умовно кажучи, зупинить війну, але тренд на посилення такого впливу, очевидно, є.
11: Зрештою, про це може свідчити і візит Романа Абрамовича, який, за інформацією Forbes, з 2022 року втратив понад 5 мільярдів доларів. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
13: Участь у переговорах про припинення війни в Україні повинна брати і Польща. В цьому впевнений тамтешній прем'єр Дональд Туск. Таке він заявив після того, як лідери Великої Британії, Німеччини та Франції зустрілися у Лондоні із президентом України і заявили про свою підтримку перемовин.
19: Зі сторони Варшави така заява однозначно хороший знак, бо останнім часом у відносинах між нашими країнами гостра політична криза. Польська влада дуже нервово відреагувала на найменування одного із підрозділів ССО на честь Української повстанської армії. Для нас це однозначно герої, які виборювали незалежність. У поляків інший погляд на ці історичні події. Більше про все це Олена Гончаренко.
0: Українсько-польські відносини на межі найсерйознішої кризи за останні роки. Варшава погрожує припинити оплачувати Старлінки для української армії. А з міськрад польських міст почали знімати жовто-блакитні прапори, які висіли там з початку війни. Що стало каменем спотикання у відносинах?
14: Я довго пояснював президенту Зеленському. Пам'ятайте, у вас є свої почуття, а у нас є свої.
0: Цього разу проблема ідеологічна. Почалось

0: польську державну нагороду «Орден Білого Орла». Відреагував видавній прихильник України, як сочільник Польщі Лех Валенса. На знак протесту він вирішив зняти значок у жовто-блакитних кольорах, який носив з 2022-го. В Україні заявили, що Київ не мав наміру образити дружній польський народ. Очільник МЗС Андрій Сибіга нагадав, хоча в Україні та Польщі по-різному трактують події на Волині, протягом останніх років сторони відбудовували конструктивний діалог, розблокували пошук та ексгумації, відновили конгрес істориків для обговорення.
1: Не можна забувати, що боротьба один з одним призведе до краю прірви. Необхідно усвідомити це, знизити градус емоцій, залишити нашу спільну історію на розгляд фахівців-істориків та сфокусуватися разом на головному. Протидії спільному ворогу, зміцненні нашої європейської безпеки. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
0: Трохи зменшив напругу візит до Варшави очільника Офісу президента Кирила Буданова, а згодом градус емоцій знизив і польський прем'єр. Дональд Туск заявив, що стратегічно Україна та Польща залишаються партнерами, тож обом треба зробити висновки і рухатися далі. Попри скандал, Варшава не заважатиме вступу України до ЄС.
2: Ніхто не має права ігнорувати нашу чутливість. Я переконаний, що, можливо, занадто повільно, можливо, з опором, але це починає доходити до українців. Водночас Польща підтримуватиме Україну на її шляху до Європи на умовах, які будуть європейськими, безпечними та вигідними для Польщі.
0: Тобто Київ не повинен отримувати жодних особливих умов чи пільг на шляху до членства в Євросоюзі. В Україні, додають, від суперечок Києва і Варшави виграє лише спільний ворог – Москва.
3: І активно працюють і росіяни на те, щоб натравити поляків на українців, для того, щоб змістити фокус. Польська і українські еліти повинні передати все це справу історикам, в першу чергу. А стосовно того, як ми кого що тут називаємо, я думаю, що це точно не справа Польщі.
0: Та й час для суперечок вкрай невдалий. Наприкінці червня в Гданську рідному місті Кароля Навроцького має відбутися велика конференція з відновлення України. Участь в ній має взяти чинний склад українського уряду та високопосадовці ЄС. І це не лише іміджевий проєкт польського МЗС, а й реальна можливість для Варшави продемонструвати свої амбіції регіонального лідера. А відтак зіпсована Гданська конференція не відповідає інтересам ані української, ані польської влади. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
4: І це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
5: Далі у випуску буде ось про що.
6: Перегони на виживання, штрафи мізерні, контролю за рецидивістами жодного, скільки людей гине на українських дорогах і як хочуть змінити правила.
4: Суперечки навколо НМТ, виснажливі іспити у час тривоги і непрацюючі комп'ютери. Що це? Погана організація процесу чи хитрощі випускників?
6: Ексклюзивний спецрепортаж із рятувальної операції. Ми покажемо, як відбувається трансплантація серця.
7: Відверто, в цей момент хвилює нас навіть ми.
5: Він так і залишиться 12-річним. У Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві сьогодні попрощалися із Григорієм Глушичем. Хлопчиком, який став однією із чотирьох жертв жахливої і безглуздої аварії на Караваєвих дачах у Києві. Григорія збив «Мерседес» просто у підземному пішохідному переході, коли хлопчик повертався зі школи після того, як усім класом вони обговорювали спільний похід у Карпати.
8: Коли прощалися п'ятницю, з дітьми в колі сиділи, згадували, там домовлялися, похід ми збиралися. І він теж там був дуже якийсь, буквально за декілька годин до подій, він був дуже зосереджений всередині, начебто він над чимось міркував, начебто він намагався, не знаю, прийняти свою долю чи щось відчував, не знаю.
5: Ну а ще у смертельній ДТП 5 червня загинула молода працівниця дитячого садочка Ірина Лазарєва, в якої залишився син і літні батьки, і двоє молодих поліцейських – Дмитро Бондарчук та Денис Бутченко. Винуватців в понеділок відправили до СІЗО без права внесення застави.
4: Неймовірна зухвалість і нахабство водія і неймовірна трагічність наслідків його дій знов призвели до суспільної дискусії.
5: Власне, влада нарешті заговорила про посилення штрафів за порушення правил, про удосконалення системи відеофіксації, про санкції проти порушників рецидивів.

0: Рецидивістів, але чому ж до цього не було зроблено всього цього? Чому для того, аби розпочати цей процес, мала статися ось така жахлива аварія?
1: Ну і як саме хочуть посилити відповідальність за водіння без правил?
2: Солом'янський район. Перехрестя вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Саме тут днями автівка на шаленій швидкості вилетіла на пішохідну зону. Протаранила цей підземний перехід, збила людей та вилетіла назовні. Наслідки жахливі. Четверо загиблих, зокрема й дитина, ще троє травмованих.
3: За кермом чорного «Мерседеса» був Павло Плішивцев. На той момент уже добре відомий правоохоронній системі. У базі патрульних за ним десятки порушень, переважно перевищення швидкості. Цього разу його черговий розгін коштував життя іншим. Чому система бачила злісного порушника? Утім, не діяла. Бо фіксує кожне порушення окремо, а не аналізує їх у сукупності.
4: Скільки би людина не порушувала правила дорожнього руху, хоч то перевищувала швидкість, чи проїжджала на заборонений сигнал світлофора, чи пішоходів не пропускала, чи обгони робила небезпечні, такий порушник буде просто безкінечно отримувати грошові штрафи.
3: Права у водія в Україні забирають переважно тільки після того, як найгірше уже сталося.
5: Це може бути і за ДТП, це може бути і за водіння в нетверезому стані, це може бути і фактично за створення відповідних ситуацій, які можуть призвести до негативних наслідків.
3: Тобто безкарність породжує порушення в геометричній прогресії. І лише після резонансної аварії у Києві всі знову заговорили про те, як же зупинити водіїв-рецидивістів. У більшості країн Європи для цього діє система штрафних балів.
6: Кожне правопорушення має свій штрафний бал. Коли правопорушник перевищив суму штрафних балів, правоохоронці забороняють йому право водіння авто.
4: Зазвичай швидкості приділяється найбільша увага і найбільша суворість. Тобто навіть у випадку незначного там перевищення швидкості 10-5 кілометрів на годину перевищення, водій також буде збирати за це штрафні бали. Ну і, звичайно ж, ненадання переваги пішоходу, проїзд на заборонений сигнал світлофора чи порушення правил обгону.
3: Запровадження системи балів – це лише один крок. Інший – перегляд самих покарань. Нині за перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів за годину водій платить 340 гривень. А якщо це зняла камера і квитанцію закрили в перші 10 днів – це 170, тобто 7 або 3 євро.
7: Низький рівень штрафу або низький рівень відповідальності має невиховний вплив і невиховний ефект на порушника, а навпаки спонукає до порушення.
3: В європейських країнах штрафи в рази більші за українські. Крім того, там діє жорстка градація. Чим сильніше тиснеш на газ, тим більшим буде чек. До прикладу, у сусідній Польщі перевищення швидкості навіть до 10 кілометрів уже коштує майже 12 євро. За плюс 20 випишуть 70 євро, а за плюс 30 – майже 200. У Німеччині суми ще вищі. Заві 10 кілометрів обійдуться у 30 євро. Понад 20 – це вже 115. А якщо розігнатися на додаткові 30, доведеться викласти 260 євро і на місяць забути про водійське посвідчення.
2: Причина більшості ДТП із загиблими та травмованими в Україні – це перевищення швидкості. Офіційно по місту можна їхати не швидше, ніж 50 кілометрів за годину. Контролюють цей ліміт екіпажі патрульних, а також камери автофіксації.
3: Камери встановлюють не навмання. Зазвичай це місця, де протягом кількох років уже сталося не одне ДТП. Фактично, це реагування на наслідки, а не запобігання. Та й самих камер бракує, і водії до них уже пристосувалися. Перед ними пригальмовують, після знову розганяються. Тим паче навігатору допомогу.
8: Попереду камера контролю швидкості.
3: Тож в Європі використовують інший підхід – контроль середньої швидкості на ділянці дороги, а не в одній точці.
4: Якщо на трасі є населений пункт, де часто трапляються ДТП в різних місцях, там багато пішоходів, наприклад, то доцільно таку систему ставити камеру на початку населеного пункту і в кінці. Таким чином, що водій перед населеним пунктом буде примусово пригальмовувати і при виїзді врахується його час, за який він проїжджає на самий пункт, а отже вирахується вся середня швидкість.
3: У парламенті нині готують комплексний законопроект про підвищення безпеки дорожнього руху. У фокусі три напрямки.
6: Перше – це штрафні бали. По-друге, треба вирішувати питання щодо підвищення штрафів. І третє, це до комплексного там питання, будемо вирішувати ситуацію щодо електросамокатів.
3: Питання лише в тому, коли його нарешті ухвалять, бо це питання вже давно перезріло. Лише за минулий рік на українських дорогах загинуло близько 3 тисяч людей, а постраждали у 10 більше. Олександра Бабіхіна, Роман Гребельник, Павло Бондаренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Ну, а цьогорічні випускники українських шкіл нині оцінюють власні знання за весь навчальний період. Інколи цей процес не є простим. Ось майже 13 годин іспитів, пресинг від спостерігачів та зламана техніка. В Україні один за одним розгоряються скандали довкола незалежного мультипредметного тестування.
1: Батьки звинувачують Український центр оцінювання якості освіти у недбалій організації, яка призвела до поганих результатів у дітей. Що на це кажуть Міносвіти і омбудсмен? У найгучніших скандалах розбиралася Ольга Дунська.
9: Але середній бал 165. Мультипредметне тестування одеситка Віолета писала більше 12 годин. Через постійні тривоги випускники щоразу були змушені чекати в укритті. Подзвонити батькам, аби ті принесли їжу, дозволили лише по обіді.
10: Сказала, у мене є 5 хвилин, я дуже хочу їсти і привези мені щось поїсти. Я приїхала і передавала вчителям продукти, бо зайти нам не дозволили.
9: На другий блок історію та англійську дітям виділили менше години замість 2. Вийшло не дуже. Хоча у Віолети з іноземної рівень Б2.
11: Вони почали трішки нас підганяти, бо це вже була, якщо не помиляюсь, 9 з чимось година. Українську, яку я писала пробні на 180-200, я написала на 162. І так само англійську, половина завдань просто не читалося, наугад.
9: Тож дітям пропонували написати заяву і прийти на здачу НМТ у додаткову сесію аж наприкінці липня. Із більш як 1000 учасників погодилися лише 100.
12: Це ще півтора місяця тривожності і панічних атак. І ніхто не дає гарантії, що і наступного іспиту, коли це станеться, не буде таких тривог.
9: В Українському центрі оцінювання якості освіти кажуть, дітей не підганяли і додаткової сесії не змушували. Мовляв, діяли за регламентом, а дехто з дітей міг вдаватися до хитрощів.
13: У нас бували випадки, коли дитина приходила додому, дивилася, що результат поганий, писала заяву, що вона захворіла і погано було, хоче на додаткову сесію. Такі хитрощі ми знаємо. Коли дитині, скажімо, було там і погане, все це відображено і підтвердиться в документах пункту тестування. Ми будемо індивідуально розбиратися з кожним на регламентній комісії.
14: Якщо будуть погані результати, то ми, як департамент освіти, будемо звертатися до Українського центру оцінювання якості освіти стосовно перездачі, можливої перездачі на додаткову сесію для цих дітей.
9: Та якщо і тоді будуть тривалі тривоги? Як варіант, писати іспити прямо в укритті, пропонують батьки. Ми приїхали на один із пунктів тестування, де діти змушені були сидіти понад півдоби. Там є інтернет і достатньо місця, але...
15: Технічна можливість проведення в укритті НМТ має погоджуватися і вирішуватися разом колективно з Одеським регіональним центром. Наразі у нас на пункті тестування задіяно 5 аудиторій, а кількість приміщень в укритті, враховуючи ще додаткову кімнату для відпочинку, не дозволяє це зробити.
9: В Одесі є лише 2 заклади, де можна писати НМТ в сховищі, та й в області таких небагато. Та крім тривог, які розтягнули іспити до вечора, діти скаржилися на технічні несправності. Ангеліна Діденко з Вінниці замість зосередитися на завданнях боролася з комп'ютером.
16: Як тільки розпочалося тестування, я одразу помітила, що мишка працює некоректно і покликала інструктора. Комп'ютер сам по собі просто підвисав, довго думав, і як тільки намагаєшся відкрити формулу і збільшити їх, він просто постійно зависає.
9: Тож на виконання завдань із української мови в Ангеліни залишилися лічені хвилини.
16: Я не встигла навіть на з 30 питань на 4 навмання проклацати відповіді. Далі вже просто почалася паніка, сльози в коридорі.
9: У Вінницькому центрі оцінювання якості освіти кажуть, уже провели перевірку і запевняють, перед іспитами все працювало. і фактично теж відповідальними зробили дітей.
17: У нас утворилася спірна ситуація. Ми вважаємо і продовжуємо так вважати, що дитина неправильно розрахувала час. Прийняли рішення, що підняти клопотання перед українським центром щодо ануляції її результата і при позитивному рішенні зареєструвати її на додаткову сесію.
9: Подібні претензії від випускників не лише в Одесі та Вінниці. Омбудсмена вже засипали скаргами.
18: Міністерство освіти, маючи повномасштабну агресію з боку Російської Федерації більше ніж 4 роки, не змогли забезпечити складання НМТ приміщеннями бомбосховищ або укриттів.
9: І це лише, що стосується організації процесу. А ще ж є скарги щодо самого змісту тестів і щодо математики як обов'язкового предмету. Та в уряді незворушні, НМТ скасовувати не будуть. Хочете ви університет, ідіть на іспит, інакше технікум.
19: Тобто, якщо ми хочемо йти до університету, ми обираємо здавати цей тест. Якщо ми відчуваємо свою невпевненість і розуміємо, що не готові до тесту, це стресує мене якимось чином. Вибір професійної, цього кар'єрного навчання, професійної освіти – це теж хороший вибір.
9: Ангеліна з Вінниці таки хоче стати студенткою, тому чекає на додаткову сесію. А от Віолета з Одеси оскаржувати свої результати не буде, бо вже вступила в університет. Навчатиметься на архітектора у Братиславі. Ольга Донська, Вікторія Гетьман, Ігор Казанжи, Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Ну, а далі про тих, хто теж сьогодні складав тест. Щоправда, від їхніх вмінь залежить життя інших. На Черкащині сили ДСНС провели масштабні навчання в небі, на землі, ну і в воді.
1: За тренуваннями на Дніпрі особисто спостерігав профільний міністр і наша знімальна група. Василь Мамчук. Далі.
20: Гул авіаційних винтів, палаюче судно посеред Дніпра та задимлена акваторія. У Черкасах масштабні навчання рятувальників досягли свого піку. Просто зараз тут ліквідовують складну пожежу на кораблі, штурмуючи вогонь із води та повітря.
21: Висота 1200 метрів. З літака Ан-32 один за одним десантуються рятувальники. Одночасно з'являються гелікоптери та катери із надзвичайниками. Їхнє завдання – оперативно дістатися епіцентру умовної катастрофи, там, де наземна техніка безсила.
20: За легендою тренувань, на кораблі стався вибух, який спровокував масштабну пожежу. Екіпаж відрізаний вогнем на палубі. Першим в епіцентр події прибуває гелікоптер ДСНС. Він зависає прямо над щоглами і за допомогою спеціальної лебідки десантує рятувальника безпосередньо на палаючий борт для розвідки та першої допомоги.
21: І тут до операції долучається спеціальний загін швидкого реагування «Дельта». Саме «Дельту» залучають до найскладніших операцій на межі людських можливостей.
22: Наша зона відповідальності – це вся Україна. Ми як можемо бути верхолазами, можемо бути водолазами, можемо бути піротехніками. Також ми десантуємося за допомогою парашута, також безпарашутне десантування у воду проводимо. Тому наша професія, можна сказати, дуже складна.
21: Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко інспектує рятувальників особисто. Результатом задоволений. Каже, надзвичайники щороку показують все вищий рівень.
23: Технічно і технологічно ми просунулись вперед. Якщо подивитися навчання минулого року, це видно неозброєним оком. Ми підготували нових пілотів, ми підготували нових техніків, ми підготували екіпажі морських та річкових суден, які ви сьогодні побачили, які працювали.
21: Ворог постійно атакує нашу критичну інфраструктуру. А ці навчання – підготовка до найгірших сценаріїв.
23: Ми маємо реагувати і бути готовими до можливих техногенних катастроф. Ми маємо вміти гасити пожежі на об'єктах нафтогазового комплексу.
21: Літальні безпілотники, надводні та наземні роботизовані комплекси. У ДСНС використовують передові технології, які часто рятують життя не лише постраждалим, а й самим рятувальникам.
24: На жаль, бувають прикрі випадки, що ми втрачаємо наших колег, але безпілотні системи в лавах ДСНС – це дуже класний інструмент, який в першу чергу може облегшити роботу рятувальникам.
21: Як ось цей НРК «Змій». Він може заїжджати буквально посередок вогню. Схема проста. До робота під'єднується рука від пожежної машини, а далі «Змій» гасить полум'я там, куди людині не дістатись.
2: працюємо за допомогою камери, передивляємось за допомогою екрану. Тобто ми можемо на відстані працювати. Максимум ми працювали на 500 метрів.
4: А тиск води зі шлангу на яку відстань?
2: Тиск води 20 метрів він.
21: Комплекс має вже понад 20 бойових виїздів, тож весь у шрамах. Та окрім гасіння пожеж, рятувальники використовують НРК для логістики.
2: Для евакуації, для перевезення пожежного обладнання, особовий склад можна перевозити, якщо дуже далеко від точки А до точки Б, велика відстань, то можна перевозити особовий склад разом зі спорядженням.
21: Мені запропонували перевірити на собі новий вид транспорту. Ну, а я...
2: Готові?
4: Ну, погнали? Потренував вестибулярний апарат. І ви б ще так довше покрутили, я б випав.
21: Умови воєнного стану стали найважчим іспитом для ДСНС. І вони його складають успішно. Василь Мамчук, Роман Гребельник, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
0: Ну, а Верховна Рада, вона підвищила зарплати поліцейським і рятувальникам. Закон про це депутати ухвалили сьогодні. Отже, правоохоронці і надзвичайники будуть щомісяця отримувати 33 280 гривень. І це майже удвічі більше, ніж вони мають сьогодні. За новим законом, окрім посадового окладу, додадуться нарахування за звання, за вислугу років, за специфіку служби, ну і премії.
1: А президент у своєму вечірньому зверненні подякував бійцям наших сил безпілотних систем. Як ми вже говорили, завтра офіційно відзначатимуть їхній день, першого у світі такого роду військ, завдяки якому план наших далекобійних санкцій виконується чітко, каже Зеленський.
5: Була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, також начальника Генштабу Андрія Гнатова по фронтовій ситуації та ключовим напрямкам. Звісно, детально обговорили мідлстрайки і діпстрайки, які зараз на виконанні. План наших українських далекобійних санкцій виконуються абсолютно чітко.
1: Малу оперу, яка постраждала унаслідок вибухів на столичній Лук'янівці, вкотре беруться відновлювати волонтери. Хоча попередні роботи закінчили тільки за пару тижнів до цього.
0: Ну, а роботи в них, на жаль, знову чимало. В будівлі пошкоджено дах, вибиті вікна, обсипалася стіна, стеля із ліпниною. Її, власне, зібрали, зберегли, ну і згодом мають реставрувати. Як черговий обстріл пережила історична пам'ятка? Дар'я Цесарук нам зараз розповість.
7: Ці віконні рами Катерина реставрувала сама. Власноруч мила, фарбувала, шліфувала.
8: Намагалася відновити, зберігти всі елементи на дереві і зберігти, в принципі, відреставрувати ті рами, які у нас ще є.
7: А тепер збирає уламки скла, що посипалося два тижні тому. Нині вони затягнуті плівкою і надщерблені уламками снарядів.
8: За тиждень до цього ми вже поставили, було поставлено, встановлено все скло. Ось тут вирвало прям раму.
7: Усе вже зроблене, доведеться переробляти знову. І не вперше. Малу оперу, що на багатостраждальні Лук'янівці, волонтери після кожного обстрілу рятують вже кілька років поспіль.
8: В районі Лук'янівка вже було 16 прильотів, і це був 17-й. Не всі були такі масштабні, не такі руйнування зазнавала Київська мала опера, але ну, в цей раз, на жаль, не пощастило, і ми маємо ту картинку, яку маємо. Це так само залишається пам'ятка архітектури, так само залишається культовим містом, місцем Києва. Ну, тобто ми, звісно, нікуди не йдемо, вона ціла, ну, стіни на місці.
7: Та цього разу ушкодження найтяжчі, бо крім сторічних вікон, напівзруйнованого даху і вибитих дверей, постраждала ще й зала. Зі стін повністю обсипалася штукатурка.
8: Можна побачити те, з чого зроблена мала опера. Дуже сильно вибухова хвиля пішла саме на ці стіни, і стара драночка у нас зараз видно, тому що спало.
7: Не вціліла і стеля теж.
8: Частково постраждала ліпніна, але це радянська ліпніна, вона не є якби елементом спадщини, але ми все ж намагаємося зберегти ті орнаменти, які зараз є.
7: Пошкоджені шматочки ліпнини, хоч вона і не автентична, а проста радянська, бережуть.
8: Це все одно декоративні елементи, які вони скрізь. Це повторювальні елементи, які, ну, в принципі, ми потім ніде не знайдемо, тому ми все зберегли.
7: Відновлювати опору будуть знову, як робили це щонайменше кілька разів протягом останніх років. На матеріали зараз бракує тільки коштів. Люди готові працювати вже.
8: З волонтерами збиралися після роботи ввечері, щоб домити вже дату до 11 вечора вимивали і тільки завершили. І такі дуже радісні були, що закінчили. Приходить тиждень і вікон нема.
7: Міська ж влада нині компенсовує тільки вибиті вікна, на встановлення яких чекають. Допоможуть відновити дах, що зараз весь у дірках, а відтак тече.
8: Дах кожен раз страждає після кожного вибуху, після кожної вибухової хвилі. І це, в принципі, це аварійне відновлення має бути виконано державою. І ми щиро сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом. Тому що, ну, з плівкою на вікнах, в принципі, дуже довго. Це нам ще зараз, можна так сказати, пощастило те, що зараз літо. І, ну, ми маємо трошки більше відрізок часу. Але дах, дощі, погода у нас не налагоджується така літня. І тому зараз весь поверх під дахом він перекритий плівкою. І ми таким чином просто захищаємо будівлю від просочування води.
7: Чи до повномасштабної мерія закладала гроші у бюджет на повну реставрацію будівлі. Втім, через війну ці плани відсунули. При цьому стан малої опери щороку дедалі погіршується. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Ну а далі наш ексклюзив. Ми покажемо, як відбувається пересадка серця від дзвінка координатору і аж до закінчення самої операції.
0: Власне, напередодні нам до редакції зателефонували з Інституту серця і повідомили, якщо ми вийдемо негайно, то можемо разом із лікарями вирушити за донорським серцем у Львів і повернутися назад у Київ.
1: Наша Анастасія Терещук не гаяла ані секунди, а поки вона з медиками везли серце, Дарина Козир разом із хірургами і пацієнткою уже чекала в операції. Далі наш спеціальний репортаж «Шлях серця».
3: Декілька хвилин тому ми отримали термінову новину із Інституту серця. Для однієї з пацієнток з'явився шанс на порятунок. Є донорське серце. Наша знімальна група вирушає із Києва до Львова.
6: Рахунок іде на хвилини. Ми вже в лікарні. Дуже швидко разом із оператором сідаємо в карету швидкої допомоги. Водій вмикає сигнал і одразу рушаємо. Для того, аби продовжити рух та мати можливість усе фіксувати, ми ще у Києві переодягнулися у спеціальну форму. І вже за декілька годин будемо у Львові. До речі, а ви хвилюєтесь?
10: Звичайно, є хвилювання, але є велике бажання допомогти.
6: І вже зовсім скоро це станеться. Разом із нами у машині спеціальна бригада. Медсестра Ірина, хірург-трансплантолог Софія Чайковська, анестезіолог Анна та два водії. І це не перша їхня поїздка. Кажуть, головне – швидкість, бо передбачити появу донора неможливо.
11: Коли з'являється донор і коли нам розподіляється орган, може бути лічені хвилини для того, щоб наша команда зібралася. Наша команда все живе навколо інституту, тому що ми знаємо, що протягом 15-20 хвилин ми готові до виїзду.
6: Софія відповідальна у цій поїздці за забір та доправлення донорського серця. Вона починала займатися трансплантацією ще тоді, коли про швидке перевезення органу з одного міста в інше навіть мови не було. Бо ж повноцінно в Україні система трансплантології запрацювала лише в 2021-му.
11: Ми брали бус, брали реципієнта, брали всю команду трансплантологів, анестезіологів, перфузіологів, операційні сестри, водії. Дуже дороге обладнання. Грузили в машину і їхали в лікарню, де знаходиться донор.
6: Тепер логістика змінилася.
11: Наразі ми володіємо різними методиками транспортування і зберігання донорського серця, тому наш максимальний час, коли ми можемо перевезти серце, наразі триває 8 годин, і ми можемо собі спокійно зі Львова привезти серце в Київ і успішно в інституті серця, сподіваємося, провести трансплантацію серця.
3: Та це буде згодом. А поки лікарі знайомлять нас зі своїми незвичними помічниками в дорозі.
11: Ну і завдяки Гориничу ми його використовуємо як подушечку і використовуємо його одіялко для того, щоб могти зігрітися. Тому це вже такий символ трансплантації, коли я йду з драконами, всі знають, що буде донорське серце і хтось отримує шанс на життя. А це другий теж Борис. Він друг Горинича, це така сумочка, в якій ми часто перевозимо ліки, які нам потрібні для забору органів.
3: У такій компанії минають майже 7 годин доволі важкої дороги. І ось ми у Львові. Швидко розвантажуємо медичні валізи та біжимо до лікарні. В операційній – останні приготування. Раптом уся лікарня затихає. Лікарі та медсестри виходять у коридор. Тут оголошують коридор пам'яті на честь посмертного донора. Ним стала 11-річна дитина. Смерть, яка перетвориться на життя. Батьки у великому горі дають шанс іншим. І їхня дитина врятує 4 інших.
12: Це серце, печінка і нирки. В загальному тенденція йде, що ментальність батьків змінюється, і кожен, розуміючи, що смерть незворотня, хотів би, щоб частинка їхньої дитини жила подальшому і принесла комусь життя.
13: Звичайно, кожна така подія є хвилююча. І завдяки створеному центру трансплант-координації ми могли скомунікувати з колегами, з бригадами, які до нас мчали з Києва, для того, щоб краще і швидше підготувати сам процес.
3: Підготовка завершена. Перед першим надрізом обов'язкова традиція – хвилина мовчання та слова вдячності.
11: За традицією ми вшановуємо пам'ять про людину, яка, відходячи в кращий світ, віддає органи для порятунку людей. Але на даний момент це дитина, тому ми дякуємо родичам за такий складний вибір і будемо сподіватися, що врятуємо сьогодні ще 4 дитини в термінальних стадіях.
3: Далі хірурги розпочинають. Позаду мене операційна, і прямо зараз там триває забір донорських органів. Операція триває трохи більше години.
14: Давай. Знаєте, кожен донорський забір для нас складний, оскільки ми розуміємо, що це людина віддає свої органи для порятунку інших людей. Ми розуміємо, що це про життя того, що в Києві, в операційній, нас чекає маленька 13-річна дівчинка, яка вже більше одного року чекає на донорське серце. І ми розуміємо, що це для неї останній шанс на життя.
3: Донорське серце занурюють у спеціальний холодовий контейнер, який усю дорогу триматиме потрібну температуру. Далі ми маємо 8 годин, аби довести його зі Львова до Києва. Але що менше часу ми проведемо в дорозі, то вищі шанси на успіх.
11: Алло, ми виїхали. Час прибуття 1 година ночі. Будемо через 7 годин 15 хвилин.
3: Тим часом моя колега Дарина Козир у Києві вже познайомилася з дівчиною, заради якої ми так поспішаємо. Це Інна, їй 13 років, і все її життя пов'язане із лікарнями. В Інни вроджена вада серця – дилатаційна кардіоміопатія. Це не лікується медикаментами. Єдиний вихід – трансплантація.
15: Мені сказали, я була вагітна на 8 місяці. Всі вже виявили. І зробили кисневий розтин. І потім ми сюди лікли.
3: Родина вже кілька разів лежала в інституті серця, чекала на донора. Торік Інну вперше поставили в чергу на пересадку. Та навіть це було непросто.
15: Нас не ставили, бо вона маленька, вона росла. Ми казали, що треба, щоб вона определеного возрасту, бо вона все маленька, щоб тримка, і гору попробуємось.
3: Та цього разу, коли лікарі повідомили, що знайшли донора, родина одразу ж приїхала в інститут серця.
15: Два місяці тут були, потім нас відпустили додому усі, і вчора позвонили ночі, сказали приїхати. Їхали, коли 35-40, що ми почали бігати.
3: Звісно, Інна хвилюється. Мама Наталя міцно тримає її за руку, на якій вже стоять катетери. А дівчинка розповідає нам про своє хобі.
9: Ну, я люблю... робити власні карти. Дуже
15: ти змагаєшся 10 тут точно.
3: Та зараз Інні навіть важко ходити. Вона швидко втомлюється, з'являється задишка. Але попри всі труднощі, дівчинка усміхається і мріє, що попереду у неї друге життя.
16: Поки моя колега Анастасія у дорозі зі Львова, ми перебуваємо тут, у передопераційній. Інну вже готують до пересадки донорського серця. Їй вводять анестезію, а медсестри готують всі необхідні препарати, бо попереду складна операція.
3: Тим часом на трасі погода змінюється щогодини. То зливо, то шквальний вітер. Реанімобіль летить уперед попри все. І от нарешті ми бачимо стелу «Київ». І ось ми на території Інституту серця. Далі лічені секунди, щоб перевдягнутися в стерильне і забігти в операційну.
17: Для того, щоб ми мали можливість успішно зробити трансплантацію, маємо якомога швидше його доставити в операційну, тому що зараз уже етап, коли у реципієнта немає в грудях серця.
3: Пацієнтка вже на столі. Завдяки професіоналізму водіїв донорський орган ми доставили навіть раніше запланованого часу. Але чи заб'ється серце знову, вирішується просто зараз. В операційній панує абсолютно напружена тиша. Концентрація хірургів максимальна. Настає момент істини.
18: Відверто, в цей момент хвилюємося навіть ми.
3: Серце вживлюють і... чуємо поштовхи серця. Усе вдалося.
19: Щойно закінчили 27-му трансплантацію серця, яку зробили в 26-му році. Ви зараз побачили, що серце працює досить непогано, скорочується. Операція пройшла... досить спокійно, стандартно, хоча адаптувати маленьке донорське серце до таких великих розмірів серця, яке було до того, було досить важко, але ми вже навчилися це робити, тому зробили все так, як треба.
3: Попереду в Інни кілька днів у реанімації і тривалий курс реабілітації під наглядом лікарів. День, проведений із медиками, плавно перейшов у ніч. Але це сталося. Головну місію поїздки виконано. Серце, привезене зі Львова, забилося. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Дарина Козир, Валерій Рябченко. Ми, Україна, марафон. Єдині новини.

0: І цим я з вами сьогодні прощаюся. Далі у курсі усіх важливих подій вас триматиме Олег.
1: Про врятовані життя в тому числі розповімо. Зустрінемося у цій студії о 22-й. До зустрічі.

0: наше з Україну, яка розвиває бізнес.
1: Прикордонники всюди. І в патрулях, і на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди, наша піхота, напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі, але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: Шеврон 114-ї бригади тактичної авіації – це символ сили і захисту. Наш девіз – вище за себе. Це про характер, про професіоналізм, про щоденну готовність діяти першими. Хижий птах у небі, рішучість та перевага в повітрі. Щит – оборона українських міст. На рахунку бригади – сотні знищених повітряних та наземних цілей. Ми – 114-та, і ми завжди вищі.
1: 114-та бригада тактичної авіації повітряного командування «Захід».
2: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
3: 9:05 в українській столиці. Шановне панство, дякуємо за те, що ви надалі з нами. Марія Скиба.
4: Та Олег Білецький. І зараз давайте звернемо увагу на мапу повітряних тривог, якою вона є зараз. Отже, Чернігівщина, Сумщина під загрозою застосування безпілотників. Також під загрозою і червоною наразі є Харківська область, Дніпропетровщина, Донецька і Запорізька області. Також є небезпека і КАБи на Дніпропетровщину та Запоріжжя. Просто зараз повідомляють повітряні сили Збройних сил України. Будь ласка, залишайтесь в укриттях, будемо стежити за змінами на мапі тривог.
3: План далекобійних санкцій виконується чітко. На цьому наголосив Володимир Зеленський у вечірньому зверненні і зазначив, що нині про ситуацію на фронті та удари по Росії доповідали, зокрема, головнокомандувач Олександр Сирський та начальник штабу Андрій Гнатов. Почуємо.
5: Шановні українці, українки, сьогодні підписав указ про встановлення нового спеціального дня – Дня сил безпілотних систем. Відтепер щорічно це 11 червня – день нашої поваги, нашої вдячності СБС. Вперше в світі, саме в Україні, ми створили такий рід сил. Максимально СБС розвиваємо. І саме українці довели, що завдяки технологічності, завдяки своєї креативності та сміливості ми можемо змінювати війну. Ми можемо досягати таких цілі, які раніше були або зовсім недосяжні для звичайної зброї, або вкрай важко досяжні і вимагали шаленої витрати ресурсів. Тільки за рік після створення угруповання СБС вже уражено російських цілей різного рівня на майже 40 мільярдів доларів. Найважливіше, що це різні типи уражень і кожне додає нам можливості берегти життя. СБС Збройних сил реально взірець для багатьох інших армій. І цими місяцями ми особливо вдячні за Middle Strike. Російська воєнна логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер доступна для українських дронів. Російське прикордоння теж зазнає нашого впливу. Це відчувається ворогом і будемо це нарощувати. Ми будемо СБС ще посилювати. Я дякую вам, воїни, та усім підрозділам, усім складовим наших сил оборони та безпеки України, які спільно і злагоджено завдають саме таких уражень, які потрібні. Була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, також начальника Генштабу Андрія Гнатова по фронтовій ситуації та ключовим напрямкам. Звісно, детально обговорили Middle Strike і Deep Strike, які зараз на виконанні. План наших українських далекобійних санкцій виконуються абсолютно чітко. Уражений воєнний завод Чебоксарах. 900 кілометрів від України це відпрацювали українські ракети «Фламінго». Також були влучання в об'єкти російської нафтової галузі. Є досягнення і у Чорноморському регіоні. Збройні сили України, СБУ, розвідка, усі всім, хто долучений, дякую. Я хочу відзначити сьогодні наших воїнів на передовій. Позиції сильні і завдання виконуються. Особливо частини ДШВ 95-та, 80-та, 79-та бригади. Дякую вам. 4-та, 12-та, 14-та бригади Національної гвардії України. Дякую. 155-та механізована, 25-та повітряна десантна, 425-й штурмовий полк та кожен з підрозділів СБС. Дякую вам. Детально говорили сьогодні також з нашою дипломатичною командою. Перше, дуже важливо, виконання домовленостей з партнерами. Зараз був продуктивний саміт NB8 та Україна Є3 та Україна, партнери готові допомагати, зокрема ППО. Саме ППО енергетика, активізація дипломатії – це три пріоритети України. Очікую, що все, про що ми домовились, вже на виконанні у наших відповідних команд МЗС, Міністерства оборони України та Офісу Президента. Готуємося також до надважливих самітів літа – саміт ЄС, саміт Групи Семи, саміт НАТО. Кожен з цих майданчиків має бути результативним для України. Ми готуємо рішення. Дякую усім, хто нам допомагає. Слава Україні!
4: Героям слава! Путін не збирається завершувати війну проти України, і це показав лист Володимира Зеленського до очільника Кремля. Про це заявив радник Офісу президента України Михайло Подоляк. Він вважає, що Росія розуміє тільки мову ультиматумів, тиску та жорсткої поведінки щодо них. І лист до Зеленського, до Путіна показав, що він не збирається завершувати війну.
6: Він як лакмус такий, який показав, що Російська Федерація і особисто Путін, вони абсолютно точно не збираються закінчувати війну. Все це ілюзії, всі ці розмови про там можливість проведення якихось раундів, переговорів і так далі. Безумовно, Україна про це говорить, тому що це є міжнародним протоколом, скажімо так. Але оцей лист, він чітко показав, що Путін хоче просто масово вбивати цивільне населення в іншій країні. В цьому сенс існування і особисто Путіна, і Російської Федерації в тому вигляді, в якому вона сьогодні існує. Все. І це ще раз ставить питання перед глобальними елітами. Або-або. Або ви продовжуєте робити вигляд, що тут є якась там особина, з якою можна про щось говорити в рамках тієї чи іншої дипломатичної конструкції, де є ті чи інші посередники, медіатори, організатори переговорного процесу. Або ви спочатку робите все, щоб Російська Федерація втрачала від війни набагато більше, ніж могла заробляти на війні, ну чи там отримувати певні зиски від війни, а після цього дипломатія.
3: Володимир Фасенко, політолог, виходить до нас на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий вечір.
4: Добрий вечір.
3: Ну, бачите, фактично і Михайло Подоляк про це говорить, і до цього такою таємницею Полі Шанеля радше було те, що Владимир Путін якось там дослухається до того, про що пише в своєму листі, відкритому листі Володимир Зеленський. Звідси, власне, і питання. Метою, реальною метою написання і публічного, публічної висилки, фактично, цього послання до Владимира Путіна, якою ця мета є?
7: Ну, мета, перш за все, показати, що Україна налаштована на переговори, ми готові вести переговори. Чому треба було це зробити публічно? Тому що і отримати відповідь від Путіна. Або він погоджується на переговори, або він відверто, публічно каже ні. Він не буде вести переговори з Україною, у всякому разі на даний момент. Потрібна була відповідь так або ні. І ця відповідь отримана була від Путіна. Чому потрібно було так грубо поставити питання? Тому що Росія останні місяці активно розповсюджувала, причому на Заході в першу чергу, частково і в Україні, дуже просту тезу, що нібито Україна не хоче домовлятися, що Україна проти переговорів. Вони і зараз це повторюють. Але Путін сказав ні на звернення Зеленського. І тому от це вже конкретний аргумент. Ми готові до переговорів, російська сторона не готова. Так що треба було спростувати оцю російську кампанію дезінформації, причому це не просто і ПСО. Це те, що вони розповідали американським, європейським політикам, в міжнародних організаціях, починаючи з ООН. І треба було все це, от таку політичну кампанію, зруйнувати. Показати, ні, ми готові до переговорів, проблема в Путіні. Другий важливий момент. Треба було зруйнувати той підхід переговорний, який Росія активно просувала, посилаючись на так званий дух Анкоріджа, формулу Анкоріджа. Що мається на увазі? Дуже проста річ. Що США і Росія домовляються між собою про умови завершення війни, а Україна має все це виконувати. Так от Зеленський своїм листом, зокрема, акцентом на слабкостях і Путіна, і Росії, показав, ні, ця логіка не спрацює. Вам доведеться домовлятися не з американцями, вам доведеться домовлятися з Україною. І Україна буде вести ці переговори з позиції сили. Ми не будемо слабкою стороною в переговорах. Саме тому, як все це було проявлено під час Петербурзького форуму, який був перший крок до листа, атака дронів на Петербург, на Петербурзький нафтовий термінал, а також атака на Кронштадт. серце російського воєнно-морського флоту ще з часів царата. Да. Це демонстрація сили. А вже сам лист Зеленського – це інформаційно-політична атака. От це демонстрація. Ми готові до переговорів, але переговори Україна буде вести з позиції сили. І Росія має домовлятися не лише з США. Росія має домовлятися з Україною. Інакше переговорів або конкретних домовленостей не буде. От в цьому, і це було звернення не лише до Путіна, це було звернення до міжнародної спільноти, це було звернення і до російського суспільства. Там ціла низка тез стосується російського суспільства, щоб вони розуміли, що ваш лідер не хоче домовлятися про завершення війни. І тому вирішуйте самі, що робити з цим. Да. Ми готові домовлятися, але не на умовах, які суперечать інтересам України. І умови, до речі, завершення війни чітко були сформульовані в цьому листі.
3: Додамо інформації зараз про, власне, про те, як могла би виглядати ось ця, скажімо так, безпекова архітектура. Режим припинення вогню не працюватиме без ефективного механізму моніторингу, адже Росія може скористатися кілзонами вздовж лінії фронту. Про це заявив Володимир Зеленський під час візиту до Естонії. Ось його слова.
5: Якщо не буде у нас гарантерів моніторингу припинення вогню, Росія буде користуватись тим, що кілзона вже не кілзона, бо є припинення вогню і підійдуть на 20 кілометрів. На деяких частинах України це великий ризик. Заводьте свої моніторингові місії і контролюйте реальне припинення вогню. Щоб припинення вогню було, на мій погляд, краще, щоб була зустріч на рівні лідерів. Хто? Безумовно, Україна, Росія і точно Європа. Бажано, щоб була Європа і Сполучені Штати Америки. Чому Європа? Бо ми в Європі.
3: Ну, власне, моніторингова місія і те, яким чином це має працювати. Я вже сьогодні згадував, може, це не пряма аналогія, але все ж таки моніторинг, ОБСЄ, Донецька область, Луганська область. Пам'ятаєте, та 2014 рік і пізніше. Як уникнути подібного сценарію?
7: Ну, тому що, ви правильно про це згадали, да, у багатьох от склалося таке хибне враження. Ну, тоді не спрацювало, значить це не потрібно. Ні, це не так. Якщо не буде контролю за припиненням вогню, то припинення вогню буде порушуватися регулярно, як тоді порушувалось. А чому тоді порушувалось? Тому що, на жаль, цей контроль був дуже формальний, дуже, скажімо так, відносний. Наприклад, вночі абсолютно не контролювалося. Далі весь цей контроль зводився просто до фіксації. Писали, це от я дуже добре пам'ятаю, да, були постріли з одного боку, постріли з іншого боку, навіть не казали, хто саме стріляв. Просто фіксація. А чого замало? Має бути механізм, який не просто фіксує порушення вогню. Має бути зворотній зв'язок, мають бути дії проти тих, хто порушив процедуру припинення вогня, мають бути санкції за порушення припинення вогню і так далі. От тоді це буде працювати. Що мається на увазі? Про що говорить і президент Зеленський, про що говорять давно вже серйозні експерти, якщо не буде процедури не просто моніторингу, а контролю, от потрібен не моніторинг, просто фіксація, а потрібен контроль. Якщо порушується режим припинення вогню, значить, відповідно, треба з'ясувати, хто порушив, і цю людину або цей військовий підрозділ треба покарати за порушення режиму припинення вогню. Так воно буде працювати. От питання в тому, хто це має контролювати. ОБСЄ з цією функцією провалилися. Зокрема, і тому, що там були російські впливи, і, як ми побачили, на жаль, тоді це погано спрацювало. І треба домовлятися, хто буде третьою стороною, яка буде контролювати режим припинення вогню. Якщо, наприклад, буде такий потужний посередник, як США, який буде, як мінімум, здійснювати контроль, не просто моніторинг, а контроль над припиненням вогню в повітрі, ну, тоді більше шансів, тому що для Путіна важливий Трамп і, можливо, не буде таких прямих порушень. Ну, і також треба мати на увазі, що просто політичних домовленостей недостатньо, от якщо не буде цих процедур контролю за режимом припинення вогню. Ну, є варіант відомий в світовій практиці, коли зона, нейтральна зона між воюючими сторонами, вона контролюється миротворцями. Ну, в нашому випадку поки що навіть не йдеться про те, хто це може бути, як це може бути. Тут має бути рішення міжнародних організацій. Якщо не ООН, то питання «хто?». Так що це питання поки більш складне. Але саме процедура контролю за припиненням вогню, вона має бути обов'язковою частиною мирних переговорів. І мирні переговори, про що говорить президент Зеленський в своєму листі, і це було визначено також в спільній заяві України і трьох європейських країн нещодавно в Лондоні. Перший пункт визначальний: спочатку треба домовлятися про припинення вогню, а потім все інше. Так що згадка про сумний і гіркий досвід Мінських угод – це правильно, але треба виправити ці помилки, а не відмовлятися від процедури контролю за припиненням вогню.
4: Будемо стежити за розвитком цього діалогу далі. Пане Володимире, дякуємо вам. Володимир Фесенко, політолог, був з нами на прямому зв'язку.
3: Україна повинна стати членом НАТО, адже це єдиний спосіб гарантувати реальну безпеку на європейському континенті. Про це президент України заявив під час спільного брифінгу з лідерами країн Північної Європи та Балтії. За його словами, європейські союзники мають надати Україні додаткові системи ППО, аби зробити Європу сильнішою.
8: Європа не може захистити себе без України. Поки у ЄС не буде достатньо своєї власної ППО та антибалістичного виробництва, дуже важливо продовжувати підтримку програми Pearl. Але, звісно, ми також обговорили наші європейські рішення і нашу спільну роботу, щоб збільшити виробництво спроможностей ППО, розбудови європейських антибалістичних систем і розширення виробництва тут, у Європі.
4: А Росія активно готує військову інфраструктуру біля європейських кордонів для розгортання понад 115 тисяч солдат. Про це свідчить спільне розслідування скандинавських та балтійських медіа на основі супутникових знімків. Нові казарми, склади боєприпасів та майданчики для важкої техніки будують одразу у кількох стратегічних точках. Біля бази Петсамо, що за 10 кілометрів від Норвегії, та також іншої бази біля Фінляндії. І Долугу під Псковом і Балтійська у Калінінградській області. У військовому командуванні НАТО вважають, що це пряма підготовка Кремля до майбутнього потенційного конфлікту з Альянсом, яка запрацює на повну силу одразу після завершення або ж замороження війни в Україні.
3: Ну, а президент США Дональд Трамп пригрозив Ірану за зволікання із укладанням мирної угоди зі Штатами. Про це очільник Білого Дому написав на своїй платформі True Social. При цьому президент США заявив, що іранські збройні сили перебувають у повній розрусі і зазнали поразки. Далі цитата: «Іран – це лише порожні слова, а не дії. Хуліган Близького Сходу». І далі капслоком: «Мертвий кінець». Ну, власне, ось така цитата.
4: Тим часом Дональд Трамп попередив Беніміна Нетаньягу про можливі наслідки ескалації конфлікту з Іраном. Про це він розповів в інтерв'ю ізраїльському телеканалу N12. За словами президента США, він просив прем'єра Ізраїлю не відповідати на удари Тегерану. Однак ізраїльська сторона повідомила Вашингтону про підготовку операції вже на пізньому етапі. Почуємо.
3: Михайло Кубович, сходознавець, виходить до нас на прямий зв'язок. Наші вітання, добрий вечір.
4: Добрий вечір.
9: Доброго вечора.
3: Ну, власне, бачите, Дональд Трамп тисне на емоції, пишучи про Іран, говорячи про те, що це фактично там порожня абсолютно історія в подальшій перспективі. Натомість, якщо реально подивитися на справу, на якому етапі перебуває близькосхідний конфлікт, і чи ви бачите певний алгоритм, певну комбінацію щодо його або заморозки, або завершення?
9: Ні, насправді все лише тільки починається. Близькосхідний конфлікт, який триває вже десятиліттями в різних дуже варіаціях, він зараз наближається до своєї переламної точки. Він пройде цю точку неповернення дуже скоро. Мається на увазі, що ця війна буде тривати дуже і дуже довго. Будуть певні перемир'я, будуть певні обміни ударами, але жодна зі сторін або не має бажання, або не має політичної волі і засобів для знищення іншого. Ані Іран не знищить Ізраїль, ані Ізраїль не знищить Іран. Сподівання на якісь внутрішні процеси в Ірані, вони зникли ще в перші тижні війни, так само, як на внутрішні процеси в Сполучених Штатах, наприклад, і в Ізраїлі, де також є значна опозиція до втягування цих країн у війну. Разом з тим ми бачимо, в принципі, досить складну конфігурацію, де Іран досі здатен керувати своїми проксі в Іраці, проксі в Лівані, проксі в Ємені так само. І навіть користуючи оцим вікном можливостей, які йому надало перемир'я американське, бо американці не хочуть розпочинати наземну операцію, вона потребує

0: фактично сам на сам з Іраном, що ця країна може не отримати підтримки, допомоги. До речі, пригадаємо, ще напередодні Дональд Трамп сказав про те, що він не збирався, не збирається, і такого, ну, начебто ніколи не було, що війни розпочиналися за цієї каденції. Бачимо трошки іншу історію, але тим не менше. Що означає це звернення до Беньяміна Нетаньяху, і що означає може залишитись сам на сам? Сполучені Штати хочуть абстрагуватися від цієї історії, і чи вдасться це?
1: Це звернення не до Нетаньяху. Нетаньяху надто розумний політик, щоб реагувати на кожні оці гучні заяви Трампа. Це звернення до виборця Трампа, а середньостатистичний виборець Трампа не покаже на географічній карті світу ані Ізраїль, ні Іран. Для них це, в принципі, нормально. Це добре. Люди, які живуть теорією змови і так далі. Це гра на внутрішній ринок, і поступово йде підготовка до виборів в Конгрес, де оця така позиція «день воюю, день торгую, день замирюється», буде вказано, що це ефективність, контрольований конфлікт, вплив на нафту, що американці почали більше продавати нафти, і взагалі ця війна дуже вигідно, все це буде втлумачуватися виборцю. Тобто це гра на внутрішній ринок.
2: В такому разі, чи мають надалі, скажімо так, ну, козирі, може буде тут погане слово, але інструментарій для того, щоб впливати на виборця Дональда Трампа от в такій манері, та продукуючи подібного роду заяви?
1: Ну, ми бачимо, що опозиційних голосів зі Сполучених Штатів особливо немає. Демократичний табір там часом відгукується, але зрозуміло, що демократичний табір не може сказати, ви знаєте, давайте залишимо цей Іран в спокої з його можливості створити ядерну зброю, з закриттям протоків, з загрозою Ізраїлю. Ну, вони ж не можуть цього зробити. Тому там Трамп досить хитро викопав таку для них пастку, в яку вони потрапляють. Тому що якби виходить і за Трампа вписатися, ну зовсім не виходить. І з іншого боку, так само засуджувати абсолютно американське втручання на Близькому Сході теж не виходить, бо його історія нараховує вже десятки років, причому при всіх адміністраціях американці там тримали війська, когось бомбардували, на когось нападали. І тому пересічний критик Трампа, наприклад, університетський працівник, з яким доводиться стикатись іншими, він буде хапатися за це, ахати, ухати, говорити, що Трамп бреше, тільки відкриє рот, але при цьому вдіяти він нічого не зможе, бо глибоко в душі він буде розуміти, ну, що все ж таки Америка – це велика наддержава, інтерес якої потрібно захищати будь-якою ціною. Тобто з цією внутрішньою позицією зрозуміло. Ну, а зовнішньою, ймовірно, будуть удари нові по нафтовим терміналам, по мостам, по електростанціям, але Іран витримує цей тиск і, враховуючи те, що в нього зараз є можливість виготовлювати нові безпілотники, нові ракети, твердопаливні, причому ракети, які летять по Ізраїлю, летять, причому можна побачити фотозапуски, вони запускаються з майданчиків досить кучно, тобто їх там 5-10 виставляють і одразу нічого там не прилітає по ним, тобто на старті вони не знищуються. Відповідно, ну, ці американські розповіді про те, що ми досягнули контролю в повітрі, ми там всіх знищили, всіх потопили, це за виключенням іранського флоту, але бачимо, в ситуації російської агресії проти України флот – це тільки здалеку відстрілюватись ракетами. Всі інші функції він вже далеко не так виконує, як в попередніх століттях. Тому ця ситуація буде дуже довго, і про всіх цих гравців ми будемо чути і про американців, і про іранців, і про ізраїльтян через місяць, і, очевидно, через рік і так далі.
0: До речі, на тлі заяв Дональда Трампа Reuters повідомляє, що катарські переговорники прибули до Тегерана. Туди вони приїхали вранці 10 червня. За словами співрозмовника агентства, поїздка відбулася після консультацій зі Сполученими Штатами Америки. Сторони очікують завершити переговори щодо майбутньої угоди.
2: Ну, власне, те, що ми спостерігаємо зараз, намагання третіх сторін, бо їх там багато може бути, та на Близькому Сході багато інтересантів, скажімо, в цій конфліктній ситуації, ну, то ось ці намагання третіх сторін вплинути на, скажімо так, на порозуміння Вашингтона і Тегерана. Це може мати успіх?
1: Ну, це не зовсім третя сторона, це заручники ситуації. Катарці виявилися.
2: Бо їм залежить, так, власне.
1: Їх цікавить. Так, їх... Вони вони отримували і від іранців, отримували від ізраїльтян. До них уже прилітало і звідти. А враховуючи територію Катару, перефразовуючи класичний

0: Бачите, радянський анекдот, скільки ракет треба, щоб знищити якесь велике місто чи бомб. На Катар так багато і не треба, щоб завдати йому шкоди. Це невелика держава, фактично, з двома містами. Але питання в тому, що іранців цікавить. В їх території, мовляв, американці не будуть атакувати Іран. Відповідно, танкери з газом, бо на відміну від всіх сусідів, якщо ті всі, умовно кажучи, сидять на нафтовій голці, то Катар сидить на газовій. Щоб ці танкери катарські, ну, допоки там не побудують обхідні шляхи, щоб вони спокійно проходили, якось, мовляв, от переговорити, що, знаєте, дайте нам можливість продавати, бо ми ж не Емірати, ми ж не Саудівська Аравія, ми ж не агресивні, ми ж демократичні, і Катар проводив свою досить відмінну політику від Кувейту, Бахрейну, Саудівської Аравії, згадаємо навіть цю блокаду Катара, тому Катар і домовляється. Об'єднані Арабські Емірати, так само є велика частина, конкретно в династії, власне, на Гаянів і інших, які керують державою, у них є частина, яка за перемовини з Іраном і яка дуже тісно лобіює ці зв'язки, що, мовляв, нам не треба сваритися, це не наша війна. Але такі тут... ж самі є тенденції в Кувейті, в Бахрейні, ну вони їх відповідно і проводять.
1: Так, дипломатія дуже залежна один від одного. Будемо стежити, як це буде розвиватися далі. Спасибі вам, Михайло Якубович, сходознавець, був з нами на зв'язку.
2: Йдемо далі. Від початку доби на лінії зіткнення відбулося 97 боїв. Найбільше росіяни тиснуть на Покровському напрямку. Там ворог провів 28 штурмів і ще 15 ворожих атак росіяни провели на Гуляйпільському. Намагалися просунутися поблизу 8 населених пунктів. Також 13 разів загарбники штурмували Лиманський Вітинок. Окрім того, росіяни продовжують обстрілювати прикордоння на півночі країни, застосовуючи артилерію.
1: З нами на зв'язку Микола Волохов, Абдулла, це командир підрозділу «Терра» в складі 3-го армійського корпусу. Добрий вечір вам.
3: Вітаю вас і слава Україні.
1: Героям слава. Отже, Микола, звертаємо увагу, знову ж таки, тільки бачимо вас на екрані, одна ж хочеться пригадати про те, що варто задонатити, і ми зараз побачимо, на що саме, але для початку хочу звернути увагу глядачів, що є QR-код, що є номер карти, ви можете просто зараз вже долучатися, допомагати нашій армії, а на що саме, на які потреби можемо закрити сьогодні, розкажіть, будь ласка.
3: Залюбки розповім і буду показувати паралельно. Друзі, дивіться, оце маленький самодіймовий дрон з невеликим кумулятивним боєприпасом, 900 грамів важить такий боєприпас, і він здатен зупинити будь-яку легко броньовану техніку, будь-яке МТЛБ, будь-який тигр. Але є одна проблема, він має попасти в неї. І зараз так складається, що дрони у нас є, самі ці дрони, і боєприпаси у нас є. Але дуже важливо, щоб ці дрони були точними. І те, друзі, на що ви донатите, це ті компоненти, це деталі радіоуправління, це деталі передачі відеосигналу, це збільшені батареї, що робить так, що ці дрони починають долітати до ціла і попадати прямо в цілі, друзі. Дуже важлива ваша підтримка, чесно скажу, якби всі ці 4 роки українці не донатили і не підтримували нас, то мало того, що лінія фронту була б, мабуть, десь на кілометрів 200, а може вже і по самому Києву. Так і мене б з моїми товаришами не було в живих, тому я дуже всім вдячний, хто переходить за QR-кодом, хто переходить за номером картки і донатить на те, щоб отакі чудові дрони долітали до ворожої бронетехніки. Ну і, звичайно, є друга проблема – це ворожа піхота. Бачите, який чудовий саморобний боєприпас. Дуже ефективно себе показує, схожий на таку спайку із циркулярних пилок. При вибусі розлітається і на десь 5 метрів вся піхота відправляється до Кобзону на концерт. Але теж та сама проблема, треба попасти в цей радіус. І зараз, чому зараз нам дуже важливо, друзі, я скажу, поділюся такою таємницю не збирати. Ми маємо інформацію, що зараз ворог буде активно переналаштовувати свій РЕП. Весняна наступальна кампанія в них не вдалася. І ми плюс-мінус розуміємо, які саме нам компоненти. Отак це виглядає, це все в Китаї купується. Наприклад, така платка з антеною. Це купується в Китаї за ваші донати. І ми зараз непогано розуміємо, що нам потрібно закупити, щоб коли росіяни зроблять сув в блокуванні частот РЕБу, ці дрони продовжили долітати. І виходить така магія. Ви донатите, за ваші кошти ми купуємо ці компоненти, і ті дрони, які вже ми маємо на руках, стають такими, які 100% долітають до цілей. Тому, друзі, ще раз хочу всім подякувати. По факту, ви частина нашої команди, ви частина підрозділу «Тера», частина третього армійського корпусу ви на штил, і ви можете завжди пересвідчитись у результатах, перейти на телеграм-канал Тери, перейти на телеграм-канал третього армійського корпусу і подивитися, як ці дрони, власне, долітають. І коли будете дивитися, то будете знати, що оце враження танку, це враження техніки, воно відбувається тому, що ви донатите. І третій, мабуть, компоненту, яку ми постійно самостійно закуповуємо, це наноптоволоконні катушки. Тут знаходиться 30 кілометрів такої малесенької лісочки, маленького кабелю. У випадку, якщо вороги потушать повністю всі канали радіозв'язку, то дрони на отакій системі будуть долітати 100%. Тому, друзі, ще раз всіх прошу перейти за QR-кодом або за номером картки, який там внизу, задонатьте нам на компоненти для FPV-дронів Камікадзе. Давайте разом з вами зробимо, щоб кожен дрон долітав до цілі. І повірте, коли ці дрони долітають, вони не тільки знищують окупантів і наближують перемогу, вони ще й рятують життя тих людей, до яких ці окупанти не доходять.
2: Я думаю, більш ніж вичерпно щодо мотивації, щодо потреби донатити. Я єдину тільки річ додам. Загальний кошторис цього збору – це 450 тисяч гривень. 50 тисяч було на рахунку на початок нашої розмови. І от я бачу, що плюс 50 тисяч гривень за тих буквально кілька хвилин, поки ми тут говоримо з Абдулою. Ну, надалі є потреба донатити. Код нікуди не зникне. В будь-яку секунду можете навести камеру на екран і далі потрапити на сторінку збору, а ми поки що поговоримо про оперативну ситуацію. Харківський напрямок і те, що відбувається в полі вашої відповідальності впродовж останньої доби, останнього часу, як це виглядає?
3: Ну, давайте, друзі, почну з чогось позитивного, так, бо насправді, хоча війна жахлива штука, але і бувають такі дні, коли є про що розповісти позитивного. Останнім часом ми проводимо таку спецоперацію. Фактично, ми довго до неї готувалися, суть якої полягає у більш глибинному враженні ворожих позицій. Тобто те все, що стоїть за тими позиціями, які тиснуть на Борову і, відповідно, тиснуть на Ізюм і на Харківщину, ми зараз навчилися вражати. До 206 кілометрів залітають дрони, які летять на дальні дистанції. І, друзі, я хочу сказати, хоча зараз ми збираємо не на далеколітні дрони, не ті дрони, які летять на 206 кілометрів, а на ті дрони, які ви зараз бачите, які вражають бронетехніку і піхоту на підході до наших позицій. Але те, що ми разом з вами змогли перекрити оцю передову лінію, ви можете зараз бачити, і піхота вражається, і техніка, і артилерія, і є нормальна картинка, оператори можуть нормально долітати до цілей. І це завдяки тому, що ми разом з вами, завдяки вашим донатам і нашому постійному пошуку технологій, змогли забезпечити, ось, до речі, так це вночі виглядає в тепловізійний приціл дрону, змогли забезпечити, що передова лінія фактично вже є трошечки розвантаженою. І тоді ми змогли перекинути ресурс і фінансовий, і науковий на більш далеке враження. І тут є такий, скажімо, секрет. Вся ця техніка, і піхота насправді, і ще десь техніка підвозить, вона якось заправляється, і взагалі вся сучасна війна – це війна, яка потребує великої кількості енергії. На позиціях дроністів – це генератори, які заправляються паливом, які підтримують дрони, заряджають батареї. Вся ця бронетехніка теж заливається паливом. Ну, тут нічого такого таємного. І зараз у нас вдається знаходити на дистанції до 206 кілометрів, знаходити їхні бензозаправки, знаходити їхні сховища з паливом, знаходити автівки, які перевозять паливо, і вражати. Це є зараз великим досягненням. Цю операцію Андрій Білецький, командир 3-го армійського корпусу, давно планував з командою, і зараз вона вже по факту реалізується. І, друзі, я хочу всім подякувати, хто весь цей час, тому що ми довго йшли до того, щоб змогти переключити увагу на більш дальні позиції. Поясню, чому так. Тому що оте, що ви зараз бачите в кадрі, оця бронетехніка, це безпосередньо їде на позиції до наших друзів, до ваших друзів, які служать в 3-му армійському корпусі. І тому знищення її завжди першочергове. І ви донатили. Я знаю, що багато хто з вас не перший раз нас підтримує. За допомогою цих донатів ми обладнували дрони. Ми займалися, ну, можна сказати, наукою. Ми шукали, які компоненти потрібні, як зробити ці дрони, щоб була отака класна картинка. Дивіться, працює ворожий реп, а дрон залітає прямо в салон, всередину, вночі. Яка філігранна робота. І разом з вами змогли дійти до того, що зараз уже і 206 кілометрів для ворога є небезпечною дистанцією. Друзі, я всім дуже дякую. І всі ті результати, які ви зараз бачите, це дрони підрозділу ТЕРА, які, власне, ми і модифіковуємо за допомогою ваших донатів. Це гарно, до речі, вибухнула вантажівка з боєприпасами. Мені важко сказати, чиї конкретні 10, 50 чи 200 гривень призвели до цього вибуху, але я дуже вдячний всім, хто донатить. І, до речі, бачите, вантажівка вибухнула, а тут піхоту везуть на МТЛБ, і зараз побачите, що з цією піхотою буде. Так от, продовжу. Це завдяки тому, що ви нас підтримуєте, завдяки тому, що ви даєте нам бути технологічнішими за ворога, і зараз на нашій лінії відповідальності стало легше. Фактично через те, що ворогу, знаєте, пальне воно певним чином, як кров для організму живої істоти. От пального стало менше, і шансів у них наблизитись стає менше. Одночасно з цим на відтинку лиманів продовжує бути дуже гаряче, ворог туди просто космічні сили витрачає на те, щоб лимани взяти, бо лимани – це є такою собі артерією подачі кисню і подачі цих необхідних ресурсів до Донецької агломерації, до Краматорської, Слов'янську. Там ми теж продовжуємо тримати оборону. Я хочу ще раз подякувати всім тим, хто нас підтримує ці 4 роки, і ще раз звернути вашу увагу. Ви зараз бачите, як наші FPV-дрони вражають ворожі цілі, як це все класно виглядає. Класна картинка, її б не було без ваших донатів. І на екрані ви бачите QR-коди, номер картки, ви можете задонатити будь-яку суму, друзі. Іноді 50 гривень на антенну робить так, що дрон долітає до отакої чудової бронетехніки, і вона згорає. Це дійсно наближає перемогу, це дійсно рятує життя людей. Це десятки, сотні врятованих життів людей, які врятовані за допомогою нашої з вами команди. Друзі, я цих, хто донатить, вважаю частиною команди Тери, і щиро вам вдячний. Повірте, це не красиві слова, може так здається, що невелика якась сума грошей, у когось є 10 гривень, у когось 50, у когось 200. Але воно так дійсно працює, і іноді отакі, знаєте, як маленька якась річ, наприклад, підкова у війську кінному, вирішує результат битви. Так само ваші донати вирішують результати нашої оборони щодня, і коли я вам зараз розповідаю щось позитивне, що вдається краще вражати цілі на більшу дистанцію, це наша з вами командна робота, друзі.
1: Ну, а командна робота – це те, що більш як 100 тисяч гривень за ті хвилини спілкування додалося, навіть більше. Ми зараз бачимо вже по цій синій лінії. Друзі, дякуємо вам дуже. Ви бачите, що всі ці донати, вони, власне, і додаються для того, щоб ми з вами спостерігали за цим серіалом, який щойно демонстрували на екрані, але цей серіал дається дуже важкою роботою наших військових, тому дуже дякуємо, що ви доєднуєтесь і віримо, що якомога швидше це все піде на користь нашої армії. Пам'ятайте, що перевірені збори варто туди донатити. Один із них зараз на нашому екрані. QR-код і номер карти є. Тому спасибі вам за донати.
2: Дякуємо так само за те, що знайшли час. Микола Волохов, псевдо спасибі. Абдулла, командир підрозділу «Терра» у складі 3-го армійського корпусу з нами наживо.
1: Ми буквально за хвилину повернемось. Залишайтесь з нами.
4: Це за країну, яка береже культуру.
5: Ми, 40-го окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта. Червоний колір на шевроні – це вогонь армат, а золотий спис – це символ Великого князя Вітовта. Ми – це міць та надійне плече українського війська. Честь бути серед тих, хто говорить з ворогом мовою гармат. Громом і полум'ям знищуємо ворога.
4: 40-ва окрема артилерійська бригада імені Великого князя Вітовта.
6: Та нащо мені той скринінг? Я собі талію й удома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу й об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
7: Ключові події.
8: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
7: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
8: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
7: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
8: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
7: Просто, про складне.
8: Доступно, про важливе.
7: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20:00.
9: З нами ти серед своїх.
10: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
4: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
1: Єврокомісія презентувала новий 21-й пакет санкцій проти Росії. Він включатиме обмеження проти російської енергетики, банків, торговельних та рибальських компаній.
11: Санкції фактично відрізали Росію від світових ринків капіталу. Економіка Росії різко сповільнюється. Зростання в кращому випадку мляве. Бюджет перебуває під зростаючим тиском. Тому представляємо 21-й пакет санкцій. Ми зосереджуємося на секторах із найвищим впливом, а саме енергетика, фінансові послуги та криптовалюти, торгівля. І цього разу вперше включаємо рибальство.
2: Євросоюз запроваджує масштабні обмеження, передовсім проти фінансової системи Росії. У межах нового 21-го пакету санкцій під удар потраплять близько 90 російських банків і 12 криптобірж. Як інформує агенція Reuters, нові заходи повністю заблокують транзакції через криптовалюту для третіх країн, які Кремль використовував для обходу обмежень. Паралельно ЄС розширює чорні списки для російських нафтопереробних заводів і суден так званого тіньового флоту.
1: Детальніше про цей санкційний пакет поговоримо з Владиславом Власюком. Це уповноважений президент України з питань санкційної політики. Пане Владиславе, вітання. Добрий вечір.
12: Добре.
1: Можливо, щось ми ще не зазначили або з переліченого, ну, чого точно не очікувала Російська Федерація, як ви думаєте?
12: Не очікував, я думаю, патріарх Гундяєв, Дворкович та інші одіозні фігури, яких раніше захищала від потрапляння в санкційні списки Європейського Союзу адвокатські контори Сіярто, і вони, ну, віримо, що попадуть в санкційний 21-й список і зверніть увагу, що це все ті особи, кого санкціонувала Україна і кого постійно пріоритизувала Україна. Щодо іншого, та абсолютно правда, що великий фокус буде на фінансах, там буде 30 плюс російських банків, будуть танкери. Не буде деяких речей, про які ми просили. Ми просили про повторне використання так званого інструменту проти обходу санкцій, а саме заборонити там повністю експорт певних товарів до певних третіх країн. Те, що зробили з 20-м пакетом по відношенню до санкцій на експорт до Киргизстану. Ну, цього поки не побачимо, але побачимо багато позицій, пов'язаних з військово-промисловим комплексом, багато позицій по банках, багато нового цікавого. Дійсно, будуть обмеження спрямовані на вилов і риби, і відповідно експорт російської риби до Європейського Союзу. Це такий новий підхід, і це вперше такий спроба зайти на територію ту, яку традиційно пов'язують з продовольчою безпекою. От, це з такого з основного. Варто сказати, що до великого 21-го санкційного пакету в кінці червня, початку липня, наступного тижня під час саміту Великої Сімки має відбутися прийняття невеличкого проміжного пакету санкцій, в якому ми побачимо трошки по кібербезпеці, трошки танкерів, трошки по ВПК. Паралельно з Євросоюзом наступного тижня з санкціями вийде Канада і вийде Велика Британія. Доволі схожі на санкційні пакети, а в усіх буде трошки фінансів, трошки ВПК. Ну, такі в нас плани на найближчі декілька тижнів.
2: Угу. Якщо говорити про обмеження проти людей, які брали участь у війні Росії проти України, комбатанти, та, ну, бо Урсула фон дер Ляєн теж згадувала про це. Що ви скажете про ефективність такого підходу? Та? Тому що, ну, очевидно, ми би тут з української дзвіниці на це дивилися із точки зору там справедливості в інший спосіб, коли росіяни де-факто мали би доводити свою непричетність до військових злочинів, і тоді, можливо, з ними хтось би говорив про виїзд. А тут історія інша, коли хтось має довести їхню причетність, і тоді їм той виїзд, або точніше заїзд на територію ЄС, обмежать.
12: Справедливе зауваження. З іншого боку, ось вже п'ятий рік, як Російська Федерація зазнає системних обмежень в плані можливості отримувати візи в Європейський Союз. Тобто Європейський Союз постійно закручує гайки. Ну, є така традиція в них в підході, що не все і не відразу. Але ті результати, які вже досягнуті, вони насправді доволі непогані. Тобто Фінляндія, наприклад, повністю закрила кордон. Литва, Латвія ще не повністю, але дуже суттєво зменшили транзит. І, до речі, в Латвії може відбутись найближчим часом повне закриття так само будь-якого транзиту через свій кордон на територію Російської Федерації. Стосовно окремих громадян РФ, традиційний черговий відбувається перегляд квот на видачі шенгенських віз і вимог на видачі шенгенських віз. Ну, така в них система. Перевірки комусь видають, комусь не видають. Відмов стає все більше і більше, що в цілому окей. Ну, краще було б взагалі нікого не пускати, краще було б взагалі обнести ту територію високим парканом. Ну, але маємо таку ситуацію і радіємо в такому поступовому підсиленню. Та сама історія з Зиттєвим флотом, до речі, мало помітною пройшла новина, але декілька днів тому Кая Калас оголосила про перегляд певних внутрішніх таких там нудних процедур, які дозволять країнам Європейського Союзу активніше залучатись до протидії російському активному флоту у Середземному морі, а саме приступати до перевірки сил міць. Російські пабліки відразу це понесли про як будуть брати на абордаж мирні танкери. Це не так. Усі країни традиційно для безпеки морського переплавства, мореплавства мають право підійматись на борт, перевіряти документи, перевіряти вантаж, перевіряти технічний стан судна і в випадку порушень спрямовувати це судно до найближчого порту. Саме про цей процес і говориться. І саме те, що ми віримо, дозволить виявляти більше танкерів тіньового флоту Російської Федерації і затримувати їх.
1: А те, що стосується от оновлення, саме чого ми не чули в попередніх пакетах, включаючи рибальство, тут мова, власне, те, про що ви сказали, чи це якась додаткова норма, що мається на увазі? Можливо, це і про контрабанду, і про порушення кордонів, і про перетин, вірніше, порушення перетину кордону. Про що тут конкретно мова?
12: Завжди правильно дочекатись фінального тексту. Фінальний текст з одного боку вже представлений, з іншого боку не хотілося б його прям повністю коментувати, тому що та версія, яку я бачу, вона може відрізнятися від тієї, яку там представили в підсумку на розсуд державним членам. Тому тут є сенс зачекати фінального тексту, вже потім спокійно проаналізувати, що власне вони заборонили. Але те, як це виглядає станом зараз, це дійсно буде обмеження на експорт продуктів рибної ловлі, зокрема риби, зокрема тріски з Російської Федерації до Європейського Союзу. Ми би хотіли, щоб це були і більші обмеження по експорту металів. Ми би хотіли, щоб навпаки були обмеження на експорт певних нових критичних або рідкоземельних металів з Євросоюзу до Російської Федерації, зокрема тієї самої алюмини з Ірландії. Ну, але це все поки що в процесі.
1: Да, насправді, згідно статистики, от навіть міжнародної, Росія заробляє просто сотні мільйонів євро на продажі риби, на експорти цієї продукції. І дійсно про цю тезу говорили і в Європі з інформацією власне видання Євроектів. У 2024 році Європейський Союз придбав російської риби на суму 709 мільйонів євро. Тобто там навіть ну, такі дуже кричущі суми. Цікаво, дійсно, що буде в цьому фінальному документі.
2: Ну, дочекаємось, слухайте, як воно буде виглядати. До речі, якщо це 21-й пакет, та, от я пригадую навіть наші з вами розмови, те, що було до цього, коли тільки ухвалювалися попередні пакети, зокрема і 20-й, одразу заходила мова про нові рестрикції. І про те, що вже тут зараз треба напрацьовувати нові пакети. Зараз приблизно така сама ситуація, тобто стоючи в кроці від підписання 21-го, вже зараз говоримо про 22-й, чи так не є?
12: вже зараз говоримо про наступні санкційні рішення, причому не лише Європейського Союзу. Вже зараз відбувається комунікація, напрацювання, брейншторм нових ідей для санкційних пакетів, які будуть прийматися, ну, орієнтовно у вересні всіма тими юрисдикціями: Великобританія, Канада, дуже сподіваюся, що нарешті Японія, Австралія, Нова Зеландія, Європейський Союз.
2: Чи ми маємо на це вплив? Тут теж, бо зрозуміло, рішення, суверенні рішення, вони підіймаються кожною столицею або там союзом держав окремо, але з точки зору там дипломатії, з точки зору м'якої так званої сили, тут теж треба розуміти, чи ми в стані, скажімо так, звернути увагу партнерам на те, що саме нас цікавить в цій санкційній політиці.
12: Останнім часом рятовно 50-60% того, що ви бачите в санкційних пакетах партнерів, це результат в тому числі наших напрацювань, тих наших пріоритетів, які ми даємо, і тих наших доказів по відповідним позиціям, які ми надаємо. Я думаю, що за рівнем спроможності експертизи, експертності в напрацюванні санкційних рішень Україна в топ-5 легко входить. І тому дуже багато тієї роботи, яку роблять наші розвідки, наш урядовий сектор, наші правоохоронні органи, це все обробляється, акумулюється, передається партнерам. І скажу, що дуже-дуже великий сенс цього всього враховується.
1: Дякуємо вам. Дякуємо, Владислав Ласюк, уповноважений президент України з питань санкційної політики. Нагадаємо, 21-й пакет санкцій, схвалений Європейським Союзом проти Російської Федерації, і чекаємо офіційного фінального документу.
2: Зараз давайте звернемо увагу на безпекову ситуацію, те, що відбувається в окремих регіонах України. Сигнали повітряної тривоги, які чутно на сході, частково на півдні України. Це, зокрема, Донеччина, так само Запорізька область, кілька громад в околицях міста Дніпро, також частково це Харківська область, включно з обласним центром, із Харковом, кілька громад на території Полтавської області, ну і бачимо так само небезпеку на Сумщині і Чернігівщині. І там більшість районів перебувають під потенційною небезпекою, тому зважайте на це, варто іти до укриття, якщо не там, ну або принаймні орієнтуватися на офіційні джерела. Ми от сьогодні говорили з Юрієм Ігнатом, так, з повітряних сил, і він на цьому наголошував про те, що вся офіційна інформація, вона є в соціальних мережах, зокрема, ну, хто чим користується, я більш заохочую, звичайно, до WhatsApp, наприклад, але то вже персональна справа. Офіційні канали повітряних сил, вони є, якщо ви раптом не підписалися, обов'язково підпишіться, тому що вся зверифікована інформація щодо повітряних небезпек, вона знаходиться саме там. Телеграм, WhatsApp, інші мережі повітряних сил України.
1: На ефір далі з новинами продовжить Олег Панюта.
4: Ми боремося за свою країну.
13: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.
14: П'ятий зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий напнутий лук, що спрямований до гори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий напнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
15: 225-й зенітний ракетний полк.
16: Та нащо мені той скринінг? Я собі талією вдома поміряю. Думаєте ви? Але ж у вас візьмуть аналізи на холестерин і глікований гемоглобін. Перевірять тиск і пульс. Проведуть опитування про ваші звички та емоційний стан. Виміряють зріст, вагу і об'єм талії. А якщо потрібно, призначать додаткові обстеження, щоб перевірити стан нирок і серця. Замовте послугу в Дії або ЦНАП.
17: за свою країну.
18: Час новин в ефірі Національного телемарафону. У студії з вами Олег Панюта. Мої вітання. П'ятеро людей дістали поранень через атаку на Павлоград. Серед них 13-річний хлопчик. Ворог атакував місто надвечір. Пошкоджено багатоповерхівку, там зайнялися квартири. Під ударом були й інші райони Дніпропетровщини. Росіяни били по області дронами понад півсотні разів. У Зеленодольській громаді поранено двох чоловіків. У громаді пошкоджено інфраструктуру. Є руйнування в житлових кварталах Нікопольського та Синельниківського районів. Російські терористи обірвали життя ще одного жителя Херсона через дронову атаку на корабельний район міста. Поранених там троє, серед них 10-річна дівчинка. У них усіх мінно-вибухові травми і контузії. У дитини ще й множинні садна ноги. Звернувся до медиків і житель Великоолександрівської громади. Він постраждав через атаку ворожого дрона на автозаправну станцію. Ну і 10 постраждалих у Харкові. Такими є наслідки масованого удару. Вранці росіяни вгатили по місту шахедами. 22 удари нарахували по кількох районах міста. Найбільше дісталося багатоповерхівці, в якій вщент вигоріла стоматологія на першому поверсі. Там дрон влетів просто в кабінет, де тривав прийом. Бойова частина спрацювала лише частково, і саме це врятувало людям життя. Після удару вони вибігли на вулицю, і там перев'язали постраждалі пацієнтці, порізану осколками ногу.
19: Шок, стрес, тому що ми дізналися тільки що, що це був не просто осколок, а там було 90 кілограм горючого, і зараз могли б ми тут не стояти, тому трішки треба відновитись і нам, стоматології.
18: У Сумах збитий російський дрон упав на пасажирський потяг. Він якраз чекав пасажирів на вокзалі. Безпілотник вибухнув, через що загорівся дах в останньому вагоні потягу Суми-Рахів. За даними «Укрзалізниці», пасажири та поїзна бригада не постраждали, оскільки вони перебували в укритті. У Сумській міській адміністрації кажуть, що внаслідок атаки поранено четверо людей. Із кількагодинною затримкою, але потяг вирушив за маршрутом. Ну і значно збільшилася кількість російських шахедів, котрі залітають в Україну з Білорусі. Таким чином ворогу легше дістатися Київщини чи західних областей країни. Яку відповідь готує на це Україна? Наш кореспондент Володимир Миколайчук підготував репортаж із українсько-білоруського кордону.
20: Сюди 7 кілометрів напряму, Білорусія туди. 25.
21: Петро показує напрям і відстань від оселі до українсько-білоруського кордону. Туди далі, аж до лінії розмежування, непрохідні болота й ліси. Тож російських ДРГ тут не бояться, але ці природні перешкоди не рятують від повітряних атак. Петро каже, чи не щодня чують дзищання шахедів.
22: Летять, да, летять. І низько летять. І збивають, звісно, ну. Буває такий день, що на день по 10 штук молитві зразу.
21: Щойно лунає тривога, стрілець Микола займає бойове місце в броньовику. Військовий має вполювати ворожий дрон, який от-от перелетить через білоруський кордон.
23: Їх побільшало. Якщо за зміну мене попадав 1-2, то зараз може попасти 7-10.
21: І все частіше з'являються реактивні шахеди.
24: Вони як перетинають лінію державного кордону з Білорусі в Україну, не дивлячись на те, що режим Лукашенка заявляє, що нібито це українські ударні дрони заходять на територію Білорусі, але вони ще дуже сильно забувають саме про російські ударні безпілотні літальні апарати, які останнім часом почали заходити в межах Київщини і Житомирщини, саме з території Білорусі.
21: Та збивати дрони тут, у лісовій місцевості, вкрай важко, кажуть військові.
25: Важко доступна місцевість, важче доїхати і важче ополювати, так як ліси, болота, не можемо не завжди під'їхати.
21: Військовий експерт Олексій Гетьман каже, мандри російських шахедів через Білорусь мають дві цілі. Перша, у дронів більше шансів дістатися столиці чи цілей на заході України, аніж якби ті рухались через наших оборонців неба на Чернігівщині та Сумщині. Друга мета – перевірити, чи ЗСУ готові реагувати на загрози з півночі, як саме нині всі ці дрони запускають саме з РФ, та Київ попередив Мінськ про удари у відповідь, щойно БПЛА запускатимуть з білоруських пускових майданчиків.
26: То згідно статуту Організації Об'єднаних Націй, згідно відповідних резолюцій, ми маємо право наносити удари по по ворожих військових об'єктах країни-агресора, де б вони не знаходились. Де б вони не знаходились. Тобто ми можемо наносити удар по пускових установках на території Білорусі.
21: Україна відреагувала на посилення таких атак. На кордоні угруповання військ «Захід» розгортають сучасні системи ППО. На постійному чергуванні ракетні системи на базі автомобіля «Хамві», збільшено і кількість мобільних вогневих груп, які озброєні дронами-перехоплювачами.
0: Набирає скорість 220, може до 260 доходити. Бистрий, резвий, доганяє впевнену ціль, знищує любого противника. Так само їм можна попрацювати і по наземній цілі.
21: Нині загрози сухопутного наступу з боку Білорусі немає, кажуть в угрупованні військ «Захід». Щоденна аеророзвідка показує, скупчень військ по той бік кордону немає. Однак оборону лінії розмежування на Житомирщині захисники посилили. У прикордонній смузі бойове злагодження проходять підрозділи наземних НРК, FPV-дронів і легендарних вампірів. Із Житомирської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
18: Росіяни дронами атакували два суховантажних судна, котрі рухалися українським морським коридором у Чорному морі. Кораблі йшли під прапорами Барбадоса і Панами. Крім того, кілька ударів ворог завдав і по півдню Одещини. Під обстріл потрапили цивільні об'єкти та енергетична інфраструктура. Ну, а наші сили оборони, вони вразили в Чорному морі ще один танкер тіньового флоту Росії. В обхід міжнародних санкцій той під прапором Гвінеї-Бісау перевозив хімічні і нафтопродукти. Танкер знерухомлений, бо ударом було пошкоджено ходову частину. Ну, і це вже четверте російське нафтоналивне судно, чиє враження підтверджено офіційно. Ну і сьогодні Україна результативно вдарила ракетами «Фламінго» по військовому заводу у Чебоксарах. Це підтвердили у Генеральному штабі. Уражене підприємство ВПК Росії «Прогрес», воно забезпечує ворожу армію навігаційними системами для шахедів, іскандерів і калібрів. У мережі поширювали відео про льоту української ракети над російським містом. Ну а фоном було чутно паніку серед тамтешніх містян. Ще наші дрони поцілили нафтопереробний завод «Куйбишевський» у Самарській області, ну а це майже за 1000 кілометрів від України. Крім цього, палали два об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні країни-агресорки. Лише за рік після створення в Збройних силах України угруповання сил безпілотних систем було вражено російських цілей на майже 40 мільярдів доларів. Такі результати навів Володимир Зеленський, коли оголосив про запровадження в Україні Дня сил безпілотних систем. Шануємо українських дронарів вже завтра, бо відтепер в них є офіційне свято, і це 11 червня.
3: СБС Збройних сил реально взірець для багатьох інших армій. І цими місяцями ми особливо вдячні за мідлстрайки. Російська воєнна логістика на всій глибині тимчасово окупованої території тепер доступна для українських дронів. Російське прикордоння теж зазнає нашого впливу. Це відчувається ворогом, і будемо це нарощувати.
18: Україні вдалося знайти у західних партнерів додаткові системи ППО і ракети до них, каже речник нашого Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Тривають переговори і про постачання нам ракет-перехоплювачів.
5: Так і перехоплювачі в Україну. Більше того, ще один маленький елемент з того, що можу додати, вдалося українській стороні знайти низку ракет-перехоплювачів, які в яких збігатиме через певний час термін придатності, які теж можна отримати для України. Який сенс ракети, які після того, як в них виходить термін придатності, їх треба або повертати до виробника, або утилізувати, ми пропонуємо передати їх Україні.
18: Національне антикорупційне бюро України та спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили масштабну схему розкрадання військового майна, у якій був задіяний заступник командира військової частини. Упродовж перших 2 років повномасштабного вторгнення група компаній та ФОПів поставили державним оборонним підприємствам комплектуючих для бронетехніки на понад 350 мільйонів гривень. Водночас жодних легальних джерел походження цієї продукції не існувало, а частина майна раніше зберігалася зберігалася в одній із військових частин Харківщини. На початку війни його списали, як нібито знищене російськими ударами. Сприяв цій схемі колишній заступник командира військової частини, за що від ділків він отримав майже 3 мільйона гривень. Верховна Рада України підвищила зарплати поліцейським і рятувальникам. Закон про це депутати ухвалили сьогодні. Отже, правоохоронці і працівники ДСНС будуть щомісяця отримувати 33 280 гривень, і це майже вдвічі більше, ніж вони мають сьогодні. За новим законом, окрім посадового окладу, додадуться нарахування за звання, вислугу років, за специфіку служби і преміальні. Ну і дивовижна історія далі. Майже 340 літрів грудного молока здала Катерина Іздрик протягом року для сотні немовлят, народжених передчасно. Доноркою молода мама стала торік у липні, щойно народивши донечку, що ж спонукало Катерину долучитися до цієї благородної справи, мама розказала нашій Олександрі Стасишин.
6: Давай. Будемо гамити?
7: Смачного.
8: Материнським молоком маленьку Тею батьки годують з пляшечки. Дівчинка народилась у червні минулого року, передчасно, на 30-му тижні. І поки її виходжували медики, мама Катерина поставила собі за ціль – зберегти молоко для доні.
6: Дізналася про те, що є банк молока. Вони кажуть, так, ми можемо брати молочко, але потрібно здати аналізи. Скільки з нас берете, стільки привезете. Я сиділа 4 години.
8: І навіть коли Тею вже виписали з пологового додому, молока 28-річної Катерини вистачало і для власної доні, і ще й залишалось, щоб здавати його для інших немовлят.
6: Ось тут у мене є спеціальна поличка. Це вже заморожене молочко. Коли назбирується повна шухляда, я викликаю кур'єра, який забирає молочко, їм привозить і дає мені пусті баночки.
8: За рік не щулася, як стала рекордсменкою, здавши у банк грудного молока майже 340 літрів.
6: Я навіть не рахувала літри, я рахувала бутилочки просто. А коли сказали, перша цифра була 180, вроді перша цифра була. Я кажу, як? Як так можливо? Для мене це не є щось таке, от є рекорд. Для мене це більше допомога діткам, які це потребують.
7: Я нею пишаюся. Помагають всім, чим можуть, дуже сильно. В плані гуляю з дитиною. Вона за той час може собі годинку і поспати, і зайнятися якимись своїми хатніми справами. Писали, казали, що народжували, була б велика потреба в молоці. Дякували, казали, що та, що молочко допомогло.
8: Як до прикладу дякує Надія Петрушка. Її Златі усього кілька днів. Вона теж поспішайка.
9: Готує грудне молоко, але додаємо так само банківським, бо так, це тільки 2%. І не досить багато ще молока, а банківське молоко дуже важливе, щоб дитинка їла молоко, а не суміш.
8: За 3,5 роки, відколи у Львівському перинатальному центрі працює банк грудного молока, майже 200 донорок разом пожертвували 2,5 тисячі літрів білого золота.
10: В цьому холодильнику є вже пастеризоване молоко. На кожному баночці є штрих-код, яка мама це здала. Є, відображається якісний вміст молока, білки, жири, вуглеводи.
8: І 8-му частину усього молочного запасу здала саме Катерина Ідзик. В першу чергу грудне молоко потрапляє до найвразливішої категорії немовлят.
10: Це діти, які народилися з малою або критично малою масою тіла, 500 грам. Це є діти хворі, які перебувають у відділенні інтенсивної терапії і реанімації новонароджених. Саме для таких дітей донорське грудне молоко можна вважати, що це є ліки. Через те, що зменшується ризик важких захворювань у таких дітей і збільшуються шанси на виживання.
11: В нас в пріоритеті забезпечення нашого пологового будинку. І вже той надлишок інколи ми можемо поділитися. Ми заключили певні документи на передачу молока з Охматдитом.
8: Коштів за здачу молока донорки не отримують. В Україні це наразі волонтерство. За кілька тижнів Катерина завершить свою місію, адже здавати молоко у банк можна лише рік після народження дитини. Зізнається, ні про що не шкодує, бо вберегла не лише свою крихітку, а й подарувала шанс на одужання сотні немовлятам. Зі Львова Олександра Стасишин, Володимир Вішбинський, «Ми Україна. Марафон. Єдині новини».
18: Ну і це всі новини коротко. Марія Скиба і Олег Білецький. Далі продовжить ефір національного телемарафону. Я побажаю вам тихого вечора і будьте здорові.
17: Ми боремо.
1: можливостей. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
2: Ключові події.
4: Розбір з експертами. Погляд з різних ракурсів.
2: Аналізуємо сьогоднішні події, аби знати, що буде завтра.
4: Від початку повномасштабної війни факти тижня залишаються з вами.
2: Аби аналізувати плани ворога та розбиратись, як вижити і наблизити нашу перемогу.
4: Факти тижня – це щотижнева аналітика від досвідченої команди.
2: Просто, про складне.
4: Доступно, про важливе.
2: Факти тижня в марафоні «Єдині новини» в неділю о 20-й.
4: З нами ти серед своїх.
12: Факти тижня в марафоні «Єдині новини».
13: Ми боремося за країну рівних можливостей.
14: В Україні 22:16. Добрий вечір. І говоримо про найважливіші ключові події України і світу. Марія Скиба та Олег Білецький з вами.
17: Зараз з того найважливішого — це питання безпеки, повітряні тривоги, які лунають у низці регіонів. На жаль, Одещина, південь України, додалася до переліку тих місць, де зараз небезпечно. Так само Запорізька область, кілька громад в на Січеславщині, в околицях міста Дніпро, так само Донеччина, Харківщина, включно з обласним центром, кілька районів на Полтавщині, Сумська область і дві щонайменше громади на території Чернігівської області. От таким чином зараз виглядає сигнал поширення цієї небезпеки. Ну і, звичайно, саме в цих місцях зараз чути сигнал повітряної небезпеки.
14: Ми далі поговоримо саме про ситуацію на передовій. 196 боєзіткнень відбулося на фронті із початку цієї доби. Найбільше окупанти тиснули на Покровському напрямку. Там провели 37 штурмів. І ще 20 атак здійснили на Гуляйпільському відтинку фронту, намагаючись прорватися поблизу 9 населених пунктів. 13 спроб загарбників просунутися на лінії фронту відбили українські воїни на Лиманському напрямку. Також ворог не полишає спроб прорватися на Слов'янському відтинку і продовжує обстрілювати прикордоння на Південно- та Північно-Слобожанському та Курському напрямках фронту.
17: До нас на зв'язок виходить Рон, старший сержант взводу БПЛА, бригадної розвідроти 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя. Мої вітання, наші вітання, добрий вечір.
14: Вітаємо.
27: Доброго вечора. Бажаю здоров'я, друзі.
17: Дякую за те, що вийшли на зв'язок. Слухайте, почнемо з найважливішого, а очевидно, з її збору. На авто читаю я інформацію з цю розміщену над кодом QR. Ну, а вас попросимо, аби ви більш розлого, можливо, пояснили і теж змотивували аудиторію до того, щоб підтримали цей збір. Будь ласка.
27: Давайте з важливого хочу застерегти і попередити саме за тривогу, бо зараз через нас летять шахеди, Сили оборони України багато збивають, багато вже гепнулось біля мене саме, тут бігали, тушили. Є загроза застосування цього орєшника і підготовка до пусків саме балістики та крилатих ракет. В кого є можливість, то прошу, прийміть міри і врятуйте себе та ваших друзів. Збираємо на авто, так, бо недавно сам підрозділ попав під обстріл, дай Бог всі залишились цілі, FPV-шка влетіла прямо під машину, вирвало все там, капот закрив лобове скло і всі осколки полетіли саме туди. Хлопці всі цілі, відділились таким маленьким спугом. Ну, машина – це завжди потрібна штука. Ну, на фронті, в принципі, без них ніяк. Бо нам треба долати великі відстані. Ножками це вже не зробиш. Ми саме пілоти, бо ми на машини заїжджаємо саме на позиції. Там вже якісь інші хлопці, які там займаються більш бойовою роботою, стрілковою, то там вже так більше ножки. Да і, в принципі, зараз війна настільки змінилась, що, от такі вже речі, ножики, які ми там закупали, або от всякі там пістолетики, це вже така річ. Ось самі важливі штуки – це детектори дронів. Така має бути в кожній машині, в кожного чоловіка, бо зараз дрони панують над полем бою. Тому збираємо на авто. Це авто, що буде доукомплектовуватись засобами РЕП, буде прошиватися, будуть встановлюватися клітки, сітки. Буде ще велика робота. Дякую всіх небайдужих.
14: Дякуємо всім глядачам, хто небайдужий, хто вже донати. Друзі, там загальна мета збору – це 300 тисяч гривень. І вже є на банці 38 тисяч гривень. Дякуємо кожному, хто доєднується. І ви розумієте, що це інвестиція в нашу з вами перемогу, інвестиція в нашу свободу. І найголовніше, що таким чином ми будемо донатити на автівки або на допоміжні різні засоби, які будуть допомагати зберегти життя нашим військовим. А це найважливіше для кожного, хто знаходиться в Україні, хто знаходиться в нашій державі. І, звичайно, ми дуже хочемо, щоб краще втрачати техніку, ніж втрачати наших військових. Тому дуже просимо, донатьте і переходьте за QR-кодом або користуйтеся номером карти. Це також можливо. 300 тисяч гривень – загальна мета.
17: Ну, в ідеальній ситуації ми маємо говорити про те, що ворог має втрачати техніку і особовий склад. Це ідеальна, найкраща ситуація, хоча, звичайно, по-різному буває. Але я тут ще одну таку мотивацію, знаєте, для аудиторії зараз озвучу. Справа тим, що РОН перебуває, очевидно, не в найбезпечнішому місці на території цієї країни, але навіть там переймається вашою безпекою і говорить про дрони, про повітряну тривогу. І, можливо, це теж привід просто по-людськи віддячити. А віддячити можна, власне, задонативши на автомобіль. Роне, оперативна ситуація на Новопавлівському напрямку, якою вона є станом на зараз, окрім того, що ви вже сказали про дрони, які то там падають?
27: Ну, йдуть такі деякі стабілізаційні дії, за деякі дії ще не можна казати, бо не зрозуміло, як воно в динаміці повернеться. В принципі, та добре все, тут на напрямку все добре. Немає ніяких таких великих штурмів колон, більше це робота по піхоті, пошук ворожих пілотів, пошук артилерійських систем. Так і працюємо. Зараз десантники нам допомагають в цьому, але ж кажу, за це вже, най скажуть самі.
14: Не хочеться відчувати в тилу ось це тихо, умовно, це слово, про яке сьогодні каже Рон, тому що дуже не тихо, ми розуміємо, на Новопавлівському напрямку в порівнянні з іншими містами нашої держави. Друзі, для того, щоб підтримати, задонатити, будь ласка, скористайтеся QR-кодом і номером карти. Ми дуже дякуємо вам за донати, вже більше як 30 тисяч додалося на банку, і це величезна подяка за кожну гривню. Повірте, це дуже важливо. Продовжуючи обговорення ситуації на фронті. Напередодні ви повідомляли про знищення та вибивання великих груп ворога. Як це відбувається зараз? Якими є ці групи? І, можливо, вони змінили тактику?
27: Ці групи затягувались саме в Новопавлівку, саме місто. Вони затягувались, форсуючи річку Солону, затягувались через Філію і Філівський ліс. От самі групи були вибиті, десь там частково вони ще залишаються в самому філівському лісі, та в самій філії, в принципі. Вон, бачите, як бігають. якась така ситуація. Тобто нема нічого такого критичного, йде постійна планова робота. Нам є за що зачепитися, є великі сильні укріплення, тож ворог зненацька точно підрозділ не застане.
17: Угу. До речі, там на тих кадрах видно і те, як бігають, і те, як пересуваються на легкій техніці моторній, там от мопед можна було побачити, або малий мотоцикл. До речі, наскільки часто вони пересуваються саме на двоколісному, чи може чотириколісному, бо квадроцикли ще теж можуть бути в транспорті?
27: Це саме розповсюджений зараз засіб в них пересування. Це мотоцикли. Іноді ми бачили електросамокати, але це, ну, таке, ну, це більше виняток. Мотоцикли, електросамокати, обрізані машини, типу якихось буханок. Обрізані чому? Тому що вони, ну, мають слідкувати за небом, щоб зразу вискочити, якщо там підлітає дрон. І ножки на своїх двоїх, вони дуже багато долають відстані просто на ногах. Тому що, ну, домінація нас в малому небі, ну, вона просто безмежна.
14: Давайте поговоримо про зміну лінії бойового зіткнення останнім часом. Тут мова йде і про розширення або ні кіл-зони. Ну і загалом, як вона змінюється, ця лінія зіткнення?
27: Кіл-зона буде рости і буде рости в оба боки, тому що ростуть самі технології застосування. Ростуть можливості, росте зв'язок. І, ну, лінія фронту, вона зміниться, вона вже міняється. Коли там рік назад 30 кілометрів це був тил, то зараз це, ну, зовсім не тил. Там на 30 кілометрах позиції вже встановлюють. Тому що, ну, багато засобів, які можуть залітати, залітати далеко. У росіян є така штука, вони на гірберах, на шахедах, вони підвозять FPV і скидують в те місце, коли FPV саме, ну, просто там за рахунок

0: превенційно під час цих намагань?
1: Та завжди превентивно діємо. Можна там залишити якийсь місток, почекати, щоб вони там техніку підігнали і там це все бахнути. Зараз тепло, зараз цю річку можна переплисти, ну це не питання. Взимку лупили переправи постійно, бо вони там і насип робили. Тобто в непогоду під'їжджав великий КАМАЗ і просто насипав пісок. Там пісок, каміння, і вони якось намагалися це все вистраювати. Якісь діжки, бочки, що там тільки не було. Ну, регулярно вибиваємо ці всі переправи.
2: Яка сьогодні ціль атак дронами Російської Федерації, дронами ворога? Це більше атака на логістику, або що вони обирають ціллю сьогодні в зоні вашої відповідальності?
1: Зараз, ну, воно якось зеркально виходить. Як ми... В принципі, ми зосереджені на логістиці, на підвозі і на якихось так дальніх складах та артилерії. І вони, то, в принципі, діють зеркально. От заїхав на напрямок Рубікон, працюють там з Гришина, працюють там з Покровського самого відтінку, але перекривають трасу, яка йде Павлоград-Покровськ. І зараз дуже тяжко там. Є в нас сітки, це все вистроєно, але все одно вони постійно летять туди, постійно б'ють. Останнім часом горять заправки біля Павлограду, луплять по заправках. І намагаються ловити нас на ротаціях, в принципі, як і ми працюємо.
0: Почули. Дякуємо вам за те, що знайшли час. Я перед тим, як попрощатися, все ж так, аби в вашій присутності це було, подякую аудиторії. Ми маємо понад 70 тисяч гривень на рахунку. Знову ж таки, це збір на авто. Загальний кошторис там 300 тисяч. І завдяки нашій аудиторії певний такий крок, знаєте, певний поступ ми маємо. Тому та велика подяка тим людям. Ну і так, як я сказав, дякую вам і побратимам за те, що служите, за те, що перебуваєте зараз там. Ну і за те, що, звичайно, знайшли вільну хвилинку поспілкуватися з нами.
2: На зв'язку був Рон, це старший сержант зводу БПАК, бригадної розвідроди 42-ї окремої механізованої бригади імені Героя України Валерія Гудзя.
0: Рухаємось далі. 28 хвилин по 10-й. За мить продовжимо.
3: Це за країну, яка шанує ветеранів.
4: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПСУ.

0: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила. Ми були першими із артилеристів, хто став на захист Києва, хто зустрів ворога вогнем. Ми бригада потужної артилерії. Ми говоримо мовою найбільшого калібру. Наш шеврон – це знак точності, знак сили, знак потужності. Наш дух – як сталь, наша воля – як вогонь. Ми не просто потужна артилерія, ми щит і меч української землі.
1: 43-я окрема артилерійська бригада імені гетьмана Тараса Трясила.
2: Ми боремося за країну, яка шанує ветеранів.
3: Отже, ми продовжуємо ефір національного марафону «Єдині новини» і далі будемо говорити про дипломатію і про світову політику. Сі Цзіньпін заявив про важливий консенсус із лідером КНДР. За даними китайських та північно-корейських ЗМІ, лідерам двох країн вдалося домовитися щодо розширення співпраці одразу в кількох сферах. Зокрема, політичній, економічній, торгівельній та культурній. Свій перший візит за останні 7 років та домовленості лідер Китаю назвав новим історичним.

0: етапом. Я нагадаю, що 8 та 9 червня Сі Цзіньпін здійснив дводенне турне до Північної Кореї.
1: Богдан Ференц, кандидат політичних наук, експерт-міжнародник, виходить до нас на прямий зв'язок. Добрий вечір, наші вітання.
0: Вітаємо.
2: Вітаю вас.
1: Ну, з того, що знаю, це був перший закордонний візит Сі Цзіньпіня в 2026 році, і тут ми бачимо такі, ну, фактично, дифірамби, так, скеровані до очільника комуністичного Китаю. Інакше, певно, і бути не могло, враховуючи узалежненість КНДР від КНР. Але чи має цей візит якесь практичне значення? Знову ж таки, бо є той пункт перший, і так ясно, хто кому належить.
2: Ну, це, направду, так. Тобто, залежність Північної Кореї, вона довго тривала, і ця залежність нікуди не зникне. Але Сі Цзіньпін, як ми бачили, не часто відвідував якраз Північну Корею, вважаючи, напевно, що все ж таки це один з таких дуже наймолодших партнерів. Тобто, через співпрацю з яким безпосередньо Китай намагається також впливати безпосередньо в першу чергу на економічний стан в цій країні. Тому, власне, цей візит, він, на мою думку, носив дійсно і політичний характер з одного боку, тобто підсилення Кім Чен Іна, хоча в автократіях, в диктатурах подекуди здається, що там все керовано і все на одному рівні знаходиться, але все ж таки, коли відвідує лідер Китаю, однієї з найвпливовіших країн в світі зараз, то, звісно, це стимулює таку внутрішню мобілізацію і віру в те, що економічна ситуація буде кращою, тому що все ж таки Китай дійсно є партнером номер один. Ну і, власне, потрібно також не забувати, що за останній рік, якщо я не помиляюсь, Північна Корея отримала в контексті і, на жаль, завдяки російській війні і торгівлі безпосередньо, або, скажімо так, це навіть не торгівля, а оці бартери з Російською Федерацією по там оснащенню, по боєприпасах, вони отримали там рекордні 15 мільярдів плюс-мінус за різними оцінками доларів, що для їхнього ВВП це надзвичайно великі кошти. І таким чином вони зараз намагаються в Північній Кореї також показувати цей такий економічний міні-бум, там будуються якісь будинки, там Кім Чен Ін знімають йому ролики безпосередньо, і таким чином зараз, я думаю, вони будуть поглиблювати, інвестувати в першу чергу в китайсько-північно-корейські відносини для того, щоб насамперед у військовій сфері, звісно, співпрацювати, ну і, власне, в економічній, в торгівельній.
0: На якому місці сьогодні можна в цих розмовах, в цих перемовинах поставити саме тему війни? І ми зараз кажемо і війну Росії проти України, і загалом ті війни, які зараз відбуваються в світі, тому що Китай доволі стриманий. Тут ще і про Сполучені Штати варто поговорити, тому що також зв'язок між Сі Цзіньпіном та Дональдом Трампом ми маємо. Є що обговорити. Як ви думаєте, якої позиції тут притримувалися сторони, можливо, які спільні точки знайшли?
2: Ви маєте на увазі Північна Корея і Китай,
0: зрозумів,
2: так? Угу. Я думаю, що це не було одним з ключових питань у двосторонній комунікації і зустрічі безпосередньо, тому що фокус однозначно був на їхніх взаємовигідних зв'язках, назвемо це так. А, звісно, я думаю, що Північна Корея відігравала і, можливо, ще відіграє роль такого також транзиту в контексті тих товарів того якогось, можливо, подвійного призначення, які постачаються з Китаю, там, не напряму на Росію, а, можливо, через Північну Корею. Знову ж таки, це припущення, але не варто виключати такі варіанти також, тому, звісно, я думаю, якщо було обговорення, принаймні часткове, контексту російської війни, більше, напевно, фокус, можливо, щодо там Російської Федерації, тому що, на мою думку, зближення надмірне Північної Кореї і Росії також не дуже подобалося і подобається Китаю. Тому, власне, і, можливо, цей візит також є однією з відповідей безпосередньо Китаю на те, щоб надмірного цього зближення у військовій сфері насамперед не було між Північною Кореєю і Російською Федерацією. Тому що Китай все ж таки вважає, що це суто китайська зона інтересів, особливо мілітарного характеру.
1: Ну, до речі, тут це цікаво, бо якщо ми говоримо про порядок денний, про перелік тих тем, які вони могли підіймати, то це специфічна насправді історія, та? Бо на відміну від будь-якого іншого контакту, ми маємо справу з абсолютно закритим державним утворенням, я говорю про КНДР, яке, ну, навряд чи може мати вплив на зовнішній світ. І, грубо кажучи, комунікувати очільнику комуністичного Китаю з своїм відповідником з КНДР в справах зовнішніх абсолютно немає сенсу, бо той не має жодного впливу, він ні з ким не говорить, він ні з ким не бачиться і жодним чином не комунікує. Але в такому разі, як би цей порядок денний мав виглядати? От ви зараз сказали про там зближення з Росією, але теж примітно, ну бо Пекін має неабиякий вплив і на Москву, і відповідно на КНДР.
2: Я думаю, на КНДР набагато більший вплив, це і історично, і економічно, фінансово. Тобто тут неспівмірні країни, в принципі, потрібно розуміти. Але не забуваємо, що в Північної Кореї все ж таки є зброя. Зброя, яка потенційно може не лише дестабілізувати регіональну безпеку. Тому, власне, з одного боку, там ізоляція, незустрічі лідера Північної Кореї, там, наприклад, з ключовими лідерами багатьох країн, з одного боку, це направду так, але з іншого боку, все ж таки, коли там час від часу Північна Корея, згадуючи про себе, демонструє якісь там чергові випробування своїх ракет, відразу імпульс йде безпосередньо і на західний світ, тому що безпосередньо там, да, знаходиться в регіоні і Південна Корея, партнер Сполучених Штатів Америки, Японія там є, тому, власне, не варто також подекуди вважати, що от, власне, та, там ніхто не бачить, ніхто не відслідковує таку країну, як Північна Корея, тому що дестабілізацію вони намагаються подекуди подати як один з варіантів або опцій, щоб про них не забували, знову ж таки, навіть на Заході. Але, як ми відслідковуємо і хто аналізує цей регіон, досить тривалий час, в принципі, північнокорейці поки що не демонстрували якихось випробувань, тому, можливо, десь незабаром щось таке може бути.
0: До речі, президент Франції Еммануель Макрон вже завтра проведе відеоконференцію за участю країн групи Семи та Китаю. Лідери будуть обговорювати подолання глобальних економічних дисбалансів. У Єлисейському палаці повідомили, що ця конференція сигналізує про поновлену готовність Китаю, Сполучених Штатів Америки та Європи до участі у скоординованому економічному підході. Я нагадаю, що саміт лідерів групи Семи відбудеться у Франції 15-го, 16-го та 17 червня.
1: Отже, телефонна розмова або відеоконференція, тобто з доповненою реальністю з відео, з відеовізерунком, скажімо так, аби розуміти емоції одне одного. Що це може змінити в, скажімо так, в стосунку Пекіну до європейських країн, я б конкретизував навіть до європейської економіки, ну, бо вони дійсно нею цікавляться.
2: Ну, перше, щодо емоцій, ви сказали, от, власне, що відеозв'язок допомагає, але він допомагає, напевно, що більше там лідерам західної півкулі, тому що якщо з Кім Чен Іном розмовляти, мати там двосторонній тет-а-тет, то навряд чи по його міміці, жестах можна вловити дійсно, що він думає. Там своя специфіка і свої емоції, які не демонструються, як правило, да, культура така. Тому, власне, Франція, вона завжди намагалася так відокремлено, до речі, провадити свою зовнішню політику в контексті Китаю, навіть подекуди наперекір Сполученим Штатам Америки. Тому Макрон зараз, звісно, взяв на себе цю ініціативу щодо такого обережного, прагматичного співіснування, скажімо так, і в економічному відношенні з Китаєм після, до речі, зустрічі між лідером США Трампом і лідером Китаю, да, Сі Цзіньпіном. Тому, власне, якраз така прагматика, вона і надалі буде спостерігатися. Тобто, звісно, європейські ринки для Китаю завжди були привілейовані, як і американський ринок. Але після такого нарощення конфліктності між взаємовідносинами США і Китаю європейці обережніші набагато. Тобто вони все рівно намагаються все ж таки свою політику збалансовану провадити з Китаєм, в першу чергу економічну, але більш обережно, зважаючи на загальну температуру по палаті, яка є в взаємовідносинах між США і безпосередньо Китаєм. Якщо зараз ми можемо назвати це більш стабілізаційною фазою після зустрічі на найвищому рівні, то да, лідерів США і Китаю, то це означає певний сигнал для європейців, що, можливо, нам також зараз можна скористатися цією стабілізацією для взаємовигідних тих чи інших проєктів економічного там характеру.
0: А от цікаво, та про ось цю здорову конкуренцію, якщо ми так скажемо, Європи між Сполученими Штатами та Китаю. І тут цікаво, в яких сферах хто з ким буде співпрацювати далі, тому що це ж доволі така іноді навіть історія шантажу з боку Сполучених Штатів, тому що варто обирати, хто твій друг і з ким тобі краще розділити наступні 5-10 років? Як ви думаєте, чи сьогодні має місце така дискусія?
2: Звісно, вона завжди була, є, і не лише по відношенню до Китаю. Та не надмірні бажання подекуди континентальної Європи там займатися своїми справами економічними, енергетичними, без думки США, ну, це така досить подекуди зухвала була поведінка, яка не завжди подобалась Вашингтону, тому, власне, і подекуди виникали певні, наприклад, навіть плівки деякі були, коли там спецпредставники США з'являлися у своїх їх коментарях по відношенню до лідерів європейських країн, тобто не без цього, але знову ж таки, все ж таки синхронізація певна, або я б сказав так, координація відбувається, особливо по відношенню до Китаю, тому що Китай сприймається в будь-якому випадку в рамках НАТО як опонент потенційний, і можливо навіть в майбутньому, як одна з ключових загроз військового характеру. І економічна експансія Китаю, вона ж культивується у мілітаризацію цієї країни. Це розуміють США, це розуміють також в західних країнах, державах-членах НАТО. Тому, власне, не можна зараз подекуди, знаєте, економіку від'єднати від там технологічних різних процесів співпраці, а там, де технології, там вже є загрози, ризики, розвідка, дані і багато чого іншого. Тому тут потрібно бути набагато більш вже обережнішим, ніж це, наприклад, було раніше, в свій час, коли навіть Німеччина, найпотужніша економіка Європейського Союзу, в один період захотіла мати свою угоду з Китаєм там про таку досить вільну торгівлю, називаємо це так. І тоді якраз вплив і роль Сполучених Штатів Америки зробив так, що цю угоду не підписала.
1: Ну, а чи ви зараз бачите консолідовану діяльність європейських країн от в цій такій фінансовій експансії, протидії цій фінансовій експансії китайській на території континенту? Тому що дійсно це питання там певної конвенції, якщо хочете. Якщо зараз не діяти спільно, ну, то потім це все обернеться ще більшим клопотом.
2: Я думаю, що розуміння загрози спільне є, але все ж таки також європейські ринки, вони також досить захищені були завжди, так? Багато протекціонізму цього залишається. І зараз, я думаю, набагато більше Європейський Союз намагається захищатися, але в тому вимірі, який зараз є між взаємовідносинах між США і Європейським Союзом, коли відносини, м'яко кажучи, не найкращі, так, з митами, зі всім іншим, звісно, світ стає більш прагматичним, тобто і більш зарядженим на короткострокові бенефіти, вигоди. Тому, власне, всі намагаються співставити і спрацювати так, всі, я маю на увазі, ключові країни, економіки, щоб безпосередньо отримати певну вигоду. Але ми зараз спостерігаємо, яким чином німецька та ж сама економіка, а в ній автопромисловість відіграє ключову роль, як вони страждають від конкуренції, зусилля китайських там електромобілів і взагалі товарів. Тому, власне, ця конкурентність, вона буде лише наростати, і в Європі буде все складніше конкурувати, до речі, з Китаєм, як і Сполученим Штатам Америки.
0: Дякуємо вам. Спасибі за коментарі. Богдан Ференс, кандидат політичних наук та експерт-міжнародник, був з нами на зв'язку.
1: Росія неадекватно оцінює війну проти України. В МЗС заявили, що Москва більше не має шансів виграти цей конфлікт. Втрати ворога лише зростають, і змусити росіян реалістично подивитися на ситуацію можна лише завдяки світовому тиску та українським діпстрайкам. Почуємо.
3: Але, на жаль, ми бачимо, що в Москві, на жаль, превалюють ілюзорні, нереалістичні, просто неадекватні оцінки ситуації, на жаль. Для того, щоб наступило протверезіння, зокрема, і триває кампанія далекобійних санкцій України проти, проти Росії. Чим довше Україна здатна, чим далі Україна здатна бити, тим швидше буде кінець війни. Ми в цьому абсолютно переконані. Ну і, мабуть, росіянам варто вже ставити питання своєму, своїй владі, яка вже 26 років при владі. Що це таке? Для чого ця війна? Яку користь принесе, навіть якщо Росія захоплює якесь село додатково на Донбасі, яку користь це приносить російському народу?
0: Кремль переклав частину витрат на захист критичної інфраструктури від дронів на великі російські підприємства. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела. За новою схемою компанії зможуть закуповувати засоби протиповітряної оборони, зокрема радіолокаційні станції та системи ППО. Попри це, їхнє використання залишатиметься під контролем Міністерства оборони Росії. Рішення ухвалили на тлі зростання атак на нафтопереробні заводи та інші промислові об'єкти в глибині російської території.
1: Тарас Жовтенко, експерт з міжнародної безпеки Фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, виходить до нас на прямий зв'язок. Добрий вечір, доброї ночі вже.
0: Добрий вечір.
4: Вітаю, добрий ночі.
1: Ну, бачите, тепер схема досить проста і прозаїчна в Росії. Та? Тобто, якщо хочете, щоб ваше підприємство функціонувало і не було заатаковане українськими дронами, ну, то попросту заплатіть, а ми захистимо, кажуть в Кремлі. Нема гарантій, звичайно, що захистять, ну, бо практика говорить про інше. Але модель є такою. Це таке ноу-хау російське.
4: Ну, десь приблизно так. Очевидно, що путінський режим дійшов до цієї формули відомої «денег нет, но вы держитесь», та? І тепер ця формула стосується не лише звичайного російського народонаселення, та? Але ця формула тепер стосується і, відповідно, великого російського бізнесу, який є власником в тому числі там і нафтопереробних заводів, і інших об'єктів російської енергетики, і в тому числі там підприємств військово-промислового комплексу. І зрозуміло, що враховуючи інший фактор, той, що Збройні сили України вибили переважну більшість високотехнологічних систем протиповітряної оборони Російської Федерації, та, які Кремль стягав то в Крим, то до Керченського мосту там, і так далі. Та. І ми бачили, що чим особливо та останні місяці, півроку зростала кількість ударів українських систем, та ударних і безпілотних, і ракетами ми били та по цих системах протиповітряної оборони, які були розгорнуті в першу чергу на території українського Криму. І ми виносили дуже системно і радари до комплексів ППО сучасні, і відповідно пускові системи, і так далі. Та? Тобто цілими комплексами ми всі ці речі знищували, і зрозуміло, що ну, темпи знищення, та вони на Росії, м'яко кажучи, трошки відстають від темпів виробництва цих нових систем. Це не значить, що у росіян там якийсь уже критичний дефіцит, та, але це означає, що скажімо так, при тому рівні фінансування російського військово-промислового комплексу, вони не можуть настільки швидко відновлювати те, що вони втратили, та і відповідно виробляти нові системи протиповітряної оборони. Бо були історії в попередні роки ще, коли Кремль перед цим продаючи ці системи направо і наліво, та потім почав оббігати всіх своїх колишніх клієнтів з проханням повернути та поставлені вже комплекси С-300, С-400. В основному це були країни Близького Сходу, Центральної Азії. От повернути їх назад на Росію. Ну а потім, якби Росія зобов'язувалася їм цим клієнтам, ці країнам ці комплекси, скажімо, замістити там. Тому тут питання в тому, що Путін же ж неодноразово вже звертався до російського бізнесу і говорив про те, що от, давайте гроші на війну. Та? І це було не лише там на таких офіційних посиділках, як оцей так званий Пітерський міжнародний економічний форум, та? Але було кілька історій, коли Кремль збирав якби, та, представників великого російського бізнесу на офіційні зустрічі, але потім якби, цей бізнес, очевидно, будучи шокованим тим, що він чув на тих закритих зустрічах, там починалися зливи, як правило, після таких контактів з Кремлем, особисто з російським диктатором. І от кілька місяців тому якраз була така історія, коли теж Кремль вчергово зібрав до себе великий бізнес, і після цього пішли гуляти на офіційні, так би мовити, та версії, про що йшлося на цій розмові, на цій зустрічі. І от ключовою тезою, яка пішла, так би мовити, в народ на Росії, це була теза про те, що Путін сказав великому бізнесу ділитися, та що треба, давайте гроші, тому що грошей немає в бюджеті, їх не вистачає в тому обсязі, в якому, скажімо, потребує цих грошей російська воєнна машина. Та це ж не тільки виплати по контрактах, це знову ж таки в тому числі фінансування закупівлі і виробництва нових видів озброєнь. Тому що ну от ця воєнна економіка, на яку путінський режим перевів Росію, та вона ж насправді ну це фактично глухий кут з точки зору економічного розвитку і з точки зору прибутків, тому що ну воєнна економіка, підприємства ВПК, вони виробляють товари не ті, які потім продаються, їх купують громадяни, отримують задоволення там своїми послуг, своїх потреб, та цими товарами, і потім ці прибутки повертаються до виробників, які виробляють ще більше товарів, які ще більше купують. Та ну виробництво ВПК це виробництво в одному напрямку і в один кінець. Зброя виробляється для того, щоб бути знищеною так чи інакше. Та і тому ну це просто так мовити одноразова акція. І коли в тебе є гроші, коли в тебе є дохід, якби зі сторони постійний, і ти можеш постійно вкачувати цей ресурс в військово-промисловий комплекс, ну тоді в тебе все окей, все працює. Та тому що ці гроші вони потім в економіку не повертаються. Тому що знову ж таки вироблена зброя, вона відправляється на війну, там знищується, і виникає потреба в новій зброї, відповідно, в новому фінансуванні ВПК. Тобто ніяких прибутків до підприємств потім не повертається.
0: Пане Тарас.
4: І чим довше, так би мовити, та Росія в цій петлі застріє, тим більше виникає потреба отак от доїти бізнесменів, та, і таким цікавим способом виманювати в них гроші на знищені вже Україною російські аналоговнітні системи ППО.
0: Можливо, дуже скоро не вдасться це зробити, тому що на горі і мають отримати і ці бізнесмени. Зокрема, Європейська комісія пропонує заборонити в'їзд на територію Євросоюзу учасників військової агресії Росії проти України. Про це під час презентації 21-го пакету антиросійських санкцій ЄС заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. За її словами, цитата, Європа буде недостатньою для всіх, хто брав участь у недоступною для всіх хто брав участь у вторгненні. Мова йде про службу у російських збройних силах. Чи можна буде це зробити? Тому що, знаєте, коли є санкція, то однозначно вже, мабуть, росіяни шукають, як це все обійти.
4: Ну, росіяни завжди шукають якби можливості обходу цих санкцій. Тут конкретно цей крок Європейського Союзу, він стосується не стільки, так би мовити, російського бізнесу, та скільки, ну, якби загалом російських діячів в лапках, та які, ну, якби так чи інакше заявляють про свою афіліацію з тою війною, яку веде путінський режим і російська держава загалом, та проти України. І ну зрозуміло, що так чи інакше, враховуючи те, що ну, наприклад, там та міжнародні спортивні організації федерації вони поступово вже на жаль починають знімати обмеження для тих самих російських спортсменів. Це просто крок з боку Європи для того, щоб обмежити, скажімо, ну можливості руху цих людей по території Європи, тому що ми чудово розуміємо, що ну при путінському режимі ну практично те саме, що при радянському КГБшному режимі, та тобто ну люди випадково в Європу не виїжджають, та і люди випадково з Росії в Європі не осідають, та і в переважній більшості, скоріше за все, це якісь або довгограючі операції російських спецслужб, або це просто люди, такі так звані корисні ідіоти.
0: Але тут, та, які, тут навіть потім є зараз про конкретні імена та прізвища.
1: Так, ну відомі, до речі, ці прізвища, слухайте. Україна працює над поверненням під санкції ЄС низки росіян, яких вилучили звідти під тиском Віктора Орбана. Серед інших йдеться, зокрема, про главу Російської православної церкви Кирила Гундяєва, тобто патріарха Кирила. Про це заявив речник МЗС Георгій Тихий. Почуємо це.
5: Останніми місяцями і тижнями міністр Сибіга дуже активно працює над тим, щоб знову повернути цих людей у список. Якщо Орбана вже немає, давайте зробимо це. Напевно, ви вже чули про пана Гундяєва, відомого як патріарх Кирил. Але йдеться не лише про нього, а й деяку іншу велику рибу. Я не буду розкривати імен, але сподіваюся, що ви скоро їх побачите.
1: А хто може бути тою великою рибою? І, до речі, щодо Кирила Гундяєва, я не знаю, наскільки він там планує, знаєте, по Європах відпочивати. Неправославно це, очевидно. Ну, з іронією, звичайно. З повагою до православних людей в Україні, бо вони нічого спільного до нього не мають. Та, але менше з тим.
0: Хвилина, будь ласка.
4: Скажімо так, не скрепно. Ну, насправді, тут ще йдеться про російських топ-чиновників, очевидно, та, тих, які, яких раніше з подачі того самого Орбана, про яких пан Георгій Тихий дуже правильно сказав, про якого, та, їх виключали, так, так би мовити, з тих санкційних списків. І тут питання про те, що, ну, можливо, навіть ці люди, якби, та, вони не планували, там, так мовити, поїздок в Європу там, чи якихось інших речей, але, ну, скажімо так, ті установи, ті інституції путінського режиму, які репрезентують ці люди, так чи інакше вони могли користатися, ну, тим, що проти голів цих інституцій немає санкцій, і, відповідно, намагатися просувати там на рівні участі там своїх делегацій, представників там і так далі, та в роботі різних європейських форумів або, скажімо, міжнародних майданчиків, та, якби, ну, представники путінського режиму все це використовували для того, щоб просувати свою пропаганду. Чим менше буде представників путінського режиму в Європі, чим меншою буде свобода пересування навіть тих самих російських дипломатів в межах Шенгенської зони, тим безпечнішою буде Європа, бо і ми, і європейці чудово розуміємо, що зараз путінський режим просто випонізує абсолютно всі аспекти, та, якби, функціонування російської держави, і в контексті того, що росіяни готуються до того, щоб імовірно розгорнути гібридні провокації, гібридні операції більш активні проти країн європейських країн НАТО. Ну, ми чудово розуміємо, яку функцію ці люди виконували.
1: Всі засоби до того надаються. Слухайте, це теж класика така російської поведінки. Так, та, Тарас Жовтенко, вдячні, експерт з міжнародної безпеки фонду демократичної ініціативи імені Ілька Кучерєва, з нами щойно наживо.
0: Друзі, бережіть себе, залишайтесь з нами і не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Побачимось.
6: За країну, яка піклується про дітей.
7: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
8: Т-25 зенітний ракетний полк. Нарукавний знак має вигляд геральдичного щита червоного кольору, оздоблений синім кантом. Центральним елементом нарукавного знака є золотий натнутий лук, що спрямований догори та супроводжений згори двома золотими семипроміневими зірками. Золотий натнутий лук вказує на специфіку діяльності військової частини та у поєднанні з золотими семипроміневими зірками на місце розташування військової частини.
9: 225-й зенітний ракетний полк.
10: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
6: За країну, яка піклується про дітей.
11: У ефірі «Єдині головне» – це канал «Ми України». З вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
12: Наші вітання, і ось які теми лягли в основу випуску сьогодні ввечері.
11: Шахеди прикордоння.
13: Летять, да, летять. І низько летять.
11: Скільки дронів росіяни запускають з Білорусі? І чому важко їх збивати?
14: Непублічна дипломатія. Переговорний процес активізувався. Кого у Києві представляв Абрамович, Путіна чи російські еліти?
11: Крим справді стає автономним. Як ЗСУ перерізають сухопутний шлях на півострів. Усе про логістичний колапс і масштабну паливну кризу.
14: Київ прощався із загиблим в аварії хлопчиком. Як покарають винуватця ДТП? І чи посилять нарешті покарання за їзду без правил?
11: У Харкові сьогодні 10 постраждалих. Від самого ранку росіяни гатять по місту шахедами. Нарахували уже 22 удари по кількох районах.
12: Найбільше дісталося Висоці, де на першому поверсі розташована стоматологічна клініка. Вона вигоріла ущент. Та, на щастя, вибухова частина ворожого безпілотника не здетонувала. І з усіма деталями Ірина Антонюк.
15: Російський шахет влетів у цю харківську багатоповерхівку зранку, поцілив між першим та другим поверхами. Миттєво спалахнула пожежа. Стоматологія вигоріла вщент за лічені хвилини. Але всі співробітники та пацієнти встигли вибігти на вулицю і практично не постраждали.
16: Я була біля вікна і зразу я побачила вспишку, як почало горіти і летіти на нас, і все почало летіти скло, все почало летіти на нас, на пацієнта, на лікаря, на мене. Ми почали зразу бігти, вибігли, почали викликати пожежну допомогу, надали першу допомогу пацієнті, тому що трішки осколками була порізана нога.
15: Бойова частина спрацювала лише частково, і саме це врятувало життя співробітникам та пацієнтам стоматологічної поліклініки, бо дрон влетів просто в кабінет, в якому саме тривав прийом.
16: Шок, стрес, тому що ми дізналися тільки що, що це був не просто осколок, а там було 90 кілограм горючого, і зараз могли б ми тут не стояти, тому трішки треба відновитись і нам, і стоматології.
15: Кілька квартир над стоматологією теж пошкоджені. Вигоріли балкони та побило вікна. У квартири та міли теж потріскалися шибки. Але в оселі запаху гару немає, бо самі вікна були зачинені. Жінка визнає, їй дуже пощастило.
17: З вікнами на халепа нам потрібно буде їх міняти, вікна. Тому що постраждали в результаті того, що загорання на першому поверсі. Вони потріскались від температури. Їх не повело, вони потріскались від температури.
15: Загалом від початку доби росіяни вже випустили по Харкову понад 20 шахедів. І під ударом опинилися одразу кілька спальних районів. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
11: А в Одесі троє постраждалих. Серед них двоє діти – мама та її 8-річний син і 10-річна донька. Там росіяни вдарили шахедами по житловому масиву. Один із ударних дронів влучив у балкон висотки, потрощивши квартири, фасад і скління будинку. Дрон не здетонував, інакше шкоди могло бути більше.
12: І зранку ворог вчергове атакував Запоріжжя. Знаємо про одну поранену, є пошкоджені будинки. А на Сумщині один підбитий ворожий дрон упав прямо на залізничну платформу під час посадків пасажирів. Інший упав на подвір'ї приватного будинку. Той загорівся. Гасіння пожежі затяглося через загрозу повторного удару. Ну і буквально годину тому ворог атакував Павлоград. Пошкоджено багатоповерхівку. Інформація про постраждалих уточнюється.
11: Щоб залетіти в Україну через Київщину і Житомирщину, десятки шахедів щоночі летять із Росії уздовж території Білорусі. Жителі нашого прикордоння бачать, як ворожі дрони перетинають наш рубіж із її боку.
12: Що це за нова тактика росіян та яку відповідь готує на це Україна? Це розповість наш кореспондент Володимир Миколайчук, його репортаж із українсько-білоруського кордону. Давайте подивимося.
18: Сюди 7 кілометрів напряму, Білорусія туди 25.
19: Петро показує напрям і відстань від оселі до українсько-білоруського кордону. Туди далі, аж до лінії розмежування, непрохідні болота й ліси. Тож російських дергет тут не бояться, але ці природні перешкоди не рятують від повітряних атак. Петро каже, чи не щодня чують дзижчання шахедів.
13: Летять, да, летять. І низько летять. І збивають, звісно. Ну. Буває такий день, що на день по 10 штук молитві зразу.
19: Щойно лунає тривога. Стрілець Микола займає бойове місце в броньовику. Військовий має вполювати ворожий дрон, який от-от перелетить через білоруський кордон.
20: І їх побільшило. Якщо за зміну мене попередав 1-2, то зараз може попасти 7-10.
19: І все частіше з'являються реактивні шахеди.
21: Вони як перетинають лінію державного кордону з Білорусі в Україну, не дивлячись на те, що режим Лукашенка заявляє, що нібито це українські ударні дрони заходять на територію Білорусі, але вони ще дуже сильно забувають саме про російські ударні безпілотні літальні апарати, які останнім часом почали заходити в межах Київщини і Житомирщини, саме з території Білорусі.
19: Та збивати дрони тут, у лісовій місцевості, вкрай важко, кажуть військові.
22: Важко доступна місцевість, важче доїхати і важче опулювати, так як ліси, болота, не можемо не завжди під'їхати.
19: Військовий експерт Олексій Гетьман каже, мандри російських шахедів через Білорусь мають дві цілі. Перша, у дронів більше шансів дістатися столиці чи цілей на заході України, аніж якби ті рухались через наших оборонців неба на Чернігівщині та Сумщині. Друга мета – перевірити, чи ЗСУ готові реагувати на загрози з півночі, як саме нині всі ці дрони запускають саме з РФ, та Київ попередив Мінськ про удари у відповідь, щойно БПЛА запускатимуть з білоруських пускових майданчиків.
23: То згідно статуту Організації Об'єднаних Націй, згідно відповідних резолюцій, ми маємо право наносити удари по ворожих військових об'єктах країн-агресора, де б вони не знаходились. Де б вони не знаходились. Тобто ми можемо наносити удар по пускових установках на території Білорусі.
19: Україна відреагувала на посилення таких атак. На кордоні угруповання військ «Захід» розгортають сучасні системи ППО. На постійному чергуванні – ракетні системи на базі автомобіля «Хамві», збільшено і кількість мобільних вогневих груп, які озброєні дронами-перехоплювачами.
24: Набирає скорість 220, може до 260 доходити. Бистрий, резвий, доганяє впевнену ціль, знищує любого противника. Так само їм можна попрацювати і по наземній цілі.
19: Нині загрози сухопутного наступу з боку Білорусі немає, кажуть в угрупованні військ «Захід». Щоденна аеророзвідка показує, скупчень військ по той бік кордону немає. Однак оборону лінії розмежування на Житомирщині захисники посилили. У прикордонній смузі бойове злагодження проходять підрозділи наземних НРК, FPV-дронів і легендарних вампірів. Із Житомирської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
25: На фронті від початку доби ворог атакував позиції Збройних сил України 70 разів. І чи не половина цих штурмів вона була на Покровському напрямку? Ще один бій триває там просто зараз. Сунуть окупанти і на Лиманському. 13 атак українці вже відбили. Стримуємо росіян у районах Куп'янська-Вузлового і Стариці, це вже Харківщина. На Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили 15 ворожих атак.
26: Ну а вже завтра, 11 червня, Україна відзначатиме День сил безпілотних систем. Указ про це сьогодні підписав президент. Як окремий рід військ у складі ЗСУ, СБС з'явилися у 24-му році, а запуск окремого угруповання відбувся лише торік, саме 11 червня, і очолив його Роберт Мадяр Бровді, командир і засновник підрозділу «Птахи Мадяра». І значення та вагу сил безпілотних систем зараз переоцінити складно. Хоча точна кількість уражених стратегічних об'єктів ворога засекречена, кожен із нас бачить, наскільки ми стали ефективніші в ударах по ворогу. Тим часом у Криму масштабується паливна криза, і це теж пряма заслуга, зокрема, сил безпілотних систем України. На півострові цивільним бензин не продаватимуть взагалі. Усе піде на потреби екстрених служб. У тамтешніх магазинах порожніють полиці з продуктами. Крупи, сіль, борошно та олію у паніці просто розмітають.
25: Ну а про проблеми з військовою логістикою годі й говорити. Сухопутний коридор із Криму, яким ворог перекидає на фронт паливо, техніку, провіант, він під контролем наших дронарів. І за кілька останніх днів Збройні сили України завдали кілька ударів по Чонгарському мосту. Зараз рух ним закритий повністю.
27: Кілометрові черги, години марної надії та заблокований рух. Водії на головних магістралях Севастополя, Сімферополя, Керчі в пошуках пального. Все це фільмують самі кримчани.
28: Музика.
27: Люди тотальним дефіцитом бензину обурюються, цілодобово стоять у чергах, щоб набрати бодай каністру. Проте щастить одиницям. Більшість заправок зустрічають водіїв або порожнім таблом, або табличками «бензина нема».
0: Я приїхала,
1: встала в чергу, перша 43. На годиннику 4:23, вже світає. 8 годин, 1 хвилина. Не те, щоб хотілося бачити так старість, але, схоже, доведеться.
2: Заправка во время тривоги не работает.
1: Заправка під час тривоги не працює. Навколо б'ють так, що мама рідна. Тривога не закінчується. Я сиджу і думаю, аби не сюди. До чого довели, що ми, ризикуючи життям, стоїмо у черзі, щоб заправитися.
27: У пасті опинилися і туристи, які вже приїхали відпочивати у Крим.
3: Ялті. А зараз такі діла з бензином.
1: У Ялті бензин неможливо взагалі купити. Місцеві жителі мають можливість хоча б пішки дійти. У нас залишилося бензину на 50 кілометрів, а найближча заправка, і то не факт, що там є бензин у Сімферополі. У нас немає можливості дістатися до Сімферополя.
27: Паливний голод в Криму триває приблизно 3 тижні. Українські дрони руйнують російську логістику на півострові. Сили оборони б'ють по військових базах, інфраструктурах та бензовозах систематично та точково. Вздовж дороги палають бензовози, розповідає Ленур Мамбетов, який ще не щодня спілкується з Кримом.
4: Село багато, це між Білогорськом та Феодосією, це село майже в центрі Криму знаходиться, і навіть там їхав вночі бензовоз, підлетів дрон Сили оборони України, дочекався, поки водій та інші люди вийдуть з бензовозу і відійдуть на безпечну відстань, потім вже вдарив цей бензовоз.
27: Не їздять до столиці Криму і поїзди, українські далекобійні дрони вдарили по пасажирському потягу Москва-Сімферополь. Нічні пасажирські поїзди скасовані, добираються до Росії автобусами, це якщо паливо є. Одночасно із бензином на полицях зникають продукти. Кримчани масово скуповують цукор, гречку, макарони, борошно, олію. Деякі магазини обмежили продаж товарів в одні руки.
5: Магазин без цін у Сімферополі на Героїв Сталінграда. Ситуація з борошном і цукром ось така.
27: Українські дрони контролюють ворожий сухопутний коридор півострова, а до того фактично паралізували морську логістику росіян.
7: Морська логістика у вигляді великих паромів залізничних, які перевозили вагони з пальним. Там Славянін останній, який отримав пошкодження, до 52 вагонів, якщо не помиляюсь, їх перевозити. Військово-морська логістика, яка померла ще кілька років тому після знищення великих десантних кораблів, кількох одиниць, вони їх просто припинили для цього використовувати.
27: Похизуватися Керченським мостом окупанти теж не можуть, бо він не витримає вантажні об'єми як палива, так і техніки.
7: Міст має обмеження і по самому об'єму вантажа, по його вазі. Обмеження доволі суворі і вони є доволі давно.
27: Саме так Крим стає по-справжньому автономним. ЗСУ відрізали півострів від російських шляхів, щоб і ситуацію на фронті змінити, і Крим нарешті звільнити. Ільвіна Сидулаєва, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
25: Ну, Україна продовжує бити по військових цілях ворога. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження в Чорному морі ще одного танкера тіньового флоту Росії під прапором Гвінеї-Бісау. Цей корабель перевозив хімічні та нафтопродукти. Ударом наших сил оборони пошкоджено його систему кермування, тож танкер знерухомлений. І це вже четверте російське нафтоналивне судно, чиє ураження підтверджено офіційно.
26: Ну, а сьогодні Україна вдарила ракетами «Фламінго» по військовому заводу у Чебоксарах. Це теж уже підтверджений і Генштабом ЗСУ, і президентом успішний результат. Уражене підприємство ВПК Росії «Прогрес» забезпечує ворожу армію навігаційними системами для шахедів, іскандерів і калібрів. Серед тамтешнього населення шириться паніка. У мережі поширюють відео прольоту української ракети над російським містом. Після сьогоднішнього влучання виробляти навігацію для іскандерів іскандерів росіянам стане точно складніше. І за майже 1000 кілометрів від України наші дрони поцілили нафтопереробний завод Куйбишевський на Самарщині. Палають і два об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні країни-агресорки. Ну і публічно його наче й нема, але щось там таки відбувається. Саме так можна сказати про переговорний процес із Росією на тлі наших влучних ударів. Офіційно перемовини призупинені, бо й головний медіатор, Сполучені Штати, зараз більше приймаються Близьким Сходом. Але при цьому Зеленський розмовляв із Кушнером і з Віткофом.
25: Так, ця зустріч була незапланованою, але найцікавіше – до Києва. Деякий час тому приїздив путінський посланець, російський бізнесмен Роман Абрамович. Ну і риторика офіційного Києва, ми бачимо, вона стала помітно більш упевненою. Тож, можливо, Путін таки готовий до поступок? Чи це, власне, чергова імітація переговорного процесу? Євгенія Терещенко розповість.
0: На тлі вдалих візитів українських безпілотників до російських нафтобаз і портів до Києва приїздив Роман Абрамович, один із найвідоміших російських олігархів. Колишній хазяїн Чукотки і власник Челсі. Мільярдер, який збагатився саме на нафті. Як розповів Володимир Зеленський, бізнесмен був готовий передати таємне послання Путіну.
6: Я сказав йому про Донбас, це було ключове послання. Я сказав, ні, ми не вийдемо з нашої території. Ми не дамо вам перемогти таким чином. Ви її не отримаєте. Ми говорили про будь-які компроміси. Я сказав, усі компроміси після припинення вогню. Припинення вогню – це найбільший компроміс з нашого боку.
0: Також Абрамович передав Путіну повідомлення, що Зеленський готовий до особистої зустрічі.
8: Візит Романа Абрамовича до Києва з ініціативи РФ я теж розцінюю як усвідомлення Путіна необхідності саме прямих переговорів, не дивлячись на їхню офіційну риторику. Але станом на зараз ми більше бачимо тему прощупування.
0: І фігура переговорника обрана цілком логічно. Олігарх Абрамович, якого багато років пов'язували з найближчим оточенням Путіна, був залучений до переговорних процесів і раніше, як неформальна сторона. Спершу у 2022 році і згодом у Стамбулі.
9: Ця дипломатія, вона приводила к результатам, як повернення військовополонених, приводила к певним змінам. Є потрібним для України в поводженні з полоненими і так далі.
0: Та цього разу російський мільярдер поїхав з Києва ні з чим.
9: Очевидно, Путіна вже ця війна починає припікати. Очевидно, вони хотіли виторгувати від України відмову від Донбасу.
0: Україна не поступатиметься територіями. Це принципова позиція, зафіксована на рівні трьох лідерів НАТО – Великої Британії, Франції та Німеччини. Стармер, Макрон і Мерц узгодили із Зеленським 5 умов справедливого миру. Найперша – це повне припинення вогню з фіксацією лінії зіткнення як бази для переговорів.
10: Все обсяжне перемир'я, зупинка війни, зупинка бойових дій на землі, в повітрі і на морі. За цей час переговори, потім подовження, але, власне, зупинити бойові дії – це цілком реалістично, і це дозволяє навіть, чесно, скажімо, російському керівництву зберегти обличчя.
0: Також мирна угода має передбачати гарантії безпеки для Києва і враховувати безпекові інтереси ЄС і НАТО. Російські активи при цьому будуть заморожені до припинення війни та відшкодування збитків. Цікаво, що з-поміж них і кошти Абрамовича.
9: Вони були заморожені в Британії після того, як Абрамович продав футбольний клуб Челсі.
0: Майже 2,5 мільярди фунтів Київ прагне спрямувати на посилення української ППО. А що ж Кремль, тобто Путін? Публічно він і чути не хоче ні про мир, ні про зустріч із Зеленським.
14: Що касається бойових дій, і, безусловно, завершується при досягненні нами поставлених перед собою цілей.
0: Та вочевидь, кремлівський диктатор не проти таємної дипломатії. І це доводить візит Абрамовича. У Кремлі розраховують на затягування війни, продовження тиску на Україну дронами і ракетами та спроби вплинути на Захід.
16: Потрібно мати стратегічне терпіння, щоб справді підштовхнути Росію до ситуації, коли вона реально погодиться на переговори. Ми відчуваємо, зараз ще не той момент. Тому ми готуємо 21-й пакет санкцій.
0: Ще один
11: сигнал для Кремля – розмова президента України зі спецпосланцями Трампа Віткофом та Кушнером.
12: Я думаю, що Сполучені Штати можуть надалі бути ефективним медіатором, але все ж таки, я думаю, що якщо і відродиться найближчим часом переговорний трек, то він має шанси вже бути не в тристоронньому форматі, а може дійтися значно більше сторін, зокрема і наші європейські партнери.
11: Та чи вплине це все на позицію Путіна, який понад усе боїться виглядати переможеним? Він уже не може воювати, але не може й зупинитися. Тому російський диктатор і шукає, як вийти із глухого кута, не втративши впливі рейтинги.
13: Очевидно, що Путін зараз вже більше турбується про власну владу, про те, щоб його якимось чином зберегти, не показавши слабкість. Тобто його схоже, що його зараз хвилює, в принципі, як з цієї війни виповзти, але з іншого боку, щоб це подати як свою перемогу.
11: Хоча складно видати за перемогу вибухи на російських НПЗ та заводах, нафтові дощі та паливний колапс. Та й величієм Росію не нагодуєш.
15: Деякі от обережні російські економісти, які бачать правду, вони десь вже говорили, що Росії треба закінчувати війну десь влітку цього року, тому що далі взагалі йде дуже невизначена і розбалансована ситуація, яку невідомо, чим закінчиться для Росії.
11: І це усвідомлюють головні гаманці Кремля, які вже втрачають статки.
17: Тиск з боку еліт на Путіна присутній. Він не є сьогодні визначальним, який вже завтра, умовно кажучи, зупинить війну, але тренд на посилення такого впливу, очевидно, є.
11: Зрештою, про це може свідчити і візит Романа Абрамовича, який, за інформацією Forbes, з 2022 року втратив понад 5 мільярдів доларів. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
25: Участь у переговорах про припинення війни в Україні повинна брати і Польща. В цьому впевнений тамтешній прем'єр Дональд Туск. Таке він заявив після того, як лідери Великої Британії, Німеччини та Франції зустрілися у Лондоні із президентом України і заявили про свою підтримку перемовин.
26: Зі сторони Варшави така заява однозначно хороший знак, бо останнім часом у відносинах між нашими країнами гостра політична криза. Польська влада дуже нервово відреагувала на найменування одного із підрозділів ССО на честь Української повстанської армії. Для нас це однозначно герої, які виборювали незалежність. У поляків інший погляд на ці історичні події. Більше про все це Олена Гончаренко.
18: Українсько-польські відносини на межі найсерйознішої кризи за останні роки. Варшава погрожує припинити оплачувати Старлінки для української армії. А з міськрад польських міст почали знімати жовто-блакитні прапори, які висіли там з початку війни. Що стало каменем спотикання у відносинах?
20: Я довго пояснював президенту Зеленському. Пам'ятайте, у вас є свої почуття, а у нас є свої.
18: Цього разу проблема ідеологічна. Почалося все після того, як Володимир Зеленський присвоїв одному з підрозділів Сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв Української повстанської армії. Для Києва це вшанування бійців за незалежність, які воювали одночасно проти нацистської Німеччини та Радянського Союзу. У Варшаві сприйняли цей крок як глибоку образу, бо повстанську армію там вважають відповідальною за масові вбивства етнічних поляків на Волині у 1940-х. Серед польських політиків почалося справжнє цунамі обурення.
20: Президент Зеленський довів, що Україна в ментальному сенсі, у сенсі прославляння бандитів і вбивць з Української повстанської армії, не готова бути частиною європейської родини.
18: Далі більше. Навроцький пообіцяв забрати у Зеленського найвищу польську державну нагороду – Орден Білого Орла. Відреагував і давній прихильник України, екс-очільник Польщі Лех Валенса. На знак протесту він вирішив зняти значок у жовто-блакитних кольорах, який носив з 2022-го. В Україні заявили, що Київ не мав наміру образити дружній польський народ. Очільник МЗС Андрій Сибіга нагадав, хоча в Україні та Польщі по-різному трактують події на Волині, протягом останніх років сторони відбудовували конструктивний діалог, розблокували пошук та ексгумації, відновили конгрес істориків для обговорення.
1: Не можна забувати, що боротьба один з одним призведе до краю прірви. Необхідно усвідомити це, знизити градус емоцій, залишити нашу спільну історію на розгляд фахівців-істориків та сфокусуватися разом на головному. Протидії спільному ворогу, зміцнені нашої європейської безпеки. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
18: Зменшив напругу візит до Варшави очільника Офісу президента Кирила Буданова, а згодом градус емоцій знизив і польський прем'єр. Дональд Туск заявив, що стратегічно Україна та Польща залишаються партнерами, тож обом треба зробити висновки і рухатися далі. Попри скандал, Варшава не заважатиме вступу України до ЄС.
2: Ніхто не має права ігнорувати нашу чутливість. Я переконаний, що, можливо, занадто повільно, можливо, з опором, але це починає доходити до українців. Водночас Польща підтримуватиме Україну на її шляху до Європи на умовах, які будуть європейськими, безпечними та вигідними для Польщі.
18: Тобто Київ не повинен отримувати жодних особливих умов чи пільг на шляху до членства в Євросоюзі. В Україні, додають, від суперечок Києва і Варшави виграє лише спільний ворог – Москва.
3: І активно працюють росіяни на те, щоб натравити поляків на українців, для того, щоб змістити фокус. Польська і українські еліти повинні передати це справу історикам в першу чергу. А стосовно того, як ми кого що тут називаємо, я думаю, що це точно на справу Польщі.
18: Той час для суперечок вкрай невдалий. Наприкінці червня в Гданську рідному місті Кароля Навроті

0: Жодного. Скільки людей гине на українських дорогах і як хочуть змінити правила.
1: Суперечки навколо НМТ. Виснажливі іспити у час тривоги і непрацюючі комп'ютери. Що це? Погана організація процесу чи хитрощі випускників?
0: Ексклюзивний спецрепортаж із рятувальної операції. Ми покажемо, як відбувається трансплантація серця.
2: Відверто, в цей момент хвилюємося навіть ми.
3: Він так і залишиться 12-річним. У Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві сьогодні попрощалися із Григорієм Глушичем. Хлопчиком, який став однією із чотирьох жертв жахливої і безглуздої аварії на Караваєвих дачах у Києві. Григорія збив «Мерседес» просто у підземному пішохідному переході, коли хлопчик повертався зі школи після того, як усім класом вони обговорювали спільний похід у Карпати.
4: Коли прощалися п'ятницю, з дітьми в колі сиділи, згадували, там домовлялися, похід ми збиралися. І він теж там був дуже якийсь, буквально за декілька годин до подій, він був дуже зосереджений всередині, начебто він над чимось міркував, начебто він намагався, не знаю, прийняти свою долю чи щось відчував, не знаю.
3: Ну, а ще у смертельній ДТП 5 червня загинула молода працівниця дитячого садочка Ірина Лазарєва, в якої залишився син і літні батьки, і двоє молодих поліцейських – Дмитро Бондарчук та Денис Будченко. Винуватців в понеділок відправили до СІЗО без права внесення застави.
1: Неймовірна зухвалість і нахабство водія і неймовірна трагічність наслідків його дій знов призвели до суспільної дискусії.
3: Власне, влада нарешті заговорила про посилення штрафів за порушення правил, про удосконалення системи відеофіксації, про санкції проти порушників-рецидивістів. Але чому ж до цього не було зроблено всього цього? Чому для того, аби розпочати цей процес, мала статися ось така жахлива аварія?
1: Ну і як саме хочуть посилити відповідальність за водіння без правил.
5: Солом'янський район. Перехрестя вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Саме тут днями автівка на шаленій швидкості вилетіла на пішохідну зону. Протаранила цей підземний перехід, збила людей та вилетіла назовні. Наслідки жахливі. Четверо загиблих, зокрема й дитина, ще троє травмованих.
6: За кермом чорного «Мерседеса» був Павло Плішивцев. На той момент уже добре відомий правоохоронній системі. У базі патрульних за ним десятки порушень, переважно перевищення швидкості. Цього разу його черговий розгін коштував життя іншим. Чому система бачила злісного порушника, утім не діяла? Бо фіксує кожне порушення окремо, а не аналізує їх у сукупності.
7: Скільки би людина не порушувала правила дорожнього руху, хоч то перевищувала швидкість, чи проїжджала на заборонений сигнал світлофора, чи пішоходів не пропускала, чи обгони робила небезпечні, такий порушник буде просто безкінечно отримувати грошові штрафи.
6: Права у водія в Україні забирають переважно тільки після того, як найгірше уже сталося.
8: Це може бути і за ДТП, це може бути і за водіння в нетверезому стані, це може бути і фактично за створення відповідних ситуацій, які можуть призвести до негативних наслідків.
6: Тобто безкарність породжує порушення в геометричній прогресії. І лише після резонансної аварії у Києві всі знову заговорили про те, як же зупинити водіїв-рецидивістів. У більшості країн Європи для цього діє система штрафних балів.
9: Кожне правопорушення має свій штрафний бал. Коли правопорушник перевищив суму штрафних балів, правоохоронці забороняють йому право водіння авто.
7: Зазвичай швидкості приділяється найбільша увага і найбільша суворість. Тобто навіть у випадку незначного там перевищення швидкості 10-5 кілометрів на годину перевищення, водій також буде збирати за це штрафні бали. Ну і, звичайно ж, ненадання переваги пішоходу, проїзд на заборонений сигнал світлофора чи порушення правил обгону.
6: Запровадження системи балів – це лише один крок. Інший – перегляд самих покарань. Нині за перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів за годину водій платить 340 гривень. А якщо це зняла камера і квитанцію закрили в перші 10 днів – це 170. Тобто 7 або 3 євро.
10: Низький рівень штрафу або низький рівень відповідальності.

0: має не виховний вплив і не виховний ефект на порушника, а навпаки спонукає до порушення.
1: В європейських країнах штрафи в рази 3 євро.
0: Низький рівень штрафу або низький рівень відповідальності має не виховний вплив і не виховний ефект на порушника, а навпаки спонукає до порушення.
1: В європейських країнах штрафи в рази більші за українські. Крім того, там діє жорстка градація. Чим сильніше тиснеш на газ, тим більшим буде чек. До прикладу, у сусідній Польщі перевищення швидкості навіть до 10 кілометрів уже коштує майже 12 євро. За плюс 20 випишуть 70 євро, а за плюс 30 – майже 200. У Німеччині суми ще вищі. За 10 кілометрів обійдуться у 30 євро. Понад 20 – це вже 115. А якщо розігнатися на додаткові 30, доведеться викласти 260 євро і на місяць забути про водійське посвідчення. Причина більшості ДТП із загиблими та травмованими в Україні – це перевищення швидкості. Офіційно по місту можна їхати не швидше, ніж 50 кілометрів за годину. Контролюють цей ліміт екіпажі патрульних, а також камери автофіксації. Камери встановлюють не навмання. Зазвичай це місця, де протягом кількох років уже сталося не одне ДТП. Фактично, це реагування на наслідки, а не запобігання. Та й самих камер бракує, і водії до них уже пристосувалися. Перед ними пригальмовують, після знову розганяються. Тим паче навігатору допомогу.
2: Попереду камера контролю швидкості.
1: Тож в Європі використовують інший підхід – контроль середньої швидкості на ділянці дороги, а не в одній точці.
3: Якщо на трасі є населений пункт, де часто трапляються ДТП в різних місцях, бо там багато пішоходів, наприклад, то доцільно таку систему ставити камеру на початку населеного пункту і в кінці. Таким чином, що водій перед населеним пунктом буде примусово пригальмовувати і при виїзді врахується його час, за який він проїжджає на самий пункт, а отже вирахується ця середня швидкість.
1: У парламенті нині готують комплексний законопроект про підвищення безпеки дорожнього руху. У фокусі – три напрямки.
4: Перше – це штрафні бали. По-друге, треба вирішувати питання щодо підвищення штрафів. І третє – це до комплексного там питання будемо вирішувати ситуацію щодо електросамокатів.
1: Питання лише в тому, коли його нарешті ухвалять, бо це питання вже давно перезріло. Лише за минулий рік на українських дорогах загинуло близько 3000 людей, а постраждали у 10 разів більше. Олександра Бабіхіна, Роман Грибельник, Павло Бондаренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
5: Ну, а цьогорічні випускники українських шкіл нині оцінюють власні знання за весь навчальний період. Інколи цей процес не є простим. Ось майже 13 годин іспитів, пресинг від спостерігачів та зламана техніка. В Україні один за одним розгоряються скандали довкола незалежного мультипредметного тестування.
6: Батьки звинувачують Український центр оцінювання якості освіти у недбалій організації, яка призвела до поганих результатів у дітей. Що на це кажуть Міносвіти і омбудсмен? У найгучніших скандалах розбиралася Ольга Дунська.
7: Дядька, 189, мам!
8: Але середній бол 165. Мультипредметне тестування одеситка Віолета писала більше 12 годин. Через постійні тривоги випускники щоразу були змушені чекати в укритті. Подзвонити батькам, аби ті принесли їжу, дозволили лише по обіді.
9: Сказала, у мене є 5 хвилин, я дуже хочу їсти і привези мені щось поїсти. Я приїхала і передавала вчителями продукти, бо зайти нам не дозволили.
8: На другий блок історію та англійську дітям виділили менше години замість 2. Вийшло не дуже, хоча у Віолети з іноземної рівень Б2.
10: Вони почали трішки нас підганяти, бо це вже була, якщо не помиляюсь, 9 з чимось година. Українською, яку я писала пропні на 180-200, я написала на 162. І так само англійську, половина завдань просто не читалося наугад.
8: Тож дітям пропонували написати заяву і прийти на здачу НМТ у додаткову сесію аж наприкінці липня. Із більш як 1000 учасників погодилися лише 100.
11: Це ще півтора місяця тривожності і панічних атак. І ніхто не дає гарантії, що і наступного іспиту, коли це станеться, не буде таких тривог.
8: В Українському центрі оцінювання якості освіти кажуть, дітей не підганяли і додаткової сесії не змінили.

0: змушували. Мовляв, діяли за регламентом, а дехто з дітей міг вдаватися до хитрощів.
1: У нас бували випадки, коли дитина приходила додому, дивилася, що результат поганий, писала заяву, що вона захворіла і погано було, хоче на додаткову сесію. Такі хитрощі ми знаємо. Коли дитині, скажімо, було там і погано, і все це відображено і підтвердиться в документах пункту тестування. Ми будемо індивідуально розбиратися з кожним на регламентній комісії.
2: Якщо будуть погані результати, то ми, як департамент освіти, будемо звертатися до Українського центру оцінювання якості освіти стосовно перездачі, можливої перездачі на додаткову сесію для цих дітей.
0: Та якщо і тоді будуть тривалі тривоги, як варіант, писати іспити прямо в укритті, пропонують батьки. Ми приїхали на один із пунктів тестування, де діти змушені були сидіти понад півдоби. Там є інтернет і достатньо місця, але
3: технічна можливість проведення в укритті НМТ має погоджуватися і вирішуватися разом колективно з Одеським регіональним центром. Наразі у нас на пункті тестування задіяно 5 аудиторій, а кількість приміщень в укритті, враховуючи ще додаткову кімнату для відпочинку, не дозволяє це зробити.
0: В Одесі є лише 2 заклади, де можна писати НМТ в сховищі. Та й в області таких небагато. Та крім тривог, які розтягнули іспити до вечора, діти скаржилися на технічні несправності. Ангеліна Діденко з Вінниці замість зосередитися на завданнях боролася з комп'ютером.
4: Як тільки розпочалося тестування, я одразу помітила, що мишка працює некоректно і покликала інструктора. Комп'ютер сам по собі просто підвисав, довго думав, і як тільки намагаєшся відкрити форму і збільшити їх, він просто постійно зависає.
0: Тож на виконання завдань із української мови в Ангеліни залишилися лічені хвилини.
4: Я не встигла навіть на з 30 питань 4 навмання проклацати відповіді. Далі вже просто почалася паніка, сльози в коридорі.
0: У Вінницькому центрі оцінювання якості освіти кажуть, уже провели перевірку і запевняють, перед іспитами все працювало. І фактично теж відповідальними зробили дітей.
5: У нас утворилася спірна ситуація. Ми вважаємо і продовжуємо так вважати, що дитина неправильно розрахувала час. Прийняли рішення, що підняти клопотання перед Українським центром щодо ануляції результата і при позитивному рішенні зареєструвати її на додаткову сесію.
0: Подібні претензії від випускників не лише в Одесі та Вінниці. Омбудсмена вже засипали скаргами.
6: Міністерство освіти, маючи повномасштабну агресію з боку Російської Федерації більше ніж 4 роки, не змогли забезпечити складання НМТ приміщеннями бомбосховищ або укриттів.
0: І це лише, що стосується організації процесу. А ще ж є скарги щодо самого змісту тестів і щодо математики як обов'язкового предмету. Та в уряді незворушні, НМТ скасовувати не будуть. Хочете ви університет, ідіть на іспит, інакше технікум.
7: Тобто, якщо ми хочемо йти до університету, ми обираємо здавати цей тест. Якщо ми відчуваємо свою невпевненість і розуміємо, що не готові до тесту, це стресує мене якимось чином. Вибір професійної, цього кар'єрного навчання, професійної освіти – це теж хороший вибір.
0: Ангеліна з Вінниці таки хоче стати студенткою, тому чекає на додаткову сесію. А от Віолета з Одеси оскаржувати свої результати не буде, бо вже вступила в університет. Навчатиметься на архітектора у Братиславі. Ольга Донська, Вікторія Гетьман, Ігор Казанжи, Дмитро Кабак. Ми Україна, марафон, єдині новини.
8: Ну а далі про тих, хто теж сьогодні складав тест. Щоправда, від їхніх вмінь залежить життя інших. На Черкащині сили ДСНС провели масштабні навчання в небі, на землі, ну і в воді.
9: За тренуваннями на Дніпрі особисто спостерігав профільний міністр і наша знімальна група. Василь Мамчук. Далі.
10: Гул авіаційних винтів, палаюче судно посеред Дніпра та задимлена акваторія. У Черкасах масштабні навчання рятувальників досягли свого піку. Просто зараз тут ліквідовують складну пожежу на кораблі, штурмуючи вогонь із води та повітря. Висота 1200 метрів. З літака Ан-32 один за одним десантуються рятувальники. Одночасно з'являються гелікоптери та катери із надзвичайниками. Їхнє завдання – оперативно дістатися епіцентру умовної катастрофи, там, де наземна техніка безсила. За легендою тренувань, на кораблі стався вибух, який спровокував масштабну пожежу. Екіпаж відрізаний вогнем на палубі. Першим в епіцентр події прибуває гелікоптер ДСНС. Він зависає прямо над щоглами і за допомогою спеціальної лебідки десантує рятувальника безпосередньо на палаючий борт для розвідки та першої допомоги. І тут до операції долучається спеціальний загін швидкого реагування «Дельта». Саме «Дельту» залучають до найскладніших операцій на межі людських можливостей.
11: Наша зона відповідальності – це вся Україна. Ми як можемо бути верхолазами, можемо бути водолазами, можемо бути піротехніками. Також ми десантуємося за допомогою парашута, також безпарашутне десантування у воду проводимо. Тому наша професія, можна сказати, дуже складна.
10: Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко інспектує рятувальників особисто. Результатом задоволений. Каже, надзвичайники щороку показують все вищий рівень.
12: Технічно і технологічно ми просунулись вперед. Якщо подивитися навчання минулого року, це видно неозброєним оком. Ми підготували нових пілотів, ми підготували нових техніків, ми підготували екіпажі морських та річкових суден, які ви сьогодні побачили, які працювали.
10: Ворог постійно атакує нашу критичну інфраструктуру. А ці навчання – підготовка до найгірших сценаріїв.
12: Ми маємо реагувати і бути готовими до можливих техногенних катастроф. Ми маємо вміти гасити пожежі на об'єктах нафтогазового комплексу.
10: Літальні безпілотники, надводні та наземні роботизовані комплекси у ДСНС використовують передові технології, які часто рятують життя не лише постраждалим, а й самим рятувальникам.
13: На жаль, бувають прикрі випадки, що ми втрачаємо наших колег, але безпілотні системи в лавах ДСНС – це дуже класний інструмент, який в першу чергу може облегшити роботу рятувальникам.
10: Як ось цей НРК «Змій». Він може заїжджати буквально посередок вогню. Схема проста. До робота під'єднується рука від пожежної машини, а далі «Змій» гасить полум'я там, куди людині не дістатись.
14: Працюємо за допомогою камери, передивляємось за допомогою екрану. Тобто ми можемо на відстані працювати. Максимум ми працювали на 500 метрів.
15: А тиск води зі шлангу на яку відстань?
14: Тиск води 20 метрів він.
10: Комплекс має вже понад 20 бойових виїздів, тож весь у шрамах. Та окрім гасіння пожеж, рятувальники використовують НРК для логістики.
14: Для евакуації, для перевезення пожежного обладнання особовий склад можна перевозити, якщо дуже далеко від точки А до точки Б, велика відстань, то можна перевозити особовий склад разом зі спорядженням.
10: Мені запропонували перевірити на собі новий вид транспорту. Ну, а я...
14: Готові?
15: Ну, погнали?
14: Потренував вестибулярний апарат. І ви б ще так довше покрутили, я б випав.
10: Умови воєнного стану стали найважчим іспитом для ДСНС. І вони його складають успішно. Василь Мамчук, Роман Гребельник. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
8: Ну, а Верховна Рада, вона підвищила зарплати поліцейським і рятувальникам. Закон про це депутати ухвалили сьогодні. Отже, правоохоронці і надзвичайники будуть щомісяця отримувати 33 тисячі 280 гривень. І це майже удвічі більше, ніж вони мають сьогодні. За новим законом, окрім посадового окладу, додадуться нарахування за звання, за вислугу років, за специфіку служби, ну і премії.
9: А президент у своєму вечірньому зверненні подякував бійцям наших сил безпілотних систем. Як ми вже говорили, завтра офіційно відзначатимуть їхній день, першого у світі такого роду військ, завдяки якому план наших далекобійних санкцій виконується чітко, каже Зеленський.
16: Була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, також начальника Генштабу Андрія Гнатова по фронтовій ситуації та ключовим напрямкам. Звісно, детально обговорили мідл-страйки і діп-страйки, які зараз на виконанні. План наших українських далекобійних санкцій виконується абсолютно чітко.
9: Малу оперу, яка постраждала унаслідок вибухів на столичній Лук'янівці, вкотре беруться відновлювати волонтери. Хоча попередні роботи закінчили тільки за пару тижнів до цього.
8: Ну, а роботи в них, на жаль, знову чимало. В будівлі пошкоджено дах, вибиті вікна, обсипалася стіна, стеля із ліпниною. Її, власне, зібрали, зберегли, ну і згодом мають реставрувати. Як черговий обстріл пережила історична пам'ятка? Дар'я Цесарук нам зараз розповість.
17: Ці віконні рами Катерина реставрувала сама. Власноруч мила, фарбувала, шліфувала.
18: Намагалася відновити, зберігти всі елементи на дереві і зберігти, в принципі, відреставрувати ті рами, які у нас ще є.
17: А тепер збирає уламки скла, що посипалося два тижні тому. Нині вони затягнуті плівкою і надщерблені уламками снарядів.
18: За тиждень до цього ми вже поставили, було поставлено, встановлено все скло. Ось тут вирвало прям раму.
17: Усе вже зроблене, доведеться переробляти знову. І не вперше. Малу оперу, що набагато страждальні лук'янівці, волонтери після кожного обстрілу рятують вже кілька років поспіль.
18: В районі Лук'янівка вже було 16 прильотів, і це був 17-й. Не всі були такі масштабні, не такі руйнування зазнавала Київська мала опера, але ну, в цей раз, на жаль, не пощастило, і ми маємо ту картинку, яку маємо. Це так само залишається пам'ятка архітектури, так само залишається культовим містом, місцем Києва. Ну, тобто ми, звісно, нікуди не йдемо, вона ціла, ну, стіни на місці.
17: Та цього разу ушкодження найтяжчі, бо крім сторічних вікон, напівзруйнованого даху і вибитих дверей, постраждала ще й зала. Зі стін повністю обсипалася штукатурка.
18: Можна побачити те, з чого зроблена мала опера. Дуже сильно вибухова хвиля пішла саме на ці стіни, і стара драночка, вона зараз видно, тому що спало.
17: Не вціліла і стеля теж.
18: Частково постраждала ліпніна, але це радянська ліпніна, вона не є якби елементом спадщини, але ми все ж намагаємося зберігти ті орнаменти, які зараз є.
17: Пошкоджені шматочки ліпнини, хоч вона і не автентична, а проста, радянська, бережуть.
18: Це все одно декоративні елементи, які вони скрізь, це повторювальні елементи, які, ну, в принципі, ми потім ніде не знайдемо, тому ми все зберегли.
17: Відновлювати оперу будуть знову, як робили це щонайменше кілька разів протягом останніх років. На матеріали зараз бракує тільки коштів, люди готові працювати вже.
18: З волонтерами збиралися після роботи ввечері, щоб домити вже. Дату до 11 вечора вимивали і тільки завершили, і такі дуже радісні були, що закінчили. Проходить тиждень і вікон нема.
17: Міська ж влада нині компенсовує тільки вибиті вікна, на встановлення яких чекають. Допоможуть відновити дах, що зараз весь у дірках, а відтак тече.
18: Дах кожен раз страждає після кожного вибуху, після кожної вибухової хвилі. І це, в принципі, це аварійне відновлення має бути виконано державою. І ми щиро сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом. Тому що ну, з плівкою на вікнах, в принципі, дуже довго. Це нам ще зараз, можна так сказати, пощастило те, що зараз літо. І ну, ми маємо трошки більше відрізок часу. Але дах, дощі, погода у нас не налагоджується така літня. І тому зараз весь поверх під дахом він перекритий плівкою, і ми таким чином просто захищаємо будівлю від просочування води.
17: Чи до повномасштабної мерія закладала гроші у бюджет на повну реставрацію будівлі, втім через війну ці плани відсунули. При цьому стан малої опери щороку дедалі погіршується. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко, «Ми Україна», марафон, єдині новини.
9: Ну а далі наш ексклюзив. Ми покажемо, як відбувається пересадка серця від дзвінка координатору і аж до закінчення самої операції.
8: Власне, напередодні нам до редакції зателефонували з Інституту серця і повідомили, якщо ми вийдемо негайно, то можемо разом із лікарями вирушити за донорським серцем у Львів і повернутися назад у Київ.
9: Наша Анастасія Терещук не гаяла ані секунди, а поки вона з медиками везли серце, Дарина Козир разом із хірургами і пацієнткою уже чекала в операції. Далі наш спеціальний репортаж «Шлях серця».
19: хвилин тому ми отримали термінову новину із Інституту серця. Для однієї з пацієнток з'явився шанс на порятунок. Є донорське серце. Наша знімальна група вирушає із Києва до Львова. Рахунок іде на хвилини. Ми вже в лікарні. Дуже швидко разом із оператором сідаємо в карету швидкої допомоги. Водій вмикає сигнал і одразу рушаємо. Для того, аби продовжити рух та мати можливість усе фіксувати, ми ще у Києві переодягнулися у спеціальну форму. І вже за декілька годин будемо у Львові. До речі, а ви хвилюєтесь?
20: Звичайно, є хвилювання, але є велике бажання допомогти.
19: І вже зовсім скоро це станеться. Разом із нами в машині спеціальна бригада. Медсестра Ірина, хірург-трансплантолог Софія Чайковська, анестезіолог Анна та два водії. І це не перша їхня поїздка. Кажуть, головне – швидкість, бо передбачити появу донора неможливо.
21: Коли з'являється донор і коли нам розподіляється орган, може бути лічені хвилини для того, щоб наша команда зібралася. Наша команда все живе навколо інституту, тому що ми знаємо, що протягом 15-20 хвилин ми готові до виїзду.
19: Софія відповідальна у цій поїздці за забір та доправлення донорського серця. Вона починала займатися трансплантацією ще тоді, коли про швидке перевезення органу з одного міста в інше навіть мови не було. Бо ж повноцінно в Україні система трансплантології запрацювала лише в 2021-му.
21: Ми брали бус, брали реципієнта, брали всю команду трансплантологів, анестезіологів, перфузіологів, операційні сестри, водії. Дуже дороге обладнання. Грузили в машину і їхали в лікарню, де знаходиться донор.
19: Тепер логістика змінилася.
21: Наразі ми володіємо різними методиками транспортування і зберігання донорського серця, тому наш максимальний час, коли ми можемо перевезти серце, наразі триває 8 годин, і ми можемо собі спокійно зі Львова привезти серце в Київ і успішно в Інституті серця, сподіваємося, провести трансплантацію серця.
19: Та це буде згодом. А поки лікарі знайомлять нас зі своїми незвичними помічниками в дорозі.
21: Ну і завдяки Гориничу ми його використовуємо як подушечку і використовуємо його одіялко для того, щоб могти зігрітися. Тому це вже такий символ трансплантації, коли я йду з драконами, всі знають, що буде донорське серце і хтось отримує шанс на життя. А це другий теж Борис, він друг Горинича, це така сумочка, в якій ми часто перевозимо ліки, які нам потрібні для забору органів.
19: У такій компанії минають майже 7 годин доволі важкої дороги. І ось ми у Львові. Швидко розвантажуємо медичні валізи та біжимо до лікарні. В операційній – останні приготування. Раптом уся лікарня затихає. Лікарі та медсестри виходять у коридор. Тут оголошують коридор пам'яті на честь посмертного донора. Ним стала 11-річна дитина. Смерть, яка перетвориться на життя. Батьки у великому горі дають шанс іншим, і їхня дитина врятує 4 інших.
22: Це серце, печінка і нирки. В загальному тенденція йде, що ментальність батьків змінюється, і кожен, розуміючи, що смерть незворотня, хотів би, щоб частинка їхньої дитини жила подальшому і принесла комусь життя.
23: Звичайно, кожна така подія є хвилююча. І завдяки створеному центру трансплант-координації ми могли скомунікувати з колегами, з бригадами, які до нас мчали з Києва, для того, щоб краще і швидше підготувати сам процес.
19: Підготовка завершена. Перед першим надрізом обов'язкова традиція – хвилина мовчання та слова вдячності.
24: За традицією ми вшановуємо пам'ять про людину, яка, відходячи в кращий світ, віддає органи для порятунку людей. Але на даний момент це дитина, тому ми дякуємо родичам за такий складний вибір і будемо сподіватися, що врятуємо сьогодні ще 4 дитини в термінальних стадіях.
19: Далі хірурги розпочинають.
1: позаду мене операційна, і прямо зараз там триває забір донорських органів.
19: Операція триває трохи більше години.
2: Давайте.
3: Знаєте, кожен донорський забір для нас складний, оскільки ми розуміємо, що це людина віддає свої органи для порятунку інших людей. Ми розуміємо, що це про життя того, що в Києві, в операційній, нас чекає маленька 13-річна дівчинка, яка вже більше одного року чекає на донорське серце. І ми розуміємо, що це для неї останній шанс на життя.
19: Донорське серце занурюють у спеціальний холодовий контейнер, який усю дорогу триматиме потрібну температуру.
0: А далі ми маємо 8 годин, аби довести його зі Львова до Києва.
19: Але що менше часу ми проведемо в дорозі, то вищі шанси на успіх.
2: Алло, ми виїхали. Час прибуття – перша година ночі. Будемо через 7 годин 15 хвилин.
19: Тим часом моя колега Дарина Козир у Києві вже познайомилася з дівчиною, заради якої ми так поспішаємо. Це Інна, їй 13 років, і все її життя пов'язане із лікарнями. В Інни вроджена вада серця – дилатаційна кардіоміопатія. Це не лікується медикаментами. Єдиний вихід – трансплантація.
4: Мені сказали, я була вагітна на 8 місяці, ну всі вже вигідно. І зробили кислородний. І потім ми сюди лігли.
19: Родина вже кілька разів лежала в інституті серця, чекала на донора. Торік Інну вперше поставили в чергу на пересадку. Та навіть це було непросто.
4: Нас не ставили, бо вона маленька, вона росла. Казали, що треба, щоб вона определеного возрасту, вона що маленька, що тенька, ми вору поповімося.
19: Та цього разу, коли лікарі повідомили, що знайшли донора, родина одразу ж приїхала в інститут серця.
4: Два місяці тут були, потім нас відпустили додому, і вчора позвонили ночі, сказали приїхати. Їхали тут 35-40, що ми помічали бігати.
19: Звісно, Інна хвилюється. Мама Наталя міцно тримає її за руку, на якій вже стоять катетери. А дівчинка розповідає нам про своє хобі.
5: Ну, я люблю... робити власні картини, дуже
4: багато. Ти маєш 10
19: тут. Та зараз Інні навіть важко ходити. Вона швидко втомлюється, з'являється задишка. Але попри всі труднощі, дівчинка усміхається і мріє, що попереду у неї друге життя.
3: Поки моя колега Анастасія у дорозі зі Львова, ми перебуваємо тут, у передопераційній. Інну вже готують до пересадки донорського серця. Їй вводять анестезію, а медсестри готують всі необхідні препарати, бо попереду складна операція.
19: Тим часом на трасі погода змінюється щогодини. То зливо, то шквальний вітер. Реанімобіль летить уперед попри все. І от нарешті ми бачимо стелу «Київ». І ось ми на території Інституту серця. Далі лічені секунди, щоб перевдягнутися в стерильне і забігти в операційну.
3: Для того, щоб ми мали можливість успішно зробити трансплантацію, ми маємо якомога швидше його доставити в операційну, тому що зараз уже етап, коли у реципієнта немає в грудях серця.
19: Пацієнтка вже на столі. Завдяки професіоналізму водіїв донорський орган ми доставили навіть раніше запланованого часу. Але чи заб'ється серце знову, вирішується просто зараз. В операційній панує абсолютно напружена тиша. Концентрація хірургів максимальна. Настає момент істини.
25: Відверто, в цей момент хвилюємося навіть ми.
19: Серце вживлюють і... чуємо поштовхи серця. Усе вдалося.
26: Щойно закінчили 27-му трансплантацію серця, яку зробили в 26-му році. Ви зараз побачили, що серце працює досить непогано, скорочується. Операція пройшла... досить спокійно, стандартно. хоча адаптувати маленьке донорське серце до таких великих розмірів серця, яке було до того, було досить важко. Але ми вже навчилися це робити, тому зробили все так, як треба.
19: Попереду в Інни кілька днів у реанімації і тривалий курс реабілітації під наглядом лікарів.
0: День, проведений із медиками, плавно перейшов у ніч. Але це сталося. Головну місію поїздки виконано. Серце, привезене зі Львова, забилося.
19: Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Дарина Козир, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.

0: І цим я з вами сьогодні прощаюся. Далі у курсі усіх важливих подій вас триматиме Олег.
1: За країну, яка змінюється на краще.
2: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПС.

0: 68-ма окрема єгерська бригада, сформована з добровольців в перші дні повномасштабного вторгнення. Ми єгері нового покоління, мобільні, точні, витривалі. Б'ємо ворога на найжорсткіших ділянках фронту. На нашому шевроні безстрашна росомаха. Наш покровитель Олекса Довбуш, борець за волю і справедливість. Наше гасло – ваші душі за наші кривди. І кожен окупант відчує його на собі.
1: 68-ма окрема єгерська бригада імені Олекси Довбуша.
2: Ми боремося за країну, яка змінюється на краще.
3: Служить на благо...
4: Служити на благо батьківщини!
5: Клянусь!
4: Із дитинства в кадетство урочисто клянуться шестирічні прикордонники. Вперше в дитячому садку 92 хлопців починають готувати до військової кар'єри.
6: Ні кубиків, ні пластиліну, ні дитячих віршів чи пісень. Одразу в стройову шеренгу. Ось він, педагогічний прорив по-путінськи. Де воювати вчать раніше, ніж рахувати до 10.
7: Чому ти вирішив стати кадетом?
4: Чому ти вирішив стати кадетом?
8: Щоб захищати батьківщину.
6: Отака вона, болотяна стабільність. Коли системі важливо не освіти дітей, а щоб вони одразу знали, які порядки в казармах.
4: Ази маскування, виправка, вранці строєм на винос прапора.
6: А у купі це все ази мілітарного зомбування. Ну, бо ніякого дитинства, окрім військового, на Росії для нових поколінь не бачать. Саме тому камуфляжний балаган на болотах все частіше починається не з шкільної парти, а з дитсадівської пісочниці.
7: Основний уклон на...
4: Основний ухил на патріотичне виховання. Кожен день діти співають гімн, розучують військові пісні і рівняються на старших кадетів.
6: Ось цей їхній ура-патріотизм – це ж типу така чарівна обгортка, за якою ховається справжня мета кремлівського режиму – перетворити малих матрьошок на зазомбованих солдатів.
7: Ти знаєш, що таке?
4: Знаю, що таке патріотизм. Так. А що це? Добре поводитися, слухатися вихователів, дорослих. І все це в ім'я батьківщини, так? Так. Так, молодчинка.
6: А головне додати забула. Адже ура-патріот – це той, чиє життя стає витратним матеріалом через імперські фантазії одного бункерного стратега та його шобли. Саме тому під виглядом цього самого так званого патріотичного виховання на малих росіянців ледь не з пелюшок вдягають форму, вчать їх складати присягу і чеканити крок. Тобто усі гуртом впевнено чимчикують з іграшковими автоматами у бік вже справжніх військових казарм.
4: Своїми руками вони творять невимовні чудеса, будують макети з відходів, плетуть маскувальні сітки, роблять окопні свічки. Звичайно, діти розвиваються більш продуктивно.
9: Продуктивне?
10: З'явилася особа осанка.
4: Ой, з'явилася особлива постава, осанка. Нам це дуже подобається. У дитини з'явилася особлива серйозність.
6: А разом із нею відповідно і бажання вже змалечку жити за воєнним статутом.
11: Російської Федерації. Вступаю до лав юних кадетів. Урочисто клянусь служити на благо батьківщини.
12: Клянусь!
6: А це вже Білгородщина. Кадетську присягу тут нещодавно склали матрьошки у підготовчій групі дитсадка «Колобок». Як то кажуть, докотились. Ну, це коли від бабусі та дідуся «Колобок» наче і втік, а от від тотальної мілітаризації по-путінськи – дзузьки.
13: Служити Росії, судилося тобі мені. Служити Росії, дивовижній країні.
6: Якщо ви думаєте, що це вже було дно, то ви ой як помиляєтеся, бо далі сталося щось із серії «Добий мене танцем». Ну, а точніше кадилом. Ну, бо яка посвята ж без освячення? Тож не до педагоги дитсадка «Колобок» покликали на цю мілітарну вакханалію московицького попа. До речі, запросити РПЦшних рясоносців – це не оригінальна ідея одного скаженого педколективу, бо у Сиктивкарі в гості до дошкільня також покликали попа. Так само, щоб відкрити перші кадетські групи, тільки вже з поліцейським нахилом.
13: Пліч-о-пліч йдуть російські війська, і нехай військова дорога нелегка. Ми будемо вірою і правдою служити Росії.
6: Але перш ніж типу служити Росії, треба ж навчитися махати кулаками. А тому сучасний росіянський дитсадок на болотах – це не про основи малювання чи лічби. Це про ази рукопашного бою. Саме цьому вчать малих кадетів 11-го дитсадку у Курську. А це мілітарний шабаш у кадетському класі сиктивкарського дитсадка «Теремок». Працюють з дітьми тут не вихователі, а професійні інструктори з військово-тактичної підготовки.
4: У кадетській групі «Веселка» відбулася дуже пізнавальна зустріч із цікавою людиною. У дітей засяяли очі, коли вони побачили, як статний дядечко у формі діставав зброю. Всім хотілося помацати, спробувати, чим вони і займалися у групі.
6: А щоб мілітарна скрепа якомога швидше зацементувалася у неокріплих мізках малих матрьошок, їм влаштували смугу перепон і вогневу підготовку. Апофігеєм усього цього мілітарного шапіто стала команда «Спалах справа». Діти лягли лицем у підлогу, накривши голову руками.
3: Загін, вставай!
6: А ось це – шикуватися замість розвиватися, вчаться дитсадківці у Нижньому Новгороді. Кадетську групу тут відкрила Росгвардія.
3: Браві солдати з піснею ідуть, а хлопчаки слідом радісно біжать.
6: Так само бігають і до всього складають присягу і шестирічні вихованці Росгвардії у Саранську.
4: Гімн Росії – найважливіший і найвідповідальніший момент церемонії – безпосередньо саме прийняття присяги. Юні кадети, які вступили до лав кадетського братства, поклялися бути вірними батьківщині.
6: Мілітаризувати вихованців у російських дитсадках почали ще з 2014 року. Ну, тобто від початку анексії Криму і окупації частини наших східних областей. А вже з початком Великої війни цей процес остаточно став на конвеєр.
8: Отряд, рівня!
4: Загін, рівно, струнко, по порядку, розрахуйся!
9: Перший!
10: Другий!
4: Третій!
9: Четвертий!
10: П'ятий!
6: За останні 4 роки в болотяних дитсадках наплодили близько сотні так званих кадетських груп. Їх відкрили у 60 населених пунктах на болотах. Ось як це одіозне освітнє ноу-хау вихваляє директорка такого дитсадка.
12: Дітське виховання
4: Кадетське виховання передбачає новий підхід у вихованні дітей у патріотичному напрямку. Це активний громадянин своєї країни і справжній патріот свого рідного краю. Діти пізнають, що таке честь і гідність, розвивають самодисципліну і, безумовно, любов до своєї батьківщини.
6: Ну, тобто мовою здорової людини йдеться про філіали підготовчих полігонів для найменших.
8: Направо!
3: Направо! Раз, два! Наліво! Раз, два!
6: І скоро так маршируватимуть малі матрьошки в усіх регіонах безкрайньої ерефії. Бо вже цього року Держдума планує ухвалити спеціальний закон про кадетську освіту для школярів та дошколят. Ну, щоб там, як в армії, були і форма, і харчі, і забезпечення.
8: Хочеться,
3: хочеться хлопчикам в армії служити, хочеться хлопчикам подвиг здійснити.
6: Наразі ж російські дитсадки активно співпрацюють зі шкільними кадетськими класами, вишами та військовими кафедрами, і навіть з військовими частинами.
14: Ребятам в этом детском
4: садку. Дітям у цьому дитячому садку по-справжньому подобається бути кадетами, і вони пишаються своїм званням. Я вважаю, що ті навички та дисципліна, набуті тут, на 100% стануть їм у нагоді в житті.
6: Та не у житті, а суто у штабах та окопах знадобляться матрьошкам ці знання. Ось вам реальний результат такої тотальної пропаганди.
15: Ким ви хочете стати, коли виростете?
4: Ким ви хочете стати, коли виростете?
16: Я спецпризначенцем.
4: А ти?
16: Поліцейським.
4: А ти?
16: Військовим лікарем.
17: Ким ви хочете стати?
4: Ким ви хочете стати, коли виростете?
16: Поліцейським. Водієм.
4: Водієм чого? Танка?
16: Ні, водієм вантажівки.
18: Ні. Водителем грузовика.
6: Так. Тут трохи не допрацювали. Поки ще не всі дошкільнята тотально виправдовують мілітарні надії, які на них покладає режим. Але нічого, за рік-два ерефія остаточно вкраде у своїх малих громадян дитинство. А дорослі рапсіяни, вочевидь, тільки тішитимуться від того, що їхні діти стають бойовими одиницями у мініатюрі. Щоб у майбутньому перетворитися з кадетів на пакети. Після загибелі верховного лідера Ірану Алі Хаменеї та членів його уряду через ракетні удари США та Ізраїлю 28 лютого Путін сів на свій черговий політичний шпагат. Ну, це коли і з Трампом не хочеться сваритись, і кинути відкрито Іран. типу ж партнер, з яким багаторічні енергетично-військові інтереси.
9: Давайте називати вещі своїми іменами.
10: Давайте називати речі своїми іменами. Вашингтон і Тель-Авів, я дозволю собі такий неміжнародно-правовий вислів, роблять свавілля щодо Ірану та розростання цієї кризи, на жаль, все в більших масштабах. Ми з великою тривогою спостерігаємо за тим, про що попереджали.
6: Іран дав Москві тисячі шахедів, поділився технологією виробництва дронів, яке розгорнули у російському Татарстані, і навіть 2 роки тому приєднався до БРІКС. Логічно, що за такого союзника Кремль теж міг би заступитися. І не словом, а ділом. Але Путін, як справжній вік стронгмен, тобто слабкий силач, вичавив із себе тільки цидулку про співчуття. Та й то аж через добу після загибелі диктатора Хаменеї, який правив 37 років, між іншим.
19: Прийміть глибокі співчуття через вбивство, скоєне з цинічним порушенням усіх норм людської моралі та міжнародного права. В нашій країні аятолу Хаменеї будуть пам'ятати як видатного державного діяча, який зробив великий внесок у розвиток російсько-іранських відносин і стратегічного партнерства.
6: Чому ж бункерний не кинувся на захист свого нібито друга? Бо відверто підтримати Іран означало б стати на бік ворогів Трампа і, як мінімум, нарватися на грандіозні санкції. Крім того, за версією аналітиків з видання «Політико» і Інститут вивчення війни, удари США по Ірану посилили параною кремлівського диктатора щодо власного політичного довголіття, а воно залежить від результатів російсько-української війни.
10: Шаблонні відповіді Росії підкреслюють її мінімальну можливість підтримувати Іран та асиметрію російсько-іранських відносин. Кремль, ймовірно, залишатиметься обмеженим власними військовими діями в Україні та бажанням домогтися поступок від США, не жертвуючи своїми цілями в Україні.
6: 9 місяців тому, коли США та Ізраїль спільно завдали авіаударів по Ірану, тоді у Путіна питали, як він відреагує, якщо верховний лідер Ірану загине.
19: Я навіть обговорювати таку можливість не бажаю, не хочу.
20: Але це відверто обговорюють пан Трамп та пан Нетаньяху.
19: Я все це чую, але я навіть обговорювати цього не хочу.
6: Скільки правди було у цих словах псевдодруга Путіна? Ще живий Алі Хаменеї міг би й перевірити. Іран, як з'ясувало розслідування Forbidden Stories, мав російську систему розпізнавання облич, отримав її через мережу підсанкційних компаній. У системі стеження є фільтр емоцій. Заодно і поспреда Росії в ООН Нібензю можна було б вивірити.
20: Військова операція США та Ізраїлю стала справжньою зрадою дипломатії. Вжиті Вашингтоном та Західним Єрусалимом дії є не що інше, як черговий неспровокований акт збройної агресії проти суверенної та незалежної держави-члена ООН з порушенням статуту організації та основних принципів міжнародного права. Вони неприховано спрямовані на подальше втручання у внутрішні справи Ірану та знищення незручної заходу держави.
6: Все, як любить російський диктатор, жертвувати партнером заради власної вигоди і загравання із США. Торік Тегеран та Москва уклали 20-річний договір про стратегічне партнерство, аби, зокрема, і співпрацювати проти спільних військових загроз.
21: Та війна, яка йде, це не наша війна. Ми повинні робити те, що відповідає нашим інтересам. Для себе забезпечувати вигоду там, де можливо, якби це цинічно не звучало.
6: Коротко і ясно. А раптом до дипломатії дійде, то і тут у РФ є заготовлена шпаргалка.
22: Ми,
21: як Російська Федерація, в принципі, не прихильники методів, які підривають міжнародні, економічні та інші відносини. Це просто не наш метод. Ми ніколи до таких речей не вдаємось.
6: Кремль таємно переправляв до Ірану мільярди доларів, аби підтримати режим. Видання The Telegraph з'ясувало, що Москва переслала Тегерану близько 2,5 мільярдів баксів, і це лише за кілька днів після того, як Трамп під час свого першого терміну ввів санкції проти Тегерана. Дуже тепер пропагандисти-путіністи переймаються, що ж буде з цими так званими інвестиціями, якщо режим в Ірані впаде.
23: План А був.
21: У американців був план, що все завалиться за 3-4 дні. Ніхто не поспішає списувати Іран з гри.
6: Звісно, у іранського ж партнера Путіна є нафта, на якій Кремль завжди хоче заробити, поки партнери у Тегерані розбиратимуть свій клопіт.
0: У короткостроковій перспективі ми можемо сильно поповнити бюджет за рахунок того, що ціна на нафту зростає. Заробимо, що було б дуже і дуже корисно, і можна отримати приріст економіки великий.
6: В Ірані попередили, підпалять будь-яке судно, яке спробує пройти Ормузьку протоку. Цей маршрут, для тих, хто не знав, з'єднує найбільших у світі виробників нафти у Перській затоці. Саудівську Аравію, Іран, Ірак, Об'єднані Арабські Емірати, Зманською затокою та Аравійським морем. Після ударів Ірану, які зачепили цивільну інфраструктуру, нафта, газ, дорогоцінні метали злетіли у ціні. У разі зупинки руху через протоку виробники на Близькому Сході забезпечать ринки нафтою, максимум на 25 днів.
1: Ми знищимо їхню здатність спонсорувати тероризм. Ми знищимо їхні заводи та знищимо їхній флот. Ці цілі будуть досягнуті. Ми на шляху до їх досягнення. Це буде нелегко. Доведеться заплатити ціну, але це набагато нижча ціна, ніж мати Іран озброєний ядерною зброєю.
6: Попередня операція США, яка називалась «У північний молот», знищила основні ядерні об'єкти Ірану. Але режим хотів все відновити і відмовився йти на поступки. Операцію «Епічна лють», так її назвали в США, а в Ізраїлі «РЕФ Лева», хочуть знищити весь іранський ракетний арсенал. І зробити так, аби Іран ніколи не мав ядерки. Про це говорили і речниця Білого Дому пані Левіт, і держсекретар Марко Рубіо. Але от путінський кінь Лавров завжди вважав режим в Ірані дуже миролюбним і вдавав, що про ядерну зброю Хаменеї і думати забув.
1: Причина цього агресивного нападу на Іран – переконаність, що Іран робить ядерну бомбу. Хоча в червні Штати після 12-денної війни заявили, що всі компоненти, всі роботи зі створення бомби знищені. Я вам гарантую, що в Ірані з'являться сили, які зроблять те, чого хочуть уникнути Штати.
6: Загибель іранського союзника Хаменеї – це ще й знак для Путіна, що Штати можуть діяти жорстко.
1: Я прибрав його раніше, ніж він мене. Вони намагалися двічі мене прибрати. У мене є три дуже хороші кандидати на роль нового верховного лідера Ірану. Ми розбиваємо їх ущент. Велика хвиля настане незабаром.
6: А Лілі Путін, вочевидь, чекає цієї великої хвилі і мовчить. Російські недодипломати ж намагаються виставити Кремль таким собі фейковим посередником та миротворцем. Рапортують, що Лілі Путін он день і ніч не спав, висів на телефоні. Встиг начебто подзвонити і наслідному принцу Саудівської Аравії Мохамеду, і королю Бахрейну, і еміру Катару та президенту ОАЕ. Усім божився, що допоможе повернути стабільність. Але ця дипломатія – це лише чергова спроба і рибку з'їсти, і кісточкою не вдавитися. Дуже вже не хоче втратити контакти з арабськими монархіями. Москва ж не вперше таке провертає. Це ж вже було у 2025-му, у 2022-му і у 2020-му.
22: Це ще хамілі просто.
1: Здичавіли просто. Не соромляться нічого. Взяли. Сулеймані вбили. Іранського генерала. Можна як завгодно ставитись до Сулеймані, як завгодно. Але це офіційна особа іншої держави. Вбили на території третьої країни і сказали, так, ми вбили. Що це таке взагалі? Де ми живемо?
22: Що таке взагалі? Ми де живемо?
6: Трохи більше як за рік Москва зрадила трьох своїх типу найліпших друзів – Башара Асада, Ніколаса Мадуро та Алі Хаменеї.
1: Треба зрозуміти, що таке дружба. Понятійний апарат має бути відпрацьований. На перший погляд, справжня дружба – це повна безкорисливість. І треба визнати, що в моєму становищі, коли людина знаходиться, то це велика спокуса для тих, хто зі мною спілкується, до цього доторкнутися. Треба визнати, що люди, яких я вважаю своїми друзями, а такі є, вони поводяться дуже гідно.
6: Мадуро підтримав Путіна у 2022-му, коли Москва визнавала так звані ДНР та ЛНР. Ще раніше в ООН Венесуела голосувала проти резолюції на підтримку територіальної цілісності України. Путін, як типу щедрий друг, з вдячністю відправляв Мадуро то зенітно-ракетні комплекси С-300, то винищувачі Су-30, то тисячі тонн боєприпасів. А у 2018-му, після того, як США не визнали результатів виборів, оголошених урядом Мадуро, Мадуро, Путін кинув Каракасу ще одну кістку підтримки. Віддав два стратегічні бомбардувальники Ту-160.
2: Касі ла ора ен кі ва салієндо.
21: Мені щойно подзвонив Путін. Ми спілкувались 20 хвилин. Путін, як і завжди, з Венесуелою. Він сказав про повну підтримку російським керівництвом нашої легітимної влади. Повну підтримку миру та цілісності Венесуели. Я Путіну сказав, у нас залізні нерви.
6: А рік тому уряд Мадуро пожалівся на так звану військову агресію з боку штатів. І врешті, за даними The Washington Post, венесуельський диктатор звернувся до російського по допомогу. Написав у Кремль листа. Просив про підтримку з ремонтом радарів, військових літаків і дати йому ракет. Цілком логічно, бо у травні Каракас та Москва уклали ж пакт про стратегічне партнерство. Це ж ого-го. Але Путін спромігся аж на дуже типу помічну телефонну розмову. А на ділі нічого не дав.
3: Володимир Путін висловив солідарність із венесуельським народом і підтвердив підтримку курсу уряда Ніколаса Мадуро, спрямованого на захист національних інтересів та суверенітету в умовах зовнішнього тиску, що зростає.
6: Це було у грудні, торік. А у січні цьогоріч США завдали ударів по Венесуелі, висунули Мадуро низку обвинувачень, зокрема у наркотероризмі, і затримали його з дружиною. У Кремлі ж просто спостерігали і для годиця трошки бідкалися.
5: Ви знаєте, согласно общепризнаній норм.
3: Ви знаєте, згідно із загально визнаною нормою міжнародного права і принципа суверенної рівності держав, Ніколас Мадуро, як глава держави, має абсолютний імунітет від юрисдикції США. Факт його викрадення та утримання під вартою – грубе порушення міжнародно-правових зобов'язань США. Він був захоплений і викрадений. Тому міркувати я пропоную в правовому руслі, а не в руслі ворожіння навіть не на кавовій гущі.
6: Якби Мадуро, начебто ключовий партнер Путіна у Латинській Америці, до арешту емігрував до Росії, а західні видання писали, що була така неофіційна пропозиція від Штатів, то став би третім іноземним диктатором за десятиліття, якого прихистив Путін. У 2014-му до РФ ж втік Віктор Янукович, а наприкінці 2024-го, після падіння Дамаска, до Москви переїхав і Башар Асад. Ще один типу військово-політичний партнер Путіна, за якого він обіцяв заступатися у разі чого. Он як заступився. Пустив доживати.
21: Сирія – дружня для нас країна. Ми готові внести свій вклад не лише в ході бойових дій в боротьбі з тероризмом, а й в ході політичного процесу.
6: За цей жест доброти Асад віддав путінській армії взамін морську та військово-повітряну бази на території Сирії – в Меймімі та у Тартусі. А крім того, Сирія Асада разом з Росією голосували проти всіх резолюцій в ООН на підтримку України.
21: Ми сподіваємось, що Росії вдасться зробити те, про що вона каже від початку кризи. Що вона не дозволить іноземне втручання в будь-які політичні справи в Сирії, а лише дозволить отримувати

0: Ні, і три перенесених зустрічі. Вони поговорили годину. Асад полетів додому. Путін набрав води у рота. Чим закінчилася історія, всі добре пам'ятають. Після того, як сирійського диктатора усунули і він втратив усе, то вже ж поїхав до Москви.
1: Кремлю геть не обов'язково виступати з офіційною заявою про надання Асаду притулку в Росії. Зрозуміло, що подібне рішення без очільника Кремля ухвалюватися не можуть. Це його рішення.
0: Башар аль-Асад нині уникає публічності і просто займається хоббі.
1: Усі ті, хто страждають від агресії Штатів та Ізраїлю, є нашими стратегічними партнерами.
0: Язиком молоти – це не мішки носити. Москва у сухому залишку завжди зраджує тих, хто розраховує на її підтримку. Для цивілізованого світу вбивця, для росіян – святий. На болотах вигадали нове збочення. РПЦ тепер сакралізує катів окупантів.
2: В Пскові
3: є дві унікальні ікони із зображенням загиблих псковичів, воїнів-учасників так званої СВО.
0: І це не якісь там збірні образи. На стіни давнього псковського храму почепили ікони із зображенням конкретних портянок, ліквідованих у 2023-му на війні проти України.
3: Вперше в Росії. І я сподіваюся, що інші візьмуть з цього приклад.
0: Приклад чого? Як релігію перетворити на інструмент кремлівської пропаганди? Бо саме ж для цього старшого лейтенанта товариша Руслана Шейка зробили героєм псковської ікони.
4: Істинний справжній патріот. Щирий і добрий, і в мирний час, і в бою він завжди звертався до Бога.
0: А сконав окупантом, який добровільно пішов вбивати українців і захоплювати наші землі. То той Шейка був кадровим офіцером, до того ж спадковим. А тепер мамка цього ліквідованого окупанта лє крокодилячі сльози і ліпить з військового злочинця великомученика.
4: Людина, душа якої була з Богом. З 7 років він співав у церковному хорі, навчався у православній школі регентів.
5: На школі регентів.
0: Спочатку співав, потім доспівався, а потім його й відспівали. Ось вам короткий життєпис цього недохероя. А все тому, що замість ряси окупант Руслан Шейка чомусь обрав болотяний однострій і прийшов на нашу землю зі зброєю. От і задвохсотився десь на Луганщині. А ось ще один російський герой із серії «Хоч ікони пиши» – прапорщик Савченко. Російський окупант та вбивця.
4: На іконі пори зображено старшого прапорщика гвардії Миколу Савченка.
6: Ніколая Савченка.
7: У мене важливо.
4: Для мене важливо, що це увіковічення пам'яті.
7: Пам'ять?
0: Та не пам'ять увічнюють ці ікони. Ними на Росії намагаються виправдати не спровоковану агресію проти України. Апогею всього цього мракобісі у тому, що і окупант Шейка, і загарбник Савченко служили у 76-й гвардійській десантно-штурмовій дивізії. І вона воює проти України ще з 2014-го. За даними нашого офісу генпрокурора, саме псковські десантники з 76-ї дивізії розстрілювали цивільних у Бучі у 2022-му. А у грудні 2023-го ці ж окупанти вбили українських військовополонених біля села Роботине у Запорізькій області.
4: Зараз триває обговорення, яких ще героїчно загиблих псковських бійців зобразити на наступних двох іконах.
0: Поки одні глибінарії малюють псевдоікони, інші росіянці готуються зводити каплиці і навіть цілі церкви на честь ліквідованих в Україні окупантів. Ось вам, будь ласка, іконами для сакралізації мілітаризму вже марять у Болотяному Краснодарі. Там на честь 200-х СВОшників націлилися побудувати цілий собор Пресвятої Богородиці.
3: Проєкт передбачає створення меморіальних зон на честь російських солдатів, які загинули, захищаючи вітчизну та православну віру. Особливу увагу приділять оформленню інтер'єру. Підбір ікон відображатиме історичні моменти заступництва Божої Матері у військовій історії.
0: Храмовий комплекс у Краснодарі має бути аж у 70 метрів заввишки. Тамтешній губернатор вже верещить, мовляв, це буде рекорд, найвищий на Росії собор. присвячений учасникам так званої СВО.
5: Храм,
3: присвячений захисникам вітчизни, має бути величним. Це такий духовний центр і для віруючих, і для захисників вітчизни, де вони зустрічатимуться з молодим поколінням. Я впевнений, що цей храм там буде.
5: Я уверен, що цей храм там буде.
0: Незважаючи на фанфарство місцевих держиморд, жителі Краснодару ініціативу розкритикували. І рішення про будівництво храму спровокувало найгучніші за останні 4 роки протести.

0: Ми проти забудови! Ми проти забудови! Ми проти забудови! Ми проти забудови!
1: До речі, узгоджувати ось такі мітинги проти будівництва храму СВО краснодарські чиновники відмовлялися 68 разів. І врешті-решт, як на думку, так і на результати громадських слухань, місцеві церкви теж, звісно, начхали.
2: Несмотря на то, що...
3: Незважаючи на те, що абсолютна більшість учасників обговорення висловилася проти забудови, комісія, знехтувавши думкою громадян, виклала все виключно в позитивному тоні та рекомендувала забудувати цю територію.
1: Як підрахував проєкт «Експлейнер» від опозиційного до Кремля медіапроєкту «Можемо об'ясніть», за останні 4 роки на болотах вже встигли нашаманити 6 храмів і 13 каплиць. Нині для сакралізації війни проти України в РФ на стадії будівництва або узгодження ще 11 храмів і 3 каплиці. Ну і звісно, всі храми на болотах на честь російських воєнних злочинців городять за активної підтримки РПЦ і місцевих держиморд. А от каплиці кліпають коштом гробових за ліквідованого портянку. Саме так сталося десь на Оренбургщині.
4: У селі Тоцьке Оренбузької області освятили каплицю, збудовану на згадку про загиблого під час так званої СВО Петра Черкашина та інших земляків. Невеликий храм збудував батько бійця Олексій Черкашин на кошти, отримані як компенсацію за загибель військовослужбовця.
1: У 2014-му отой портянка служив за контрактом і воював серед російських «їх там нєтів» на нашому сході. А за тиждень після повномасштабного вторгнення Росії в Україну задвохсотився десь на Київщині. А це вже Вологодщина. І тут теж городять зет-капличку.
5: У нас погиб син.
6: У нас син загинув. Ось його могила.
1: Окупант Федька, на могилу якого його мамка тепер водить екскурсії, задвохсотився 2 роки тому. Проти України портянка воював з 2022-го. Здавалося б, сконання сина мало б відкрити очі батькам його. Де чорне, а де біле. Та де там? Вони і надалі підтримують Путіна і послуговуються скрипною логікою. Мовляв, щоб було менше втрат, війну проти України треба продовжити.
4: Щоб швидше настала перемога, щоб перемогли, щоб хлопці повернулися додому, щоб було менше втрат. Назвали каплицю в честь Георгія Побідоносця.
1: Георгій Побідоносець, Архангел Міхаїл і, типу, святі воїни, полководці Московської армії. Саме ці образи РПЦ-шна церква зазвичай шаблонно використовує для оформлення своїх зет-храмів. Це, знову ж таки, дані опозиційного до Кремля проєкту «Експлейнер». До речі, Архангела Михаїла ще часто називають архістратигом, що з грецькою означає «головнокомандувач». Співпадіння? Не думаю.
4: У сучасній Росії слово «архістратиг» заграло новими барвами. У молитовниках, які на початку війни роздавали солдатам священники, що приїжджали на фронт, цим терміном називався Путін. Даруй верховному головнокомандувачу Володимиру, мужньому архангелу та боголюбивому правителю російському перемогу.
1: Звісно, що і будівництво зет-храмів, і сакралізація мілітаризму на болотах відбувається за благословення Московського патріархату. Ну бо окупанти, які вже 14 років вбивають українців та нищать наші міста, це, мовляв, духовні спадкоємці усіх російських воїнів.
7: Ті, хто
3: брав участь у так званій спеціальній військовій операції, хто поклав своє життя на полях так званої СВО, є духовними спадкоємцями всіх російських воїнів. Тому я вважаю, що храми-пам'ятники героям так званої СВО мають бути.
1: Головний ідеолог зет-православ'я та поклоніння Путіну – сам ватажок РПЦ Кирил. Для цього ФСБівці у рясі кремлівський диктатор вже давно не інакше, як типу православний вождь. І знов ж таки, я це не вигадав. Сам товариш Кирил нещодавно зригнув словами через рот.
3: Ми дожили до того часу, коли главою нашої держави є справжній православний, не за протоколом, а за переконаннями. Православний вождь Володимир Володимирович. Усе це свідчить про те, що сталося Боже диво.
8: Чудо Боже прийшло.
1: Але від зет-ідеології на болотах поплавило не лише православну церкву. До прикладу, у Єкатеринбурзі на честь російських окупантів вже другий рік поспіль городять мечеть.
3: Ми підтримали цю пропозицію назвати комплекс на честь героя. Останніми роками в країні відбувається духовно-моральне відродження. Побудовано тисячі храмів.
9: Построєні тисячі храмів.
1: Та не відродження, а деградація. Виправдання окупації і тотальна сакралізація війни проти України. Ось до чого насправді призводить будівництво культових зет-споруд. А ось вам ще одне чергове дно, яке пробили росіянці у гонитві за сакралізацію війни проти України.
10: Юрта готова.
1: Так, хвору уяву глибінаріїв зригнула буддійським недохрамом у вигляді юрти.
2: І послідовчим пройшла ідея, що... Ну...
5: Згодом виникла ідея. З командуванням узгодили. Під землею поставили підземний дацан.
7: Наші ребята будуть.
5: Наші хлопці приїжджатимуть сюди вахтовим методом, щоб нести службу.
1: А це вже мракобісся, датоване лютим минулого року. Перша так звана мобільна мечеть на базі УАЗу.
10: Кизданій Корана.
5: Коран, молебні килимки, чотки. Незвичайне наповнення для буханки, яка вирушить на фронт. Таких буханок дві. Коли людина потрапляє в такі складні ситуації, звичайно ж, духовна складова виходить на перше місце.
1: Які це такі складні ситуації, коли ти окупант і вторгся зі зброєю на територію суверенної держави? А ось вам ще так званий воєнно-польовий храм, який на так звану СВО поїхав аж з Волгограда. Ну і наостанок, оце так званий бліндажний храм десь на окупованому лівобережжі Херсонщини у 2023-му. Все оце зет мракобісся вкотре доводить, що будь-яка росіянська церква вже давно не має нічого спільного з вірою. Кирил разом зі своїми посіпаками-рясоносцями перетворили Московську церкву на один із державних інститутів у кремлівській воєнній машині. На болотах оголосили нову війну. Тепер на всеросійському рівні боротимуться з так званою низьковклінністю перед Заходом. Ну, це така ідеологічна кампанія, до якої вдавався совок, яку вирішив реанімувати Кремль.
11: Хочу назад в СРСР!
1: А тому, як і у совку, усіляким заморським англіцизмам на вітринах ні великої та ні могучої ерефії відтепер не місце.
12: Раніше ми були BlackBerry, але тепер ми іскусство. Чи рада я такій новій назві? Ну, звичайно, рада. Вона гарна, але нікому не знайома.
1: Сльози радості не інакше. А все тому, що від березня узким духом на болотах має тхнути буквально від кожного магазину, ресторану, кафе або кав'ярні.
13: К 8 марта.
14: До 8 березня власникам глемпінгу доведеться згадати російське слово «турбаза». Справа в тому, що з початком весни казівники та вивіски на магазинах мають бути лише російською мовою.
1: Кремлівським держимордам англіцизми не давали життя ще у 2022-му. Тоді Валька Стакан Матвієнко словами через рот декламували ось такі недовірші прямо з трибуни Болотяної Ради Федерації федеральних зборів, прости Боже.
15: А у нас тут
14: бебісітер, хайпанула, це ще м'яко сказано. Цілий рік батько піарився разом із дитиною на ток-шоу.
1: Тоді ж, товариш Матвієнко у такій самій віршованій формі наводила приклад типу еталонних замінників заморських слів.
14: Згадуємо, як бойфрендів називали нареченими. Замість кастингу оглядини наші мами влаштовували. І не хлопці, а чоловіки. Дівчатам квіти дарували.
1: І ось у 2026-му Валька Стакан може радіти. Мрія про життя без англіцизмів потроху стає реальністю, а заразом ще ізоляція перетворюється на національний російський бренд.
14: Більше ніяких сейлів, велкомів і барбершопів. Новий закон закликає писати російською мовою.
16: Жителям
14: країни доведеться забути звичні слова «сейл», «лаунж зон», «велком». Натомість слід правильно вживати «розпродаж» та «ласкаво просимо».
1: І це нововведення перетворило нічний кошмар росіянських підприємців на гірку реальність.
17: Ну що, зняли ми вивіску?
14: Ну що ж, ми зняли вивіску, на якій було написано іноземними літерами. Дякую нашим законам, до такої дурниці, звичайно, я й не думала, що дійде.
18: Звісно, я не думала, що дійде.
19: І за закон.
5: Через закон, від 1 березня, ми тепер не баблті, а чай з кульками.
1: Так-так, бо у нещадну м'ясорубку недолугої русифікації потрапило і меню болотяних закладів. Переписувати та передруковувати на общепонятний доводиться усе, що може прочитати клієнт, як у самому закладі, так і на інтернет-ресурсах того самого кафе або магазину. Ось така от узька весна виходить.
20: 1 марта.
14: З 1 березня потрібно перейменовувати всі іноземні слова на нашому сайті на російську мову. У нас точаться дебати щодо того, як перейменувати оверсайт. Варіанти. Голос за кадром.
21: Великомірне одяг.
14: Одяг великого розміру. Угу. Просторий
4: одяг.
14: Угу.
4: Широкий і пишний одяг.
14: Угу.
4: Надзвичайно велика сорочка.
14: Угу.
4: Або моє улюблене. Сукня не за розміром, а з надлишком.
1: Дехто з росіянських підприємців креативно почав переписувати старі назви кириличним шрифтом.
4: Ми все-таки живемо в Росії. Навіщо вживати іноземні слова в російській мові? У нас є прекрасні власні слова. Навіть патісьє сюзет. Як це звучить російською мовою?
1: Ну, дуже типова росіянська назва. Але така зміна вивіски не зараховується. Бо кирилицею можна друкувати лише ті слова, які є у болотяних словниках. Для інших треба шукати відповідники на общепонятну.
7: Собака.
5: Під собакою.
4: Дошка для катання на хвилях. Кава.
5: Втікач.
4: Зустріч.
5: Європихта.
1: Глибінаріям також доведеться зрусифікувати і назви усіляких там заморських спа-процедур і спортивних тренувань.
10: Боді став.
14: Робота з тілом.
10: Проблем зон.
14: Зони, які важко виправити.
10: Степи 20.
11: Хождіння.
14: Складні, витончені кроки.
10: Зустріч.
11: Витяжені.
14: М'яке розтягування.
10: Зумба.
11: Пля.
14: Дати лиха за каблуком.
1: Росіянською, до речі, тепер мають бути і назви нових модних житлових комплексів. Тобто більше ніяких Skyline чи Eco Village, Riverside. За непокору русифікації підприємців каратимуть чималим штрафом. Це приблизно $6,300.
16: А ви представляєте, що?
14: Ви уявляєте, що це таке? Зняти вивіску, передрукувати візитівки, переробити сайт і переробити пакування. Ну це просто колосальні збитки. Давайте без ілюзій. Держава закручує гайки. Тренд на російську мову, звісно, це правильно.
1: І поки Russian пропаганда вигадує усілякі фейки-жахачки про так звані мовні патрулі в Україні, на Росії оці самі патрулі вже активно і по-справжньому працюють.
19: У вас була інформація.
20: Раніше у вас була інформаційна конструкція англійською мовою, і ви її замінили на російську.
21: Дізнавшись про цей закон, ми одразу ж змінили вивіску на російську мову.
1: При цьому деякі кремлівські пропагандисти подають оцю совкову дурість за таке собі оновлення болотяних міст. Ну, яка країна, таке і оновлення.
22: Преображається.
4: Курск перетворюється. Англійські вивіски йдуть у минуле. Одна з міських кав'ярень незабаром отримає нову назву – Дружелюбний. А те, що було раніше, тепер уже не має значення. Закон набрав чинності, а отже, попереду зміни.
1: А знаєте, чому почався увесь оцей балаган? Бо на болотах набула чинності нова поправка до закону, увага, про захист росіянської. Так, вам не почулося. Кремлівським держимордам здалося, що росіянській мові, яку Москва століттями нав'язувала усім колонізованим народам, типу щось загрожує.
23: В общественному пространстві.
5: У громадському просторі слід використовувати наш історичний алфавіт – кирилицю, а не мішанину з латиниці та інших символів.
1: От тільки насправді історія росіянської мови – це завжди про асиміляцію і пропаганду. А статус так званої світової мови вона отримала не шляхом розвитку, а завдяки експансії. Ну, до прикладу, на українських землях русифікація пробувала собі шлях, зокрема, Валуївським циркуляром та Емським указом. У другій половині 19 століття ці документи росіянського імперського проєкту забороняли українську усюди – у книжках, на сценах театрів, у навчальних закладах.
23: Умовно Росія.
5: Росію розум не збагне, загальна мірка не оцін.
1: А нині наслідки багатовікової русифікації своїх колоній Ерефія використовує як інструмент гібридної війни. Виправдовує свою агресію, намагаючись видати її за так званий захист російськомовних. І на тлі усього цього болотяні держиморди верещать, що росіянську типу треба від чогось там захищати. А зміна вивісок – тож найкраща броня.
24: Звісно, все це
5: Звісно, все це сплеск патріотизму. Все це відбувається на тлі війни, яка, звісно, триває вже давно, на тлі зростаючої ізоляції, на тлі посилення уявлення про себе як про оточену фортецю. Ось такий, так би мовити, жест, що демонструє – Росія сама по собі.
1: А на окупованих українських територіях зміна вивісок демонструє посилення росіянського впливу. До прикладу, в окупованому Донецьку зняли вивіску з колись розкішного готелю «Донбас Пелес». Адже за новим старими болотяними мірками, вона більше не скрепна. А це вже окупований Крим. Ось таке про заміну вивісок на росіянській базікає колаборант, а нині один із кримських гауляйтерів, товариш Цеков.
0: Нашим язиком,
20: нашою мовою, нашим алфавітом визначається суть нашої російської держави, суть нашої душі, нашого характеру.
1: Всю суть нав'язливої русифікації та російської окупації. Ось що насправді означають росіянські написи на території окупованих кримських міст та селищ.
3: Срочний демонтаж.
6: Проводимо терміновий демонтаж. Усуваємо зауваження.
8: Да, у нас є вивіска.
9: Так, у нас є вивіска англійською мовою. Найближчим часом зобов'язуємося її прибрати. Ми ставимося до цього позитивно.
1: Той момент, коли 12 років тому Russian пропаганда істерично лякала всіх автобусами з укронацистами, які нібито мчали у бік Криму. Мовляв, приїдуть і почнуть силоміць насаджувати українську. А тепер оті самі вежливі уже люди під об'єктивами відеокамер вимагають дотримуватися свого кривого мовного закону. Хоча взагалі усе оце зросійщення болотяних вивісок виключно, аби догодити путінському збоченому уявленню про велич. Так вважає російський опозиційний політик Дмитро Гудков.
25: Це проявлення абсолютного такого.
20: Це прояв абсолютного печерного ідіотизму, щоб догодити Путіну, який нібито захищає російську мову. А насправді це створює величезні проблеми для всього російського бізнесу. Підкреслюю, взагалі всього. Зрозуміло, що бізнес, звичайно, зможе це перетравити, перебудуватися. Але зараз буде величезна кількість штрафів, тому що дуже зручно стригти ці купони з бізнесу.
25: Стричь всі ці купони з бізнесу.
1: І поки бізнес малює нове меню і вивіски, Кремль може звітувати про чергову велику перемогу над здоровим глуздом. Бо коли ерефія так самозабутньо закривається від цивілізованого світу, то доводиться закривати навіть літери. Гендиректор болотяного Роскосмосу базікає про польоти на Марс і вангує про базу на Місяці.
20: Ми дійшли загального висновку, що наступним небесним тілом, на якому буде розгорнуто інфраструктуру, це буде Місяць.
1: Росіянські космонавти багатіють думками, що ледь не кожна матрьошка колись зможе полетіти за межі земної атмосфери.
20: В ідеалі ми повинні дійти до того, щоб будь-яка людина могла полетіти в космос. Створити відповідні умови. Можливо, цей засіб психологічного розвантаження має бути таким.
1: І поки відірвані від реальності путінські підлабузи будують повітряні космічні замки. Матрьошки стрімко деградують до рівня донаукового мислення. Воно й не дивно, адже болотяне зомбобачення все частіше тягне в свої етери еталонних плоскоземельців.
20: Ось є така книжка. Вона називається «200 доказів того, що Земля не є кулею». Написав її Ерік Дубей. Якщо ви прочитаєте цю книгу, ви відразу ж зрозумієте, що там наводяться факти.
1: Це росіянський недокомпозитор Юрій Лоза. Нещодавно він вкотре переконував глибінаріїв, що фото круглої землі, яке у квітні цього року показала американська експедиція, це ж ніщо інше, як результат роботи штучного інтелекту.
20: Вони літають, але хто вам сказав, що вони літають у космос? Мені здається, що його насправді не існує, того космосу, який нам намагаються описати. І бачать, що земля кругла. Ось ви самі кажете, що навколосвітня подорож, навколосвітня, а не сферична. Вони летять по колу, розумієте чи ні? І сонце ходить по колу, і вони летять по колу. Невже не зрозуміло?
1: Тим часом на іншому федеральному зомбоканалі у студію запросили таку собі контактерку, яка прямо там встановила контакт із позаземною цивілізацією.
26: Мої наставники цивілізації Ліра на зв'язі.
9: Мої наставники цивілізації Ліра на зв'язку. Щоб полегшити напругу, вони не можуть безпосередньо зв'язуватися. Тому різні цивілізації передають свої послання через нас. Зокрема, через мене відбувається активація людей, які дивитимуться цю програму.
1: Від псевдонаукової маячні про інопланетян вже остаточно поплавило навіть РПЦшних попів.
20: Насправді інопланетяни існують. Вони є. Ми в них віримо. І тільки вони живуть не на інших планетах і не в інших галактиках, а поруч з нами. І ці інопланетяни – ангели Божі.
1: Що на болотах дійсно існує, так це духовний вакуум. Натомість його намагаються заповнити усілякою мракобісною абракадаброю. Всеросійський центр вивчення громадської думки видав результати опитування про віру глибінаріїв у надприродні явища. Для цього на болотах телефоном опитали 1600 повнолітніх росіянців. Так от, виявляється, що 80% з них у надприродне вірять. Близько 2/3 допускають існування вищих сил та святих. А кожен другий глибінарій певен, що ясновидці і домові – то реальні істоти.
0: Домовику, якщо ти живеш у цьому будинку, звільни одну із виделок. Рахую до 10. Починаю розмотувати. Отакої! Йоганий бабай!
1: За даними отого самого болотяного центру вивчення громадської думки, кожен третій рапсіянин вірить в існування лісовиків.
2: Да, у домового рейтинг.
3: Дійсно, у домовика рейтинг 50%, тобто вищий, ніж у сучасних політиків.
1: Та в цей рейтинг на болотах навіть русалки потрапили. В них вірить кожен п'ятий житель Ерефії.
8: В
3: архівах 60-х-90-х років збереглися дивні записи. Розмиті, шумні, але лякаючі реальні. На одному з них істота занадто велика для риби і занадто плавна для людини. Свідки стверджували, що це була русалка. Тоді не було технологій, щоб це підробити. Ні нейромереж, ні комп'ютерної графіки.
1: Поки матрьошки приймають без доказів усіляке мракобісся, наука при цьому втрачає суспільний авторитет.
3: Згідно з нещодавним опитуванням, кожен п'ятий росіянин вважає, що сонце обертається навколо землі. Якщо це не просто помилка, а показник того, що наука не викликає інтересу у значної частини населення. Чи погоджуєтеся ви з твердженням, що сонце обертається навколо землі? Так, погоджуємося.
1: А ще майже кожен п'ятий росіянець ніколи не чув про рух континентів. Водночас 16% путінського електорату вірять, що люди жили одночасно із динозаврами.
3: А чи згодні ви з твердженням, що люди жили в епоху динозаврів? Жили.
1: Щоправда, з динозаврами людство розминулося, на десятки мільйонів років, десь так. Але росіянам чхати на отих доісторичних гігантів. Вони переймаються за мумію, яку вже більше століття тримають у центрі болотяної столиці.
12: А зараз молодь взагалі нічого не знає. Вона навіть не знає, хто такий Ленін.
1: До речі, російська вища школа економіки вже навіть порахувала, скільки приблизно матрьошок вважають, що наука – це щось сильно переоцінене.
3: У вищій школі економіки виявили ще одну негативну тенденцію. У суспільному сприйнятті знижується значущість науки. Частка тих, хто вважає наукові знання потрібними у повсякденному житті, знизилася із 43% у 2014 році до 35% у 2023-2024 роках. Також зросла частка тих, хто вважає їх необов'язковими – із 51% до 58%.
1: По глибінаріям куди цікавіше окультизм? 85% росіян бодай раз зверталися до астрологів та тарологів. Більше як третина матрьошок колись ворожила, а кожен четвертий представник так званого народа-богоносця носить ще амулети та обереги. Це також дані болотяного центру вивчення громадської думки.
12: Я іноді звертаюся до спеціалістів, які безпосередньо займаються цим і глибоко копаються, як кажуть, у минулому житті. Нещодавно я звертався щодо роботи, мені сказали, які перспективи. Плюс-мінус біга.
1: Лише за минулий рік попит на езотеричні товари у Росії в середньому збільшився у 1.5 рази. На це відреагував і ринок окультних брязкалиць, і блазні Ростебе.
12: Обереги. Зростання попиту більш ніж у 2 рази. Обереги, принаймні це щось наше, слов'янське.
13: Руни.
12: Зростання на 54%. Ляльки вуду. Зростання на 63%. Маятники для біолокації. Зростання на 30%. Чорні свічки. Це щоб звертатися до темних сил і щось у них питати. Зростання на 30%. Полин. Більш ніж у 2 рази. Приїхали.
1: Серед топ-продажів на болотах, увага, осинові кілки. Попит на них підскочив аж утричі.
12: Старий, добрий, надійний, осиковий кілок. Хто знає, яка нечисть до тебе заявиться, так? Ось просто має бути завжди при собі.
1: Шматок дерева продають на удачу, на достаток та як оберіг від вроків. Також осинові кілки пропонують тим, хто хоче мати типу символ стійкості. Отримати персональний осиновий кілок болотяні маркетплейси пропонують і тим, хто хоче схуднути або відвести смерть.
3: Дуже милий кілочок, чудово виглядає, носитиму його із задоволенням. Сподіваюся, що все, що я нашепчу кілочку, він відпрацює. Продавця рекомендую, усе добре запаковано. Мій низький уклін і найщиріша подяка творцям цього чудового амулета. Він справді чарівний, ідеальний, акуратно виконаний, красивий і унікальний. Потикувала по кутах ділянки та перед брамою. Поставила захист, щоб чужі люди не заходили. Виграла суд щодо ділянки. Кожен підтримує себе, як може, і доступними для себе способами.
1: Через шалений інтерес матрьошок, тарологи та ворожки підняли вартість своїх послуг вдвічі.
7: Ми піднялись дуже сильно, тому що...
12: Ціни дуже сильно зросли. Мені доводиться підвищувати ціни, тому що є потік людей, які хочуть навчитися читати карти Таро. Ціна на навчання у мене зараз зросла з 15 тисяч у 2017 році до 40 тисяч зараз.
8: Первинна консультація.
3: Первинна консультація коштує 10 тисяч. Під час неї я щитую, розповідаю, де і яка у нього заблокованість і які його сильні сторони.
1: Ознак критичного мислення серед так званих сильних сторін точно немає.
3: А якщо це глибока робота, то людина може зайти до мене на роботу на 8 сеансів. Вартість 150 тисяч.
1: Без послуг штатних тарологів на болотах не мислять своєї діяльності навіть IT-компанії. Завдяки розкладам керівники нібито ясніше розуміють, кого варто брати на роботу, а кого ні. Тобто головне вже не досвід, а як карта ляже.
10: По вакансіям тарологи.
3: Судячи з вакансій, тарологи в компаніях зараз отримують до 80 тисяч рублів. Щоправда, потрібен досвід від 3 років і знання англійської мови. Консультанти з езотерики можуть розраховувати на 120 тисяч рублів на місяць.
1: До ворожок та по усілякі там окультні брязкальця росіян жене зневіра до державних інституцій та духовних авторитетів. Так вважає наша зовнішня розвідка. І це логічно, бо ж російські окупанти гинуть на фронті у промислових масштабах. Ціни в магазинах ростуть, болотяна промисловість і бізнес потерпає від санкцій. Кремль не знає, як латати діру у болотяній економіці. За 2 місяці дефіцит скарбниці РФ перевищив річний план, досягнувши майже 70 мільярдів доларів. Тож, за таких реалій, єдине, що лишається матрьошкам, це сподіватись на якесь диво.
11: Всігда виникає подобне.
12: Завжди виникає подібна історія в разі невизначеності. Особливо економічної, як зараз. Здається, ключова ставка Центрального банку почала знижувати. Але поки що застигла. В економіці передбачаються певні труднощі, так? І люди шукають нову опору. Це вже було наприкінці 80-х, це було в 90-х.
1: Щось цей спіч блазня з Russian Zombo TB відгонює, ну, так званою дискримінацією болотяної влади. Тобто оцей скоморох словами через рот відкрито проводить паралелі між сучасною ерефією, совком часів так званої перебудови та розпадом СРСР. Тоді ж на тлі тотальної ідейної порожнечі мільйони розгублених людей сиділи перед телевізорами та заряджали банки. Ну, бо коли в країні все сходить на пси, це завжди крайнощі. Доводиться або різко вмикати критичне мислення, ну, або вірити в магію. І, як показала практика, мізкування – це не сильна сторона путінського електорату. Тож вони роблять ставку на усіляке мракобісся із середньовіччя.
15: За країну, яка розвиває бізнес.
17: Прикордонники всюди. І в патрулях. І на завданнях трошки важчих. Готові до всього. Наші дронарі-легенди. Наша піхота. Напівбоги. Завжди там, де треба. Завжди в гуморі. Ми насипаємо від душі. Але без нас зброя – ніщо. На першому місці – люди. Бо ми знаємо ціну життя. Бо боронимо країну гідно. Стійко. Чесно. Віддано. Викладаючись над норму. Ми заслуговуємо здобути щасливе життя, за яке боремось щодня, як леви. На своїй землі. Ставай частиною сучасного війська, ставши до лав ДПС.

0: Я переїхала до Львова з українського Донецька. Коли виїжджаєш з рідного дому, ти ніби залишаєш там усю себе. Починаєш все з нуля. Запитуєш, хто я тепер? Ким тепер можу бути у новому місті, де мене ніхто не знає? Тож одного дня я прийшла до служби зайнятості. Просто щоб спробувати. І знаєте що? Знайшла роботу того самого дня. І всі сумніви відпустили мене. Тепер я на своєму місці, серед своїх людей. Там не дивились на мій вік. Там побачили мене і мої вміння. Перезапусти кар'єру в Державній службі зайнятості. Живи та працюй в Україні.
1: Ми боремося за країну, яка розвиває бізнес.
2: Шановне панство, шановна аудиторія, я вітаю всіх. Називаюся Олег Білецький. Продовж найближчих кільканадцяти хвилин поговоримо про все, що відбувалося на фронті. Тут я, говорячи про фронт, маю на увазі значно ширше значення, аніж просто лінія бойового зіткнення, тому що багато чого відбувається зараз на окупованих територіях. Багато чого теж відбувається на території Росії, і це теж елементи цієї російсько-української війни. Все те, що маємо станом на зараз, обговоримо за коротку мить. Я привітаюся з нашим гостем. Це Василь Богдан, генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки і публіцист. Пане Богдан, мої вітання.
3: Слава Україні, вітаю вас.
2: Героям слава. Недаремно я згадав про окуповані території, звідти з окупованого Криму. Зокрема, останнім часом доносяться різного роду повідомлення. Це стосується логістики ворожої, це стосується пального, це стосується безпекової ситуації на окупованому півострові. Ну і от останнє з таких повідомлень стосується Чонгарського мосту. Він повністю виведений з ладу після повторного удару дронами. Цю інформацію підтверджує і Україна. Українське військо, і в принципі, якщо ми подивимось на інформацію від росіян, то вони комунікують це в такий спосіб, ніби є альтернативні дороги, треба інакше їхати, але опосередковано навіть вони підтверджують цей факт. Що він означає для нас з військової точки зору?
3: Ну, по-перше, треба наголосити на наступному, що ми, на жаль, зараз переживаємо епоху, коли ядерні герантократії намагаються через свої спроможності і силу узурпувати владу у глобальному вимірі з тим, щоб на засадах сили побудувати новий світовий порядок і таким чином призвести майже до колоніальної залежності без'ядерні країни. Ми це спостерігаємо чітко на поведінці Російської Федерації, Китаю, Сполучених Штатів Америки і частково держави Ізраїль. Тому Україна і стала першою жертвою таких намірів, коли відкидається все, що було до цього часу у міжнародному праві, у Хартії ООН і все таке інше. І ті події, які відбуваються, як ви слушно зазначили, на фронті і навколо України, і в світі загалом, вони засвідчують одне, що попри всі сподівання і певних герантократів, і Кремля, Україна витримала перші удари, вистояла, змогла мобілізуватися при підтримці партнерів і давати зараз рішучу відсіч, яка дуже дошкульна, дуже дошкуляє Кремлю і дошкуляє певним прибічникам того ж Путіна і Європі, і в світі в цілому. І оці події, які мобілізували наші повітряні сили, сили безпілотних систем, інші можливості сектору безпеки і оборони по враженню сил ворога і його логістичних комунікацій на тимчасово окупованих територіях і являється свідченням от того, про що ми зараз говоримо. Безумовно, що нам зараз прикро говорити про те, що ми там вразили цей Чонгарський міст, це дозволило припинити комунікації в Крим, там на певний прийде все таке інше. Чому прикро? Тому що якби в свій час була та належна оцінка тієї інформації, яка засвідчувала про імовірний напад Росії стосовно нашої країни, то очевидно б не були розміновані відповідні території, відповідні ділянки і все таке інше, і це б не призвело до такої катастрофічної ситуації. А те, що нарощуються наші спроможності, виходячи із того, що по низці параметрів Україна почала технологічно випереджати Російську Федерацію, це якраз і є свідчення того, що і ці спроможності у нас не тільки нарощуються, а й вдосконалюються технологічно і стосовно бойових зарядів, і стосовно дальності враження комунікації і відповідних об'єктів ворога. Тому закономірно, що неодноразові удари і по цьому об'єкту призвели до того, про що ми з вами говоримо, і це позитивно позначається на спроможностях України на південному і східному напрямку. Це по-перше. А по-друге, це створює серйозні проблеми для Криму, створює серйозні проблеми для Кремля. Ну, загальновідомі речі із пальним, із продуктами харчування, із небажанням російського населення їхати відпочивати в Крим і все таке інше. І це безумовно підриває всі ті засади, на яких Путін намагався і ще продовжує намагатися поработити нашу країну, знищити її як є державу, і, звичайно, націю як таку. Тому це успіхи наших збройних сил, наших науковців, конструкторів і, безумовно, дуже потужна підтримка фінансова і мілітарна наших партнерів.
2: На рівні тактичному, те, що відбувається зараз в Криму, на території окупованого півострова, як би це все ви оцінили? Ну, бо йдеться не тільки про там питання логістики, не тільки про те, можуть чи не можуть зараз окупанти проїхати цим Чонгарським мостом. Це так само і пересування по території цілого острову, це питання пального, якого бракує, так? І це, з того, що я розумію, теж питання довозу техніки. Ну, бо російським мостом небезпечно, вони стараються його не використовувати, а іншими об'їзними дорогами, як бачимо, теж наразі можливості немає.
3: Знаєте, я вам так скажу, що очевидно, я не буду оригінальним, якщо скажу, що стратегія Верховного Головнокомандування країни і вище військово-політичне керівництво, я думаю, вже зрозуміло, треба повертати Крим однозначно. Для того, щоб його повертати, треба зробити от такі речі, про які ми зараз говоримо. І це вдається. І не лише, ви досить слушно зазначили, комунікації, шляхи сполучення, але і ті об'єкти, які розташовані на тимчасово окупованих територіях Російської Федерації. Це і бази, це і зосередження військової сили, це і ті протиповітряні засоби і засоби враження української території. Ну і безумовно, ми спостерігаємо, як влучно і ефективно руйнуються об'єкти російські на території Криму. І аеродроми, і установки, з яких запускаються відповідні ракети, і командні пункти, і все таке інше. Тому ця стратегія, не можемо ми зараз сказати, який час займуть ці заходи, але вже очевидно, що ті спроможності і та тактика і стратегія, яку зараз застосовують українські збройні сили, і при потужній політико-дипломатичній фінансово-економічній підтримці наших партнерів, вона починає спрацьовувати, і ми можемо вже говорити про перші елементи перелому у цій війні на користь України, і про це говоримо не тільки ми з вами, але про це говорять і зарубіжні експерти, і політичні, і державні діячі, в тому числі і наших партнерів. Тому і така стурбованість, і такі дії терористично-геноцидні стосовно мирного населення і мирних об'єктів на території України з боку Кремля, тому що очевидно, що вже на обрії не тільки стратегічна і частково тактична поразка Російської Федерації у цій війні, але і поразка як така, за яку доведеться платити дуже дорогою ціною Росії і російській нації, тому що все це треба компенсувати. Злочинці воєнні повинні понести покарання. І головне, що ця країна стоїть на межі фрагментації і ліквідації як такої єдиної Російської Федерації.
2: Щодо логістики, бачите, ми про Крим говорили. Є заява командувача сил безпілотних систем Роберта Бровді, псевдомадяр, я думаю, ви знаєте. Та? Він говорить про те, що зараз російське командування забороняє перевезення, військові пересування, військові перевезення двома трасами на окупованому півдні України. З його слів теж випливає, що трафік, логістичний трафік, вантажний потік упродовж останніх навіть кількох тижнів скоротився на 71%. Цих дві траси, це я вже сказав, ну я не буду їх називати, бо росіяни дали їм там свої власні назви, але якщо говорити про географію, то це ділянки Маріуполь, Бердянськ, Мелітополь і далі, відповідно, в бік Сімферополя. Наскільки це зараз змінює диспозицію сил, прийняття контролю, фактично, повітряного над логістикою, російською логістикою на півдні?
3: Ну, ми ж спостерігаємо останній рік практично спробу ворога просунутися і на південному, і на східному напрямку, і туди додаються нові сили. Головнокомандувач сирський говорив про 120 тисяч на цьому південному напрямку зосереджених сил ворога. А безумовно, ці сили потрібно забезпечувати не лише боєприпасами, пальним і харчами, але і з огляду на втрати, які несе Росія щодня і щомісяця, треба поповнювати особовим складом. А для цього треба комплектувати і відповідні бази, і сховища, і пункти зосередження, і все таке інше. Тому це та робота, яка дозволяє зараз українським збройним силам ефективно руйнувати ті плани і наміри і на південному, і на східному напрямку російсько-української війни. І безумовно, от ці дві навіть траси, назви яких ми з вами знаємо, ну, з політичних міркувань не будемо давати привід росіянам торжествувати, що це їхні траси, то це дуже дошкульно і боляче для тимчасового окупаційного континенту і для тих тимчасових окупаційних адміністрацій стосовно їхньої перспективи. Тому що ми ж розуміємо, що фактично зараз перебувають ці об'єкти, як говорять військові, у вогняному мішку повітряному. Поки що. Але і на лінії фронту там теж здійснюються, ми знаємо, відповідні заходи для того, щоб тиснути ворога і не давати йому можливості просуватися туди, куди він бажає. Тому ця тактика і стратегія, і використання в певній мірі технологічної переваги української сторони над ворогом і знання власної території, її тих об'єктів, де перебуває ворог, і тих об'єктів, які він використовує, і психології населення, яке хоч і перебуває в окупації, але воно все-таки залишається українським в переважній більшості, і ми знаємо, що там є рух спротиву міцніє, і є нас підстави говорити, що наші спецслужби активно працюють в цьому напрямку, добувають інформацію, це сприяє тому, що отримується відповідна інформація. А якщо врахувати і те, що зараз уже наші оператори дронів отримують напряму інформацію від американських цивільних супутників про місця перебування військового контингенту, баз, накопичення бронетехніки, тих же установок і все таке інше, то це досить серйозно допомагає нашим повітряним силам, силам безпілотних систем і в цілому сектору безпеки і оборони створювати такі умови для ворога вражаючими засобами, що це вже досить сильно болить, і безумовно в Кремлі там намагаються якимось чином цю ситуацію дискредитувати, якимось чином навіть каральними заходами стосовно і командного складу, і особового складу. Там навіть ці загороджувані десь загони вже появились у них і все таке інше. Тому загалом це той позитив, який дає нам надію на оптимістичну перспективу стосовно звільнення і Півдню, і звільнення і Криму.
2: Щодо повітряних сил, напередодні Олександр Сирський, головнокомандувач українського війська, затвердив концепцію розвитку ракетних військ і артилерії. Ця концепція передбачає реалізацію до 2030 року. Щодо мотивації, для чого взагалі цей документ потрібен, він визначає основні напрямки розвитку цього роду військ. Йдеться про, зокрема, середню перспективу. Ну і тут пан Сирський коментує. Він говорить про те, що концепція врахує бойовий досвід повномасштабної війни, розвиток нових технологій і зміни у способах ведення бойових дій. Щодо викликів або проблем, то тут головнокомандувач говорить про залежність від постачання озброєння і боєприпасів від партнерів, складності з логістикою. Ну і відомо, через те, що це не так просто транспортувати на територію України, але принаймні ця проблема визнається. Що ви скажете і про саму концепцію, і про те, чим стають в сучасній технологічній війні повітряні сили, ракетні війська і ось ця артилерійська складова?
3: Знаєте, я так скажу, що безумовно це позитивне рішення, безумовно це правильний крок. Єдине, що можна зауважити, що, можливо, дещо запізніли, ці речі потрібно було робити ще до повномасштабного вторгнення на Росії в Україні, в Україну, і були певні вже ознаки цього і напрацювання, але в результаті певних політичних рішень ця ситуація була призупинена, ну і ми отримали те, що отримали. А так, безумовно, що той досвід, який напрацювала Україна, і ті проблеми, які ще існують у забезпеченні українських збройних сил тими засобами враження, які зараз конче потрібні, це стосується і ракет, це стосується і дронних засобів враження, і ті проблеми в певній мірі фінансові і оборонно-промислові, тому що ми ж з вами спостерігаємо, куди ворог намагається поцілити, і Дніпро – це центр ракетобудування і за часів Радянського Союзу, і за часів Незалежної України, хоча, на жаль, на певні періоди там робота була загальмована, хоча конструкторська думка працювала і багато є чого, що може бути реалізовано і принести величезну користь для Збройних сил України. Тому затвердження цієї концепції – це той важливий крок у напрямку такому дуже потужному відродження і ракетобудування, і всіх засобів враження ворога, включаючи і новітні технології. Зрозуміло, що концепція – це той основний ключовий документ. До неї потрібні будуть розроблені відповідні програми і плани конкретних заходів і по фінансуванню, і по отриманню комплектуючих, і по реалізації заходів стосовно конструкторських можливостей. Це займе певний період, але я переконаний в тому, що вже є ті базові можливості в Україні в оборонно-промисловому комплексі і науково-технічному, і науково-конструкторському, які при підтримці наших партнерів вже реалізуються, а зосередження уваги на цьому, там і артилерійська розвідка, ви знаєте, і все таке інше, воно дає можливість радикально і дуже рішуче цей напрямок посилити. І я думаю, в такі строки недалекі, запустити цей конвеєр, щоб все-таки більш відчутно Росія себе дискомфортно почувала і на тимчасово окупованих територіях, і в своєму близькому, і в далекому тилу. Тому це лише заслуговує позитивної оцінки, і це, я думаю, продумана та тактика і стратегія Верховного командування українського, яка, відчуваючи і проблеми, і успіхи там, де працює технологія новітня, вирішили максимально зосередити увагу і на цьому напрямку, з тим, щоб не дати ворогу ніяких підстав щодо ілюзії перемоги в цій війні.
2: Щодо російського промислу військового, ми теж не повинні цим легковажити, очевидно. Та і є інформація від Міністерства оборони, від українського Міністерства оборони, яка стосується модернізації їхніх крилатих ракет, зокрема калібрів, якими вони атакують Україну. З того, про що пише наше Міністерство оборони, випливає наступне. Збиті навесні поточного року ракети мають касетну бойову частину, деякі з них, принаймні, мали таку касетну бойову частину. Раніше калібри мали осколково-фугасну бойову частину, ну а тепер фактично ось це касетне оснащення дає змогу збільшити площу ураження і використовувати ракети проти розосереджених цілей. Яким чином на це відповідати? Ну, очевидно, превенція, тобто бити по місцях, звідки ті ракети запускаються, це найкращий спосіб, але, очевидно, не завжди вдається його реалізовувати.
3: Ну, я так скажу на свою думку, що перебільшувати спроможності Російської Федерації в цьому відношенні не варто, але і применшувати, і ігнорувати те, що у них ще є відповідний ресурс і науковий, і технічний, і промисловий, для того, щоб виготовляти такий вид враження, як ракети там і балістичні, і аеробалістичні, і гіперракети, і все таке інше. Але в той же час ми повинні розуміти, що і не все у них там виходить так, як їм би хотілося, тому що багато недоопрацювань, є проблеми із комплектуючими, із тими чіпами, хоча вдається їм поки що на певних етапах обходити санкції через другі, треті країни і все таке інше. Зрозуміло, що всі зараз ресурси фінансово-економічні спрямовані на те, щоб посилити вражаючі спроможності російських збройних сил. Ну і безумовно, перш за все, це ракети. І ми це вже відчуваємо на протязі 5-го року цієї
2: далекий
3: війни.
2: Далекий засяг, про який говорить зокрема і президент. Ну і масштабування і ракетного виробництва, і дронового, так само очевидно, це якраз і є така реакція, така відповідь. Я вам дуже вдячний за розмову. Нагадаю, Василь Богдан з нами на зв'язку. Генерал-лейтенант, експерт з питань національної безпеки і публіцист. Шановне панство, дякую за те, що залишаєтеся з нами. Будьте тут і надалі.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру. Рано чи пізно кожен із нас робить важливий вибір. Де здобути вищу освіту? Ким стати в майбутньому? А що, як обрати шлях, який відкриває нові горизонти як в цивільному житті, так і у військовій кар'єрі? Саме так ти можеш стати курсантом факультету військової підготовки Державної спеціальної служби транспорту. Тут військова служба дає більше можливостей. Після випуску отримуєш дві професії і реальні перспективи – кар'єра у війську або в цивільному секторі. Зроби один вибір сьогодні. Отримай два шляхи завтра.
4: Раніше я жив кіберспортом. Тепер у вікно. Вчуся приймати рішення в командному середовищі.
5: Я починала з модних луків у домашній студії. А зараз навчаюся перетворювати медіа на зброю.
6: Все життя я захоплювався походами. У вікно моє хобі виходить на новий рівень.
5: Я обожнюю подорожі. Мій шлях – міжнародне співробітництво.
6: З дитинства я горів спортом і тренуваннями. У вікно я продовжую розвивати силу та дисципліну.
7: Я задавала ритм кожній тусовці, тому обрала роботу з людьми. Твоє захоплення отримає крутий апгрейд у середовищі української армії. Вступай до військового інституту Київського національного університету імені Тараса Шевченка.
1: Ми боремося за країну, яка береже культуру.
8: Ефірі «Єдині головне» – це канал «Україна». З вами Людмила Добровольська і Олег Панюта.
9: Наші вітання. І ось які теми лягли в основу випуску сьогодні ввечері.
8: Шахеди прикордоння.
10: Летять, да, летять. І низько летять.
8: Скільки дронів росіяни запускають з Білорусі? І чому важко їх збивати?
11: Непублічна дипломатія. Переговорний процес активізувався. Кого у Києві представляв Абрамович, Путіна чи російські еліти?
8: Крим справді стає автономним. Як ЗСУ перерізають сухопутний шлях на півострів? Усе про логістичний колапс і масштабну паливну кризу.
11: Київ прощався із загиблим в аварії хлопчиком. Як покарають винуватця ДТП? І чи посилять нарешті покарання за їзду без правил?
8: У Харкові сьогодні 10 постраждалих. Від самого ранку росіяни гатять по місту шахедами. Нарахували уже 22 удари по кількох районах.
9: Найбільше дісталося Висоці, де на першому поверсі розташована стоматологічна клініка. Вона вигоріла ущент. Та, на щастя, вибухова частина ворожого безпілотника не здетонувала. І з усіма деталями Ірина Антонюк.
12: Російський шахед влетів у цю харківську багатоповерхівку зранку, поцілив між першим та другим поверхами.

0: Палками була порізана нога.
1: Бойова частина спрацювала лише частково, і саме це врятувало життя співробітникам та пацієнтам стоматологічної поліклініки. Бо дрон влетів просто в кабінет, в якому саме тривав прийом.
0: Шок, стрес, тому що ми дізналися тільки що, що це був не просто осколок, а там було 90 кілограм горючого. І зараз могли б ми тут не стояти, тому трішки треба відновитись і нам, і стоматології.
1: Кілька квартир над стоматологією теж пошкоджені. Вигоріли балкони та побило вікна. У квартири та міли теж потріскалися шибки. Але в оселі запаху гару немає, бо самі вікна були зачинені. Жінка визнає, їй дуже пощастило.
2: З вікнами на халепах нам потрібно буде їх міняти, вікна. Тому що постраждали в результаті того, що загорання на першому поверсі. Вони потріскались від температури. Їх не повело, вони потріскались від температури.
1: Загалом від початку доби росіяни вже випустили по Харкову понад 20 шахедів. І під ударом опинилися одразу кілька спальних районів. Із Харкова Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
3: А в Одесі троє постраждалих. Серед них двоє діти – мама та її 8-річний син і 10-річна донька. Там росіяни вдарили шахедами по житловому масиву. Один із ударних дронів влучив у балкон висотки, потрощивши квартири, фасад і скління будинку. Дрон не здетонував, інакше шкоди могло бути більше.
4: І зранку ворог вчергове атакував Запоріжжя. Знаємо про одну поранену, є пошкоджені будинки. А на Сумщині один підбитий ворожий дрон упав прямо на залізничну платформу під час посадків пасажирів. Інший упав на подвір'ї приватного будинку. Той загорівся. Гасіння пожежі затяглося через загрозу повторного удару. Ну і буквально годину тому ворог атакував Павлоград. Пошкоджено багатоповерхівку. Інформація про постраждалих уточнюється.
3: Щоб залетіти в Україну через Київщину і Житомирщину, десятки шахедів щоночі летять із Росії уздовж території Білорусі. Жителі нашого прикордоння бачать, як ворожі дрони перетинають наш рубіж із її боку.
4: Що це за нова тактика росіян та яку відповідь готує на це Україна? Це розповість наш кореспондент Володимир Миколайчук, його репортаж із українсько-білоруського кордону. Давайте подивимося.
5: Сюди 7 кілометрів напряму, Білорусія туди 25.
6: Петро показує напрям і відстань від оселі до українсько-білоруського кордону. Туди далі, аж до лінії розмежування, непрохідні болота й ліси. Тож російських дерге тут не бояться, але ці природні перешкоди не рятують від повітряних атак. Петро каже, чи не щодня чують дзищання шахедів.
7: Летять, да, летять. І низько летять. І збивають, звісно. Ну. Буває такий день, що на день по 10 штук молоті зразу.
6: Щойно лунає тривога, стрілець Микола займає бойове місце в броньовику. Військовий має вполювати ворожий дрон, який от-от перелетить через білоруський кордон.
8: І їх побільшило. Якщо за зміну мене попадав 1-2, то зараз може попасти він. 7-10.
6: І все частіше з'являються реактивні шахеди.
9: Вони як перетинають лінію державного кордону з Білорусі в Україну, не дивлячись на те, що режим Лукашенка заявляє, що нібито це українські ударні дрони заходять на територію Білорусі, але вони ще дуже сильно забувають саме про російські ударні безпілотні літальні апарати, які останнім часом почали заходити в межах Київщини і Житомирщини, саме з території Білорусі.
6: Та збивати дрони тут, у лісовій місцевості, вкрай важко, кажуть військові.
10: Важко доступна місцевість, важче доїхати і важче опулювати, так як ліси, болота, не можемо не завжди під'їхати.
6: Військовий експерт Олексій Гетьман каже, мандри російських шахедів через Білорусь мають дві цілі. Перша, у дронів більше шансів дістатися столиці чи цілей на заході України, аніж якби ті рухались через наших оборонців неба на Чернігівщині та Сумщині. Друга мета – перевірити, чи ЗСУ готові реагувати на загрози з півночі. Як саме, нині всі ці дрони запускають саме з РФ, та Київ попередив Мінськ про удари у відповідь, щойно БПЛА запускатимуть з білоруських пускових майданчиків.
11: То згідно статуту Організації Об'єднаних Націй, згідно відповідних резолюцій, ми маємо право наносити удари по ворожих військових об'єктах країн-агресора, де б вони не знаходились. Тобто ми можемо наносити удар по пускових установках

0: на території Білорусі.
1: Україна відреагувала на посилення таких атак. На кордоні угруповання військ «Захід» розгортають сучасні системи ППО. На постійному чергуванні ракетні системи на базі автомобіля «Хамві», збільшено і кількість мобільних вогневих груп, які озброєні дронами-перехоплювачами.
2: Набирає скорість 220, може до 260 доходити. Бистрий, резвий, доганяє впевнену ціль, знищує любого противника. Так само їм можна попрацювати і по наземній цілі.
1: Нині загрози сухопутного наступу з боку Білорусі немає, кажуть в угрупованні військ «Захід». Щоденна аеророзвідка показує, скупчень військ по той бік кордону немає. Однак оборону лінії розмежування на Житомирщині захисники посилили. У прикордонній смузі бойове злагодження проходять підрозділи наземних НРК, FPV-дронів і легендарних вампірів. Із Житомирської області Володимир Миколайчук, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
3: На фронті від початку доби ворог атакував позиції Збройних сил України 70 разів. І чи не половина цих штурмів вона була на Покровському напрямку? Ще один бій триває там просто зараз. Сунуть окупанти і на Лиманському. 13 атак українці вже відбили. Стримуємо росіян у районах Куп'янська-Вузлового і Стариці, це вже Харківщина. На Гуляйпільському напрямку сили оборони відбили 15 ворожих атак.
4: Ну а вже завтра, 11 червня, Україна відзначатиме День сил безпілотних систем. Указ про це сьогодні підписав президент. Як окремий рід військ у складі ЗСУ, СБС з'явилися у 24-му році, а запуск окремого угруповання відбувся лише торік, саме 11 червня, і очолив його Роберт Мадяр Бровді, командир і засновник підрозділу «Птахи Мадяра». І значення та вагу сил безпілотних систем зараз переоцінити складно. Хоча точна кількість уражених стратегічних об'єктів ворога засекречена, кожен із нас бачить, наскільки ми стали ефективніші в ударах по ворогу. Тим часом у Криму масштабується паливна криза, і це теж пряма заслуга, зокрема, сил безпілотних систем України. На півострові цивільним бензин не продаватимуть взагалі. Усе піде на потреби екстрених служб. У тамтешніх магазинах порожніють полиці з продуктами. Крупи, сіль, борошно та олію у паніці просто розмітають.
3: Ну а про проблеми з військовою логістикою годі й говорити. Сухопутний коридор із Криму, яким ворог перекидає на фронт паливо, техніку, провіант, він під контролем наших дронарів. І за кілька останніх днів Збройні Сили України завдали кілька ударів по Чонгарському мосту. Зараз рух ним закритий повністю.
5: Кілометрові черги, години марної надії та заблокований рух. Водії на головних магістралях Севастополя, Сімферополя, Керчі в пошуках пального. Все це фільмують самі кримчани. Люди тотальним дефіцитом бензину обурюються, цілодобово стоять у чергах, щоб набрати бодай каністру. Проте щастить одиницям. Більшість заправок зустрічають водіїв або порожнім таблом, або табличками «бензина нема».
6: Я приїхала, встала в чергу, перша 43. На годиннику 4:23, вже світає. 8:01. Не те, щоб хотілося бачити так старість, але, схоже, доведеться.
7: Заправка во время тривоги не работает.
6: Заправка під час тривоги не працює. Навколо б'ють так, що мама рідна. Тривога не закінчується. Я сиджу і думаю, аби не сюди. До чого довели, що ми, ризикуючи життям, стоїмо у черзі, щоб заправитися.
5: У пасті опинилися і туристи, які вже приїхали відпочивати у Крим.
8: Ялті. А зараз такі діла з бензином.
6: У Ялті бензин неможливо взагалі купити. Місцеві жителі мають можливість хоча б пішки дійти. У нас залишилося бензину на 50 кілометрів, а найближча заправка, і то не факт, що там є бензин, у Сімферополі. У нас немає можливості дістатися до Сімферополя.
5: Паливний голод Криму триває приблизно 3 тижні. Українські дрони руйнують російську логістику на півострові. Сили оборони б'ють по військових базах, інфраструктурах та бензовозах систематично та точково. Вздовж дороги палають бензовози, розповідає Ленур Мамбетов, який чи не щодня спілкується з Кримом.
9: село Багато, це між Білогорськом та Феодосією, це село майже в центрі Криму знаходиться, і навіть там їхав вночі бензовоз, підлетів дрон Сили оборони України, дочекався, поки водій та інші люди вийдуть з бензовозу і відійдуть на безпечну відстань, потім вже вдарив цей бензовоз.
5: Не їздять до столиці Криму і поїзди, українські далекобійні дрони вдарили по пасажирському потягу Москва-Сімферополь. Нічні пасажирські поїзди скасовані, добираються до Росії автобусами, це якщо паливо є. Одночасно із бензином на полицях зникають продукти. Кримчани масово скуповують цукор, гречку, макарони, борошно, олію. Деякі магазини обмежили продаж товарів в одні руки.
10: Магазин без цін у Сімферополі.
11: Магазин без цін у Сімферополі на Героїв Сталінграда. Ситуація з борошном і цукром ось така.
5: Українські дрони контролюють ворожий сухопутний коридор півострова, а до того фактично паралізували морську логістику росіян.
12: Морська логістика у вигляді великих паромів залізничних, які перевозили вагони з пальним. Там Славянін останній, який отримав пошкодження, до 52 вагонів, якщо я не помиляюсь, їх перевозити. Військово-морська логістика, яка померла ще кілька років тому після знищення великих десантних кораблів, кількох одиниць, вони їх просто припинили для цього використовувати.
5: Похизуватися Керченським мостом окупанти теж не можуть, бо він не витримає вантажні об'єми як палива, так і техніки.
12: Міст має обмеження і по самому об'єму вантажа, по його вазі. Обмеження доволі суворі і вони є доволі давно.
5: Саме так Крим стає по-справжньому автономним. ЗСУ відрізали півострів від російських шляхів, щоб і ситуацію на фронті змінити, і Крим нарешті звільнити. Ільвіна Сидулаєва, Павло Бондаренко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Ну, а Україна продовжує бити по військових цілях ворога. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження в Чорному морі ще одного танкера тіньового флоту Росії під прапором Гвінеї-Бісау. Цей корабель перевозив хімічні та нафтопродукти. Ударом наших сил оборони пошкоджено його систему кермування, тож танкер знерухомлений. І це вже четверте російське нафтоналивне судно, чиє ураження підтверджено офіційно.
4: Ну, а сьогодні Україна вдарила ракетами «Фламінг» по військовому заводу у Чебоксарах. Це теж уже підтверджений і Генштабом ЗСУ, і президентом успішний результат. Уражене підприємство ВПК Росії «Прогрес» забезпечує ворожу армію навігаційними системами для шахедів, іскандерів і калібрів. Серед тамтешнього населення шириться паніка. У мережі поширюють відео прольоту української ракети над російським містом. Після сьогоднішнього влучання виробляти навігацію для іскандерів росіянам стане точно складніше. І за майже 1000 кілометрів від України наші дрони поцілили нафтопереробний завод «Куйбишевський» на Самарщині. Палають і два об'єкти нафтової інфраструктури у Володимирському регіоні країни-агресорки. Ну і публічно його наче й нема, але щось там таки відбувається. Саме так можна сказати про переговорний процес із Росією на тлі наших влучних ударів. Офіційно перемовини призупинені, бо й головний медіатор, Сполучені Штати, зараз більше переймаються Близьким Сходом. Але при цьому Зеленський розмовляв із Кушнером і з Віткофом.
3: Так, ця зустріч була незапланованою, але найцікавіше, до Києва деякий час тому приїздив путінський посланець, російський бізнесмен Роман Абрамович. Ну і риторика офіційного Києва, ми бачимо, вона стала помітно більш упевненою, тож, можливо, Путін таки готовий до поступок. Чи це, власне, чергова імітація переговорного процесу? Євгенія Терещенко розповість.
13: На тлі вдалих візитів українських безпілотників до російських нафтобаз і портів до Києва приїздив Роман Абрамович, один із найвідоміших російських олігархів. Колишній хазяїн Чукотки і власник Челсі. Мільярдер, який збагатився саме на нафті. Як розповів Володимир Зеленський, бізнесмен був готовий передати таємне послання Путіну.
14: Я сказав йому про Донбас. Це було ключове послання. Я сказав, ні, ми не вийдемо з нашої території. Ми не дамо вам перемогти таким чином. Ви її не отримаєте. Ми говорили про будь-які компроміси. Я сказав, усі компроміси після припинення вогню. Припинення вогню – це найбільший компроміс з нашого боку.
13: Також Абрамович передав Путіну повідомлення, що Зеленський готовий до особистої зустрічі.
15: Візит Романа Абрамовича до Києва з ініціативи РФ я теж розцінюю як усвідомлення Путіна необхідності саме прямих переговорів, не дивлячись на їхню офіційну риторику. Але станом на зараз ми більше бачимо тему прощупування.
13: І фігура переговорника обрана цілком логічно. Олігарх Абрамович, якого багато років пов'язували з найближчим оточенням Путіна, був залучений до переговорних процесів і раніше, як неформальна сторона. Спершу у 2022 році і згодом у Стамбулі.
16: Ця дипломатія, вона приводила к результатам, як повернення військовополонених, приводила певним змінам. Є потрібним для України в поводженні з полоненими і так далі.
13: Та цього разу російський мільярдер поїхав з Києва ні з чим.
16: Очевидно, Путіна вже ця війна починає припікати. Очевидно, вони хотіли виторгувати від України відмову від Донбасу.
13: Україна не поступатиметься територіями. Це принципова позиція, зафіксована на рівні трьох лідерів НАТО – Великої Британії, Франції та Німеччини. Стармер, Макрон і Мерц узгодили із Зеленським 5 умов справедливого миру. Найперша – це повне припинення вогню з фіксацією лінії зіткнення як бази для переговорів.
17: Все ця ж не перемир'я і зупинка війну, зупинка бойових дій на землі, в повітрі і на морі. За цей час переговори, потім подовження, але, власне, зупинити бойові дії – це цілком реалістично, і це дозволяє навіть, чесно скажімо, російському керівництву зберегти обличчя.
13: Також мирна угода має передбачати гарантії безпеки для Києва і враховувати безпекові інтереси ЄС і НАТО. Російські активи при цьому будуть заморожені до припинення війни та відшкодування збитків. Цікаво, що з-поміж них і кошти Абрамовича.
16: Вони були заморожені в Британії після того, як Абрамович продав футбольний клуб Челсі.
13: Майже 2,5 мільярди фунтів Київ прагне спрямувати на посилення української ППО. А що ж Кремль, тобто Путін? Публічно він і чути не хоче ні про мир, ні про зустрічі з Зеленським.
18: Що касається бойових дій, безусловно, завершує.
13: Майже 2,5 мільярди фунтів Київ прагне спрямувати на посилення української ППО. А що ж Кремль, тобто Путін? Публічно він і чути не хоче ні про мир, ні про зустрічі з Зеленським.
18: Що касається бойових дій, безусловно, завершаться при досягненні нами поставлених перед собою цілей.
13: Та вочевидь, кремлівський диктатор не проти таємної дипломатії. І це доводить візит Абрамовича. У Кремлі розраховують на затягування війни, продовження тиску на Україну дронами і ракетами та спроби вплинути на Захід.
19: Потрібно мати стратегічне терпіння, щоб справді підштовхнути Росію до ситуації, коли вона реально погодиться на переговори. Ми відчуваємо, зараз ще не той момент. Тому ми готуємо 21-й пакет санкцій.
13: Ще один сигнал для Кремля – розмова президента України зі спецпосланцями Трампа Віткофом та Кушнером.
20: Я думаю, що Сполучені Штати можуть надалі бути ефективним медіатором, але все ж таки, я думаю, що якщо і відродиться найближчим часом переговорний трек, то він має шанси вже бути не в тристоронньому форматі, а може додати значно більше сторін, зокрема і наші європейські партнери.
13: Та чи вплине це все на позицію Путіна, який понад усе боїться виглядати переможеним? Він уже не може воювати, але не може й зупинитися. Тому російський диктатор і шукає, як вийти із глухого кута, не втративши впливі рейтинги.
21: Очевидно, що Путін зараз вже більше турбується про власну владу, про те, щоб його якимось чином зберегти, не показавши слабкість. Тобто його схоже, що його зараз хвилює, в принципі, як з цієї війни виповзти, але з іншого боку, щоб це подати як свою перемогу.
13: Хоча складно видати за перемогу вибухи на російських НПЗ та заводах, нафтові дощі та паливний колапс. Та й величієм Росію не нагодуєш.
22: Деякі от обережні російські економісти, які бачать правду, вони десь вже говорили, що Росії треба закінчувати війну десь влітку цього року, тому що далі взагалі йде дуже невизначена і розбалансована ситуація, яку невідомо, чим закінчиться для Росії.
13: І це усвідомлюють головні гаманці Кремля, які вже втрачають статки.
15: Тиск з боку еліт на Путіна присутній. Він не є сьогодні визначальним, який вже завтра, умовно кажучи, зупинить війну, але тренд тренд на посилення такого впливу, очевидно, є.
13: Зрештою, про це може свідчити і візит Романа Абрамовича, який, за інформацією Forbes, з 2022 року втратив понад 5 мільярдів доларів. Євгенія Терещенко, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
3: Участь у переговорах про припинення війни в Україні повинна брати

0: Польщі. В цьому впевнений тамтешній прем'єр Дональд Туск. Таке він заявив після того, як лідери Великої Британії, Німеччини та Франції зустрілися у Лондоні із президентом України і заявили про свою підтримку перемовин.
1: Зі сторони Варшави така заява однозначно хороший знак, бо останнім часом у відносинах між нашими країнами гостра політична криза. Польська влада дуже нервово відреагувала на найменування одного із підрозділів ССО на честь української повстанської армії. Для нас це однозначно герої, які виборювали незалежність. У поляків інший погляд на ці історичні події. Більше про все це Олена Гончаренко.
2: Українсько-польські відносини на межі найсерйознішої кризи за останні роки. Варшава погрожує припинити оплачувати старлінки для української армії. А з міськрад польських міст почали знімати жовто-блакитні прапори, які висіли там з початку війни. Що стало каменем спотикання у відносинах?
3: Я довго пояснював президенту Зеленському. Пам'ятайте, у вас є свої почуття, а у нас є свої.
2: Цього разу проблема ідеологічна. Почалося все після того, як Володимир Зеленський присвоїв одному з підрозділів сил спеціальних операцій почесне найменування імені героїв української повстанської армії. Для Києва це вшанування бійців за незалежність, які воювали одночасно проти нацистської Німеччини та Радянського Союзу. У Варшаві сприйняли цей крок як глибоку образу, бо повстанську армію там вважають відповідальною за масові вбивства етнічних поляків на Волині у 1940-х. Серед польських політиків почалося справжнє цунамі обурення.
3: Президент Зеленський довів, що Україна в ментальному сенсі, у сенсі прославляння бандитів і вбивць з української повстанської армії, не готова бути частиною європейської родини.
2: Далі більше. Навроцький пообіцяв забрати у Зеленського найвищу польську державну нагороду – Орден Білого Орла. Відреагував і давній прихильник України, як сочільник Польщі Лех Валенса. На знак протесту він вирішив зняти значок у жовто-блакитних кольорах, який носив з 2022-го. В Україні заявили, що Київ не мав наміру образити дружній польський народ. Очільник МЗС Андрій Сибіга нагадав, хоча в Україні та Польщі по-різному трактують події на Волині, протягом останніх років сторону відбудовували конструктивний діалог, розблокували пошук та ексгумації, відновили конгрес істориків для обговорення.
4: Не можна забувати, що боротьба один з одним призведе до краю прірви. Необхідно усвідомити це, знизити градус емоцій, залишити нашу спільну історію на розгляд фахівців-істориків та сфокусуватися разом на головному. Протидії спільному ворогу, зміцненні нашої європейської безпеки. Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України.
2: Зменшив напругу візит до Варшави очільника Офісу президента Кирила Буданова, а згодом градус емоцій знизив і польський прем'єр. Дональд Туск заявив, що стратегічно Україна та Польща залишаються партнерами, тож обом треба зробити висновки і рухатися далі. Попри скандал, Варшава не заважатиме вступу України до ЄС.
3: Ніхто не має права ігнорувати нашу чутливість. Я переконаний, що, можливо, занадто повільно, можливо, з опором, але це починає доходити до України. Водночас Польща підтримуватиме Україну на її шляху до Європи на умовах, які будуть європейськими, безпечними та вигідними для Польщі.
2: Тобто Київ не повинен отримувати жодних особливих умов чи пільг на шляху до членства в Євросоюзі. В Україні, додають, від суперечок Києва і Варшави виграє лише спільний ворог – Москва.
5: І активно працюють росіяни на того, щоб натравити поляків на українців, для того, щоб змістити фокус. Польська і українські еліти повинні передати всю цю справу історикам, в першу чергу. А стосовно того, як ми кого що тут називаємо, я думаю, що це точно на справу Польщі.
2: Та й час для суперечок вкрай невдалий. Наприкінці червня в Гданську рідному місті Кароля Навроцького має відбутися велика конференція з відновлення України. Участь в ній має взяти чиновий склад українського уряду та високопосадовці ЄС. І це не лише іміджевий проєкт польського МЗС, а й реальна можливість для Варшави продемонструвати свої амбіції регіонального лідера. А відтак зіпсована Гданська конференція не відповідає інтересам ані української, ані польської влади. Олена Гончаренко, «Ми Україна», «Марафон», «Єдині новини».
1: І це ще не все, що ми хочемо розказати вам просто зараз.
0: Далі у випуску буде ось про що. перегони на виживання. Штрафи мізерні, контролю за рецидивістами жодного. Скільки людей гине на українських дорогах і як хочуть змінити правила?
1: Суперечки навколо НМТ, виснажливі іспити у час тривоги і непрацюючі комп'ютери. Що це? Погана організація процесу чи хитрощі випускників?
0: Ексклюзивний спецрепортаж із рятувальної операції. Ми покажемо, як відбувається трансплантація серця.
6: Відверто, в цей момент хвилює нас навіть.
0: Він так і залишиться 12-річним. У Михайлівському Золотоверхому соборі в Києві сьогодні попрощалися із Григорієм Глушичем. Хлопчиком, який став однією із чотирьох жертв жахливої і безглуздої аварії на Караваєвих дачах у Києві. Григорія збив «Мерседес» просто у підземному пішохідному переході, коли хлопчик повертався зі школи після того, як усім класом вони обговорювали спільний похід у Карпати.
7: Коли прощалася п'ятницю, з дітьми в колі сиділи, згадували, там домовлялися, похід ми збиралися. І він теж там був дуже якийсь, буквально за декілька годин до подій, він був дуже зосереджений всередині, начебто він над чимось міркував, начебто він намагався, не знаю, прийняти свою долю чи щось відчував, не знаю.
0: Ну а ще у смертельній ДТП 5 червня загинула молода працівниця дитячого садочка Ірина Лазарєва, в якої залишився син і літні батьки, і двоє молодих поліцейських – Дмитро Бондарчук та Денис Бутченко. Винуватців в понеділок відправили до СІЗО без права внесення застави.
1: Неймовірна зухвалість і нахабство водія і неймовірна трагічність наслідків його дій знов призвели до суспільної дискусії.
0: Власне, влада нарешті заговорила про посилення штрафів за порушення правил, про удосконалення системи відеофіксації, про санкції проти порушників-рецидивістів. Але чому ж до цього не було зроблено всього цього? Чому для того, аби розпочати цей процес, мала статися ось така жахлива аварія?
1: Ну і як саме хочуть посилити відповідальність за водіння без правил.
8: Солом'янський район. Перехрестя вулиць Вадима Гетьмана та Ушинського. Саме тут днями автівка на шаленій швидкості вилетіла на пішохідну зону. Протаранила цей підземний перехід, збила людей та вилетіла назовні. Наслідки жахливі. Четверо загиблих, зокрема й дитина, ще троє травмованих.
9: За кермом чорного «Мерседеса» був Павло Плішивцев. На той момент уже добре відомий правоохоронній системі. У базі патрульних за ним десятки порушень, переважно перевищення швидкості. Цього разу його черговий розгін коштував життя іншим. Чому система бачила злісного порушника? Утім, не діяла. Бо фіксує кожне порушення окремо, а не аналізує їх у сукупності.
10: Скільки би людина не порушувала правила дорожнього руху, чи то перевищувала швидкість, чи проїжджала на заборонений сигнал світлофора, чи пішоходів не пропускала, чи обгони робила небезпечні, такий порушник буде просто безкінечно отримувати грошові штрафи.
9: Права у водія в Україні забирають переважно тільки після того, як найгірше уже сталося.
11: Це може бути і за ДТП, це може бути і за водіння в нетверезому стані, це може бути і фактично за створення відповідних ситуацій, які можуть призвести до негативних наслідків.
9: Тобто безкарність породжує порушення в геометричній прогресії. І лише після резонансної аварії у Києві всі знову заговорили про те, як же зупинити водіїв-рецидивістів. У більшості країн Європи для цього діє система штрафних балів.
12: Кожне правопорушення має свій штрафний бал. Коли правопорушник перевищив суму штрафних балів, правоохоронці забороняють йому право водіння авто.
10: Зазвичай швидкості приділяється найбільша увага і найбільша суворість. Тобто навіть у випадку незначного там перевищення швидкості 10-5 кілометрів на годину перевищення, водій також буде збирати за це штрафні бали. Ну і, звичайно ж, ненадання переваги пішоходу, проїзд на заборонений сигнал світлофора чи порушення правил обгону.
9: Запровадження системи балів – це лише один крок. Інший – перегляд самих покарань. Нині за перевищення швидкості більш ніж на 20 кілометрів за годину водій платить 340 гривень. А якщо це зняла камера і квитанцію закрили в перші 10 днів – це 170, тобто 7 або 3 євро.
13: Низький рівень штрафу або низький рівень відповідальності має не виховний вплив і не виховний ефект на порушника, а навпаки спонукає до порушення.
9: В європейських країнах штрафи в рази більші за українські. Крім того, там діє жорстка градація. Чим сильніше тиснеш на газ, тим більшим буде чек. До прикладу, у сусідній Польщі перевищення швидкості навіть до 10 кілометрів уже коштує майже 12 євро. За плюс 20 випишуть 70 євро, а за плюс 30 – майже 200. У Німеччині суми ще вищі. Заві 10 кілометрів обійдуться у 30 євро. Понад 20 – це вже 115. А якщо розігнатися на додаткові 30, доведеться викласти 260 євро і на місяць забути про водійське посвідчення. Причина більшості ДТП із загиблими та травмованими в Україні – це перевищення швидкості. Офіційно по місту можна їхати не швидше, ніж 50 кілометрів за годину. Контролюють цей ліміт екіпажі патрульних, а також камери автофіксації. Камери встановлюють не навмання. Зазвичай це місця, де протягом кількох років уже сталося не одне ДТП. Фактично, це реагування на наслідки, а не запобігання. Та й самих камер бракує, і водії до них уже пристосувалися. Перед ними пригальмовують, після знову розганяються. Тим паче навігатору допомогу.
14: Попереду камера контролю швидкості.
9: Тож в Європі використовують інший підхід – контроль середньої швидкості на ділянці дороги, а не в одній точці.
10: Якщо на трасі є населений пункт, де часто трапляються ДТП в різних місцях, бо там багато пішоходів, наприклад, то доцільно таку систему ставити камеру на початку населеного пункту і в кінці. Таким чином, що водій перед населеним пунктом буде примусово пригальмовувати і при виїзді врахується його час, за який він проїжджає населений пункт, а отже вирахується ця середня швидкість.
9: У парламенті нині готують комплексний законопроект про підвищення безпеки дорожнього руху. У фокусі – три напрямки.
12: Перше – це штрафні бали. По-друге, треба вирішувати питання щодо підвищення штрафів. І третє – це до комплексного там питання будемо вирішувати ситуацію щодо електросамокатів.
9: Питання лише в тому, коли його нарешті ухвалять, бо це питання вже давно перезріло. Лише за минулий рік на українських дорогах загинуло близько 3000 людей, а постраждали у 10 більше. Олександра Бабіхіна, Роман Грибельник, Павло Бондаренко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Ну, а цьогорічні випускники українських шкіл нині оцінюють власні знання за весь навчальний період. Інколи цей процес не є простим. Ось майже 13 годин іспитів, пресинг від спостерігачів та зламана техніка. В Україні один за одним розгоряються скандали довкола незалежного мультипредметного тестування.
1: Батьки звинувачують Український центр оцінювання якості освіти у недбалій організації, яка призвела до поганих результатів у дітей. Що на це кажуть Міносвіти і омбудсмен? У найгучніших скандалах розбиралася Ольга Дунська.
15: Алло, середній бал 165. Мультипредметне тестування одеситка Віолета писала більше 12 годин. Через постійні тривоги випускники щоразу були змушені чекати в укритті. Подзвонити батькам, аби ті принесли їжу, дозволили лише по обіді.
16: Сказала, у мене є 5 хвилин, я дуже хочу їсти і привези мені щось поїсти. Я приїхала і передавала вчителями продукти, бо зайти нам не дозволили.
15: На другий блок історію та англійську дітям виділили менше години замість двох. Вийшло не дуже, хоча у Віолети з іноземної рівень Б2.
17: Вони почали трішки нас підганяти, бо це вже була, якщо не помиляюсь, 9 з чимось година. Українською, яку я писала пробні на 180-200, я написала на 162. І так само англійсько, половина завдань просто не читалося, наугад.
15: Тож дітям пропонували написати заяву і прийти на здачу НМТ у додаткову сесію аж наприкінці липня. Із більш як тисячі учасників погодилися лише 100.
18: Це ще півтора місяця тривожності і панічних атак. І ніхто не дає гарантії, що і наступного іспиту, коли це станеться, не буде таких тривог?
15: В Українському центрі оцінювання якості освіти кажуть, дітей не підганяли і додаткової сесії не змушували. Мовляв, діяли за регламентом, а дехто з дітей міг вдаватися до хитрощів.
19: У нас бували випадки, коли дитина приходила додому, дивилася, що результат поганий, писала заяву, що вона захворіла і погано було, чи на додаткову сесію. Такі хитрощі ми знаємо. Коли дитині, скажімо, було там і погано, і все це відображено і підтвердиться в документах пункту тестування. Ми будемо індивідуально розбиратися з кожним на регламентній комісії.
20: Якщо будуть погані результати, то ми, як департамент освіти, будемо звертатися до Українського центру оцінювання якості освіти стосовно перездачі, можливої перездачі на додаткову сесію для цих дітей.
15: Та якщо і тоді будуть тривалі тривоги, як варіант, писати іспити прямо в укритті, пропонують батьки. Ми приїхали на один із пунктів тестування, де діти змушені були сидіти понад півдоби. Там є інтернет і достатньо місця, але...
18: Технічна можливість проведення в укритті НМТ має погоджуватися і вирішуватися разом колективно з Одеським регіональним центром. Наразі у нас на пункті тестування задіяно 5 аудиторій, а кількість приміщень в укритті, враховуючи ще додаткову кімнату для відпочинку, не дозволяє це зробити.
15: В Одесі є лише 2 заклади, де можна писати НМТ в сховищі. Та й в області таких небагато. Та крім тривог, які розтягнули іспити до вечора, діти скаржилися на технічні несправності. Ангеліна Діденко з Вінниці замість зосередитися на завданнях, боролася з комп'ютером.
21: Як тільки розпочалося тестування, я одразу помітила, що мишка працює некоректно і покликала інструктора. Комп'ютер сам по собі просто підвисав, довго думав, і як тільки намагаєшся відкрити формулу і збільшити їх, він просто постійно зависає.
15: Тож на виконання завдань із української мови в Ангеліни залишилися лічені хвилини.
21: Я не встигла навіть на з 30 питань на 4 навмання проклацати відповіді. Далі вже просто почалася паніка, сльози в коридорі.
15: У Вінницькому центрі оцінювання якості освіти кажуть, уже провели перевірку і запевняють, перед іспитами все працювало. І фактично теж відповідальними зробили дітей.
22: У нас утворилася спірна ситуація. Ми вважаємо і продовжуємо так вважати, що дитина неправильно розрахувала час. Прийняли рішення, що підняти клопотання перед Українським центром щодо ануляції її результату і при позитивному рішенні зареєструвати її на додаткову сесію.
15: Подібні претензії від випускників не лише в Одесі та Вінниці. Омбудсмена вже засипали скаргами.
23: Міністерство освіти, маючи повномасштабну агресію з боку Російської Федерації більше ніж 4 роки, не змогли забезпечити складання НМТ приміщеннями бомбосховищ або укриттів.
15: І це лише, що стосується організації процесу. А ще ж є скарги щодо самого змісту тестів і щодо математики як обов'язкового предмету. Та в уряді незворушні, НМТ скасовувати не будуть. Хочете ви університет, ідіть на іспит, інакше технікум.
24: Тобто, якщо ми хочемо йти до університету, ми обираємо здавати цей тест. Якщо ми відчуваємо свою невпевненість і розуміємо, що не готові до тесту, це стресує мене якимось чином. Вибір професійної, цього кар'єрного навчання, професійної освіти – це теж хороший вибір.
15: Ангеліна з Вінниці таки хоче стати студенткою, тому чекає на додаткову сесію. А от Віолета з Одеси оскаржувати свої результати не буде, бо вже вступила в університет. Навчатиметься на архітектора у Братиславі. Ольга Донська, Вікторія Гетьман, Ігор Казанжи, Дмитро Кабак. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
0: Ну а далі про тих, хто теж сьогодні складав тест. Щоправда, від їхніх вмінь залежить життя інших. На Черкащині сили ДСНС провели масштабні навчання в небі, на землі, ну і в воді.
1: За тренуваннями на Дніпрі особисто спостерігав профільний міністр і наша знімальна група. Василь Мамчук. Далі.
25: Гул авіаційних винтів, палаюче судно посеред Дніпра та задимлена акваторія. У Черкасах масштабні навчання рятувальників досягли свого піку. Просто зараз тут ліквідовують складну пожежу на кораблі, штурмуючи вогонь із води та повітря.
2: Висота 1200 метрів. З літака Ан-32 один за одним десантуються рятувальники. Одночасно з'являються гелікоптери та катери із надзвичайниками. Їхнє завдання – оперативно дістатися епіцентру умовної катастрофи, там, де наземна техніка безсила.
25: За легендою тренувань, на кораблі стався вибух, який спровокував масштабну пожежу. Екіпаж відрізаний вогнем на палубі. Першим в епіцентр події прибуває гелікоптер ДСНС. Він зависає прямо над щоглами і за допомогою спеціальної лебідки десантує рятувальника безпосередньо на палаючий борт для розвідки та першої допомоги.
2: І тут до операції долучається спеціальний загін швидкого реагування «Дельта». Саме «Дельту» залучають до найскладніших операцій на межі людських можливостей.
3: Наша зона відповідальності – це вся Україна. Ми як можемо бути верхолазами, можемо бути водолазами, можемо бути піротехніками. Також ми десантуємося за допомогою парашута, також безпарашутне десантування у воду проводимо. Тому наша професія, можна сказати, дуже складна.
2: Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко інспектує рятувальників особисто. Результатом задоволений. Каже, надзвичайники щороку показують все вищий рівень.
4: Технічно і технологічно ми просунулись вперед. Якщо подивитися навчання минулого року, це видно неозброєним оком. Ми підготували нових пілотів, ми підготували нових техніків, ми підготували екіпажі морських та річкових суден, які ви сьогодні побачили, які працювали.
2: Ворог постійно атакує нашу критичну інфраструктуру. А ці навчання – підготовка до найгірших сценаріїв.
4: Ми маємо реагувати і бути готовими до можливих техногенних катастроф. Ми маємо вміти гасити пожежі на об'єктах нафтогазового комплексу.
2: Літальні безпілотники, надводні та наземні роботизовані комплекси. У ДСНС використовують передові технології, які часто рятують життя не лише постраждалим, а й самим рятувальникам.
5: На жаль, бувають прикрі випадки, що ми втрачаємо наших колег, але безпілотні системи в лавах ДСНС – це дуже класний інструмент, який в першу чергу може облегшити роботу рятувальникам.
2: Як ось цей НРК «Змій». Він може заїжджати буквально посередок вогню. Схема проста. До робота під'єднується рука від пожежної машини, а далі «Змій» гасить полум'я там, куди людині не дістатись.
6: Працюємо за допомогою камери, передивляємось за допомогою екрану. Тобто ми можемо на відстані працювати. Максимум ми працювали на 500 метрів.
7: А тиск води зі шлангу на яку відстань?
6: Тиск води 20 метрів він.
2: Комплекс має вже понад 20 бойових виїздів, тож весь у шрамах. Та окрім гасіння пожеж, рятувальники використовують НРК для логістики.
6: Для евакуації, для перевезення пожежного обладнання особовий склад можна перевозити, якщо дуже далеко від точки А до точки Б, велика відстань, то можна перевозити особовий склад разом зі спорядженням.
2: Мені запропонували перевірити на собі новий вид транспорту. Ну, а я...
6: Готові?
7: Ну, погнали? Потренував вестибулярний апарат. І ви б ще так довше покрутили, я б випав.
2: Умови воєнного стану стали найважчим іспитом для ДСНС. І вони його складають успішно. Василь Мамчук, Роман Гребельник, «Ми Україна», марафон «Єдині новини».
0: Ну, а Верховна Рада, вона підвищила зарплати поліцейським і рятувальникам. Закон про це депутати ухвалили сьогодні. Отже, правоохоронці і надзвичайники будуть щомісяця отримувати 33 тисячі 280 гривень. І це майже удвічі більше, ніж вони мають сьогодні. За новим законом, окрім посадового окладу, додадуться нарахування за звання, за вислугу років, за специфіку служби, ну і премії.
1: А президент у своєму вечірньому зверненні подякував бійцям наших сил безпілотних систем. Як ми вже говорили, завтра офіційно відзначатимуть їхній день, першого у світі такого роду військ, завдяки якому план наших далекобійних санкцій виконується чітко, каже Зеленський.
26: Була доповідь головнокомандувача Олександра Сирського, також начальника Генштабу Андрія Гнатова по фронтовій ситуації та ключовим напрямкам. Звісно, детально обговорили мідлстрайки і діпстрайки, які зараз на виконанні. План наших українських далекобійних санкцій виконуються абсолютно чітко.
1: Малу оперу, яка постраждала унаслідок вибухів на столичній Лук'янівці, вкотре беруться відновлювати волонтери. Хоча попередні роботи закінчили тільки за пару тижнів до цього.
0: Ну, а роботи в них, на жаль, знову чимало. В будівлі пошкоджено дах, вибиті вікна, обсипалася стіна, стеля із ліпниною. Її, власне, зібрали, зберегли, ну і згодом мають реставрувати. Як черговий обстріл пережила історична пам'ятка? Дар'я Цесарук нам зараз розповість.
8: Ці віконні рами Катерина реставрувала сама. Власноруч мила, фарбувала, шліфувала.
9: Намагалася відновити, зберігти всі елементи на дереві і зберігти, в принципі, відреставрувати ті рами, які у нас ще є.
8: А тепер збирає уламки скла, що посипалося два тижні тому. Нині вони затягнуті плівкою і надщерблені уламками снарядів.
9: За тиждень до цього ми вже поставили, було поставлено, встановлено все скло. Ось тут вирвало прям раму.
8: Усе вже зроблене, доведеться переробляти знову. І не вперше. Малу оперу, що набагато страждальні лук'янівці, волонтери після кожного обстрілу рятують вже кілька років поспіль.
9: В районі Лук'янівка вже було 16 прильотів, і це був 17-й. Не всі були такі масштабні, не такі руйнування зазнавала Київська мала опера, але ну, в цей раз, на жаль, не пощастило, і ми маємо ту картинку, яку маємо. Це так само залишається пам'ятка архітектури, так само залишається культовим містом, місцем Києва. Ну, тобто ми, звісно, нікуди не йдемо, вона ціла, ну, стіни на місці.
8: Та цього разу ушкодження найтяжчі, бо крім сторічних вікон, напівзруйнованого даху і вибитих дверей, постраждала ще й зала. Зі стін повністю обсипалася штукатурка.
9: Можна побачити те, з чого зроблена мала опера. Дуже сильно вибухова хвиля пішла саме на ці стіни, і стара драночка, вона зараз видно, тому що спало.
8: Не вціліла і стеля теж.
9: Частково постраждала ліпніна, але це радянська ліпніна, вона не є якби елементом спадщини, але ми все ж намагаємося зберігти ті орнаменти, які зараз є.
8: Пошкоджені шматочки ліпнини, хоч вона і не автентична, а проста, радянська, бережуть.
9: Це все одно декоративні елементи, які вони скрізь, це повторювальні елементи, які, ну, в принципі, ми потім ніде не знайдемо, тому ми все зберегли.
8: Відновлювати оперу будуть знову, як робили це щонайменше кілька разів протягом останніх років. На матеріали зараз бракує тільки коштів. Люди готові працювати вже.
9: З волонтерами збиралися після роботи ввечері, щоб домити вже. Дату до 11 вечора вимивали і тільки завершили, і такі дуже радісні були, що закінчили. Приходить тиждень і вікон нема.
8: Міська ж влада нині компенсовує тільки вибиті вікна, на встановлення яких чекають. Допоможуть відновити дах, що зараз весь у дірках, а відтак тече.
9: Дах кожен раз страждає після кожного вибуху, після кожної вибухової хвилі. І це, в принципі, це аварійне відновлення має бути виконано державою. І ми щиро сподіваємося, що це відбудеться найближчим часом. Тому що ну, з плівкою на вікнах, в принципі, дуже довго. Це нам ще зараз, можна так сказати, пощастило те, що зараз літо. І ну, ми маємо трошки більше відрізок часу. Але дах, дощі, погода у нас не налагоджується така літня. І тому зараз весь поверх під дахом він перекритий плівкою. І ми таким чином просто захищаємо будівлю від просочування води.
8: Чи до повномасштабної мерія закладала гроші у бюджет на повну реставрацію будівлі. Втім, через війну ці плани відсунули. При цьому стан малої опери щороку дедалі погіршується. Дар'я Цесарук, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині новини.
1: Ну а далі наш ексклюзив. Ми покажемо, як відбувається пересадка серця від дзвінка координатору і аж до закінчення самої операції.
0: Власне, напередодні нам до редакції зателефонували з Інституту серця і повідомили, якщо ми вийдемо негайно, то можемо разом із лікарями вирушити за донорським серцем у Львів і повернутися назад у Київ.
1: Наша Анастасія Терещук не гаяла ані секунди, а поки вона з медиками везли серце, Дарина Козир разом із хірургами і пацієнткою уже чекала в операції. Далі наш спеціальний репортаж «Шлях серця».
10: хвилин тому ми отримали термінову новину із Інституту серця. Для однієї з пацієнток з'явився шанс на порятунок. Є донорське серце. Наша знімальна група вирушає із Києва до Львова. Рахунок іде на хвилини. Ми вже в лікарні. Дуже швидко разом із оператором сідаємо в карету швидкої допомоги. Водій вмикає сигнал і одразу рушаємо. Для того, аби продовжити рух та мати можливість усе фіксувати, ми ще у Києві переодягнулися у спеціальну форму. І вже за декілька годин будемо у Львові. До речі, а ви хвилюєтесь?
11: Звичайно, є хвилювання, але є велике бажання допомогти.
10: І вже зовсім скоро це станеться. Разом із нами в машині спеціальна бригада. Медсестра Ірина, хірург-трансплантолог Софія Чайковська, анестезіолог Анна та два водії. І це не перша їхня поїздка. Кажуть, головне – швидкість, бо передбачити появу донора неможливо.
12: Коли з'являється донор і коли нам розподіляється орган, може бути лічені хвилини для того, щоб наша команда зібралася. Наша команда все живе навколо інституту, тому що ми знаємо, що протягом 15-20 хвилин ми готові до виїзду.
10: Софія відповідальна у цій поїздці за забір та доправлення донорського серця. Вона починала займатися трансплантацією ще тоді, коли про швидке перевезення органу з одного міста в інше навіть мови не було. Бо ж повноцінно в Україні система трансплантології запрацювала лише в 2021-му.
12: Ми брали вуз, брали реципієнта, брали всю команду трансплантологів, анестезіологів, перфузіологів, операційні сестри, водії. Дуже дороге обладнання. Грузили в машину і їхали в лікарню, де знаходиться донор.
10: Тепер логістика змінилася.
12: Наразі ми володіємо різними методиками транспортування і зберігання донорського серця, тому наш максимальний час, коли ми можемо перевезти серце, наразі триває 8 годин, і ми можемо собі спокійно зі Львова привезти серце в Київ і успішно в Інституті серця, сподіваємося, провести трансплантацію серця.
10: Та це буде згодом. А поки лікарі знайомлять нас зі своїми незвичними помічниками в дорозі.
12: Ну і завдяки Гориничу він, ми його використовуємо як подушечку і використовуємо його одіялко для того, щоб могти зігрітися. Тому це вже такий символ трансплантації, коли я йду з драконами, всі знають, що буде донорське серце і хтось отримує шанс на життя. А це другий теж Борис. Він друг Горинича, це така сумочка, в якій ми часто перевозимо ліки, які нам потрібні для забору органів.
10: У такій компанії минають майже 7 годин доволі важкої дороги. І ось ми у Львові. Швидко розвантажуємо медичні валізи та біжимо до лікарні. В операційній – останні приготування. Раптом уся лікарня затихає. Лікарі та медсестри виходять у коридор. Тут оголошують коридор пам'яті на честь посмертного донора. Ним стала 11-річна дитина. Яка перетвориться на життя. Батьки у великому горі дають шанс іншим, і їхня дитина врятує 4 інших.
13: Це серце, печінка і нирки. В загальному тенденція йде, що ментальність батьків змінюється, і кожен, розуміючи, що смерть незворотня, хотів би, щоб частинка їхньої дитини жила подальшому і принесла комусь життя.
14: Звичайно, кожна така подія є хвилююча. І завдяки створеному центру трансплант-координації ми могли скомунікувати з колегами, з бригадами, які до нас мчали з Києва, для того, щоб краще і швидше підготувати сам процес.
10: Підготовка завершена. Перед першим надрізом обов'язкова традиція. Хвилина мовчання та слова вдячності.
16: За традицією ми вшановуємо пам'ять про людину, яка, відходячи в кращий світ, віддає органи для порятунку людей. Але на даний момент це дитина, тому ми дякуємо родичам за такий складний вибір і будемо сподіватися, що врятуємо сьогодні ще 4 дитини в термінальних стадіях.
10: Далі хірурги розпочинають.
17: позаду мене операційна, і прямо зараз там триває забір донорських органів.
10: Операція триває трохи більше години.
18: Давайте.
19: Знаєте, кожен донорський забір для нас складний, оскільки ми розуміємо, що це людина віддає свої органи для порятунку інших людей. Ми розуміємо, що це про життя того, що в Києві, в операційній, нас чекає маленька 13-річна дівчинка, яка вже більше одного року чекає на донорське серце. І ми розуміємо, що це для неї останній шанс на життя.
10: Донорське серце занурюють у спеціальний холодовий контейнер, який усю дорогу триматиме потрібну температуру. Далі ми маємо 8 годин, аби довести його зі Львова до Києва. Але що менше часу ми проведемо в дорозі, то вищі шанси на успіх.
19: Алло, ми виїхали. Час прибуття – перша година ночі. Будемо через 7 годин 15 хвилин.
10: Тим часом моя колега Дарина Козир у Києві вже познайомилася з дівчиною, заради якої ми так поспішаємо. Це Інна, їй 13 років, і все її життя пов'язане із лікарнями. В Інни вроджена вада серця – дилатаційна кардіоміопатія. Це не лікується медикаментами. Єдиний вихід – трансплантація.
20: Мені сказали, я була вагітна на 8 місяці, ну, всі вже вигідно. І зробили кисероброзтин. І потім ми сюди, ну, лігли.
10: Родина вже кілька разів лежала в інституті серця, чекала на донора. Торік Інну вперше поставили в чергу на пересадку. Та навіть це було непросто.
20: Нас не ставили, бо вона маленька, вона росла. Ми казали, що треба, щоб вона определеного возрасту, вона що маленька, що тенька, ми грубо пробігнулися.
10: Та цього разу, коли лікарі повідомили, що знайшли донора, родина одразу ж приїхала в інститут серця.
20: Два місяці тут були, потім нас відпустили додому, і вчора позвонили ночі, сказали приїхати.
19: Їхали?
20: Тому 35-40, що ми почали бігати.
10: Звісно, Інна хвилюється. Мама Наталя міцно тримає її за руку, на якій вже стоять катетери. А дівчинка розповідає нам про своє хобі.
21: Ну, я люблю...
10: Та зараз Інні навіть важко ходити. Вона швидко втомлюється, з'являється задишка. Але попри всі труднощі, дівчинка усміхається і мріє, що попереду у неї друге життя.
19: Поки моя колега Анастасія у дорозі зі Львова, ми перебуваємо тут, у передопераційній. Інну вже готують до пересадки донорського серця. Їй вводять анестезію, а медсестри готують всі необхідні препарати, бо попереду складна операція.
10: Тим часом на трасі погода змінюється щогодини. То зливо, то шквальний вітер. Ранній мобіль летить уперед попри все. І от нарешті ми бачимо стелу «Київ». І ось ми на території Інституту серця. Далі лічені секунди, щоб перевдягнутися в стерильне і забігти в операційну.
19: Для того, щоб ми мали можливість успішно зробити трансплантацію, ми маємо якомога швидше його доставити в операційну, тому що зараз уже етап, коли у реципієнта немає в грудях серця.
10: Пацієнтка вже на столі. Завдяки професіоналізму водіїв донорський орган ми доставили навіть раніше запланованого часу. Але чи заб'ється серце знову, вирішується просто зараз. В операційній панує абсолютно напружена тиша. Концентрація хірургів максимальна. Настає момент істини.
22: Відверто, в цей момент хвилюємося навіть ми.
10: Серце вживлюють і... Чуємо поштовхи серця. Усе вдалося.
23: Щойно закінчили 27-му трансплантацію серця, яку зробили в 26-му році. Ви зараз побачили, що серце працює досить непогано, скорочується. Операція пройшла... досить спокійно, стандартно. хоча адаптувати маленьке донорське серце до таких великих розмірів серця, яке було до того, було досить важко. Але ми вже навчилися це робити, тому зробили все так, як треба.
10: Попереду в Інни кілька днів у реанімації і тривалий курс реабілітації під наглядом лікарів. День, проведений із медиками, плавно перейшов у ніч. Але це сталося. Головну місію поїздки виконано. Серце, привезене зі Львова, забилося. Анастасія Терещук, Роман Гребельник, Дарина Козир, Валерій Рябченко. Ми Україна. Марафон. Єдині.

0: за свою країну.
1: Ми не створюємо хаосу. Ми його приборкуємо. Результат не потребує коментарів. Приєднуйся.
2: Розпочати власну справу – це ніби почати всю свою кар'єру заново. Добре, коли є підтримка. Моя підтримка – це мій чоловік. Завжди трішки страшно. А що, як не вийде? А що, як не буде клієнтів? І таких, а що, як безліч? Після поранення чоловіка на фронті ми звернулись до служби зайнятості. І отримали грант на власну справу. Так ми розширили нашу студію танців. Ви найняли великий зал, покращили умови, тут діти проводять час разом. Спілкуються, танцюють, сміються, а ми втілюємо мрію, у якій віднайшли себе. Створюй та розвивай власну справу з Державною службою зайнятості. Живи та працюй в Україні.
3: Важливо, ким ти був вчора і твій шлях, який ти пройшов. Важливо, ким ти є сьогодні, і твоє вміння брати відповідальність, коли вирішується доля тих, хто поруч. Важливо, ким ти станеш завтра, коли цей вибір зробить тебе тим, кому довіряють життя. Бути тут і зараз.

0: за свою країну.
1: Шановне панство, шановна аудиторія, я вітаю вас і дякую за те, що в цій порі ви разом з нами. Упродовж найближчих кільканадцяти хвилин поговоримо про українську дорогу в Європу, про українські аспірації до Європейського Союзу. Ну і, звичайно, на тлі останніх новин, які стосуються цієї теми, спробуємо проаналізувати, наскільки ця дорога буде швидкою і передбачуваною або прогнозованою. Про це все поговоримо з Іллею Котовим, кандидатом з наук з державного управління, головою Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. Бачимо вже пана Котова в паралельному вікні. Мої вітання.
2: Щиро вітаю вас, радий приєднатися.
1: Дякую за те, що приєдналися. Ну, я вже сказав, що про ось цю дорогу, знаєте, до Європи будемо говорити. Є заява Володимира Зеленського, перемовини та рішення на самітах на рівні Європейського Союзу, на рівні групи Семи, тобто Великої Сімки і НАТО, упродовж найближчого часу можуть визначити дуже багато, зокрема, і у війні Росії проти України. Власне, про це Володимир Зеленський заявив під час прес-конференції спільно з своїм естонським колегою Аларом Карісом. І тут, бачите, президент, ну, фактично пов'язує між собою цих дві теми. Та? Питання політичної підтримки, питання просування до Європейського Союзу і російсько-українську війну. Як вони пов'язані? Як ви це бачите?
2: В першу чергу вони пов'язані тим, що дійсно зараз Європа бере на себе більшу відповідальність загалом за участь в перемовному процесі майбутньому, загалом за майбутнє України, в тому числі, треба наголосити. Тому, звичайно, результатом, загальним результатом всього спротиву, звичайно, має бути євроінтеграція. І тому ми розуміємо прекрасно, що також було сказано дуже важлива річ, що зупинення бойових дій має передбачати також надання гарантії. Гарантії саме з боку наших європейських партнерів і гарантії, які мають виражатися в розміщенні спільного європейського контингенту. Дивлячись на те, що є відповідні так угоди і меморандуми, які були раніше підписані між нашою державою Великобританією і між нашою державою Францією, але на мою особисту думку, та я думаю, з цим погодяться всі, цей контингент все ж таки має бути загальноєвропейський. І відповідно, якщо загальноєвропейський контингент буде в майбутньому присутній на території України і буде виступати певним гарантом безпеки, абсолютно логічно, що Україна також має стати частиною цієї європейської спільноти не лише в оборонному рівні, не лише в сфері застосування так званої 42 статті щодо оборони саме європейських держав, але й в загальному рівні як рівноправний член Європейського Союзу, член, який має право голоса, не дивлячись на те, що ми з вами сьогодні

0: почули нещодавно новину так з приводу того, що є інформація, що нові ініціатива Німеччини про обмеження права голосу щодо нових майбутніх членів для того, щоб не повторити негативний досвід Угорщини Орбана. Але це все ті речі, які треба обговорювати, і тому ми підкреслюємо, що будь-яке подальше врегулювання, по-перше, має бути обов'язково здійснено за участю Європи, тому що вирішується майбутнє європейського саме континенту. І друге, звичайно, що Україна має бути частиною цієї Європи і повноцінною частиною, як для подальшого забезпечення гарантій безпеки, так і для подальшого взагалі розвитку і взаємодії.
1: Відкриття переговорних кластерів. Про них теж останніми днями згадував Володимир Зеленський під час саміту нордичних і балтійських країн. І знову ж таки, тут ми бачимо певну таку, знаєте, суголосність, певну прив'язку. Ну, бо з одного боку, там, порядок денний, він стосувався озброєння, він стосувався загроз, які надходять і до нас, і для країн балтійського регіону, нордичного регіону, так само з боку Росії. Але разом з тим виринає питання кластерів, відкриття цих кластерів. Наскільки тут ми маємо перспективу, ну, бо, відомо, там, найближчому часі має відкритися той перший кластер, але була така думка про те, що ефективніше було би відкрити всі кластери переговорні одразу.
0: Щодо першого, дійсно існує інформація, що 15 червня він буде повноцінно відкритий, це підтвердила і Урсула фон дер Ляйн. Ми можемо зробити відповідно висновки, що всі заперечення, які відбувалися з боку Угорщини, зняті. Ми можемо зробити, до речі, висновки, що знайдена спільна мова щодо врегулювання такої ініціативи Петра Мадера, як покращення статусу угорської меншини в Україні. Наскільки воно повноцінне і коректне, треба дивитися вже, звичайно, за результатом. Результат ми дізнаємося після зустрічі нашого президента, яка все одно має відбутися найближчим часом. І, відповідно, побачимо ці напрацювання, які були зроблені робочими групами, нашим міністерством закордонних справ і угорцями. Але справа в тому, що дійсно можна констатувати, що всі вето зняті і цей перший і основний кластер буде відкритий. Але тут, знаєте, в мене думка розходиться, напевно, з більшістю, оскільки я не вважаю це таким визначною подією. Відверто кажучи, ми у Львові отримали вже порядок денний. Ми у Львові отримали свого часу вже всі кластери і повноцінні вимоги. І нам нічого не забороняє поступово їх виконувати без прив'язки до формалізації, до такого офіційного відкриття, яке передбачається голосуванням. Звичайно, це показник. Це показник того, що Європа бачить Україну, і не лише Україну, а ми йдемо спільно з Молдовою, про це не варто забувати, в майбутній європейській спільноті. Тобто немає жодних інших політичних причин не відкривати цей кластер. То, звісно, це досягнення нашої держави. Але я не хочу робити з цього якусь таку колосальну перемогу, тому що дійсно, якщо ми все ж таки говоримо про те, що наша дорога до Європейського Союзу буде повністю відповідати всім копенгаганським критеріям, які були прийняті, тобто відкриття черговості кластерів, відповідно їх виконання і так далі. Це не швидкий термін. Треба говорити чесно, треба комунікувати з суспільством. Це не буде швидко, це не буде за рік і за два. Я завжди був прихильником все ж таки іншої стратегії, не той, яку пропонує МЕРС, якесь абсолютно незрозуміле асоційоване членство, а все ж таки повноцінне членство, але з певним перехідним періодом щодо якраз виконання вимог Європейського Союзу, які передбачають кластери. Тобто членство зараз, але поступове виконання і приходження нашого національного законодавства і загалом всіх вимог до рівня Європи. Тоді б це дало можливості якраз і виконувати це все, маючи певний доступ, хоч і обмежений, але певний до європейських фондів, маючи співпрацю, маючи взаєморозуміння, тому що стандартний такий шлях, відверто кажучи, він дійсно довгий. І, ну, я вважаю, наша держава заслужила все ж таки іншого ставлення за рахунок того, що ми вже більше 4 років забезпечуємо безпеку Європи і боремося якраз з російською навалою, тому це виглядає абсолютно закономірно і логічно. І повертаючись до першопочаткового вашого питання, відкривати один чи всі, це не має жодної різниці. Виконувати все одно потрібно буде всі, але тут справа не скільки виконання, скільки в тому, коли нас готові побачити членами Європейського Союзу.
1: Я вже згадував про президента Естонії Алара Каріса. Вони спільно з Володимиром Зеленським дали прес-конференцію. Ну і, власне, там під час цього спільного виступу, спільної розмови з журналістами, президент Естонії заявив про те, що, ймовірно, упродовж літа з'явиться так зване вікно можливостей для переговорів про припинення війни. Ну, очевидно, переговори з ким мають бути? З росіянами, та? Разом з тим, постає питання, яким чином буде виглядати переговорний формат, тому що європейцям залежить на стабільності в регіоні, європейцям залежить, вони цього не приховують, на тому, аби росіяни такі сіли за стіл переговорів. І, очевидно, в цьому контексті європейська переговірна позиція – це і питання, хто буде представляти Європу, яким чином, в якому форматі це все буде представлено, вона впливатиме, очевидно, на хід потенційних переговорів. Як ви це бачите, як мала би тут репрезентувати себе Європа?
0: Ну, в першу чергу і найголовніше, треба наголосити, що виглядає вкрай дивно, коли щодо Європи використовують слово «посередник». І сама Європа інколи у власних коментарях щодо майбутніх мирних перемовин, які колись ж мають відбутися все ж таки, говорить, що от ми, напевно, будемо посередниками, або ж навпаки, Кай Калас говорить про те, що ми не та сторона, не підходимо для посередника, тому що ми фактично також підтримуємо Україну і є частиною цієї війни. І тут я абсолютно погоджуюсь. Тобто Європа в подальшому мирному процесі на в жодному разі не може виступати посередником між Україною і Росією, тому що фактично ми з європейцями займаємо одну і ту ж саму сторону. Функцію посередника мають виконувати треті країни, або ж, наприклад, Сполучені Штати Америки, які при президенті Дональді Трампі якраз і хотіли зайняти таку позицію, так домовити, над конфліктом. Тобто прямо не підтримуючи публічно одну або іншу сторону для того, щоб залишалося вікно можливостей для діалогу. Це не зовсім коректно. Звичайно, ми не зовсім наше суспільство, ми з вами це сприймаємо. Але це от, ну, така задумка і така позиція була у Штатів. Відповідно, та ж сама Туреччина, як посередник, не дивлячись на те, що це держава НАТО, але все ж таки вона також завжди намагалася займати якусь плюс-мінус посередницьку позицію. Вона може виступати як майданчиком, так і в певній мірі посередником. Але європейські держави, навпаки, вони мають бути частиною перемовного процесу і стороною перемовного процесу, тому що дійсно вирішується майбутнє Європи. Тому, виходячи з того, що ми чули з вами після зустрічі президента Зеленського з представниками держав Є3, тобто Британія, Франція, Німеччина, якраз ці країни будуть вирішувати, хто саме буде представляти або спільно, або ж оберуть дійсно якусь компромісну кандидатуру. Ми останнім часом все більше чуємо про Олександра Стуба як найбільш таку компромісну кандидатуру для всіх, не дивлячись на ситуацію. Але знову ж таки, добре, що приймаються якісь рішення, але справа зараз не в тому, що яку роль займає Європа, так, посередника або учасника. Хоча здається абсолютно логічним і закономірним, що учасника. Ніхто, яке прізвище, хто саме буде представляти. Питання в іншому. На сьогодні найважливішим аспектом є саме врешті-решт примушення Росії до тих самих перемог. Тобто мир через силу, мир через примус, воно по-іншому жодному чином працювати не буде. Це вже, мені здається, розуміють всі, навіть в Білому домі. Вже нарешті це побачили і почули, що по-іншому ніяк. І тому, звичайно, має бути представник. Звичайно, мають бути якісь додаткові умови, які в результаті перемовин можна буде десь на щось заплющити очі. Недаремно ми з вами чуємо, що піднімається питання розміщення російських військовослужбовців в Придністров'ї. Недарма піднімається питання розміщення російських військовослужбовців у Вірменії. Тобто хочуть фактично перемовини розширити на багато-багато тем, де в результаті можна в чомусь піти на зустріч, тому що перемовини як-не-як це мистецтво компромісів. Але перш ніж йде справа до будь-яких перемовин, треба констатувати одне. По-перше, на них мають бути присутні обов'язково Сполучені Штати Америки, і це надважливо, як країна, яка також дає певні гарантії подальшого зупинення бойових дій. По-друге, Європа має бути стороною. Ну і по-третє, треба зробити нарешті всі зусилля прикласти для того, щоб ці перемовини могли ж все ж таки відбутися. А скажу чесно, дивлячись попередньо на 21-й пакет санкцій, у мене немає відчуття, що Європа прикладає всі власні зусилля, політичні і економічні, для того, щоб дотиснути в цей найвідповідальніший і момент найбільшої слабкості Росії, дотиснути цю Росію до того, щоб вони висунули конструктивні умови і сіли за перемовний стіл. На жаль.
1: 21-й пакет санкцій. Про нього говорить в Єврокомісії. Урсула фон дер Ляєн, зокрема, президентка цієї структури, заявляє про те, що до цього пакету увійде ціла низка пунктів. Ну, по-перше, росіяни, які воювали проти України, більше не зможуть потрапити в ЄС. Заборона на в'їзд таким людям буде впроваджена. Дещо контроверсійно, як на мене, тому що, в принципі, те, що до цього такої заборони не було, це теж, ну, знаєте, говорить про кондицію європейського підходу та до війни Росії проти України. Але не тільки про це йдеться. Обмеження торкнуться банків і фінансових установ, які пов'язані з фінансуванням війни, підприємств російського військово-промислового комплексу, компаній, причетних до продажу викрадення українського зерна. Ну і, зрештою, це так само вдарить по так званому тіньовому флоту судна, які перевозять російську нафту. Чи росіяни відчують на собі діяльністю цих санкцій з його впровадження 21-го пакету?
0: Скажу так обережно. В певній мірі, і скажу так, могло б, звичайно, бути набагато краще. І був час підготуватися краще. Поясню, що саме я маю на увазі. От не хочу розхвалювати, але, звичайно, повноцінно критикувати тут також не потрібно. Треба знаходити такий золоту середину і абсолютно прагматичний погляд на речі. Ну, по-перше, так ви зазначили дуже правильну річ щодо заборони в'їзду російським комбатантам до Європейського Союзу. Верто кажучи, Європейський Союз, а навіть як і наша держава, повноцінно не володіє списками всіх учасників війни з боку нашого противника і ворога Росії. Тому це дуже прописати можна будь-що. Питання виконання цієї норми. Яким чином вона може бути виконана, якщо дійсно Європа не володіє інформацією, Росія, звичайно, не поділиться в жодному разі інформацією про списки військовослужбовців, які приймають або ж раніше приймали участь у війні. Тому питання доволі таке крихке. Розповсюджується це на генералітет? Добре. Але, на жаль, це не буде 100% результативно. Так само, як і, звичайно, така певна контроверсійна норма про заборону риби російської. Також, чи це значний удар, але чомусь це подають як велике досягнення. На мою особисту думку, ну, краще б цього, напевно, і не було для того, щоб не викликало в певній мірі сміх у деяких держав. Але, звичайно, є гарні речі. Наприклад, тиск саме на фінансовий сектор. Близько 90 банків і 11 криптобірж. Це важливо. І поясню, що саме маю на увазі. Важливо в контексті того, що великі російські банки, вони вже давно перебувають під європейськими санкціями. І зараз Європа розширює цей список, тому що росіяни почали обходити санкції за рахунок невеличких банківських установ, через які пропускаються ті кошти, які необхідні для придбання товарів подвійного призначення, для отримання нафтових грошей і так далі. І Європа зараз зачиняє ці двері, і це вкрай важливо. Те ж саме стосується щодо розрахунку криптовалютою. Це також вкрай важливо, і це буде певним ударом по фінансовій стабільності Москви. Тобто фінансовий сектор, відверто кажучи, добрий. Плюс хочу наголосити, що всі фінансові санкції, тут от зараз новизна якраз цього пакету, були погоджені з Міністерством фінансів Сполучених Штатів Америки. Міністерство фінансів Сполучених Штатів Америки зобов'язалося перед Європейською комісією ввести аналогічні вимоги. Тобто це дійсно гарний процес комунікації, це дійсно справжній такий фінансовий цікавий тиск, а найголовніше, що більше унеможливлює якраз обхід тих самих санкцій. Але це з гарного. Але якщо подивитися на санкції щодо нафтової сфери, ну, відверто кажучи, зрозуміло чому. Через ситуацію на Близькому Сході, через позицію Штатів щодо російської нафти. Але санкції, ну, хотілося б краще. Не скажу максимально слабкі, так, додаються суда до переліку тіньового флоту. Але ми з вами не почули про заборону використання європейських портів для будь-яких російських кораблів. А це, ну, вкрай важливо, і це був би дійсно визначний удар по фінансовій складовій Російської Федерації. Ми з вами почули про встановлення прайс-кепу так званого, тобто потолку ціни на російську нафту в межах 44 доларів до кінця цього року. Начебто так от звучить гарно. Всі от почули, о, все, 44, гарний потолок, прекрасно. Але знову ж таки, з чого я почав, так і продовжу. Справа не в тому, як все прописано. Справа в тому, як все виконується. І як показує практика всіх останніх 4 років, так звані оці прайс-кепи, вони не відіграють жодної ролі. Вони, звичайно, зменшують в невеликій частині прибуток росіян, але треба дивитися в глибину, в реалізацію цих санкцій. А щодо цього встановлено наступне. Як визначається ціна нафти на танкері, який от прибув в будь-який порт? А прописано наступним чином, за словами капітана танкера. Я думаю, думку продовжувати не потрібно, абсолютно все зрозуміло. Тобто можна встановити прайс-кепи $10, але росіяни будуть обходити за рахунок хитрості, за рахунок дезінформації. Тому тут треба більше, знову ж таки, боротися з самим фактом експорту нафти, ніж встановлювати якісь потолки цін, які, відверто кажучи, ніхто абсолютно на них не звертає уваги. Ні в Китаї, ні в Індії, ні, до речі, в деяких європейських державах, конкретно в комерційній сфері. Тому скажу так, добре, що приймається і буде прийнятий черговий пакет санкцій, це показник продовження політичного, економічного тиску на Росію. Добре, що зачиняються ті двері, які вже росіяни навчилися відчиняти щодо фінансових установ, намагатися якось обходити вже прийняті пакети. Це також, відверто кажучи, добре. Ну, але щодо основного, щодо того, з чим бореться наша держава далекобійними своїми санкціями, щодо нафтової сфери, ну, на жаль, хотілося б краще, тому що, ну, це не буде занадто відчутно і не вплине занадто якраз на економічну складову нашого ворога. Тому є над чим працювати, але враховуємо, що тут більше не позиція Європи, треба бути справедливими. Тут більше певні застереження якраз з боку Сполучених Штатів Америки, які, на жаль, все ніяк не можуть закінчити свою кампанію на Близькому Сході і відкрити Румунську протоку.
1: Так, ну, бачите, це така більш складна, я б сказав би, комбінація, тому що дійсно тут інтерес, може, навіть не так штатів, як самого Дональда Трампа, він відіграє небияку роль. На цьому тлі, слухайте, є інші рішення в Європі, які, ну, навряд чи нам сподобаються, але так чи інакше про них говорять. Новопризначений уряд Болгарії планує припинити постачання озброєння до України. Замість військової підтримки в Софії закликають до переговорів. Це слова міністра оборони Дімітра Стоянова. Він говорить, тут я цитата буде, я приведу цю цитату в перекладі на українську: Києву потрібно більше людей, а не більше озброєння. Що би це не означало. Чи ми на собі це відчуємо? Тому що, ну, Болгарія, при всій повазі, там можуть змінюватися уряди, і не все нам може подобатись, але ми маємо повагу до цієї партнерської країни. Але при тому всьому Болгарія не Німеччина і не Франція, і така є правда.
0: Мене в даному випадку більше не подобається, до речі, сама наявність такої риторики, ніж результативність якась фізична цієї риторики. Поясню, що маю на увазі. Відверто погана тенденція, коли держава, член Європейського Союзу і загалом наш партнер, говорить про те, що не вирішується на полі бою озброєнням нічого, вирішується людьми, хоча війна 21 століття, всі розуміють прекрасно, що це нонсенс. Таке казати, тим паче чути таке від міністра оборони, ну, напевно, вони ще в 18 столітті десь свою стратегію розглядають. Тому тут прикро. Але от щодо практичних наслідків, я б не розглядав би їх якось там негативно, поясню, що маю на увазі, тобто кажучи, Болгарія заробляє дуже значні гроші за рахунок контрактів з європейськими державами щодо постачання озброєння Європі, а Європа, в свою чергу, передає це озброєння нашій державі. І Болгарія в жодному випадку від цього не відмовиться, тому що вона і так перебуває в економічно, ну, сказати погані, це нічого не сказати ситуації. І новий прем'єр-міністр Румен Радів, коли прийшов до влади, він фактично надавав дуже багато популістичних обіцянок. Виправити все те негативне, що втомило суспільство, а для того, щоб щось виправити, потрібні гроші. Тому ніхто не буде відмовлятися від грошей. Я б навіть десь би пропоную розглянути це висловлювання щодо припинення підтримки в якості допомоги, як навпаки перефразувати його: купуйте більше. Тобто Болгарія може припинити щось давати безкоштовно для того, щоб це в подальшому продавати. Або напряму Україні, або ж відповідно європейським державам, які будуть передавати це Україні. Десь ситуація схожа, до речі, з Чехією і з Бабішем. Кейт також свого часу говорив про те, що снарядна ініціатива і мільйон снарядів – це є великою проблемою для Чехії, це не потрібно робити і не потрібно Україні. Також ці всі снаряди треба сідати за сил перемовин. Він це говорив до виборів і він це говорив перші декілька тижнів після виборів. Подальшому, як ми з вами чудно бачимо, абсолютна риторика не те, щоб змінилася, але просто ця тема не коментується і Чехія продовжує максимально виконувати ті зобов'язання, які вона на себе взяла. Тому тут треба не поспішати з висновками. Я б не назвав би уряд Радіва проросійським. Ну, таки повторюсь, не дивлячись на все те, що пишуть іноземні засоби масової інформації, він більше популістичний. І тут, я думаю, що це висловлювання спонукає до торгів і до більшої купівлі зброї, ніж передачі безкоштовно.
1: Ну, тобто розмовляємо. От я думаю, що до цього можна довести ту точку, в якій перебувають зараз українсько-болгарські відносини. Треба розуміти природу, очевидно, їхньої внутрішньої політики, як вона побудована, як вона наразі виглядає і чому такі заяви зрештою з'являються. Я вам дуже вдячний за розмову. Нагадаю, Ілля Котов з нами наживо та кандидат наук з державного управління і голова Центру розвитку державної стратегії та публічної політики. За мить ЕТР продовжиться, будьте з нами.
2: Незалежність. На вашу думку, це що?
3: Можливість думати про майбутнє.
2: Спорт – це можливість.
3: Пізнати себе.
2: Чому навчила вас війна?
3: Любити себе, більше любити своїх близьких, не зупинятись на досягнутих цілях.
2: Три складові успішної реабілітації ветерана.
3: Вірити в себе, знайти себе в якомусь напрямку, бути сильним.
2: Любов до матері – це найкраща порадниця. Любов до вітчизни – ідея серця. Це принципи, за якими живе мій незламний герой. Він не з книжок чи слів знає, що таке справжня війна. І як себе знайти тут – у цивільному житті. Це незламні Зеленої Чабак, і я з радістю вітаю в цій студії Артема Марченка. Артема, доброго дня.
3: Доброго дня.
2: Дякую, що знайшли час для нас. На початку нашої програми традиційно коротка довідка про героя, потім почнемо нашу розмову. Артем Марченко, позивний Мара. У 2016 році підписав контракт і до 2022 року виконував бойові задачі в Донецькій області. Восени того ж року перевівся до Центру спеціальних дій Сил спеціальних операцій. Виконував бойові завдання в районі села Оріхово-Василівка під Бахмутом у складі 67-ї бригади. Артем отримав осколкове поранення на бахмутському напрямку. Міна, яка розірвалася, травмувала Артему праву руку. Після тривалого лікування на Мару чекала реабілітація через спорт. Артем – призер змагань «Сильні України» і рекордсмен світу з адаптивного стронгмену. Щиро радить побратимам долучатися до ветеранських змагань. Вважає спорт найкращою фізичною та психологічною реабілітацією. Чи вважаєте ви себе незламним? Чи розумієте, чому ми вас сюди запросили?
3: Частково так, тому що, знаєте, віднайти себе після поранення і продовжувати жити повноцінним життям означає не зламатися в цілому, так? І, бо є дуже багато прикладів, коли люди після поранень ламаються, так? І губляться в рутині цього життя, там, знаєте, вживають алкоголь, наркотики і тому інші речі. Тому важливо не зламатися після поранення і зрозуміти, що ти потрібен людям і ти можеш продовжувати жити настільки це можливо. А можливість ця залежить саме від тебе, від твого бажання жити і насолоджуватись тим життям, так як ти вже знаєш ціну цього життя.
2: Саме тому ви тут, і особисто ваш приклад, він дійсно може стати мотивуючим для інших воїнів, для інших ветеранів, які поверталися, повертаються і ще у найближчі місяці, роки будуть повертатися з фронту. Хтось, на жаль, не може віднайти себе в цивільному житті, хтось не знаходить підтримку потрібних і правильних слів. З чого почався ваш шлях реабілітації? Для початку ваша війна, вона ж розпочалася ще тоді, у 2016 році, набагато раніше, ніж для решти країни.
3: Так, для мене війна почалась, як і для всіх громадян нашої країни, які розуміють, коли почалась війна, це з 2014 року. Потім я призвався на військову службу, ну там строково, так, і потім уже підписав контракт. Служив в навчальному центрі Десна і проходив там військову службу до першої моєї, так би мовити, ротації на схід нашої неньки. Це була Донецька область, місто Мар'їнка. Ми обороняли це місто настільки, наскільки могли це робити в ті часи. І там, саме там я зрозумів цінність життя і того, що ти не зробив. Коли ти відчуваєш, так би мовити, подих смерті, ти розумієш, що згадуєш, що ти зробив для того, щоб бути далі, ну, щоб жити далі. Так? Для мене був переломний момент, це куля снайпера, яка влучила поряд в бруствер, да, в брівно, і я там через декілька годин тільки зрозумів, задумався. Артем Петрович, а що ти зробив в цьому житті? Та? Мене на той момент не було сина, дитини взагалі, не було дружини. Тобто дружина була ще моєю дівчиною, яка мене чекала. Так? І в підсумку я зрозумів, що я тільки зміг посадити дерево. Та? От. Але вже тоді в мене були такі думки, і після повернення благополучно, так мовити, додому, я зробив все, що не зміг зробити до того. Типу, я одружився, в мене є син. І тому так, війна, і вона продовжувалась аж до загострення, до 22-го року.
2: 22-й рік. Для вас це була несподіванка чи ні?
3: Ну, ми чекали цього, так як війська були в максимальній бойовій готовності. Всі розуміли, що це буде. І раніше, бо Росія ніколи не, як би мовити, Росія ніколи не була мирною країною, її наміри всім були давно відомі. І ми чекали, ми мабуть, десь тижня-два жили в режимі, тобто до вторгнення, тижня-два жили в постійній бойовій готовності. Тобто жили в штабах, там в відповідних місцях для цього, тобто не вдома, з речами, зі зброєю, все, ми чекали. І коли вже полетіли перші гвинтокрили через Київське море, та, нам уже пролунала перша команда повітря. І все розпочалось, розосередження, займання позицій, це було в населеному пункті Десна. На той момент це був останній рубіж до міста Київ зі сторони Чернігівської області. Але вони, дякуючи Богу, вони туди не дійшли. Їх зупинили там ще на підступах до Гончарівська там, і на Чернігівському напрямку в цілому. Ось. І тоді почались обстріли. Перші ракети, які летіли в ліс по військовій частині. Тобто, і пішла жара аж до 23-го року. Те, що я зміг застати, так би мовити.
2: Артеме, ви були на фронті раніше. Ви знаєте, що таке війна. Ви справляєте враження дуже впевненого чоловіка, кремезного чоловіка, сильного чоловіка. Але навіть в таких кремезних чоловіків є слабкі місця. Коли війна підходила вже ближче до ваших рідних, чи був отой страх на кінчиках пальців, коли ви розуміли, що ви не на сході країни, а ворог тут, на вашому порозі?
3: Дивіться, бачите, мене ж мурашки по шкірі пішли. Найбільше я перелякався тоді. У мене було два моменти такого от прям страху, коли це загрожувало життю моєї дитини в першу чергу. Тобто це було 24-те, можливо, десь, да, 24-те число, коли дитина моя була ще на території військової частини, так як ми жили там з моєю дружиною. Моя дружина теж військовослужбовець. І треба було щось якось евакуюватися, тобто вже йшли повні обстріли. Моя мама, тобто дружини, мама та теща моя, вона вирушила з Полтавської, ось, з Полтавської області, прямо в Чернігівську, щоб забрати дитину, бо моя дружина відмовилась від звільнення з військової служби. Моя дружина сказала начальнику, якщо треба буде одягнути бронежилет, я його одягну. Бо я не для того ставала військовою, щоб, знаєте, в той момент, коли держава потребує мене, я заховалась десь там в кущі. Типу, вона віддала дитину, і ми продовжили виконання бойових задач там по своїм напрямкам. Вона в мене офіцер Збройних сил була на той момент. Ось. І другий момент – це коли ворожі війська почали займати Сумську область, звідки я сам родом. До мене подзвонили батьки і сказали, що місто моє в оточенні з усіх сторін. І їм треба було якось, їх треба було звідти витягувати. На той момент мій тато знаходився в Києві, де вже були бойові дії. Він не мог ні вийти, він був на роботі тоді. І в мене от з двох сторін, з Києва треба батька витягувати якимось чином, ні таксі, нічого. Я не можу виїхати, бо я виконую задачі. І там мама з сестрою і з моєю племінницею. Тобто у сестри дитина, тобто як на той момент їм було там 3-4 роки, 3 десь, так. І їх треба теж витягувати. Відповідно, ми консолідували всі свої можливості, весь свій дух і знайшли виходи з ситуації. Тобто ми евакуювали батька до Полтави і почали займатися евакуацією мами та сестри з дитиною. Вони там виїхали в Черкаси, там допомогли люди, дуже, дуже сильно там допомогли. І виїхали в Черкаси, в Вінницю, і потім за кордон в Польщу, і з Польщі в Німеччину до наших родичів.